רק בשביל לקבל חיבוק. מתוך האלבום איפה הילד, שממש בקרוב עוד חצי שנה, חוגגים 30 שנה ליציאתו. נגיד שוב, לילה טוב לכם ולכן מאזינים ומאזינות. אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו נהנים יחד ממוזיקה ישראלית טובה שבחר לנו יניב יוסף, והיא תלווה אותנו לאורך כל הלילה המאוחר הזה, יחד עם מיכאל הראל, הטכנאי באולפן, אני מעיין מנחם, וזה אולי דנון, בין הענפים.

קפה שחור חזק, לוקחים אותנו לעשור הקודם וגם לסוף השבוע, שממש בקרוב יגיע, ואיתו תגיע גם השבת, אבל אנחנו עוד לא שם. יש לנו עוד קצת זמן לעבור עד שנגיע רשמית לסוף השבוע הזה, והדרך הכי טובה להעביר אותו היא באנרגיה טובה וקצת אהבה. כל רגע הוא רגע לאהוב. מי אנחנו אם לא אנשים שבאו להפיץ אהבה בעולם?

עומר אדם מדליק בנו איזה אש כזאת בתוכנו. הוא ממש עכשיו נמצא בסיבוב הופעות כזה, רצף הופעות שמביא כל כך הרבה קהל ותוקף ככה את הרשתות, ממש כובש אותן. הוא שר לנו את השיר המוביל מאלבום הבכורה שלו, נמס ממך. הוא מכניס אותנו לאיזה קצב טוב, הוא משוך אותנו לאורך כל הלילה המאוחר הזה. ניתן עכשיו את הכבוד לדיבה האחת והיחידה, דנה אינטרנשיונל, עם השיר שהביא אותה למקום הראשון באירוויזיון 1998.

יוני בלוך, נפוליאון, הוא שר לנו על איתי הגיטריסט, וכשנשאל מה הקשר בינו לבין נפוליאון, הוא מספר ששניהם נמוכים וכובשים. כן, זה נשמע מאוד מעניין, דרך מאוד מאוד מוזרה, אבל גם מגניבה לתאר מישהו, אז אנחנו מקווים שאתם ככה נזכרתם באיתי שלכם. ביתי שלכם שלכם, כי כל אחד צריך לו איזה איתי. מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית מעולה, אז אתם מאזינים יקרים, יישארו איתנו. הרבה רוק היה לנו כאן, והרוק הזה ממשיך איתנו, מלווה אותנו עד החדשות. את השיר הזה לא באמת צריך להציג. היהודים,

יש משהו בשיר הזה שפשוט מביא איתו כל כך הרבה רגשות, מציף בצורה כל כך מדהימה, וככה, בדיוק ככה סוגרים שעה כאן בגלי צהל. נשמע חדשות ונחזור מיד עם עוד מוזיקה.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. צבא איראן שיגר כטב"מים לעבר מפקדת צבא ארצות הברית בבחריין, כך דווח בתקשורת המקומית. אזעקות נשמעו בבחריין. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר כי התקיפות באיראן פסקו לבקשת גורמים איראניים רשמיים שפנו אליו ישירות וביקשו ממנו שלא לתקוף. עם זאת, טראמפ הותיר את האפשרות לתקיפות נוספות פתוחה ואמר בראיון לרשת פוקס כי אם איראן לא תחתום על העסקה, נפוצץ להם את הצורה גם מחר. עוד אמר כי ישראל אינה מעורבת בתקיפות. גורמים איראניים רשמיים הכחישו את דברי טראמפ ואמרו לתקשורת המקומית כי הוא משקר ואף אחד מטעם איראן לא פנה אליו. מוקדם יותר הלילה, תקפה ארצות הברית מערכות הגנה אווירית ומקמים בדרום איראן סמוך למצר הורמוז. בתגובה לתקיפות הודיעו משמרות המהפכה כי יוטל מצור כללי במצר ולא תתאפשר תנועת כלי שיט במרחב. חוק מחש המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים ישירות למשרד המשפטים עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ברוב של 43 תומכים מול 39 מתנגדים. לפי נוסח החוק של הקואליציה, שר המשפטים יקים מחדש את המחלקה לחקירות שוטרים במשרדו שלא תכהן תחת הפרקליטות. החוק קובע כי כל הסמכויות בעלות אופי פלילי שהיום נתונות ליועמ"שית או לפרקליט המדינה יעוברו למנהל מחש שימונה על ידי ועדה בראשות מנכ״ל משרד המשפטים. נשיא ארצות הברית טראמפ לא ינכח במשחקה הראשון של נבחרת ארצות הברית בגביע העולם בכדורגל נגד פרגוואי. המשחק יתקיים בלוס אנג'לס בשישי הקרוב. בהודעה רשמית של מחלקת המדינה נכתב כי את המשלחת האמריקנית יוביל שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי רוביו ייפגש לפני המשחק עם נשיא פרגוואי סנטיאגו פניה כדי לקדם את השותפות האסטרטגית בין שתי המדינות. כדורסל מגמר ה-NBA. ניו יורק ניקס מארחת בשעה זו את סן אנטוניו ספרס למשחק הרביעי בסדרה. ניו יורק מוליכה 2-1 והמשחק בעיצומו של הרבע הראשון. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל. לילה ישראלי.

זוכרים איך בשעה הקודמת היה פה איזה דיון קצר כזה על שבת ועל הסופש? נדמה שזה מלווה אותנו עוד קצת גם בשעה הזו, כי אריק איינשטיין היה כאן, הוא לקח אותנו עד הסופש עוד פעם, ונותן לנו לפנטז יחד איתו על שבת בבוקר. ועם כמה שהוא רחוק, הוא עדיין כל כך קרוב, זאת אומרת, אנחנו עוד מעט באמת מכריזים שיום חמישי כבר הגיע, וחרב מה באמת נשאר? שישי ושבת הגיע. אבל עד אז אנחנו מעבירים את הזמן הזה כאן יחד, לילה ישראלי, בגלי צהל, עם המוזיקה שבחר לנו יניב יוסף, מיכאל הראל, הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם, ואנחנו נשארים עוד קצת עם שבת בבוקר. השיר הראשון של אידיוט, שם אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, חלמתי על אמריקה.

מה שבלב עוד נשאר. שרון ליפשיץ, קשה בלעדיך. מתוך אלבום הבכורה שלה, קולנוע. היא מכניסה אותנו לרגש כזה, מעין מלנכוליה כזו. אבל בלילה כזה אי אפשר לשקוע ברגשות קשים, לכן אנחנו נשאיר אותם קצת מאחור. נמשיך עם הג'ירפות עכשיו. אין כניסה לפילים.

את יפה, כל כך יפה, ואת לא צריכה להתאפר, אבל חשוב שתזכרי שמותר לך. ואת אולי הכי יפה בג'ינס, אבל את גם יכולה ללבוש טרנינג אם בא לך. אתן כנראה תהיו יפות בכל מצב. איך אומרים? את הכי יפה כשנוח לך. כנסיית השכל עכשיו. עם השיר המוביל מתוך אלבומם החמישי, שנקרא באותו השם. ידיים למעלה.

חסידת סחורה. שיר שעבר כל כך הרבה גלגולים וגרסאות ושינויים, שיר שאפשר להגיד שבאיזשהו מקום נודד. ממש כמו חסידה, הוא מחפש לו בית. אצל צלילי האוד ששמענו עכשיו, גם צלילי הקרם, דודו טסה, וגם רביד פלוטניק, שדגם את השיר הבא שנשמע, שיר שהוא הפך אותו למעין מכתב לאמו שנפטרה ממחלת הסרטן כשהוא היה בן 12. אז אמנם אנחנו לא נשמע את הגרסה שלו לחסידת סחורה, אבל נשמע להיט נוסף שלו שמדבר בעד עצמו.

נגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חיים.

שלמה ארצי סוגר לנו כאן שעה שלישית בלילה ישראלי בגלי צהל. אל תדאגו, מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד שעה אחרונה של מוזיקה מעולה שתלווה אותנו עד שהשמש תזרח ועד שהבוקר באמת באמת יגיע אלינו. עד אז צלצו לפעמונים ובוזרי.

0: גלי צהל השעה 5. היום יום חמישי, כ"ו בסיוון, תשפ"ו, 11 ביוני 2026. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן בפעם השנייה ביומיים האחרונים. בהודעת צבא ארצות הברית נכתב כי הותקפו אתרי הגנה אווירית, מערכות תקשורת ומקמים של צבא איראן סמוך למצר הורמוז ובערים סמוכות לאיראן, לטהרן. בתגובה הודיעו משמרות המהפכה כי יוטל מצור כללי במצר ולא תתאפשר תנועת כלי שיט במרחב. צבא איראן גם שיגר כטב"מים לעבר מפקדת צבא ארצות הברית בבחריין, כך דווח בתקשורת המקומית. אזעקות נשמעו בבחריין. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הלילה כי התקיפות באיראן פסקו לבקשת גורמים איראניים רשמיים שפנו אליו ישירות וביקשו ממנו שלא לתקוף. עם זאת, טראמפ אמר בריאיון לרשת פוקס כי אם איראן לא תחתום על עסקה, נפוצץ להם את הצורה גם מחר. עוד אמר כי ישראל אינה מעורבת בתקיפות. גורמים איראניים רשמיים הכישו את דברי טראמפ ואמרו לתקשורת המקומית כי הוא משקר ואף אחד מטעם איראן לא פנה אליו. חוק מחש המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים ישירות למשרד המשפטים עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ברוב של 43 תומכים מול 39 מתנגדים. לפי נוסח החוק של הקואליציה, שר המשפטים יקים מחדש את המחלקה לחקירת שוטרים במשרדו, והיא לא תכהן תחת הפרקליטות. החוק קובע כי כל הסמכויות בעלות אופי פלילי שהיום נתונות ליועמ"שית או לפרקליט המדינה, יעוברו לראש מחש שימונה על ידי ועדה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים. בסין, 77 הרוגים ו-17 פצועים בפיצוץ באזור גואנגשי שבדרום הרפובליקה. על פי הודעת הרשות המקומית, הפצועים אינם בסכנת חיים, וחקירת האירוע נמשכת. כדורסל מגמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מוליכה 76-49 על ניו יורק ניקס במשחק הרביעי בסדרה. ניו יורק מוליכה 2-1 והמשחק בעיצומו של הרבע השני. ומזג האוויר להיום, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות שערך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

זה מכבר. המילים של לאה גולדברג, הלחן של מתי כספי, הביצוע של אושיק לוי. השניים הופיעו יחד בבסיסים בסיני במהלך מלחמת יום הכיפורים, כשיום אחד אושיק לוי עיין בספר השירים של גולדברג, והשיר פשוט צד את עיניו. באותו יום מתי כספי כבר סיים להלחין את השיר. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו פה בלילה שכבר הפך לבוקר מוקדם, אז נגיד לילה טוב או בוקר טוב למשכימי הקום. אתם כאן איתנו נהנים מהמוזיקה שבחר לנו יניב יוסף, מיכאל הראל על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. כשהחושך בעולם הולך ונעלם והשמש לאט לאט זורחת, אלון נדר חוזר ועולה שם.

מרגי, בגרסת כיסוי ל-Say Something של הצמד A Great Big World. שיר שאין באמת צורך להציג אותו. זאת אומרת, רק לפי שני הטונים הראשונים, שני התווים הראשונים אפשר לזהות באיזה שיר מדובר. הוא הפך ללהיט כל כך גדול בעשור הקודם, אחד כזה שמוכר כמעט לכל בן אדם. שיר שדור שלם של צעירים באיזשהו מקום גדל עליו. אפילו הפך אותו לוויראלי, אפשר להגיד. הוא מופיע מדי פעם פה ושם, הוא חוזר כזה ברשתות. חוזרים לעברית, אמנם מתורגמת, עם עוד גרסת כיסוי, שלומי שבן עושה בוב דילן, שחגג 85 בחודש שעבר.

בעקבות זיהוי שיגורים בתוך זמן קצר צפויות להתקבל התראות באזור קו העימות, קריית שמונה, מטולה, כל האזור הזה, מי ששמע אותנו משם, אתם מתבקשים להימצא בקרבת

לשנייה, ממש לשנייה, קוטעים את המוזיקה בשביל עדכן שבשעה זו נשמעות התראות צבע אדום במשגב עם ובמטולה. אתם מאזינים מקרים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן. אמיר בניון, אחד השירים הכי מוכרים שלו, אם לא ניצחת איתי הכל. הנמענת של השיר הזה אינה מי שהיא, אלא המוזיקה. היא שליוותה אותו, מבינה אותו, ורחמה עליו. איזו דרך יפה לדבר על מוזיקה, וכמה שהיא נכונה. 33 דקות אחרי השעה 5, שלישיית גשר הירקון עכשיו, ולפני שאנחנו נותנים להם להמשיך עם המוזיקה, נדכן שוב שבשעה זו נשמע את הזקות במשגב עם ובמטולה. מי שעוד לא עשה את דרכו למרחב המוגן, אתם מתבקשים להיכנס עכשיו. לילה בחוף אכזיב.

היא לא דומה, רק הדידוכין, העיניים עייפות עד אור הבוקר, ואור הבוקר כבר הגיע אלינו. אז בין אם קמתם עכשיו או שאתם בדרככם ללכת לישון, אנחנו מקווים שאתם נותנים לעצמכם ליהנות גם מהרגעים האלה שבין לילה ליום. בועז קראוזר עכשיו, אולי תבואי.

זהו, כך מגיע הלילה הזה לקיצו, וגם הזמן המשותף שלנו כאן יחד מסתיים. אז נגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה גם ליניב יוסף שבחר את המוזיקה שליוותה אותנו בלילה הזה, תודה לזיו שחביץ ולמיכאל הראל הטכנאים באולפן, אני מעיין מנחם, שמחתי להיות כאן איתכם. מיד אחרינו הפינה באופן מילולי של הדוקטור אבשלום קור, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. שיהיה לכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מעוז מאיתמר ואיתמר מאילי. יום אחר יום ראינו את תמונותיהם של שני גיבורים. סרן מעוז ישראל רקנתי מאיתמר בשומרון, ורב סרן איתמר ספיר מאילי בבנימין. איתמר הוא מן השמות הראשונים בתנ"ך, מ-40 שנות המדבר. הבן השלישי והרביעי של אהרון הכהן, אלעזר ואיתמר, זכו לבוא לארץ המובטחת. קבריהם בחלקת הכהנים בגבעת פנחס בשומרון, המזוהה בכפר אוורטה. אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים, כשנפתחו בפנינו מרחבי יהודה ושומרון, יכולנו לשבץ את גיבורינו הקדמונים ואת עלילות הגבורה במקומות התרחשותם. וכך לפתע היו שני אלעזר להנצחה. כזכור, תחילה הייתה ההתיישבות בגוש עציון, לכן שם הונצחה גבורת אלעזר החשמונאי, אחיו הצעיר של יהודה המכבי. אחר כך, כשהתפתחה ההתיישבות גם בשומרון, השם אלעזר כבר היה תפוס. אי אפשר היה להנציח בשומרון את אלעזר, הכהן הגדול, בקריאת יישוב ליד קברו. על כן נקרא היישוב ליד חלקת הכהנים בשומרון על שם אחיו הצעיר, איתמר.
2: איתמר, אכן היה לגבר, קומת תמר בפיצורה בסבר.
1: כדי לרדת לעומק השם איתמר, אנחנו בוחנים הקבלות ברשימות בני השבטים בתנ"ך. והנה בשושלת של שבט מנשה, מופיע נינו של מנשה, איעזר, וברשימה מקבילה אותו נין, איעזר, מופיע בשם אבי עזר. ובכן, אם איעזר הוא אבי עזר, איתמר פירושו אבי תמר. איעזר, ספר במדבר כ"ו, אבי עזר, ספר יהושע י"ז.
3: בצל כפות תמר, בארץ הכינרת.
1: מרגע שקראנו והוכחנו שאיתמר פירושו אבי תמר, אפשר לתת שני פירושים לשם איתמר. שיטה אחת, אבי רומז על האלוהים. אבי דן פירושו האלוהים דן. אבי נדב פירושו האלוהים נדב את הילד. ובכן, אבי תמר, האלוהים הוא כמו תמר, גם נותן הגנה, בצילו חימנתי וישבתי, גם נותן פרנסה, ופריו מתוק לחיקי. אפשרות שנייה להסביר את השם איתמר שפירושו אבי תמר, לא האלוהים הוא התמר, אלא הבן שנולד. צדיק כתמר יפרח. הבן שנולד יהיה אבי תמר, שהתמר הוא היחיד המופיע גם בארבעת המינים של חג הסוכות, הלולב מן התמר, גם בשבעת המינים שנשתבחה בהם ארצנו. זית שמן ודבש זה דבש התמר.
4: כל העם אהב אותו, זה היה גיבור.
1: הקדשנו דברנו היום לגיבור ששמו איתמר, ולגיבור מן היישוב איתמר, מעוז רקנתי מאיתמר ואיתמר ספיר מאילי. השניים לא ראו עצמם שליחי המגזר. בהלוויית איתמר ספיר התייצב תום אלון, איש הקיבוץ כפר עזה, וספד בהתרגשות. ברגעים של שיתוק ובלבול, איתמר הציל אותי, את אשתי, את שלושת ילדינו, ועוד כל כך הרבה נפשות. ואחת הכתבות על מעוז רקנתי מאיתמר, קראתי, כשהתחילו ויכוחים פוליטיים סביב שולחן השבת, מעוז ביקש לעצור את הוויכוח. השיח הזה מחליש אותי, הוא היה אומר לנו. כשאנחנו חוזרים הביתה, אנחנו רוצים להתעין.
0: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואימניקים.
5: שלום, אני רעות, בת 10.5, מקרני שומרון.
6: אני אמילי, בת 8.5, מתל יוסף.
7: שמי שייל, אני בת 9 ממעלות.
8: אבא שלי לוחם ביחידה מיוחדת.
9: אבא שלי עידו במילואים בפלטץ גולני, ואני מתגעגעת אליו מאוד.
10: אבא שלי משרת במילואים מתחילת המלחמה בעזה, כבר 740 ימים.
11: הכי אני אוהבת זה, כשאני מפחדת, אבא שלי הופך לדינוזר.
8: נהדר ומגרז את כל הפחדים שלי.
11: אבא שלי שף ואני אוהבת לבשל איתו, ואני מחכה שהוא יחזור להכין לנו אוכל טעים.
12: אני מרגישה במלחמה כפולה גם בצפון וגם להילחם בדאגה לאבא.
8: אני מתגעגעת אליו ומאחלת לו בהצלחה.
11: אבא, אני אוהבת אותך.
12: אתה המלך שלי.
13: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
14: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן באופן נרחב בכמה מוקדים. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הותקפו מערכות מעקב, תקשורת והגנה אווירית סמוך למצר הורמוז בנדר אבאס, וכן באזורים סמוך לבירת טהרן ובקראג'. בתגובה שיגר צבא איראן כתבמים וטילים לעבר מפקדות של צבא ארצות הברית בבחרן ובירדן. כמו כן נשמעו אזעקות בקווייט. בנוסף, הודיעו משמרות המהפכה על הטלת מצור כללי בהורמוז ולא יאפשרו תנועת כלי שיט במרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה כי הפסיק את התקיפות הלילות באיראן לבקשת גורמים איראנים רשמיים שפנו אליו ישירות לטענתו. באיראן מכחישים את הטענה. טראמפ המשיך לאיים בריאיון לרשת פוקס ניוז, אם איראן לא תחתום על העסקה היום, נפוצץ להם את הצורה גם מחר. לדבריו, ישראל אינה מעורבת גם בתקיפות הלילה. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר בריאיון לרשת CBS, בהתייחסו לראש הממשלה בנימין נתניהו, כי הוא בהחלט טעה בכמה דברים בנוגע לאיראן.
1: He's certainly gotten some things wrong, but fundamentally,
2: like what?
1: Well, I think that those conversations sometimes are better left in private. But what I would say is that he's been a good partner. We're going to keep on working together.
0: הוא ללא ספק טעה בכמה דברים, אמר ונס על נתניהו, וכשמראיין רוברט קוסטה שואל לגבי מה, אומר ונס, בוא נשאיר את זה שיחות פרטיות כאלה בפרטיות, אבל נתניהו הוא שותף טוב ואנחנו נמשיך לעבוד ביחד. שני שיגורים נפלו לפני דקות אחדות סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, לא דווחת כל נפגעים בגוף ולא על נזק. אזעקות הופעלו סמוך לשש הבוקר במטולה ובמשגב עם שבאצבע הגליל, אך כאמור השיגורים לא חצו לשטח הארץ. חוק מחש, המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים ישירות למשרד המשפטים, אושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית במליאה ברוב של 43 תומכים מול 39 מתנגדים.
3: אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה מספר 45 התשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: לפי נוסח החוק שיזם חבר הכנסת משה סעדה, שר המשפטים יקים מחדש את מחש במשרד המשפטים ויתחדו להיות באחריות הפרקליטות. החוק קובע כי כל הסמכויות בעלות אופי פלילי שהיום נתונות ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה יעוברו למנהל מחש שימונה על ידי ועדה בראשות מנכ״ל משרד המשפטים. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת להצעת החוק ואף אמרה שהיא תביא להשתלטות פוליטית על המחלקה לחקירות שוטרים ולהפיכתה מגורם שמטרתו להגן על האזרחים לכלי בידי השלטון לניווט חקירות נגד שוטרים ולהכוונת התנהגות המשטרה לפי צורכי השלטון, כך בערב מיירה. קריאותיהם של רבני ישיבות ההסדר נגד גיוס תלמידיהם לשריון. צהל הגיב והגן על גיוס הלוחמות לחיל, אך הבהיר עם זאת כי נשים וגברים לא ישרתו יחדיו באותה מסגרת לוחמת. בהודעת דובר צהל נכתב אמש, לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה, רב זירתית וחסרת תקדים, שבה הורחבו משימותיו המבצעיות של צהל, ועלה באופן משמעותי הנטל על מערך המילואים, זקוק צהל לכל לוחם ולוחמת. עוד נכתב בהודעה שבגץ לא הנחה את צהל לגייס לוחמות לחיל השריון, לא הנחה לקיים את הניסוי הפיילוט המתוכנן בנושא. דובר צהל הדגיש שצהל פועל לשלב נשים בתפקידי לחימה ככל הניתן, וכי הפיילוט מהווה התנסות ראשונית לבחינה להמשך. נכון לעת הזו הוא טרם הגיע לשולחנו של הרמטכ"ל וידון בעת הקרובה, כך דובר צהל. גמר ה-NBA, סן אנטוניו מובילה בשעה זו בניו יורק ברבע הרביעי של המשחק ביתרון דו ספרתי. אם אכן תנצח סן אנטוניו, התוצאה של הסדרה תהיה 2-2 ויהיה הפסד כפול לניקס בבית שלהם. הערב, 10 שעון ישראל, טורניר גביע העולם בכדורגל יצא לדרך במקסיקו, ארצות הברית וקנדה. משחק הפתיחה במקסיקו סיטי בין הנבחרת של מקסיקו לדרום אפריקה. בטקס הפתיחה יופיעו הזמרת שקירה עם אומנים בינלאומיים נוספים באצטדיון האצטקה, שיהפוך לראשון אי פעם שמארח שלושה גביעי עולם. אורית ממקסיקו סיטי מתארת את ההתרגשות לבוקר טוב ישראל.
4: כולם בצירוף, העיר כולה דגלים, אנשים בחוץ, לבושים בחולצות של המקסיקו, פקקים משוגעים כמובן, ואני פה באווירה מטורפת, כי אני מרגישה שיש לי הזדמנות שבחיים אולי לא תקרה לי יותר.
0: בגביע העולם השנה שהתפרס על פני 39 ימים, תשתתפנה לראשונה 48 נבחרות, כלומר בסך הכל 104 משחקי כדורגל. אצלנו בחצי גמר הפלייאוף בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה 84-74 את הפועל חולון ועלתה ליתרון 2-0 בסדרה, ניצחון אחד מהבטחת המקום בגמר. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
2: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כ"ו בסיוון תשפ"ו, 11 ביוני 2026. בוקר טוב גם לאחינו היקרים בצפון, ששוב מתעוררים מהזקות לפני כרבע שעה, במטולה ובמשגב עם. שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון שלא חצו לשטח ישראל, לא היו נפגעים בגוף ולא נגרם נזק, וזהו לילה שני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן, נרחבות יותר מאשר בלילה הקודם. דרור פרל, כתבתנו בארצות הברית, שלום.
8: שלום אפי, בוקר טוב. הסתיים סבב תקיפות שני של צבא ארצות הברית באיראן הלילה, במה שנראה כהסלמה מתגלגלת. הנשיא טראמפ הבהיר כי ישראל אינה מעורבת בתקיפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיע על סיום התקיפות נגד יעדים ברחבי איראן, וכי היו שוב מידתיות כהגנה עצמית בתגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת ומתמשכת של איראן ובהוראת הנשיא. מטראמפ שמענו אתמול מעין קדימון כשהודיע למעשה על התקיפות מראש. תקפנו אתמול ונתקוף שוב הלילה, נתקוף בעוצמה, אמר הנשיא לכתבים בבית הלבן. הוא גם אמר שהאיראנים צריכים לחתום על ההסכם עם ארצות הברית. אנחנו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים למשוך אותנו ולהתייחס אלינו כמו לפריירים, נשמע הנשיא מתוסכל. כשעתיים אחרי שהחלו התקיפות אמר טראמפ בריאיון לפוקס כי דיבר עם גורמים איראנים בכירים שביקשו ממנו להפסיק להפציץ, ואמר כי ההפצצות ייפסקו בקרוב, אבל גם הוסיף שאם איראן לא תחתום על העסקה נפוצץ להם את הצורה מחר, תרגום חופשי למה שאמר הנשיא לפוקס. באיראן הכחישו כי פנו אל טראמפ. מנגד בסנטקום מכחישים טענות איראניות על פגיעה בספינות במיצר הומוז. אף ספינת מלחמה אמריקנית לא הותקפה, וספינות מסחריות ממשיכות לעבור במיצר, נאמר בתגובת סנטקום. פקידי ממשל מגדירים את המצב הנוכחי כבר לא הפסקת אש, אלא פחות אש.
0: תודה דרורה. הוא ואיראן, כמו אתמול, כמו בלילה הקודם, לא עוברים על התקיפות האמריקניות בשתיקה ומגיבים לעבר השכנות שלהם. כתבת חדשות החוץ יעל שרת, בוקר טוב.
9: שלום אפי, כן, באיראן הגיבו הלילה לתקיפות האמריקניות, ולפני כשעה התקשורת האיראנית המקומית המזוהה עם המשטר דיווחה כי איראן תקפה בסיסים אמריקנים בבחריין ובקווייט, שם דיווחו על הפעלה של מערכות ההגנה האווירית ועל הזקות בפעם השנייה הלילה. מוקדם יותר גם בירדן דיווחו על ירוץ טילים איראנים שלטענת טהרן נשלחו לבסיס אמריקני באזור. בנוסף, משמרות המהפכה הודיעו כי יוטל מצור כללי במיצר הורמוז ולא תתאפשר תנועת כלי שיט במרחב. מלבד המתקפה הצבאית של איראן בנכסים אמריקנים במזרח התיכון, בכירים איראנים גם דחו את טענותיו של טראמפ כי התקיים הלילה שיח עם בכירים איראנים שביקשו ממנו להפסיק את התגובות. גופי תקשורת המזוהים במשטר ציטטו בכירים איראנים שאמרו כי טראמפ משקר ואף אחד מאיראן לא פנה אליו, והוא עושה זאת לטענתם כדי להימנע ממלחמה.
0: תודה יעל, ואנחנו אל האזור שלנו, אל הצפון. כאמור, הזקות לפני כחצי שעה במטולה ובמשגב עם, האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף, ללא נזק, וכנראה שגם ללא חציית הגבול. דרון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי, נראה שההסלמה באזור המפרץ גוברת וחילופי המעלומות בין איראן לבין ארצות הברית הופכים ליומיומיים ממש, כי ראינו גם את הנשיא טראמפ אומר הלילה שאם איראן תמשיך בסירובה להגיע להסכם, הוא יתקוף את איראן גם מחר. אז כרגע אנחנו אמנם לא רואים שהירי האיראני מכוון לשטחנו, לשטח ישראל, אבל איראן כן יורה על כווית, על בחרן, גם על ירדן, ממש לא רחוק מאיתנו, זאת אומרת איראן כבר יורה למרחקים גדולים מאוד, ולכן בישראל נשמרת כוננות ודריכות עליונה מפני האפשרות שאיראן תחליט לירות גם לשטח ישראל, וזאת אפי גם בתרחיש שישראל לא תוקפת ישירות את איראן, אלא רק בתגובה על המתקפות האמריקניות, כפי שראינו במהלך הלילה האחרון. אז בשלב הזה אפי צריך להגיד, ההנחיה של הרמטכ"ל לכל הכוחות היא ברורה, לשמר כוננות, לשמר דריכות בכל המערכים, גם בהגנה האווירית מבחינת ההגנה, אבל כמובן גם לאפשרות שישראל תידרש לחזור להתקפה.
0: כן, כוננות בעקבות התקיפות במפרץ. תודה רבה דורון, וכאמור נזכיר שוב, האזעקות שנשמעו סמוך לשעה 6 בצפון הארץ, במטולה ובמשגב עם, בעקבות שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. השיגורים לא חצו את הגדר, אבל כאמור הובילו להפעלת אזעקות ללא נפגעים בגוף וללא דיווחים על נזק. והערב זה קורה, גביע העולם בכדורגל 2026 יוצא לדרך, קודם טקס מפואר באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, ולאחר מכן משחק הפתיחה שם, מקסיקו נגד דרום אפריקה. אדר גיציס מצטרף אלינו עכשיו ממקסיקו סיטי, שליח חדשות 12 וגלי צהל. בוקר טוב אדר.
11: שלום אפי, בוקר טוב מניו יורק, וליתר דיוק לילה טוב כאן אצלנו, ואנחנו מכוונים למה שעתיד להתרחש הלילה הזה, המונדיאל. גביע העולם בכדורגל יוצא לדרך, וזה יהיה גדול יותר, ארוך יותר, מגוון יותר, ככה זה ששלוש מדינות מארחות את גביע העולם. זה יקרה במקסיקו, זה יקרה בקנדה, וגם כאן בארצות הברית, והמשחקים ינו בין 16 ערים מארחות, 11 בארצות הברית, עוד 3 ערים במקסיקו ושתי ערים נוספות בקנדה. המונדיאל הגדול ביותר, עלייה של 50% ביחס למונדיאל הקודם, מדברים על 48 נבחרות, 39 ימים יותר מחמישה שבועות של משחקים, וגם המספר הזה הוא גדול, 104 משחקים עד השלב המכריע, הגמר הגדול, שבו נדע מי תהיה אלופת העולם בכדורגל, האם זאת תהיה ארגנטינה שתשמר את התואר, או נבחרת אחרת שתפתיע. בינתיים בניו יורק נעים כאן בין ההכנות האחרונות לקראת המונדיאל ששוטף את האזור, לבין הרגע ההיסטורי שנרשם בעיר בענף אחר, ה-NBA, הגמר שחזר לניו יורק. אז מעתיים אנחנו כאן, בהמשך המשדר נביא את הקולות ומה שעובר על התיירים שהגיעו מרחוק לקראת הרגע הגדול של השנה.
0: תודה רבה אדר גיציס. אז אתה בניו יורק, לא במקסיקו סיטי, וכמובן נאחל לך ולכולנו מונדיאל נעים ושמח ובטוח. עכשיו אנחנו עם כותרות העיתונים, השעה היא 6:13. בעיתונים נעו בין המשבר המחודש בין ארצות הברית לאיראן לבין פתיחת טורניר גביע העולם בכדורגל. מוכנים לשריקת הפתיחה, זו הכותרת על מרבית השער של ידיעות אחרונות, עם כמה תחפושות יפות של מקסיקנים שמחכים לתיירים שם במקסיקו סיטי. מתחת שלושה, נקרא לזה מלבני חדשות, מלבנים בצורה הגרפית, חרדים לעצמם. הרצון של נתניהו בדחיית הבחירות הפך למחירת חיסול קואליציונית. המפלגות החרדיות סוחטות הישגים של הרגע האחרון, ראו עמוד 8. כוננו תקיפה במקביל לקידום המסע ומתן, טראמפ שוקל תקיפות נוספות באיראן, הערכה בירושלים, טהרן לא תשגר טילים לישראל בתגובה, ראו עמוד 4. ועם לבדד, סנקציות של המערב נגד שרים וגופי ימין וזינוק בחרם התרבותי, הכלכלי והאקדמי, כך הפכה ישראל למדינה מבודדת, איתמר אייכנר בעמוד 6. בישראל היום, גם כאן, מרבית השאר עם החגיגה הגדולה מתחילה, הכוונה לגביע העולם בכדורגל. מתחת, חוק לימוד תורה תמורת חוק המואזין, הדיל בין הסיעות החרדיות לערביות, אילי זילברברג מדווח בהרחבה בעמוד 8. וארצות הברית תוקפת באיראן, זה היום השני, לקחו סיכון בישראל היום, אבל יצא להם נכון, כי באמת ארצות הברית תקפה הלילה, העיתון נסגר לפני התקיפות. ארצות הברית תוקפת באיראן, זה היום השני, האייטולות ממשיכים למרוח אותנו, אומר טראמפ. יש עוד כמה פרסומים מעניינים, למשל בסיס חדש של צבא ארצות הברית יוקם ברעים, מדווחים בעמוד 7 של ישראל היום. דני זקן מביא את הדיווח, דני זקן הפרשן המדיני של ישראל היום, דני זקן, מדווח שהמתחם החדש ישמש מפקדה צבאית ואזרחית לגופים ולכוחות שיגיעו לאזור לקדם את תוכנית טראמפ, במקום המפקדה בקריית גת. במקום מתוכנן גם מגדל שליטה ובקרה שישקיף על הרצועה. בהחלט ידיעה ראויה לקידום בשער. בהארץ, הכותרת הראשית הולכת על כיוון אחר, הפרקליטות קובעת ששוטרים הפרו שוב ושוב זכויות מפגינים נגד הממשלה, יושע ג'וש בריינר ובר פלג חתומים על הידיעה הזו. הפרקליטות הבהירה למשטרה שלא תוכל להגן על מעצרים וחיפושים בעירום בלי הצדקה. המפכ"ל מגבה את השוטרים. תמונת השער של רויטרס ומקסחת הדשא אחת מרבות שמקסחת את המשטח באצטדיון האצטקה, הכל מוכן לקראת פתיחת גביע העולם בכדורגל עם טור מיוחד של עוזי דן כבר במקסיקו בעמוד 11 של הארץ. בדרך למונדיאל 26 הוא כותב: נעשו טעויות רבות הערב עם שריקת הפתיחה, הכל יישכח. שימו לב לידיעה של חן מענית וירדן מיכאלי: הצבא מקים מוצב קבע בג'נין, המוצב הראשון בשטח A מאז שנחתמו הסכמי אוסלו, כך עולה ממסמכים משפטיים שהגיעו לידי הארץ. באחד המסמכים מאשר הצבא: בשבעה במאי 26 חתם מפקד פיקוד המרכז על צו לתפיסת מקרקעין לצורך הקמת מוצב צבאי בסמוך למחנה הפליטים ג'נין. בכך למעשה הצבא מגיב, צהל הגיב על עתירה לבגץ שהגישה האגודה לזכויות האזרח נגד פינוי עשרות אלפי תושבים ממחנות פליטים בגדה. במעריב, הכותרת הראשית שייכת לטראמפ ומוצ'טבה: האיראן תשלם את המחיר, הציטוט של נשיא ארצות הברית. שר המלחמה הגסת אומר: לא חכם לאתגר אותנו. מתחת, הקואליציה נגד היועמ"שית: שמרו על הגוש, הממשלה העבירה בקריאה ראשונה חוק המשווה בין מעמד תלמידי ישיבה למשרתים בצה"ל. באופוזיציה תקפו חוק יסוד ההשתמטות. והקרב על גביע העולם, חגיגת כדורגל בין לאומית, הערב המונדיאל יוצא לדרך. בג'רוזלם פוסט, תודה, הכותרות המעניינות: קודם כל יש פה תמונה גדולה בשער שצילם נועם רבקין פנטון מסוכנות פלש 90 מהפגנת הפלג הירושלמי הקיצוני אתמול נגד מעצר עריק חרדי. ההפגנה הייתה בירושלים לפי מה שאני מבין. ומתחת לכיפול אנחנו מוצאים כמה דיווחים מעניינים. קודם כל, מאמר של העורך הראשי צביקה קליין: טראמפ isn't fed up with נתניהו, he's angry about what he was sold. לטראמפ לא נמאס מנתניהו, הוא פשוט כועס על מה שמכרו לו. צביקה קליין מנתח את הדיווחים על שיחת הצעקות ואומר: אנחנו יודעים טוב מאוד שכשטראמפ שונא מישהו או נמאס לו ממישהו, הוא יודע לדבר בצורה הרבה הרבה הרבה יותר בוטה. בסך הכל הוא כועס על מה שמכרו לו. אגב, זה מתכתב עם הדברים של ג'יי די ונס ששמענו בחדשות 6, ונשמיע לכם שוב בהמשך המשדר, שאומר: נתניהו בהחלט טעה בכמה דברים בנוגע לאיראן. אבל שימו לב לזה, יונה ג'רמי בוב: בבקשה תעדכן אותי פעם הבאה, כל פעם יש לך דברים מעניינים. מסתבר שהמרכז למורשת המודיעין פתח בימים האחרונים תערוכה עם מוצגים מודיעינים על 7 באוקטובר סביב יום הטבח, כולל מסמכים של יחיא סינואר וגם ביגוד של אנשי חמאס שנתפס באזור, שנתפס ברצועה. המרכז למורשת המודיעין הוא לא סתם מרכז של לשעברים, בלי להעליב אף לשעבר, כמובן, כן, יש לי כבוד גדול. פשוט הוא עדיין בשיתוף פעולה עם קהילת המודיעין המכהנת, ולכן חשיבות גדולה. התערוכה הזו נפתחת בימים אלה, ויונה ג'רמי בוב זכה לטיול, לסיור בתערוכה. זה יופי, כל הכבוד גם לג'רוזלם פוסט ששמים את זה בשער שלהם. זה בהחלט אסור לשכוח אף פעם כל דבר שקשור לשבעה באוקטובר, ואחרי השידור אני אתלפן למרכז למורשת המודיעין ואבקש סיור דומה, אולי לכל המערכת שלנו גם, כשיגמר המונדיאל. בהחלט, זה מקום מרתק, אגב, המרכז למורשת המודיעין. נחזור לעיתונים. בהדרך של שס, העלימו לי את עמוד החדשות, אוקיי, לא נורא, בעמוד, במוסף עמודי הקרומו, הרב מאיר לוי, אביו של אסיר עולם התורה, הבאח, בחור הישיבה, מה זה באח? אוקיי, תכף נברר. יוסף לוי, בריאיון להדרך, משערי הכלא בבית ליד, ידידיה בוטבול ריין אותו: יוסף שלי, אני גאה בתורה שלך ובלימוד שלך, בשבילי אתה כל העולם, ובינתיים עד שתחזור, אני מחכה לך כאן. הבאח, אולי הבחור משהו. ניו יורק, כבר צמצמו את ההפרש ל-7 הפרש של סן אנטוניו. סן אנטוניו על ניו יורק 104.97. וואה, עכשיו רק 4, עכשיו רק 4, 3 דקות, המדיסון סקוויר גארדן באטרף, עכשיו רק 4 לסן אנטוניו, היה דו ספרתי גבוה ביותר, כלומר לאורך כל הרבע השלישי ומרבית הרביעי הניקס לא היו בעניינים. נזכיר, זה המשחק האחרון כרגע בגארדן, משחק 4 לפני שעוברים לסן אנטוניו, והניקס הגיעו לכאן לגארדן עם מיתרון 2-0, הם לא רוצים לרדת מהמשחק הזה 2-2. עוד החטאה של סן אנטוניו והכדור יהיה של הישאר שלהם. טוב, אנחנו כמובן נעקוב אחרי זה ומיד גם נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, בינתיים הסיפורים שלנו. 6:20 בדיוק. מהפכת הבינה המלאכותית ממשיכה להקות גלים ברחבי העולם. תוך שנים ספורות רבים מאיתנו בכל הגילים כבר משתמשים בצ'אט GPT, קלוד, גרוק או ג'מיני, בהקלדה ג'מיני בעברית. בהקלדה פשוטה ניתן להשיג מתכון איכותי לעוגיות, סיכום חומר לימודי, טיפים מקצועיים לכל דבר שתרצו. ובכן, גוגל ישראל הכריזה אתמול שכלים חדשים של תוכנת ה-AI של הג'מיני הופכים להיות זמינים גם בארץ בדפדפן גוגל קרום. מה זה כולל? אנחנו עם שרית אברבוך אליה, מרצה בחירה ומלווה ארגונים וחברות להטמעת בינה מלאכותית AI. שלום לך, בוקר טוב. שרית אברבוך אליה איתנו? בוקר טוב.
12: בוקר, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
12: בסדר גמור.
0: אז בימים הקרובים השדרוג של ג'מיני שיהיה מוטמע בעצם בתוך דפדפן קרום שכולנו או רובנו משתמשים בו, יגיע בימים הקרובים אלינו. מה זה אומר? זו מהפכה של ממש או שאני מגזים?
12: סוג של מהפכה של ממש. גוגל אמנם הצטרפה למהפכה הזאת יחסית שהיא כבר קיימת, כי המהפכה של הדפדפנים הסוכניים, הדפדפנים האג'נטים כבר נמצאת פה, אבל השדרוג פה שזה גוגל, וגוגל עם כל האקוסיסטם שלה שזה מחובר אלינו לג'ימייל ולעוד כלים שאנחנו משתמשים, אם זה יוטיוב ומאפס וכדומה, אז זאת המהפכה. אני מניחה שכולנו נתחיל להרגיש אותה בקרוב, כי זה עדיין מתגלגל אלינו לתוך הדפדפנים, לא כולם יש להם את זה כבר.
0: כן, ואגב צריך לומר שבחיפוש גוגל כבר הרבה מאוד זמן, התוצאה הראשונה, אם אתה מאפשר את זה, היא תוצאה של ג'מיני, ואז למטה התוצאות הרגילות. עד כמה הבינה המלאכותית משדרגת את ה... או אמורה לשדרג לנו את חוויית השימוש בדפדפן?
12: תקשיב, הדפדפן זה הרי שער הכניסה של כולנו לאינטרנט, וכדי שאנחנו נשתמש ב-AI, כלומר, כדי לערב את חרום עם עוד כלים, היינו עד היום צריכים לעשות העתק הדבק. נכון? נניח פתוח לך מיליון טאבים במחשב, כי אתה רוצה לקנות משהו, ואתה בודק בכמה מקומות, ואז יש את מחלת הטאבים, אז זה ממש משופר לנו בשנייה. הג'מיני שמוטמע בכרום אומר, מסכם לנו את כל הטאבים, ועושה לנו את כל מה שאנחנו צריכים, בלי שאנחנו צריכים להעתיק ולהדביק, ולסכם מכמה מקומות. אז אין ספק שזה... אני חושבת שהבשורה הגדולה, זה שבעצם ג'מיני מגיע אליי, אני לא צריכה ללכת אליו, אני נמצאת עכשיו בדפדפן, אז הוא בא אליי, אני לא צריכה ללכת למקום אחר כדי שהבינה המלאכותית תגיע איתי. זה היתרון הגדול פה.
0: כן, לא צריך להתקין עוד משהו, זה פשוט נמצא בתוך הקרום.
12: נכון, בדיוק, אתה גולש באתר מסוים ואתה רוצה לשלוח לחבר whatever, באיזשהו פרטי מתוך האתר הזה, אתה פשוט פותח את התפריט הצדדי של חרום, מבקש מתוך החרום לנסח מייל, הדפדפן מכין לך, שולח את זה ישירות מתוך הטאב, בלי שתצטרך ללכת לג'ימייל בנפרד. אותו דבר גם לגבי, אגב, סרטוני יוטיוב, אתה רואה איזשהו סרטון, אין לך עכשיו זמן לראות 40 דקות כדי לראות איך מתקנים את הברז, או איך whatever רוצים לעשות מתכון מסוים. אתה מבקש מהדפדפן לייצר לך ראשי פרקים של הסרטון, או לענות לך על שאלות נקודתיות, ובזה סיימת את הצפייה הארוכה. אז זה ממש ממש ככה מקצר לנו. ועוד משהו שראיתי שכאילו ממש מליב אותי, הרבה פעמים אתה יודע, אנחנו גולשים בחרום, ואנחנו שאלנו איזה שאלה, ואנחנו לא מוצאים בכלל את התשובה, ואז פתאום אנחנו יכולים להגיד לדפדפן האג'נטי, לדפדפן עכשיו שגוגל השיקו, תגיד לי מה חיפשתי לפני שבוע בהקשר של, לא יודע, טיולים, והוא מוצא לנו את כל היסטוריות החיפושים. אז כבר, כאילו, זה עולם חדש.
0: עולם חדש לחלוטין. מה לגבי אי הדיוקים שהיו מחלה גדולה של מנועי הבינה המלאכותית בשלב הראשון וגם השני? זה עדיין קיים שם, אני מניח.
12: תראה, קודם כל זו שאלה מעולה, אני חושבת שאנחנו 3 שנים פלוס לתוך המהפכה, נושא ההזיות והידיוקים, הוא הולך ומצטמצם, אני לא אומרת שהוא לא קיים, הוא קיים, אבל הרבה פחות. אני יכולה להגיד לך שגוגל שעכשיו הביאה את השדרוג הזה לדפדפן, אז היא מביאה אותו עם מודל שנקרא 3.1, ג'מיני 3.1, וזה מודל מאוד מאוד חכם, שאומן על המון המון פרמטרים, ועל כן הוא הרבה יותר מדויק. מדויק ואמין. דווקא בבית של חוויית גלישה, עם ג'מיני בתוך חוויית הגלישה, הוא יותר נשען על מה שהוא רואה, על מה שאנחנו מראים לו בתוך הדפדפן, אז אנחנו פחות מרגיש את הנושא של ההזיות. עם זאת, אתה יודע, תמיד שאנחנו משתמשים בבינה מלאכותית, יש דבר כזה שנקרא human in the loop, אנחנו, בני האנוש, צריכים לפקח ולשלול טעויות ולשלול הזיות. זה לא מייתר אותנו, עדיין.
0: הבעיה היא כמובן בגיל הרך יותר, כשמאמינים לכל מה שהמחשב היודע הכל אומר לך. אוקיי, שרית אברבוך אליה, מרצה בחירה ומלווה ארגונים וחברות להטמעת בינה מלאכותית AI, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
12: תודה רבה, בוקר נפלא, להתראות, ביי ביי.
0: יש לנו קצת זמן לעבור על הכותרות הכלכליות, ייתכן שתוך כדי כך גם תסתיים הדרמה במדיסון סקוור גרדן. עכשיו אחת הפרש לניקס, הכדור של סן אנטוניו בסיום פסק הזמן. בגלוב, זה הצגה של איש אחד, וול סטריט נערכת להנפקה הגדולה בהיסטוריה, מדווחים נתנאל אריאל ונבות רבלצי בעמודים 2-4. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, אנה פרנק, כמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו רגע אחד לפני שמתחילים לשפר את העולם. אנה פרנק. בדמרקר, השער קשור בשידורי הגביע העולם בכדורגל, אני אחפש פה דברים יותר רלוונטיים לכלכלה. הדיירים ניצחו את עיריית תל אביב ומקומות החנייה בבניין לא יבוטלו בהתחדשות עירונית, מדווחת שלומית צור בעמוד 10. ניצחון לדיירים. הוועדה המקומית לתכנון קבעה כי בעלי דירות ברחוב ערבי נחל, ערבי נחל זה בתל אביב, אוקיי, יאלצו לוותר על החניות שלהם, חשבתי שזה בגבעתיים, יאלצו לוותר על החניות שלהם בפרויקט תמ"א 38 בשל הפרעה להולכי רגל ולתחבורה ציבורית. ועדת הערר הפכה את ההחלטה וקבעה כי רשות מקומית אינה רשאית לפסול התחדשות עירונית רק בגלל סוגיית החנייה. בכלכליסט אנחנו עם הכותרת הראשית, הפיתורים בהייטק הביאו לצניחת מחירות דירות יד שנייה בתל אביב. דותן לוי עם הפרטים בעמוד 5. בממון, בידיעות אחרונות, הדולר צנח, התפוחים מחול רק התייקרו. מחירו של קילוגרם תפוחי עץ מיובאים מארצות הברית מסוג פינק ליידי זינק ל-17 שקלים ו-90 אגורות, כך מדווחת נבית זומר. היא גם מדווחת שחברת טבע תפטר 250 עובדים במפעל ברמת חובב. אנחנו נצא להודעות עכשיו, 30 שניות ו-3 עשיריות לסיום המשחק, שוויון 105, עוד קליית עונשין לסן אנטוניו, ואחרי זה הכדור יהיה של ניו יורק. אנחנו מיד חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
14: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: פתוח!
18: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
19: רופין, רופין, לא. שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
20: ראינו.
19: ברצינות גמורה, מה שלומך?
20: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
19: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
20: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
21: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: יחד כבר 75 שנה.
23: אלוף משנה יוט, מחת חמש בגבעתי.
24: חצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה חמש עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים. וגל שדה הקרב, ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
22: גלי צהל, הבית של החיילים.
25: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
26: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע יהושע לימוני. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלת, והיום בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
22: עכשיו בגלי צהל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:31 הכותרות. לילה שני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן, הפעם נרחבות אף יותר מהלילה הקודם, כולל באזור טהרן ולא רק באזור מצר הורמוז. סנטקום הודיע כי הותקפו אתרי הגנה אווירית, מערכות תקשורת ומקאמים סמוך למצר הורמוז ובאזורים בסמוך לטהרן ובקראג'. בתגובת שיגר צבא ארצות הברית כתבמים וטילים לעבר מפקדת צבא ארצות הברית בבחרן ובסיס צבאי אמריקני בירדן. אזעקות נשמעו גם בקווייט. משמרות המהפכה מאיימים להטיל מצור כללי בהורמוז בעקבות התקיפה האמריקנית הנוספת. נשיא ארצות הברית טען הלילה כי הפסיק את התקיפות כיוון שגורמים איראנים פנו אליו ישירות בבקשה לעשות זאת. במשמרות המהפכה מחישים בתוקף. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר לרשת CBS בנוגע לראש הממשלה כי בנימין נתניהו בהחלט טעה בנוגע לכמה דברים הנוגעים לאיראן.
1: He's certainly gotten some things wrong, but fundamentally,
27: like what?
1: Well, I think that those conversations sometimes are better left in private. But what I would say is that he's been a good partner. We're going to keep on working together.
0: הוא ללא ספק טעה בכמה דברים, אומר ונס על נתניהו, כשמראיין מבקש מוונס לפרט, הוא משיב, אני חושב שעדיף לשמור דברים כאלה בפרטיות, נתניהו שותף טוב ואנחנו נמשיך לעבוד ביחד. שני שיגורים נפלו בשעה האחרונה סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק, השיגורים הובילו להפעלת התראות במטולה ובמשגב עם, אבל כאמור לא חצו לשטח הארץ. בגמר ה-NBA, דרמה גדולה במדיסון סקואר גארדן, 2.2 לסיום, יתרון נקודה לניקס, 107-106, הכדור יהיה של סן אנטוניו, דרמה ענקית במדיסון סקואר גארדן, איזה כיף למי ששם. הערב ב-10, שעון ישראל, גביע העולם בכדורגל יצא לדרך, הטורניר הגדול עם 48 נבחרות, הגדול בהיסטוריה, בשלוש מדינות, מקסיקו, ארצות הברית וקנדה, משחק הפתיחה באצטדיון האצטקה, בין מקסיקו לדרום אפריקה. אורית ממקסיקו סיטי מתארת את ההתרגשות לבוקר טוב ישראל.
4: כולם בצירוף, העיר כולה דגלים, אנשים בחוץ, לבושים בחולצות של המקסיקו, פקקים משוגעים כמובן, ואני פה באווירה מטורפת, כי אני מרגישה שיש לי הזדמנות שבחיים אולי לא תקרה לי יותר.
0: מיד בבוקר טוב ישראל, מהבוקר ולאורך כל טורניר גביע העולם, בוקר טוב אמריקה, פינת ספורט נוספת מיוחדת ב-6:40 לסיקור גביע העולם בכדורגל. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש 6 דרום העמוס ממחלף עין תות עד מחלף עירון. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה. בוקר טוב ישראל, אנחנו כאמור פותחים בעוד 6 דקות בערך בפינת בוקר טוב אמריקה. חשוב מאוד להדגיש, זו לא פינה על הנה הניצחון. ניו יורק ניקס ניצחו, לא יאמן, חזרו מפיגור 29 הפרש, מנצחים במדיסון סקואר גארדן, עולים ל-3-1 בסדרה. זה הקאמבק הגדול בהיסטוריה של סדרות הגמר ב-NBA, מינוס 29, הקאמבק הגדול בהיסטוריה של סדרות הגמר ה-NBA, 107-106, היסטריה והיסטוריה במדיסון סקואר גארדן. תראו את ג'רי סיינפלד אומר אני לא מאמין לחברים שלו, וכאמור 3-1 לניו יורק ניקס בסדרת הגמר, המשחק הבא בסן אנטוניו. וואו, ניצחון לקבוצה הביתית סוף סוף בסדרה הזאת. טוב, אנחנו כאמור ב-6:40 פינת בוקר טוב אמריקה, נדגיש לא על הטקטיקות 4-4-2 אלא על החוויה התרבותית שהיא גביעה עולם בכדורגל. עכשיו, אנחנו עדיין פה ולא סתם פה, באזור הצפון כמובן, שם ראו הכל, מכתבמים ורחפנים מלבנון ועד רקטות של חיזבאללה וטילים בליסטים מאיראן. כמובן ההשלכות הכלכליות של השנתיים וחצי האחרונות לא פסחו על אף אחד שם בצפון. מתווה פיצויים ליישובים בקו העימות אושר, אבל יישובים כמו חצור הגלילית וראש פינה שנפגעו גם הם לא זכאים לשום תמיכה בשל חלוקת יישובי הגליל בקו של עד 9 קילומטרים מגדר הגבול. מדובר בהבדלים של מאות מטרים. מצטרף אלינו עכשיו מוטי חתיאל, ראש המועצה המקומית ראש פינה. שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מוטי, התראית גם אצלנו וגם בתקשורת בכלל בשבועות האחרונים על הסיפור המוזר הזה של מתווה הפיצויים, שלצערנו גם ראינו כמוהו גם באזור הדרום. מה אתם עושים עכשיו?
2: אנחנו באים ואומרים רגע לממשלה, אנחנו לא מבקשים חסד, אנחנו מבקשים מוגנות, כלפי מה שקורה בגליל ובכלל במדינה שלנו. אני חושב שהמדינה הלכה למקום הקל והידוע, להתעמד לקו שהיה נכון לפני 20-30 שנה, שנקרא קו עימות, ולהתעלם מיישובים שנמצאים ממש בסמיכות לקו העימות. אנחנו היינו פה שנתיים וחצי, בתוך אזור לחימה, עם אזעקות מאות, אם לא אלפים, של יירוטים מעל הראש, וגם פגיעות בתוך היישובים שלנו, ואנחנו לא זכאים לכלום. לצערי, נאלצנו לפעול מכספים שלנו, שגם הם לא קצת חסרים לנו, נגד המדינה, בבג"ץ, ולדרוש צדק ושוויון בין היישובים שנמצאים קילומטר שניים מאיתנו ליישובים לראש פינה וחצור הגלילית. אני חושב שזה דבר מוסרי, ערכי, שמדינה חייבת לקחת אחריות, לתת מענה לתושבים שנמצאים בתוך אזור לחימה, מעל 3 שנים, עם פגיעות קשות לילדים, בתוך המשפחה, עלייה כמו שכולנו מכירים באלכוהול, בסמים. המדינה אומרת, חבר'ה, תסתדרו לבד, אנחנו לא נותנים שום תקצוב. 0 שקלים להחזרת או לשיקום ראש פינה וחצור הגלילית.
0: זה לא יאמן. ואתם נאלצים לפנות לבגץ, יחד עם פארק צחר גם.
2: אנחנו נאלצים לפנות לבגץ, לצערי אני אומר אותם, כרשות שאנחנו מייצגים בעצם, אנחנו השלוחים בעצם של הממשלה, לייצר חינוך, תרבות, רווחה, כי זה אחריות בגדול של המדינה, לתת השירותים על באמצעות הרשויות המקומיות, ואנחנו מהכספים האלה פועלים נגד המדינה כדי לייצר שוויון. זה פשוט דבר שלא נתפס בעיניי.
0: ספר לנו על ראש פינה בשבועות האחרונים עם חידוש האש של חיזבאללה, אותה הפסקת אש ידועה לשמצה.
2: כן, אז ראש פינה, אנחנו יישוב אולי שנמצא 11 קילומטר מהגבול, אבל הלימודים שלנו מתקיימים בעיקר בבית ספר לצודיים באזור קיבוץ דפנה. הילדים שלנו נשארו בבית, כמו שנשארו כל המלחמה בבית או בזום. אנחנו היינו במצב טוב, שומעים פה את הירוטים מעל הראש שלנו, פה מספר הדקות בתוך המושבה שלנו בשבועיים האחרונים. גם בעיר עם איראן, טוב, זה כמו כל המדינה, תוך הממדים. אנחנו בתחושה של לא רואים אופק או איזשהו משהו שיכול להרגיע את התושבים, שרגע זה נגמר, ועם פה צריך משהו קדימה. חשוב לי להגיד שכל אירוע כזה בגליל, מאחר וראש פינה, זה יישוב שמושתת על תיירות, אנשים פשוט לא מגיעים לפה, לא מגיעים כמו חוששים, לא מגיעים כמו עם רגע בואו נחכה שמצב הזה יעבור, ואנחנו משבוע לשבוע, כל פעם מחדש, העניין הביטחוני טס ועולה, וגם עכשיו, עוד פעם מחדש, חוזר חזרה לפתרות שלנו, וזה פשוט מקפיא את הפעילויות פה, אנחנו כמובן לא נוותר, אנחנו נמשיך, ונעשה טוב, ונשקנו אתר חדש שמקדם את התיירות בראש פינה, ולמצפה שהתושבים במדינה יתמכו בו. אנחנו בשבוע הבא עושים פה יריד, שגם מנסה להזיק השפיות פה לצפון, יריד היין, שאנחנו מזינים כמובן את כל המדינה לבוא ולחגוג איתנו, לחגוג ולפרגן היקבים,
24: שבאים בעצם מהגליל והגולן ביחד. אנחנו מנסים לעשות הכי טוב שאפשר כדי לשמור על חבל ארץ הזה שפוי ופועם. ואני חושב שהמדינה צריכה להיות איתנו, תושבי מדינת ישראל, גם המרכז, וגם בכל ובדרום, צריכים לבוא גם לפרגן לצפון בימים האלה. אם לא נהיה ביחד, אנחנו כנראה נהיה פה.
0: מוטי חתיאל, ראש המועצה המקומית ראש פינה, נחזיק לכם אצבעות כמובן יחד עם חצור הגלילית ופארק צחר, תודה רבה שדיברת איתנו.
24: תודה רבה לכם, יום מוצלח.
0: עכשיו אנחנו אל הפרסום הראשון של כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. על פי מחקר חדש של שירותי בריאות כללית, אחד מכל שלושה צעירים בישראל מתמודד עם תסמינים משמעותיים של מצוקה נפשית. שלום אל ישיב.
3: שלום אפי, בוקר טוב. שנתיים ושמונה חודשים עברו מאז טבח 7 באוקטובר, אבל המציאות הביטחונית לא ממש השתנתה. רק בתחילת השבוע עברנו עוד סבב לחימה מול איראן, וההשפעות על בריאותם הנפשית של הישראלים כבר ניכרות בשטח. מחקר חדש של קופת החולים כללית ומכון ברוקדייל בדק במשך השנתיים וחצי האחרונות את מצבם הנפשי של אלפי ישראלים בעקבות המלחמה, והתוצאות שהשיג מדאיגות. מהנתונים שאנחנו מביאים כאן הבוקר עולה כי אחד מכל שלושה צעירים בני 18 עד 34 חווה מאז המלחמה תסמינים של דיכאון, חרדה או פוסט טראומה. בנוסף, אחד מכל חמישה צעירים מעיד כי המצוקה הנפשית שהוא חווה בעקבות המלחמה גרמה לו לפגיעה משמעותית בתפקוד. כלומר, המצב הנפשי של אותם צעירים פגע ביכולת שלהם ללמוד, לעבוד, לנהל שגרה ולקיים תפקוד יומיומי תקין. הפרופסור רן בליצר, סמנכ"ל וראש חטיבת החדשנות בכללית ומראשי החוקרים, מזהיר כי הפגיעה בקרב הצעירים עלולה להשפיע גם לטווח ארוך.
5: בגילאי 18 עד 34 מתעצבים מסלולי החיים הבוגרים, לימודים, עבודה והקמת משפחה, ולכן דווקא בקבוצה הזו חשוב לנו לטפל כדי למנוע התקבעות של מצוקה נפשית ופגיעה ארוכת טווח בתפקוד.
3: צריך לומר אפי שאומנם מדובר בירידה מסוימת לפחות בקרב צעירים ביחס למצב הנפשי ששרר בראשית תקופת המלחמה בדצמבר 2023, אך גם לאחר שנתיים וחצי הנתונים המדהיגים גבוהים במיוחד.
0: תודה אל ישיב. ואנחנו מזכירים מהבוקר פינת הפרשנים יוצאת לפגרה להתרעננות. עכשיו גביע העולם בכדורגל אוטוטו כאן. בוקר טוב אמריקה.
6: בוקר טוב אמריקה.
3: גם ביכולת שלהם ללמוד, לעבוד, לנהל שגרה ולקיים תפקוד יומיומי תקין. הפרופסור רן בליצר, סמנכ"ל וראש חטיבת החדשנות בכללית ומראשי החוקרים, מזהיר כי הפגיעה בקרב הצעירים עלולה להשפיע גם לטווח ארוך.
5: בגילאי 18 עד 34 מתעצבים מסלולי החיים הבוגרים, לימודים, עבודה והקמת משפחה, ולכן דווקא בקבוצה הזו חשוב לנו לטפל כדי למנוע התקבעות של מצוקה נפשית ופגיעה ארוכת טווח בתפקוד.
3: צריך לומר אפי שאומנם מדובר בירידה מסוימת לפחות בקרב צעירים ביחס למצב הנפשי ששרר בראשית תקופת המלחמה בדצמבר 2023, אך גם לאחר שנתיים וחצי הנתונים המדאיגים גבוהים במיוחד.
0: תודה אל ישיב. ואנחנו מזכירים מהבוקר פינת הפרשנים יוצאת לפגרה להתרעננות. עכשיו גביע העולם בכדורגל אוטוטו כאן. בוקר טוב אמריקה.

0: הנתונים המדהיגים גבוהים במיוחד.
1: תודה, אל ישיב, ואנחנו מזכירים מהבוקר פינת הפרשנים יוצאת לפגרה להתרעננות, עכשיו גביע העולם בכדורגל אוטוטו כאן, בוקר טוב אמריקה.
2: בוקר טוב אמריקה.
3: Welcome to the White House, Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
2: בוקר טוב ישראל, פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
1: אמריקה, היבשת כמובן, מקסיקו, ארצות הברית וקנדה, כולן ביבשת אמריקה, שלושתן מערכות יחדיו את גביע העולם בכדורגל, איך זה יעבוד, אלוהים יודע, וגם אנחנו נזכה למקום יפה ביציע לראות את זה ב-39 ימים הקרובים. יונתן גריל, פינת הבכורה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לך, אפי. שמעתי שלא יכולת להחזיק את הגעגוע עד 7:55, אז ביקשת שאני אקדים.
1: לכן, לגמרי, כן, כן.
4: אז תשמע, יש לנו עוד קצת יותר מ-15 שעות עד לשריקת הפתיחה באצטדיון האצטקה המיתולוגי, כשמקסיקו תפגוש את דרום אפריקה למשחק שיזניק את גביע העולם 2026, וממש בעוד רגע גם נרחיב על כל מה שצפוי לנו פה בגלי צהל ובכלל בחודש וקצת הקרובים. אבל קודם, איך יכולת להחזיק את ההתרגשות עכשיו עם הקאמבק והמהפך האדיר של הניו יורק ניקס בגמר ה-NBA?
1: על זה אמר אלי סהר, לא יאומן!
4: לא יומן,
1: זה חיקוי של השלשה של דרק שם.
4: היית צריך לשמוע את סימי ריגר בשידור, אני מתפלא שעוד נשאר לו קול אחרי הדבר הזה. אז הניקס ניצחון 107-106 אדיר על סן אנטוניו ספרס, עלו ליתרון 3-1 בסדרה במדיסון סקואר גארדן. אנונובי עם כדור חוזר אדיר, פחות משתי שניות לסיום, קבע את הוצאת המשחק, סיים עם 33 נקודות. הניקס עם המהפך הגדול בתולדות גמרי ה-NBA, מחקו 29 הפרש, ירדו למחצית בפיגור 27 נקודות, שזה בעצמו הפרש השיא במחצית של משחק חוץ בגמר ה-NBA, ואנחנו כמובן נרחיב על כל מה שקרה שם בפינת הספורט ב-5:55, אבל הבטחנו אפי שנעשה סדר לגבי כל השידורים המיוחדים שצפויים לנו בגלי צהל לאורך כל הטורניר, אז אני מניח שכבר סיפרת כמה וכמה פעמים, גם אתמול שמעתי שפינת הפרשנים תבוטל, ואנחנו הולכים לפתוח את הבוקר.
1: לא תבוטל, בפגרה.
4: בפגרה, מוקפט. בפגרה, כן.
1: מוקפט
4: כן,
1: עד שיהיה ברור דמי העברה.
4: צודק, אז, אז אנחנו הולכים להיות פה באמת כל יום ב-6:40 עם בוקר טוב אמריקה, להביא לכם את כל העדכונים מהלילה, אחר כך נהיה כמובן גם עם פינת הספורט ב-7:55, ובכל יום, מראשון עד רביעי, ב-14:30 בצהריים, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, אני אהיה פה עם כל הקולות והניתוחים והפרשנויות עד להנפת הגביע, גם בימי שישי ב-12:45 בצהריים ממחר, וכמובן שיהיו לנו גם עדכונים שוטפים מסביב לשעון בכל התוכניות, אבל אפי, הדבר הכי הכי חשוב זה הזמן לשמוע את האימור שלך לגביע העולם.
1: כל הזמן אתם מסבכים אותי. אמרתי אתמול בין 3, ברזיל, צרפת וספרד.
4: אבל מה זה בין 3, אפי? אתה יודע, זה לא חוכבה.
1: אם אתה מכריח אותי ככה מצמיד את הגב לקיר, ספרד.
4: ספרד. טוב, ספרד זה אימור יפה אחר השחייה באליפות אירופה, ובאמת נזכיר שזה גביע העולם הגדול אי פעם, 39 ימים, 12 בתים, 48 נבחרות, 104 משחקים ב4 אזורי זמן שונים. כלומר, המשחקים ינו בין 7 שעות אחורה ביחס אלינו, בחוף המזרחי של ארצות הברית, ועד 10 שעות אחורה במקסיקו. כלומר, משחק הפתיחה שיערך הלילה ב-10 שעוננו, הוא בעצם באחת בצהריים שעון מקומי, ואמור גם לרדת גשם, אז בואו נראה איך זה ישפיע על טקס הפתיחה, ולאורך כל הטורניר הזה, המשחקים המוקדמים יהיו בסביבות 7 בערב שעוננו, ויש משחקים שהסתיימו רק ב-9 בבוקר, וזה בלי שדיברנו עוד על מזג האוויר ועל הברקים ששמעתי שכבר דיברתם עליהם אפי. אז עכשיו אני רוצה לספר לך ולמאזינים שלנו על כמה מהנתונים והסטטיסטיקות שלא כדאי להחמיץ לפני שגביע העולם יוצא לדרך, אז הכל בכתבה של יד נמת.
5: גביע העולם 2026 יהיה גדול יותר, נוצץ יותר וגם יקר הרבה יותר. עם 3 מדינות שתתחלקנה באירוח הטורניר לראשונה אי פעם, ומרחק אווירי המוערך ב-66 מיליארד קילומטרים שיצטרכו האוהדים לעבור בין משחק למשחק. 4 נבחרות העפילו להופעת הבכורה שלהן בטורניר היוקרתי מכולם. קייפ ורדה, ירדן, קורסאו ואוזבקיסטן. כך נשמע קנג'י גורס, שחקנה של מכבי חיפה ונבחרת קורסאו, שהגשים חלום ילדות.
6: Absolutely phenomenal. It is a dream come true. And this is a kid's dream. And this is my dream. I'm living it now.
5: גילברטו מורה, שחקנה הכישרוני של מקסיקו, הוא השחקן הצעיר ביותר בטורניר. כיום רק בן 17 ו-200.

0: ו-40 יום, ומנגד שוער סקוטלנד, קריי גורדון, שיכל להיות אבא של גילברטו, יהיה השחקן המבוגר בטורניר כשהוא בן 43 וחצי. בפנמה תוכלו למצוא לא מעט שחקנים בשנות ה-30 לחייהם, כשהגיל הממוצע של שחקני הנבחרת הוא 30 בדיוק. בעוד הנבחרת הצעירה ביותר היא חוף השנהב, שם ממוצע הגילים נמוך מ-26. מאמנה של נבחרת קורסאו, דיק אדבוקט, יהיה המאמן המבוגר ביותר בתולדות גביע העולם, כשיעמוד על הקווים בגיל 78, אחרי שחייה של ביתו ניצלו, והוא חזר לעמדת המאמן רק לפני חודש.
1: Something special to be there, playing against Germany. Everybody gets a prize. Why not Curaçao? So that's what we try to do.
0: אצטדיון האצטקה, שידע את יד האלוהים, והערב יארח את משחק הפתיחה, יקבע סי ויהפוך לאצטדיון הראשון שמארח 3 מונדיאלים שונים. והאם אלוף העולם ליאו מסי יהפוך למלך השערים בכל הזמנים?
2: ליאו מסי! מסי's here! That's what they came for!
0: כרגע הוא רחוק 3 שערים בלבד משיא הכיבושים ההיסטורי העומד על 16 שערים. בעוד חלוצה הצעיר של ריאל מדריד וצרפת, קיליאן אמבפה, נושף באורפם עם 12 שערים. 3 האחרונים בגמר הגביע בקטר. הכל כבר מוכן לשריקת הפתיחה במקסיקו סיטי, ובעוד 39 יום נגלה מי תהיה הנבחרת שתשלוט בעולם.
3: ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לאורנג' קאונטי, קליפורניה, שם נמצא דקל קיינן, בלם נבחרת ישראל ומכבי חיפה בעבר, היום מאמן שחקן לוס אנג'לס פורס וגם שליח כאן לגביע העולם. שלום לך דקל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה המצב?
3: בסדר גמור, אז בוא תספר לנו מה קורה אצלך. אמנם שריקת הפתיחה היא במקסיקו סיטי, אבל מה מפלס ההתרגשות בארצות הברית?
4: מפלס ההתרגשות די גדול, האמת שנבחרת ארצות הברית מתאמנת באורנג' קאונטי כרגע, הם בחרו את זה כמתחם האימונים, זה גם קרוב מבחינה גיאוגרפית ל-LA, וגם המתחם הוא טוב, אז הם בחרו אותו, אז ככה יש התרגשות גדולה באזור שלנו. האומה האמריקאית אומה מאוד מאוד אופטימית, אז יש פה ציפיות מאוד גבוהות.
5: ודקל, כשאתה מסתכל באמת על האווירה מסביב, אתה כבר די ותיק בכדורגל האמריקני, הם מבינים את ההיסטריה העולמית, או שעדיין מסתכלים על המשחק הזה בעין עקומה ואומרים, תנו לי את הבייסבול פוטבול שלי?
4: בדיוק עכשיו נגמר סן אנטוניו ניו יורק שם, משחק מספר 4. אבל אני חושב שהכדורגל לאט לאט מתקרב לפופולריות הזו של הבייסבול, הפוטבול וה-NBA, זה עדיין לא שם. כמובן שההגעה של מסי מאוד השפיעה פה על דעת הקהל ועל החשיפה של המשחק גם לגוונים אחרים של אוכלוסייה. אני בטוח שאם נבחרת ארצות הברית תשחק טוב ותצליח, הכדורגל אפילו יצליח אולי להפיל ולהיות טופ 3, מה שנקרא בענפי הספורט.
3: אז אם באמת דקל דיברת על נבחרת ארצות הברית, ראינו שהיא ניצחה את סנגל, שזה משחק לא קל במשחק ידידות, והפסידה לפני כמה ימים 2-1 לגרמניה, אבל גם אמרתי לאפי ללכת לראות את השאר מהסרטים שכבש אנטוני רובינסון מפולה מחוץ הרחבה, והיא קיבלה הגרלה יחסית נוחה בשלב הבתים. איפה אתה מעריך שהיא תסיים בבית שלה, דקל?
4: אני מעריך שהם כן הצליחו להפיל לשלב הבא. קודם כל היא תהיה פה תמיכה של הקהל, אמנם זה לא קהל אירופאי וזה לא, אין פה אולטרס ואין טירוף, אבל כן יהיה עידוד וכן תהיה אווירה ביתית, במיוחד באצטדיון בלוס אנג'לס, ויש ציפיות, אני מקווה מאוד שהנבחרת ארצות הברית תעפיל לשלב הבא. אם היא לא תעפיל, זו תהיה אכזבה מאוד מאוד גדולה וכישלון, אפשר להגיד.
5: יש איזשהו כוכב, אנחנו זוכרים, אני זוכר, גריל עוד לא היה בחיים, ממונדיאל 94, את אלכסי ללאס כמובן האמריקני, יש כוכבים היום בנבחרת ארצות הברית אמריקנים שמדברים עליהם אצלכם?
4: האמת שכן, זה נחשב בעצם לדור הזהב של הנבחרת האמריקאית, אמנם יש שם המון שחקנים שגדלו לתוך התרבות האירופאית ומשחקים בליגות אירופאיות בחירות כבר לא מעט זמן, קריסטיאן פוליסיק הוא הפנים של הנבחרת, הוא השחקן המוכשר ביותר, דווקא טיילר אדמס אומרים שהוא המנוע, שהוא השחקן החשוב ביותר, ויש המון שחקנים טובים, גם מקני וגם ריינה וגם דס ורובינסון שהזכרתם אותו, אלה שחקנים שכבר יש להם לא מעט ניסיון בכדורגל האירופאי, אבל קריסטיאן פוליסטיק הוא הפנים של הנבחרת. תופתע לשמוע, יש פה לא מעט אנשים אמריקאים שחושבים שהוא השחקן הטוב בעולם, אבל זה תמי חוסר ידע וחוסר... זה הלברון של הכדורגל הם חושבים, אבל זה סתם מחוסר ידע.
3: ומה לגבי נבחרת מקסיקו? הסטטיסטיקה עומדת לטובתם, כי הם לא הפסידו באף משחק פתיחה מאז אותו גביע עולמי ב-94, וגם שבעה משחקים בגביע העולם, אף אחד מהם לא הסתיים בהפסד במקסיקו סיטי. אז השאלה, האם דרום אפריקה יכולה איכשהו להפתיע אותם?
4: אני חושב שלמקסיקו יש נבחרת חזקה. אני חושב שמקסיקו תנצח במשחק הפתיחה. יש שם טירוף. שם אנחנו פה מדברים שהכדורגל הוא מתדפק על דלתי, מה שנקרא, על דלתות טופ 3 ענפי הספורט. במקסיקו הכדורגל הוא דת. זה יותר מושפע מדרום אמריקה מאשר מרכז אמריקה. הם בטירוף, ויש להם נבחרת חזקה ויש להם מאמן מנוסה. אני חושב שמקסיקו תדבר חזק בטורניר.
3: ומה לגבי האימור שלך? אפי פה אמר שהוא חושב שספרד תנצח בטורניר, אז אם אתה צריך להמר דקל?
4: אני הולך על צרפת.
3: הולך על צרפת. הבחירה הבטוחה, אפשר לומר. ומה לגבי הפתעת הטורניר?
4: אבל לא, אתה יודע מה? אני אגיד לך שאני מוכן להמר שארגנטינה תהיה האכזבה של הטורניר.
3: אוהו, הסתבכת עם כמה אוהדים ארגנטינאים, אני חושב עכשיו. אז מה לגבי הפתעת הטורניר דקל, להערכתך? מי הולכת להדהים את העולם?
4: קולומביה.
3: קולומביה. קולומביה שנזכיר, באותו בית גם עם פורטוגל, קונגו ואוזבקיסטן. דקל קיינן, מאורנג' קאונטי, קליפורניה, תודה רבה לך שהיית איתנו ושיהיה המון המון בהצלחה.
4: בכיף, מתי שתרצו, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. ונגיד אפי, שהלילה הזכרנו את פורטוגל ואת רונלדו, כבר בן 41, לא ילד. הלילה הנבחרת שלו, פורטוגל, שיחקה במשחק ידידות, משחק ההכנה האחרון בעצם, לפני שגביע העולם יוצא לדרך. הם אמנם ניצחו 2-1 את ניגריה, אבל רונלדו שיחק 65 דקות ולא הצליח לכבוש. אני לא יודע מה זה אומר לגבי ההמשך, אבל... כן. אתה יודע, בכל זאת רק משחק הכנה. ועכשיו הבטחנו שנחזור אפי לגמר ה-NBA ולמהפך האדיר של הניו יורק ניקס נגד הסן אנטוניו ספרס. הניקס מחקו פיגור של 29 נקודות, המהפך הגדול בתולדות גמר ה-NBA. ועכשיו מצטרף אלינו כתבנו אדר גיצי, שליח חדשות 12 לגביע העולם, שנמצא בניו יורק. שלום לך אדר.
6: שלום יונתן, אני מתקשה לשמוע אותך, כי תראה, הגעתי לך לדבר על מונדיאל, אבל בסוף, בסוף, הניו יורק ניקס מצליחים לגנוב את ההצגה, וקשה לתאר לך מה עובר כאן על רחובות מנהטן, שאלפי אוהדים נעים כאן, עם זיקוקים ועם ריקודים, זו מסיבה אחת גדולה שכולה הידיעה הזו, שניקס רחוקים ניצחון אחד משחייה היסטורית, בליגת ה-NBA, וזה קרה בצורה הכי דרמטית שיכולה להיות. אנחנו ראינו את זה מהמסקים הסמוכים למדיסון סקוואר גארדן, איך ברגע האחרון סל אחד מכריע את ההתמודדות הזאת לאחר שחזרו מפיגור משוגע. וביחס להמון ציפיות אחרות של האורחת, ראינו את ניו יורק ניקס מצליחה לשמח כאן את כל העיר, ועם כל הכבוד למונדיאל, הלילה הזה כאן בניו יורק הוא כולו NBA, כולו אוהדים, לחגיגה גדולה של הניקס. אחרי 27 שנה הם מגיעים לגמר, ואחרי יותר מחמישה עשורים יש להם צ'אנס טוב להעביר אולי הישג שלא ראינו כמו תראי פעם. לנתן
3: אדר גיציס, כתבנו, תודה רבה לך. זו התרגשות גדולה בניו יורק, וכאמור, כפי שאמרנו, גביע העולם יצא לדרך הלילה ב-10, מקסיקו נגד דרום אפריקה, ואנחנו גם נהיה פה בהמשך המשדר ב-5-8 עם פינת הספורט הרגילה. אז כאמור, מעכשיו, כל בוקר, בוקר טוב אמריקה ב-6:40, ואחר כך, בסביבות 5-8, פינת הספורט, כמובן, יומן גביע העולם, כל יום ראשון עד רביעי, ב-2:30 בצהריים. הרבה מצפה לנו, גם בשעה הבאה, אפי.
5: בהחלט. גריל, תתחמם על הספסל שלא יתקררו השרירים. נשוב אליך בעוד שעה, כאמור. תודה רבה.
3: תודה.
5: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. רק לפני כן אני חייב לכם חוב מהעיתונות החרדית, כשראשי התיבות הבאח, כשהאב של האריק מדבר עליו, הבאח זה הבחור החשוב. מי שלומד תורה הוא בחור חשוב, הבחור החשוב, יפה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כל העדכונים על עוד לילה של תקיפות אמריקניות, הפעם נרחבות יותר מבלילה הקודם, כולל באזור טהרן, יהיה איתנו דני סיטרינוביץ', וגם נתכונן לפתיחת גביע העולם בכדורגל הערב במקסיקו סיטי, עם שגרירת ישראל במקסיקו, ועוד הרבה מאוד סיפורים וכתבות, עדכונים כמובן גם מהצפון, ועל ביטול ישיבת הממשלה שהייתה אמורה להיות שם היום, עוד הרבה מאוד דברים. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
7: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
10: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
13: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
12: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
14: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של גביע העולם, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
17: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
18: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
19: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
18: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
20: רונה שלי את רונה.
18: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
21: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר

0: שבע בגלי צהל. איום.
1: Those strikes that'll happen tonight will be strong. They will be clear.
0: תקיפה וסיום. ארצות הברית תקפה באופן נרחב הלילה באיראן שהגיבה בשיגורים לירדן, כווית ובחרן. טראמפ כבר הודיע שהתקיפות הסתיימו. נדווח ונהיה עם דני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן באמן. ביקום אחר, באותו עולם. תזמורת כבר מנגנת במקסיקו סיטי, שם יפתח הערב גביע העולם בכדורגל. נשוחח עם שגרירת ישראל במקסיקו עינת קרנץ נייגר, ונתכונן בפינת ספורט מורחבת עם הישראלים שכבר נמצאים במקסיקו.
2: כולם בצירוף, העיר כולה דגלים. אני מרגישה שיש לי הזדמנות שבחיים אולי לא תקרה לי יותר.
0: תפיסת ביטחון חדשה, באופן חריג, צהל הקים מספר האחזויות ביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן, כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת תפרסם. וגם, מהמטוס לקלפי, המיזם שרוצה להביא לארץ המוני ישראלים שגרים בחול ביום הבחירות.
3: במשך שנים הגישה הייתה, אתם לא איתנו, אז באיזה זכות אתם בכלל תקבעו לנו? היום אנחנו מבינים שאתה יכול לצאת מישראל, ישראל לא יוצאת ממך.
0: בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן בכמה מוקדים, לא רק באזור מצר אורמוז, בניגוד ללילה הקודם. בהודעת סנטקום נכתב כי הותקפו אתרי הגנה אווירית, מערכות תקשורת ומקאמים של איראן, סמוך למצר הורמוז ובערים סמוכות לטהרן ובקראג'. בתגובה שיגרו משמרות המהפכה כתב"מים וטילים לעבר מפקדת צבא ארצות הברית בבחרן ובסיס צבאי אמריקני בירדן, נשמעו אזעקות גם בכווית. באיראן מאיימים להטיל מצור כללי בהורמוז ולא לאפשר תנועת כלי שיט במרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כאמור הצהיר הלילה כי הפסיק את התקיפות לבקשת גורמים איראנים רשמיים שפנו אליו ישירות. באיראן מכחישים את דברי טראמפ. שני שיגורים נפלו הבוקר בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. השיגורים הופילו להפעלת אזעקות במטולה ובמשגב עם, אך כאמור לא חצו לשטח הארץ. חוק מחש המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים ישירות למשרד המשפטים אושר סופית הלילה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ברוב של 43 תומכים מול 39 מתנגדים.
5: אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה מספר 45 התשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: לפי הנוסח, שר המשפטים יקים מחדש את מחש במשרדו ותחדל מלהיות תחת הפרקליטות. שבוע הספר העברי נפתח רשמית אמש, הוא מציין את שנת המאה שלו, לאחר שנדחה ביממה בשל הסבב הקצר מול איראן. בין הסופרים והסופרות שהגיעו לפתיחה החגיגית בפארק שרונה בתל אביב, לחתום על ספריהם, הייתה גם שורדת השבי, אביבה סיגל, מחברת הספר "העיקר לקום לבוקר חדש", המתעד את סיפור הישרדותה בשבי חמאס במשך 51 יום. סיגל סיפרה לבוקר טוב ישראל על הרגע עוד במנהרות שבו החליטה שהיא צריכה לכתוב ספר.
6: כשהגענו למנהרה ואמרתי להם, תשמעו, נכנסנו הרגע להיסטוריה של מדינת ישראל. הייתי אומרת לכולם, אנחנו חייבים לזכור, אנחנו חייבים לכתוב ספר על מה שקורה פה.
0: הקולות המלאים מהשיחה הייתה ועם בעלה, שורד השבי כיף, בפינת התרבות ב10:50. גמר ה-NBA, משחק היסטורי במדיסון סקוואר גארדן, ניו יורק ניקס חזרו מפיגור 29 וגברו על סן אנטוניו בניו יורק 107-106. התוצאה כעת 3-1 לניקס, המשחק הבא בסן אנטוניו, הניקס כמובן רחוקים ניצחון אחד מאליפות. שחקן הניקס שקלה את הסל הניצחון, או-ג'יי אנונובי, סיכם ניצחון אדיר.
7: We never give up, you know, it's a game of runs. They went on a run early. We knew we were going to go on our old run, so we just stayed with it, kept pushing. But we believe in ourselves. We've come back before. We're battle-tested. We're mentally, we're tough. We're a resilient group, so we just stay with it.
0: אנחנו אף פעם לא מוותרים, זה משחק של מומנטום, הם שיחקו טוב בהתחלה, אבל ידענו שהמומנטום בהמשך יעבור אלינו, אנחנו חזקים מנטלית ומתוששים מהר, כך עשינו את זה וניצחנו. הערב בשעון ישראל, ב-10 שעון ישראל, כאמור גביע העולם בכדורגל, יצא לדרך בהמשך בפינת הספורט, ובחצי גמר ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה 84-74 את הפועל חולון, ועלתה ליתרון 2-0 בסדרה, מרחק ניצחון אחד מכרטיס לגמר, עכשיו גלגלת בתחזית.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש 6 דרום עמוס ממחלף עין תות עד מחלף עירון בגלל מסעית שנתקעה. צפונה, הכביש עמוס ממחלף קריית גת לכיוון מחלף סורק. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כ"ו בסיוון תשפ"ו, 11 ביוני 2026, בוקר יום חמישי. הבוקר שוב אנחנו מבשרים לכם על תקיפות ליליות של ארצות הברית במטרות שונות באיראן, ותגובות איראניות לעבר הבסיסים האמריקנים במפרץ ובירדן. זה לא דז'ה וו, זה קורה כמובן בעקבות התסכול הגדול של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שגם מאיים הלילה שאם היום לא תחתום איראן על ההסכם, אז נפוצץ להם את הצורה, תרגום מאנגלית, תרגום חופשי מאנגלית, בלילה הבא. דרורה פרל, כתבתנו בוושינגטון, שלום.
9: שלום אפי. לילה שני ברציפות תקפה ארצות הברית באיראן. הנשיא טראמפ הבהיר כי ישראל אינה מעורבת בתקיפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הודיע לפני שעות אחדות על סיום התקיפות נגד יכולות מעקב, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית ברחבי איראן. וכי היו שוב מידתיות כהגנה עצמית בתגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת ומתמשכת של איראן. טראמפ הודיע למעשה על התקיפות הצפויות אתמול בשיחה עם כתבים בבית הלבן. תקפנו אתמול ונתקוף שוב הלילה, נתקוף בעוצמה, דברי הנשיא. הוא גם אמר שהאיראנים נוקטים בסחבת במסע ומתן וצריכים לחתום על ההסכם עם ארצות הברית. אנחנו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים למשוך אותנו ולהתייחס אלינו כמו לפריירים, נשמע הנשיא מתוסכל. כשעתיים אחרי שהחלו התקיפות אמר טראמפ בריאיון לפוקס כי דיבר עם גורמים איראנים בכירים שביקשו ממנו להפסיק להפציץ, ואמר כי ההפצצות ייפסקו בקרוב, אבל גם הוסיף שאם איראן לא תחתום על העסקה, נפוצץ להם את הצורה מחר, תרגום חופשי למה שאמר הנשיא לפוקס. לדבריו דיבר עם ראש הממשלה נתניהו לפני התקיפה. באיראן הכחישו כי פנו אל טראמפ, מנגד בסנטקום מכחישים טענות איראניות על פגיעה בספינות במיצר הורמוז. אף ספינת מלחמה אמריקנית לא הותקפה, וספינות מסחריות ממשיכות לעבור במיצר, נאמר בתגובת סנטקום. פקידי ממשל מודים למעשה בהסלמה המתגלגלת, ומגדירים את המצב הנוכחי כבר לא הפסקת אש, אלא פחות אש.
0: תודה, דרורה. איראן גם הלילה כאמור הגיבה לתקיפות האמריקניות בירי לעבר השכנות שלה, לעבר ירדן, בחרן וקווית, אבל עדיין לא בהסלמה נגד ישראל. כתבת חדשות החוץ יעל שרת, שלום.
10: שלום אפי, לאחר התקיפות האמריקניות הלילה באיראן כמובן מיהרו להגיב עם מתקפות בנכסים אמריקנים באזור. לפנות בוקר הודיעו בטהרן כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחריין ובקווית, שם דיווחו על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות. ומוקדם יותר בירדן הודיעו כי איראן שיגרה לשטחם טילים בליסטיים. בטהרן הודיעו כי שיגרו 12 טילים לבסיס אמריקני המוצב שם. ובנוסף למתקפות באזור, משמרות המהפכה הודיעו כי מיצר הורמוז ייסגר לתנועה ולא תתאפשר תנועת כלי שיט במרחב. למרות הצהרתו של טראמפ כי בכירים איראנים פנו אליו וביקשו שיפסיק עם המתקפות האמריקניות, גופי תקשורת בטהרן המזוהים עם המשטר ציטטו בכירים איראנים שטוענים כי טראמפ משקר, ואף אחד באיראן לא פנה אליו. הם הוסיפו כי הוא עושה זאת כדי להימנע מהתחדשות המלחמה.
0: תודה רבה יעל שרת, כתבת חדשות החוץ שלנו. ובמערכת הביטחון נערכים בין היתר להיתכנות של סבב נוסף מול איראן, וגם מתמודדים עם הזקות בצפון שהיו הבוקר. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי, כן, גם הבוקר הזה לא שקט ביישובי הצפון, ובשעה 5:30 הבוקר הופעלו הזקות ביישובים מטולה ומסגבם בעקבות זיהוי של ירי רקטי מלבנון. מצהל נמסר שמדובר על שתי רקטות שלא חצו לשטח ישראל, אלא הן שוגרו לעבר הכוחות שלנו, כוחות צהל בדרום לבנון, אבל בכל זאת אפי אנחנו רואים איך פעם אחר פעם הירי שחיזבאללה מבצע, גם אם זה לעבר רצועת הביטחון בדרום לבנון, בכל זאת משקיע. משפיע גם על היישובים הישראליים ששומעים אזעקות, ששומעים את עדי הפיצוצים, שרעשי המלחמה הם חלק בלתי נפרד משגרת החיים הבלתי נסבלת של תושבי הצפון בימים האלה, והנה זה קורה גם הבוקר הזה. ישראל כן תוקפת בדרום לבנון, אבל עדיין אפי צריך להזכיר שגם הבוקר ישראל עדיין נמנעת מלתקוף בדחיה בבירות ובעומק לבנון. במקביל לזירה הזו, גם מול הזירה האיראנית, יש דריכות וכוננות רבה במערכת הביטחון הישראלית, רואים ועוקבים מקרוב אחר ההסלמה באזור המפרץ, גם אחרי חילופי המעלומות במהלך הלילה האחרון בין ארצות הברית לבין איראן, ואנחנו רואים אפי שהירי האיראני שמתבצע בתגובה מגיע עד ירדן, ממש קרוב אלינו לשטח ישראל. יש אזרחים ישראלים שגם יצאו הבוקר מהבית ויכלו לראות בשמיים חלק מהירוטים של הטילים ששוגרו לעבר ירדן. זה נצפה הבוקר בשמי ישראל, ולכן אפי מבינים במערכת הביטחון שהירי האיראני הזה יכול להתבצע בתגובה גם על ישראל. האיראנים יכולים לקבל את ההחלטה הזו, וזו הסיבה שהרמטכ"ל הנחה את צה"ל לשמר כוננות ודריכות עליונה לכל תרחיש בהקשר הזה, גם מבחינת ההגנה האווירית, אבל גם כמובן מוכנות לצאת להתקפה נוספת באיראן אם יידרש.
0: תודה דורון, אנחנו נשוב כמובן אל איראן והצפון בהמשך השעה. אתם יודעים, בשבועות האחרונים כולנו מדברים על כך שהמלחמה חייבת להסתיים כנראה לפני שנפתח המונדיאל גביע העולם בכדורגל 2026. הנה הגענו אל היום הזה. הלילה עדיין היו חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן, אבל גם מאוחר יותר, בעוד 14 שעות בערך, ייפתח הטורניר הגדול, הפתיחה במקסיקו סיטי, ומהר מאוד גם יעברו לארצות הברית ולקנדה. אדר גיציס, כתבנו ושליח חדשות 12, נמצא עכשיו בניו יורק, שחוגגת מסיבות אחרות בעקבות הקאמבק הגדול של הניקס, אבל גם כבר מתכוננת לארח את משחקי גביע העולם. שלום אדר!
12: שלום אפי, שלום אפי, בוקר טוב, לילה טוב כאן אצלנו בניו יורק, ותראה, אין ספק שהלילה של ניו יורק ניקס גנב לחלוטין את ההצגה כאן, אבל אנחנו מכוונים למה שעתיד להתרחש ממש הערב במקסיקו. כך זה ייפתח, משחקי גביע העולם בכדורגל, וזה הולך להיות גדול יותר, ארוך יותר, מגוון יותר, וזה כאמור יתחיל היום. המשחקים ינוע אגב בין שלוש מדינות, קנדה, מקסיקו, גם כאן בארצות הברית, יש 16 ערים מארחות, זה יהיה המונדיאל הגדול ביותר, 48 נבחרות, זו עלייה של למעלה מ-50% ביחס למונדיאל הקודם, 39 ימים, 104 משחקים, ואתה יודע, הכל יכול לקרות עם מסי ורונלדו ואמבפה וימל, וכל כך הרבה שחקנים מעניינים שספקו לנו כנראה רגעים מרגשים, ואני מסתכל פה על מה שקורה במנהטן, הטירוף הוא מאוד מאוד גדול, וזה לא רק כאן, זה לאורך כל ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, אבל הרבה מאוד אנשים הגיעו לכאן אפי בלי כרטיס, כי הסיבה היא שהכל מאוד מאוד יקר. פגשתי בין היתר אוהדת מרוקו, הגיעה כל הדרך משם לכאן לניו יורק, וכשאני שואל אותה, יש לך כרטיס? היא אומרת לי, אין לי, אני אצפה קרוב בטלוויזיה, אבל לא בתוך היציע, כי זה פשוט יקר. בואו נשמע את הדברים.
13: Yeah, in general, they're pretty expensive. Like for average, you know, the average Moroccan or the average person that wants to go see their country, I don't think a lot of people are going to go because of that, but I think there are some people that are, have been saving their whole life for this, but unfortunately that won't be me, but I'll support them from the TV, you know?
12: כן, עבור האדם הממוצע והמרוקאי הממוצע זה הרבה מאוד כסף, אבל יש כאלה שהיו מוכנים לשלם המון, כל מה שיש להם כדי לצפות בזה בקרוב. לצערי, אני לא כזו, אני אראה את זה מהבית, ואתה יודע, אפי, זה מתחבר לכל כך הרבה אנשים נוספים שבדיוק באותה חוויה, גם ישראלים שפגשתי כאן, כי המחירים הם באמת מוטרפים, אבל זה חלק מהעניין, מונדיאל יקר מאוד, הכי גדול שהיה כאן, ונקווה שיספק לנו רגעים מעניינים, משמעותיים, וכאמור, זה מתחיל ממש הערב, ואנחנו כאן בניו יורק, נמשיך לספק את העדכונים.
0: בהחלט, תודה רבה, אדר גיציס, בניו יורק סיטי הצוהלת ושמחה בעקבות הקאמבק של הניקס והיתרון 3-1 ב-NBA, אבל כמובן צופה קדימה גם אל פני הגביע העולם בכדורגל. עוד מעט נדבר גם בהמשך השעה הזו עם שגרירת ישראל במקסיקו. אנחנו נעים כאמור בינינו לבין גביע העולם. בכנסת גל החקיקה שלפני הפיזור נמשך במלוא המרץ. הלילה אישור בקריאה שנייה ושלישית, כלומר נכנס לספר החוקים חוק מחש שיזם חבר הכנסת משה סעדה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
14: בוקר טוב, אפי. כן, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הלילה את חוק מחש, החוק שמוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות והופך אותה ליחידה נפרדת עצמאית, גם מפריד אותה מהייעוץ המשפטי לממשלה. היא הולכת להיות כפופה לוועדת איתור שתמנה בצורה אחרת את המנהל שלה. הביקורת של האופוזיציה הייתה שיש יותר מדי כוח לשר המשפטים בסיפור הזה ואחריות. אז בסופו של דבר הלילה, אחרי הרבה תלאות, המליאה מתכנסת כדי להצביע. 43 חברי כנסת תמכו בהצבעה, מחברי הקואליציה כמובן 39 התנגדו, ובסופו של דבר למרות הביקורות ולמרות הבלגן שהיה עם החוק הזה הרבה מאוד זמן, ולמרות שהחרדים לא ממש אהבו אותו ולא כל כך תמכו גם בזמן ההצבעה הסופית בגלל חבר הכנסת משה סעדה שמקדם אותו שמתנגד לחוק הגיוס, למרות כל אלו חוק מחש עובר הלילה בקריאה שנייה ושלישית ונכנס בעצם לספר החוקים של מדינת ישראל.
0: כן, והיום תארך ישיבת ממשלה בצפון בנוף הגליל, שאחר זאת לאחר שבשבוע שעבר בישיבה מיוחדת על האזור הגיעו 13 בלבד. מה צפוי בסדר היום, שחר?
14: נכון, אז בעצם היום בשעה 12 מליאת הממשלה תתכנס בישיבה שמיועדת לשיקום הצפון, זה יקרה בנוף הגליל, והם אמורים לאשר שם תוכניות בהיקף של 3 מיליארד שקלים, זה מצטרף לשתי ישיבות ממשלה שכבר קדמו לכך עם החלטות בהיקף של 20 מיליארד שקלים, כשהפעם המוקד הוא באמת לסמן 7 ערים בתור מוקדים מרכזיים, ערי ליבה ותשתיות כדי לחזק אותן, צפת, אקו, טבריה, פולה, נוף הגליל, נצרת וחרמיאל, אבל זה קורה אחרי שהישיבה הזו גם נדחתה הרבה זמן, וההחלטות הללו נדחו הרבה זמן, ובצל הרבה מאוד ביקורת של ראשי הרשויות בצפון, שהשרים לא מגיעים לבקר מספיק, שההחלטה הזו התעכבה יותר מדי זמן, ובכל זאת, היום בצהריים, הממשלה מתכנסת ומאשרת את זה עוד 3 מיליארד שקלים, בסך הכל עד עכשיו 23 מיליארד שקלים שהממשלה מאשרת לשיקום הצפון.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה. כמעט 7:17 דקות, אנחנו חוזרים להסלמה בין ארצות הברית לאיראן, לילה שני ברציפות של תקיפות אמריקניות, הפעם גם באזור טהרן, ותגובה איראנית כפי שהיה בלילה הקודם לעבר המפרציות וירדן. מצטרף אלינו דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן. שלום דני סיטרינוביץ', בוקר טוב. בינתיים התסריט מתנהל כפי שהכתיב אותו דונלד טראמפ, אבל אי אפשר לפספס את התסכול שלו. הוא עדיין מכיל את הכללים המערביים על מוג'תבה חמינאי ומשמרות המהפכה, ומשוכנע שאולי היום הם סוף סוף יקנעו ללחץ שלו.
15: כן, יש איזו חשיבה אצל דונלד טראמפ שהפעילות הצבאית שלו תוכל בסופו של דבר להכניע את האיראנים, אבל אני חושב שהוא לא מפנים שמה שלא עבד במשך 39 ימים גם לא יעבוד עכשיו. כלומר, המשטר הזה לא ייחן. הוא ימשיך להגיב, ולכן זה מציב את דונלד טראמפ באופציה מאוד מאוד בעייתית. האם להסלים, למוטט תחלוטין את הפסקת האש, לחזור ללחימה, עם ההשלכות הכלכליות המשמעותיות של דבר כזה, או בסופו דבר לעצור, וכן לנסות לחזור לסוג של מסוע מתן, כאשר ברור שהאיראנים לא הולכים להיחנה. ולכן האופציות, למרות התקיפות המשמעותיות שהיו של האמריקאים אתמול, אנחנו רואים שהאיראנים פשוט לא מוכנים להרים דגם לבן, הם הגיבו והם ימשיכו להגיב כל עוד האמריקאים יתקפו אותם.
0: שאלה, סליחה שאני מנסח אותה ככה, אבל אין אדם אחד במשרד ההגנה / מלחמה או במחלקת המדינה שיודע להבין את החשיבה האיראנית, או שפשוט טראמפ לא מקשיב למה שאומרים לו?
15: זה יכול להיות, יכול שאומרים ויכול שהוא לא מקשיב. אני חושב שיש סימן שאלה גדול לגבי מה באמת המדינות האמריקאית. אנחנו רואים שטראמפ מציר דבר אחד, עושה דבר אחר, מדבר מצד אחד על העובדה שאנחנו קרובים מאוד להסכם, ואז הוא אומר, אני הולך להתקיף אותם עד שהם הגיעו להסכם. כלומר, יש פה, אני חושב, תסכול מאוד עמוק של הנשיא האמריקאי, לאור ההבנה שהוא פשוט פעם ראשונה שמתמודד עם מדינה שהיא פשוט לא נכנעת לדרישותיו. הוא התחיל את המלחמה הזאת שהוא חשב שאיראן היא ונצואלה, אני חושב שהוא כבר מבין שהיא לא ונצואלה, אבל חמור מכך, אני לא, פשוט לא מבין מה האנד גיים של האמריקאים ביחס לאיראן, כאשר ברור דבר אחד משמעותי, טראמפ לא רוצה לחזור ללחימה, אבל גם לא רוצה להגיע להסכם על תפיסת התנאים הנוכחים, כי האיראנים לפעול לתפיסתם, הם ניצחו במלחמה, ולכן הם דורשים לקבל את התנאים המגיעים להם, כלומר, הם לא רוצים את התכתיבים האמריקאים, וכרגע טראמפ חוזר לאותה דילמה בסיסית, האם לחזור לאותו תהליך מדיני, שבהכרח כולל את התנאים האיראנים בהקשר הזה, או להסלים, כשהוא מבין היטב את השלכות הרלוונטיות של הדבר הזה, אבל גם הסלמה, צריך להגיד, לא באמת תוביל לקנייה האיראנית.
0: אי אפשר שלא להתפעל, סליחה על התואר, מהיהירות של משמרות המהפכה. על פי הדיווחים, הם אפילו דחו את ההצעה היצירתית של קושנר להקים קרן פיצויים, להקים קרן פיצויים במקום לשלם פיצויים. כל דבר שהאמריקנים מציעים, הם עומדים על שלהם. מה הסיפור פה?
15: אנחנו נמצאים מול איראן אחרת, כלומר, זה לא שאיראן, שאלי חמנאי לא הייתה קיצונית. אבל המשטר הזה באמת, אחרי שתי המלחמות שהוא עבר והחיסולים והמינוי של מוג'תבא, וכמובן הדומיננטיות המאוד גוברת משמעות הרפכה, פשוט לא מוכן להיכנע. לתפיסתו, כל מה שארצות הברית מנסה לעשות, זה לשנות את המשטר, בין אם זה באמצעות מלחמה ובאמצעות הסכמים, והוא לא מוכן למציאות הזו. לתפיסת האיראנים, בוודאי משמעות הפכה, הם ניצחו במלחמה, הם עמדו איתן, ואין להם שום כוונה להיכנע לאמריקאים. וזה גם לא הולך להשתנות. כלומר, זה לא שהיום יומיים הם יגיבו, וביום שלישי הם יגידו, אוקיי, אנחנו נכנעים. המשטר הזה באמת באמת השתנה במובן הזה שהוא לא מוכן לקבל שום תכתיב של המערב, שום תכתיב של ארצות הברית, והאמריקאים דומה שכמו שאמרת, אפי, נראה שהם פשוט לא מפנימים את העובדה הבסיסית הזאת. אפשר לחשוב, יש אנשים שאומרים שהאמריקאים, האיראנים לא מבינים מה האמריקאים יכולים לעשות להם, יכול להיות, אבל אני חושב שהאיראנים מניחים שעדיין טראמפ מאוד מהסס לחזור למלחמה, גם מסרים שהוא מעביר, כלומר, אני תוקף, אבל זה עדיין תחת הפסקת אש כזו או אחרת, מעידים או מחדדים לאיראנים עובדה אחת בסיסית, טראמפ לא באמת רוצה לחזור לימוד צבאי מלא.
0: כשאנחנו מסתכלים למשל על ההודעה של משמרות המהפכה הלילה, או האיום שהם יטילו סגר כללי על הורמוז, זה אומר שעכשיו בהורמוז התנועה החופשית?
15: לא, כן היה מעבר של יותר מחליות בימים האחרונים, זה גם קשור לעובדה שהאיראנים גבו מחליות, וגם היה מבצע, כמו שטראמפ ציין, של האמריקאים לנסות להוציא את המחליות, כן צריך להגיד שעדיין יש מעל 100 מחליות שתקועות, והקצב הוא מאוד מאוד נמוך. עכשיו נראה שלכאורה הוא סגור, זה לא שזה משנה במובן כזה או אחר, מכיוון שגם שהמחליות יצור, המספר היה מאוד מאוד מועט. אני מציע גם להסתכל לסיפור של בבל מנדב, החות'ים הולכים ומאיימים או מגבירים את האיומים לגבי סגירת המצרים של בבל מנדב, ובהנחה שהאמריקאים הסכימו, אני באמת חושב שגם החות'ים פה יגבירו את כניסתם למערכה. אנחנו שוב נמצאים מצב מאוד מעניין, שהוא חוזר הדילמה של טראמפ. כלומר, האיראנים לא יוותרו, טראמפ יצטרך לקבל החלטה, ואם הוא יבקש להסלים, לא רק הורמוז יסגר לדעתי, גם החות'ים יבחרו לזרות בבל מנדב. וזאת תהיה השלכה חמורה נוספת לכלכלה הבינלאומית.
0: דני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן, כיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS, תודה רבה שדיברת איתנו.
15: בוקר טוב.
0: שימו לב לסיפור הזה, באופן חריג הקים צהל מספר האחזויות ביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן. ברקע השיח על התגברות האיום ממזרח התעורר רעיון חדש, הקמת האחזות מעבר לגדר שתייצר תפיסה משמעותית יותר של השטח. בשנה האחרונה הרעיון הזה אושר בצהל, וכתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מביאה בוקר את הפרטים לראשונה. בוקר טוב עיינה.
16: בוקר טוב אפי, כן, אז ממש כך, מספר נקודות התיישבות ביטחוניות הוקמו בשנה האחרונה על ידי צהל מעבר לגדר הגבול עם ירדן, בשטח ישראל אמנם, אבל בכל זאת צעד חריג, תכף נסביר. הנקודות הן מעין חוות חקלאיות שפרוסות בשטח החיץ הביטחוני שבין הגדר לנהר הירדן, ומתגוררים בהן קבוצת חיילי הגמר במילואים. זו למעשה הפעם הראשונה שצהל מקים נקודת התיישבות צבאית מעבר לגדר גבול, וכבר עשרות שנים לא הוקמה התיישבות צבאית כלשהי מאז האחזויות הנחל. למעשה, ירדן ישראל גובלות בדיוק באמצע מי הנהר, ושם עובר הקו הבינלאומי. אבל הגבול בפועל לא עובר שם. בשנות ה-70, מדינת ישראל בנתה גדר ממערב לנהר, ליד כביש 90, כדי לייצר מרחב הבטחה צבאי שהוקמו בו מוצבי צהל, מתוך תפיסה שירדן היא מדינה עוינת. מרחב ההבטחה אסור בכניסה אזרחית, אומנם לא שייך למדינת ירדן, אבל נמצא מעבר לגדר. עם הסכמי השלום עם ירדן בשנת 1994, המוצבים הצבאיים במרחב ההבטחה ננטשו ברובם הגדול. כחלק מההסכם, הוגדרו בתוך שטח החיץ הצבאי שננטש מעין מובלעות מועטות שיועדו לחקלאות. לפי ההסכמים, לחקלאים היה מותר להגיע בשעות קבועות לאבד את הקרקע, ובסיום העבודה לשוב לשטח ישראל. לפני כמה שנים, עם התגברות האיום ממזרח, התעורר רעיון חדש. הקמת האחזות מעבר לגדר, שתייצר תפיסה משמעותית יותר בשטח. הרעיון התגלגל, ולפי גורמים ביטחוניים, נתקל בסירוב של אלופי פיקוד מרכז בעבר. בשנה האחרונה, האלוף אבי בלוט החליט לאשר מספר חוות חקלאיות שיוקמו מעבר לגדר. לא רק חקלאות, אלא גם התיישבות, לא בשעות מוגדרות, אלא שהות קבועה. האלוף בלוט כבר התבטא בעבר והביע את תפיסתו. התיישבות מקדמת ביטחון.
17: השליטה במרחב השתנתה, ויש המון נקודות התיישבות, שהדבר הזה קורה על ידינו, זה משפר את הביטחון. סימן קריאה. אנחנו צריכים לדעת למנוע אירוע כמו השבעה באוקטובר בתוך יהודה ושומרון, וכמובן גם ממזרח. אני גם אחראי על הגבול המזרחי, גבול די ארוך עם מדינה בהסכמית.
16: כך קמו מעבר לגדר כמה חוות. מבחינה גיאוגרפית הן מקבילות ליישובים תומר ופצאל בבקעת הירדן. בחוות גרים חיילי הגמר במילואים שמגיעים מעולם ההתיישבות, גרים שם ואוחזים את השטח. רק בחודשים האחרונים הוקם מרכז שליטה צבאי חדש שיצפה על הגבול. ראש הממשלה נתניהו סייר שם, והרמטכ"ל אייל זמיר ביצע תרגיל פתע רחב שבודק את מוכנות הכוחות. מדובר צהל נמסר בתגובה, במרחב הגבול המזרחי הוקמו מספר מוצבים צבאיים במתווה של האחזות ביטחונית, בהם מוצבים חיילי הגמר. כוחות צהל פרוסים לאורך הגבול המזרחי ופועלים לחיזוק ההגנה על הגבול ולשמירה על ביטחון תושבי הגזרה.
0: תודה ינת. כמה מדובר בצעד חריג בגזרה המזרחית מעבר לגבול עם ירדן? חוזרים אליך, דורון קדוש, כתבנו הצבאי.
11: כן, אפי, מדובר באירוע משמעותי ביותר. מדינת ישראל חוזרת אחרי עשרות שנים להקים האחזויות ביטחוניות כפי שהיה בשנות ה-50 וה-60 בגבולות השונים. תראה, אפי, עובדתית, גבול ירדן, הגבול המזרחי והארוך ביותר של מדינת ישראל, הוא אתגר ביטחוני עצום, והוא מעסיק את מערכת הביטחון בתקופה האחרונה יותר ויותר. הוקמה שם אוגדה חדשה, אבל בפועל אין לצהל יכולת להביא סדרי כוחות משמעותיים לגבול הזה, בגלל הצורך לפרוס כוחות בכל רצועות הביטחון שהקמנו בעזה, בלבנון ובסוריה, ולכן החזרה לשיטת ההאחזויות, ובמקרה הזה אפילו מעבר לגדר הגבול, כפי שחשפה הבוקר עיינה, זה אירוע לא פחות מדרמטי. לכך צריך להוסיף את התפיסה של פיקוד המרכז בשנתיים האחרונות בכל אזור יהודה ושומרון, יותר מ-120 חוות שהוקמו בתיאום עם צהל בשטחים רבים, במטרה לחזק שם את ההתיישבות היהודית. בעבר, צהל נהג להקפיד על הפרדה מסוימת בינו לבין ההתיישבות. רק לפני 4 שנים, מפקד חטיבת שומרון התבטא במילים, הצבא וההתיישבות חדם, וזומן לשיחת הבהרה ונזיפה על דבריו. היום, 180 מעלות הפוך, הצבא וההתיישבות לא רק פועלים בשיתוף פעולה, אלא צהל הוא זה שדוחף בעצמו להקים נקודות התיישבות חדשות בשטח, הפך את בעלי החוות לאנשי מילואים ונתן להם נשק. זה שינוי תפיסה מרחיק לכת, הוא קרה בשל שתי השפעות, גם 7 באוקטובר, אבל בעיקר ההשפעה של הדרג המדיני ובייחוד השר סמוטריץ' שממונה על המינהל האזרחי. ותראה אפי, אפשר לאהוב את זה, אפשר גם שלא, אבל אי אפשר להתעלם מכך שבחסות המלחמה העצימה ביתר הגזרות, ביהודה ושומרון התחוללה בשקט בשקט מהפכה של ממש.
0: תודה רבה, דורון. חוזרים למקסיקו סיטי, שם יערך הערב טקס הפתיחה הגדול של גביע העולם בכדורגל לשנת 2026 באצטדיון האצטקה, לקראת תחילתו של חג המונדיאל שימשך 39 יום. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עינת קרנץ-נייגר, שגרירת ישראל במקסיקו. שלום לך.
18: שלום, בוקר טוב אפי.
19: התרגשות גדולה ברחבי העולם לקראת פתיחת גביע העולם בכדורגל הערב, אני מניח שאצלכם בכלל ההתרגשות בשיא.
18: כן, בהחלט יש כאן התרגשות רבה מאוד. המקסיקנים כולם דרוכים וממתינים למשחק הפתיחה שהתקיים כאן היום בצהריים, ושמחים מאוד לארח את גביע העולם בכדורגל.
19: גם התרגשות, אבל גם קצת בלגן. אנחנו שומעים על שביתות, על הפגנות.
18: כן, אז קודם כל רק להגיד שבאמת יש כאן גאווה והתרגשות. זאת הפעם השלישית שמקסיקו סיטי מארחת את ה... מונדיאל, וזאת העיר הראשונה, והאצטדיון האצטקה, האצטדיון הראשון בעולם שזוכה לארח בפעם השלישית את המשחק הפתיחה של המונדיאל, כך שבאמת יש כאן שמחה וגאווה. במקביל מתקיימות כאן הפגנות של קבוצות שונות, בעיקר ארגון המורים המרכזי, שנקרא CNTE, ועוד קבוצות אחרות של פעילים חברתיים שמנהלים מאבקים שונים בקבוצות של משפחות של נעלמים וקבוצות אחרות של חברה אזרחית. מתקיימות כאן הפגנות בימים האחרונים, והיו ימים שהתנועה הייתה מאוד מאוד כבדה והרחובות חסומים, אבל השלטונות בטוחים ביכולתם לנהל את המצב בצורה טובה, ומבטיחים שהמשחק יתקיים ללא תקלות.
19: כן, וצריך להזכיר גם כמובן שהטורניר מתארח או מארח גם בעוד שתי מדינות, ארצות הברית וקנדה, כשיחסים בין מקסיקו לארצות הברית, עכשיו שגם דונלד טראמפ חזר בשנה שעברה לבית הלבן, לא איי איי איי.
18: היחסים הם מורכבים, יש יחסים טובים בהרבה מאוד רמות ושיתוף פעולה, אבל יש גם מתחים שקשורים לנושאים של מכסים, שקשורים לנושאים של הגירה ושל המאבק בסחר בסמים, אבל שתי המדינות מקפידות לומר כל הזמן שמתקיים ביניהן שיתוף פעולה ודיאלוג ושהיחסים טובים.
19: עניין לא פשוט גם וכאב ראש לא קטן עבור המארחים במקסיקו סיטי, אם אני לא טועה הפעם זה לא אצלכם בעיר אלא בתיכואנה, נבחרת איראן ישנה אצלכם לאורך כל דרכה בטורניר, והיא תקבל ויזה על בסיס שעות כדי להיכנס למשחקים בארצות הברית ולחזור מיד.
18: נכון, ארצות הברית סרבה לאפשר לנבחרת האיראנית לשהות בתחומה מעבר למשחקים עצמם, ומקסיקו הסכימה לארח אותם בתיכואנה. הם אמורים לעבור את הגבול לקראת כל משחק ממקסיקו לארצות הברית, ולחזור לאחר המשחק ללון ולהתאמן במקסיקו.
19: טוב, בואי נדבר עלינו הישראלים, האם במקרה יש לך הערכות, אולי אפילו ידיעה, כמה ישראלים מתכננים להגיע? אנחנו יודעים שאוהדי הכדורגל הישראלים מאוד אוהבים להגיע למונדיאל פעם בארבע שנים.
18: נכון, אנחנו יודעים שישראלים מתכוונים להגיע, אנחנו לא יודעים כמה ישראלים יגיעו, הערכה היא שיהיו כמה אלפים, חלקם בטח יגיעו רק למקסיקו, חלקם ישלבו אולי טיול וסיבוב גם בארצות הברית ואולי גם בקנדה. צריך לציין שהמונדיאל במקסיקו מתקיים בשלוש ערים, חמישה משחקים במקסיקו סיטי, ארבעה בגואדלחרה וארבעה במונטרי, אז אני מניחה שהאוהדים גם יבקרו בערים אחרות, ושוב, הערכה היא שיהיו מספר אלפים, אנחנו לא יודעים מספר מדויק.
19: מה את ממליצה לתייר הישראלי, לתייר הכדורגל הישראלי, כשהוא מגיע למקסיקו?
18: אז קודם כל אני ממליצה ליהנות ממקסיקו, זאת מדינה שיש לה היצע מאוד מאוד מגוון ועשיר של חיי תרבות ואוכל ומאוד מאוד צבעוני ויפה, וכמובן גם נופים יפים. אז קודם כל ליהנות ממקסיקו, גם מהכדורגל וגם משאר הדברים שיש למדינה היפה הזאת להציע. ממליצה מבחינת הביטחון האישי, כמובן לא לנוע ברחובות חשוכים לבד בלילה, להיות במקומות מתוירים ומרכזיים, לשמור היטב על הרכוש ובעיקר על הדרכונים, ובמקרה הצורך אנחנו כאן ערוכים לתת מענה קונסולרי למי שיצטרך.
19: כן, שמירה על הרכוש והדרכונים זה כמובן רלוונטי גם לא לפי הלאום. מה לגבי היחס לישראלים, אם מדברים ברחוב ובעברית, עלולים להתקל בבעיה? אנחנו מבינים שהיו הפגנות פרו-פלסטיניות באחרונה במקסיקו סיטי?
18: היו הפגנות פרו-פלסטיניות רבות במקסיקו סיטי, בעיקר מאז השבעה באוקטובר, לאורך כל השנתיים וחצי פלוס של המלחמה. אבל המקסיקני הממוצע לא מתעסק בפוליטיקה של המזרח התיכון, זאת מדינה מאוד מכניסת אורחים, המקסיקנים הם אנשים חמים שאוהבים לארח, ואני חושבת שלא צריכה להיות בעיה לאף ישראלי. כמובן, ההמלצות באופן כללי הם לא להבליץ סממנים ישראלים, כדי בכל זאת להיות זהירים, אבל באופן כללי אני חושבת שאפשר לומר שרוב הסיכויים שישראלים יתקלו ביחס חיובי ומסביר פנים, אפשר ללמוד כמה מילים בספרדית ולהיות ידידותיים ולקבל יחס ידידותי בחזרה.
19: מחירים של המחיה, של לאורך יום כאשר אולי מטיילים בדרך למשחק?
18: אני חושבת שבסך הכל המחירים הם סבירים, ואפשר למצוא כאן מגוון מאוד מאוד גדול. במקסיקו יש את כל טווח המחירים וכל טווח ההיצע, החל מארוחות אוכל רחוב בשקלים או דולרים או פסו מקסיקני בודדים, וחלה במסעדות משלן ומחירים הרבה הרבה יותר גבוהים. מומלץ מבחינת תחבורה להשתמש באפליקציות כמו אובר ודידי, ולנסוע באפליקציות, באמצעות האפליקציות האלה במוניות שהן בטוחות. מבחינת מחירי הכרטיסים, הכרטיסים למשחקים עצמם מאוד מאוד גבוהים, אבל יהיו ברחבי העיר גם מסכים, בעיקר בסוקל או בכיכר המרכזית של העיר, יהיה פאנפסט מאוד מאוד גדול, ששם על מסכי ענק יוקרנו האירועים והמשחקים, וזו צפויה להיות חגיגה גדולה.
0: עינת קרנץ נייגר, שגרירת ישראל במקסיקו, תודה רבה שדיברת איתנו ממקסיקו סיטי, שיהיה מונדיאל מוצלח גם לשחקנים וגם לתיירים הישראלים.
18: תודה רבה לך על השיחה הזאת, אפי. להתראות.
0: וכמעט 7:35, הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן באופן נרחב בכמה מוקדים. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הותקפו אתרי הגנה אווירית, מערכות תקשורת ומקאמים של צבא איראן, סמוך למצר הורמוז, סמוך לטהרן ובקראג'. בתגובה שיגר צבא איראן כתבמים וטילים לעבר מפקדת צבא ארצות הברית בבחרן ובסיס צבאי אמריקני בירדן. אזעקות נשמעו גם בקווייט. משמרות המהפכה מאיימים להטיל מצור כללי בהורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה כי כבר הפסיק את התקיפות בעקבות בקשת גורמים איראנים רשמיים שפנו אליו ישירות באיראן, מכחישים את דבריו. דני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן, אומר לבוקר טוב ישראל, האיראנים לא יהיו מוכנים להיכנע גם היום.
15: יש סימן שאלה גדול לגבי מה באמת המדינות האמריקאית. האיראנים לא הולכים להיכנע. מרות התקיפות המשמעותיות שהיו של האמריקאים אתמול, אנחנו רואים שהאיראנים פשוט לא מוכנים להרים דגם לבן.
0: שני שיגורים נפלו הבוקר סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. השיגורים הובילו להפעלת אזעקות במטולה ובמשגב עם, אך לא חצו לשטח ישראל. ניו יורק ניקס רחוקה משחק אחד מזכייה באליפות היסטורית ב-NBA, אחרי שגברה הלילה בדרמה גדולה בביתה על סן אנטוניו 107-106 ועלתה ל-3-1 בסדרת הגמר. הערב ב-10 שעון ישראל, גביע העולם בכדורגל יצא לדרך. הטורניר שיערך במקסיקו, ארצות הברית וקנדה ייפתח במשחק בין מקסיקו לדרום אפריקה במקסיקו סיטי. שגרירת ישראל שם עינת קרנץ נייגר סיפרה בבוקר טוב ישראל על ההתרגשות הרבה.
18: זאת הפעם השלישית שמקסיקו סיטי מארחת את המונדיאל, כך שבאמת יש כאן שמחה וגאווה. השלטונות בטוחים ביכולתם לנהל את המצב בצורה טובה ומבטיחים שהמשחק יתקיים ללא תקלות.
0: עדכוני תנועה מגלגלת, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד נתניה, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עין תות עד מחלף עירון בגלל מסעית תקועה. מזג האוויר חם מהרגיל לעונה, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה. ב10:50 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, אחריה יונתן גריל עם פינת ספורט מורחבת לקראת פתיחת הטורניר. עכשיו נצא לכמה הודעות, ואז מהמטוס לקלפי, המיזם שרוצה להביא לארץ המוני ישראלים שגרים בחול ביום הבחירות.
3: במשך שנים הגישה הייתה, אתם לא איתנו, אז באיזה זכות אתם בכלל תקבעו לנו? היום אנחנו מבינים שאתה יכול לצאת מישראל, ישראל לא יוצאת ממך.
0: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
20: בחסות איון, המציעה קנייה בהמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922, עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
22: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
23: בסדר.
22: ניערתי אותך משנה?
23: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
22: כן, יש משהו.
23: כן, תגידי.
22: זכית ברבע מיליון שקלים.
23: באמת? וואלה, זה כיף.
22: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
24: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: יש יחידה
1: יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. פרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
25: מה קורה ב-12 ביוני?
26: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
25: מתי?
26: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
27: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
28: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, V3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
29: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
30: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
31: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של גביע העולם. מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
32: כי אם לא תשלח...
31: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
33: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
34: השירות הלאומי אזרחי. שירות משמעותי בחזית האזרחית.
33: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
35: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7.42 בדיוק. בין אם הבחירות יהיו בתחילת אוקטובר או בסיומו, הן כבר ממש מעבר לפינה. בעוד המפלגות מתחילות במסעות השכנוע, כ-10% מבעלי זכות הבחירה כלל לא נחשבים בדרך כלל כגורם משפיע. מדובר בישראלים שגרים...
31: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
33: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
34: השירות הלאומי אזרחי. שירות משמעותי בחזית האזרחית.
33: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
35: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7.42 בדיוק. בין אם הבחירות יהיו בתחילת אוקטובר או בסיומו, הן כבר ממש מעבר לפינה. בעוד המפלגות מתחילות במסעות השכנוע, כ-10% מבעלי זכות הבחירה כלל לא נחשבים בדיוק.

0: שבוע ההצדעה 2026.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
2: 7.42 בדיוק. בין אם הבחירות יהיו בתחילת אוקטובר או בסיומו, הן כבר ממש מעבר לפינה. בעוד המפלגות מתחילות במסעות השכנוע, כ-10% מבעלי זכות הבחירה כלל לא נחשבים בדרך כלל כגורם משפיע. מדובר בישראלים שגרים שלא בארץ. אלא שהפעם דווקא הם נחושים להיות חלק מההכרעה הפוליטית. על היוזמה להבאת ישראלים מרחבי העולם סמוך ליום הבחירות, הכתבה של איתי אוהל גלילי.
3: במשך שנים הגישה הייתה, אתם לא איתנו, אז באיזה זכות אתם בכלל תקבעו לנו? היום אנחנו מבינים שאתה יכול לצאת מישראל, ישראל לא יוצאת ממך.
4: אסי עלתה לטיסה לכיוון אחד לניו ג'רזי כבר לפני יותר מ-20 שנה, אך לא הצליחה להשאיר את הארץ מאחור. מאז 7 באוקטובר ניהלה את מטה החטופים במדינתה, והשנה, לראשונה מאז שירדה מהארץ, החליטה לחזור כדי להצביע בבחירות הקרובות.
3: ה-7 באוקטובר זה הגיים צ'יינג'ר, כי כולנו התייצבנו, השתתפנו במחאות לטובת ישראל, אנחנו לא השתמש וזרוק. אי אפשר היום להגיד לישראלים, אין לכם זכות דיבור, הם סופגים גלי אנטישמיות בגלל מחאות נגד מדינת ישראל, ולכן יש להם גם זכות ואפילו חובה בעיניי לבוא ולהשפיע על מה שנעשה כאן.
4: כמו אסי, מחוץ לגבולות המדינה חיים כיום לפי הערכות כמיליון ישראלים, מתוכם מאות אלפי בעלי זכות הצבעה. כוח פוליטי השווה ליותר מ-20 מושבים בכנסת, שאולי הפעם לא יישאר על הנייר. נמרוד, סטודנט לרפואה, לומד בארבע השנים האחרונות בליטה, מתכנן גם הוא לחזור כדי להצביע, אך לא בטוח שישוב בתום לימודיו.
5: בחירות הבאות זה על חזור, לפי דעתי. אם התוצאות לא יהיו לטובתי, אז כנראה שזה באמת רצון של העם, ואני מסתכל על החיים בחוץ, ואיכות חיים שלי יכולה להיות הרבה יותר גבוהה. ההחלטה לחזור תהיה מאוד קשה. אם הממשלה תישאר זהה פחות או יותר למה שהיא עכשיו, אני חושב שגם הרבה יותר יעזבו.
4: ארגון Aid Coalition יזם מערכת שתפקידה לאתר מושבים פנויים במטוסים לארץ לכל ישראל אליה מעוניין להצביע בבחירות, ובמידת הצורך לחחור מטוסים שלמים שישמשו כרכבת אווירית לקלפיות. קרוב ל-20 אלף ישראלים כבר נרשמו למערכת, ובארגון מאמינים שזו רק ההתחלה. אלא שמבקרי הטוענים כי המיזם משווק למצביעים המתנגדים לממשלה בלבד, וחבר הכנסת עמית הלוי אף פנה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול אותו. יונתן בר שדה, מנכ״ל הארגון, עודף את הטענות.
6: אנחנו לא מממנים טיסות לאף אחד. אנחנו מפרסמים, מעלים את המודעות. אין לנו שום כוונה לתמוך באיזושהי מפלגה. הכוונה שלנו זה עידוד ההשתתפות בהליך הדמוקרטי. אנחנו רוצים שקולם של כל הישראלים יישמע בבחירות האלה. כפי שידעו לבוא לישראלים האלה בשביל אוקטובר, להגיד, אתם ישראלים, אנחנו צריכים אתכם, והם נרתמו למבצע, אז אין שום סיבה שהקולם לא יישמע גם כן.
4: בישראל, זכות ההצבעה מחוץ לגבולותיה שמורה בעיקר לדיפלומטים. בניגוד לרוב מדינות המערב. דבר זה הופך את ההגעה לקלפיות למבצע יקר ומורכב, אך אסי מניו ג'רזי מקווה שבכל זאת, ישראלים רבים ככל האפשר יגיעו להצביע, לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית.
3: יש לי חברים שברור לי שהם לא יצביעו כמוני, ואני אתן להם כל אינפורמציה שיש על הפלטפורמה הזאת. פה זה הפך להיות עוד סיבה לוויכוח, ולכן אני אומרת, כל ישראלי לכל ישראלי. ואנחנו לא עושים שום ניתור מי אתה. לפני שאתה עולה על המטוס. אתה צריך רק להיות אזרח ישראלי, שישראל כואבת לך מספיק ואת אוהב אותה מספיק. זה מאני טיים מבחינתי.
2: הנה אנחנו בפינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אפי, גם בשבוע הספר השלישי מאז 7 באוקטובר, ספרים שכתבו שורדי השבי מושכים קהל גדול בישראל, קהל המבקש לדעת מה עבר עליהם בעזה. ליבי גילאי כתבתנו פגשה אתמול את אביבה וקית סיגה לראיון מיוחד על ספרה של אביבה, העיקר לקום לבוקר חדש.
8: כשהגענו למנהרה, הסתכלתי על משפחת גולדשטיין ועל גלי ועל קית, ואמרתי להם, תשמעו, נכנסנו הרגע להיסטוריה של מדינת ישראל. הייתי אומרת לכולם, אנחנו חייבים לזכור, אנחנו חייבים לכתוב ספר על מה שקורה פה. ושחזרתי, ראיתי את המבט בעיניים של רואיקי, הנכד הבחור, כמה שהוא רוצה לשמוע מה קרה בעזה. אמרתי, אני חייבת לכתוב את זה בשבילו.
9: בספרה העיקר לקום לבוקר חדש, אביבה סיגל תיעדה את 51 הימים שעברה בשבי חמאס. החטיפה בשבעה באוקטובר, הרעב, הפחד וההשפלות, עד לשחרורה בעסקת החטופים הראשונה. היא החלה לכתוב מעט אחרי השחרור, אבל השלימה את הספר רק שקית, בעלה, שוחרר מהשבי כעבור 484 ימים.
10: אני חושב שזה מדהים כמה היא משקיעה בזה, בידיעה שזה לא בשבילה. זה בשביל האחרים, וזה מאפיין את מי שאביו.

0: הנתינה והאכפתיות, ובעצם מביאה לעולם דבר שהוא עם ערך מאוד מאוד גדול מבחינה היסטורית וגם מבחינה אנושית.
1: בין הדפים, סיגל לא יכלה שלא להקדיש מקום לאנשים שהיו שם איתה, וסייעו לה לשרוד את רגעי המשבר הגדולים ביותר.
2: הייתי כותבת על לירי ועל אגם ועל עמית, אמרתי, המשפחות שלהם יקראו את זה, והם פשוט היו גאים בהם, כי הבנות האלו פשוט הצילו אותי, הצילו את קית, באמת, אלופות, אלופות העולם, אני יודע להם, עד ימי האחרון.
1: כמו שורדי שבי אחרים, גם עבור אביבה סיגל, הכתיבה הייתה דרך להתמודד עם מה שהייתה מעדיפה לא לחוות לעולם.
2: כשקית למשל מזכיר לי שהיינו בעזה, שאני רוצה רגע שקט ולשכוח את עזה, אז אני אומרת לו די, כי הוא עוד די חדש, אני חזרתי מזמן, אז זה לא פשוט. יש לנו אחד את השני לסחוב אחרי מה שעבר לו, אבל אין ספק שלכתוב את הספר ולשים את כל המילים, זה קצת משחרר. אני יכולה לשים חלק מהדברים בצד.
1: עכשיו, יותר משנתיים וחצי מאז 7 באוקטובר, בני הזוג סיגל פוגשים בשבוע הספר את מי שליוו אותם ונלחמו להשבתם.
0: מאוד מרגש אותי לפגוש כל כך הרבה אנשים שאנחנו בכלל לא מכירים, שמספרים לי על פעילויות והרבה דברים שהם עשו למעני באופן אישי ולמען החטופים בכלל.
2: כל מי שכן פונה עליי וכן מחבק וכן מחייך, אני מחייכת בחזרה כי אנחנו ביחד. אני מזמינה אתכם לבוא, ואני מזמינה אתכם לקרוא את הסיפור. הספר הוא בשבילכם.
3: ושמעת את זה מפי האפי, לבוא ולחבק את אביבה וקית, וכמובן לקרוא את הספר. עכשיו מה שאומרים במעבר חד, מצעד הגאווה בתל אביב כידוע יתקיים מחר, ובמסגרת חודש הגאווה כל הדבר הזה קורה. אתמול המרכז הגאה ועיריית תל אביב יפו העניקו את פרס מגן הזהב של הקהילה הגאה לגלי עטרי. במסגרת מופע הדרג וויגסטוק בגן מאיר, עטרי עלתה לקבל את הפרס בהתרגשות גדולה.
4: תודה על האהבה שלכם. אתם הייתם מהרגעים הראשונים של הקריירה שלי, בשנות ה-70, באירוויזיון, למדתי מכם עוד על אומץ, והיכולת לעמוד זקוף, גם כשלא בא ונלחמים על זכויות. הערב היפה הזה הוא לא סיום, הוא המשך של קשר עמוק בינינו, שימשיך עד אין קץ.
3: ושוהם ארצלי כתבנו מציין שבין הנימוקים על הזכייה הזו, אז הזכירה ועדת הפרס, כי עטרי תמכה בנו כשזה לא היה מובן מאליו, עמדה איתנו בהפגנות, הופיעה באירועים שלנו ובחרה להיות חלק מהמאבק שלנו לשוויון. הם אף הוסיפו שלפני 25 שנים היא הופיעה לשער של הזמן הוורוד, העיתון של הקהילה הגאה, בתקופה שבה הרבה אומנים ואומניות לא הסכימו לעשות זאת. היום אפי כמעט כל האומנים ישמחו להופיע במצעד הגאווה, אבל אז זה היה מעשה אמיץ. ואני ממליצה רק לא להתעקע מחר בפקק, לחגוג עם שירים של גלי עטרי.
5: תודה רבה, תודה רבה ענבל.
3: בוקר טוב.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: ספורט, יונתן גריל, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אפי. ממש בעוד רגע נתכונן לשריקת הפתיחה של גביע העולם בכדורגל, אבל קודם אנחנו עם המהפך הגדול בתולדות גמר פלייאוף ה-NBA. הניו יורק ניקס מחקו פיגור של 29 נקודות מול סן אנטוניו ספרס, ניצחו 107-106 ועלו ליתרון 3-1 בסדרה, רחוקים כרגע משחק אחד מאליפות ראשונה לניו יורק אחרי יותר מ-50 שנה. ועכשיו אנחנו חוזרים למנהטן, שם נמצא כתבנו אדר גיציס. שלום לך אדר, מה המצב אצלך?
8: שלום יונתן, אצלנו טירוף, טירוף במנהטן, טירוף בניו יורק, העיר הזו בחגיגה הגדולה, סמוך לשעה אחת לפנות בוקר, וכולם בחוץ, פקקי ענק, אלפי אוהדים של יורק ניס שחוגגים, מבחינתם זה אליפות, זהו, עדיין לא קיבלו את הטבעת, אבל מבחינתם כבר הגיעו להישג הזה בדרך הכי אדירה שהיינו יכולים לדמיין, שממש בשניית הסיום, מצליח אוג'י בצורה אדירה לחתום כאן את ההתבודדות הזו בניצחון, אחרי פיגור משוגע שהזכרת קודם, ואיש לא האמין, גם ברחובות ניו יורק, שמשהו כזה יקרה, שהניקס בכלל ינצחו היום, היו בטוחים שזה הולך לתיקו בסדרה, פשוט הכל התערער, והפך לשמחה אדירה כאן ברחובות ניו יורק, כאילו מי בכלל יודע שיש מחר מונדיאל כאן, אבל הדבר הזה כאמור נמצא במוקד שלא מעט אוהדים חוגגים כעת את ההישג הזה למעלה מ-50 שנים שהם ממתינים לטבעת. אולי הפעם זה יקרה, מה שבטוח הם קרובים אי פעם, ורק ניצחון אחד מפריד בין ניו יורק ניקס לבין שחייה ב-NBA, וזה מורגש היטב כאן ברחובות מנהטן.
7: אדר גיציס, תודה רבה לך על העדכון הזה, וראינו באמת גם את החגיגות של טיילור סוויפט וספייק לי ושורה ארוכה של כוכבים שהגיעו למדיסון סקואר גארדן, הפעם בלי דונלד טראמפ, אולי הוא היה המנחוס. ואדר הזכיר גם את אוג'י אנונובי שקלה את סל הניצחון עם כדור חוזר אדיר שנייה ושתי מאיות לסיום, הוא סיים עם 33 נקודות את המשחק הזה, ובוא נשמע דברים שהוא אמר בסיום.
9: We never give up, you know, it's a game of runs. They went on a run early. We knew we were going to go on our own run, so we just stayed with it, kept pushing. But we believe in ourselves. We've come back before. We're battle-tested, we're mentally, we're tough. We're a resilient group, so we just stay with it.
7: אז אוג'י אומר, אנחנו אף פעם לא מבטרים, הם שיחקו טוב בהתחלה, אבל ידענו שהמומנטום יהיה בהמשך בצד שלנו, אנחנו חזקים מנטלית, מתוששים מהר, וככה עשינו את זה וניצחנו. כאמור, רחוקים רק משחק אחד מאליפות היסטורית לניו יורק ניקס, ועכשיו אפי, גביע העולם יוצא לדרך.
10: גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 2026, בגלי צהל.
7: אז עוד שעה עברה, וזה אומר שנותרו בערך 14 שעות ו6.5 דקות עד הרגע הגדול, שריקת הפתיחה של המונדיאל, כשמקסיקו תפגוש הלילה ב-10 את נבחרת דרום אפריקה באצטדיון האצטקה המיתולוגי במקסיקו סיטי, 40 שנה אחרי יד האלוהים של מרדונה. כבר ב-8.5 שעוננו לכוון שעונים, אז יחל טקס הפתיחה החגיגי עם מופע של שקירה וברנבוי וג'יי בלווין ועוד ועוד ועוד. אתה כבר הזנת לכל שירי המונדיאל, אתה כבר יודע לדקלם אותם בעל פה?
5: אני עדיין שומר אמונים לשקירה מוואקה וואקה 2010.
7: אז הגיע הזמן שתתרגל גם לדי די, אני לא יודע אם זה יהפוך ללהיט כמו וואקה וואקה, אבל זה אנחנו ניתן לזמן להגיד. אז על כל ההכנות האחרונות למשחק, וגם על המחאות של המורים המקסיקנים שמשבשות את התנועה ברחובות, בכתבה של יובל ישראלוב.
11: ארבע עשרה שעות לשריקת הפתיחה של מונדיאל 2026 ומקסיקו סיטי הבירה מוכנה למשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. אך לא הכל נוצץ מאחורי הקלעים. במקסיקו מתנהלות בשבועות האחרונים מחאות ענק של אנשי מקצוע שכולנו מכירים. מורים. אבל לא כמו שאנחנו מכירים בישראל, אלא מחאות אלימות כשהדרישה העיקרית תוספת שכר משמעותית למשכורת. את אנחל, אחד המורים המוחים, לא מעניין המונדיאל כשיש לו מטרה מול העיניים.
12: אקציונando, el día de hoy hay una mesa de negociación y lo único que pedimos es que ya la presidenta le dé...
11: אנחנו מבקשים פתרון לדרישה שלנו, ואם לא, השביתה שלנו תימשך עד שנצליח לשבש את המונדיאל. המחאה הגיעה בזמן הכי לא מתאים מבחינת מקסיקו, התעסקות בעניינים פנימיים במקום באירוע כדורגל הגדול בעולם. הנסיעה קלאודיה שיינבאום מנסה כמה שיותר לצמצם את המחאות, לפחות עד אחרי שהמונדיאל יזוז משטחם. אנחנו צריכים להיות קשובים למה שקורה עכשיו עם המורים, במיוחד כשזה בשיא. נראה איך זה מתפתח, אבל אנו רואים זו כהתגרות בתקופה הזו, לנסות להראות שהמצב במקסיקו רע, כך שיינבאום. אבל אם או בלי מחאות, המונדיאל יצא לדרך בכל מקרה. אורית, תושבת מקסיקו, מתארת את האווירה המדהימה, למרות העניינים בתוך המדינה.
13: כולם בטירוף, העיר כולה דגלים, אנשים בחוץ, לבושים בחולצות של מקסיקו, בבגדים מסורתיים של מקסיקו, פקקים משוגעים כמובן, כי כל העולם עכשיו בדרך לאצטדיון, ואני פה באווירה מטורפת, כי אני מרגישה שיש לי הזדמנות שבחיים אולי לא תקרה לי יותר.
11: היום ב-10, שעון ישראל, מקסיקו נגד דרום אפריקה, במשחק שיפתח לנו את הטורניר, שימשך 40 ימים ויעניק לנו את ההצגה הטובה בעולם. תעדכו חגורות, אמריקה מחכה.
14: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל מתכוננת לגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
7: אפי, אתה מתרגש להיפרד מנבחרת בדקה אחרי חודשיים?
5: 48 נבחרות וזו 48.
7: בדיוק, אז היום יובל ישראלוב עם הנבחרת האחרונה, מי אם לא אלופת העולם, נבחרת ארגנטינה.
15: מוצאצ'וס, ההורה נולבים
11: ארגנטינה תמיד הייתה הנבחרת שחיה בשביל להוכיח שלא חייב את מרדונה בשביל תואר גדול, ואחרי השחייה ההיסטורית בקטר הם הגיעו אל המנוחה והנחלה. אלא שהקיץ הסיפור הזה מקבל תפנית חסרת תקדים. הלב של המדינה כולה נמצא שוב על המגרש, והפעם מדובר בריקוד האחרון בהחלט של אולי השחקן הגדול ביותר בהיסטוריה, לאו מסי. המונדיאל הזה הוא כבר לא על הרצון להוכיח משהו לעולם, אלא על הניסיון של מסי למתוח את גבולות ההיגיון פעם אחת אחרונה. בגיל שבו שחקנים אחרים כבר תולים את הנעליים, מסי מגיע כדי להוביל חבורה שלמה שנלחמת בשבילו. אבל גם סוחב איתה פחד עמוק מהיום שאחרי. כולם יודעים שהרגע שבו הטורניר ייגמר, יהיה גם הרגע שבו עידן שלם בכדורגל העולמי ייסגר לתמיד. עכשיו, ארגנטינה תצטרך להוכיח שמאחורי כל הלחץ, הנוסטלגיה והדמעות של הפרידה, הלב של מסי עדיין מסוגל לייצר קסם אחד אחרון על הדשא.
7: ושוב נזכיר, אפי, אנחנו הולכים להיות פה עם בוקר טוב אמריקה מראשון עד יום חמישי ב-6:40, וגם נהיה כמובן עם פינת הספורט, ובכל יום ראשון עד רביעי ב-2:30 בצהריים, יומן גביע העולם של גלי צהל, לוחתים באמריקה, התוכנית הראשונה כבר מחר ב-12:15 בצהריים, עם כל הקולות והניתוחים והפרשנויות, אז יש למה לחכות, וכאמור, משחק הפתיחה הערב ב-10 מקסיקו נגד דרום אפריקה בית סטדיון האצטקה, ואנחנו נסיים עם מה שקרה פה אצלנו אמש בכדורסל. מכבי תל אביב עלתה ליתרון 2-0 בחצי גמר הפלייאוף אחרי שגברה על הפועל חולון 84-74 עם משחק נהדר של ג'יילן הורד שקלה 30 נקודות והוסיף עוד 15 כדורים חוזרים, והמאמן עודד קטש מאוד מאוד מרוצה מהיכולת של הקבוצה שלו.
15: המשכנו לעשות את הדברים הטובים שעשינו מהמשחק הראשון, וכמו שאמרתי, יותר טובים הגנתית היינו, והדקות ההגנתיות שלנו זה מה שניצח את המשחק עבורנו, והרבה אופנסיב ריבאונד, שלטנו בריבאונד, אני חושב שזה נשק מרכזי עבורנו.
7: אז הערב משחק מספר 3 בחצי הגמר השני, הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, אחרי כל סגת הירידה מהפרקט של שחקני הפועל ירושלים במהלך ההודעה של פיקוד העורף על הירי מאיראן לעבר צפון הארץ. וזהו אפי, אנחנו מסיימים את הפינה שלנו להיום, ואנחנו ניפגש פה כמעט בכל בוקר ב-6:40, וכרגיל גם בפינת הספורט ב-5:08.
5: תודה רבה יונתן גריל. סיימנו את מהדורת יום חמישי, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה רון קוטלר, רפיקה איילה רוני לצידה אורי שירזי, על הביצוע הטכני אלון צמיד, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי כותרות 8 אילנה דיין, ב-9 שחר גליק וגוני כהן, מחר ב-7 נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו ניפגש פה שוב בראשון 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, תקיפה נרחבת בכמה מוקדים. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיף אתרי הגנה אווירית, מערכות תקשורת ומקאמים של איראן, סמוך למצר הורמוז, סמוך לטהרן ובקראז'. בתגובה שיגר צבא איראן כתבמים וטילים לעבר מפקדת צבא ארצות הברית, מפקדות של צבא ארצות הברית בבחריין ובירדן, אזעקות נשמעו גם בכווית. משמרות המהפכה מאיימים להטיל מצור כללי בהורמוז, ודונלד טראמפ עצמו טוען כי הפסיק את התקיפות הלילה כיוון שגורמים איראנים פנו אליו ישירות וביקשו ממנו לעשות זאת. באיראן מכחישים את הטענה. דני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן, אמר לבוקר טוב ישראל, האיראנים לא יהיו מוכנים להיכנע גם היום.
1: יש סימן שאלה גדול לגבי מה באמת המדינות האמריקאית. האיראנים לא הולכים להיכנע. מרות התקיפות המשמעותיות של האמריקאים אתמול, אנחנו רואים שהאיראנים פשוט לא מוכנים להרים דגם לבן.
0: שני שיגורים נפלו הבוקר סמוך לחורות צהל הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. השיגורים לא חצו את שטח הארץ. היום תתכנס ישיבת ממשלה בנושא שיקום הצפון בנוף הגליל, שבה מאושרות, צפויות להיות מאושרות תוכניות בהיקף 3 מיליארד שקלים לשבע ערי ליבה בצפון. מוטי חתיאל, ראש המועצה המקומית ראש פינה שלא נכללת בתוכניות, תקף בריאיון בבוקר טוב ישראל, מתעלמים מאיתנו לגמרי. מתעלמים
2: יישובים שנמצאים ממש בצניחות לקו העימות. אנחנו היינו פה שנתיים וחצי בתוך אזור לחימה, אזעקות מאות אם לא אלפים של יירוטים מעל הראש. אנחנו לא מבקשים חסד, אנחנו מבקשים הוגנות.
0: חוק מחש המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים למשרד המשפטים אושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ברוב של 43 תומכים מול 39 מתנגדים.
3: אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה מספר 45 התשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: על פי החוק שיזם משה סעדה, שר המשפטים יקים מחדש את מחש במשרדו ויתחדל מלהיות באחריות הפרקליטות. באופן חריג הקים צהל בשנה האחרונה מספר היחזויות ביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן. הנקודות נמצאות בשטח החיץ הביטחוני בין הגדר לנהר, מאוישות על ידי קבוצת חיילי הגנה מרחבית במילואים. זו הפעם הראשונה שבה צהל מקים נקודת התיישבות צבאית מעבר לגדר גבול, מאז היחזויות הנחל. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה שלפני כמה שנים ועם התגברות האיום ממזרח התעורר הרעיון החדש, ולפי גורמים ביטחוניים נתקל בסירוב של אלופי פיקוד מרכז. אז בעבר, בשנה החולפת, כחלק מהפקת לקחים מאז 7 באוקטובר, החליטו בצהל לאשר מספר חוות חקלאיות שיוקמו מעבר לגדר. מדובר צהל נמסר בתגובה, במרחב הגבול המזרחי הוקמו מספר מוצבים צבאיים במתווה של היחזות ביטחונית, בהם מוצבים חיילי הגנה מרחבית. כוחות צהל פרוסים לאורך הגבול המזרחי ופועלים לחיזוק ההגנה על הגבול ולשמירה על ביטחון תושבי הגזרה. אחד מכל שלושה צעירים בני 18 עד 34 מתמודד מאז פרוץ המלחמה עם תסמיני חרדה או דיכאון ואפילו פוסט טראומה. כך עולה ממחקר חדש של כללית ומכון ברוקדייל. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל שהביא את הנתונים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי 20% מהצעירים העידו שהתופעות הנפשיות הללו גורמות לפגיעה משמעותית בתפקוד היומיומי שלהם. שבוע הספר העברי נפתח רשמית אמש, והוא מציין את שנת המאה שלו. בין הסופרים והסופרות שהגיעו לפתיחה החגיגית בפארק שרונה בתל אביב כדי לחתום על ספריהם, הייתה גם שורדת השבי, אביבה סיגל, מחברת הספר העיקר לקום לבוקר חדש, המתעד את סיפור הישרדותה בשבי חמאס. סיגל סיפרה לבוקר טוב ישראל על הרגע עוד במנהרות שבו החליטה שהיא חייבת לכתוב ספר.
4: כשהגענו למנהרה ואמרתי להם, תשמעו, נכנסנו הרגע להיסטוריה של מדינת ישראל. הייתי אומרת לכולם, אנחנו חייבים לזכור, אנחנו חייבים לכתוב ספר על מה שקורה פה.
0: הניו יורק ניקס רחוקים משחק אחד מזכייה באליפות ה-NBA לאחר שגברו הלילה בתום דרמה גדולה בבית 107-106 על סן אנטוניו ועלו ל-3-1 בסדרת הגמר. את סל הניצחון קלה אוג'י אנונובי.
5: We never give up, you know, it's a game of runs. They went on one early. We knew we were going to go on our own run, so we just stayed with it, kept pushing. But we believe in ourselves. We've come back before. We're battle-tested. We're mentally, we're tough. We're a resilient group, so we just stay with it.
0: אנחנו אף פעם לא מבטרים, זה משחק של מומנטום, הם שיחקו טוב בהתחלה, אבל ידענו שבהמשך המשחק ילך אלינו, אנחנו עומדים במבחנים חזקים, מנטלית ומתוששים מהר, כך אנו נובי, והערב ב-10 שעון ישראל, גביע העולם בכדורגל לשנת 2026 יצא לדרך, משחק הפתיחה במקסיקו, בין מקסיקו לדרום אפריקה, הטורניר יתקיים גם בארצות הברית ובקנדה, שגרירת ישראל במקסיקו עינת קרנץ נייגר סיפרה בבוקר טוב ישראל על ההתרגשות הרבה.
6: זאת הפעם השלישית שמקסיקו סיטי מארחת את המונדיאל, כך שבאמת יש כאן שמחה וגאווה. השלטונות בטוחים ביכולתם לנהל את המצב בצורה טובה, ומבטיחים שהמשחק יתקיים ללא תקלות.
0: עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד נתניה, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עין תות עד מחלף עירון בגלל מסעית תקועה. עכשיו התחזית.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק, נמסר שאצלכם יהיה מעונן חלקית עד בעיר, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, ולחיילי צהל בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, אצלכם תהיה דומה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
8: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
9: ספר בחזית.
10: הכל קרה מהר מדי. החתונה בבית הכנסת שבחצר רג'ימן ביפו, הנשיאה, פניה החליטה שהיא לא תנסה אפילו להבין. אם תתחיל לחשוב, תשתגע. מוטב, תתבונן בנוף. אני סמר מן, משרתת בחיל ההנדסה הקרבית בשירות קבע, ובחרתי לדבר על הספר גיוני של שולמית לפיד. אני לא בן אדם שקורא ספרים, אבל בזמן שהגדוד שאני עובדת איתו תמרן בלבנון, חיפשתי משהו שיעביר לי את הזמן. ובמקרה בבית מצאתי את הספר גיוני. הספר מספר את סיפורה של פניה סילס, צעירה יהודיה שמגיעה לארץ ישראל בתקופת העלייה הראשונה. פתאום הבנתי שהחלוצים לא הגיעו לארץ שחיכתה להם בזרועות פתוחות. הם פגשו רעב, מחלות, עבודה קשה, ובכל זאת הם נשארו. ואולי בגלל שגדלתי בבית מאוד ציוני, הורים שעלו לארץ, והרבה סיפורים על אהבת הארץ, משהו בספר הזה נגע בי במיוחד.
11: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
12: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
13: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
14: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בגלי צהל,

0: נכון להבוקר. תכף נהיה עם טראמפ שתוקף באיראן והזקות שהופעלו הבוקר בצפון. אבל בואו נברח מכאן לרגע, כי הערב זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך, ואני רוצה להזמין אתכם להתמסר, פשוט לזרום עם אירוע שיש בו כל מה שהיה חסר לנו כאן בשנים האחרונות, כל מה שרק כדורגל יודע לתת, וירטואוזיות אישית ומשחק קבוצתי ושחקנים שמשאירים את הנשמה על הדשא ונלחמים בשביל הדגל, אבל בלי שישפך דם. המונדיאל הזה יהיה גם הריקוד האחרון של לאו מסי, זה שבלעדיו לא היה לנו הרגע המתוק ההוא, בגמר של מונדיאל 22, כשגונסלו מונטיאל מבקיע את הפנדל, וגביע העולם הולך לארגנטינה.
1: Y ese Montiel, somos todos Montiel, Gonzalo, vamos, Montiel al arco. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón.
0: אפשר ממש לשמוע את הדמעות של השדר הארגנטיני שמודיע בכל צרוד, ארגנטינה אלופת העולם. זה הגביע של מרדונה ושל מונטיאל, זה הגביע של לאו מסי, הוא מכריז, וזר לא יבין איך ניצחון הופך לגאולה, איך הרחובות שם דוממים רגע לפני הפנדל המכריע, איך הלוויות נפסקות לרגל גול חשוב, איך כדורגל מגדיר את החיים, כי הוא המקום שבו דרמות קורות ואגדות נולדות, כי הוא מאפשר לילד נמוך מרוסריו להפוך לאיש הכי מוכר בעולם, בזכות הקסם שהוא מחולל עם שתי רגליים וכדור אחד. המשפחה שלי כבר יותר מ-50 שנה בארץ, ועדיין כל אחד מאיתנו שומר אמונים לקבוצה שאהד שם. יש לנו אוהד של בוקה ושניים של ריבר פלייט, שניים סן לורנסו, אחד היה של אינדפנדיאנטה, אחיו של ראסינג. אנחנו כבר יותר מ-50 שנה בארץ הזאת, אפילו מהמבטא כמה מאיתנו נפטרו. אבל באותו יום של דצמבר 22 כולנו עצרנו את הנשימה. ומה שקרה כאן, פחות מחודש אחר כך, כשפרצה ההפיכה המשטרית, ועשרה חודשים אחר כך, כשהתחילה מלחמה נוראית, המחיש לי שהפנדל ההוא של מונטיאל היה רגע האחרון של אושר מזוקק, מהסוג שכמעט רק כדורגל יודע לתת, מהסוג שאנחנו כל כך זקוקים לו בקיץ הזה של 2026, אפילו אם זאת קצת אשליה, זמנית ובת חלוף. עוד מעט נהיה עם יורם ארבל, שישדר הערב את משחק הפתיחה במקסיקו סיטי, אבל עוד קודם לכן יהיו איתנו השרה מיכאי שיקלי, שינסה להגן על חוק יסוד לימוד תורה שאושר אתמול בטרומית, והרב אלחנן דנינו, שבנו אורי גדל חרדי, הלך לצנחנים ונחטף ונרצח ברפיח, והרב אלחנן חושב שאפשר לגייס חרדים אבל אחרת. אייל ינון היה משך 13 שנים מזכיר הכנסת והיועץ המשפטי שלה, והוא החליט שהוא לא מסוגל לשתוק לנוכח מה שקורה שם ומה שנהיה מבית המחוקקים שלנו. בחצי השני של המשדר, אשכול נבו יהיה כאן עם ספר חדש שנולד מתוך מה שקרה לו ומה שקרה לנו אחרי 7 באוקטובר. אבל לפני כל זה, צבא ארצות הברית שוב ביצע הלילה גל תקיפות באיראן, טראמפ שוב מאיים, נקרא להם את הצורה. גם מחר בלילה אנחנו עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אבי יששכרוף, וויינט, ידיעות אחרונות. שלום חברים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: אהלן, אהלן.
0: אבי, יכול להיות שהאיראנים מבינים את מה שאפילו אני מבינה, שטראמפ תוקף ותוקף ומאיים, אבל מתחנן להסכם, מה שפשוט יגרום להם לא להתגמש בלירה?
3: ככה זה נראה לי. זאת אומרת, ככה זה נראה לך. אני חושב שלא צריך להיות גאון גדול כדי להבין ש... אפילו התקיפות האמריקניות של שני הלילות האחרונים, זה לא בדיוק מלחמה בפול סקייל שכל צבא ארצות הברית מושקע כדי להשמיד איזושהי מטרה או מדינה במקרה הזה. בשורה התחתונה, האיראנים לא זזים. זה מטורף לראות עד כמה הם נחושים באותן עמדות. זאת אומרת, אנחנו לא נוותר, אנחנו לא ניתן את האורניום המואשר, אנחנו לא נוותר על פרויקט הגרעין שלנו, ועכשיו כל היתר תעשו שמיניות, תפציצו, תארסו, אנחנו לא זזים משם. השאלה מתי באמת טראמפ יחליט להגביר את האש, כי ארץ, את יודעת, יחזרו לעוד שולחן, לעוד סבב מסע ומתן, אבל אני לא רואה באמת את הדברים משתנים באופן דרמטי.
0: ובאותה נשימה עמוס, טראמפ מודיע שישראל לא באירוע, לא משתתפת בסיבוב הזה. יש אצלנו מי שעדיין מקווה להסלמה?
2: יש מי שמקווה להצטרף, ושמניח שבסוף המלחמה חוזרת בדלת האחורית, וכיוון שכמו שאבי תיאר, האיראנים ראשית מריחים את חולשתו של טראמפ, ושנית לא מוכנים לוותר, אז שהדבר הזה יידרדר ובסוף יסחוף גם אותנו. זה עוד לא קורה, וטראמפ קצת תקוע, בינתיים אנחנו בשפה של איתותים, בדיוק בגלל שהם קוראים היטב את התמונה. יש פה אילוצים אחרים, אם אני אחבר את זה לפתיח שלך, גם האירוע של המונדיאל, גם היום הולדת שלו ה-80, גם החגיגות 250 שנה לארצות הברית, כל הדברים האלה ביחד, זה סדר יום אלטרנטיבי שקצת מקשה עליו, אני לא חושב שהם מוצ'טבה בבונקר שלו, זה מטריד אותו השיקולים הללו, אבל לטראמפ זה בפירוש יוצר לו אינוחות.
0: אבל מה שאתה ניסית להדגיש בכתיבה שלך השבוע, זה שכל זה מבחינת ישראל מתנקז למה שקורה בצפון. רק הבוקר הזקות במטולה במסגבם, האיראנים הצליחו לקשור בין הזירות, יש למישהו אצלנו תוכנית יציאה מהאירוע הזה, עמוס?
2: לא, אני חושב שכבר תקופה ארוכה אנחנו ממשיכים, חותרים בעיוורון קדימה, בלי תוכנית אסטרטגית אמיתית בהקשר של לבנון. התקווה הייתה שאחת, נצליח להפיל את המשטר באיראן וככה גם לעצור את תוכנית הגרעין, ושתיים, על הדרך נסחוף את חיזבאללה פנימה, הם יחזרו לטעות שלהם מ-24 ונוכל לסיים את האירוע שם. בינתיים אנחנו רחוקים מהשגת המטרות הללו, ארצות הברית במידה רבה הסתבכה בסיפור האיראני, ואיראן פתחה את החזית, משאירה את החזית פתוחה בלבנון, מתוך תקווה לסגור את הכל ביחד. קשה מאוד לסגור דיפלומטית את לבנון בלי מעורבות איראנית. איראן בעצם רואה בחיזבאללה שלוחה שלה לכל דבר, זה ברור לחלוטין. ומצד שני, צבאית, אנחנו לא במהלך מכריע, לא, אין אוגדות מתמרנות עכשיו בכיף גדול.
0: כן, אבל צריך לומר, וגם את זה הדגשת השבוע, צריך לומר שחיזבאללה במצוקה.
2: בוודאי שהוא מצוקה, הוא סופג הרבה הרבה יותר נפגעים מאיתנו. האופן שבו הוא מצניע את נפגעיו ביחס להשפעה של נפגעים על השיח הישראלי, זה כמובן פער שפועל במידה מסוימת לטובתו. הוא עם אגב לקיר, הוא לא במצב טוב, אבל ראשית הוא אין לו כל כך ברירה, הוא חושב להמשיך קדימה בכוח כדי לחלץ מכאן משהו, ושנית הוא מצא פתרון או מהלך טקטי מרשים מבחינתו, וזה הסיפור של רחפני הסיב האופטי, רחפני הנפץ הקטנים שדיברנו עליהם בשבועות האחרונים. זה מספיק כדי לגרום לנו לדמם. זה לא משנה את תמונת המצב האסטרטגית, אבל זה אומר שאנחנו שקועים במלחמה, שאנחנו לא מנצחים בה. צריך להודות. התמונות של הבופור, השתלטות על אזורים, חשיפת בונקרים, הכל טוב ויפה, אבל זה לא משנה דברים במובן האסטרטגי.
0: ובמובן הזה האסטרטגי, אבי, כן. כן, כן.
3: שוב פעם, אנחנו חוזרים לאותן אמירות לשנות משנות שכל הזמן אומרים לנו, תשכחו מהאסטרטגיה, מה האסטרטגיה, מה תוכנית יציאה. יש פה יופי של על הסופרלטיבים, אבל באמת שורה מרשימה של הישגים צבאיים טקטיים. עוד הפעם אנחנו רואים את זה. גם הניטרול של אותה מפקדה בבופור, היה באמת מבצע צבאי מרשים, שפו לכוחות הביטחון. השאלה איך אתה מתרגם את זה להישגים מדיניים, כי פעולה צבאית היא לא מטרה, היא אמצעי כדי להשיג מטרה מדינית. ופה הדרג המדיני כושל וכושל וכושל וכושל פעם אחר פעם, ולא מצליח להביא את ההישג הזה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים הרי בסופו של דבר לראות שינוי בלבנון, שינוי בעזה, שינוי באיראן. שם אפשר להמשיך ולהתעדר בחיסול של סנואר, וביורש של סנואר, וביורש של היורש של היורש של סנואר. אבל אין שינוי בעזה, וחיזבאללה, למרות מצבו הקשה, שורד ועוד איך על הרגליים, ואפילו מצליח לפגוע בחוקותינו לצערנו. ואנחנו לא רואים חר, אנחנו לא רואים פה את המוצא.
0: אינשאל אחר מה שאומרים בערבית. אבי סחרוף, עמוס הראל, אנחנו נמשיך לעקוב כמובן בעניין. תודה רבה חברים, בוקר טוב.
3: תודה, יום טוב.
0: ועכשיו אנחנו עם שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אורילן, שלום לך.
0: שלום שלום. הצבא, כמו שכרגע דיברנו, עדיין נלחם בלבנון, ואתה עצמך היית קצין באגוז, יסדת את מדרשת תבור, שרוב בוגרי הולכים ליחידות קרביות, בעצמך שירתת במילואים גם במערכה הזאת. תגיד, אתה מסוגל להביט בעיניים לתלמיד שלך לשעבר, שהלך לצבא, נשאר במילואים, והוא רואה את חבריך מעבירים אתמול חוק שמשווה את מעמדם של לומדי תורה למשרתים בצהל?
4: אז קודם כל, זה שקר. ולכן אין לי שום בעיה להסתכל בעיניים של, של בוגרי המכינה.
0: לא, זה לא שקר, זה הנוסח עדיין לא שאושר לא בקריאה התרומית.
4: לא, אבל אני ישבתי בוועדת שרים לחקיקה, ובוועדת שרים לחקיקה, גם אני וגם השר אלקין, אמרנו דבר חד חלק וברור שאינו משתמע לשני פנים. מה שאמרנו, אין לנו בעיה עם חוק שעניינו חוק יסוד לימוד התורה, שמדינת ישראל רואה ערך בלימוד התורה וכו'. ברמה האישית, אני שלימוד התורה מאוד קרוב לליבי, לא מרגיש צורך של לחוקק את הדבר הזה. ובכלל לא יודע אם צריך לחוקק עניינים שהם עניינים של אמונה ושל רוח. החוק הוא בעיניי, הוא שייך למחוזות אחרים. אבל אני מכבד אחרים שחושבים שזה חוק משמעותי לתוך הקואליציה, ואין לי שום בעיה שיגדירו בחוק יסוד את עניין לימוד התורה. שום בעיה. אמרתי, בצד המהות אני רואה בזה ערך מאוד מאוד גדול. אבל אמרתי אני, ואמר ולא הייתי רבדי, היה גם הצער אלקין, אנחנו לא מוכנים לקבל את הסעיף שאומר ש... מי שלצורך העניין הוא אברך בישיבה כזו או אחרת, אז דינו כדין מי שמשרת שירות משמעותי בצבא. לא מקבלים את זה בשום
0: דבר. ועמדתם על כך שזה קריטי להוריד בהמשך אחרי הקריאה הטרומית, כי שוב, זה לא שקר שזה עבר אתמול, זה לא שקר שזה עבר אתמול, וסוכם שזה ירד לפני הקריאה הראשונה. אז אני שואלת אותך, אני צריך רגע ללכת קדימה. בסדר גמור, אז אתה חושב שזה קריטי, ולכן אתה יכול להסתכל בעיניים, ואתה חושב שזה קריטי להוריד את הסעיף הזה, אבל זה לא קריטי לוודא גיוס, זה לא קריטי לשלול הטבות ממי שלא מתגייס, זה לא קריטי להוריד מעל הפרק את חוק ההשתמטות?
4: בוא נעשה שנייה רגע סדר בדברים, אחד לאחד. קודם כל, החוק יסוד לימוד תורה, אם אני מוציא ממנו את ההשוואה הזו, ואני רוצה גם לומר...
0: אז נשארה רק ההצהרה הדקלרטיבית שחוק... זה הבנתי, הבנתי, אני הולכת עכשיו לחוקים האחרים. החוקים שבכל זאת ייתנו את ההטבות במעונות, שלא ישללו הסנקציות. החוקים שמאפשרים להנציח את ההשתמטות. אתה יכול להסתכל בעיניים לבוגרי מכינה קדם צבאית תבור ולהגיד להם, אני עמיחי שיקלי, במהלך ארבע שנות, כמעט ארבע שנות כהונתה של הממשלה הזאת, עשיתי ככל האפשר כדי שכולם יישאו בנטל?
4: קודם כל התשובה היא כן. עכשיו אני חוזר עוד פעם לחוק של יסוד לימוד תורה, ולומר עוד נקודה שהייתה לי חשובה מאוד. בעיניי העמדה הציונית היא שזה וזה חשוב, ואלה דברים חיומיים. ובעיניי המודל, כשאני מסתכל על ישיבות ההסבר, או על בוגרי המכינה באלי, אני חושב שהם יודעים לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש. זה השלם בעיניי. גם לימוד תורה וגם שירות הכי משמעותי שיש בצבא. עכשיו, לעניין חוק הגיוס, כשאתם, שקוראים לו בשמאל חוק ההשתמטות, הדיון עליו כל כך מניפולטיבי וכל כך לא ענייני. בוא נזכיר דברים מאוד מאוד בסיסיים. החוק הזה... בא ואמר, בוא נלך אחורה קצת, החוק הזה שם...
0: לא, אבל למה לדבר על החוק הזה, אם החוק הזה, ראש הממשלה בעצמו בולם אותו, ולא מאפשר לו להתקדם, זאת אומרת, מישהו אצלכם מבין,
4: לא, הוא לא בולם.
0: שאי אפשר באמת שהחוק הזה יעבור בגרון, אז למה הוא לא מתקדם? אז למה הוא לא מתקדם?
4: הוא לא בולם אותו.
0: למה החוק הזה לא עבר עד היום, עמיחי שיקלי? מרוב שכולכם גאים בו? מרוב שרק השמאל אומר שזה חוק שינציח השתמטות?
4: כן, ברגע
0: שיהיה
4: לי היכולת לומר שלושה משפטים ברצף, אז אני...
0: לא, אתה לא שמת לב, אתה מדבר המון, אבל בצדק, בשביל זה הזמנו אותך, כדי שתדבר. למה החוק הזה לא מתקדם? למה החוק הזה לא הגיע לכדי קריאה שנייה או שלישית?
4: בוא נדבר רגע, מה החוק? מה החוק אומר? אז אני הולך לג אחד אחורה, לערב שבו מי שהיה אז שר הביטחון בני גנץ, אומר לי על החוק המקורי, עם היעדים הקטנים, לא המעודכן שלנו, עם היעדים המינימליסטיים, אומר, זה חוק היסטורי, וזה החוק הכי חשוב, ואל תצביע נגד. אמרתי, אני לא אצביע נגד. הפילה את החוק הזה אז ג'ידא רינאוי זועבי, שאחר כך הוצא לה להיות שנה...
0: עמיחי שיקלי, אתה שומע את עצמך, אתה מדבר על בני גנץ שנה לפני 7 באוקטובר, אתה מדבר על מי שהיום לא נושא באחריות, אתה מדבר על מה שקרה לפני שהצבא היה זקוק ל-10,000 או 12,000 חיילים, אתה מדבר על המציאות שהייתה פה לפני שמילואימניקים תחנו 500, 600 ו-700 ימי מילואים. אז למה אתה מזכיר את בני גנץ שאמר לך לתמוך בחוק שכבר לא רלוונטי?
4: ככה, כי זה חשוב מאוד. כיוון שהחוק הזה, אנחנו מדברים קודם כל, יש את התזה, כאילו לפני השבעה באוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר, כאילו לפני השבעה באוקטובר חשבנו שעומד לפרוץ שלום אזורי. אני מזכיר שמינו פה רמטכ"ל בתקופת בחירות, ואמרו, אנחנו לקראת מלחמה אזורית, ולכן יש איזו חשיבות משמעותית לתשים את הרמטכ"ל עכשיו. אף אחד לא חשב שפנינו לשלום עולמי. עכשיו החוק, שהוא חוק הגיוס הנוכחי, יש בו יעדים שהשנה הראשונה בחוק הקודם היה 1,200 חרדים. החוק הזה מדבר על בשנה וחצי ראשונות למעלה מ-8,000 חרדים. זה עצום, זה אסטרונומי. זה בעצם עוד 2-3 חטיבות. אוקיי? עוד 2-3 חטיבות חרדיות. זה דבר דרמטי מאוד.
0: אז למה הוא לא מתקדם? אז למה הוא לא מתקדם החוק הזה?
4: אני חושב שהיה נכון לקדם את החוק, אבל יש בו כמה דברים שאני חושב שהיו בו פערים. אחד, זה נושא גיל הפטור. מבחינתי, בסדר, הבעיה לא הייתה היעדים. מבחינתי הבעיה הייתה גיל הפטור, מבחינתי הייתה הבעיה שסנקציות לא מוכנות מיידי אלא אחרי שנה, ועדיין הייתי מוכן לקבל את זה, מכיוון שאני חושב, התזה שלי אומרת, שאם נצליח לחוקק חוק בהסכמה עם המפלגות החרדיות, בתכלס זה יביא לנו יותר חבר'ה צעירים חרדים לשורות
0: אוקיי. צהל. אז נדמה לי שהבנו את, נדמה לי שאתם הבנו את עמדתך בנוגע לחוק הזה, ויש לי שאלה בכל זאת לגבי יום אתמול וההצבעה, לא התפלאת איך זה שפתאום 10 ח"כים מהסיעות הערביות נעלמים פתאום מהמליאה?
4: לא, אני לא בכנסת, אני לא התעסקתי בזה, אני לא מסכים.
0: אני יודעת שאתה לא בכנסת, אתה נורווגי, אבל אתה בטח יודע כמוני, שמדובר היה בהסכמה, כנראה די חשאית, אבל אפקטיבית, שהח"כים הערבים יקבלו את הוויתור של הקואליציה על חוק המואזין, והם יעזרו לכם להעביר וריאציה להשתמטות.
4: אולי.
0: מה שנקרא חוק יסוד לימוד טוב.
4: מכיוון שלא הייתי מעורב בזה, אז אין לי מה לומר על זה.
0: אין לך מה לומר על בריטים הערבים, כאשר אתם אומרים שמדובר על מערכת
4: בחירות שהיא או... לא, אני אומר, אני לא יודע להתייחס
0: כמה שלא... או ביבי או טיבי?
4: לא מכיר שיש סיכום כזה, לא מכיר.
0: אבל זה לא מפתיע אותך, אז איך אתה מסביר את זה שהעשרה ח"כים מהסיעות הערביות פתאום נעלמים מהמליאה ומאפשרים את העברת החוק? אתה אומר שפשוט לא התעסקת בזה. יש לי שאלה שנוגעת לבליץ החקיקה בכנסת, גם הפיצול של תפקיד היועמ"שית, גם החיסול של העצמאות של מח"ש, גם חוק המעונות, גם אלפי ג'ובים למשגיחי כשרות חדשים ולא נחוצים. גם אתה, כמו שמחה רוטמן, חושב שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
4: יש לנו התמודדות עם מלחמה מהקשות שידענו, ואני חושב שההתמודדות שלנו עם המלחמה הזאת בראייה רחבה היא התמודדות שהיא התמודדות מוצלחת, כאשר בעצם אנחנו מפרקים בעצם את הציר השיעי שלפת אותנו בלפיתת חנק מעזה, מלבנון, מאיראן. אני חושב שעדפנו את איום הגרעין לפחות כמה שנים טובות קדימה. את חמאס הבאנו מארגון טרור שמאיים בפילים כמעט על כל שטח ישראל ולארגון שהוא בעצם נאבק על קיומו, שאף אחד לא יודע לומר אפילו מי עומד בראשו כרגע. 60% משטח הרצועה בשליטה הישראלית ללא אוכלוסיית אויב, שליטה ברכסים השולטים, ואני חושב שבעזה הסיטואציה, גם אם היא לא מושלמת והיא לא מושלמת, הסיטואציה היא סיטואציה טובה לאין ארוך מזו שידענו ערב השבעה באוקטובר, כאשר גם אחת הבשורות בעיניי המרגשות זה שהיום יש בשדרות ובעוטף יותר תושבים משהיו שם ערב השבעה באוקטובר.
0: ואחרי שאמרת את כל זה, עמיחי שיקלי, ואתה רואה את האירועים השבוע, כשישראל אומנם תוקפת באיראן, אבל טראמפ חודל אותה ואומר בראיון לרשת ABC בארצות הברית, ביבי בסדר, הוא עושה כל מה שאני אומר לו, אתה אומר לעצמך מה?
4: אני אומר שלא היה, וספק אם יהיה, נשיא אמריקאי יותר אוהב ישראל מאשר הנשיא טראמפ.
0: כן, אבל לא זה מה ששאלתי. מה חשבת על האמירה שלו, שביבי בסדר, כי עושה כל מה שהוא אומר לו?
4: אני באמת ובתמים מסתכל על הסכמי אברהם, הכרה ברמת הגולן, העברת
0: השקים. אבל לא על זה שאלתי, לא על זה שאלתי. האם עולה בדעתך שראש ממשלה, אבל לא זה מה ששאלתי, אני שואלת, אבל לא, זה אמרנו כבר את שלל ההישגים שאתה מונה לזכותו של ראש הממשלה ושל הממשלה הזאת. אני שואלת, מה אתה חושב על כך שנשיא ארצות הברית אומר שראש הממשלה בסדר? אבל למה אי אפשר לענות לשאלה פשוטה? עמיחי שיקלי, שאלה פשוטה, מה חשבת על האמירה של נשיא ארצות הברית שראש ממשלת ישראל עושה כל מה שהוא אומר לו?
4: האמת שלא חשבתי על זה לכם.
0: ומה חשבת על האמירה שלו שלא בטוח שביבי יתמודד בבחירות הקרובות?
4: שהוא לא מעודכן.
0: כי הוא יתמודד.
4: ודאי שביבי יתמודד.
0: וינצח.
4: בעזרת השם.
0: שר התפוצות והמלחמה באנטישמיות, עמיחי שיקלי מהליכוד, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
4: תודה לך, אילנה.
0: אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה אשכול נבו עם ספר חדש, ולפני כן אייל ינון, שהיה היועץ המשפטי ומזכיר הכנסת, מפר שתיקה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: תכירו את הגיבור שלנו, שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל.
11: פתוח!
12: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
13: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דודבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
15: כן, זה עוד פעם בדיחה.
14: לא.
15: באמת, נו.
14: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
15: נו.
14: מה לעשות, זכית.
15: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: ליאת וכמה יוד.
19: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
20: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
19: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
20: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, יתרום למדינה שלנו בזכות.
21: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
0: שמונה ושלושים נכון להבוקר, יעל ינון היה במשך כמעט 15 שנים שומר סף גאה בכנסת, מזכיר הכנסת, ואז היועץ המשפטי שלה, ומאז פרש הוא... לא מרבה להתראיין, השבוע החליט שהוא לא מסוגל לשתוק. אייל ינון, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב אילנה, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
0: מה קרה ששבר אותך?
4: את צודקת, אני באמת חורג ממנהגי הבוקר, אני מטבעי יותר מחובר לעשייה, פחות לעמדת הפרשן, אני מקווה שאני לא אצטרך להרבות בחריגה מהקו הזה שלי, אבל... צפיתי, אני צופה פשוט באמת בחורבנה של הכנסת וקשה לי להחריש.
0: חורבנה של הכנסת?
4: ממש חורבנה של הכנסת. הכנסת ממש חותמת במו ידיה על תעודת הפטירה שלה. היא יום יום עושה את זה.

0: היא בעצם עבודה בעיניי, אבל אי אפשר לוותר עליה בדמוקרטיה מתפקדת, ולכן אני כאן מבקש להתריע, מבקש לעורר, אולי מתוך השאול תחתיות הזה יבוא תיקון, יבוא שיקום. אני כבר לא תולה תקוות בכנסת הזאת, אבל אולי בכנסת הבאה עלינו לטובה. אמן, כן יהיה רצון.
1: אבל תסביר, כשאתה אומר חורבנה של הכנסת, בוא ניקח רגע את הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. היה פה חבר הכנסת אריאל קלנר בשבוע שעבר, והסביר בגאון, כן, צילמתי את עצמי מצביע עבור הבלו, כי אני רוצה להיות שקוף לחברים שלי, לכן פשוט ויתרתי על חשאיות הבחירות, זה שלי. מה בין זה לבין חורבן הכנסת?
0: אז ככה, זה לא פעם ראשונה שהכנסת עורכת הצבעה חשאית, ובאמת ההצבעות החשאיות בכנסת הן יחסית חריגות ונדירות. הכנסת עצמה היא זו שהכילה על עצמה את הכלל החריג הזה ביחס לבחירת מבקר המדינה, לבחירת נשיא המדינה ולבחירת חברי הכנסת שחברים בוועדה לבחירת שופטים, דיינים וכדומה, בגלל הרצון בהצבעות הספציפיות האלה לשחרר את חברי הכנסת מהמשמעת הקואליציונית.
1: אז חברי הכנסת הספציפיים האלה, אריאל קלנר, קטי שטרית, אחרים צילמו את עצמם ואמרו, אנחנו על החשאיות מוותרים.
0: לא, אז זה לא נתון לבחירתם, זה לא איזושהי זכות לפרטיות שאתה יכול להחליט לוותר עליה, זה עיקרון חוקתי שנקבע בחוק יסוד מבקר המדינה, אגב את יודעת מי יזם את חוק יסוד מבקר המדינה, שנקבע בו עיקרון החשאיות.
1: הליכוד בעצמו, הליכוד בעצמו, ובזמנו יושב ראש ועדת חוקה עוד לפני 1977, אבל מה חשבת אם כך, אתה אומר אסור לחבר כנסת לוותר על הזכות שלו לחשאיות כי היא איננה שלו.
0: בדיוק, היא לא שלו, היא עיקרון חוקתי שלא ניתן להתנות עליו ולא ניתן להגיע לגביו להסכמות בין קואליציה ואופוזיציה. כל התפיסה היא שגויה, אגב, ספציפית בעניין מבקר המדינה. גם לא רצו שמבקר המדינה העתידי ידע מי מצביע עבורו ומי נגדו, כי רוב הממשלה בנויה מחברי כנסת. ולא רצוי ולא ראוי שמבקר המדינה ידע מי היה בעדו ומי היה נגדו, שהוא אחרי זה אמור לבקר אותם. ולכן כל התפיסה שבה אותה הציג יושב ראש הכנסת כתפיסה עקרונית, אני חולק עליה מכל וכל.
1: אז מה חשבת היה לנעול על עמדת יועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק, שאומנם הנחתה מראש שלא יהיו ניידים אחרי הפרגוד, אבל היושב ראש התעלם, והיא לא פסלה את הבחירות האלה לאחר מעשה.
0: נכון, אני חושב שההנחיה הראשונית שלה הייתה נכונה ומדויקת, והאינסטינקט שלה מרחוק, אגב היא כותבת שהיא הייתה בחו"ל או בטיסה בזמן ההצבעה, והיא הבינה כנראה מההודעות שהגיעו אליה שמתרחש אירוע מאוד מאוד חריג במליאת הכנסת סביב הבחירות האלה, מה שהכנסת לא ידע. אני הייתי מזכיר הכנסת ויועץ משפטי לכנסת במשך לא מעט שנים, ליוויתי הצבעות חשאיות וגלויות בכנסת, לא היה תופעה כזאת. אני התרחתי את עצמי וראיתי את כל ההצבעה מאחל ועד כלה, את כל הסיבובים, ואני יכול לקבוע באופן חד משמעי שדבר כזה לא זכור, לדעתי לא היה. ההפרה כל כך בוטה של עיקרון החשאיות, הרי בשביל מה בכלל לשים את הפרגוד? אם חברי כנסת יכולים לוותר על עיקרון החשאיות, שיכנסו יחד עם יושב ראש העשייה או עם מנהלת העשייה שלהם לתוך הפרגוד, שיראו שהם מכניסים את הפתק הנכון, או שיעשו את זה בכלל לעיני הציבור, למה בכלל את כל הטקסיות הזאת?
1: האמת היא שאפשר להשליך את זה גם על הבחירות הכלליות, ואפשר שהבוחר יכניס איתו אל מאחורי הפרגוד את ביבי נתניהו, ויגיד לו, הנה בוא תראה, אני מצביע בשלך.
0: זו בדיוק הבעיה. אגב, צריך לומר, ראש הממשלה, שהוא אחד מהוותיקים ביותר בכנסת, מכיר את הנועל בהצבעות, לא העלה בדעתו לצלם את עצמו, הוא סיען המהירות של ההצבעה בקרב חברי סיעת הליכוד, כי זה מאוד בולט שחברי סיעת הליכוד שמצביעים לוקח להם יותר זמן להצביע מאשר יתר חברי הכנסת, כי הם עסוקים בלצלם את עצמם. רק הוא
1: אבל השאלה, מצביע ויוצא, השאלה היה לינון, למה אתה מצפה, למשל, מאותה יועמשית של הכנסת, שאומנם הנחתה, אבל היושב ראש התעלם, ובמצב הנוכחי, כשברור שהתעלמות מהנחיות הייעוץ המשפטי, זה לא רק מעשה שגרה, זה עוד כבוד על דש הבגד, למה אתה מצפה, למשל ממנה או מחבריה לייעוץ המשפטי בכנסת?
0: אני חושב שהעמדה הייתה צריכה להיות שצריך לפסול את ההצבעה הזאת, כי החוות דעת הזאת נתלית בכך שיש הסכמות, שהיו הסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה.
1: כן.
0: אני בעד הסכמות קואליציה-אופוזיציה, שהן יחסית נדירות בכנסת הזאת, זה יפה מאוד, אבל זה לא יכול להיות כשזה מנוגד לדין, ובוודאי שזה מנוגד לעיקרון חוקתי. זה פשוט לא יכול לעמוד מולם, לא יכול לגבור על העיקרון החוקתי, ולכן אני חושב שאין ברירה אלא לפסול את ההצבעה הזו. אני חושב שגם זה משליך, כמו שאמרת, גם על חשאיות ההצבעה במקומות אחרים, לא רק בבחירות לכנסת, בבחירות לרשויות המקומיות.
1: מה שאני מנסה לשאול, אם אתה מזהה שהמציאות הנוכחית בסופו של דבר שוברת פה ושם גם את גבם של אנשי הייעוץ המשפטי, שלא מצליחים לעמוד בלחץ.
0: בוודאי, אנחנו רואים את הקולות ורואים מה קורה, איך כל המוסדות לאט לאט נשחקים ונשברים אחד אחרי השני. אגב, אנחנו מדברים רק על ההצבעה, כל המועמדות של עורך דין רבלו לתפקיד מבקר המדינה חותרת בכלל תחת הבסיס של מוסד מבקר המדינה. הרי הוא לא נצטרך להיות עורך דינו של נתניהו אל מול מבקר המדינה, כפי שהוא עשה הרבה שנים, אלא הוא מבקר המדינה, הוא עכשיו המבקר המדינה של נתניהו, או של יריביו של נתניהו, זה לא פחות קשה.
1: ואתה מעריך לכן שבסופו של דבר כל הבחירה הזאת לא תעמוד בבגץ להערכתך?
0: תראה, אני לגבי ההצבעה, אני חושב שאם בגץ יאשר אותה, אז סוף למוסד בכלל ההצבעה החשאית, בוודאי בכנסת, ולדעתי זה משליך גם הרבה מעבר לכנסת, כי אין סיבה שציבורים שנתונים למשמעת חזקה, ויש ציבורים כאלה בארץ, לא ילמדו, המנהיגים שלהם לא ילמדו ממה שקרה בכנסת, ויישמו גם בבחירות לכנסת, לרשויות מקומיות או לגופים אחרים. לגבי עצם כשירותו, אנחנו פה בבעיה הרבה יותר מורכבת, כי מי העלה על דעתו סיטואציה כזו בכלל, ולכן המחוקק בכלל לא נתן את דעתו לתנאי כשירות למבקר המדינה.
1: אבל לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להספיק עוד מילה אחת על עוד מקום אחד שבו בסוף המספרים מדברים, וחסינותה של טלי גוטליב שנדונה השבוע בוועדת הכנסת תוכרע בסוף באמצעות הרוב שיש לקואליציה גם בוועדה הזאת, אבל היא יושבת שם ומודיעה שבכוונה גמורה חשפה את שמו של לוחם שבק, שהעבריינית האמיתית היא היועמ"שית, שהיא וחבריה מתנהגים כמו ארגון פשע, שכן הייתה בגידה מתוך מערכת הביטחון. אתה צופה ועדיין מופתע?
0: כן, בוודאי שאני מופתע. אני מופתע פחות מחברת הכנסת טלי גוטליב, אלא יותר מיושב ראש הוועדה, שבעצם נותן לה לחטוף את הוועדה. הוועדה נופלת כבת ערובה בידיים של חברת כנסת אחת, חשובה ככל שתהיה, שיש לה כמובן זכות מלאה לטעון את טיעוניה, אבל בהקשר של לשמו נתכנסנו. הדיון בחסינות הוא דיון מעין שיפוטי, ככה הגדירה אותו הפסיקה. מה שהיה זה מופע בלהות, שבכלל הקשר בינו לבין בקשת החסינות הוא אני ככה נותן בהנחה, הוא חלקי בלבד. אין פה, היה פה בעצם כתב שום נגד היועצת המשפטית לממשלה.
1: וכיוון שיש הרבה מה להגיד בכלל על מוסד החסינות ועל מה קורה לו, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, באמת ברבע דקה, ברמה הרגשית, מה זה עושה לך כשאתה מביט במופעים האלה?
0: זה ממש כמעט כאב פיזי, אני חייב לומר, ודאי כאב לב, עוגמת נפש אדירה, גם כמי שהשקיע באמת את מיטב שנותיו בכנסת, גם כמי שמאמין בכנסת כמוסד, בחשיבות שלו בצלעות האלה של הרשויות, ואני בא לא ממקום של לזלזל בכנסת, או הפוך, בדיוק הפוך, אני מתוך מקום של הכרה בחשיבותה, במעמדה. כבר ניתן הכנסת כל הזמן מדברים על רמיסת הכנסת, אבל מי רומס את הכנסת? חברי הכנסת עצמם וקברניטי הכנסת עצמם רומסים את הכנסת. כן. זה לא היה בעבר. אני עבדתי עם שלושה יושבי ראש כנסת שונים. אף אחד מהם לא העלה בדעתו להביא את הכנסת למקום כזה. אנחנו פשוט נמצאים בתחתית של התחתית, ואם לא נתעורר ואם לא יבוא שינוי בכנסת הבאה, שיהיה יושב ראש כנסת מחויב, שראש הממשלה יהיה מחויב לכנסת, למרות שזה לא אינטרס ישיר שלו, כי נוח לו שהכנסת קצת ככה חלשה, אבל זה הגיע למקום כזה שחייבים לשקם את הכנסת. אין ברירה, חייבים לתקן אותה. אי אפשר להמשיך.
1: אייל ינון, אנחנו נסתפק בדברים האלה, דברים קשים ונוגעים ללב. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, אילנה.
1: ועכשיו אנחנו הישר למקסיקו סיטי, שעות לפני שיקח את המיקרופון וישדר את משחק הפתיחה של מונדיאל 26, מקסיקו נגד דרום אפריקה. איתנו יורם ארבל, שלום.
2: שלום אילנה, מה שלומך?
1: אני בסדר, ואתה בטוח מתרגש, גם מנוסה יותר מכולם. יש לך נוהל הכנה לשידור של משחק חשוב? פרוטוקול?
2: באופן כללי זה די דומה לכל משחק אחר. כמובן שיש פה את האלמנט הזה שאתה צריך ללמוד שחקנים שאף פעם לא ראית ולפעמים גם לא שמעת עליהם. אבל זה אנחנו עושים ביחד, אני ואור יוזן, הפרשן שלי, והתחקירן שולח לנו מספיק חומר. אני לומד בעיקר את האווירה, תשמעי, ומה שחסר פה במקסיקו סיטי זה האווירה. כי מה שעושה את האווירה זה אלפי האוהדים שבאים למונדיאל, להבדיל מהאולימפיאדה, או דברים כאלה. וכאן, מכיוון שמקסיקו משחקת בבית, אז אנשים יצאו, את יודעת, למשחק. מדרום אפריקה, אני לא מאמין שיבואו הרבה אנשים, כי הנבחרת הזו באמת, אף אחד לא מצפה ממנה להרבה. אז אין כל כך אווירה בשלב הזה, אבל לקראת הכניסה לאצטדיון, 90 אלף מקסיקאים יעשו את הסיפור, ואני באופן אישי מתרגש מאוד 40 שנה אחרי יד האלוהים של מרדונה.
1: תכף נדבר על יד האלוהים, לא חשבת שנשכח את זה, אבל עוד שאלה אחת בהתכוננות, יש גם אמונות תפלות?
2: אבל זה אנחנו עושים ביחד, אני ואור יוזן, הפרשן שלי, והתחקירן שולח לנו מספיק חומר. אני לומד בעיקר את האווירה, תשמעי, ומה שחסר פה במקסיקו סיטי, זה האווירה. כי מה שעושה את האווירה זה אלפי האוהדים שבאים למונדיאל, להבדיל מהאולימפיאדה, או דברים כאלה. וכאן, מכיוון שמקסיקו משחקת בבית, אז אנשים יצאו, את יודעת, למשחק. מדרום אפריקה, אני לא מאמין שיבואו הרבה אנשים, כי הנבחרת הזו באמת, אף אחד לא מצפה ממנה להרבה. אז אין כל כך אווירה בשלב הזה, אבל לקראת הכניסה לאצטדיון, 90 אלף מקסיקאים יעשו את הסיפור, ואני באופן אישי מתרגש מאוד 40 שנה אחרי יד האלוהים של מרדונה.
1: תכף נדבר על יד האלוהים, לא חשבת שנשכח את זה, אבל עוד שאלה אחת בהתכוננות, יש גם אמונות תפלות?

0: לקראת הכניסה לאצטדיון, 90,000 מקסיקאים יעשו את, את הסיפור, ואני באופן אישי מתרגש מאוד 40 שנה אחרי יד האלוהים של מרדונה.
1: תכף נדבר על יד האלוהים, לא חשבת שנשכח את זה, אבל עוד שאלה אחת בהתכוננות, יש גם אמונות תפלות?
0: לא, ממש לא. ממש לא, לא
1: אבל אצלי. אבל אמונה כן היית צריך הפעם, היית זקוק למנה הגונה של אמונה, סיפרת, גילית לפני כשנה, שהרופאים יבחנו אצלך גידול סרטני בגרון, היה השלב יורם, תוך כדי ההקרנות והטיפולים והכימו, שהשלמת בינך לבינך, שאתה כבר לא תשדר מונדיאל?
0: לא היה אפילו רגע אחד כזה.
1: באמת?
0: באמת, כי גם האנשים שטיפלו בי, אנשי הצוות בבלינסון, אמרו לי שהמיתרים שלי לא נפגעו. נכון שיש השלכות להקרנה, זה יוצר בצקת ולוקח לפעמים הרבה זמן, ועד עכשיו אני עוד מרגיש את זה קצת. אבל בעיקרון אני האמנתי שאני אחזור לשדר.
1: ואז מתקשר אליך אורי דרור, עורך המונדיאל בתאגיד, ואומר מה?
0: אומר, יש לי משהו להציע לך.
1: אוקיי.
0: די הפתיע אותי האמת, אבל גם שימח אותי מאוד, זו מחווה יפה של התאגיד, משמח אותי ומרגש אותי, האמת.
1: האמת היא שאפשר לשמוע בקול שלך, שמקופלת ההפתעה גם בגלל הטראומה של 2014, ואני שואלת כי סיפרת בעצמך לא מזמן בגילוי לב לרוני קובן, שלקחת ללב את הביקורות שחטפת במהלך המונדיאל ההוא, בגלל התבלבלויות בשידור וטעויות פה ושם, וחלק מהביקורות האלה יש סתם מרושעות, וחלק גילית רק שחזרת, אבל יש משהו עמוק שלקחת איתך מהאירוע ההוא?
0: כן, שצריך לבוא למשחק אחרי שישנים בלילה.
1: זה העניין?
0: גם זה, כן. גם זה, וכשלים אחרים שאני לא רוצה להרחיב עליהם, אבל בעיקרון אתה צריך לבוא מאוד מאוד מפוקס ומרוכז, בעיקר לנבחרות שלא ראית בחיים, שחקנים שלא פגשת. אני בא עם כל האינפורמציה, אני עובד עם לפטופ, יש לי על כל שחקן עמוד שלם, על איך קוראים לך אותו. אבל אתה צריך לבוא מפוקס.
1: והאמת היא שאת המגרש הזה הספציפי, האצטקה, או לפחות את הזירה המקסיקאית, כבר הזכרת, אתה מכיר היטב, רבע גמר מונדיאל 1986, בדיוק לפני 40 שנה, שם במקסיקו, ארגנטינה נגד אנגליה, דיאגו מרדונה מסתער לתוך הרחבה, מתרומם לנגיחה. מה אתה זוכר מהרגע הזה שבו הכדור, רציתי להגיד, הכדור נוגע ביד, היד שלו, יד שמאל נוגעת בכדור?
0: יש לי האמת שראיתי את זה מיד. זה כדור שהאנגלים ניסו להרחיק והוא עלה גבוה כזה, ומרדונה זיהה את המצב ורץ לכיוון שילטון, קפץ, אני לא חושב שהוא האמין שהוא יגיע לכדור הזה, כי הוא לא יכול להגיע לכדור הזה, אז הוא הרים את היד ונתן דח עליה, את מבינה? והתחיל לרוץ, מה שמוזר היה גם לי, שהוא התחיל לרוץ לכיוון המרכז, ואף אחד לא רץ לברך אותו, בדרך כלל מתנפלים על השחקן, את יודעת, הוא קרא להם לבוא לברך אותו. היחיד שהרים יד היה
1: שילטון. השופט התוניסאי הוא היחיד שהבין או שהחליט שיש גול, והגול הזה הטיס את ארגנטינה בעצם בזכייה שלו.
0: והכל בסדר.
1: הכל בסדר, אבל לא בסדר. יש לי ארבע שאלות קצרות לסיום, יורם. מה אתה הכי אוהב בדבר הזה?
0: את הבלתי צפוי.
1: מה שדר כדורגל חייב שיהיה לו ואי אפשר ללמוד?
0: את התשוקה למשחק, קצת חוש תיאטרלי ואיזושהי מידה מסוימת של קריזמה.
1: נוכחות, מה שקוראים אצלנו במקצוע. עכשיו תשמע, אתה לא חייב להמר, אבל לך בלב יש פייבוריטית שאתה מאמר שתיקח את הגביע?
0: אני מאוד מחבב את נבחרת ספרד בגלל הסגנון שלה. השאלה אם כוחה יעמוד לה מבחינת הגנה, כי מבחינת התקפה וקישור עם קבוצה נפלאה. אני הולך איתם.
1: ויש סיכוי שמסי חוזר לבואנוס איירס עם עוד גביע בתרמיל, או שזה פנטזיה של ארגנטינאית?
0: לי קשה לראות את זה. יש מועמדות טובות, יש מאנגליה והולנד וצרפת. הולך להיות, משלב הנוקאוט הולך להיות מונדיאל מעניין מאוד.
1: אז תהנה מכל רגע,

0: והבנתי שיש שדר אחד מבוגר ממך שם במונדיאל, אתה רק 84, והוא בן 91.
1: נכון.
0: אז עוד הרבה משחקים ועוד הרבה שידורים, ואנרגיה ונוכחות וקריזמה וכל מה שאתה מביא לאירוע הזה. יורם ארבל, מונדיאל 2026, משחק הפתיחה, הערב, במקסיקו, 22:00 שעון ישראל, בכאן 11. תודה רבה, יורם, בהצלחה.
1: תודה רבה, יונה, תודה.
0: אמא לתינוקת, מילואימניק, עורך דין צמרת, אלה חלק מגיבורי ספרו החדש של אשכול נבו, הלילה הארוך ביותר. כולם מנסים איכשהו להגיע הביתה, איכשהו להיאחז בקרקע. אשכול נבו, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: והספר הזה קורה בעצם כאן ועכשיו?
2: כן, הוא בעצם מתרחש בשלוש השנים האחרונות. אלה רשת דמויות שכמו שתיארת, משפעות מהמציאות ומנסות לפעמים לחמוק ממנה ומנסות להגיע הביתה ומצליחות ולא מצליחות ופוגשות אחת את השנייה, וזה בהחלט מושפע ממה שעברנו בשנים האחרונות.
0: והאמת היא שהגיבורים שלך מחפשים איזה נקודת אחיזה וקרקע בטוחה, וזה קצת מה שהפכת בעצמך להיות איכשהו די מהר אחרי 7 באוקטובר. היה רגע שהבנת שיש לך תפקיד?
2: אני חושב שזה היה רצף של בקשות שהגיע, ואתה אומר כן, כי אי אפשר להגיד לא. ואתה מוצא את עצמך עושה סדנה למתלונות מכפר עזה במלון בשפיים, ומקריא סיפור למילואים ניקים, ופוגש פצועים בבית לוינשטיין, ויחד עם, עם הקושי והכאב גם יש איזו תחושה של משמעות. זאת אומרת שאתה באמת אולי מצליח לרגע להקל על הכאב, או מצליח לעזור לאנשים לספר את הסיפור שלהם.
0: ומתי התחלת בתוך כל זה לכתוב יומן?
2: כתבתי בעצם כמעט מהחודש הראשון, יומן מלחמה, שהתפרסם גם באיטליה, גם בגרמניה וגם קצת בארץ. ותיעדתי את המפגשים האלה, כי אתה הולך אחר כך עם מחשבות ועם הרגשות שאגרת ועצרת, היה לי צורך בכלל פנימי שלי רגשי לתעד, וחשבתי שכך זה יהיה. זאת אומרת, חשבתי שעכשיו אני כותב יומן, וזה מה שאני יכול לעשות, כי המציאות עולה על כל דמיון, ואז בעצם הגיע
0: איזה רגע. זהו, תכף נגיע לוואז, זהו, תכף נגיע לוואז, אבל תוך כדי זה, בחודשים, אולי אפילו בשנה, שנה וחצי הראשונה שאחרי 7 באוקטובר, ההנחה שלך הייתה שספר, פרוזה, פיקשן, לא תכתוב בעתיד הנראה לעין?
2: כן. וזה היה לי חדש, ממש הרגשתי שזה, אני יכול רק לתאר, המציאות עולה על כל דמיון, ומה שקורה מסביב לא מאפשר גם את הריכוז הנדרש, וגם את הניסה לתוכו העולם הדמיוני. ממש רציתי להיות במציאות עם אנשים, לתת את מה שאני יכול לתת, וככה זה היה במשך, כן, יותר משנה, כנה וחצי.
0: ואז?
2: ואז חבר סיפר לי סיפור על מישהי שהגיע לארץ וממש ל-24 שעות, חשבה שהיא מגיעה ל-24 שעות, ואז השתבר שזה לא 24 שעות, כי השמיים נחסמו והתחילה עוד מלחמה, והיא מחליטה לעלות על יכטה, כי היא חייבת להגיע לבת התינוקת שלה. זה הסיפור שמספר לי בטלפון. אני מספר לי את הסיפור הזה, פתרום עולה בי הצורך הזה, שבמשך שנה וחצי לא היה לי, לכתוב סיפור דמיוני, שמתחיל במישהי שעולה על יחדה כדי להגיע לתינוקת שלה ומסתבך. ואני מתחיל לכתוב, בלי לדעת שיצא ממש.
0: וככה נולדת קרן, אחת משלושת הגיבורים הראשיים, אבל יש הרבה גיבורי משנה בעלילה הזאת, ומקץ 3 שנים כמעט, וספר חדש, אתה חושב אשכול נבו שאתה מבין עוד משהו על מה שקרה לנו? כי אני אגיד את זה אחרת. אני חיה כל הזמן כמובן את הכרוניקה ואת החדשות ואת הדיווחים ואת הכותרות, וכאן נהרגו וכאן נפלו וכאן נקברו וכאן עוד הספד ועוד לוויה ועוד תקיפה ועוד גל תקיפות ועוד תגובה ועוד ממד. אבל בעומק אנחנו צריכים להבין מה עובר עלינו?
2: אני חושב שמתחת למילה חוסן, שהיא נאמרת שוב ושוב, מסתפר המון כאב, כאב שלא מדובר. דברה של אנשים שמאוד קשורים אחד לשני, אז גם אם לא חווית אובדן באופן אישי, אתה קרוב למישהו שחווה אובדן, או קרוב למישהו שחווה טראומה, וזה הולך איתנו. ואותכם עם הדבר הזה, אני חושב שיש גם תמידה לא מדוברת, אולי מספיק שזה יסתיים. אנשים לא יכולים יותר. ומרגישים שקשה להם. וגם מחפשים כל הזמן במה לאחז. יש קנייה מאוד חזקה למוזיקה, לתרבות, לסיפורים. אז יש גם את זה, גם את הכאב הגדול, וגם את חיפוש אחרי משמעות, להבין מה קורה לנו, וגם לייחס אחד בשני, להיות ערבים אחד לשני. אז כל הדברים האלה הרגשתי, ואני מרגיש...
0: ואולי גם כן, ואולי גם אתה מתחיל להרגיש גם בתגובות לספר שאלה אחרונה שהיא בעצם וריאציה על השאלה הקודמת. יש רגע בתהליך הכתיבה, תוך כדי שאתה נמצא עם אחת הדמויות, עם המילואימניק, עם העורך דין, עם אותה קרן שתופסת יחתה כדי להגיע לחוץ לארץ, רגע שאתה יכול להמחיש לי דרכו הבנה שלך של מה שעובר עלינו? או שעובר על אחד הגיבורים שלך?
2: כן, אני אבחר רגע שמתחיל, זה מתחיל בסיפור אמיתי. זאת אומרת, חזרתי הביתה לפני שנה וחצי, וניסיתי לשטוח את הדלת של הבית עם המפתח הרגיל, והדלת לא נשטחה. והסתבר שהבת הגדולה שלי, שהייתה אז חיילת, נעלה את הבית במנעול העליון, שנשטח רק מתוך הבית. ואי אפשר לשטוח את הדלת, אם היא לא תשחרר אותו, עכשיו היא הלכה לישון, ונרדמה. ואני לא מצליח להעיר אותה. ואני מתקשר, ווואטסאפים, ודופק על הדלת, והיא לא מתעוררת. ואני מבין שזהו, זה לילה לבן. זאת אומרת, עד שהיא לא תתעורר, שבהכירותי עם הילדה זה בבוקר המאוחר, לי אין איפה להיות. תוך כדי זה שאני מבין את זה, וחושב לאן אני אלך, ומה אני אעשה הלילה, אז אני גם, יש בי איזה חלק קטן של מספר הסיפורים, שחושב לעצמו, זה בעצם מה שקורה לנו. זאת אומרת, אנחנו... לא מצליחים להרגיש בטוחים בבית שלנו, ולא מצליחים להיכנס הביתה ולהרגיש בבית. אנחנו חוקסים כל הזמן אחרי התחושה הזאת של, הנה, אנחנו הגענו, זה נגמר, הבוקר הגיע, והבוקר לא מגיע. אז כן, זה היה רגע כזה שקרה במציאות, ונולד ממנו בעצם הלילה הארוך
0: ביותר. וככה נולד הלילה הארוך ביותר, ואנחנו כולנו קצת מחכים לבוקר שיגיע. אשכול נבו, עם ספר חדש, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה, אילנה.
0: ובינתיים אזעקות באזור משגב עם בגלל חשד לחדירת כלי טיס עוין, ועכשיו זה.
3: פשוט לפתוח ספר. 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
0: כן, לכבוד שבוע הספר, שדרי גלי צהל בוחרים שורה אחת שלקחו איתם מספר שקראו. אני בחרתי את שורות הפתיחה של שום גמדים לא יבואו, של שרה שילה, מונולוג של סימונה, האלמנה מהעיירה צפונית, מוקת קטיושות. מי היה חושב שתתפוס אותי הקטיושה בחוץ? שש שנים אני לא יוצאת, הולכת בלי לחשוב, בית, עבודה, שוק, בית, עבודה, בית, קופת חולים, בית, עבודה, באה קטיושה, תפסה את סימונה שעזבה את הדרך שלה. האוכל שמתי להם על השולחן, הקוסקוס של יום שלישי, עם אוף, עם דלעת, עם חומוס, הכל בפנים. אני עומדת שנופלות לי הקטיושות על הראש, ומה הראש שלי מחזיק בפנים? אם אכלו את הקוסקוס עד מתי שנפלה הראשונה, או שהיו יורדים למקלט על בטן ריקה.

זהו זה, אנחנו סיימנו, אנחנו זה העורך הדר שיפר, המפיקים עמרי לזרו ויובל טל, על ביצוע טכני אוהד מנדלאוי, על הדיגיטל יונתן וייסבלך, מיד אחרינו גוני כהן ושחר גליק. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים וקל. שבת שלום.

0: באסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
3: משחק הפתיחה של גביע העולם, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר, רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. אתם חפשו לימודים עם חיל האוויר.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים, אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
12: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
11: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
13: רונה שלי את רונה.
11: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
14: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ושחר גליק.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר במשגב עם באצבע הגליל. לפני כן צהל תקף באופן חריג באזור בעל בק בעומק לבנון, כ-80 קילומטרים משטח ישראל. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. היום תתכנס ישיבת ממשלה בנושא שיקום הצפון בנוף הגליל, בה צפויות להיות מאושרות תוכניות בשווי 3 מיליארד שקלים לשבע ערי ליבה בצפון. מוטי חתיאל, ראש המועצה המקומית ראש פינה שלא נכללת בתוכניות, תקף בריאיון בבוקר טוב ישראל, מתעלמים מאיתנו לחלוטין.
1: מתעלמים מיישובים שנמצאים ממש בסמיכות לקו העימות. אנחנו היינו פה 2.5 בתוך אזור לחימה, אזעקות, מאות אם לא אלפים של יירוטים מעל הראש. אנחנו לא מבקשים חסד, אנחנו מבקשים הוגנות.
0: חוק מחש, המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים ישירות למשרד המשפטים, אושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית. אתמול אושר בקריאה טרומית גם חוק יסוד לימוד תורה, שמציע כי המדינה תכיר באברכים כמשרתים שירות משמעותי לעם היהודי. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר בגלי צהל, נקבל את החוק בלי סעיף שמשווה אברך למשרת בצבא.
2: אמרנו דבר חד חלק וברור שאינו משתמע לשני פנים. אין לנו בעיה עם חוק שעניינו שמדינת ישראל רואה ערך בלימוד התורה וכו'. ואין לי שום בעיה שיגדירו בחוק יסוד את עניין לימוד התורה. אנחנו לא מוכנים לקבל את הסעיף שאומר שאברך בישיבה כזו או אחרת, אז דינו כדין מי שמשרת שירות משמעותי בצבא.
0: באופן חריג, צהל הקים בשנה האחרונה מספר האחזויות ביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן. הנקודות נמצאות בשטח החיץ הביטחוני בין הגדר לנהר, מאוישות על ידי קבוצת חיילי הגנה מרחבית במילואים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים, מוסיפה כי זו הפעם הראשונה בצהל מקים נקודת התיישבות צבאית מעבר לגדר גבול מאז האחזויות הנחל. בדובר צהל אישרו את הפרטים ומסרו כי כוחות צהל פרוסים לאורך הגבול המזרחי ופועלים לחיזוק ההגנה על הגבול ולשמירה על ביטחון תושבי הגזרה. הערב ב-10 שעון ישראל, גביע העולם בכדורגל לשנת 2026 יצא לדרך. הטורניר שיערך במקסיקו, ארצות הברית וקנדה ייפתח במשחק בין מקסיקו לדרום אפריקה. שגרירת ישראל במקסיקו עינת קרנץ נייגר סיפרה על ההתרגשות בבוקר טוב ישראל.
3: זאת הפעם השלישית שמקסיקו סיטי מארחת את המונדיאל, כך שבאמת יש כאן שמחה וגאווה. השלטונות בטוחים ביכולתם לנהל את המצב בצורה טובה ומבטיחים שהמשחק יתקיים ללא תקלות.
0: תחזית מזג האוויר מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ובן שני.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: בחסות איון, המציעה קנייה בהמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922, עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.

0: תשע ועוד ארבע דקות, גלי צהל. היי שחר.
1: שלום גוני כהן, בוקר
0: רגע,
1: טוב.
0: רגע, אני אזיז את התיק, שנייה.
1: תזיזי את התיק.
0: הפורמט הזה שרדיו עכשיו זה דבר שהוא מצולם.
1: זה בעיה,
0: זה קצת הורס לי, זה פשוט הורס לי את מקום העבודה, והשאלה היא מדובר בהרעה בתנאים. יש סיבה שאני ברדיו. אני לא רוצה שידברו איתי על תזיזי את זה לפות, די.
1: בוני, את משפטנית בחירה, נראה לי שאת אמורה לדעת
0: האם זה מוגדר או לא. אני צריכה לטפל בזה, אפשר לדבר על זה, ככל הנראה זה לא.
1: האם מדובר ברעת תנאים?
0: ככל הנראה זה לא הרעת תנאים, כי יכול להיות שזה נגזר מכן. בסדר. משפטנית לא מספיק בחירה, אבל הכשרתית כן.
1: חד משמעית. טוב, הבוקר בעוד שלוש שעות ממשלת ישראל תתכנס בנוף הגליל לישיבת הממשלה שאמורה לאשר עוד תקציבים לשיקום הצפון.
0: זה בסדר שאתה זז בכיסא באינוחות, אני יודעת על הגליץ' שהיה לך אתמול.
1: ואני עשיתי אתמול פדיחה, זה הזמן קצת לספר אולי. את יודעת, כי הוצפתי בהודעות מאנשים בניסיון להבין כיצד קרתה אתמול הפדיחה. אז נאמר, אנחנו הוצאנו אתמול פוש ואחר כך גם ברשתות. התראה על כך שישיבת הממשלה בוטלה.
0: מאילו טעמים?
1: מאילו טעמים, לא ידעתי להגיד.
0: אוקיי.
1: ואז חטפתי קיתונות של אש, צרחות, זעם ותמרות אשן. בעיקר מי שכעס, לא עלה ישירות, אבל מאחורי הקלעים זה מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שמה מה זאת אומרת, ישיבת הממשלה מתקיימת כמתוכנן, לא בוטל שום דבר, והוציא הודעות מיוחדות לשרים, שהכל כרגיל ואין שום שינוי, והוציאו אחר כך הודעה לתקשורת עם הכחשות וכו'. עכשיו, בגדול, מה שקרה זה שאני קיבלתי איזושהי שיחת טלפון, מישהו שאמר לי, אני חושב שביטלו את ישיבת הממשלה, אני לא בטוח. אז הרמתי טלפון לאחד האנשים שאמונים על ישיבת הממשלה, האיש האחראי לוודא את קיומה. ואני מתקשר אליו ואני אומר לו, תגיד, ישיבת הממשלה בוטלה? אז הוא אומר לי, כן. ואז, לא, ישיבת הממשלה בוטלה בנוף הגליל? אז הוא אומר לי, כן. ואני אומר לו, וזה פורסם? הוא אומר, נראה לי שכן. ואני מנתק, ו... אוקיי, זה גורם הסמכות, האיש האחראי. ואז אני מוציא את זה ואני חוטף קיתונות של אש, ואני כותב לו, אתה בטוח? הוא כותב לי, כן. אמרתי, אוקיי, אני, מה שנקרא, אני מגובה מכל הכיוונים. ואז פתאום הוא מתקשר אליי בלעת, חשבתי ששאלת אם היא מתקיימת בנוף הגליל, לא קלטתי ששאלת אם היא בוטלה, לא שמעתי אותך טוב.
0: אתה יודע, זה כמו שבפסיכומטרי,
1: אז קפצתי אתמול חצי מהממשלה על ראשי.
0: זה כמו שבפסיכומטרי יש את השאלות של אילו מהתשובות הבאות לא מתייחסת לזה, ותמיד היינו אומרים לתלמידים, צריך לסמן את הלא, כשלימדתי פסיכומטרי, צריך לסמן את הלא ועליו לתת דגש. אז זהו שחר, אתה מוזמן לבוא
1: אליי. לא הבנתי, חשבתי ששאלת אם היא מתקיימת, לא הבנתי ששאלת אם היא בוטלה, אז מה שנקרא התנצלותי הכנה מקהל מאזיננו שהוטעה.
0: וגם ראוי שהגורם האחראי, אנחנו נעשה לו גם איזושהי סדנה בהבנת הנשמע ובהבנת הנקרא. טוב, במה אנחנו הולכים להתעסק היום? כמובן, גם בסוגיה הזאת, גם קצת מונדיאל. גם עניינים של שבוע הספר, אני לא רוצה לחשוף. אני מאוד מתרגשת לקראת המרואיין של שבוע הספר.
1: נראה לי שכולנו מתרגשים.
0: יש התרגשות גדולה. ואת היתר נשאיר לכם לגלות עם הזמן שיעבור בשידור, אבל קודם, בוא נגיד שלום למרואיין הראשון שלנו, הוא ברמה מסוימת רלוונטי לכל הדברים שציינתי הרגע.
1: נכון. גם למונדיאל, כן.
0: כן, גם למונדיאל.
1: שר החינוך, יואב קיש, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב גוני ושחר, ובואו ניתן לכם בשורה טובה בחינוך. אני רוצה שתדעו שמדינת ישראל היא מובילה עולמית בשילוב בינה מלאכותית בחינוך.
0: אני אוהבת את זה שהשר קיש בא כל כך מוכוון מטרה, אנחנו, הוא מנהל את הרעיון, כן, השר.
2: אני רוצה רגע להגיד לכם משהו, כי חשוב, דיברתם על להבין את הטקסט, לא להבין, אני רוצה להגיד לכם, תלמידי כיתות זין ח' שנה הבאה, בכל רחבי המדינה, ילמדו אנגלית בלמידה פרסונלית, עם בינה מלאכותית. בודדות המדינות בעולם שכבר שם. אנחנו אחרי ששנה שעברה עשינו הכשרה של מאות אלפי תלמידים ועשרות אלפי מורים לבינה מלאכותית. השנה היה כנס בינלאומי עצום במדינת ישראל, עשרות מדינות שהגיעו להשתתף, כולל בסופו פיילוט שהסתיים ממש בימים אלה כ-30 בתי ספר.
1: אבל זה עובד? הבינה המלאכותית מלמדת אנגלית בצורה טובה? כי תמיד אנחנו מסתכלים ואומרים על כל מיני דברים שהבינה המלאכותית, בסוף זה לא בן אדם, יכול להיות שהיא היא עושה טעויות בעצמה.
2: תקשיב, בוא אני אגיד לך. מערכת החינוך בכל העולם הולכת להשתנות דרמטית. אנחנו נלמד עם בינה מלאכותית, לא רק אנגלית. אנחנו דרך אגב עושים את זה גם במדעים ומתמטיקה, שם אנחנו זזים טיפה יותר לאט. אנגלית זה המקום הכי בשל שניתן לעשות את זה, ודרך אגב, הערך המשמעותי באירוע פרסונלי, באחד על אחד עם האג'נט של הבינה המלאכותית, דווקא באנגלית או בשפה, הוא הרבה יותר משמעותי. למה? כי אם בכיתה רגילה אותו תלמיד היה מדבר 1/30% מהזמן, עכשיו הוא מדבר אחד על אחד כל הזמן, ולכן דווקא בלימוד שפה אתה רואה שזה תופס תאוצה.
1: איך זה נראה פרקטית שיעור כזה? נשמע כמו קקפוניה, שכל אחד מדבר באחד ליד השני עם מחשב.
2: נכון, אז זה או עם מחשב או עם טלפון נייד. דרך אגב, חלק מהסיבות שאנחנו עושים דווקא אנגלית בפריסה רחבה זה שאפשר יהיה להשתמש בטלפון נייד, לתת מענה למקומות שבהם אין לנו תשתית, ולא בכל מקום יש לנו תשתית של באמת מחשבים, ולכן זה אנגלית והמתמטיקה ומדעים שזה כן היום מחייב מחשב. אנחנו ראינו שבניידים ללמד שיעור, למשל, על 180 מעלות, שזה מה שיש במשולש, זה יותר מורכב, זה יבוא בשלב ב'. בשלב הראשון, אנגלית, אתה רואה אותם עם אוזניות, עם הניידים, עשינו סיור בבתי הספר, דרך אגב, אתם גם מוזמנים לראות, הצלחה מדהימה, ומדינת ישראל, אני אומר לך, מובילה עולמית בעניין הזה.
0: בסדר גמור, אנחנו נצטרך באמת להאמין לך כאן, שאתה אומר שספציפית בעניין של ההטמעה של בינה מלאכותית, ישראל בהיבט הזה, אבל באמת צריך לחכות ולראות, השר, ואני חושבת שזו הנקודה, איך הדבר הזה בסוף מתורגם לכישורי למידה, כי אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו רואים, וגם עוד פעם יש דוחות של ה-OECD שמתייחסים לזה, שיש בעיה במיומנויות הלמידה, בישראל, ויש בעיה בכישורים שבסופו של דבר תלמידי ישראל, אגב אני אציין גם תלמידי תואר ראשון בישראל, מקבלים כדי להשתלב כמו שצריך בשוק העבודה. אז אלה דברים שיצטרכו עוד להיבחן. כלומר,
2: אנחנו צריכים... כל שוק העבודה הולך להשתנות דרמטית, גם את זה אנחנו יודעים. כל ההשכלה הגבוהה גם היא תשתנה. הלימודים, אני אומר לך, גם במערכת החינוך השתנו. מה שאנחנו רואים, שהעבודה הזו דווקא מלמדת את הילדים, מה שנקרא, לפתח יכולות של ללמוד בעצמם. זה, דרך אגב, המורה שם, והוא מאוד חשוב, התפקיד שלו משתנה. במה הוא משתנה? יש תמיד חלוקה בין המורה המקצועי למחנך, ובמקצועי הוא זה שמעניק את הידע ומעביר את הידע. בעניין הזה החלק הזה יורד משמעותית, והחלק היותר דומיננטי זה החלק מה שנקרא הפדגוגי, החלק שעובר ודואג ורואה שהתלמידים אכן מצליחים להתקדם. הוא מקבל דיווח על כל תלמיד ותלמיד. המערכת גם, זה מערכת אנחנו קוראים לה 720, היא 360 מעלות מסביב לתלמיד, 360 מעלות מסביב למורה, הם מדברים ביחד, הוא מקבל את כל הנתונים, תפקיד המורה הוא מאוד חשוב, כי הוא עכשיו בעצם מעין מנטור מחנך שתפקידו לראות שהילד לא נשאר מאחור ומתקדם.
1: בוא נשאר באמת במערכת החינוך ומצבה והשלכותיה. השבוע הזה, עם המיני מלחמה שהייתה בו, עד כמה ההשלכות של ארוכות טווח על תלמידי ישראל?
2: תראה, אני חושב ש... זה אירוע גם של חוסן, אני מחלק את זה לגילאים. ברור שגנים ויסודי והמקומות האלה שפתאום יום אחד מפסיקים, טילים, אזעקות, ויום אחרי זה חוזרים, תראה, במידה מסוימת יש פה חוסן מאוד גדול שיש במערכת, והוא כנראה קרה גם בהמשך לכל המלחמה המורכבת הזו. זה אירוע שתבינו, אנחנו עוברים עליו בהינף יד, אבל זה אירוע מאתגר, הוא קרה בדיוק כמו שתיארתי, מסגירה מלאה בערב קודם, לפתיחה מלאה בערב אחרי, וזה מהלך שאני חושב שמערכת החינוך עמדה על כך, שאנחנו רוצים לחזור כמה שיותר מהר למה שנקרא למידה פרונטלית. איפה כן יש קשיים, וחשוב לי רגע לעבור על זה, זה כל נושא הבגרויות. נדבר דווקא לבוגרים, י' א' י' ב', אנחנו באמת בשבוע של סי עונת המבחנים. אני אמרתי לכל אורך הדרך, אנחנו לא נאפשר בגרויות תחת אש. וברגע שהתחיל האירוע, הודעתי שלכל השבוע הקרוב אנחנו לא נקיים בגרויות. ברגע שהוסדר העניין וחזרה התאפשר לחזור ולעשות מבחנים, אנחנו למעשה חלק מהמבחנים המרנו לציון פנימי, וחלק קיבלו תאריך נפרד בהמשך, בוא נגיד, סדר גודל החודש.
1: אבל אז נשאלת השאלה באמת, עד כמה האירוע הזה מתומחר? זאת אומרת, מה ההשלכות של זה קדימה? א', בסדר, מבחינת לוז, ברור שזה אומר שהולך להיות שינוי קדימה של הכל, כי בגרויות גוזרים על המתכונות, וזה מתנגש עם בגרויות אחרות, והכל משתנה. אבל השאלה המרכזית היא באמת, וזו שאלה שהיא מלווה אותנו לאורך כל שנות החירום האחרונות, היא עד כמה הלמידה הולכת להיפגע? כי בסופו של דבר, למשרד החינוך תמיד יש איזה רצון רצון לכאורה שכל תלמידי ישראל יצאו עם בגרות והמלחמה לא תפגע בהם, אבל כשכל תלמידי ישראל יוצאים עם בגרות, כשבפועל למדו פחות, המשמעות של זה היא שהערכה של הבגרות הולך ונשחק. זאת אומרת, התלמידים באמת פחות יודעים.
2: אני חייב רגע לשים לך כוכבית, זהירות. כמובן שאנחנו רוצים שכמה שיותר יממשו את הפוטנציאל שלהם ויצאו עם בגרות ובגרות איכותית חד משמעית. אבל מצד שני, אנחנו גם נזהרים מאוד בשמירה על מעמדה של הבגרות כגורם מרכזי בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה, ואנחנו מתואמים איתם ומקפידים לא להגיע למקום ולמצב שבו הבגרות, כמו שאתה אומר, תפסיק להיות אבן בוחן מרכזית בכניסה להשכלה גבוהה, ולכן זה לא קורה. אנחנו מקפידים ושומרים על חוזקה של הבגרות הישראלית. איפה אני אגיד לך, אתה צודק, ואיפה יש לנו פערים, וזה קרה לא בגלל היום של השבוע, אלא לאורך כל מבצע והלחימה עם איראן. אנחנו באירוע של הפסדנו ימי לימודים, אנחנו פועלים להשלים את הדבר הזה, אנחנו נותנים לראשונה, אנחנו בעצם יוצאים הקיץ לראשונה לעוד 10 ימים לחטיבות הביניים, שם גם יהיה קורסים של בינה מלאכותית בחשבון, בעצם על
0: אגב,
2: חשבון
0: החופש. אגב, מה קורה בנקודה הזאת של בתי הספר של החופש הגדול, של המתכונת לימודים הזאת, שעוד פעם אני משתמשת במונח הזה, אבל יש כל מיני סייגים, מה קורה בהיבט של גיוס מורים? כי היה פרסום שבאמת קשה מאוד להביא מורים.
2: קודם כל זה אירוע חדש. הבית ספר של הקיץ תמיד היה גנים עד ג', זה לא השתנה דרך אגב, אבל הערכנו אותו יותר. גם פה יש איזשהו מענה לעומס שהיה השנה עם המלחמה עם איראן. הערכנו אותו. מה ששילבנו חדש זה דלת הדבב, ששם הגדרנו למידה בקבוצות קטנות, מתחת 15 תלמידים, המנהל מתכנן את זה מול המורים.
0: אחלה, שר, אבל אני שנייה כן רוצה, כי פשוט דיברנו איתך על זה.
2: אני מתייחס לנקודות שלך. אנחנו לא מכריחים את התלמידים לבוא, ולא יכולים לחייב מורים לבוא, חד משמעית. בזה אני לא מכחיש ולא אומר שלא. ההפך, אני רואה עכשיו, דווקא, דרך אגב, אנחנו מתחילים לראות איפה ההתארגנויות, אז אני רואה שבפריפריה יש רצון עמוק ואז לשלב את התוכניות האלה, ודווקא במרכז קצת פחות, כי אולי התלמידים שלהם אולי נוסעים לחופשות, אולי נותנים מענים אחרים, אני לא יודע. אבל אני רואה שדווקא לפריפריה זה כלי שנראה מאוד מאוד מדויק.
0: אתה בעצם אומר אתה לא רואה שיתוף פעולה של עיריות במרכז בכל מה שנוגע להכנסה והטמעה של בתי הספר של החופש הגדול? אתה מציין שזה קשור לסיבה שאולי במרכז הם טסים לחול.
2: אני רוצה לדייק לך, אני רוצה להתחיל מאיפה התחלנו. אני לא יכול להכריח את הילדים להגיע, בסדר? זה אחד. שתיים, אני גם לא מכריח מורים. אני נותן, אני מאפשר, אני בונה מסגרות מאפשרות כדי לתת לציבור שצריך לסגור את הפערים. בסדר? בוא נתחיל מזה. עכשיו, איפה אני רואה? אני מסתכל פשוט, אנחנו כבר הוצאנו כל קורא והעסק בתהליך ומתגלגל, צריך להכין את זה. והרשויות הן שותפות מרכזיות בכל המהלך הזה. בית ספר של הקיץ הוא כולו של הרשויות. מה שחדש זה שאנחנו מביאים את המורים. עכשיו, גם פה למורים, בסוף יצאנו מהנחה שלא כל המורים יבואו, ויבואו מורים, הם לראשונה מתוגמלים בדיוק כמו שהם מתוגמלים במערכת החינוך. תביני, זה גם מהלך תקדימי. אנחנו נותנים להם שעות כפי שהם מקבלים, תוספת שעות.
0: נשמע לי טוב, אבל השאלה מה קורה בפועל? כלומר, אני שואל את השר, מה הענות בפועל?
2: אז אנחנו נדע את זה באמת בשבועיים שלושה הקרובים בפועל.
0: איך אתה מתרשם עד עכשיו?
2: המידע היחידי, אז לשאלתך, המידע היחידי שיש לי זה לראות מי מהרשויות פנו ורוצות לעשות את זה. זה כרגע המידע היחידי שיש לי, אין לי עוד הרשמת תלמידים. ואני רואה שיש, א', אני חייב לומר רגע, אולי טיפה כדי לאזן את מה שאמרתי, אנחנו מעל 95% ברשויות, זאת אומרת, כמעט כל הרשויות בפנים, יש רשויות בודדות שפחות רוצות, ודווקא הם כולם נמצאות במרכז, אבל באמת במספרים בודדים, זאת אומרת, כמסה, כולם בפנים. אם את שואלת איפה אני רואה קצת הבדל, אז זה מה שציינתי.
0: אולי גם, אתה יודע, אנחנו רואים עכשיו שעיריית תל אביב, בוא נגיד, מייצרת איזשהו מנגנון של להביא, להזרים מורים לתוך העיר, כדי מה שנקרא להשביח את מערכת החינוך. כלומר, באיזשהו מקום אנחנו רואים ממש עירייה שלוקחת אחריות על הדבר הזה. בעצמה.
2: א', חד משמעית, זה מנגנון מצוין, זה לא חדש כי זה קיים כבר בלא מעט, הם גם עשו בעבר דברים, אני כל הזמן לחצתי על זה, תביני, אנחנו משלמים למורה אותו דבר, לא משנה אם הוא הולך ללמד ברמת תווית.
0: נכון, וגם צריך להגיד, זה לא שהעירייה משלמת למורים מה שנקרא נטו, נכון, היא תתגמל נכון, אותם באופנים נכון, אחרים, אבל הנה אנחנו נכון. רואים שעיריות בסופו של דבר צריכות לקחת האחריות על גיוס של מורים ועל גיוס של כוח אדם איכותי למערכת החינוך, ואני שואלת איפה המערכת עצמה. כן.
2: המערכת עצמה נותנת למורה את אותו דבר, בין אם הוא בבית שען, באום אל פחם, בנעריה או ברמת אביב. צריך להבין את זה. עכשיו, עלות המחיה של אותו זוג מורים נגיד, אם הוא עכשיו בצפון תל אביב, צריך לזכור דירה, צריך רכב, צריך חנייה, צריך להתנהל, היא הרבה יותר יקרה, ולכן באופן טבעי זה עניינים של שוק. את מוצאת שהקושי והחוסר המרכזי מתרכז דווקא באזורי המחיה היקרים, ולכן עיריות כמו רמת גן וגבעתיים ותל אביב נותנות מענים לדבר הזה, והן נותנות את זה נגיד יש גננת שמקבלת חנייה כשהיא באה לגן, כי אחרת היא תלך לגן לא יודע, בראש העין ולא תבוא לרמת אביב. זה סוג הדברים צריך להבין, הם חשובים, הם דברים שאנחנו הובלנו, הם קורים. יש לנו מעבר לזה, יכול להגיד לך שתכירי עוד דבר, יש לנו תמריץ לאנשי הוראה להגיע לחבל תקומה, לעוטף עזה. יש לנו תמריצים לאילת, מצפה רמון ולעין גדי. אנחנו, במקומות שקשה להביא אנשים בגלל ריחוק, אנחנו מתמריצים. Okay. במקומות המרכז, שהקושי הוא לא המרחק, ההפך, הקושי הוא יוקר המחיה, זה המקום שבו אני מצפה מהשלטון המקומי לשלב ידיים ולתת מענים לדברים המקיפים.
0: רגע לפני ש...
2: אתגר החנייה ואתגר הדיור.
0: כן, בסדר גמור. רגע לפני שאנחנו עוברים לפוליטיקה, רק רציתי לשאול, אתה יודע, אנחנו יודעים על התוצאות במבחני המיצב במדעים, וכבר דיברנו איתך ואמרת, הסיבה שלא רצינו לפרסם את זה, זה קשור לזה שיש, היה מבחינתי איזה משהו שצריך לבדוק ברמת האופן שבו הציונים האלה ניתנו. כלומר, מנגנון הציון, ואני שואלת, איפה אנחנו עומדים עם זה? מתי נדע מה קורה במבחני המיצב במדעים?
2: אז קודם כל, אנחנו מתקדמים. אני מיניתי את פרופסור עמי מויה לבחון בדיוק את הנושא המקצועי הזה, על הפערים העצומים של אופן הבחינה והתוצאות והרגשה קשה של עובדי המשרד, שאני משקף אותה, שרמה נכשלת בתפקידה. את הדבר הזה בודקים. החומרים הוגשו לו, אני מניח שעכשיו הוא יעשה את העבודה.
0: זהו, זו שאלה שלי. אני באמת שואלת
2: לי לענות לך, באמת. אני קודם כל, אין אדם יותר ממני שרוצה מערכת בדיקה חזקה, משמעותית, שקופה. אני באתי מהעולם הזה, אני לחצתי לשם, וזה מה שאנחנו נעשה. אני אומר לך יותר מזה, אני אדאג שלשם נגיע, וכל הדברים וכל הציונים יפורסמים.
0: מעולה, אני פשוט מנסה להבין מה, אני מנסה, השר, דווקא משהו יותר שורשי להבין, מה בעצם מנסים לבדוק? מה מבחינתכם הבעיה שיצרה את... אתה אומר שיש בעצם פער בין הציונים שפורסמו בפועל לבין הביצועים.
2: אני אגיד לך מה הבעיה, והיא מתרכזת בשני דברים, או אפילו שלושה. דבר אחד פשוט זה שהוזילו את המבחנים האלה פעם ראשונה לתלמידים, כתבו עליהם אין ציון, ואנחנו הכי דיווחים גם בזמן אמת של הרבה מאוד תלמידים שברגע שראו שכתוב על המבחן אין ציון, פשוט יצאו ועזבו את המבחן ככה, וזה נכנס לכל הסטטיסטיקה. זה אירוע אחד כללי שצריך לראות איך פותחים אותו.
3: זאת אומרת, המבחנים שבדקו את היכולות של תלמידי ישראל, הם מבחנים שהתוצאות שלהם הם אמורות להגיע רק למדדים הבינלאומיים ולמשרד החינוך, אבל התלמיד לא רואה בתעודה שום תוצר של זה.
2: זה ברור.
0: לא, השר אומר שהגדירו את זה מראש, הוא אומר, אמרו להם זה משהו בקטנה, אז תלמידים לא התייחסו לזה ברצינות.
2: לא, כתבו על המבחן, זו הייתה החלטה של ראש רמה, לכתוב על המבחן לראשונה, מבחן זה אינו נושא ציון. עכשיו בא תלמיד, תראי, אם זה כיתה ד' מילא, תלמיד בכיתה ת', אז היו כתבות בזמן אמיתי, של תלונות של מורים ותלמידים, שאמרו, אנחנו, איך זה יכול להיות שעל זה אתם מודדים אותנו? והנה, עכשיו זה הגיע. אני אומר, תראי, יש אירוע שצריך לעבוד עם המשרד. אני בא מעולם של תחקיר. אני בעד תחקיר אמת, אבל תחקיר אמת חשוב שנוכל לבצע ולהשלים אותו ושהמערכת תהיה מגויצת. כרגע זה לא המצב. אנחנו בוחנים, אני מתקנים, אני אגיד לך יותר מזה. אני מתחייב לך, הכל יפורסם בשקיפות, אתם תקבלו את כל המסקנות, אף אחד לא רוצה להסתיר כלום, רוצים להיות
0: הכי טוב. אז למה, השר, אז למה שלא נעשה עכשיו מבחן מיצב במדעים? ונבדוק את התלמידים? כלומר, למה לא לעשות רגע איזה מבחן רוחבי, לקחת את הנתונים כמו שצריך ולהתקדם?
2: א', זה נעשה כל הזמן, אנחנו רוצים לבדוק בדיוק את הפלטפורמה הזו, ניתן לך דוגמה.
0: לא, אז אם זה נעשה כל הזמן, אז אתה בוודאי יודע פחות או יותר מה האיכויות הלימודיות של תלמידי ישראל בהיבט הזה.
2: אני יכול להגיד לך שאם יש משהו שאני יכול לחתום עליו בוודאות, זה הנושא הבגרויות. וראינו את פרסום תוצאות הבגרויות של שנה שעברה, במיוחד בבגרות טק, שזה 5 מתמטיקה, 5 אנגלית, 5 פיזיקה או 5 מדעי המחשב, עלייה מובהקת בכל המדדים. עכשיו זה תוצאות של מבחני בגרות שהם חד משמעית אני יכול לחתום עליהם. אז זה לא מסתדר לי איך שם היו רק 3% כפי שפורסם, ופה יש לי 20% מצטיינים בערך.
0: לא, אבל אני לא נכנס לזה, כי בסוף, לא, אני רק רוצה להגיד, השר, שכמובן כמובן מנגנוני ההשוואה פה הם בעייתיים מראש, אבל לא נכנסת לזה, כי אני דווקא מסכימה איתך שצריך לבדוק את הסוגיה הזאת של המיצב במדעים בנפרד, ולא להתבונן עליו בהשוואה לסוגיה של הבגרויות.
2: זה לא רק מדעים, זה כל השיטה. אני רוצה רגע להסביר לך, אחד הדברים, למשל, יש דבר שנקרא מסמר, אנחנו נכנסים לעומק, אבל אין בעיה, את רוצה לנסות. זה מי שאחראי, מפקח על המקצוע, הוא כותב את תוכנית הלימודים, הוא אחראי עליה, הוא עובר עליה, הוא רואה שהדברים נעשים. כשאתה בונה מבחן, אתה צריך לדבר עם המסמר, ולראות שמה שאתה בוחן זה מה שמלמדים.
0: נכון. אז אני מבינה ממך שאתה בעצם אומר שזה לא נעשה.
2: משלים משפט, בדיוק. טוענים המסמרים שהם עובדי משרד, שרמה בנתה מבחן, בלי לדבר איתם, בלי לקבל את ההערות שלהם, ללכת למקום. אז שאלו את התלמידים בכלל דברים שלא היו מוגעים ללמוד, או לא על כל הדברים שהיו צריכים ללמד. אני אומר לך, זה אירוע סופר מקצועי, אני חייב לפתור אותו, כי אני חייב את זה למערכת. אני עושה את זה, אני הבאתי בכוונה, דווקא מבחוץ, אנשים מאוד מקצועיים שיתנו את המסקנות, כדי שהדבר הזה ייפטר. אני לא
0: במילה
3: זרקיש, לפני שאנחנו עוברים לפוליטי, בקדנציה הבאה, אם אתם באמת תרכיבו את הממשלה, אתה רוצה להישאר במשרד החינוך?
2: אני מאוד רוצה להישאר במשרד החינוך. אני חייב להמשיך עם דברים שעשיתי. עשינו דברים מדהימים, בנינו תוכניות שלא היו, הגדרנו שתנ"ך הוא מקצוע ליבה, אנחנו מחזקים את הזהות היהודית, אנחנו הובלנו לבינה מלאכותית כמו ששמעתם, אנחנו גם בכל הסטם, בדיוק בעקבות האירוע של המבחנים הבינלאומיים, עשיתי תוכנית של ישראל ריאלית, מעל 1.5 מיליארד שקלים, אנחנו מובילים לשינוי אמיתי ודרמטי.
3: אתה אומר, למדתי את המשרד, יש לי עוד רצון להישאר בו, גם בקדנציה הבאה, ולא להתקדם למשרדים אחרים.
2: חינוך זה תשתית. כמו תחבורה, בשביל להביא לשינוי דרמטי, צריך להיות שם שתי קדנציות.
3: בוא נדבר עכשיו על מה שקרה הלילה בכנסת. אתה אמנם חבר כנסת שפרש, בעצם אתה חבר נורווגי, שר נורווגי.
2: לא פרש, נורווגי.
3: כן.
0: דייקנו.
3: התפטרת מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי. אבל ראית את ההצבעה גם הלילה על חוק מחש, אבל מוקדם יותר, הכנסת מצביעה על חוק יסוד לימוד תורה, ושניים מחברי הסיעה שלך מחליטים שזה מבחינתם מה שנקרא פקודה שדגל שחור מתנוסס מעליה, לא מוכנים להתיישר עם הסיעה, דן אילוז ויולי אדלשטיין מהליכוד, מצביעים נגד החוק הזה. מה אתה חושב על האקט הזה שלהם?
2: אני חושב שהחוק, כשנסתכל עליו, אין לי שום בעיה איתו. הוא חוק שתוקן, בוודאי לא בא לפגוע במעמד המשרתים, ההפך, אני חושב שמי שמשרת, מי שנותן יותר חייב לקבל יותר, ועל זה אנחנו נתקש.
3: כן, אבל הוא נועד להניח תשתית.
2: הוא חוק שבא להסדיר את הנושא בעולם החרדי, שזה בעצם גם חוק הגיוס, שמי שלומד לומד, ומי שלא לומד יתגייס. דרך אגב, חבל שלא הצלחנו להבשיל את זה, כי זה היה מביא לגיוס של אלפים רבים בחברה החרדית, זה שינוי חברתי.
3: אבל זה חוק בעצם, השר קיש, שאמור להניח תשתית, שיהיה אפשר להביא עטבות לאברכים, גם אם הם אינם מתגייסים.
2: אני חייב לומר לך, אני אדם מסורתי, אני רואה בלימוד תורה ובזה שיש באמת חלק מהעם ששומר עלינו ושומר על הזהות שלנו, חלק חשוב, אני לא מזלזל בזה, אני בטח לא מתנגד לזה, אני רק חושב, ובעניין הזה אני אומר בצורה ברורה, השינוי שנעשה כדי להפריד את ההתייחסות שהייתה שם, שהיא שגויה בעיניי למשרתים, יצר ואפשר את המצב שאנחנו יכולים להצביע בעד.
3: אתה שומע אבל סביבך, אתה רואה את זה שבשונה מהרבה מאוד נושאים אחרים שעליהם אתם נאבקים, שבנושא הזה יש בבייס גם הסתייגות וגם אנשים, הנה אנחנו רואים חברי כנסת מתוך עשייה שלכם, מלב ליבה של הליכוד, שמתנגדים, אתה מרגיש את זה בשטח?
2: אני לא יודע להגיד לך לגבי החברי כנסת האחרים, אני גם לא הולך להתייחס פרסונלית לאחד כזה או אחר. שאלת אותי, אני אומר לך, אני נמצא במדינה יהודית דמוקרטית, אני רואה חשיבות רבה לזהות היהודית, אני פועל במערכת החינוך לחיזוק הזהות היהודית, ומבחינתי לומדי תורה, אתם אלה ששומרים את הגחלת דור אחרי דור, אני בהחלט רואה לזה חשיבות.
0: לא, זהו, שכחתי לפתוח את המיקרופון. אני אומרת, זה תמיד מדהים אותי שמדברים על חוק הגיוס. זאת אומרת, אתה אומר, השר קיש, בסופו של דבר החוק הזה הוא מתיישב עם ערכים שאנחנו עובדים עליהם, לימוד תורה, והנה דברים שעשיתי גם במערכת החינוך. אז למה החוק הזה לא עובר? כלומר, מי בולם אותו כרגע?
2: א', אני חושב, אני מסכים איתך, אני חושב שזה פספוס גדול. תראי, אני מכיר את הנושא הזה הרבה
0: שנים. לא, אני אגב לא אמרתי שזה פספוס, אבל
2: אני
0: פשוט אומרת, יש סיבה שהוא לא עובר.
2: אני אומר לך, ללא חוק, לא נצליח לגייס חרדים במספרים משמעותיים, בטח לא בזריקת צווים ככה, שרק תביא להתכבדות.
0: בסדר גמור, אז אני הולכת איתך, השר קיש, אין בעיה, למה זה נתקע?
2: אני עונה לך. מול הדבר הזה פעלו כוחות מאוד גדולים לסכל את זה. דרך אגב, גם בחברה החרדית וגם בחברה החילונית. הפלג הירושלמי עם כל הניסיון הקצנה שלו, הנמות ולא נתגייס, שזו אמירה מזעזעת ונוראית, שאני מגנה אותה בכל מקום שאני שומע אותה, גם אם רבנים אומרים אותה, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. ומצד שני, יש, את יודעת מה, יש גם פלג תל אביבי, שראינו אותו גם בכנסת, שעושה הכל בשביל שהדבר הזה לא יקרה. אז אני חושב שאנחנו עם אחד, שאנחנו חייבים להוביל למציאות
0: שונה. אבל אני לא חושבת שהפלג התל אביבי שתמיד מפנים עליו את החיצים, הוא זה שבסוף מנווט את הספינה, אנחנו יודעים שלא.
2: לצערי, לאור כל מה שקרה, לא הצלחנו, אומר לך, בעניין הזה, אני לא יודע אם עוד נצליח, קשה לי להאמין, אבל זו משימה שלא הבשילה, בעיניי בטעות, כי אני אומר לך, הדרך היחידה להוביל לגיוס משמעותי, מדברים על, אני יודע, 15 אלף תוך שלוש שנים, זה הסדר גודל המספרים, זה רק אם נצליח להעביר את החוק הזה. ולכן חבל, דרך אגב, אם היינו מעבירים אותו לפני שנתיים, היינו כבר במציאות אחרת.
3: אז רגע, לפני שאנחנו יוצאים לבחירות, אתה אומר לא נספיק כבר, השר קיש, אתה אומר כבר לא נספיק להעביר אותו בקדנציה הזאת, לדעתך, אתה מעריך שלא תספיקו? אתה חושב שהליכוד הולך להעביר אותו בכנסת הבאה? זאת אומרת, זו התחייבות שלכם, הבטחה שאתם צריכים לתת לבוחרים?
2: אני לא יודע אם נספיק או לא נספיק, אני לא מספיק מעורב במה שקורה.
3: אבל אם הוא לא עובר, הליכוד יעביר אותו בכנסת הבאה?
2: אני חושב שמדינת ישראל, ולא משנה, וכמובן שהייתי רוצה שזה יהיה הליכוד וממשלת ימין, אבל לא משנה איזה ממשלה שתהיה לשאלתך, כדי שתבין את העמדה שלי, שתהיה בקדנציה הבאה, היא תהיה חייבת להסדיר את זה,
3: אבל להסדיר את זה בחוק שבועז ביסמוט הביא כלשונו?
0: כן.
2: אני אומר לך שחוק שהעולם החרדי יהיה חייב לקבל וללכת איתו, כל ניסיון ללכת באיזשהו כיפוף של כפייה ושליחת צווים, לצערי כבר בעבר ראינו נכשל, ולכן זה שילוב של חוק משמעותי יחד עם יעדים משמעותיים, ואני מאמין שזה מה שיכול להוביל לשינוי.
3: בוא נחזור רגע למה שנקרא ענייני השעה. אתה כבר בדרך לנוף הגליל או שעדיין לא?
2: לא, דרך אגב, אני חייב לומר לך שעשית בלגן גדול, הבנתי שזה אתה, אז כן, אני כי מקבל הודעות מהצוות שלי, טוב, אין פגישה, אין ישיבה מחר, לא צריך להגיע לנוף גליל, אמרתי, רגע, חכו. אגב, אני, עד שאני לא מקבל רשמית ממה שנקרא, או בקבוצת הממשלה, או ממזכיר הממשלה,
0: תכניסו את
3: שחר
0: לקבוצת הממשלה,
3: וכל הבעיות ייפטרו. לא, אל תגיד, את מה שקורה בקבוצת הממשלה אני מקבל בזמן אמת, הכל בסדר. אבל אני מנסה להקדים את קבוצת הממשלה, והנה לפעמים גם עיתונאים עושים טעויות ושוגים, מה שנקרא. אבל בוא נדבר רגע על הנושא עצמו, מה שנקרא. ראשי הרשויות בצפון, פעם אחרי פעם, מדברים ואומרים, מעט מדי, מאוחר מדי. הטבות המס שהובטחו ליישובי הצפון לא הגיעו. שרי הממשלה, לטענתם, לא עולים מספיק צפונה פיזית, לא מטפלים מספיק בענייני הצפון באופן כללי. אומרים, הממשלה הזו זנחה את הצפון, ואגב, הטענה היא גם מה שנקרא שזה יעלה לליכוד בבחירות. אתה שומע את הקולות האלה בשטח?
2: אני חייב לומר לך שבטח בחינוך יש מענים מלאים, אני שומע מראשי רשויות בצפון, אתה יכול לשאול אותם לחינוך, אני גם מגיע המון לשטח, בכל הרשויות, דרך אגב...
0: מתי אגב לאחרונה היית בצפון? סליחה שאני פותחת סוגריים
2: פשוט... שבוע שעבר.
0: איפה?
2: שבוע שעבר. היינו בשלומי, וסיבוב גדול מאוד היינו בשלומי, ואני... אבל גם לא רק שלומי, גם קריית שמונה, אני בקשר עם ראש העיר, רק לאחרונה פתרנו בעיות של גנים בשלום, בקריית שמונה ובגזרות אחרות בצפון. החינוך מבחינתי זה משימה לאומית, חייבים לחזק את הצפון. אני יכול להגיד לך אמירה שאמר לי גם ראש רשות בצפון, ואני לא אגיד מי, אמר לי, שמע, אתם נתתם לחינוך כל כך הרבה שאני לא מצליח לממש, ויש לי את כל הכסף שאני צריך. אז יש הבדל בין לפעמים טענות אולי במקומות אחרים, לא יודע, במס, אני לא מספיק בעומק של הדבר הזה. אני יכול לומר לך שאני בגזרה של חינוך עשינו שיקום מדהים, גם בעוטף עזה מעל 1.5 מיליארד שקלים, גם בצפון מעל 1 מיליארד שקלים, אנחנו נותנים לרשויות את כל מה שהן צריכות. אתה יודע, בוא ניקח דוגמה.
0: אבל הן צריכות קודם כל לא להיות תחת איום בליסטי שוטף, כדי שהדברים האלה יוכלו להיות מתורגמים בשטח.
2: תנו לי מילה. אני אתן לך דוגמה פרקטית. תיכון דנצינגר, זה התיכון הממלכתי המוביל בקריית שמונה, שהיו מפונים שנה וחצי, ודאגנו להם למסגרות בכל התקופה הזו, באמת, מעל ומעבר, ושהם חזרו, עדיין היו חלשים והרגישו שהם צריכים תגבורים. יחד עם ראש העיר, הובלנו בוטקמפים והשקענו בהם, וקיבלנו את התוצאות של הבגרויות שלהם.
3: אבל בכוונה, סרקי, שאני לא שואל עליך, אני שואל כחבר ממשלה, אם אתה חושב שהממשלה גם עשתה עד עכשיו את המיטב.
2: הנה אני אומר לך, אין פגיעה בציונים של בוגרי דנצינגר של קריית שמונה בשנה שעברה בבגרויות. זה הישג עצום, אתם לא תשמעו עליו, כי אף אחד לא מחפש להראות את הדברים האלה, ותמיד יהיו חוסרים וזה בסדר, ואנחנו נטפל בהם, ואנחנו מחויבים לצפון, וכל השרים מחויבים, ואנחנו מגיעים, ואני רואה, ועדיין יהיו פערים, כי המצב קשה.
3: אז אני אנסח את השאלה אחרת. בוא נגיד, מספרית, מאחד עד עשר, איזה ציון אתה נותן לממשלה בכללותה בטיפול בצפון בעורף עד עכשיו?
2: אני שר חינוך ואני לא נותן ציונים, לא לי ולא לממשלה, זה תבקש מאחרים, תשאל ראשי רשויות עליי, תשמע מהם ותשאל אותם, אני לא נותן ציונים לאף אחד.
3: אז עוד שאלה אחת בנושא הזה, יש טענה של שני ראשי רשויות שהולכת וחוזרת, אחת מהם זה אביחי שטרן בקריית שמונה, והשני זה מיכאל קבסה מחצור הגלילית, ששניהם אומרים בעצם, מי שהתמודד מולנו על ראשות העיר, הוא מועמד שהליכוד רצה בעיקרו, ומרגע שהוא הפסיד, שרי הליכוד מחרימים אותנו, לא מגיעים, לא משתפים פעולה, לא עוזרים לנו. יש איזושהי הנחיה שירדה או במילים או שלא במילים לשרי הליכוד להחרים או שלא לשתף פעולה עם אביחי שטרן ועם מיכאל קבסה?
2: אני לא מכיר שום דבר כזה. אני יכול להגיד לך שאני בקשר מצוין עם שני ראשי הרשויות האלה. אני עוזר להם כל מה שאני יכול. לפעמים יש דברים שאני לא יכול, אז אני גם אומר להם שאני לא יכול. אני מגיע ואני מבקר ואני נמצא, ובמקום שאני אגיד את זה, תשאל אותם עליי ותשמע מה הם אומרים.
3: השר יואב קיש, שר החינוך, הליכוד.
0: אגב, אני אהבתי שהשר קיש אמר, אני שר החינוך ואני לא נותן ציונים. שרגע לפני זה הוא אמר שהבעיה היא שכתבו על המבחן לא לתת ציונים. השר, זה תפקידך.
2: תפקידי. יש אנשים אחרים שנותנים ציונים. אני מקשיב להם.
3: השר יואב קיש, תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: תשדירים קצרים? תשדירים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשות. שיות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקס.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר, אני בדיוק ישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
10: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
11: יו, אני לא מאמינה.
10: באמת, מזל טוב.
11: אני בשוק.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: בו שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
15: אני חיה את הרגע, רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע זה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
14: שבת, 7 בבוקר, גלי צהל.
16: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
17: אם ישנו דבר כזה כמו עושר,
16: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
17: אני אזיז את הראש מצד לצד, ימין ושמאל.
16: שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.
3: חזרנו, 9:39 דקות. המרואיינת הבאה שלנו, אני אפתח במה שנקרא בגילוי נאות, שגם אני נמנע על תלמידיה. בתחילת השבוע הובא למנוחות שחר גם לזכרו לברכה, שנפל בקרב בדרום לבנון. שחר למד במדרשה הגבוהה במכינת עין פרת, כששניים מחברי המחזור שלו גם כן נפלו במשך המלחמה הזו, גם אילי גורפינקל וגם יובל שואם. ואנחנו עכשיו עם שירה צחי, מלמדת במכינה הקדם צבאית עין פרת. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב שחר, בוקר טוב גוני.
3: בוא נפתח בשבוע
0: תודה,
3: הזה.
0: תודה שירה שאת איתנו.
3: איפה את השבוע?
8: איפה אני השבוע? אני מתפרסת על מלא מקומות. קודם כל הבנים שלי בחלק מהחזיתות, והתלמידים שלי אני מניחה בכולם. והראש שלי נמצא שם, והגוף שלי נע בין בית בכפר אדומים, לבין לנסוע לניחום אבלים אתמול בנטור, ולנסות בין לבין גם לחיות חיים נורמליים של שגרה. זה ככה זה נראה כבר לא רק השבוע, אלא בכלל, תקופה.
3: ספרי לנו משהו על המחזור הזה, על שלושת החברים האלו, שחר, אילי ויובל.
8: אני אגיד רגע משהו על שחר, ככה, זה הימים שצריך לדבר על המת, ואולי אחרי זה משהו כללי יותר על התלמידים שלי בכלל, אלה שנפלו וגם אלה שפה. אתמול שמעתי סיפור מעניין על שחר, שהוא בן דוד שאל אותו, תגיד, איך עושים את הסחיבת פצוע אחד על אחד? איך אתה עושה את זה? כאילו, רצה התשובה טכנית. שחר אמר לו, תקשיב, מה שאתה עושה זה שאתה לוקח את החבר הכי כבד שיש לך במחלקה, מתנשא עליו, אחרי זה הכל יהיה לך קל. וזה כאילו סיפור קטן כזה, אבל הוא מאוד מאוד מייצג את הדמות של שחר, של חדור מטרה לדרוש מעצמו את הכי הרבה, גם במקצוענות וגם בערכים וגם בחברות וגם בהכל, ולעשות את הכל באיזה אופן כזה עם חיוך ועם קצת ציניות אפילו, וזה היה ככה מאוד אופייני לו. ואתה אגיד משהו בכלל על התלמידים, גם על יובל ואילי, וגם על החברים שלהם שעוד מסתובבים בינינו, שאני חושבת שאחד הדברים שלמדתי מהמבט המאוד עמוק בדור הזה, בתלמידים שלי, בעקבות השנים האחרונות והמלחמה, זה שיש איזשהו יכולת להחזיק מה שקוראים אולי ביהדות נשיאת הפכים. אנשים מאוד מאוד רציניים, עם הרבה מאוד כובד ראש, ויחד עם זה יכולים להיות הכי כלילים בעולם. אנשים שהם חכמים בצורה בלתי רגילה, יובל שואם היה בן אדם עם חריפות שכל שאני כאילו הייתי, הרגשתי סתומה לידו, אבל יחד עם החוכמה הזאת הוא היה גם מאוד מאוד שטוטניק ובן אדם קליל.
3: אז אני רוצה, בוא נאמר לשאול, האם יש מחנה משותף? האם יש סיבה ששלושת, את יודעת, חיים שטורמן אמר בזמנו, נופלים ההולכים ראשונה? זאת אומרת, האם יש מאפיין, שאת יודעת לומר, יש סיבה שדווקא שלושת החבר'ה האלו נפלו, ולא סתם שלושת החברים מאותו מחזור? יש משהו בתלמידים שלך שאת מזהה?
8: תראה שחר, זה מסובך. מה שאני מזהה הוא משותף לכל התלמידים שלי, ולא רק לשלושת אלה שנפלו, אבל הוא משותף למגזר מסוים או לקבוצה מסוימת בחברה הישראלית, וזה כמו שאתה אומר, ההולכים ראשונה. זה אנשים שהם דורשים מעצמם דרישות גבוהות בכל תחום מהחיים. כלומר, אני ניהלתי את החבר'ה בשנה ב' שלהם, כלומר, כולם עשו שנה א' מכינה או שנת שירות, הם באו גם לעשות שנה ב' לפני שירות הצבאי שלהם. כלומר, הם דורשים מעצמם יותר, כי הם רואים את עצמם נושאים באיזה אחריות קצת יותר כבדה מכולם, מבינים שהם צריכים להעמיק קצת יותר במי הם ומה הם, ולערבות את צמאונם בידע ובערכים, כי הם הולכים לדרך ארוכה של אחריות, של מנהיגות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אבל הדבר הזה, לצורך העניין, משותף גם לאלה שנפלו, וגם לאלה שלא נפלו, אבל הוא לא שייך לכל האנשים במדינת ישראל. אבל אני חושבת שיחד עם זה גם יש אנשים שיש, לא יודעת, אני אקרא לזה מזל רע, כאילו באותה מידה זה יכול לקרות לשנפלו, אבל הוא משותף למגזר מסוים או לקבוצה מסוימת בחברה הישראלית, וזה כמו שאתה אומר, ההולכים ראשונה, זה אנשים שהם דורשים מעצמם דרישות גבוהות בכל תחום מהחיים. כלומר, אני ניהלתי את החבר'ה בשנה ב' שלהם, כלומר, כולם עשו שנה א' מכינה או שנת שירות, הם באו גם לעשות שנה ב' לפני שירות הצבאי שלהם, כלומר, הם דורשים מעצמם יותר, כי הם רואים את עצמם נושאים באיזה אחריות קצת יותר כבדה מכולם, מבינים שהם צריכים להעמיק קצת יותר במי הם ומה הם, ולהרוות את צמאונם בידע ובערכים, כי הם הולכים לדרך ארוכה של, של אחריות, של מנהיגות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אבל הדבר הזה, לצורך העניין, משותף גם לאלה שנפלו, וגם לאלה שלא נפלו, אבל הוא לא שייך לכל האנשים במדינת ישראל. אבל אני חושבת שיחד עם זה גם יש אנשים שיש, לא יודעת, אני אקרא לזה מזל רע, כאילו באותה מידה

0: אחריות, של מנהיגות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אבל הדבר הזה, לצורך העניין, משותף גם לאלה שנפלו, וגם לאלה שלא נפלו, אבל הוא לא שייך לכל האנשים במדינת ישראל. אבל אני חושבת שיחד עם זה, גם יש אנשים שיש, לא יודעת, אני אקרא לזה מזל רע, כאילו באותה מידה זה יכול לקרות גם לחבר שלידו, שהוא באותו state of mind ובאותה תחושת אחריות ונסיעה בעול.
1: שירה, אני רוצה להבין רגע ממך את המקום המאוד מסוים הזה של להיות אשת חינוך במציאות הנוכחית שאנחנו מצויים בה. מה זה אומר להיות מורה, להיות מחנכת, להיות מדריכה, כשבאיזשהו מקום עוברים חבר'ה צעירים אצלך, ואת שולחת אותם לצבא. מה זה המקום הזה?
0: קודם כל זה מקום
1: נורא
0: כואב.
1: כואב
0: מאוד, יש לי 5 תלמידים שנהרגו ככה בשנה וחצי האחרונות, וכל אחד מהם זה חלל עצום. אני לא מדברת על שכול, שכול שייך למשפחה, ובסוף אני חיה את חיי, ואני לא בתוך מעגל השכול, אבל זה תחושה שאני עומדת על סיפו של חלל מאוד גדול. יש גם געגוע, כאילו לאנשים שאהבתי והשקעתי בהם שעות ושיחות ואהבתי אותם מאוד וערכתי אותם והסתכלתי בגאווה על ההחלטות שלהם במהלך החיים אחרי שהם נפרדו משערי המכינה, וזה קודם כל עצוב וכואב, אבל גם אני מרגישה מחויבות מאוד מאוד גדולה. אחד, שוב, מאחר ואני ממשיכה לעסוק בחינוך, לא לחיות בצל המוות, אלא לחיות לאורם, ולא לחיות בצילם, נקרא לזה. לא בצל המוות, אלא לאור ההבנה של מי הם ומה הם, ומה הם היו, ומה הם היו אמורים ויכולים להיות, לו הם היו זוכים לחיים ארוכים יותר, ומה הם השאירו לנו כמחויבות. כאילו, החלל, אני מרגישה שיש איזושהי תמונת עתיד שהחזקתי, שהם היו חלק מתמונת העתיד הזאת, של מדינה טובה יותר ומשגשגת ומממשת ערכים מסוימים, ושכל מיני מפעלים רוחניים ותרבותיים ואינטלקטואליים ומתפתחים בהם, והם היו אמורים ליטול בדבר הזה חלק, וכרגע הם לא נוטלים בזה חלק, והתחושה שלי זה שבמשני מרץ וכוח אני צריכה למלא את החלל הזה, כי כרגע הם לא שם כדי לעשות את זה. אז זה אולי נותן לי כוח גם להמשך העבודה עם התלמידים של היום, בידיעה שכל קשר בין מורה לתלמיד הוא קשר חד פעמי. לא דומה קשר שלי עם שחר, לקשר עם יובל, לקשר עם אילי, לקשר עם נבו. כל אחד זה עולם ומלואו, וכל קשר הוא, אני אומרת, הוא חד פעמי ונצחי בו בזמן. וכשקשר מסתיים, האהבה לא נעלמת, והמחויבות המאוד מאוד גדולה למה שהיה שם, היא הולכת הלאה, לא יודעת, להמשך העבודה החינוכית, שהיא נורא נורא חשובה.
2: אני רוצה, שירה, לשאול עוד שאלה אחת לפני שאנחנו באמת מסיימים. בתור מה שנקרא גם אמא, יש כל הזמן, אני מקבל כל הזמן הודעות כאן ברדיו, בשידורים, מכל מיני אנשים שאומרים לי, יש בסוף את הסיפור הזה של משפחות החיילים, של אלו שלא ישנים טוב בלילה כי ילדיהם נמצאים כרגע. יש לך בן עכשיו שנמצא לוחם בדרום לבנון, תארי לנו את הסיטואציה הנפשית שבה את נמצאת במצב הזה.
0: קודם כל בשעה 4:19 דקות הלילה, בוקר, קיבלתי טלפון, אמא, אני בארץ. עכשיו אני, כאילו, חזרתי לנשום, יש לנו סוף שבוע להתחבק ולהתעורר באמצע ולהגיד, באמצע הלילה ולהגיד, הוא פה. אבל זה חוויה שאני לא מאחלת לסונים שלי, זה באמת, אי אפשר לתאר את השיבוש בסדר היום, כל פוש שאני מקבלת על משהו שקרה, אני, כאילו, עד שאני לא, אני מפחדת לשלוח להודעות, כי אני יודעת שיהיה וי אחד, ואז אני אהיה בסטרס כל הזמן, עד שאני ידע שיש שני וי, ועד שאני אראה שני וי כחולים. זה, אי אפשר, והתחושה שזה, כאילו, הגורל הוא כל כך אכזר, שזה, כאילו, כל דבר רע יכול לקרות בכל רגע. נורא נורא קשה, ואני לא מתאפקת להגיד שהפוליטיקה לא עוזרת. כאילו, החוק שעבר אתמול, על אף שניסו לצייר אותו כאילו זה איזושהי הצהרה של אהבת התורה, התלמידים שלי למדו בבית מדרש, בבית מדרש למדו בו דתיים וחילונים, בנים ובנות, תורה במובן הכי הכי רחב, שכולל גם שוב פילוסופיה וספרות עברית,

0: גות ציונית וכל מיני דברים כאלה, זה כמובן לא נחשב בחוק ליסוד לימוד התורה. אנחנו יודעים מי ניסח את החוק הזה ומה היו המטרות שלו. והחוק הזה שבעצם התפקיד שלו זה להשוות בין הבן שלי שבאמת מחרף את נפשו והתלמידים שלי שבאמת מסכנים את נפשם יום יום לבחורי הישיבה שבסוף אני רואה אותם פה בבין הזמנים יורדים פה לבד מתחת לבית שלי ומטיילים, וזה פשוט באמת אי אפשר לתאר את, את הקושי מול, יש את השיר מסביב למדורה של נתן אלתרמן על הפלמחניקים, ומתם לא הייתה להם אם, אז ככה הרגשתי אתמול, בגידה, פשוט בגידה, וכאילו ומתם לא הייתה להם נציגי הציבור שלנו, הם לא מחזיקים את האחריות לאנשים לא שמחרפים את נפשם ליטרלי.
1: לא מצליחים לעמוד, את אומרת, בכובד המשקל שניתן להם בעת הזו. שירה צחי, מלמדת במכינה הקדם צבאית אין פרט. תודה רבה שדיברת איתנו. דש לבנים, ואמן, אמן, אמן, שיחזרו לשלום. תודה רבה תודה, לך שדיברת איתנו. תודה, שירה.
0: בשחר, בהצלחה בקריירה החדשה.
1: שירה, אנחנו לא מפרגנים לו פה. סתם, סתם, אנחנו מפרגנים. תודה, שירה.
0: ביי.
1: טוב, שחר, אנחנו עושים, אני כל הזמן אנחנו צריכים להגיד שאנחנו עושים מעבר חד, אבל
2: מעבר חד, וגם פינפונגים, אין מה לעשות.
1: חיים עם זה. תשמע, היום יש את המונדיאל בעשר. עכשיו, לא נעים, כי אילנה דיין בתוכנית שלה פתחה עם זה. אבל אתה ואני צריך להגיד את האמת, אין לנו מושג.
2: נכון.
1: אז צריך לעשות לשנינו הסגברה. ולכן הבאנו.
2: את האישה, האחת והיחידה.
1: הדרגה הכי גבוהה של האנושות, ששם היא יושבת במדרגה הזאת. שלום לאופירה, עשייה קשת 12. אהלן,
3: וואו, וואו, וואו, אני כבר יכולה לרדת מהקו אחרי הפתיחה הזאת.
1: טוב, אני אקרא לך פירה, כי מי אומר אופירה, זה פירה. קודם כל, פירה, אני חייבת להגיד לך משהו אישי, את יודעת, אני הרבה פעמים... כזה, מה שנקרא, אני אומרת לבעלי, אני ככה, ואני מרגישה חסרת ביטחון וזה, ואז הוא אומר לי, גוני, כמו שאופירה אומרת, בביטחון, בביטחון, ככה תיכנסי לחדר. אז זהו, שתדעי שאת דוגמה חשובה אצלנו בבית.
3: אז אני מתכחת גם אצלך בבית. בדיוק. אז קודם כל, כן, ברור, חשוב קודם כל בביטחון, וכל השאר יגיע אחר כך. אני גם אתן לך משפט נוסף. אני תמיד אומרת לילדים שלי, מה כבר יכול לקרות? מה? אז החברה קיבלה 100 והיא קיבלה 90, נו,
1: מה הוורסט קייס סנריו? מושלם. מושלם.
3: הכל טוב, הכל טוב. וגם המונדיאל יעבור.
1: אז תעשי לנו סדר במונדיאל. מה קורה? מה העניינים? אין לנו מושג.
3: לא, נורא פשוט. את יודעת, כדורגל הוא שפה אוניברסלית. לא צריך להבין יותר מדי. גם לא צריך לדבר באותה שפה. צריך לדבר כדורגל שהכדור ייכנס לרשת. כל השאר מסתדרים ומגיעים לגמר. בואו נתחיל מהפשוט ביותר. קודם כל זה מונדיאל מטורף. עם 48 נבחרות לראשונה, צריך לומר, בתולדות הכדורגל העולמי, פעם ראשונה שהטורניר הוא כל כך רחב, אבל יחד עם זאת, זה אומר שבשלב הראשון של משחקי המונדיאל יהיה טיפה משעמם, כי נבחרות מאוד מאוד גדולות ישחקו נגד נבחרות פחות אטרקטיביות, זו גם סיבה מאוד מבאסת.
2: אנחנו מדברים על חודשיים סך הכל, מתי אמור להתחיל להיות מעניין?
3: פחות מחודשיים. אני חושבת שבשלבים היותר לקראת השמינית גמר, בואו נקרא לזה ככה. עכשיו, אתה יודע, משחק הפתיחה מחר, מקסיקו מול דרום אפריקה, לא כזה מעניין, יחסי כוחות מאוד מאוד ברורים, וזה אומר שמשחקי הפתיחה פחות אטרקטיביים, אז לא להתרגש אם לא יצפו בהם יותר מדי, אבל ברגע שהגז יעלה והנבחרות הגדולות התחילו להיפגש זו עם זו, אני חושבת שכאן ייכנס המאני טיים.
2: פירה, אני אוהד הצלחות. בסדר? אני רוצה לצפות במנצחים. אז תגידי לי, כבר מעכשיו, אני לא יושב וצופה בכל המונדיאל, אני צופה בדרך כלל במשחקים נבחרים שיכולים להיות מעניינים. תגידי לי מעכשיו, נבחרת, שתיים, לעקוב אחריהן, שנדע כבר לאן הסיפור הזה הולך.
3: בוא, אני אומר לך משהו, אתה יודע, אני אתן לך ככה סקירה. למשל, אנגליה. אוקיי, אני בנבחרת הזאת קצת מעצבנת אותי, נבחרת מאוד אגרסיבית, לא נבחרת שנכנסת ללב, אבל נבחרת שצריך לשים עליה עין. גם קרואטיה, ברזיל כמובן.
1: האנגליה לא נכנסת ללב, כי מבחינתי האנגליה היא הלב.
3: לא, לא.
1: אוקיי, אז יכול להיות שאני מסתכלת על זה מהסיפור של האוהדים, ולא מהסיפור המקצועי כדורגל.
3: אבל תבדילי בין הליגה האנגלית, שהיא ליגה מטורפת, עם קבוצות מדהימות, לבין הנבחרת. קולקציה אחרת לגמרי. ברזיל נבחרת מדהימה. מרוקו זו תבחרת שצריך לשים עליה לב, כי זו תבחרת שלפני 4 שנים עשתה היסטוריה, והיא תבוא חזקה יותר. צרפת, אני לא סובלת אותם כי הם לא אוהבים אותנו, אז בואי, את יודעת, אופירה כמו אופירה. סנגל זו תבחרת שהייתי מסתכלת עליה, ופורטוגל כמובן, אני חושבת שכל מקום שקריסטיאנו רונלדו דורך שם היא תמיד נבחרת מעניינת יותר, אבל גם צריך לשים, תכף נדבר על חילופי הדורות ואיך אפשר שלא נבחרת ארגנטינה ונבחרת ספרד, שתי נבחרות ענקיות. אם אתה שואל אותי, אם שניכם שואלים אותי, נבחרת ספרד לפי דעתי היא הפייבוריטית במונדיאל הזה, וגם בואו נסתכל גם על השחקנים. אני חושבת שהמונדיאל הזה צריך להסתכל עליו כמונדיאל של חילופי דורות. זה הסיפור הגדול.
1: המונדיאל הקודם לא היה כזה, או שעכשיו זה ממש סוג של העברת הלפיד, כי זה הריקוד האחרון של מסי ורונלדו?
3: יפה
1: לך, בואו נהיה. לא, אני קצת, תראה, יש לי הבנה בסיסית.
3: לא, כאילו, שחר אומרת, תלמדי אותי, אני חושבת שיש לך את גויים.
1: לא, שחר כן, שחר באמת לא יודע כלום. אני טיפה, קליק אחד יותר.
2: את מפריזה, את קצת מפריזה.
3: אבל מסי ורונלדו זה חילופי דורות.
2: אבל מסי ורונלדו צריך לומר, מובנים מסוימים, מסי ורונלדו, זאת אומרת, כבר עתידה מאחוריהם, מה שנקרא. הם כבר לא בשיא שלהם, יש...
3: אבל בגלל... לא, אתה לא יכול להגיד את זה. אני חושבת שזה בגלל שזה המונדיאל האחרון, גם מסי וגם רונלדו.
2: יתנו הכל?
3: שהם ירצו להשאיר אותם. אני אפילו הולכת עד הסוף שמסי יהיה מלך השערים של המונדיאל הזה, אבל צריך להתייחס כמובן גם על אמבפה, להולנד, לימל, לויניסיוס, כולם נאבקים על השליטה בכדורגל העולמי. שני דורות שונים לחלוטין, ואיזה כיף שזכינו להיות בדור שראה מקרוב את מסי ורונלדו.
1: פירה, אני יודעת שאת בתים רונלדו, אבל די. ברור שמסי. זה אפילו רק בשביל הסיפור של הילד הקטן מרוסריו וההתרגשות של הארגנטינים. תני לנו את זה.
3: אז בוא אני אתן לך את זה ככה. רונלדו הוא משהו שלו שלו, ואי אפשר לקחת את זה ממנו. ומהרגע שצילמתי אותו פרסומת, אני מבינה כמה צדקתי. הוא גם איש מדהים, אוקיי? אבל הפעם... מי שיהיה מלך השערים הוא ללא ספק מסי. הוא ירצה לסיים מנבחרת ארגנטינה בטעם מדהים שיזכרו אותו לדורי דורות.
2: אופירה הסייג, קשת 12 בשישי בערב.
1: שישי, בשש בערב, קשת 12, בטח יהיו חגיגות מונדיאל בשישי הזה, לא?
3: לא, אנחנו נשדר חדשות, טיפה נתייחס, ומונדיאל יראו במקום אחר. אנחנו קשת 12.
1: יאללה.
2: תודה.
1: אופירה וברק סרי ואוחנה, איזה טריו. תודה אופירה, תודה. אוהבים אותך.
3: תודה,
1: בביטחון,
3: לא לפתוח.
1: בביטחון. מה שטוב לאמילי, טוב גם לי. תודה רבה, אופירה.
4: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.

0: את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של גביע העולם. מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: פתוח!
6: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: סגן אלוף במילואים ג'
11: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
12: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
13: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
14: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע יהושע לימוני. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלת, והיום בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ושחר גליק.

0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון. צהל תקף באזור באלבק, כ-80 קילומטרים משטח ישראל. בצהל מכחישים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי השיגור שבעקבותיו הופעלה התראה מוקדם יותר במשגב עם לא חצה לשטח ישראל. היום תתכנס ישיבת ממשלה בנושא שיקום הצפון בנוף הגליל, בה צפויות להיות מאושרות תוכניות בשווי 3 מיליארד שקלים לשבע ערי ליבה בצפון. מוטי חתיאל, ראש המועצה המקומית ראש פינה, שלא נכללת בתוכניות, תקף בריאיון בבוקר טוב ישראל, מתעלמים מאיתנו לחלוטין.
1: מתעלם מיישובים שנמצאים ממש בסמיכות לקו העימות. אנחנו היינו פה 2.5 בתוך אזור לחימה, אזעקות, מאות אם לא אלפים של יירוטים מעל הראש. אנחנו לא מבקשים חסד, אנחנו מבקשים הוגנות.
0: חוק מחש, המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים ישירות למשרד המשפטים, אושר הלילה בקריאה השנייה ושלישית. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מעדכנת כי עתירה לבגץ נגד החוק הוגשה הבוקר על ידי התנועה לאיכות השלטון. בעתירה נטען כי החוק מכפיף את המחלקה לדרג הפוליטי ומסכן את עצמאותה. אתמול אושר בקריאה טרומית גם חוק יסוד לימוד תורה, שמציע כי המדינה תכיר באברכים כמשרתים שירות משמעותי לעם היהודי. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר בגלי צהל, נקבל את החוק בלי סעיף שמשווה בין אברך למשרת בצבא.
2: אמרנו דבר חד חלק וברור שאין לו משתמע לשני פנים. אין לנו בעיה עם חוק שעניינו שמדינת ישראל רואה ערך בלימוד התורה וכו'. ואין לי שום בעיה שיגדירו בחוק יסוד את עניין לימוד התורה. אנחנו לא מוכנים לקבל את הסעיף שאומר שאברך בישיבה כזו או אחרת, אז דינו כדין מי שמשרת שירות משמעותי בצבא.
0: האדם שצילם נשים בתאי המדידה בקניון TLV ונעצר אתמול, חשוד גם בביצוע מעשה אונס, והוא נחקר על כך במהלך הלילה. לפי גורמים שמעורים בפרטים, החשד לכך נולד בעקבות תלונה חדשה שהתקבלה לאחר פרסום תמונתו של החשוד. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי המשטרה תבקש הבוקר להאריך את מעצרו. מערה פרה-היסטורית נדירה המתוארכת לתקופה שבין כרבע מיליון ל-400 אלף שנה לפני זמננו, נחשפה במועצה המקומית פורדיס על ידי רשות העתיקות לאחר שהייתה סגורה במשך מאות אלפי שנים. החוקרים אשר מצאו את המערה סיפרו כי בעקבות תנאים יוצאי דופן, הממצאים היו מוגנים מנזקי הזמן, ולכן יאפשרו לחקור במידת פירוט גבוהה כיצד חיו אז בני האדם. תחזית מזג האוויר להיום, מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.

0: את מרוגשת מהרעיון עם אופירה הסייג.
1: אני מסתכלת על החיילות ואני אומרת להן, תזכרו מה אופירה אמרה, בביטחון, בביטחון. זהו.
0: אז אני יכול לגלות לך שהיום רואים את הראשונה שלנו לשעה הנוכחית.
1: היא לחלוטין מיישמת.
0: מלאה בביטחון, מלאה.
1: היא לא קיבלה, היא בוודאי לא קיבלה את ההצעה הזאת מאופירה אסייג, כי לדעתי זה מפגש שלא יכול, לא יכול להתרחש.
0: אני אשלם הרבה כסף בשביל כרטיסים ליציע במפגש הזה.
1: אבל אתמול קיבלנו גם מפגש שווה, וראית אותו מהיציע השבוע?
0: איזה מהמפגשים? גלי בערב ניירה?
1: גלי וטלי.
0: אז אנחנו שלום. אומרים שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד, בוקר טוב.
2: שלום לכם, אבל הביטחון היחיד שיש לי זה בקדוש ברוך הוא והבוטח בהשם חסד יסובבנו. זה הביטחון היחיד שיש לי וזה הדבר שמוליך אותי, וזה הביטחון שאני ממליצה לכל אחד לסגיד לעצמו, כי זה באמת הופך אותך לאדם, לאדם שאין לך יראת אדם.
0: אז עכשיו לקראת ההצבעה ביום שני על החסינות שלך, את בביטחון או שיש קצת חששות?
2: אני לא חוששת, אפילו לא רבע של חשש, גם אם היה לי כתב אישום. אני מה שראיתם ביומיים, עשיתי לכם ועדת חקירה, שרק איך אני אומר תודה להורים, קודם כל, השכולים. באמת, לצערי, עשרות רבות של הורים שפנו אליי.
0: אז בואי נעשה רגע, לפני שאנחנו צוללים לעניין, חברת הכנסת גוטליב, בואי נעשה רגע סדר, למאזינים שלא מכירים.
2: רגע, למאזינים ש... רגע. אבל שאלת שאלה, אבל סתם שאלת אותה אם אני חושבת שזה לא
0: חושבת. האם את חוששת?
2: ולכן אני, אבל תשובה, אנחנו לא בחקירה נגדית, נכון? זו תשובה מאוד קריטית. אני לא חוששת מלכתחילה מניהול הליך, אני מייצגת את עצמי. אני לא חושדה בעבירה שיש בה סיכון, אני לא שלחתי יד לכספי ציבור.
0: אז יש לי שאלה על זה, יש לי שאלה על זה, חברת הכנסת גוטליב, אבל רגע,
1: חברים, תקשיבו, אני אצטרך לעשות שנייה את הסדר.
0: אני רוצה לעשות רגע סדר, חברת הכנסת גוטליב.
1: חברת הכנסת גוטליב, אני פשוט רוצה ששחר ייתן רגע מסגור לשיח בהיבט של מה שדיברנו עליו, של החסינות, כדי שכולם יבינו.
2: סיימתי לענות,
1: מהמם, אז הנה.
0: היועצת המשפטית לממשלה רוצה להעמיד אותך לדין, בגלל שאת חשפת שם של איש שבק, ששמו היה אסור בפרסום. שהוא בן זוגה של פעילת מחאה, ו...
2: לא, לא, לא, לא, לא להגיד, לא לחבס את זה, לא פעילת מחאה, לא, לא, לא, ממש לא.
0: אי אפשר, על כל מילה...
2: מר וסלר מובילת, לא, לא.
0: על כל מילה יהיה פה ויכוח.
2: אני לא חושפת, לא, ממש לא, כי זה בכוונת מכוון, בחירת המילה שלך, כמו שבכוונת מכוונת, אני מתערבת. אני לא חושפת סתם איש הבאת. לא, אני לא חושפת סתם לוחם. אני אחרי תופת אוקטובר מבינה ונגלה, שבן זוגה של שקמה ברסלר, שהיא ממובילת המרי, מהמרדה, מהקוראת לסרבנות ואיתיות, היום פעודה
0: תני לנו רגע לספר את הסיפור, אחר כך תספרי לנו את עמדתך בו.
2: רק שנייה, זה לא עמדתי. איזה עמדתי? אתה לא מספר סיפור.
0: אז רגע, רגע, חברת הכנסת,
2: רגע, בן הזוג שלה איש שבת אמון על פי דין למנוע פגיעה במשטר ולמנוע מרי והמרדה, יושן לידה בלילה, והוא זה שצריך היה למנוע את המרי והמרד והמרדה הזו שהובילה אותנו לברית מפחד.
0: אז נאמר, היום מה שהתרצתה להעמיד אותך לדין בגלל חשיבת שמו של בעלה שקמה ברסלר כאיש שמשרת בשירות הביטחון הכללי, ואת ביקשת חסינות, את ביקשת חסינות מהכנסת, ובעצם עכשיו מתקיימים דיונים בוועדת הכנסת שאמורים להחליט האם לתת לך את החסינות הזאת. ביום שני תתקיים ההצבעה בכנסת. עכשיו, את אמרת, שאלתי אותך אם את חוששת, את אומרת, אני לא רק שאני לא חוששת מכך שאני לא אקבל חסינות, כי בעצם אני גם לנהל את ההליך אין לי בעיה. זאת אומרת, אני מנוסה בזה. אז למה מראש ביקשת חסינות מהכנסת? למה לא לנהל את הדיון הזה בבית המשפט?
2: הבנתי, רגע, עכשיו תקשיב, אני צריך רגע להסתדר שם, אני לא שתובב בקשת חסינות, חסינות מהותית. אני את חסיפתו של בן זוגה של ברסלר עשיתי למען מילוי תפקידי, למען מה זה. כן, חוק החסינות הוא חוק לכל דבר ועניין, וחוק החסינות קובע אלה מילותיו פטור מאחריות פלילית, הגנה מאחריות פלילית על מעשה שחבר כנסת ביצע במסגרת תפקידו או למען מילוי תפקידו. לא, זה לא חל על שוחד, זה לא חל על עבירות נגד המוצר, זה לא חל על עבירות שיבוש הליכי משפט, אינני יודעת, עבירות של תואר המידות, לא, לא, לא, זה בדיוק חל על זה.
0: וכשאת רואה גם את ראש השבת, גם את ראש השבת וגם את שר הביטחון חותמים על מסמך שאומרים...
2: לא, אתה לא נותן לי, תקשיב, יש לי קטע, אני מתראיינת אצל כל אחד, לעומתי, בעדי, לא מעניין, לא נותנים לי להשלים, זה לא יעזור לך,
1: אבל תראי, חברת הכנסת גוטליב, את בסטרים, יכול להיות, כן, יכול להיות שזה, אבל לא, את ברצף, את ברצף זרימה של דיבור, ואנחנו לא יכולים להיכנס ולשאול שאלות ולנהל רעיון.
2: אבל שאלת שאלה, אם שאלת שאלה, כי הרום קולקסך ואת רוצה לשאול, זאת שאלה, זה בסדר? זכותך, אם שאלת כי התשובה חשובה לך רגע, אם אם שאלת, כי התשובה חשובה לך, אז את חייבת לתת למאזינים.
1: התשובה חשובה לי, וחשוב לי שהיא תהיה משובצת בנקודות גם, בנקודות של עצירה.
2: הבנתי, אבל לא לעשות, אני לא מדוריינת קלה, אני רוצה לתת לכם תשובות, אני יכולתי לא לעלות לשידור, נכון?
1: לא, בסדר גמור, אז אנחנו רוצים לשמוע אותך, ואנחנו נשמח שתהיין הנקודות, כן.
2: אבל שנייה רגע, חבל על ההתבקרות הזאת, כי זה כאילו באמת מייצר סתם חוסר עניין בתוך השידור.
0: אז בבקשה, תשיבי על
2: זה. אני רוצה להבהיר לכם, החוק קובע, נותן לי, חוק החסינות קובע פור מאחריות פלילי, ויש לי את סום השכל, זה האחריות, לפני שאני עושה משהו, לבדוק למה אני עושה אותו. אני לא שולפת משהו מהשרבול. אני מאשימה את צמרת השבק מדי וואן. בהפיכה ומרד על ראש הממשלה, על הראש שלו. לא הודיעו לו עד 6:29 בבוקר על הסימנים המעידים למלחמה. כשאני אמרתי ב-3:30 בבוקר השבק הוציא צוות תקילה, שלח לי רונן בר מכתב. זה לא אמת. אתם יודעים מה לא היה אמת? שזה לא היה ב-3:30 בלילה. בתחקירי השבא כתוב, צוות הקילה הוצא ב-1:30. ראש הממשלה יכל להציל את כל הדרום, אבל את כל הדרום.
0: אבל נשאלת השאלה, חברת הכנסת גוטליב. שאנחנו חוזרים באמת לנושא. את רואה, למשל, גם ראש השבק וגם אחר כך שר הביטחון חותמים על מסמך החיסיון הזה, שמראה את הבעייתיות בכך שבסופו של דבר חשפת, את אומרת, בסופו של דבר עשיתי את זה למען תפקידי, אבל אנחנו מדברים על איש שמשרת בשירות הביטחון הכללי. ראית את החתימה הזו של שר הביטחון ושל ראש השבק, זה לא גרם לך לערער, אולי בכל זאת עשיתי משהו שפוגע בביטחון המדינה?
2: לא רק שזה לא גרם לי לערער, אני רוצה להסביר לכם. שר בעיניי פטלית, חתימה על תעודת חיסיון, ואם מישהו תהה בדבר הזה וראה את הישיבות בוועדת הכנסת שהשבוע הבאתי לפניכם, הבנתם עד כמה זאת הייתה טעות. כי בעצם, כדי להוכיח את המרי וההפיכה על ראש הממשלה עובר לתופת אוקטובר, החומרים שהוא חסה, את זה לפניכם. מה עשה בן זוגה של ברסלר, מה הוא ידע על המרי, על הסרבנות, מה הוא ידע על התכנון הנוראי הזה של אי ציוץ ולא נתייצב ביום קודה?
1: אז למה שר הביטחון עשה את זה?
2: רגע, מה הוא ידע על האמירה הזו של ברסלר? שצוטטה שוב ושוב, לא נתייצב, לא יהיה לך צבא, לא יהיה לך מודיעין, לא יהיה לך חיל אוויר. הבאתי בדיון בוועדה את ההקלטה של כוח ימם, ב-11 בבוקר, בבקש אווירייה, ואומרים לו בקשר, אנחנו קוראים להם, והם לא באים. חתם הזו הכיסיון, עשה טעות, אני שם את זה בצד, באמת, אני אומרת שוב, אני אמרתי, דברו איתי לפני, אני אסביר לכם. מספרים השבוע, בא מייר על הוועדה, אומרת, יש לנו דוח ממש עדכני, על הפגיעה בחשיפתו של בן זוגה של ברסלר, פגיעה בו. אני הולכת לראות את הדוח הסודי, אתם יודעים מתי הדוח הזה? מאפריל 25, שחתום עליו רונן בר. מה אין בדוח? שום הזכור ושום דבר שקשור לבן זוגה של ברסלר, אלא קביעות עקרוניות.
0: כן, אבל חברת הכנסת גוטליב, רגע,
2: אין שאלה שלא צריך לחשוף אנשי שבת. אני לא חשפתי סתם איש הבת.
1: זה לא משנה אם חשפת סתם או לא סתם. אנחנו רואים את חוות הדעת, ובחוות הדעת אומרים, חברת הכנסת גוטליב, אנחנו רואים לפי דיווחים שכתוב שכתב האישום מבוסס על חוות דעת של שבק. האם את, חוות הדעת הזאת, את קיבלת מידע אחר לגביה?
2: רק רגע. ואני קראתי אותו בעיניים שלי. בחוות הדעת כתוב שחשיפה של סוכני שבק מסכנת אותם.
1: נכון.
2: אין שם מילת הזכור, ספציפית לבן זוגה של שקמה ברסלר. ואני אגיד לכם יותר מזה.
0: כן, אבל
1: אבל הוא עונה להגדרה הזאת של לוחם שבת.
2: רגע. אתם יודעים מי עוד חשף אותו, ואין לו חסינות? מי עוד חשף את בן זוגה? ומי עוד עשה עבירת פשע, לא עבירת אבון כמוני, שלא מיוחסת לי עבירה של פגיעה בביטחון המדינה. לא. מיוחסת לי עבירת אבון של חוק השבת. מי עוד חשף ועשה עבירת פשע? העיתונאי רונן ברגמן, תקשיבו
0: שנייה. אחרייך.
2: אז זה לא מכשיר את זה.
0: אחרי שכבר פרסמת מי הוא וכולם ידעו, אחרי שגם כתבת טענות שאין שום הוכחה אליהן שהאמריקנים ירתו שיחה של יחיא סינואר עם הבן זוג של שקמה ברסלר, טענות שלא הוכחו או לא הוצגו שום ראייה אליהן לפני 7 באוקטובר.
2: רגע, אני רוצה להסביר לכם, שבק בעצמו אישר, ואוי ואבוים, אם לא היה דבר כזה, על שיחות ביניהם לבין יחיא סינואר. מה זה סוד?
0: מה זה ביניהם? בין בעלה של שקמה ברסלר יומיים לפני 7 באוקטובר? כי זה מה שכתבת אז.
2: אני לא מדברת על יומיים, אני מדבר על 4 ימים.
1: אוקיי.
2: זה מה שכתוב. מישהו אמר שהפרסום הזה הוא פרסום שקרי? מי אמר?
0: בטח.
2: רגישו לזה כתב אישום? רגע, ראית את הכתב אישום? מיוחס לי פרסום שקרי על כזה או אחר? מיוחסת לי איזושהי עבירת שקר? לא. תרגעו ותגיד, תפילו את הראש שלכם. תקשיבו רגע, רונן ברגמן כתב, עיתונאי, כתב בכתבה, שיחות בין רונן בר, ראש השב"כ, לראש הממשלה, ברגמן כתב, לא אני, לרונן בר אין חסינות, וזה עבירת פשע, כי הוא איש שבק היה, ואמר שראש הממשלה בזמן אמת, חשד בבן זוגה של ברסלר, וביקש לחקור אותו.
0: אבל זה אירוע אחרי שאת כבר מפרסמת, זה לא, הרי סוד, אסור לפרסם אותו עד שכבר מתפרסם.
2: קודם כל, ממש לא, ממש לא. אני מדבר איתה על שיחות בין רונן בר לראש הממשלה. אגב, תחליט הייצור, רגע, תן לי לסיים.
0: ככה נראו שלוש שעות בוועדת הכנסת כשניסו להתווכח איתך עם נציגי היועמ"ש, נציגי היועמ"ש את עצמה.
2: ראש הממשלה חשד בבן זוגו של ברסלר שמעביר את היומן שלו כי ברסלר וחבריה ידעו איפה שייר את ראש הממשלה. ואני אומרת לכם כאן.
0: אבל ראש הממשלה לא פרסם את זה, כי יש פער בין חשדות לבין להגיד דברים ולפרסם שמות של אדם ששמו חסוי.
2: שום דבר לא חשוב. אני רוצה לומר לכם, מי חשף לפניי את העובדה של בן זוגה של ברסלר, שאגב פרטיו נמצאים בגוגל עם הטלפון שלו באלפון המקום, היישוב שבו הוא וברסלר גרים. כי באמת צריך להיות, אתם לא יכולים להיות ברישיון שכלי. מי חשף ראשונים את העובדה שבן זוגה הוא איש שירות? אבא שלה, שבאחד התגובות כתב בפייסבוק לינון מגל, שכתב נגדה, כמובילת מרי וסרבנות, כתב שבן זוגה עובד השירות. תפסיקו עם זה. לי יש רק דבר אחד.
1: אבל את פרסמת את שמו.
2: אני לא פרסמתי את שמו, אני הדהדתי פרסום שפורסם, שהודהד ב-500 מקומות חוץ ממני.
1: טוב, אז בסדר גמור. אז את רק הדהדת ולא זה, בסדר.
2: לא, אתם צריכים להבין משהו. אני רגע, את השם שלו צירפתי בדיוק כמו שצירפו את 500 אנשים, לא זה האישו. בן זוגה, בלי שבת, בן זוגה היה צריך לוותר על הסיווג שלו. בן זוגה היה צריך להתפטר.
1: אלה דברים שנכון שהתנהלו בתוך השבת, עם המנגנונים של השבת.
2: אבל צמרת השבת, רגע, צמרת השבת עשתה מרי, והשיחה היום התופת. תגידו לי, אתם נורמלים לא להודיע לראש הממשלה על סימנים מעידים למלחמה? ראש השבת מוציא צוות לשמור על סוכנות שלו ולא משנה את הנובה?
1: עוד פעם, יש פה
0: הייתה מוקמת ועדת חקירה,
1: ועדת חקירה איכותית טובה מן היסוד, זה היה פשוט יכול להיות מופלא.
2: איכותית מצוין, איכותית וטובה, זה בדיוק מה שאנחנו נקים. ועדת חקירה לאומית.
1: יאללה,
0: בינתיים
1: הזמן עובר.
2: ראש הממשלה מבקש שזה יהיה בהסכמה, נכון? אבל מה עושה האופוזיציה? מתנגדת. היא רוצה שיצחק עמית, כן? יצחק עמית יבחר.
1: האופוזיציה היא זאת שמנהלת את המדינה, טוב לדעת, בסדר.
2: לא, ראש הממשלה רוצה ועדה לאומית מוסכמת. עד כדי כך. אתם צריכים להיות, לפתוח את העיניים שלכם, ואני באה ממשפחה של לוחמים ואומרת לכם, ש7,000 מחבלים לא פורצים את גבולות ישראל באין מפריע. והפירוץ של שירות הביטחון הכללי, ללמה הוא לא הודיע לראש הממשלה, שאני אומרת לכם, שהם צפצפו על ראש הממשלה, וחשבו...
1: מדהים שחשבון הנפש, שמנגנון חשבון הנפש, הוא לא מוכל על הממשלה.
0: זה לא יסתיים לעולם, אז רגע, חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה לקחת אותך, רגע, חברת הכנסת גוטליב, כי הדיון הזה לא יסתיים לעולם, אני רוצה לקחת אותך לפוליטיקה בגלל זה.
2: לא, רגע, חשבון הנפש צריך להיות של כל מי שהעז לא להודיע לראש הממשלה שיחר היה לו...
0: אז אנחנו כולנו מחכים לוועדה שכבר תחקור את זה, אבל חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה לשאול אותך על משהו אחר. אני כתב פוליטי מסתובב בקרב כל מיני מעוזים כאלו ואחרים של הליכוד, ועוד מעט הפריימריז, ובכל מקום שאני מגיע, עם כל שר בכיר, עד חבר כנסת זוטר, עם כל פעיל, השם היחיד שמדברים עליו לקראת הפריימריז הוא טלי גוטליב, לא רק כי טענים שאת הולכת לטפס משמעותית בפריימריז האלו, אלא כי גם את משפיעה על כולם, כשאת מסתכסכת עם יריב לוין או עם ישראל כץ במקרה הזה, פתאום הם נופלים למטה בסקרים של הליכוד, זאת אומרת, לא, האדוות שלך החוצה, זה גם משפיע. איך את מסבירה את הסיפור הזה, את הטיפוס המהיר הזה, וגם לאיזה תפקיד את מכוונת? האם תהי שרת הביטחון אולי?
1: שרת
0: הביטחון.
2: לפני שאני
0: אהיה
2: שרת ביטחון, בגלל שאני לא פה בנט מגלומנית, שקושרת לעצמה כיסא, שאני עוד לא ראויה לו, כמו שהוא עשה כשהוא דמיין שהוא יכול להיות ראש ממשלה. אני קודם אהיה מצפה להיות שרת משפטים ככל שאני אקבל אמון הציבור.
0: אז כל שרת משפטים ואז שרת ביטחון.
2: לא, אני לא אומרת ואז, זה לא צעד צעד, אני לא חושבת מה יהיה עוד לא יודעת כמה שנים.
0: אבל אנחנו מבקשים את לחשוב, תחשבי איתנו ביחד.
2: רגע, תן לי להבהיר לך משהו. לי כידוע, אין פקודים בליכוד, אפילו לא אחד. אני לא פתורה לאף קבוצת דילים ולאף קבוצת מפגן של מפקדים גדולים של בוחרים בפריימריז. אני מחוברת לעם הזה. ואני לא בפריימריז עכשיו, אני 4 שנים כל בוקר אומרת לי לעצמי, כשאני אומרת את המודה אני שלי, שכל יום אני צריכה להיות ראולה לאמון הציבור. כן, והציבור סומך עליי, כי אני מובילה דעת קהל ימנית מאוד. כן, מאוד. ואני מזכירה להם שמפלגת הליכוד, זה לא מפלגת מרכז או שמאל, אלא מפלגת ימין, מבית ז'בוטינסקי, שכתב בנדר שלו, של ארץ ישראל השלמה עם רוב עברי, בשתי גדות הירדן, קדמה וימה. זה לא המצאה של מפלגת ימין צד. וזה מה שכל כך מפחיד פה. אני ימנית מדי. ואתם יודעים, העוד אני, ברוך השם הטוב. אני גם ידענית. ולא בגלל שיש לי רוח הקודש, כי אני שוקדת על זה. כל הזמן. כל הזמן לדעת, לדעת, לדעת, להבין, להבין, להבין. כל הזמן. ואני אומרת לכם פה, ששואלים למה הם סומפים עליי, כי אחמד טיבי היה גד גדול, יועצו של ערפאת, גדול המרצחים. תומך טרור שאומר באלג'זירה שהוא לא מכיר במדינה היהודית. משנת 2006 היה סגן יו"ר הכנסת, עד שאני הגעתי. והייתי צריכה להיאבק, וזה גם באנשים מתוך הליכוד, כן, גם ביריב לוין, שאמר לי שאחמד טיבי יהיה סגן יו"ר הכנסת. אמרתי לו, זה לא יקרה.
0: הבום הזה ששמעת עכשיו זה יריב לוין יורד עוד שני מקומות
1: בפריימריז
0: בגלל שטלי גוטליב נכנסה בו.
1: לא, די, אנחנו חייבים להפסיק.
2: משפט לסיום, תקשיבו,
0: משפט לסיום.
2: אותי לימדו שקנאת סופרים תרבה חוכמה, לא הוביל למקום לא טוב. אני רוצה סביבי אנשים מעולים וטובים, ואני לא רוצה להיות צודקת, אני רוצה לטעות, אני רוצה שיהיו אנשים שאני אשא אליהם עיניים, ולכן זה לא תחרות. אני רוצה עוד ועוד אנשים טובים ומעולים במפלגת הליכוד כמפלגת שלטון, כדי לשמור על ארץ ישראל השלמה,
0: הדברים
2: של העם היהודי, מדינת עם שוויון זכויות לכל אזרחיה.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, תודה רבה.
1: תקשיב,
0: ככה היו נראות שעות על גבי שעות בוועדת הכנסת כשניסו לשאול איזה שהם שאלות השבוע.
1: לא, זה גם יכול להיות שאולי זאת לא הייתה החלטה הרדיופונית מדויקת שלנו, שחר, כי
0: ואומר זאת כך, לא יודע, אבל אומר זאת כך, זה הגיע למחוזות קונספירטיביים הרבה הרבה הרבה יותר עמוקים במשך השבוע בוועדות הכנסת.
1: אם היינו נותנים עוד קצת, זמן, לך תדע לאן היינו מגיע.
0: אבל זה היה חברת הכנסת טלי גוטליב, ועכשיו אנחנו
1: ובמעבר חד.
0: איך את אוהבת את המעברים החדים? איך את אוהבת?
1: טוב, תקשיב, שבוע שעבר דיברנו כאן עם פרופסור איתמר הראל, הוא סיפר לנו על גילוי ישראלי שקושר בין התבגרות מהירה למה שנקרא לקיצור חיים, והוא הזכיר שם במהלך השיחה שלנו, הוא קצת דיבר איתנו על עניין של השמנה ואיך הדבר הזה באופן מסוים גם יכול להשפיע על אורך החיים. שלום לפרופסור איתמר הראל, האוניברסיטה העברית.
3: בוקר טוב.
1: איזה כיף שאנחנו חוזרים אליך, נכון?
3: אני שמח שהשפקתי, בדיוק חזרתי מטיפת חלב עם הקטנטונת.
1: אוי, בת כמה היא?
3: שנה היום.
1: אוי, אז קודם כל מזל טוב, איך קוראים לה?
3: אלה,
1: איזה שם מושלם, ואני גם אגיד לך שבמהלך השעה הזאת אנחנו נדבר עם סופרת ילדים שקרובה ללב של כולנו. מה הספר הילדים האהוב על אלה?
3: האמת שזה בינתיים תמונות בעיקר, אבל אני חושב שהיא שומעת, יש את אריה שהלך לאיבוד, יש כל מיני כאלה שימות.
1: אוקיי, קיוויתי שתגיד לי ספר אחר, אבל היא בטוח גם באיזשהו שלב תגיע לספרים של הסופרת שבאמת מעצבת את חיי בימים האחרונים. טוב, אז פרופסור הראל, בעצם מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר זה הסוגיה הזאת של התבגרות מינית ואיך זה משפיע על תוחלת החיים, ואחד הדברים שדיברנו עליהם זה באמת הסוגיה הזאת של נגיד השמנה מוקדמת, עלייה במסת הגוף. אז אני רוצה שבעצם השיחה שלנו תהיה על הנקודה הזאת בדיוק.
3: בסדר, אז בעיקרון זה לא משהו שהשמנה גורמת באיזושהי צורה להתבגרות, זה המצב שהגוף עצמו, חלק מהטריגרים, בעצם המנגנון שמסנכרן מתי אנחנו נתבגר מינית, הוא צריך גם לקרוא את המצב הפיזי של הגוף. זאת אומרת, יכול להיות שאני אהיה בן 14, אבל אני בתת תזונה. אז הגוף יתבגר לאט יותר, כי בעצם הסיגנל או המסר של הגוף שהוא מוכן, למשל במיוחד אצל נשים, לשאת ילדים, עדיין לא קיים. אז בגלל זה לפעמים בתקופות של רעב או של תת-תזונה, בגרות מינית נהיית איטית יותר. ואותו דבר קורה גם מהצד השני. אם אני עולה במשקל מהר מדי, ואחוז השומן בגוף שלי גבוה, אז יש איזשהו מסר מהגוף שהוא כבר מוכן, שחלק מהאלמנטים האלה שמאפשרים בגרות מינית כבר מתקיימים. אז בגלל זה הגוף...
1: ואילו עוד השפעות יכולות להיות לזיהוי הזה של הגוף את ההתבגרות המינית?
3: מה זאת אומרת?
1: כשהגוף מזהה, אמרת, לצורך העניין כשיש השמנה, אז גוף מזהה שהוא מה שנקרא, יש איזושהי בשלות, נגדיר את זה כאיזושהי בשלות מינית, מה בעצם ההשלכות של הדבר הזה עבור הגוף? כלומר, איך הוא פועל אחרת?
3: אז יש לנו את כל הקסקדה, את כל הרצף אירועים האלה של, של בגרות מינית, של, של סימני מין משניים, שאנחנו מכירים למשל בבנים, שמקול שנהיה הרבה יותר, ושיער של הגוף, יש מהפך שלם, הגוף זה אחד הטרנספורמטיות הכי משמעותיות בחיים של בן אדם, השלב הזה, המעבר הזה בין, בין להיות ילד לנער. אז חלק מהדברים האלה זה לא רק למשל הפשעה של ביצית. הבגרות מינית כבגרות מינית זה הכל ככלל, זאת אומרת זה גם הבשלה של תאי המין, אבל זה גם שינוי מגרוגרת ועד כל דבר שאנחנו מכירים שבא יחד עם זה. עכשיו, זה טבעי מאוד שהדבר הזה קורה בטווח, כמו שבדיוק הרופאה ההתפתחותית הסבירה לנו היום בטיפת חלב. אז זה באמת, כל דבר, כל אירוע חשוב בחיים שלנו קורה בטווחים מסוימים, ופלוס מינוס של תקופה מסוימת, הכל תקין. אבל, וגם אתה יודע, כשיש טיפה עלייה למשקל באוכלוסייה, וזה טיפה נהיה מהר יותר, אז המנעד זז טיפה שמאל. אז זה לא בהכרח אומר שזה משהו שהוא ישר פתולוגי. כשדבר חורג מאוד מאוד מהנורמה, אז אולי צריך לחשוב מה תהיה ההשפעה אחר כך.
1: אז דיברנו על העניין הזה באמת של הבגרות המינית, והקורלציה של הדבר הזה עם משך של חיים. מה כרגע, בוא נגיד, כשאנחנו מדברים על המשמעויות קליניות של מחקרים כאלה, של תוצאות כאלה, לוקח הרבה זמן עד שזה גם מה שנקרא מבשיל לכדי המשמעות הזו הקלינית, אבל נכון. מה יכולה להיות משמעות קלינית של מחקר כזה?
3: אז אני אתן לך דוגמה. ברגע שמגלים קשר ממש מכניסטי בין שני דברים בגוף, שדבר אחד מוביל לדבר השני. למשל, קצב בגרות מינית יכול להשפיע על הופעה של דברים במשך החיים אחר כך. אז ברגע שאנחנו מבינים איך המסר הזה עובר, בין למשל, אם זה הורמון, או אם זה, כמו שאמרתי, נגל של רמות של שומן בגוף, כל מיני דברים כאלה, אז אפשר לחכות את אותו מסר, או לשום אותו. ואז אני יכול למשל להגיע למצב שאני משכפל את התופעות החיוביות, למשל. בוא נניח בגילים...
0: אבל אפשר לעשות ממש את ההפרדה הזאת, בין החיובי לבין השלילי?
3: כן, כן.
0: במעבדה?
3: לא, כי נחשב את זה שהמון תרופות עושות בדיוק את זה. התרופות נגד עכשיו נגד השמנה. כל מיני, לא נעשה פרסומות, אבל התרופות נגד השמנה שנותנים היום.
1: אל תדאג, זה מוכר מספיק.
3: כן, נכון. וואי גובי ודומה.
1: ואוזמפיק.
3: ואוזנטינג, נכון. אז אני אומר מה עושים פה? בעצם מחכים מצב טבעי, ואתה בעצם, ברגע שהבנת את המנגנון, אתה שם או מקל בגלגלים, או ממש משכפל את המנגנון. אז אתה יכול, בלי אותו סיגנל שנמצא למעלה, זאת אומרת, אני לא באמת שבע, לא אכלתי באמת הרבה. אז בעיקרון, ההורמון הזה אמור להיות מופרש באופן טבעי, אחרי שאכלתי הרבה. ואז אני נהיה שבע. אבל פה אני ניתקתי את הקשר בין כמות המזון שאכלתי לתחושת שובע. אז ברגע שמבינים את המנגנון אפשר להתערב. אז בדיוק לפי אותו היגיון אפשר להגיע למצב שאם אני מבין את הקשר נגיד בין בגרות מינית ופוריות לאורך חיים, אני יכול לתת את הקשר הזה בעזרת
1: מלאכותית.
3: השינוי של אותו סיגנל מלאכותי, ולהוביל למשל לאריכות חיים בריאה יותר, בלי לשנות באף צורה את קצב הבגרות מינית. קצב הבגרות מינית, אנחנו צריכים לזכור שהוא מאוד מאוד תלוי גם בבשלות נפשית ובגרות באופן כללי. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו מרחאות משחקים עם אירוע כל כך...
1: כן, זה מאוד מאוד עדין.
3: בדיוק, אנחנו לא רוצים לגעת...
0: קח אותנו רגע, כי אנחנו עוד מעט מסיימים, קח אותנו באמת רק בזמן מתי יהיה אפשר לראות פרקטית, יהיה אפשר להשתמש בזה, לבצע את זה פרקטית, את השינויים האלו?
3: אז אני חושב שאנחנו קודם כל נגיע לחקלאות. זאת אומרת, קצב בגרות מינית של חיה, הוא מאוד מאוד קריטי בכל דבר, בדגים, ברגע שדג מגיע לבגרות מינית, הוא מפסיק לגדול בקצב מהיר.
0: כלומר, אנחנו עוד רחוקים מהשלב שבו באמת נוכל להשתמש בהשלכות המחקר הזה פרקטית.
3: אני חושב שיש עוד קצת זמן. אני כן חושב שכן נוכל אולי, הדבר הראשון שנוכל לעשות, זה אולי כן להעט בעזרת אותם מנגנים הופעה של מחלות מסוימות. יש לנו מחקר אחר שפורסם גם השנה, לא דיברנו עליו בכלל, אבל הראינו שיש נזקים ב-DNA, במחלות מסוימות,
0: כן.
3: אז הנזק עצמו ב-DNA, המוטציות האלה, לא בהכרח הן שגורמות ללקוע נזק בכל הגוף, כי הגוף מפרש את אותו נזק, בתור כאילו
0: פלש את הווירוס. על זה כבר
1: אנחנו צריכים להכיל פעם אחרת. שחר, אולי בסוף אנחנו נעביר אותך, נעשה לך הסבה מקצועית לתחום.
0: הפרופסור איתמר הראל, האוניברסיטה העברית.
3: פינה
0: קבועה. אנחנו מוכרחים לסיים.
1: איזה כיף עם פרופסור הראל.
3: בשמחה.
1: ודש נעלה, פרופסור הראל, תודה רבה.
3: אני מסור, ביי ביי.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו הולכים לקטגוריה שאני מכנה ב... בדרך כלל במחוזותינו, הבעלה של גוני כהן
1: לקוטג' זה נכון.
0: ולחלבון.
1: זו בעיה שאני צריכה לתחזק. אני רק אגיד, רגע שחר, כי פשוט הרגע שלחו לנו את זה בהודעה של קבוצת החדשות, שהסטאר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71 אחרי התמודדות עם מחלת הסרטן, באמת, מגדולות היוצרות שיש לנו, בין השירים של העברתי רק כדי לראות, וחזקה מהרוח, ובמקום הכי נמוך בתל אביב, באמצע ספטמבר, ואנחנו עוד נדבר עליה, ואנחנו מנסים ממש עכשיו לחפש את המרואיינים הרלוונטיים שביקשתי. אז זה כבר אני אומרת. ועכשיו אנחנו עוברים...
0: שיטת המעברים החדשית. כן.
1: הבעלה לקוטג' ונמצא איתנו אלדר שרבית, בעל החנות שרבית מרקט בבית שען, קודם כל שם נפלא, לחנות שלך.
4: תודה רבה.
1: שלום כן, אלדר.
4: תודה רבה.
1: אני רוצה שתספר לי, למה?
4: כן.
1: למה אין קוטג' על המדפים?
4: תראי, בגדול זה לא רק קוטג', זה עוד הרבה דברים, הרבה מוצרים, גם חלב, יש הרבה פעמים שיש חוסר. וכל פעם אנחנו מקבלים תשובות כשהחלפנו מערכות, שהתקלקלה מכונה, שכל מיני המצאות כאלה ואחרות, אבל בפועל אין קוטג' על המדפים. ואנחנו כל הזמן נתקלים בבעיה הזאת, וזה פוגע לנו בביזנס, כי לקוח שנכנס אלינו ואין קוטג', אז הוא ממשיך הלאה. וזה לא רק קוטג', שוב, כמו שאמרתי, במידה ואנחנו מקבלים מוצר כלשהו, חלב, אז נותנים לנו קרטון אחד ש16 חלב יש בפנים, ותתמודד איתו שבוע ימים. אני אומר לו, מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה? זה מה שיש, זה מה שהוקצה לך. לצורך העניין, יש הקצאות לסופרמרקטים, ויש הקצאות של הרשתות השיווק הגדולות. אז הרשתות השיווק הגדולות תמיד מקבלות את העדיפות. ואנחנו
1: אוקיי.
4: הקטנים... לא מקבלים.
1: כי אני אגיד שכשאני נכנסת למקולות שכונתיות, אני באמת לא רואה קוטג', אבל כשאני הולכת לסופרים גדולים, לפעמים אני מצליחה למצוא.
0: וגם אלה שנמצאים, את רואה הרבה פעמים באמת, עם התוקף נורא נורא קצר.
1: נכון.
0: אתה מגיע ו...
1: או של חברות פחות מבוקשות, ואני לא רוצה להיכנס כאן לשמות, מה שנקרא.
0: נכון. אבל יש מה, מגבילים לקוחות בכמה אפשר לקנות, וכזה כמו שהיה באירועי החלב?
1: ברור.
4: בוודאי, אני מגביל עליך עם משפחה גדולה
1: והוא מתחנן
4: ומתחנן, הוא אומר לך תקשיב, אבל אני אומר לו לצערי אין לי את האפשרות כי יש עוד לקוחות שרוצים, אז אנחנו צריכים להתחשב ולעשות את זה בצורה נכונה.
0: אני אתן פה וידוי ואני אומר שבתקופה של המחסור בחלב, אני בכל פעם שהייתי מגיע לקופה, אני לא קונה חלב בדרך כלל בסופר, בכל פעם שהייתי מגיע לקופה הייתי רואה מישהו מתווכח עם זה, עם מותר, עם שתיים או שלוש, ואני אומר לו אין בעיה, זה עליי, את זה תשים על המכסה שלי, ואתה מרגיש כמו מיליארדר עכשיו שתרם את עליי, על המכסה שלי.
1: אלדר, כשנכנסים, כן. לא, אני רוצה לשמוע אותך.
4: יש גם תחליפים, חברת טרה, או יוטבטה, בסדר, שטראוס, אני לא יודע אם מותר לי להגיד, אבל גם שם...
1: כבר אמרת, זה כמו טלי גוטליב, כבר אמרת.
4: כבר אמרת. אז כן, אז גם שם, ברגע שיש חוסר בתנובה, אז גם יש חוסר במתחרה שלהם. אז אנחנו גם בבעיה, זאת אומרת, גם פה יש הקצאות, אז הוא מוריד לך 10 קוטג' לשבוע ימים, כאילו, מה אתה אמור לעשות עם הדבר הזה? אז כן, אז יש לנו בעיה. גם אז עם המחסור בחלב, הבאנו את המתחרה של תנובה. שגם שם יש בעיה.
1: אני חייבת לדעת, אלדר, אבל עכשיו רגע בוא נדרג. למה האנשים הכי משוועים כרגע? כלומר, הם נכנסים אליך לסופר, ולמה הם מתחננים?
4: לקוטג', לחלב, לדברים שהם בייסיק. עכשיו, לצערי גם המתחרים, הם לא נמצאים, החלב שלהם הוא לא בפיקוח, אז זה יותר יקר.
1: נכון, נכון.
4: וגם זה בעיה.
1: זה רלוונטי גם לקוטג'.
4: אנשים מחפשים, בדיוק. אז זה בעיה.
1: טוב, עבודת הדוקטורט שלי תהיה על קוטג' ככל הנראה, לא יהיה מנוס, לא יהיה מנוס. אלדר שרביט בא לחנות שרביט מרקט, שרביט מרקט זה יופי. זה יופי של דבר, יופי של שם.
4: לגמרי.
1: בבית שען, איזה מקום זה בית שען?
0: איזה מקום.
1: תודה, הסרט הכי טוב בעולם, בית שען סרט מלחמה. כבוד לרינו צרור המלך.
0: את מה שנקרא בניגוד עניינים.
1: אני בניגוד עניינים, זה נכון. תודה, אלדר.
0: אלדר, תודה.
4: תודה רבה לכם, יום טוב.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דודבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה להנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
11: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: ראינו.
11: ברצינות גמורה, מה שלומך?
12: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
11: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
12: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
16: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
15: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
17: רונה שלי את רונה.
15: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.
1: טוב, שחר. תראה, האייטם הבא נוגע באמת לסוגיה שלא ברור לי איך מישהו לא הפשיל את השרבולים קודם לכן. זה כאילו, זה כסף על הרצפה.
0: אני לא יכול להיות המבט הרציני שיש לך על הפנים.
1: כי הכסף הוא על הרצפה, הכסף הוא על הרצפה, והנה מורן ליקוגן הרימה את הכסף על הרצפה, ובנתה מזה, בנתה מזה מוסד.
0: את גאונה, מורן ליקוגן, את גאונה, שלום, בוקר טוב.
19: שלום שחר, שלום גוני, מה שלומכם?
1: בסדר גמור.
0: אנחנו בסדר צריכים איזה קיצי לבוקר קצת, בשביל לפתוח אותו כמו שצריך.
19: כן, כן, פתחתי מכון קיצי, חברים.
0: פתחת מכון קיצי, מה זה אומר?
1: רגע, רגע, נכון שמשגעים אתכם, תעשה לי, אני אגב שונאת קיצי, סליחה מורן, ואני גם שונאת מסאז', לא לגעת בי. שאומרים לך, תעשי קיצי, אז עכשיו, כשמשגעים אתכם, מה שאתם אומרים, מתוקה, לכי למכון קיצי. אז הנה.
19: כן, נכון, הנה, עכשיו אפשר לשלם על זה. כי בדרך כלל מה קורה? קורה שאנחנו פונים עם זה לבן זוג, לבת זוג, והם עושים לנו, הם עושים לנו, אבל הם עושים 5 דקות, במקרה הטוב, והם עושים באותו מקום, ואז זה כבר משגע, ואז זה כבר פחות נעים ופחות כיפי. ופשוט החלטתי ככה להפוך את זה למשהו שאפשר לקבל טיפול אמיתי, מבוסס שיטה, לבוא לחצי שעה או 45 דקות ופשוט לקבל קיצי.
1: אני, יש לי כל כך הרבה שאלות שאני רגע, אני רגע באומס, אני באומס מחשבתי. קודם כל, אני חייבת להבין, מה משך זמן הקיצי ומה הוא כולל?
19: אז קודם כל, הוא כולל את המרחב המטורף שאנחנו נמצאות בו. זאת אומרת, זה לא רק איזשהו קליניקה, אנחנו נמצאות במרכז מדיטציה, שכל כולו מיועד בשביל להגיע לרגיעה אמיתית. מעבר לזה, את מגיעה, את נכנסת למקום, את מתיישבת, ככה, נשכבת על מיטת עיסויים, ואת מקבלת טיפול שהוא מבוסס שיטה שאני פיתחתי אותה. זאת אומרת, זה לא סתם קיצי, אלא ממש טיפול אמיתי, שהמטרה שלו זה פשוט שזה יהיה נעים ומרגיע ומשחרר סרוטונין במשך או חצי שעה או 45 דקות.
1: איך פיתחת את השיטה? באילו כלים?
19: קודם כל, אני יועצת זוגית ויועצת מינית בהכשרתי ומאמנת מנטלית. זאת אומרת, כל העניין הזה של גוף נפש זה משהו שאני אני עובדת בו. וזה משהו שחקרתי אותו עוד מ-2020. זאת אומרת, זה משהו שככה עוד חשבתי עליו מלפני הקורונה, ואז הגיעה הקורונה וזה אז בכלל זה ירד מהשולחן. זה לא הרלוונטי, בגלל הריחוק חברתי.
1: אין ספק שקיצי פחות רלוונטי בתקופת קורונה. בחוץ לבית, כן.
19: בדיוק. ואז הגיע 7 באוקטובר, וגם זה היה פחות רלוונטי, גם כי הקליניקה שלי הייתה באומס, של הייעוץ הזוגי, ואז הגיע איראן, ואמרתי, אוקיי, די.
0: אי אפשר להתנהל לפי מצבי החירום במדינה הזאת, כי זה לא ייגמר לעולם.
19: זה לא ייגמר, זה לא יקרה, ופשוט החלטתי לפני חודשיים, פניתי לחברה שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני אתך מקום, אני רוצה לעשות את הקיצי, היא אמרה לי, בואי תעשית לי במרכז.
1: זה שאת מסתובבת בעולם ואומרת את המילה קיצי 100 פעם ביום, זה לא מבלבל אותך
0: סיפה? זה מדהים אבל.
1: ביחס להיותך אדם בוגר? את גאון, שלא ישתמע אחרת, אבל יש שם איזה משהו, כן. קיצי, קיצי.
19: לא, אני חושבת שזה מחזיר אותנו גם לאיזשהו מקום שהוא נורא נורא נעים, כי רובנו קיבלנו מגע כזה כתינוקות, כילדים, ואז מתי שזה קצת הלך לאיבוד, כשהתבגרנו.
0: אבל צריך לומר, גוני יכולה להגיע, אני לא יכול להגיע.
1: לא, פתחו קצת לקהל גברי, לא?
0: איך זה עובד?
19: וסגרנו חזרה.
0: סגרתם?
19: סגרנו.
0: אוקיי, זה אירוע שהוא לנשים בלבד? כי מה? כי זה אינטימי מדי ולא שייך? זאת אומרת, זה הסיפור?
19: לא.
0: מה קרה שם כשפתחתם לרגע?
19: כי ראינו את הדרישה, ראינו את הצורך של גברים, ובאמת רצינו לתת לזה איזשהו ניסיון.
1: לא, אבל למה מראש זה הוגדר רק לנשים? מעבר לזה שנשים אין ספק שהן קהל היד לקיצי.
0: ולמה הפיילוט לא הצליח גם?
19: קודם כל, אני שומרת נגיעה. אז זה התחיל מזה, כי רק אני הייתי בעצם על הקיצי. ומעבר לזה שאנחנו מרגישות שזה הדבר הנכון לעסק שלנו, שזה יהיה לנשים בלבד. זה מגע שהוא מאוד מאוד, מאוד מאוד אינטימי, מאוד מאוד רך, מאוד מאוד אימהי, אין בזה שום דבר מיני, שום דבר מיני.
0: כן, אבל ובכל זאת, כשדיברת בהתחלה, זאת אומרת, אמרת, זה משהו שבדרך כלל אנחנו מבקשים מבין הזוג וכו', ויש כאילו, אני קרוע כל השיחה הזאת בין האמירה, וואו, איזה גאוני, לבין האמירה של כמה עוד אפשר לעשות מיקור חוץ לדברים שאמורים להתנהג בתוך הבית בצורה מסוימת.
19: גם מסאז' אתה יכול לבקש מבין או בת הזוג שלך, אבל אתה עדיין תיקח כמישהו מקצועי שיעשה לך טיפול שהוא כולל בתוכו התחלה, אמצע, סוף, שהוא יהיה איזושהי חוויה שהיא שלמה, ולא על הדרך. כי זה טיפול שאין בו שום דבר מיני, אלא אפילו ההפך. יש בו משהו מאוד מאוד אימהי, מאוד מאוד עוטף, מאוד מאוד קרוב, ועדיין רצינו שהוא יישאר כזה. ולכן אנחנו ממש ממש ממסגרות ומגדרות כל אפשרות שזה יהיה משהו מיני.
0: כן, מורן לי קוגן, בהצלחה בעסק, ו...
19: תודה.
0: את גאונה? תודה רבה.
19: תודה רבה, תודה לכידו.
1: לא, אני מוטרדת מזה שאני רוצה כבר לדבר עם האורחת הבאה, אבל חסר לי ברקע שיר הזה.
0: איזה גאוני, לבין האמירה של כמה עוד אפשר לעשות מיקור חוץ לדברים שאמורים להתנהג בתוך הבית בצורה מסוימת.
19: גם מסאז' אתה יכול לבקש מבין או בת הזוג שלך, אבל אתה עדיין תיקח כמישהו מקצועי שיעשה לך טיפול שהוא כולל בתוכו התחלה, אמצע, סוף, שהוא יהיה איזושהי חוויה שהיא שלמה, ולא על הדרך. כי זה, לא טיפ, זה טיפול שאין בו שום דבר מיני, אלא אפילו ההפך. יש בו משהו מאוד מאוד אימהי, מאוד מאוד עוטף, מאוד מאוד קרוב, ועדיין רצינו שהוא יישאר כזה. ולכן אנחנו ממש ממש ממסגרות ומגדרות כל אפשרות שזה יהיה משהו מיני.
0: כן, מורן לי קוגן, בהצלחה בעסק, ו...
19: תודה.
0: את גאונה? תודה רבה.
19: תודה רבה.
1: לא, אני מוטרדת מזה שאני רוצה כבר לדבר עם האורחת הבאה, אבל חסר לי ברקע,

0: מגדרות ומגדרות כל אפשרות שזה יהיה משהו מיני.
1: כן, מורן לי קוגן, בהצלחה בעסק, ו...
0: תודה.
1: את גאונה? תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: לא, אני מוטרדת מזה שאני רוצה כבר לדבר עם האורחת הבאה, אבל חסר לי ברקע שיר, אז אני כבר אחכה לו והוא יגיע אליי, אבל שנייה לפני זה רק נגיד.
1: בינתיים נעדכן שלפני דקות אחדות הפרקליטות עדכנה את כתב האישום בפרשת הבילד, והוסיפה את יונתן אוריך כנאשם אחרי שהוא עבר את השימוע, אז בעצם הוגש כתב אישום כרגע נגד יונתן אוריך ובקשה לתנאים מגבילים עליו. גם הסיפור הזה מלווה אותנו כבר הרבה מאוד זמן.
2: טוב, תראה שחר, האורחת הבאה שלנו זה באמת אין להפריז בחשיבותה בחיים שלי בתשעת החודשים החולפים. מדובר באמת באבן דרך בחיים שלי. האישה הזאת והמילים שלה והציורים שלה, ולרגל שבוע הספר זה היה לי כל כך ברור שאנחנו נפנה אליה, לאישה והמוסד, רינת אופר, סופרת.
0: וואי, מערת. שלום, שלום.
2: שלום, אני כל כך מתרגשת לדבר איתך. אני מתרגשת בטירוף, רינת אופר, ממש ככה, בקצרה, כן? האישה שבראה את הילד מטיילת, את חנן הגנן, את רוני סינרוני, את מישהו, את... יש כל כך הרבה. קודם כל, מה שלומך?
0: בסדר גמור, שבוע ספר, זה כבר משמח.
2: כמה פעמים בשבוע, כשאת מציגה את עצמך, ואת אומרת, אני סופרת ילדים, ושואלים אותך מה כתבת, ואת אומרת, הילד מטיילת, אנשים מתמוטטים על הרצפה.
0: כן, בשנים האחרונות זה קורה הרבה. אני אמרתי שאני בדרך כלל לא אומרת את זה, הרבה אנשים לא יודעים מי אני, וזה
2: מנהיה.
0: לגמרי. הרי לא יודעים איך אני נראית, אני הרבה פעמים עומדת בחנות ספרים, ושומעת הורים מדברים עליי. אז...
2: אבל תתארי לי קצת את התגובות שאת מקבלת.
0: בדיוק מה שאת אמרת קודם, גוני, בכל מיני צורות, כאילו, אני לפעמים זה כל כך מרגש אותי, ועד כדי מבוכה, כי אני, באמת, זה ממש אהבה כזאת, שבייחוד בשנים האחרונות, כנראה שיש אפקט מצטבר של הרבה
2: זמן,
1: הרבה שנים. אני מניח שהמוקד הוא בעיקר, היותר מעניין זה הילדים, שפוגשים אותך כמי שבראה את עולמם הדמיוני בעולמות האלה.
0: נכון.
1: איך נראים מפגשים כאלה עם ילדים שמגלים שאת כתבת?
0: סליחה, לא שמעתי.
1: איך נראים מפגשים כאלה עם ילדים שמגלים שזו את, האישה ש...
0: כן,
1: האמת היא שאני דמיונם.
0: בגדול אני לא מהסופרים שנפגשים הרבה עם ילדים. אני ככה רוב הזמן בבית שלי בשקט מציירת וכותבת, אז אני לא באמת הרבה במפגשים עם ילדים. אבל כן, מאוד מתרגשים. אני תמיד אבל אוהבת לשים את הספרים במרכז ולא אותי, זאת אומרת, זה נורא כיף להיות עם ילדים שעשו פעילות סביב חנן הגנן או סביב ציפי וצוף, זה תמיד, תמיד מרגש. הצד, בוא נגיד, של אני זאת אני, הוא הפחות חשוב לי. חשובים לי הספרים, אז
2: אני רוצה...
0: מפגשים כאלה, זה החלק הקשה, כן, זאתי.
2: זה תמיד מרתק אותי להבין את האופן שבו ניגשים לכתוב ספר ילדים. כלומר, כשאת נזכרת ברגע שבראת את חנן הגנן, או את הילד מטלת, ואני מתמקדת בשני אלה, כי לבת שלי יש באמת אובססיה לשני הספרים הללו, איך זה התחיל? איך בכלל ניגשים לדבר הזה? איך את אומרת, כן, אני אתחיל מילדה שפוגשת כל מיני חיות ולוקחת אותם בסופו של דבר לבית שלה, לאימא, ומציעה להם מיץ תפוחים ועוגיות?
0: כן, יש בזה משהו פלאי שאני בעצמי לא... זאת אומרת, אם אני הייתי יודעת איך זה נעשה, הייתי מפסיקה לעשות את זה, כי הקסם היה ברור לי. זה לא ברור לי בדיוק. בגלל שאני גם מאיירת, אז אני חושבת שהמון מהדברים באים מאיזה משהו ויזואלי, משהו שראיתי, שחוויתי. המון פעמים זה מתחיל מתיאורים שאני מציירת. אז יש איזה ערבוב שם בתודעה שלי. וכן, לפעמים זה... בדיוק ספרתי לחברה שהיינו איתה בנופש לפני הרבה הרבה שנים, שהטריגר לחנן הגנן היה פשוט... שהיינו בנופש בקיבוץ ועבר כלב, והילדים החליטו לקרוא לו מישמיש מכל השמות בעולם. וחשבתי איזה מילה חמודה הזאת, מישמיש, שסק, אפרסמון, ונולד
1: חרור. תגלי לנו עוד פרטים, תגלי לנו עוד פרטים כאלו על מה שעומד מאחורי הספרים.
2: שחר, אתה מפריע לשיחה שלי עם רינת אופי. היא אומרת אפרסמון, וצריך להסתכל בעיניים, ודין דין דון בפעמון.
0: כן,
2: בסדר? זה חשוב.

0: שוב, זה חשוב לקיים את כל הטקסים האלה. זאת אומרת, זה התחיל מזה, שפתאום הניגון הזה של השמות של הפירות, אמרת, וואו, יש פה איזשהו משהו.
1: כן, כן, זה המון פעמים בא אצלי מאיזשהו ניגון מוזיקלי. לפעמים אני אומרת שתמונות מתחרזות לי עם צליל, כאילו ש...
2: אני רק אגיד שגוני עכשיו קיבטה את המיקרופון כדי להגיד לי שזה בסדר, אני רשאי לשאול את
0: השאלות. כן, כי אני בהתרגשות, צריך לבסט.
2: אז היא מאוד מאוד מרגשת, אבל ספרי לנו עוד למשל באמת מה עומד מאחורי סיפורים כאלה, דברים מעניינים שגרמו לך לכתוב את הסיפורים המוכרים. יש לך ככה בשלוף?
1: יש ספר שאני מאוד אוהבת, אולי הוא קצת פחות מוכר, שנקרא ציפי וצוף, והוא על באמת סיפור של כינון של זוג צופיות. זה סיפור שקרה כמו שהוא, באמת של זוג צופיות שכינן אצלנו בתוך הבית. גרנו אז בבית סחור שבאמת במטבח שלו היה מין כזה, צמח דקל בערך באמצע המטבח, מוקף בזכוכית, והיה זוג צופיות שחזרו אליו כל שנה. אז אנחנו והילדים ראינו כזה דרמה בשידור חי של...
2: זה מדהים, יש משהו מאוד מאוד מחובר לטבע ולחיים עצמם. השבוע בהקשר אחר שמעתי את אלבום הילדים שהוציא פרטס, אלבום של שירי ילדים, ויש משהו שבשביל להיכנס לעולמם של ילדים אתה צריך להכניס את עצמך לעולם הרבה הרבה הרבה פחות מורכב ומסובך, והמושגים, הנושאים, סקרני, אבל הוא מדבר על הדברים הכי קטנים, על הצבע והפרי, ופתאום הגילוי של השמיים והשמש, ואת אומרת, כאילו בכל כך נונשלנטיות, ששתי הצופיות האלו כיננו לכם מחוץ לבית, אני לא חושב שרוב החברים שלי, כשמקננות להן, שתי צופיות מחוץ לבית שלהם, הם שמים לב, אני לא חושב שהם כל כך מחוברים לטבע, או חיים בטבע, בשביל לחיות את זה בכל כך, זה ממש... state of mind, כאילו, שאת נמצאת בו כל הזמן.
1: אני יכולה להגיד שאני כנראה בסטייט אוף מיינד הזה כל הזמן, כמעט. כל הזמן. זה אולי דבר שכן אני יכולה להגיד על עצמי. אני לא מביאה את עצמי לזה, והעובדה היא שאני גם לא מצליחה לכתוב למבוגרים, לדוגמה. זאת אומרת, אני...
2: זה מדהים.
1: אני מניחה שזאת הדרך הסתכלות שלי על העולם. אני גם כתבתי לילדים עוד לפני שהייתי אימא, לדוגמה.
0: שזה מטורף. שזה מטורף. זה אומר שיש שם איזו הבנה פנימית של נפש של ילד.
1: או שלא הבנה, אלא פשוט אלה העיניים שלי, ככה אני רואה את הדברים הזה.
0: כן.
1: זה מאוד קשור, דרך אגב, אני ממליצה לכולם ללמוד ציור, ללמוד רישום, מאוד מאוד קשור כשאתה למשל לומד רישום, אני כאילו לומדת ציור מאז שאני ילדה קטנה, וגם בתיכון, וזה זה מאוד מעודד אותך להסתכל על הדברים כמו שהם, לפתח הבחנה, נגיד, צופיות יקננו לידך, אתה תראה אותם, אם אתה יודע לרשום, אם אתה יודע להסתכל. אז הדברים האלה גם לילדים, ללמד אומנות, זה אחד הדברים שהכי... פשוט זה גורם לך לחיות ברגע, לראות מה קורה סביבך, אבל לראות באמת, לראות חזק, לשים לב לכל פרט. זה דברים שמאוד מעודדים את ההסתכלות הזאת של הפליאה על החיים, של ה... למצוא את ה... באמת את הפרטים האלה שלפעמים מתפספסים.
0: אני לפעמים... תוהה לעצמי, מה יש גם באופן שבו הספרים שלך מנוגנים, מתגלגלים על הלשון שכובשים ילדים. סיפרתי לשחר מקודם שהרבה פעמים הבת שלי היא בבוכה וזה, ומשגעת אותי למשטח החתלה, ואני מנסה לדבר איתה, ואז בסוף אני באה, תופסת את העיניים שלה ואומרת לה, שמש זורחת בין ענני התחלת ובשביל מטיילת, הילדה הילד, והיא פתאום מוקסמת. כלומר, מה יש שם? את חושבת גם על הדברים האלה? על איך זה מתגלגל על הלשון? על איך זה עובר לאוזן?
1: כן, אני חושבת שאני, ההסתכלות שלי, אני חושבת היא מאוד מוזיקלית, על המצלול של השפה, על המילים. אני מאוד אוהבת עברית, אני מאוד אוהבת. המון פעמים אני כאילו מתחברים לחרוזים, ואני אומרת, איך לא חשבו עליהם קודם? איך כאילו... ולפעמים נראה לי באמת, המילים מתנגנות להם, אני גם, זה לא רק החרוז, לא לאלץ את החרוז, אלא כל הזמן לחשוב על המוזיקליות, על ההורה שיקריא, ועל כל הבימוי של זה, איך הוא יקריא את זה, מתי הוא יהפוך את הדף, על ההפסקה שתקרה, על ההפסקה הזאת שבין פסקה לפסקה, על הזמן נגיד שהוא יקריא והילד יסתכל על הציור. כמה זמן לוקח להסתכל על הציור הזה, ואיזה ניגון יתנגן תוך כדי
0: מטורף.
1: שמקרים את המשפט הזה.
0: מטורף. לאילו דקויות צריך להגיע, כלומר חברים, זה בשביל לייצר, עוד פעם, יצירת מופת ספרותית. יש מלאכת מחשבת, רינת אופר, קודם כל גם יצא לך ספר חדש, אני גיליתי
1: אודות
0: לתחקיר, אז קוראים לו איפה גוץ, וממש תעשי לנו כזה לקראת סיום איזה רקע על מי זה גוץ.
1: גוץ הוא הגמל של סגית, הוא מלווה אותה לכל מקום, הוא נמצא בכל מקום שהיא נמצאת, בים, כשהיא הולכת לישון, כשהיא אצל סבתא, ופשוט צריך לחפש אותו בתמונות, למצוא אותו, להסתכל טוב בתמונות, וגם לענות על חידות שהוא שואל. אז זה לילדים חרוצים, וגם להורים חרוצים.
0: יאללה, אני יודעת מה אני... כן.
1: בין ענן לשמש מופיעה פתאום, סמל אהבה ושלום, את כל צבעי העולם לובשת, מה זה?
0: נו, קשת.
1: נכון.
0: אתה מכיר, יש רגע, אתה עוד לא יודע, שחר, אבל בספרי ילדים יש לפעמים קטעים כאלה, שאתה כהורה צריך לספק את התשובה וזה קשה. תודה רבה רינת עופר, את המלכה של חיי. כן. תודה רבה, הנה ספר לשבוע הספר. תודה רבה לרינת עופר, תודה רבה, רבה, רבה, את המלכה. תודה רינת, תשמע שחר.
2: אנחנו מגיעים לסיומו של המשדר הזה.
0: אני רציתי לדחות את הקץ, זו האמת.
2: לא, הקץ בסדר, הקץ יחכה ו... טוב, מאמה, כאילו, אין לי איזה נאום לאומה להגיד. אני רק נגיד שזה המשדר האחרון שלנו ביחד, ושאני מסיים את 7 שנותיי בגלי צהל, ממש ברגעים אלו. אז אין הרבה לומר מעבר לתודה לכל מי שנסע באוטו, ישב במטבח והאזין למילים שבצורה כזאת או אחרת הבאתי לשידור. רוצה להתנצל אם פגעתי במישהו בתקופה הזאת, ובאמת להגיד שהשתדלתי לעשות את הטוב ביותר בצורה הנקייה ביותר, לו יהי שהצלחתי, ותודה על המשדר הזה גוני, בלי ציניות. אני חושב שהצלחנו להביא פה משהו אחר בשנה החולפת הזו, שהוא קצת שונה מהדרך שאנשים אחרים עושים הרבה פעמים רדיו ואקטואליה. תודה לך.
0: שחר. אני רק אגיד ששחר גליק, באמת, אני לא תמיד נוח לי עם זה שאנחנו ממרכזים את עצמנו, אבל איש טוב ומוכשר, והלב במקום הנכון, והראש במקום הנכון, ונשמה גבוהה על אמת. על אמת, ואני אוהבת אותך, ואני אתגעגע אליך. תודה לגלי יוזביץ' שערכה הפיקו שיר חריף ואיילה אייט, על הביצוע הטכני יועד מנדלאוי וקרן רון, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך, מיד אחרינו לוסי אריש וג'קי לוי. שחר גליק, אהבה שלי בלב, בהצלחה בבית החדש.
2: היה לי לעונג, כבוד, תודה.
3: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
10: משחק הפתיחה של גביע העולם, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
11: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
9: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
15: מורן דדוש, תושב גורן.
16: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
14: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
17: מיד אחרי החדשות, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פרשת הבילד. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יונתן אוריך בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. בנוסף, הפרקליטות מבקשת להטיל על אוריך תנאים מגבילים עד תום ההליכים, בהם הרחקה ממשרדי ראש הממשלה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, לרבות עדים, בהם גם ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי כתב האישום נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד תוקן כשאוריך צורף כנאשם שלישי בפרשה. שופט בית המשפט המחוזי בלוד מרכז מיכאל קרשן מסר החלטה במהלך השבת האחרונה בעתירה שקשורה לעיריית אלעד החרדית. מפרסם לראשונה כתבנו טוביה גלניק.
1: ההחלטה שניתנה כשעה וחצי לפני צאת השבת עסקה בעתירה שהגיש חבר המועצה יצחק חלה בטענה שפרוטוקולים של ועדות העירייה אינם מתפרסמים כנדרש וחוסר מנהל תקין בעירייה. רק לאחרונה מתח נציב תלונות הציבור על השופטים ביקורת חריפה על בגץ בעקבות כך שמסר החלטה בשבת. מהרשות השופטת נמסר בתגובה כי מדובר בהחלטה טכנית בתיק ויתכן ומחוסר תשומת לב ההחלטה ניתנה זמן קצר טרם צאת השבת.
0: האדם שצילם נשים בתאי המדידה בקניון TLV ונעצר אתמול חשוד גם בביצוע מעשה אונס והוא נחקר על כך במהלך הלילה. לפי גורמים שמעורים בפרטים, החשד לכך נולד בעקבות תלונה חדשה שהתקבלה לאחר פרסום תמונתו של החשוד. המשטרה תבקש הבוקר להאריך את מעצרו. הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71. שמיר נחשבת לחלוצת רוק הנשים בישראל. היא בוגרת להקת הנחל שכתבה למיטב האומנים בארץ, בהם גלי עטרי, ירדנה רזי ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה נמצאים עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב וחזקה מהרוח. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון, כשרק לפני מספר שבועות הוציאה שיר חדש שכתבה עם יהל דורון. ידיעה שמסר כתב התרבות שוהם הרצבי. מערה פרה-היסטורית נדירה המתוארכת לתקופה שבין 250,000 ל-400,000 שנה לפני זמננו נחשפה במועצה המקומית פורדיס על ידי רשות העתיקות. זאת לאחר שהייתה סגורה במשך מאות אלפי שנים. החוקרים אשר מצאו את המערה סיפרו כי בעקבות תנאים יוצאי דופן, הממצאים היו מוגנים מנזקי הזמן ולכן יאפשרו לחקור במידת פירוט גבוהה כיצד חיו אז בני האדם. תחזית מזג האוויר להיום, מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
3: הספר נקרא החייל שאוהב את המדינה, והמחבר שלו נמצא איתנו. שלום לרב סרן במילואים, מתי זאבי. מה במילואים גרם לך להתחיל לכתוב?
4: נפגש עם עובד סוציאלי של לפני הכניסה הראשונה לעזה, שאמר, תראו, זה ישחרר לכם הרבה לחצים, וכתבתי כל ערב עם פנס אדום מתחת לשמיכה, ויצא מזה איזשהו מין יומן מלחמה, וששלחתי אותו לאחותי, והיא כאילו כזה אמרה לי, תשמע, הטקסט הספציפי הזה עם הפרפרזה על העצר הדיב הוא מעולה. בכתיבה, החייל מאוד מאוד אוהב את המדינה. ולאט לאט המדינה קצת מקשה עליו, היא מבקשת ממנו עוד משהו ועוד משהו, והוא נותן והוא נותן והוא נותן, ויש חלקים, רגעים שהאהבה הזאת יש לה צד אחד, אבל כמובן שזה לא מסר שאני יכול להמשיך איתו הלאה, כי אנחנו בסוף בפועל אוהבים מאוד את המדינה, ואנחנו נמשיך גם לתת כמה שהמדינה תצטרך עוד ועוד, גם בהווה וגם בעבר וגם בעתיד.
2: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צהל. לוסי האריש וג'קי לוי.

0: הם המעמולים, מה שלומך לוסי בבוקר זה?
1: זה מסביר את רגשותיי?
0: כן, כן. אני מאוד אהבתי שבחדשות מורנו ורבנו אהוד גרף סיפר על תגלית ארכיאולוגית חדשה ומסעירה שהתגלתה באזור פורדיס, מערת מגורים ככל הנראה, עתיקה באמת יותר. והחוקרים כמובן פושטים על המקום הזה שהשתמר כתוצאה מתנאי מזג אוויר נדירים, כי אנחנו מאוד מאוד מסוקרנים לדעת איך בני אדם חיו לפני עידן ועידנים. אני שואל את עצמי, אנחנו לגמרי הבנו איך בני אדם חיים היום? זאת אומרת, אני מאוד מאוד מקווה שזה ישפוך אור המחקרים, אבל אני באמת שואל את עצמי, מה יגידו החוקרים
1: בעוד שנים? בעוד מאות שנים, כשיחקרו אם יהיה כדור הארץ בקצב הזה?
0: כן, זהו, יישאר מה לחקור.
1: כן, שזה גם יישאר מה לחקור, ולא יהיה איזה אסטרואיד שיפוצץ את כולנו. אבל אתה יודע, אני באמת, אני השבוע אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות ש... מה זה לא יכול להיות? אנחנו מדברים על זה כל הזמן, שהכל נורמל פה. זה בלתי נתפס שאנחנו בתחילת השבוע קמנו בבוקר, כן?
0: כן.
1: למלחמה, לפנות בוקר למלחמה, נכנסנו לממדים, ירו עלינו טילים בליסטיים, עשרות טילים בליסטים, אנחנו לא נגיד את המספר המדויק, כי יש על זה כאילו...
0: כן.
1: עימעום. ואז אחרי כמה שעות, כאילו, באים אומרים האיראנים, סיימנו,
0: יש לזה חיסיון. ואז, המספר הטילים, יש חיסיון מטפל לקוח.
1: כן, זה פשוט מדהים, כן? ואז כן. האיראנים אומרים, שורי, סיימנו, אין זה הייתה התגובה שלנו, ואז, אגב, זה שידור חוזר למה שהיה אי שם באפריל לפני 3 שנים,
0: ברור,
1: כן?
0: ברור, כן.
1: וטראמפ אומר, יופי, אתם יריתם והם ירו, יופי, עכשיו יופי. בוא נסיים, זהו, אנחנו חייבים לסיים את האירוע הזה. ואתה אומר לעצמך, לא, זה פשוט תרלול. והילדים בינתיים לא הולכים לגן, כי אתה צריך להסביר לילד למה הוא לא הולך לגן.
0: רגע, שכחת, ואז תוך כמה שעוד התברר שהמסוק הזה שחשבנו שנפל כתוצאה מתקלה טכנית, בסופו של דבר הוא פעל.
1: הוא פעל.
0: ואז אותו טראמפ...
1: ואז ארצות הברית בעצם מגיבה.
0: התחיל להגיד חייבים להגיב. ואז כעבור שעתיים הוא אמר not a big deal בכלל, כלום.
1: ואז אתה יושב שומע פרשני צבא למיניהם שאומרים לך, רגע, הם עכשיו קשרו את לבנון עם הדבר הזה. עכשיו הם אמרו לבנון. עכשיו ישראל צריכה להבין מה זה לבנון. זה הדחיה, זה ביירות, זה דרום לבנון, זה מה? ואז אתה מתחיל לראות את דובר צהל מוציא כל מיני הודעות על כל מיני כלי טייס או טילים כאלו ואחרים, ואומרים לך בהודעה, הם לא חצו לקו ישראל. ואז אתה אומר לך, תגידו, אנחנו התחרפנו, אנחנו איבדנו את זה לגמרי, אנחנו כאילו באירוע נרמול אחד גדול של כל הדבר הזה, שאנחנו קמים וצריכים להסביר לילדים שלנו שהיום לא הולכים, כי יש, אני לפחות לא אומרת לילד שלי טילים, אני אומרת לו כדורי אש בשמיים, ויש לנו איזשהם גיבור, כי באמת לא בא לי להכניס לילד שלי בגיל 5.5 את המושגים מלחמה, כן, וחיילים ואיראן ומה שזה לא יהיה, וטילים.
0: לא, אם הוא לא יקבל, תראי, א', אם הוא לא יקבל את זה ממך, הוא יקבל את זה מהחברים בגן.
1: זה ברור, בסדר. אבל אתה יודע מה, אני רוצה שתהיה לי, יהיה לי את הקונטרול.
0: למה כדורי אש יותר מרגיע מטילים?
1: לא יודעת, אבל יש גיבורי על שאתה יודע, כן. נלחמים בכדורי אש, והוא יודע שיש לנו גיבורי על שהם החיילים שלנו שנלחמים בכדורי אש.
0: תראה, אני חושב,
1: אבל
0: אני
1: אתה
0: חושב
1: יודע, ש... אני הנרמול הזה, כן. של האירוע הזה, אני נכנסתי באותו יום לאולפן, ואני אמרתי לכל מי שיושב איתי באולפן, אני מסרבת להשתמש במילה עם השורש סמך בית בית. אני לא יפה. מוכנה לשמוע את הדבר הזה,
0: יפה.
1: סבב.
0: זה לא נרמול. זה לא נרמול, זה קיבוץ וטיוח. זה קיבוץ, ולכן הודענו לפני כמה זמן שאנחנו כבר לא משמשים במילים תקיפה של יישובי הצפון, כי התקיפה היא של ישראל ולא של יישובי הצפון. זה לא איזה איבר נפרד בגופה של המדינה, קריית שמונה או מטולה או
1: אבל זה כן, הם עדיין חיים תחת הדבר הזה. עכשיו גם אתה יודעת,
0: אנחנו נדבר היום בין היתר על זה שמילים לא פעם יוצרות מציאות, והן יכולות להיטיב, והן יכולות להרע. אנחנו נדבר על זה במחצת
1: השני. זה אגב, אני רוצה להזכיר לך שאנחנו ישבנו ונרמלנו את האירוע של בלוני תבערה בדרום. כי בלון נשמע אחלה, נכון? וטפטופים מעזה. וגלי אלימות. ודי כבר עם הטרמינולוגיה המקלה הזאת על מה שקורה בחיים שלנו. די כבר עם, כמו שאמרת, עם לקסטח את כל מה שאנחנו חווים עם הילדים שלנו, ואת כל מה שאנחנו חווים ביום יום. הורים ביום שני לא הלכו לעבודה על חשבונם, אף אחד לא פיצה אותם, אף אחד לא מדבר איתם, אף אחד לא אומר להם, אני אתן לך את הכסף הזה. הילדים במערכת החינוך בכלל לא יודעים איך להתנהל, כי מה אתה יודע, זאת המלחמה הראשונה שבכלל השתתפנו בה. אז אנחנו לא יודעים. לנו איזה תוכנית מגירה להוציא ולממש אותה, ואתה לא, אומר לעצמך זה לא, יכול להיות
0: עבור הילדים התרלול הזה, זה כבר שגרת החיים. אני חושש שהם לא יודעים אחרת. אני, את יודעת, אנחנו המבוגרים מנסים לרקח להם, ואז אתה פתאום מבין שהם, זה מה שהם לא מכירים מציאות אחרת. הם מכירים מציאות של הודעות ברגע האחרון. הם מזהים מתקפת טילים כאפשרות ליום חופש, לכן זה עבורם, לפחות לירושלמים, כמו שלג. וכל הדבר הזה הוא באמת לא נורמלי, ושום ניסיון לנרמל את, את הטרמינולוגיה
1: מוטרף?
0: מסביבו, לא, זה לא דבר שיעשה טוב לאף אחד מאיתנו.
1: אתה גול... אתה מכיר,
0: לא לאבד את הכלים, לא לבחור דווקא טרמינולוגיה הכי היסטרית שאפשר מצד אחד, ומצד שני באמת המילים הכלומניקיות האלה כמו סלב וזליגה וכאלה,
1: ולא חצה לעבר ישראל.
0: כן, כן, כן.
1: וכאילו אתה אומר לעצמך, זה, אתה יודע מה מוטרף? אתה יודע, לפעמים אתה גולל ברשתות החברתיות.
0: מה מוטרף? תספרי לי מה לא מוטרף, ואז אני אחתום איתך.
1: אני כאילו, אתה גולל ברשתות החברתיות, ופתאום יש כל מיני סרטונים כאלה מצחיקים שעושים על כל ההזעקות, וזה, הכלב שלי כבר קופץ, כאילו בדבר הזה, הוא קופץ כשאני שומעת סתם סרטון, ואז הוא מסתכל עליי במבט של, רגע, מה קורה? הולכים לממד, לא הולכים לממד, מה עושים? ואז אני אשכרה מוצאת את עצמי, מרגיעה כלב ואומרת לו, זה וידאו, מראה לו, זה וידאו, זה הכל בסדר, לא הולכים לממד, הכל טוב, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי. אז מלא הכלב שקופץ ואני צריכה אשכרה מוצאת את עצמי מסבירה למלטז שהוא לא, שלא הולכים לממד, סבבה? מה אני עושה לילד שלי? מה אני אומר, כאילו, אתה אומר לעצמך, זה דפוק. אז זה נראה למישהו נורמלי, החיים האלה שאנחנו חיים
0: האלה
1: אותם?
0: הם מתנסים, גם אצלם במלטה לא היה פשוט בתקופות
1: כן,
0: מסוימות.
1: נו, כן, לא, בכלל, כלבי, אל תפתח, בוא לא נפתח את המלטזים, בסדר?
0: אוקיי,
1: באמת,
0: אוקיי.
1: טעות שלעולם לא תחזור, אבל זהו, אופן, זה טעות שהייתי עכשיו ל-13-14 כן. שנה הקרובות.
0: שיושב ראש הוועדה שמחה רוטמן סילק את מרב סבירסקי, בת שקולה, אחות שקולה, מהחדר, כי היא לא באה לו בטוב. המילים האחרונות שהוא אמר לו זה שיש פה ממשלה נפלאה, או קדנציה נפלאה, או הישגים נפלאה. אז הכל נפלא, ומי שלא מכיר בזה, באמת שיצא מהחדר.
1: אתה יודע, לאדון רוטמן, אני חושבת שכל מי שרואה ומזדעזע ממה שהוא עושה לסבירסקי, למה חנוך מלביצקי יותר טוב? בוא, שגורם לא, לבחורה לפקוד שם בתוך
0: אני
1: איזה,
0: אני לא
1: הבריונות
0: דרגתי.
1: הזאת.
0: אני לא דרגתי, אבל...
1: אבל אני אומרת, לאדון שמחה רוטמן, צריך להראות את הרעיון שלו עם בועז גולן. מה קורה כשהבריון הזה, בשם שמחה רוטמן, שקורא לעצמו כן. חבר כנסת, מתמודד עם מישהו מהמחנה שלו, שנותן לו נבוט בראש, בריאיון. ואז אתה רואה את שמחה רוטמן מתחיל לגמגם ואומר, בוא לא נראה במחנה, בוא לא נתקוף אחד את השני, בוא לא נתקוף אחד את השני בינינו, ומתחיל לגמגם.
0: ואני לא מבין למה אתה מדבר אליי ככה.
1: למה אתה מדבר אליי? ופתאום אתה שומע את ההתבחיינות הזאת. ואז אתה רואה את הביריון השכונתי
0: לא,
1: הזה
0: לא,
1: שקיבל
0: זאת
1: כוח.
0: זאת
1: כוח
0: בחינות, זה באמת לא נעים שמדברים אליך.
1: שמתבריין על משפחה, לא. על אישה שאיבדה את כל המשפחה שלה, מתבריין עליה, ומוציא אותה מוועדה במקום להוריד את הראש שלו ולהגיד סליחה, אבל הוא שוכח שלפני שנייה בועז גולן נתן לו בראש. וכמעט העיף אותו משידור, ודרך אגב, העיף אותו משידור. אז אולי צריך... כן... כן, הוא אמר לו, נגמרה השיחה. אז סיימנו את השיחה. סיימנו את השיחה. ואתה יודע מה? זה מה שצריך להדביק לשמחה רוטמן כל יום, על הדף. להראות את הפחדנות העלובה שלו.
0: אם הוא לא יפנים, אם הוא לא יפנים את זה בעצמו משם, אני לא רואה, אני לא רואה איזה מין צרור מילים את יכולה לשזור שיגרמו לו לראות את זה אחרת.
1: כן.
0: בכל אופן, הכנסת אישרה אמש ביום רביעי בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד התורה, שקובע כי ערך הלימוד יעוגן כערך יסוד בחברה הישראלית, במדינת ישראל. ובלי שום קשר או עם שום קשר, 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו ביום שלישי על הפסקת גיוס תלמידיהם לחיל השריון בגיוס הבא. המכתב שהם שלחו הוא בעצם תגובה לקריאה של צהל שהוא מתחיל פיילוט בעניין הזה של שילוב לוחמות בחיל השריון. ואנחנו, בין אם יש קשר בין שני הדברים אלו, ובין אם אין, אנחנו רוצים לדבר בנושא קודם כל עם שרון בריק דשן, שהיא ממובילות פורום שותפות לשירות, עצמה מילואים ניקית ואשת מילואים ניק ואימא, ובכלל בת למשפחה שרוב בנותיה ובניה משרתים. שלום שרון.
1: שלום שרון.
2: שלום, צהריים טובים.
1: תגידי, כשהחוק הזה עובר, את אומרת לעצמך, או עוברת לך בראש השאלה, אז בשביל מה, בשביל מה אני הולכת לשרת? בשביל מה בעלי הולך לשרת, ואנחנו עוברים את כל מה שאנחנו עוברים, כדי שמי שלא משרת יקבל את אותם זכויות שאני בעצם תורמת?
2: נכון, זו שאלה, כלומר השאלה הראשונה זה איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שקורה דבר כזה? זה באמת, זה לא ייתכן. כי החוק הזה, הדבר שהכי מבלבל בו זה הכותרת שלו. לכאורה מי שאוהב תורה ומי שלומד תורה אומר חוק יסוד לימוד תורה נשמע נפלא, כי
1: נכון.
2: בסוף סוף מדינת ישראל, העם היהודי, שם את התורה באיזשהו מצב חוקתי, מצב על, זה נשמע לכאורה נפלא. אבל ברגע שנכנסים לתוך החוק ומכירים אותו, אין בו שום תורה ושום כלום, להפך.
1: אין בו דבר תורה אחד.
2: אין בו, כמו, הוא עומד בניגוד למשל לערכים שהם מאוד ברורים בתורה, כמו השתתפות במלחמת מצווה. אין בו שום התייחסות ללומדי התורה, ללומדות התורה, לאוהבי התורה, זה לא קשור בכלל, והבלבול הזה הוא בציבור כולו.
0: את יכולה לתת דוגמה?
2: לתת דוגמה? קודם כל, הדוגמה, נתתי הדוגמה הקלאסית, היא באמת שהחוק הזה הוא מתעלם ממלחמת מצווה, כאילו, מה יש יותר מזה? זה אבסורד, כאילו התורה...
0: כלומר, הוא מתעלם ממה שכתוב בתורה.
2: אנחנו חיים במציאות של מדינת ישראל, כבר כמעט 80 שנה אנחנו חיים במציאות של מלחמת מצווה. אין לנו גררה אלא להגן על עצמנו. התורה מכוונת את כולם להיות שותפים לדבר הזה. ופה, בזמן מלחמה, כמעט 3 שנים, כנסת ישראל בוחרת לפתור אנשים מהשתתפות במלחמה הזאתי, בטענה ההפוכה למה שהתורה מכוונת, משתמשת בתורה, זה מה שנקרא קרדום לחפור בו, זה בדיוק מה שקרה באירוע הזה. ולכן אני חושבת שהחוק הזה הוא נוראי, לא רק שהוא עוד תחפושת של חוק גיוס שבא לפתור את כל הציבור, הוא בא לייצר גם מעמד של לוחמים לאותו ציבור. הוא יותר גרוע מהחוקים הקודמים שהיו, חוק הגיוס, חוק המעונות, כל המעטפות האלה של אותה מטרה, של לפתור ציבור שלם מלקחת חלק בנטל שהעם סוחב כבר 3 שנים. וזה הדבר הקשה, והשאלה שאותה שאלתי, איך יכול להיות שדבר קורה ככה, במדינת ישראל? לא הגיעו בשביעי באוקטובר, לא הגיעו בהמשך, לא דחפו אותם, לא קידמו בצורה משמעותית את ההטבות והסנקציות שידוע שמינים כלכליים הם מביאים...
0: אבל שרון, שרון, אני מבין את ההתרעמות, אבל המציאות הוכיחה שיכול להיות. עברנו את האסון הנוראי ביותר בתולדותינו, עברנו רגע של צורך עמוק ואמיתי בהתייצבות של כל כוח לוחם, כדי להגן על גבולותינו, ורוב החרדים סרבו לשתף עם זה פעולה. זוהי עובדה. אז אני לא מבין את הטעם שבעצם השאלה הרטורית המתרעמת, איך זה יכול להיות? כי העובדה היא שיכול להיות. יש משהו טיפה יותר מעשי שאת רוצה להעלות?
2: נכון שבסופו של דבר הדבר הזה הוא עסקים פוליטיים שנעשים בתוך הכנסת. אבל למשל מפלגת הציונות הדתית מתיימרת לייצג את החברה הדתית. החברה הדתית ששמה על דגלה את התורה ואת המעשה, את הלימוד ואת העבודה. העבודה היא גם שירות צבאי, כלומר, האנשים האלה בסוף הולכים הביתה. הם מראים את הפנים שלהם בבית כנסת, הם מראים את הפנים שלהם לילדים שלהם, למשפחות שלהם. הם עושים משהו שמנוגד לערכים הבסיסיים האלה. ואנחנו באמת לא מתייאשות, אנחנו 15 מובילות, איתנו 5,000 נשים שהצטרפו אלינו, ועכשיו תכפיל כמה משפחות וכמה אנשי מילואים וסדיר בתוך זה. אנחנו לא נפסיק להמשיך לפנות לאותם אנשים שיושבים בכנסת וקוראים לעצמם אנשים ציוניים, וגם האנשים הדתיים הציוניים, ולומר להם איפה הערכים שלכם, יש גבול לפוליטיקה הנעשית שמה בפנים, למטרות הפוליטיות. ובתקופה כזאת, אנחנו מבינים גם שהעתיד הקרוב הוא גם עציב מבחינה ביטחונית, בתקופה הזאת ברור לנו שצריך להשתנות פה משהו בסדרי עדיפויות שלהם.
3: שרון, את יודעת מה מדהים בתוך הדבר הזה? את יודעת מה מדהים? זה שאנחנו במשך חודש, אני מרגישה שפשוט עשו סיבוב על כולנו. כי במשך חודשים אנחנו מדברים על חוק הגיוס או חוק ההשתמטות, ותראה, ואנחנו מתרעמים, והנוסח הזה, והנוסח הזה, וזה, ושינו אנשי ועדה, וראשי ועדה, ואז בסוף, מה קורה? מביאים חוק יסוד לימוד תורה, שבעצם, כאילו כל חוק גיוס לא יהיה רלוונטי בעקבות חוק, זה פשוט, זה יריקה בפנים של המשרתים.
2: נכון, וזו עליית מדרגה במאבק הזה.
0: לא, את זה אתם צריכות להסביר, כי אני לא בטוח שכל מאזין מבין את ה...
2: שעלו הניסיון במשך למעלה משנתם היה ניסיון להעביר את חוק, מה שנקרא חוק גיוס, שהוא חוק פטור מגיוס, עיקרו זה הפטור. אבל יש בו איזה שהם אלמנטים של גיוס שיביאו כמה מאות חרדים להתגייס. משהו שלא עומד בכלל בהלימה עם הצורך הצבאי ב-15,000 לוחמים ותומכי לחימה. הניסיון הזה קשל בסוף המושב האחרון, מושב הכנסת. אז מכיוון שהחוק ההוא קשל, אז יש, כשהדלת נסגרת, אפשר להיכנס מהחלון. אז יש ניסיון עכשיו על הפרק של חוק המעונות, שגם הוא יושב על אותה תשתית, עוד פעם, לפתור את ה... לקדם דווקא את המשפחות הלא משרתות, המשתמטות, גם בנושא של, עצם קבלה למעון, זה סיפור אחר. הוציאו את האבא מהתמונה, כי הייתה סנקציה שאבא שלא משרת לא יכול להכניס ילדים למעון. אז פשוט חוקית הוציאו את האבא, לא צריך אבא בתמונה מבחינה חוקית. זה דבר נוסף, ועכשיו החוק על הזה שמשפטית יש לו כוח יותר חזק מחוקים אחרים, הוא מכה נוראית, כי לא רק שגם הוא עוד חוק פטור מגיוס, כי הוא אומר בפירוש שמי שלומד תורה שווה לוחם. אחלה. אבל הלוחם הזה אין לו שום קשר לצהל, אבל הוא יצא עם אותם זכויות, אותם מטבות, אותה הכרה של מדינת ישראל בלוחם.
0: אגב, לומד תורה או כל אדם שיוכיח שהוא מנהל אורח חיים חרדי או גרדרובה חרדית?
2: לא כתוב. כתוב תקופה ארוכה. מי שמתמסר לתלמוד תורה, תקופה ארוכה. איפה מתמסר? כמה מתמסר? איזה מין תורה? אין לנו מושג. אבל זה חוק יסוד, אז יש לו כוח יותר נכון. גדול מהחוקים האחרים. לכן זה באמת, מדובר פה בקטסטרופה. וזה שאנשים שקוראים...
0: ובינתיים להזכירך, מי שבינתיים, מי שבינתיים משלם את המחיר, זה אותם חברי כנסת, כמו חבר כנסת סולומון, כן, שכן רואים את עצמם כנאמנים לערכים שאת מבטאת פה, הם אלה שחוצים סנקציות בתוך העשייה.
2: אז חבר הכנסת סלומון חטף סנקציה, וחבר הכנסת דן אילוז חטף השפלה מכוערת שנראתה גם במתכון, מי שראה את הערוץ, את השידור של ההצבעה, רגע אחרי של ההצבעה הוא חטף גידופים מאחד מחברי הכנסת שעמד לידו, זה היה באמת, הסדרנים הוציאו אותו, כי זה היה פשוט כל כך מכוער. אומר, היו ארבעה אנשים ערכיים שהעיזו להצביע נגד החוק המבוזה הזה, שהוא ביזיון לתורת ישראל, שנעשה שימוש בתורה בשביל לייצר את הפטור המכוער הזה. אז ארבעה הצביעו באופן ערכי, אנחנו צריכים להריע להם, אנחנו שמחים, איזה יופי, כן. שנעיזו ללכת נגד הסיעות שלהם והלכו בעד המצפון שלהם, ובעיקר הלכו בעד ביטחון מדינת ישראל וחוסנה הלאומי. זה כאילו הערכים האלה נעלו מהמפות.
0: ראש הסיעה שלהם חשב אחרת. אנחנו נספק, אנחנו נספק בדברים האלה, שרון בריק דשן. כן, בבקשה.
2: שאני אומרת, הכנסת באותה נשימה יוצרת את הפטור המטורף הזה, ובצד השני ממשיכה להאריך את המילואים ואת הסדיר, כאילו שני עולמות נפרדים לא קשורים אחד לשני. אז אני מקווה שאנחנו נצליח לשנות את המשוואה הזאת.
0: שרון בריק דשן, ממובילות פורום שותפות השירות, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: ואיתנו כבוד הרב משה ליכטנשטיין, מראשי ישיבת הר עציון, שלום לך.
4: שלום ובוקר.
1: שלום.
0: אתה מסכים? אנחנו בימים של ביזיון לתורת ישראל?
4: התורה היא יותר חזקה ויותר קשורה מעינה לפוליטיקה. התורה שאני לומד הבוקר היא לא קשורה בכל הסיפור הזה.
0: אתה אומר, תורה זה לא דבר שקל כל כך לבזות אותו. זה צריך להשתדל יותר.
4: התורה לא צריכה את האישור של הכנסת, והיא לא צריכה... את התורה, ברוך השם, חיה וקיימת ומתפתחת בכל העולם, לא בארץ.
0: תראה, 12 ראשי ישיבות הודיעו ביום שלישי שהם לא ישלחו את תלמידי מחיל השריון, הם בעצם אוסרים מלחתית על שירות בשריון כל עוד הצבא עומד מאחורי הפיילוט של שילוב לוחמות בחיל השריון. אם אני מבין נכון, אתה כבוד הרב מסכים עם הדאגה שלהם, אבל לא עד כדי שתחתום על העצומה הזאת. אתה יכול להסביר את עמדתך?
4: כן. אני שותף לדאגה, אבל תרשה לי, וזה לא מתאים לרדיו כל כך, אני רוצה קצת להסתכל ליד עומק קצת יותר. בחיים שלנו, בכלל, יש איזשהו שילוב עמוק בין אגרסיביות לריסון. כל אדם מאוד עם אגרסיות, וכל אדם יש לו דחפים, ויש לנו צורך גם לרסן אותם. מה שעושה אותם אנושיים, זה השילוב הזה בין טבע לאנושיות וריסון, ואחרי זה היינו מתקיימים. מבלי היכולת הזאת היינו פשוט מפסיקים לתפקד בעולם בכלל. בחברה האזרחית זה מתנהל בתמהיל מסוים. יש לנו דחפים ואגרסיות, יש לנו כל מיני אמצעים מוסריים, משפטיים, דתיים, חברתיים שמרסנים אותם. הצבא פועל אחרת. אני אסביר, אני לא חושב שאף פקד כיתה, אפילו גם לא מחת, חושב במונחים כאלו. אבל הצבא בעצם משחרר, הוא משנה את האיזון. הצבא בונה הרבה יותר על לשחרר לבחור בן 20 את האגרסיות שלו, ולתת לתקיפות והצד החזק שבאנו לעבוד, מציב מאוד ריסון. זה מתבטא בהרבה דברים, כולל גם בהרבה מאוד מהשחטה שנעשה בעזה ובמקומות אחרים, כי יש איזה אגרסיבי שהצבא במונח, שהוא בתת מודע מציף אותו, שזה הופך להיות תמהיל מסוכן, אומרים את זה בשפה צבאית למשל, זה הופך להיות תמהיל מסוכן כאשר יש עיבוב בין מינים, אבל הצבא, הגדרים והגבולות צריכים להיות הרבה יותר חדים, זה גם הסיבה שהצבא גם מבין את זה, לכן עובד המשמעת, עובד קשוחה באזרחות, כי באזרחות הם צעים אחרים, הצבא כל הזמן עובד על איזה משמעת.
0: כלומר...
4: אני שותף לדאגה, נשים ביחד במקום שיש בית פורקן לצד הגופני שלנו, לשבת ביחד בצעי שדה הם גברים לנשים.
0: כלומר, אתה אומר שיתופי פעולה נניח שלא היו מדהיגים אותך אם הם היו מתרחשים בחדר מורים או בצוות רפואי בבית חולים בין גברים ונשים, כן מדהיגים אותך הרבה יותר כשזה קורה בצבא, ולא בגלל האינטימיות אלא בגלל מה שאתה מכנה רבק, כן, של הצבא,
4: כן,
0: שבעצם...
4: אגב, אם רוצים דוגמה אזרחית, קבוצות ספורט, גם שם הצד הגופני יותר מוצף על פני השטח, גם שם החברה מקפידה על ההפרדה.
1: אבל אתה יודע, כבוד הרב, בסוף המכתב הזה אולי שומר על זכותם של אותם לוחמים לא לראות או לא להיות או להתקיים ליד אותו דבר שיכול לעורר בהם רגש כזה או אחר, אבל מצד שני הוא מצר את צעדיהם של אלו שהם רוב שנמצאים ואלו הם חייהם. זאת אומרת, זה כדי ש אותו מיעוט שמגיע לא חס וחלילה יעבור בו רגש כזה או אחר, הרוב שנמצא מן הצד השני צריך למצוא את עצמו באיזושהי סיטואציה שיש מצב שהוא לא יכול להיכנס למקומות כאלו ואחרים בגלל היותה אישה, בגלל היותה מן המין האחר שאולי יכולה לעורר רגש כזה או אחר בקרב אותו בן אדם. הרי זה בלתי מתקבל על הדעת.
4: אני לא מדבר לעורר רגש או לראות משהו. הבעיה שלי זה לא מישהו יסתכל. מה שאני חושב, חיים משותפים, תנאי שדה, כשיש מינימום ליצון, זאת הבעיה, בערך חיים משותפים, היא לא בעיה של הגבר שמסתכל ולא... עכשיו, לגבי השאלה שלך, אני לא אומר לעצור או לא לתת לנשים אפשרויות, אני אומר שבכל חברה צריכים תפיסה דיאלקטית, כשיש לך שני ערכים שמתנגשים, או ארבעה ערכים שמתנגשים, צריך למצוא איזשהו שילוב, במי שמדוגל בתפיסה דיאלקטית, אז הוא אומר, כל אחד ממשלם מחיר מסוים, זה נכון, אף אחד מהם לא יבוא על סיפוקו עד הסוף, וצריך, כדי לחיות ביחד בחברה, צריך למצוא איזונים בין צרכים שונים, לא לבוא בצד אבסולוטי, לא לצד אחד, ולא לצד שני.
0: רגע, מישהו באמת חשב שיורו בפקודה לחייל שהוא בן ישיבה, להיות באותו צוות טנק עם נשים, בניגוד לרצונו?
4: לא, אלף כל, אז שוב, אני אמרתי קודם, בעשי זה לא הצוות כשעצמו, בעשי כמו זה האחים המשותפים. שנית, יש מצב בצבא שמבטיחים הרבה הבטחות בחדרים ממוזגים כששושים את הדיונים האלו, ואחר כך בשטח, זה לא בדל ביטוי, א', כי הצבא מתמודד עם אילוצים אמיתיים, ויש לו כל מיני בלטמים אמיתיים, ואז אתה אומר, מה שהבטחתי זה נחמד, אבל כרגע השטח מחייב את זה, כשאתה לא רואה את זה כדבר קריטי, אתה רואה את זה כאיזשהו משהו שעשינו כדי שדתיים יסתדרו, אז ברגע האמת, אתה משנה, יש לזה המון ניסיון, וכמו בתנאים ש... בתנאים שבלתי צפויים, אז הדבר הזה יתערער.
0: אבל למרות זאת לא צרפת את חתימתך ל-12 ראשי ישיבות ההסדר.
4: לא, כי אני מאמין, תשמע, אלף כל לא פנו אלי למען האמת, אבל אני מאמין בכל דבר בדיאלוג, גם עם הנושא של החרדים, גם הנושא הזה, יש לזכות דיאלוג. ובית משפט לא נראה לי הכלי הנכון, זה פטיש. בית משפט לא הדרך לפתור בעיות או מתחים חברתיים אמיתיים. בשביל זה צריך דיאלוג, צריך דיבור משותף. אני בא ומשיך לדיאלוג עם הצבא, ואני חושב שניתן להגיע לאיזשהו עמק השווה. זה יחייב, כמו שמעתי קודם, שכל אחד יבוא לקראת השני, כל אחד יבין את השני, ושכל אחד יתפשר. אבל בחיים... זה בעיני הדרך, אני לא בא להציב כרגע איזשהו אמירה בוטה ואני חושב שזה לא נכון שבית משפט עושה דברים כאלו, אני לא חושב שזה גם רבנים צריכים לכתוב מכתבים תקיפים, אני חושב שכנראה תהיה לו...
0: כן, גם הסוגיה החרדית אתה מאמין? היא תיפטר בדיאלוג? כי חברך הרב מידן... למשל, יוצא מהדיאלוגים האלה ומורט את צערות ראשו מרוב תסכול.
4: האם אני... אני אגיד זאת כך, האם אני חושב שזה צריך להתקיים ככה? כן. האם אני מאמין שזה יקרה? לא. אמרתי לשתי אתמול, אני יודע מה פתאום, אני גם יודע שזה לא יקרה. ברור לי שצריך להתכנס ביחד, צריך לשבת, החרדים צריכים לבוא, להכיר בצרכים, להכיר בלחצים, להיות נכונים לעזור להתמודד איתם, ושאר החברה צריכה להבין שאף חברה, לא החברה החרדית ולא שום חברה אחרת, לא מסתובבת ולא מסתובבים נושאת מטוסים ב-10 דקות. זה תהליך ארוך וזה תהליך הדרגתי. ואם שני הצדדים יבואו עם רצון משותף, אני מאמין שניתן להתקדם הרבה. אלא מה, שאני חושב שכל אחד רוצה, חלק רוצים, אני רוצה את האמת האבסולוטית, ואני לא יכול להתפשר על קבוצו של יהוד, וחלק זה גם מועיל להם פוליטית. אז אני לא חושב שזה בכך יקרה. אני חושב שזה הדרך הנכונה, כן. אני גם חושב שבכל דיאלוגים החרדים, אני לא שומע בשום מקום כמעט, בכל הדיון הזה, לא מצד זה, לא מצד שני, איזשהו פיר שנמצא בחדר, אף אחד לא מתייחס אליו. זה היחס למדינת ישראל. כל אדם חרדי... מוכן, נפסיק את תלמוד תורה שלו, אם יש לו קרוב שלך בית חולים. או אם יש לו צרכים אחרים בוערי.
0: או אם יש הפגנה.
4: כן, חזרנו מבטאים תלמוד תורה להוצאת קלה או לחסת קלה או להוצאת המת. זה מוסכם על כולם. מה לא מוסכם פה? הערך של השירות. גם הציבור שאני בתוכו, אני לא יודע איך השירות לא נראה, אם לא מאמין בכל נפשו ובכל מאודו שהשירות הצבאי חשוב ושהצלנות חשובה. אבל לא מדברים על זה. באמת היא שהחרדים במקום אחר, מבחינת יחס המציונות, כל זה ידברו על זה, אז חצי מהדיון הוא בעצם
0: שבוי מיניים. אנחנו נודה לך מאוד על הדברים האלה, הרב משה ליכטנשטיין, ונציין שאתה ראש ישיבה נכבדת בישראל, שרת את השירות מלא בחיל השריון. תודה רבה לך.
4: אז אני רק אסיב, הייתי 25 שנה בשריון עד שבטאו אותי החוצה בעקב הגיל.
0: אני מרגיש איתו שעשת מהביתה, כן.
4: כן, אני מסתדר. אני רק אוסיף שאני חושב שבן גוריון בזמנו קיבל את הקריטית שהוא החליט שהצבא ישמו שבת וקשות וכדומה, גם שלא כל אחד אהב את זה אז. וזה אמר שכל חלק מהציבור צריך להרגיש באיזשהו מקום שהוא יכול להמשיך לקיים את אורחות חיי בצבא. כמו שאני קודם, אפשר בתפיסה דיאלקטית לעזור לשני הצדדים, להתקרב ושאף אחד לא יבוא, אף אחד לא יפסיד. ובסוף, בסוף, בסוף, הצבא היא לא תוכנית לבקשתך. הצבא בסוף נועד למטרה מסוימת. כולם צריכים להבין שבין משרת ולא דווקא להגשים. זה לא משהו הגשמה עצמית, זה משהו בסוף לשרת את האומה.
1: כן.
0: תודה רבה לך, הרב משה ליכטנשטיין.
1: תודה רבה לך. ראשי
0: ישיבת הר עציון. תודה,
1: תודה. אנחנו יוצאים אלה זמרירים ותכף שווים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של גביע העולם. מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: מה קורה ב-12 ביוני?
12: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
11: מתי?
12: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
13: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
14: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
15: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
16: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
17: אני נפצעתי בחאן יונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי איזה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור לדעת לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
14: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל לוסי האריש וג'קי לוי.
18: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: כן, שבנו, אנחנו תכף, רגע, מה אתה הולך לעשות היום? היום זה גביע העולם, אתה מביא? אתה קולט? אתה מביא?
0: אני, זהו, תראי,
3: זה פעם בארבע שנים, או בעצם פעם בשנתיים, כשזה יש את היורו ויש את המונדיאל, שאני מתיישבת ומתאהבת בכדורגל מחדש.
0: אה, באמת?
3: כן. כן, אני לא רואה כדורגל, זה לא...
0: מהבנות שלא צריך להסביר להם מה זה...
3: לא, אני פשוט נהנית מהמשחקים.
0: איזה כיף.
3: אני נהנית, כאילו, וזה הכדורגל היחיד שאני רואה, אין לי שום קבוצה שאני אוהדת, אני פשוט נהנית מהמשחק.
0: לא, אי אפשר, חייבי לבחור אפילו שרירותית, להגיד אני בעד האנדרדוג, אני בעד היפנים.
3: לא, אני פשוט יושבת ונהנית מהחגיגה הזאת, ווואלה, עכשיו יש לנו חודש וקצת, הבנתי הפעם, של חגיגה, כן, זה קצת מתארך יותר, כי שלב הבתים הראשון כאילו מתארך לשני בתים, לא משנה.
0: אם לפני כמה דקות הכנסתי אותך לתוך דיון פנימי בין יהודים על איך נכון...
3: אני מכניסה אותך.
0: אז עכשיו, קחי אותי אל... אל לב הפלונטר הערבי.
3: אנחנו מדברים הרבה, דרך אגב, בחברה הערבית, על אובדן הדמות האבהית, הדמות הזאת שנותנים לה כבוד, המוסד הפטריארכלי, שבדרך כלל היו מרכינים ראש בפניו, כשאנחנו מדברים על האלימות בחברה הערבית, ובעצם מתחילים להחזיר את זה כנראה איכשהו יותר למימדים, של ככלי להילחם באלימות.
0: אבל לאו דווקא כמשהו דווקא פטריארכלי, נכון?
3: לא, לאו דווקא כמשהו פטריארכלי, אלא כחלק...
0: סמכות, אבל אולי שיש לה אפילו גוון נשי.
3: כן, שיש לה גוון נשי, וגם כסמכות שבסופו של דבר היא חלק מתרבות, ולהחזיר את התרבות ואת ההיבטים הטובים בתרבות, אלא אל שולחן בעצם פתרון הבעיה הזאת שקוראים לה טרור, אני קוראת לה טרור האלימות בחברה הערבית. ביום שלישי שעבר נערך כנס גישורים, ה-18 במרכז וואל שבאוניברסיטת בר אילן, שמתקיים מדי שנה בשיתוף תוכנית גישורים של משרד הרווחה והביטחון החברתי, ובניהול עמותת מוזייקה, ואנחנו רוצים לדבר עם שני אנשים, עם שייח' עבאס זקור, ראש קבוצת סולחאים, מצילי חיים באזור אקו.
0: זה אחלה מילה, סולחאים.
3: כן, סולחאים זה אחלה מילה. וחדיג'ה עדאווי, מנהלת מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בטורען, ועובדת סוציאלית. שלום, שלום לשניכם.
9: שלום, שלום.
3: אני אתחיל איתך, את יודעת מה, אני אתחיל איתך חדיג'ה ברשותך, שייח' עבאס, שייח' זקור. חדיג'ה, את יודעת, אנחנו מדברים הרבה, התחלתי עם העניין הזה של הפטריארכליות, אנחנו מכירים בחברה הערבית את העניין הזה של הסולחה, כששל משפחות בדרך כלל יש ביניהן סכסוך, אז ראשי המשפחה מתכנסים ואז מתחילים לדבר על סולחה ומנסים ליישב בין הדברים. בשנים האחרונות זה איכשהו התפייד, כי לא היה, איך נגדיר את זה, אנשים לא שמו על, על, על החלטות הסולחה. זאת אומרת, היו סולחות בין משפחות, ופשוט אנשים לא ישמו את הסולחה על אף הסולחה, ומשלמים כסף למי שלא יודע, כאילו, כענייני סולחה, ופשוט האובדן בושה, או האובדן אפילו של העדת ותקליד, של, של, של בעצם מה שאנחנו חווים את זה כמנהגי המקום, החליש את המוסד הזה של הסולחה באופן משמעותי.
9: נכון, זה חשוב להגיד שסולחה זה, אני קודם אסביר על ההבדל בין סולחה לגישור. סולחה זה דומה, מאוד דומה לגישור, בכך שהיא מכוונת לשלום ולסגירת מעגל. אבל היא שונה בכלים. הסולחה מבססת על לחץ חברתי, כבוד למכובדים, ופעמים רבות על תשלום דיה וביצוע כספי. אבל הגישור הוא יותר מודרני. הוא ממקנה כלים אישיים של הקשבה, זיהוי רגשות, פתרון בעיות, מתוך שיח שוויוני. אז ההבדל הזה מחזק את הרצון אצל החברה כדי לשתף יותר פעולה כאילו עם הגורמים שמנסים לשדך או לעשות סוג של גישור או סולחה בין שתי הצדדים.
0: יכול להיות שבגישור המודרני יש משהו פשוט פחות גברי מאשר בסולחה הקלאסית?
9: דווקא אצלנו, יש לנו את הכוח הנשי בכפר טורען.
0: בדיוק.
9: פרצנו את הדרך עם הכוח הנשי ולא הגברי.
3: איך זה בא לידי ביטוי בעצם?
9: חברתי. יש לנו תעל לחץ חברתי, שתבוד למכובדים, ופעמים רבות על תשלום דיה וביצוי כספי. אבל הגישור הוא יותר מודרני. הוא ממקנה כלים אישיים של הקשבה, זיהוי רגשות, פתרון בעיות, מתוך שיח שוויוני. אז ההבדל הזה מחזק את הרצון אצל החברה כדי לשתף יותר פעולה כאילו עם הגורמים שמנסים לשדך או לעשות סוג של גישור או סולחה בין שתי הצדדים.
3: כן.
0: יכול להיות שבגישור המודרני יש משהו פשוט פחות גברי מאשר בסולחה הקלאסית?
9: דווקא אצלנו יש לנו את הכוח הנשי בכפר טורען.
0: בדיוק.
9: פרצנו את הדרך עם הכוח הנשי ולא הגברי.
3: איך זה בא לידי ביטוי בעצם?

0: פחות גברי מאשר בסולחה הקלאסית?
1: דווקא אצלנו יש לנו את הכוח הנשי בכפר טורען.
0: בדיוק.
1: פרצנו את הדרך עם הכוח הנשי ולא הגברי.
2: איך זה בא לידי ביטוי בעצם?
1: יש לנו, אני אספר לכם על הפרויקט של השכונות שברצנו דרך איתו בהתחלת עבודתי, בגלל חוסר המודעות וחוסר האמון, האנשים לא היו משתפים בעולה באירועים ובתוכניות שהיינו עושים בכפר, הם פשוט לא הגיעו. אז החלטנו לשנות גישה, אמרנו אם הם לא באים אלינו אנחנו נלך אליהם, החלטנו לדפוק את הדלתות ולהגיע לשכונות ולבתים. בפרויקט הזה העזרה הייתה לנו, כאילו קיבלנו עזרה מהכוח הנשי בכפר, התחלנו לקיים סדנאות בבתים פרטיים אצל נשים אמיצות שהסכימו לארח אותנו. וכמו שאנחנו יודעים, החברה הערבית מאופיינת בלכידות חברתית ומשפחתית חזקה, מבוססת על ערכים של כבוד, סולידריות וערבות הדדית. הכנסת האורחים היא ערך מרכזי בתרבות הערבית, והיינו מקיימים מפגשים כאילו, קיימנו מפגשים בבתים, שכל אישה שערכה אותנו לקחה אחריות על עצמה שהיא תזמין את האנשים בשכונה, קרובות משפחה, חבירות.
0: אנחנו נרצה לצרף לשיחה את שייח' אבא זקור. שלום גם לך. מה זה סולחאים? מה זה התקן הזה, ואיך זה, איך זה עובד במונחים של עכשיו מול היוזמה החדשה שלכם?
3: כן, קודם כל שלום לכם, שלום. תודה שאתם מעלים נושא חשוב מאוד בגלי צהל. הנושא החשוב הזה לא רק לחברה הערבית אלא לכל המדינה.
2: נכון.
3: אני רוצה להגיד שהחברה הערבית מדממת, פחד אימה בכל בית. 130 נרצחים מתחילת השנה, השנה שעברה 250 נרצחים. אז אני חושב שהיום נושא הסולחה הוא צו השעה לכל מי שיכול, יש לו את היכולת להתעסק בנושא הזה, למנוע דמים, למנוע שפיכת דמים, למנוע את הפחד מהמשפחות, מהבנים ואנשים בכל בית, למנוע הגירה לחול, גם הגירה מהכפרים לערים מערבות או לערים יהודיות. אנחנו במצב קשה, קשה מאוד. אז הנושא הסולחה, אני היום שואלים אותי איך מגדיר, מי זקור עבד. אני הרבה דברים שאני עבדתי, הרבה תארים, אני שם את הכל בצד. אני היום מתמקד רק בסולחה, מרוב הסכסוכים
2: שיש.
3: שיש בכל מקום, ברחוב, בבתים, במשפחות, בין כנופיות, בעלי עסקים, לא תאמינו עד כמה, אני כולו מטבל לפחות בין 3-4-5 סכסוכים. קשה לי מאוד, אבל ברוך השם שאני עם קבוצת סולחאים באזור עכו, שנתמכים על ידי עמותת מוזייקה, על ידי הרב מלכי אור, שהוא נותן לנו את כל הכוח.
2: וואו.
3: תעשו את כל מה שאתם יכולים לעשות, אני הגב שלכם, אני נותן את כל הכוח, מה שחסר אני משלים. וכאן אני אומר שחייבת מדינת ישראל לגלות אחריות, ממשלת ישראל, משטרת ישראל, כל חברי הכנסת במיוחד הערבים, כל המפלגות, אין נושא יותר חשוב היום מנושא הסולחה ולסגור זה, את כל הסכסוכים.
2: אתה יודע, זה מדהים שאתה מדבר, כי אנחנו בשנת בחירות ובינתיים אני לא רואה מצא אצל אף אחת מן המפלגות לדבר על החיים שלנו עצמם, שלא לדבר על הרשימה המשותפת, כן, לא, על המפלגות הערביות שלא מדברות מצא אלא מדברות פוליטיקה. פופוליזם זול, אבל אני רוצה לקחת מהדברים של השיח שניהלנו איתך בתחקיר. אמרת, נתת ציטוט מהקוראן, שבו אתה אומר, כל מי שיכול, בערבית אתה תגיד, אבל כל מי שיכול חייב להתייצב נגד שפיכות הדמים, מי שרצח נפש כמו שרצח כל נפש בחיים, ומי שהציל נפש מהמוות כאילו הציל את כל הנפשות בעולם. כן, זה מאוד מזכיר את דברי התורה, כל המציל נפש

0: כאילו אציל עולם ומלואו. אני אשאל אותך ככה, בעידן שאנחנו חיים שאין בו כבוד, כי בסוף ילד צעיר או, או, או, או, או איש צעיר, גבר צעיר, יוצא ובשביל 1,000 שקל, 2,000 שקל, 3,000 שקל, 10,000 שקל, לוקח נפש של בן אדם, ככה סתם. איך נכנסת נכון. לסולחה בדבר הזה? זאת אומרת, כמה כבוד יש לסולחה ולך, עם כל הכבוד, אתה מבין למה אני מתכוונת, כשך שנמצא כן. בסיטואציה כזאת, כשאין כבוד לחיי אדם.
1: אני רוצה להעביר לכם וגם לכל שומעים אותנו כמה שזה חשוב שיהיה לאנשים כתובת איפה לפנות. ואני רוצה להגיד, אם אנחנו נתעסק איך שצריך בנושא הזה, גם נגיע לתוצאות. אני אומר שבחברה הערבית שיש לנו 130 נרצחים, אני רוצה להגיד שבעכו אפס, שנה וחצי, אפס נרצחים.
0: וואלה.
1: מאיפה זה? אפס נרצחים בעכו, זה נתון חשוב מאוד. נכון. השנה, מתחילת שנה הזאת, ברמלי לוד 17 נרצחים. שנה שעברה ברמלי לוד 37 נרצחים.
2: מכיוון שאנחנו לקראת סיום, אתה יכול להגיד במילה? או, מה הופך את עכו לכל כך מיוחדת?
1: אז מה אני אומר? אני רצח אחרון שהיה לפני שנה וחצי, אני לא נשארתי בבית. אני יצאתי וזעקתי ודיברתי בכל רם. אני לא שותק יותר. חייבים להציל את חיי האנשים. חייבים להציל את הילדים שבורחים, ילדים שברחו מעכו לגרמניה אחרי רצח של אבא שלהם. אז אני קמתי, זעקתי, אמרתי שאני יוצא לדרך, מי שרוצה להיות איתי שיבוא. אהלן וסהלן, נסענו עד לרומניה בכדי שנחזיר הילדים שברחו לגרמניה שחוזרים לעכו ובוטחים את העסק של אבא שלהם, שגם זה נסגר אחרי רצח של אבא שלהם, האדם הכי טוב בכל ישראל, אני חושב גם בעולם שנרצח בן אדם חף מבשע. אז אני החזרתי את הילדים מגרמניה לאימא שלהם, אחרי זה אני לקחתי את המסוכסכים למכה שיעשו שם סולחה, וברוך השם שזה היה אמיתי וגם הם כיבדו, ואני נותן את כל הכבוד.
2: במילה אחת, מנהיגות.
0: כן. מנהיגות ולקיחת אחריות. ללקיחת אחריות.
1: אני קורא לאחראים שיגלו אחריות, תצאו מהבית, אל תפחדו, התושבים מחכים לכם להציל את החיים של הבנים שלנו.
2: ושום דבר לא אבוד.
0: והבנות.
2: כן, כן.
0: כן, תודה רבה.
2: תודה.
0: שייח זקור, ותודה רבה חדיג'ה עידאווי.
2: תנועת משה, מילים שעושות הבדל, קיבלה את אותה נשיא המדינה על פעילותה למניעת אובדנות, ואיתנו גל ניסים עמנואל, מייסדת ומנכלית תנועת משה, אחותו של מושיק זיכרונו לברכה שמת מאובדנות. שלום לך גל.
0: שלום.
3: היי ג'קי, היי לוסי.
0: ספרי לנו על תנועת משה.
3: אז קודם כל, כמו שדיקי אמר, באמת השבוע קיבלנו את פרס אות הנשיא להתנדבות. ואני רוצה להגיד שכבוד והתרגשות והכרה מאוד חשובה. כי המתנדבים של משה זה מושות. כמו שיש דולה שהיא תומכת לידה, מושה הוא תומך חיים. זה אנשים שבוחרים ללוות משפחות שיש שם סיכון אובדני. תפיסת העולם של משה, כן, הוואו גדול, כי זאת לא התנדבות של שעה, שעתיים. זאת התנדבות של מסתה, שמלווים קהילה. תפיסת העולם שלנו במשה, כמו שדיברתם מקודם על מנהיגות, זה בעצם שאובדנות ניתנת למניעה והיא אינה גזירת גורל. יש מה לעשות ולקהילה תפקיד קריטי. העבודה באובדנות היא לא עם האדם, היא לא רק עם האדם בסיכון, אלא עם כל הקהילה שלו. כי כשיש תנועה בקהילה, יש תנועת חיים שמתקיימת בנפש שלו ובכל הקהילה, ואני אגיד יותר מכך, יש חולי בקהילה שמבקש לעשות תנועת ריפוי של כל חברי הקהילה. את התנועה הזאת כאמור הקמתי לזכרו של אחי מושיק. מושיק אחי מת מאובדנות ולא התאבד בשנת 2015.
2: על זה אני רוצה לשאול אותך. כן. את מאוד מקפידה לומר את זה. גילוי נאות אנחנו מכירים לא מהיום. מה ההבדל בעינייך בין נגיד על מישהו שהוא מת מאובדנות לבין יתר המילים שאנשים בוחרים להשתמש בהם?
3: זה לא הבדל סמנטי, זה הבדל מהותי שמתאר את הלך הרוח האובדני. המחקר מלמד שאדם שנמצא בהתקף נפש, כן, בהתקף נפש, זה כמו מחלה אוטואימונית של הנפש את הגוף. קוראים לו כמה תהליכים במקביל. יש לו ירידה חדה ביכולת המנטלית, עלייה חדה בתחושת הבדידות והניכור, עלייה חדה בתחושת הייאוש הקיצוני, עלייה חדה בתחושת העול. הוא מרגיש שטוב לו, טוב לכולם אותו מחייו, וסבל נפשי שהוא ממש מרגיש אותו בגוף, וכל התחושות הפנימיות האלה מובילות
2: אותו. כן, הוא מרגיש שהוא עושה חסד עם העולם בזה שהוא עוזב?
3: ברור, ברור.
4: כי הוא מרגיש עול בעצם.
3: הוא מרגיש, הוא בעדר קוגניציה, הוא בניתוק מוחלט, ולכן הוא נכנס לתוך מנהרה צרה, שם מתרחשת האובדנות. פרופסור תומאס ג'וינר, מגדול החוקרים, מתאר את זה שהוא אפילו לא ממצמץ ברגע הזה. ולכאן נכנסת הקהילה, כי הקהילה בעצם אומרת, אנחנו ניכנס איתך למנהרה הצרה, ואנחנו נהיה איתך, ואנחנו נבלבל אותך. אנחנו נבלבל אותך במובן שננסה לעשות תנועות קטנטנות של חסד, של אמפתיה, של קבלה, של להיות איתך, רק אפילו לא לדבר, אנחנו נחזיק איתך את היד ונגיד לעצמנו זה יעבור. אם נגדיל ונהיה מושות, אנחנו גם נעשה יותר מכך, ואנחנו גם נכווין אותך ונדריך אותך ונצמצם איתך אמצעים קטלניים, ונשאל מדוע הגיעו מים עד נפש, ננסה לברר את משאלת המוות, את משאלת החיים שנמצאת מתחת לבקשת המוות. אני רוצה להגיד, קודם כל להגיד תודה רבה לכם, לוסי וג'קי, וג'קי כן אנחנו מכירים, אבל לעשות שיחה על אובדנות בתקשורת זה מציל חיים. אתם עכשיו הופכים להיות שותפים.
2: אנחנו קיבלנו השבוע הודעה ספציפית ממשפחה שאמרה לנו שבזכות ראיון שעשינו פה הם ידעו למי לפנות ברגע מאוד מאוד קשה, ואני לא חושב שקיבלתי אי פעם הודעה כל כך מרגשת.
4: נכון, זה נכון, זה נכון. בעקבות האייטם כזה.
3: אני רוצה להגיד לכם התרגשות בהתרגשות. הבוקר קיבלתי הודעות וואטסאפ מאנשים שאנחנו הבינו. אנשים שהיו על הגד... שנייה,
4: אנחנו פשוט 30 שניות לסיום, והיינו רוצים להמשיך את השיחה הזאת.
2: אם אתם מכירים מישהו במצוקה, פנו, פנו לתנועת משה.
3: פנו למשה, לקהילת הפייסבוק שלנו, שיש שם ממש כיכר העיר.
2: תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
2: תודה, תודה. תודה רבה לאלת טריאסט, העורכת, עורכת המשנה יעל קרמר, לדבר פלדמן המפיקה.
4: לטכנאי אייל הוברמן בירושלים הרי לוי, בפיקוח הטכני משה לוי, אחרינו יומן החוץ עם טל שנהב. שבת שלום אחי יקר שלי.
2: שבת שלום אחותי.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
7: המקדושה שלך אזרחות.
8: כפוף לתנאי המלגה.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
13: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
12: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
14: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת כי זה שווה יציאה.
14: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
15: יואו, אני לא מאמינה.
14: באמת, מזל טוב.
15: אני בשוק.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, עזרה, הימורים עלו להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי, או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
19: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
18: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
19: אני אזיז את הראש מצד לצד ימין ושמאל.
18: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
20: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל, השעה 12. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פרשת הבילד, הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יונתן אוריך וביקשה להרחיק אותו עד תום ההליכים מלשכת ראש הממשלה. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
1: אורך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. הפרקליטות מבקשת להטיל על אורך תנאים מגבילים עד לתום ההליכים, בהם איסור יצירת קשר עם המעורבים והעדים בפרשה, ובהם גם ראש הממשלה נתניהו שאורך עובד עמו. לפי הפרקליטות, התנהגותו של אורך מלמדת על היעדר גבולות ורמיסה של צורכי ביטחון המדינה, וכן על זלזול בוטה בכך שמעשיו היו עלולים להוביל לפגיעה בכוחות הביטחון או בחטופים.
0: המאמצים להגיע למזכר הבנות בין איראן לארצות הברית התגברו למרות תקיפות שביצעו שני הצדדים הלילה. כך מסרו שלושה מקורות איראניים לסוכנות הידיעות רויטרס. טהרן ווושינגטון דנות במנגנון לשחרור כספים ונכסים איראניים מוקפאים. גם בערוץ CNN דיווחו מפי מקור דיפלומטי כי שיחות המסע ומתן עדיין מתקיימות. שופט בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, מיכאל קרשן, מסר החלטה במהלך השבת האחרונה בעתירה שקשורה לעיריית אלעד החרדית. מפרסם לראשונה כתבנו טוביה גלניק.
2: ההחלטה שניתנה כשעה וחצי לפני צאת השבת עסקה בעתירה שהגיש חבר המועצה יצחק חלה, בטענה שפרוטוקולים של ועדות העירייה אינם מתפרסמים כנדרש וחוסר במנהל תקין בעירייה. רק לאחרונה מתח נציב תלונות הציבור על השופטים ביקורת חריפה על בגץ, בעקבות כך שמסר החלטה בשבת. מהרשות השופטת נמסר בתגובה כי מדובר בהחלטה טכנית בתיק, וייתכן שמחוסר תשומת לב, ההחלטה ניתנה זמן קצר טרם צאת השבת.
0: בית המשפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של האדם שצילם נשים בתאי המדידה בקניון TLV. הוא חשוד כעת גם בביצוע מעשה אונס בעקבות תלונה שהוגשה אתמול, והוא נחקר על כך במהלך הלילה. לפי גרסת המתלוננת, האונס היה לפני כעשרה ימים. הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71. שמיר נחשבת לחלוצת רוק הנשים בישראל. היא בוגרת להקת הנחל שכתבה למיטב האומנים בארץ, בהם גלי עטרי, ירדנה רזי ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה נמצאים עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב וחזקה מהרוח. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון, כשרק לפני מספר שבועות הוציאה שיר חדש שכתבה עם יהל דורון. ידיעה שמסר כתב התרבות שוהם הרצבי. תחזית מזג האוויר מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם ויאנה ליברמן.
3: חסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
6: שלום לכם וצהריים טובים. היום ביומן החוץ, שיחה עם שליחו של טראמפ לאיראן לשעבר, שאומר לנו שאם היה בתפקיד גם היום, זו העצה שהיה עץ לטראמפ.
7: When Iran downs a helicopter, you don't hit back proportionally, you hit back 10 times harder. You have to teach them a lesson.
6: נאמר מזל טוב לנשיא שיחגוג ביום ראשון הקרוב 80 באירוע מפואר בבית הלבן, קרב נשיא. UFC, זו הדרך שלו לחגוג בזירה שהוא הקים במיוחד על העמיד שעה. אנחנו דווקא נחזור אחורה בזמן לימיו של הנשיא בפנימייה הצבאית, ונדבר עם חברו הכי טוב מהתקופה ההיא וזיכרונותיו מטראמפ הצעיר.
8: He mentioned to a mutual friend of ours that I was his best friend in high school, and I believe we were.
6: ובחירות האמצע מתקרבות, המרוץ באלסקה הקפואה מתחמם, הוא קיבל תפנית מוזרה מאוד. המועמד המוביל, דן סליבן, טוען שהדמוקרטים תמנו לו מלכודת והכניסו למרוץ מועמד חדש, בשם דן סליבן.
9: We got a cheat, so let's cheat. Democrats recruited a guy by the name of Dan Sullivan.
6: וגם ביקור נשיא סין בקוריאה הצפונית, המחאות באלבניה נגד ג'ארד קושנר, והסיבה לאלימות בצפון אירלנד, כמובן השופט הסומלי שהיה אמור להשתתף במונדיאל, וגורש רגע לפני שריקת הפתיחה. אנחנו מתחילים. נפתח את התוכנית היום עם חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן הלילה לאחר איומים. ארצות הברית תקפה שוב את איראן, ואיראן בתגובה תקפה נכסים אמריקנים במזרח התיכון. זה נהיה סוג של ריטואל. הנשיא טראמפ מאיים שארצות הברית תשוב גם הלילה על אותו אירוע. עם כל הפרטים מצטרפת אלינו כתבתנו יעל שרת. שלום יעל.
10: שלום טל. כן, לאחר איומים מצד טראמפ, אתמול הלילה ארצות הברית ביצעה מספר תקיפות באיראן, בעיקר על מערכות הגנה אוויריות ומקמים בדרום הארץ. באיראן הגיבו כמובן, והבוקר דווח כי איראן תקפה בסיסים אמריקנים בבחריין ובקווייט. גם בירדן דיווחו על יירוט טילים איראנים שלטענת טהרן נשלחו לבסיס אמריקני באזור. בנוסף, משמרות המהפכה הודיעו כי יוטל מצור כללי במיצר הורמוז, ולא תתאפשר תנועת כלי שיט במרחב. טראמפ טען הלילה כי ארצות הברית הפסיקה לתקוף, לאחר שבכירים איראנים פנו אליו, אך בטהרן דחו את הטענות, וגופי התקשורת המזוהים במשטר ציטטו בכירים איראנים שאמרו כי טראמפ משקר, ואף אחד מאיראן לא פנה אליו, והוא עושה זאת לטענתם כדי להימנע מהמשך המלחמה. ולמרות חילופי האש והאשמות, מקורות דיפלומטיים מסרו לרשת CNN, כי כל העת עדיין מתקיים מסע ומתן בין שתי המדינות.
6: יעל, תודה רבה. אנחנו תודה. שוחחנו עם שליח טראמפ לענייני איראן בכהונה הראשונה, אליוט אייברמס, האיש שעבד צמוד לנשיא בענייני המשטר, הוא מכיר את דעותיו ומדיניותו מהחדרים הסגורים. גם הוא מבולבל כעת, הוא מאשים את היושב בבית הלבן.
11: Confused a little bit about the Middle East today, and for this I mostly blame Trump, because he says one thing, then another, then another, then another, and it's very difficult to follow a straight policy line. What is he doing? What are we doing? You know, but I think people are wondering what's going on.
6: אני מבולבל בעניין איראן ומאשים בכך את הנשיא טראמפ שאומר דבר והיפוכו ללא הפסקה. קשה מאוד לעקוב אחר קו מדיניות רציף. מה הוא עושה? מה אנחנו עושים? אנשים תוהים, מה הולך כאן? כך אומר לנו אליוט אייברמס, שליח הנשיא טראמפ לענייני איראן בכהונה הראשונה. הוא ממשיך ואומר לנו, מספר הפעמים שטראמפ טען שמחר או מחורתיים נגיע להסכם הוא קיצוני.
11: CNN says he said it 37 times. We are about to have a deal in 2 or 3 days, tomorrow, 37 times. I also think that when he says it, he's doing it for a reason, which is don't shoot. Whether he's talking to Iran or he's talking to Israel, what he's saying is we're almost there, we're almost there. Just it doesn't work and it harms him because people start saying, oh, he said that before, don't pay any attention.
6: CNN טענו שטראמפ אמר 37 פעמים שאנחנו קרובים עד כדי יום או יומיים או שלושה להסכם. אני חושב שהוא אומר את זה מסיבה, והיא כדי שאף אחד לא ינצל את הזמן ויתחיל לראות. בין אם הוא מדבר עם איראן או ישראל, הוא טוען שאנחנו כמעט סוגרים הסכם ללא הפסקה. זה כבר לא עובד ואף אחד לא מתייחס אליו ברצינות. ואנשים מתעלמים מדבריו, כך אייברמס. הוא מכיר היטב את הסכם הגרעין של אובמה, צריך לומר. טראמפ ביטל אותו בכהונה הראשונה, אתם זוכרים? ואייברמס היטב זוכר את ביקורת הנשיא אז, הבוס שלו לשעבר, גם בנושא הזה. אייברמס טוען שההסכם שטראמפ שואף עכשיו להשיג, אינו טוב מזה שעליו חתם אובמה.
11: The deal is going to look a lot like Obama's JCPOA. That's a big problem for Trump. If you do a deal in which they promise, okay, we won't build a bomb, we won't enrich for 1, 2, 5, 10 years, and meanwhile you give us sanctions relief, that's the JCPOA. And Trump has been attacking the JCPOA for 10 years. So he's going to have to say, no, it's completely different. but it's not completely different.
6: ההסכם של טראמפ ייראה כמו ההסכם של אובמה, אומר לנו אליוט אברמס, האיש של טראמפ לענייני איראן, בכהונה הראשונה שלו. אם אתה חותם על הסכם שבו הם מבטיחים לא לייצר נשק גרעיני לשנה, שנתיים, חמש או עשר שנים, אך בינתיים אתה מקל את הסנקציות עליהם, זה למעשה הסכם אובמה. וטראמפ תקף את אותו הסכם בדיוק במשך עשר שנים. הוא יאמר שזה שונה לחלוטין, אבל זה לא. כך אברמס. ביקשתי ממנו להתייחס לטענות כלפי מצבו הקוגניטיבי, שכלי, של טראמפ, כשיותר ויותר אנשים תוהים, האם חלה התערדרות בתפקוד שלו?
11: I don't see what I would call a decline in cognitive function, aging. What I see is, you could say it's related, but what I see is different. It's a kind of loss of control, a loss of discipline. For example, in the first term, he didn't talk this way. There's no control. There's no screening by other people or by Trump. It just, you know, comes out. The way he talks about foreign leaders is worse now than the way he treats them is worse now than it was in the first term. So I would say I do see he's being more instinctive and less cognitive.
6: אני לא רואה ירידה ביכולת הקוגניטיבית או הזדקנות. מה שאני כן רואה, וייתכן שזה סימפטום, זה איבוד שליטה ומשמעת. לדוגמה, בכהונה הראשונה, הוא לא דיבר כמו היום. אין בקרה בין אם בידי עצמו או בידי אנשיו. דברים פשוט יוצאים. הדרך בה הוא מדבר על מנהיגים זרים היא גרועה עכשיו יותר מבכהונה הקודמת. אז כן אגיד שאני מסיק שהוא יותר אינסטינקטיבי ופחות חושב, כך אברמס. לסיום הזמנתי אותו לשתף אותנו מה היה ממליץ לנשיא טראמפ לעשות היום בנושא איראן, לו עדיין היה בתפקיד.
11: You need to hit them harder. First, when the helicopter went down, Trump's first reaction was, no one was killed. Clearly, he was talked to by someone, maybe General Kane, maybe Hegseth, who said, no, you can't say that. That's attempted murder, you can't. Forget about it. So then he said, okay, we have hit back. Gigantic mistake. Big mistake. When Iran downs a helicopter, you don't hit back proportionally. You hit back 10 times harder. You have to teach them a lesson.
6: ההמלצה שלי לנשיא טראמפ, לו עוד הייתי היום בתפקיד, הייתה להקות את האיראנים חזק יותר. כשהמסוק הופל, התגובה הראשונית של טראמפ הייתה, אף אחד לא נפגע. ברור שמי שהוא אמר לו שזו טעות לגשת ככה למצב, אבל לשכוח שזה ניסיון להרוג חיילים, זאת באמת טעות פטלית. אחר כך הוא אמר שארצות הברית תקפה בחזרה בפרופורציה. זו טעות אדירה, אומר לנו אברמס. כשמפילים לך מסוק, אתה צריך להקות פי עשרה בחזרה, ללמד את האיראנים שיעור. אלה הדברים שאמר לנו שליח טראמפ לענייני איראן בכהונה הראשונה, אליוט אברמס. נשיא סין, שי ג'ינג פינג, הוא מנהיג שכמעט ואינו יוצא מגבולות ארצו. לכן הביקור הנדיר שלו השבוע בקוריאה הצפונית הצליח למשוך בעצם את תשומת הלב העולמית. על פניו מדובר במפגן של חברות ותיקה, אבל מאחורי החיוכים והחגיגות מסתתרת דאגה סינית עמוקה מההתקרבות המתגברת בין פיונגיאנג למוסקבה. אז מה בייג'ינג בעצם מקווה להשיג מהביקור הזה? הנה הפרטים בכתבה של איתי אוהל גלילי.
12: עשרות אלפי אזרחים יצאו ביום שני לרחובות פיונגיאנג וקיבלו בקריאות שמחה את נשיא סין שי ג'ין פינג. שבע שנים חלפו מאז ביקר שי לאחרונה במדינתם, למרות שהיא אחת מבעלות בריתו הקרובות ביותר. את הביקור הנדיר הוא פתח בפגישה עם המנהיג העליון של קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, והשניים לא חסכו במחמאות. יחד נחזק את הקשר בין סין לקוריאה הצפונית ונתרום לשלום ולשגשוג בעולם, הכריז נשיא סין שי, ומנהיג קוריאה הצפונית קים השיב. ביקור זה מראה בבירור כי קוריאה הצפונית וסין תמיד עומדות בצד הנכון של ההיסטוריה. לא משנה כיצד התפתח המצב הבינלאומי, היחסים בינינו אינם ניתנים לשבירה. אך בייג'ינג לא תמיד עמדה לצד פיונגיאנג והעדיפה את היציבות האזורית. בשנת 2017, כשהחלה קוריאה הצפונית בסדרת ניסויים בטילים בליסטיים, הסינים קבעו שהגיע הזמן לכפות עליה לעצור. הטלת עיצומים נחוצה כדי להחזיר את קוריאה הצפונית למסע ומתן, אמר השר החוץ של סין וואנג יי, וקרא, אנחנו חייבים לדון בסוגיית הגרעין עד שפיונגיאנג תוותר על הנשק הגרעיני. אבל מאז קים ג'ונג און טרף את הקלפים. הוא הבהיר כי לא ידון לעולם בפירוק מגרעין, והאיומים מצידו הלכו והחריפו. רק בשבוע שעבר הכריזה פיונגיאנג על כוונתה להגדיל פי 2.5 את מאגר הטילים הבליסטיים שברשותה. בזמן שסין בחרה לשמור על עמימות, רוסיה מיירה לקפוץ על ההזדמנות. היא חתמה בשנים האחרונות על הסכם היסטורי עם המעצמה המבודדת, שהתבטא בין היתר בסיוע צפון קוריאני למאמץ המלחמתי באוקראינה. ההסכם האסטרטגי בינינו יוצר רחבה צבאית בלתי מנוצחת. החיילים הקוריאנים נלחמים באומץ, כתף אל כתף עם עמיתיהם הרוסיים. התגאה שר החוץ סרגי לברוב בביקורו בפיונגיאן בשנה שעברה, ותקף. העיצומים מעכבים את התפתחות קוריאה הצפונית. רוסיה לא תאפשר להטיל עליה הגבלות חדשות. לפי גורמים דיפלומטיים ששוחחו עם ה-BBC לקראת הביקור, הקשר המתהדק בין מוסקבה לפיונגיאנג מעורר דאגה של ממש בבייג'ינג. הסינים מבינים שאינם יכולים לשלוט בקים ג'ונג און, ולכן הם מעדיפים לשמור אותו קרוב ככל האפשר. דוקטור אלון לבקוביץ', ראש המחלקה ללימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן, מסביר מה עומד באמת מאחורי ביקורו של נשיא סין.
13: למרות שנראה שקוריאה הצפונית העבירה את המניות שלה לרוסיה, והיקף הסחר גדל, עדיין תלותה של קוריאה הצפונית בסין היא רבה, והביקור הנוכחי בא להעביר מסר בצפון קוריאנים, כולנו אזור אחד שסין היא שחקן מאוד חשוב, בלעדי סין בקוריאה הצפונית יהיה בעיה.
12: תקווה של הסינים להדק את היחסים מובנת, אבל פיונגיאנג, כך נראה, כבר לא נשענת רק על בייג'ין כברירת מחדל. מה יעשה קים ג'ונג און כשיצטרך לבחור בין סין לרוסיה? הביקור הזה אולי יגרום לו לחשוב פעמיים.
6: ג'רד קושנר, חתנו של דונלד טראמפ, היה ונשאר אחד האנשים הבכירים ביותר בממשלו, גם ללא תפקיד רשמי. אדם כזה לעתים מרגיש שהוא מסוגל לעשות כמעט מה שהוא רוצה. אבל ייתכן שהמיזם בשווי מיליארדי דולרים שהוא ואשתו איוונקה, הבת של, יזמו בלב אלבניה, היה מוגזם מדי עבור המקומיים. מיזם הנדלן הזה, שאמור להפוך חלק גדול מהטבע האלבני למתחם נופש יוקרתי, גרר מחאות ענק נגד ראש ממשלת אלבניה ונגד קושנר עצמו, שעצם יהדותו מלבה רגשות אנטישמיים דווקא במדינה שנחשבת ידידותית לישראלים. עם כל הפרטים מצטרף אלינו כתבנו אביתר קיגלר, שלום.
14: שלום טל. בשבוע האחרון מחאות ענק שוטפות את טיארה בירת אלבניה. המחאות האלה צצו כתגובה למיזם הנדלן בשווי מיליארד ו-400 מיליון אירו שתכננו ג'רד קושנר ואשתו איוונקה, ביתו של נשיא ארצות הברית טראמפ, על האי סזן ועל קו החוף שלידו. החשש העיקרי של המוחים הוא מהסיכון למגוון בעלי החיים שנמצאים באזור, מפלמינגו עד לצבים וחלבי ים. אך החשש הזה הוא לא המניע היחיד למחאות.
15: Albania is not for sale. Albania belongs to the Albanian people and we decide what we want to do here.
14: אלבניה לא למחירה. אלבניה שייכת לעם האלבני ואנו מחליטים מה אנחנו רוצים לעשות פה, אמרה מפגינה. לעומת זאת, ראש ממשלת אלבניה, אדי רמה, תומך במיזם.
16: This is a blessing for the country. An investment of 4 billion euro. In a country that has 27 and a bit more billion euro GDP speaks by itself.
14: זו ברכה לארצנו. השקעה של 4 מיליארד יורו במדינה שיש לה תמג של קצת יותר מ-27 מיליארד יורו מדברת בעד עצמה. כך אדי רמה שטוען כי מתחם הנופש היוקרתי של קושנר יוביל לצמיחה כלכלית בשל עלייה בתיירות באלבניה. למרות זאת, בגלל עמידתו של רמה לצד המיזם, המפגינים דורשים שיתפטר.
17: People want him to resign because he is trying to give the land of our country as a personal property of him and his family.
14: אנשים רוצים שהוא יתפטר בגלל שהוא מנסה לתת את אדמת ארצנו כמתנה, כאילו היא הרכוש הפרטי שלו ושל משפחתו, טען המפגין בכעס. והכעס הזה לפעמים הוביל למקומות מכוערים אף יותר, כמו עיסוק בזהות היהודית של ג'רד קושנר. במהלך המחאות נחשפו גילויי אנטישמיות רבים הכללו שלטים המביעים תמיכה בהיטלר והצגת אדי רמה כבובה על חוט שנשלטת בידי נתניהו. יש לזכור טל כי אלבניה נחשבת אחת המדינות הידידותיות באירופה לישראלים וליהודים, ולכן גילויי האנטישמיות האלו צריכים להדליק נורת אזהרה בעבור המיזם של קושנר ואיוונקה טראמפ, אך אולי גם בעבור יהודי העולם כולו.
18: כבר תקופה ארוכה שבבריטניה מתעצמים ומתרבים קולות המתנגדים להגירה. ולאחר המחאות בשבוע שעבר, בעקבות הרצח של הנרי נובק על ידי מהגר, השבוע בבלפסט, בירת צפון אירלנד, נערכו מחאות פרועות בעקבות ניסיון רצח שבו מהגר סודני דקר תושב. עם כל הפרטים מצטרפת אלינו כתבתנו יעל שרת. שלום יעל.
10: שלום טל. כן, אז רחובות בלפסט תרתי משמע בערו השבוע. מאות מפגינים יצאו לרחובות, חלקם רעולי פנים, חסמו כבישים והציתו אוטובוסים וכלי רכב נוספים. המפגינים התעמתו עם שוטרים והשליחו חפצים לעבר ניידות. למה? בעקבות תיעוד שהופץ בו נראה מהגר סודני שמנסה לרצוח אדם עם סכין, או כמו שהמפגינים תיארו את זה, ניסה לערוף את ראשו. האדם במזל לא נהרג ונפצע קשה. כך נשמעו הרחובות השבוע. כן, ממש ניתן לשמוע אותם זורקים דברים לעבר אוטובוסים ומציצים שריפות.
18: זה ונדליזם שעדיין לא ראינו. מודה שכל פעם הם חוצים רף חדש.
10: נכון מאוד. וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר קינה את אירוע הדקירה מזעזע, אך רוב הפוליטיקאים בצפון אירלנד ובבריטניה גינו בעיקר את המחאות. שרת המשפטים של צפון אירלנד, נעמי לונג, אמרה לסוכנות הידיעות רויטרס כי ניסו לנצל את הפחד המובנה בעקבות אירוע הדקירה כדי להסיט נגד אנשים בעלי אור כהה. אנחנו יודעים מה קורה כשעושים דמוניזציה לקבוצה שלמה בגלל מעשיהם של מעטים. ובכן, המחאות האלה מצטרפות למגמה, במיוחד לאחר המחאות שבוע שעבר בבריטניה, בעקבות הרצח של הנרי נובק על ידי מהגר. שני המקרים האלה מוסיפים עוד אש למדורה שכבר בוערת חודשים ואפילו שנה בבריטניה.
18: יעל, תודה, נמשיך לעקוב כאן ביומן החוץ, תודה.
10: תודה.
18: כל העיניים לוול סטריט, ההנפקה שכל העולם מדבר עליה ממש עוד שנייה כאן. ספייסקס של אילון מאסק תהפוך מחר לפי הצפי לחברה ציבורית. במקביל, ענקית הבינה המלאכותית OpenAI מתקדמת גם היא לעבר הנפקה, ובינתיים באפל העוזרת האישית, סירי, סוף סוף מנסה להשתכלל מול המתחרות. שקט ויקינסקי, את מצטרפת אלינו עם כל העדכונים מעולם הטכנולוגיה, שלום לך.
19: שלום טל. כן, גם אנחנו בתוכנית אבל גם בשווקים ברחבי העולם בונים את המתח לקראת ההנפקה של ספייסקס כבר כמה שבועות. הנפקה שצפויה להיות בשווי של $2 טריליון. בעקבות אילון מאסק, האיש שהוא גם ככה עשיר בעולם, הוא צפוי להיות טריליונר אחרי ההנפקה הזו. בזכות החוקים החדשים של מדד הנאסדק, ספייסקס גם צפויה להיכנס למדד מהר מאוד, ובכך מיליונים ברחבי העולם, מאות מיליונים למעשה, יהיו מושקעים בה. אפילו נשיא ארצות הברית בוחן את האפשרות גם להשקיע גם בספייסקס, גם ב-OpenAI וגם באנתרופיק.
20: I actually have a meeting scheduled in the very short, very near future with all of the companies, and the American people can benefit from the success of AI. All the big, they're all coming to the White House.
19: אז גדולי עולמות הטכנולוגיה ייפגשו עם טראמפ בבית הלבן, וגם ינסו למכור לו, גם לציבור, חלקים מחברות הבינה המלאכותית. אגב טל, גם ספייסקס היא סוג של חברת בינה מלאכותית, הפעילות שלה מתחלקת לשלושה חלקים, האינטרנט הלווייני, סטארלינק, שהוא גם החלק הרווחי בחברה, פעילותה בחלל עם שיגור טילים ולבנים כרגע, הם מקווים שביום הימים גם התיישבות במאדים, ולבסוף, XAI והרשת X, שזה דווקא החלק ההפסדי שלה, אבל הרעש בעולם הטכנולוגיה לא נפסק בוול סטריט והגיע עד לקליפורניה, שם אפל חשפו השבוע את השינוי הגדול ביותר בסירי מאז שהושקע. טוב, חבל, פה רצינו לשמוע את סירי.
18: בוא נשמע רגע את סירי בכל זאת.
21: Hi, let's find the right voice for you. I'll practice some things I like to say while you listen. Let me try this one out. You have one new message. At the next stop sign, turn right.
19: חוץ ממגוון קולות, סירי החדשה שמשתמשת במודל הבינה המלאכותית של גוגל, ג'מיני, צפויה להיות הרבה יותר חכמה ומעולה מסירי שיש לנו עכשיו. עבור משתמשים רבים היא לא כל כך שימושית, אבל עכשיו עם ג'מיני היא צפויה להשתפר מאוד.
18: שדעת מה השימוש היחיד שיש לי בסירי?
19: וואו.
18: שעון מעורר.
19: באמת?
18: זה הדבר היחיד שיודעת לעשות.
19: אז
18: תשימי לי שעון מעורר, זהו.
19: אני לא משתמשת בכלל, צפוי להשתפר.
18: הלוואי, מחכה לזה. תודה רבה, שקד. 2026 היא שנת בחירות במדינות רבות בעולם, בהן גם פירו. המדינה הדרום-אמריקנית מוכרת בעיקר בזכות הפירמידות שיש שם, ומנת הדגל המפורסמת שלה, סביצ'ה. אך ביום ראשון היא עברה בחירות לנשיאות, ויכול להיות שתוצאותיהן לא נדע גם עוד זמן רב. שני המועמדים נוסעים עם המטען בעייתי בדמות נשיאים מהעבר שבעצם הורשעו בפלילים. כל הפרטים על הבחירות שעדיין אנחנו בעצם מחכים לתוצאותיהן בכתבה של אביתר קיגלר.
14: פרו נמצאת בעיצומה של אחת ממערכות הבחירות המקוטבות ביותר בתולדותיה, וספירת הקולות בסיבוב השני של הבחירות שנערכו ביום ראשון עוד בעיצומה. כעת מועמד השמאל רוברטו סנצ'ז מוביל בפחות מאחוז על מועמדת הימין קייקו פוג'ימורי, ולא יהיה ניתן לקבוע את התוצאה הסופית בזמן הקרוב. כרגע אין מנצח בתחרות הזאת, ולכן יהיו ימים ארוכים עד שנדע, אמרה פוג'ימורי בזהירות. בחירות אלו מתקיימות לאחר תקופה ממושכת של חוסר יציבות בפרו, בה התחלפו 8 נשיאים בתוך 10 שנים. בסיבוב הראשון שנערך באפריל, פוג'ימורי זכתה ב-17% מהקולות וסנצ'ז ב-12 בלבד. תוצאה זו המחישה את הפיצול בפוליטיקה הפרואנית ובעיקר את חוסר סביעות הרצון של הציבור. אם אני מצביע על השמאל, הם לוקחים ממני הכל. אם אני מצביע על הימין, נקבל חברות ענק בשליטה. האמת היא שיש פה פילוג שלא מאפשר לארצנו להתקדם, אמרה אזרחית פרואנית מתוסכלת. ובכל זאת, ההבדלים בין המועמדים לא קטנים בכלל. מועמדת הימין קייקו פוג'ימורי התחייבה למאבק בפשיעה הגואה ולנקיטת מדיניות בעד השוק החופשי. אביה אלברטו פוג'ימורי היה נשיא פרו במשך כל שנות ה-90, והוא נכנס ללא פחות ממאסר עולם בגין רצח של מתנגדים פוליטיים בידי כוחות ממשלו שהתרחש במסגרת מלחמתו בפשע. למרות זאת, חלק מתומכיה לא מורתעים כלל. קייקו חשובה כי היא מייצגת שלום, שלום ואהבה בינינו. ואנחנו מאוחדים, על אף כל הדברים שאומרים עליה, אמרה תומכת פוג'ימורי. מנגד, מועמד השמאל רוברטו סנצ'ז קורא ליותר התערבות ממשלתית בכלכלה ולשינוי החוקה. סנצ'ז היה שר תחת הנשיא לשעבר פדרו קסטילו, שהודח מתפקידו ונכנס לכלא בגין ניסיון הפיכה. למרות זאת, סנצ'ז הבטיח להמשיך את דרכו. מעל ל-10 שנים נאבדו לנו כתוצאה מאי היציבות הפוליטית. עלינו לחזור להנהגה דמוקרטית ובריאה המהווה דוגמה בעבור פרו, שמכבדת את עצמה ומאפשרת זכויות לכל הפרואנים, הצהיר בהתלהבות פדרו סנצ'ז. ולכן, תהיה אשר תהיה התוצאה הסופית, הנשיא הבא של פרו ייכנס לתפקיד בסוף יולי ויעמוד בפני אתגר עצום. השבת היציבות למדינה שסובלת ממשבר פוליטי שהתיש את אזרחי פרו במשך 10 שנים ארוכות.
18: עכשיו 12:27, אנחנו יומן החוץ של גלי צהל, מיד הבחירות באלסקה שמקבלות תפנית מפתיעה, שופט הכדורגל הסומלי שמגורש מהמונדיאל, ונשמע למה אכלו למשפיען הסיני את הכלב. יומן החוץ, אנחנו כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
22: יש מלגה גם בשבילך.
23: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
24: כפוף לתנאי המלגה.
25: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה, הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
26: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ניערתי אותך משנה?
4: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
3: כן, יש משהו.
4: כן, תגידי.
3: זכית ברבע מיליון שקלים.
4: באמת? וואלה, זה כיף.
3: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
8: ואהבה בת 20.
9: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
7: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
9: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
7: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
9: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
7: שבת שלום.
27: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
9: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, יהושע לימוני. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
28: יא! עכשיו בגלי צהל, טל שנהב עם יומן החוץ.
18: חזרנו אליכם, דמיינו שהלכתם להצביע בבחירות שהן סבב מכריע, סבב 2 בחלק מהמדינות, ובקלפי מופיעים שני פתקים עם שני מועמדים בעלי אותו השם ומאותה מפלגה. יכול להיות מבלבל, נכון? איך אפשר לדעת למי מצביעים? אז זה בדיוק מה שקורה בבחירות לסנאט באלסקה, כשדן סליבן מתמודד מול, ניחשתם נכון, דן סליבן. עם כל הפרטים, איתנו כתבתנו יעל שרת, שלום יעל.
29: שלום טל, כן, אז זה אכן נשמע מאוד מבלבל עבור הבוחרים באלסקה, בוא נעשה קצת סדר. בבחירות המוקדמות לסנאט באלסקה נרשם 3 ימים לפני הדדליין האחרון, מועמד חדש. דן סליבן. במקרה באותו השם של הסנאטור הרפובליקני הנוכחי שהתמודד שוב, דן סליבן.
18: מדהים.
29: ולא רק שיש להם שם זהה, שניהם רשומים מטעם המפלגה הרפובליקנית, ככה שאין ספק שבוחרים רבים עלולים לעשות את הטעות ולא לבחור באחד הנכון.
18: גם כשהם רוצים להצביע לו.
29: גם כשהם רוצים להצביע לו. אז הסנאטור הרפובליקני דן סליבן התייחס לזה בכובד ראש, והוא האשים את הדמוקרטים בכך שהם שתלו את הדן סליבן השני כמועמד.
30: I think the Democrats saw, hey, geez, Dan Sullivan's got a great record. Their opponent, Peltola, doesn't have anything. So they're like, now we got to cheat. So let's cheat. And this is serious stuff. When people are going, oh, there's two Dan Sullivans, isn't that funny? No, it's cheating. Democrats recruited a guy by the name of Dan Sullivan.
18: יש לו קייס.
29: יש לו קייס, כן, אין ספק. הוא אמר, אני חושב שהדמוקרטים ראו שלדן סליבן יש אחלה נתונים, ולמעומדת שלהם לא. אז הם אמרו, אנחנו חייבים לרמות, וזה רציני, אנשים צוחקים על זה שיש שני דן סליבן, אבל זה רמאות. הדמוקרטים גייסו אדם בשם דן סליבן. אמר דן
18: לא
29: סליבן,
18: הסנטור. ש... כן, כן, כן, האמיתי.
29: כן.
18: שניהם אמיתיים. אבל... אין לו הוכחה שהדמוקרטים עשו את זה.
29: אין לו הוכחה, וגם דן סליבן השני מכחיש כל דבר. אז דן סליבן גר בפיטסבורג, שם הוא עשה ראיון טלפוני בעיתון מקומי, חוץ מזה הוא לא התראיין, והוא הצהיר כי הבחירה לרוץ הייתה אך ורק שלו, והדמוקרטים לא גרמו לו לעשות זאת. הוא הוסיף כי הוא רפובליקני עם דעות מרכז וכי יש לו כל זכות להתמודד. אז ב-18 באוגוסט התקיימו הבחירות המקדימות, כאשר 4 המועמדים המובילים יגיעו לבחירות עצמן בחודש נובמבר. הסנאטור הנוכחי, דן סליבן, מקווה שהוא יהיה היחיד מבין 2 שיגיע לבחירות בנובמבר.
18: לא נורמלי, האמת שזה תרגיל שעוד לא שמעתי עליו. כל יום לומדים משהו חדש. יעל, תודה.
29: תודה.
18: רגע לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, תקרית דיפלומטית בהכנות מעוררת סערה ביבשת אפריקה. שופט כדורגל מסומליה, שנבחר על ידי פיפה לקחת חלק בטורניר, גורש מארצות הברית עם נחיתתו מסיבות לא ברורות. כתבנו איתי יואל גלילי, אתה עם הפרטים, שלום.
6: שלום טל, אז מי מאיתנו לא היה חולם להיות במקסיקו עכשיו או בארצות הברית ולצפות מקרוב במונדיאל?
18: אין ספק.
6: אבל בזמן שאנחנו היינו אולי יושבים בקהל, כנראה מאחורה עם המחירים של הכרטיסים, יש אדם אחד באפריקה שחלם כל החיים שלו לצפות במשחקים ממש מכר הדשא, ואפילו להשפיע על מהלכם. עומר אבדול קאדר ארטן, סליחה על השם, שחקן כדורגל לשעבר והיום שופט כדורגל מסומליה, יצר לעצמו שם בכל רחבי היבשת. השנה הוא נבחר על ידי פיפה להיות אחד מהשופטים במשחקי המונדיאל, ולא היה מאושר ממנו.
10: You know, the World Cup is the biggest competition in the world. I'm very much excited, and for me it's an honor to be the first Somali to go there. I hope I will do fantastic there.
6: טורניר גביע העולם הוא התחרות הכי גדולה בעולם. אני ממש מתרגש, ובשבילי זה כבוד להיות הסומלי הראשון שמגיע לשם. אני מקווה שיהיה מצוין, אמר ארטן, והתאמן הרבה כדי להיות ראוי למעמד. החלום כבר כמעט התגשם, וארטן עלה על טיסה למיימי. כשנחת, כבר היה נדמה שכל מה שהוא עבד בשבילו נמצא במרחק נגיעה. ואז הגיעו עובדי ביקורת הגבולות. מסיבות שלא הסכימו לציין.
18: אייס?
6: לא אייס. הבורדר פטרול.
18: הבורדר פטרול, אוקיי.
6: אבל מסיבות שהם לא הסכימו לציין, הם ממש מנעו את כניסתו, והם גירשו אותו בחזרה לסומליה.
18: וואו.
6: כן, והתקרית הקטה בהלם את יבשת אפריקה, שציפתה לראות את עצמה מיוצגת גם בסגל הבכיר, האחראי על השחקנים. ועם חזרתו של ארטן למדינתו, האוהדים המקומיים מחו בנמרצות על מה שנאלץ לעבור.
11: عمر حرتنا هاي اربيتر افريكا اسيا اوروبا انت ولا هي قانو عنصريه عنصريه فريق قالوا عنصريه
12: فوتبول كان وحول وحول بالاركا مركو حله نيكا ان شاء الله تعالى مركله واخوته وتكون كدوكا كلها ان شاء الله
6: השופט שלנו הוא ברמה בינלאומית. אנחנו עצובים בגלל ההשפעה שהוא עבר, ואנחנו מגנים אותה, מגנים אותה, מגנים אותה, קראו האוהדים. ואחמד, שמשחק כדורגל בסומליה, עודד, אחי ארטן, אני מאחל לך לא לאבד תקווה. לחיים יש עוד הרבה אתגרים בשבילך. ארטן הקשיב לעצתו וחזר עם ראש מורם. הוא הודה לפיפה על התמיכה בו עד אז ולקהל הסומלי על הגב שקיבל מהם. אז למרות שהוא לא יזכה לשרוק לפנדלים במונדיאל הקרוב, התקרית במיימי הפכה את שמו למוכר בכל רחבי העולם, אולי אפילו יותר מהשופטים שכן יעלו בסוף על הדשא.
18: וזה בטוח. יש... בוא נגיד לכל כוס יש גם בדיוק. חצי כוס מלאה. תודה רבה איתי.
6: תודה טל.
18: אם יצא לכם לשוטט ברחבי הרשתות החברתיות בשנים האחרונות, כנראה שנתקלתם בתופעת הילדים שפיתחו אובססיה למוצרי טיפוח. אז אם פעם היינו קונים טלפון מפלסטיק עם איפור מזויף וסוגרים את הפינה, זה היה מספיק, הילדים של היום רוצים את הדבר האמיתי. כתוצאה מתופעה שזכתה לשם ילדי הספורה, בשנים האחרונות התגבש מושג מדעי חדש כדי להגדיר את האובססיה הזו. קוסמונורקסיה. מפיקתנו אדווה בייזר, איפה עובר הגבול כשזה מגיע לשגרת הטיפוח?
13: שלום טל.
18: שלום אדווה.
13: יצא לך אי פעם לגלול בפיד ופתאום לראות סרטון של חבורת ילדים משתגעת בחנות טיפור או חנות טיפוח כלשהי?
18: אמת שלא, אבל אני יכול להניח שלך יצא.
13: אז למדענים של היום, דרמטולוג ופסיכולוג קליני איטלקיים, ביססו במחקר חדש שם לטירוף הזה, קוסמונורקסיה.
18: כמו, נגיד אנורקסיה?
13: כן.
18: זה אותו משקל.
13: Okay. ממש ממש כמו אנורקסיה. אז ההגדרה הזאת שהתפוצצה השבוע ברשתות, שמורה לכל הספורה קידס ששולטים לנו בפריו כבר כמה שנים. אתה יודע מה זה ספורה קידס?
18: אני מניח שזה ספורה, רשת האיפור הכי גדולה אולי בעולם.
13: נכון, נכון.
18: לילדים.
13: אז קוסמנורקסיה או דרמורקסיה היא הפרעה נפשית שמתייחסת לאובססיה לאור חלק וחסר פגמים, או כמו שקוראים לזה בטיק טוק, גלאס סקין, אור זכוכית. במחקר שערכו, השתתפו ילדות בנות 8 עד 14 שהביאו סימנים של דרמורקסיה, וגילו כי הן כולן צופות שעות ביום בסרטוני Get Ready With Me.
15: Good morning, everyone. Let's go get ready.
16: Get ready with us for bed.
17: Hey, guys. Get ready with us.
19: Get ready with me for my best friend's pool party.
20: Get ready with me at a coffee shop.
21: Get ready with me for school.
31: Get ready with me for school.
32: Get ready for me for kindergarten.
18: האחרון גמר אותי. האחרון זה המוגזם. סליחה, זה ילדות בנות 4-3, אני שומע.
13: כן, נכון.
18: איזה נורא.
13: אז אם אתה לא מכיר את הטרנד, מדובר בסרטונים של משפיעניות רשת שמספרות על התוכניות שלהן לאותו היום או הערב, תוך כדי התארגנות והסבר על המוצרים. אם בעבר נשים בנות 20 שלטו באירוע, אז דור האלפא הצליח להוריד את הטרנד לקרקע, וגם ילדות בנות 8 יכולות לשים קרח על הפנים בזמן שהן מספרות איך עבר עליהן היום.
18: כן, מה הן עושות במהלך היום? זה מאוד מעניין. ילדות בנות 8.
13: אז קרם להצרת האור על ילדה בת 8, זה לא קצת פרדוקס?
18: זה נשמע לי הזוי.
0: Kids do not need retinol. First of all, it's an anti-aging product. Unless you want to look like you're -5, you don't need it when you're 5 years old. Kids' skin is so much more delicate and sensitive than ours, and it can be extremely harsh and really irritate.
13: אז רטינול, למשל, הוא אחד מהחומרים בלב הדיון על מוצרי קוסמטיקה מזיקים. מדובר בחומר פעיל שנמצא בהמון מתכשירי הטיפוח שלנו, שמומלץ לשימוש רק החל מגיל 25. אז בסרטוני ההתארגנות אפשר לראות ילדות בנות 8 עד 10, שהתחילו להשתמש במוצרים המכילים חומרים פעילים, שעלולים לעשות נזק רב לאור צעיר, כמו כוויות כימיות, יובש ופריחות חמורות. ועכשיו, בחזרה לקוסמונורקסיה. אז ההפרעה הנפשית הזאת, כמו שאמרת, כמו אנורקסיה, היא נפוצה מאוד בגילאים בהם האור חלק מטבעו, אור שעוד לא הגיע אפילו לגיל ההתבגרות. התסמינים שמצאו אצל אותן הילדות שהובחנו בקוסמונורקסיה הם שימוש בעד 10 מוצרי טיפוח לפנים ביום, וסירוב להיראות אפילו על ידי המשפחה שלהן ללא איפור. אז הנה עוד הוכחה להשפעה הרסנית שיכולה להיות לרשתות. כאילו היינו צריכים עוד אחת כזאת.
18: כאילו היינו צריכים עוד הוכחה. וואו, זה נורא. ועכשיו כשאת מדברת על זה, אני נזכר שגם בת זוג שלי נתקלת לפני השינה בפיד שלה, בשטות הזאת של ילדות בנות 8 ו-6 ו-10, שפשוט באמת זה מזעזע. תודה, אדווה, תודה רבה.
13: תודה, טל.
18: בשבועות האחרונים, העיר שאנחנו מכירים כג'ונגל הבטון האפור, הפכה לג'ונגל של כתום וכחול. הניו יורק ניקס הגיעו לגמר ה-NBA, ולא מדובר באירוע היסטורי רק מההיבט הספורטיבי. ראש העיר של ניו יורק, זוהרן ממדני, שידוע בגישתו שלא בדיוק עוברת לכולם חלק בגרון, הצליח למקם את עצמו במרכז החגיגות, עד כדי כך, והפך את התפוח הגדול לממדניסטן, אבל, לפחות מבחינתו, בקטע טוב. הכתבה של כתבתנו כליל מור.
1: רחובות ניו יורק נצבעו השבוע בכחול ובכתום. איך לא, כשהניו יורק ניקס סוף סוף הגיעו לגמר ה-NBA אחרי יותר מ-25 שנה. אבל בניו יורק, כמו בניו יורק, ליד הספורט צריך גם את הפוליטיקה. וזה לא כזה גרוע כמו שזה נשמע, אם אתם יודעים לשחק את המשחק. פושם כמעט בכל אירוע, בכל ארוחה, מגיע באופניים או בתחבורה ציבורית כשהוא בחליפה עם ג'רזי של הניקס מעליה. מי אם לא ראש העיר השנוי במחלוקת של ניו יורק, זוהרן ממדני, או אם אתם מעדיפים, ראש העיר ממדניסטן.
2: Okay, my friends. Executive order is signed. Bedtime is repealed. All of you can watch the finals.
1: מלדחות את שעת השינה לילדי ניו יורק כדי שיוכלו לצפות במשחקים, ועד לפרגן בעוד חצי שעה לחוגגים, ממדני עושה כל מה שהוא יכול כדי לשכנע את האוהדים שהוא בקבוצה שלהם. אבל גם עם 3 ניצחונות על סן אנטוניו בכיס של הניקס, הוא פער של 2 נקודות, וגם עם חגיגות הענק במדיסון סקואר גרדן, אירוע שכזה, במיוחד כשבמרכזו עומד ראש עיר כמו ממדני, מעורר גם לא מעט ביקורת פוליטית. כזו שמופנה אגב משני הצדדים.
2: I bought my tickets for nearly $1,000 from Madison Square Garden. I'll be going to tonight's game 3. And I'll be standing for the duration of the game.
1: שילמתי $1,000 על הכרטיס שלי, ישירות מהמדיסון סקואר גרדן ליציע העמידה במשחק הלילה, סיפר ממדני. נשמע דיל טוב, לא? אז זהו, שכשאוהדים שרופים שמעו שראש העיר שלהם הוא זה שחטף אותו בזמן שהם צריכים לעמוד מול כרטיסים במחירים של מאות אלפי דולרים, הם לא היו כל כך מרוצים. אבל ממדני הוא לא היחיד שהצליח להגיע למשחק, ובסוף לא התקבל בזרועות פתוחות. זו הייתה התגובה של הניו יורקרים לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ היציע.

0: ספינת האמצע בארצות הברית כבר מעבר לפינה. מבחינת הפוליטיקאים, כל האמצעים קשרים. ואפילו כשהגמר האחרון של אליפות ה-NBA כבר קורה בעוד רגע, כנראה שהציבור בניו יורק עדיין יודע להבדיל בין כחול לאדום, ולא רק בין כחול כתום לשחור.
1: עכשיו אנחנו לחדשות מהרשת הסינית. כתבתנו שקט ויקינסקי, את מצטרפת אלינו עם הסיפור של משפיען הטיולים גואה ושל הכלב שלו, צ'וטו, שנגנב ונמכר לשחיטה. שלום שקט.
2: שלום טל, אני פה לצערי עם סיפור שאין לו סוף טוב. אבל נתחיל קודם במי שצ'וטו היה. בורדר קולי אהוב, שמח והרפתקן.
3: היי, צ'וטו! צ'וטו!
2: מה שאנחנו שומעים עכשיו זה קטע מתוך סרטון טיולים של גואה בטיבט. צ'וטו רודף אחרי הבהמות באזור ונהנה. הוא הצטרף לטיולים רבים של בעליו, משפיען טיולים סיני עם מאות אלפי עוקבים, ונהפך לאהוב במיוחד בקרב העוקבים. זה קטע מסרטון איחוד בין צ'וטו לבעליו אחרי שזה חזר מטיול, אבל החודש...
1: זה כמו אצלנו כאן בישראל, פשושו, יש את פשושו.
2: הוא מתוק מאוד, אבל החודש, כשגואה חזר מעוד מסע, פעם בגיאוריה, הוא גילה שצ'וטו נעלם. מצלמות ההבטחה תיעדו זוג מעמיסים אותו על אופנוע, ובזכות מעקב ה-GPS אחרי הכלב, הוא הצליח להגיע למקום מגוריהם. חשבתי שאף אחד לא סוף טוב, אבל נתחיל קודם במי שצ'וטו היה. בורדר קולי אהוב, שמח והרפתקן.
3: היי, צ'וטו! צ'וטו!
2: מה שאנחנו שומעים עכשיו זה קטע מתוך סרטון טיולים של גואה בטיבט. צ'וטו רודף אחרי הבהמות באזור ונהנה. הוא הצטרף לטיולים רבים של בעליו, משפיען טיולים סיני עם מאות אלפי עוקבים, ונהפך לאהוב במיוחד בקרב העוקבים. זה קטע מסרטון איחוד בין צ'וטו לבעליו אחרי שזה חזר מטיול, אבל החודש...
1: זה כמו אצלנו כאן בישראל, פשושו, יש את פשושו.
2: הוא מתוק מאוד, אבל החודש, כשגואה חזר מעוד מסע, פעם בגיאוריה, הוא גילה שצ'וטו נעלם. מצלמות ההבטחה תיעדו זוג מעמיסים אותו על אופנוע, ובזכות מעקב ה-GPS אחרי הכלב, הוא הצליח להגיע למקום מגוריהם.
3: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה

0: בישראל, בפשושו, יש את פשושו.
1: הוא מתוק מאוד, אבל החודש, כשגואה חזר מאוד מסע, פעם בגיאוריה, הוא גילה שצ'וטו נעלם. מצלמות ההבטחה תיעדו זוג מעמיסים אותו על אופנוע, ובזכות מעקב ה-GPS אחרי הכלב, הוא הצליח להגיע למקום מגוריהם. חשבתי שאף אחד לא רצה אותו, הוא הסתובב ברחוב, טען הגנב, והוביל את גואו לאנשים שלהם מחר את צ'וטו תמורת סכום זעום לשחיטה. לא הגנב, לא הקצב, אף אחד מהמעורבים לא התנצל. זה היה כלב שומני וזקן, בטח בן יותר משמונה שנים, אמר הקצב לגואה שבור הלב, אחרי שאישר לו שהכלב כבר איננו. בכלל, תלסינים דאגו בעיקר מסכום הכסף שהם חששו שגואה ידרוש מהם, וזה סיפורו של צ'וטו, סיפור שכבר תפס את תשומת דיבם של מיליוני גולשים ושובר קצת את הלב לכולנו. השערויה האמיתית, לפחות בעיניי, היא שגואה כבר איבד את צ'וטו מספר רב של פעמים, הוא כבר פרסם סרטונים רבים בהם הוא מחפש אחריו בדאגה ואז מוצא. אז לי יש עוד קצת תקווה שכל העניין הזה הוא תעלול ושצ'וטו עדיין איתנו, אבל הפעם זה נראה ממש משכנע.
0: וואו, שקט, תודה, תודה רבה.

0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: את החלק האחרון בתוכנית שלנו היום אנחנו מקדישים לחגיגת יום הולדת 80 עגול לנשיא טראמפ, לא לקנדי, וזאת לא תהיה מרלין מונרו שנראיין מן הסתם. מנהיג העולם החופשי חוגג 80 יום הולדת שיחול ביום ראשון הקרוב. אין ספק שבלעדיו התוכנית הזאת, וגם ובכן כל העולם, היו נראים אחרת. החלטנו ביומן החוץ לנצל את ההזדמנות כדי להכיר את דונלד האדם, ולא הנשיא, או אפילו לא את איש העסקים. לכן הלכנו אחורה, שוחחנו עם פיטר טיקטין, חבר הילדות שלו מהפנימייה הצבאית. שאלנו אותו מה הייתה תכונת האופי של דונלד הצעיר שהכי בלטה בנעורים.
2: I think his empathy. I think the way he treated people, but especially in our senior year together when he was my captain, because the captains do the mail call. You know, there's always those who get like cookies from home, and there's most of the rest of us who get letters from home, but then there's those few that just don't get anything. It's like they're abandoned. And he always knew who they were and just had the right thing to say to make them feel right and feel good and not feel like, why do they even go to mail call in the first place?
1: תכונת האופי שאני הכי זוכר מטראמפ היא האמפתיה שלו. הדרך בה הוא התייחס לאנשים, במיוחד כשהיינו הבוגרים של הפנימייה, הוא היה הקפטן שלנו, וגם האחראי על הדואר מהבית. תמיד יש כאלה שקיבלו עוגיות, רובנו מכתבים, אבל היו את אלה שלא קיבלו כלום, והרגישו נטושים. והוא תמיד ידע מי הם, וידע לומר להם בדיוק את הדבר הנכון כדי לגרום להם להרגיש טוב. כך אומר לנו פיטר, חברו של דונלד טראמפ, מהפנימיה הצבאית. בשיחה איתנו הוא סיפר לנו על אחד הזיכרונות הכי חזקים שלו מדונלד בפנימיה.
2: Well, there was a time that I caught one of our cadets stealing from another cadet. We knew that he stole those things too. And the way that Donald handled the whole thing, you know, they took him over to the commandant's office. The cadet was immediately expelled, but he had to spend the night. And the main concern of Donald was nothing can happen to this person. He doesn't want any retribution. And so I had to stay up in the night and make sure that nobody was going into that guy's room.
1: פעם אחת תפסתי את אחד הצוערים גונב משהו מצוער אחר, וטראמפ לקח אותו למשרד של המפקד. כמובן שהוא סולק ישר, אבל הוא היה חייב להישאר עוד לילה אחד, והדאגה של טראמפ, הקפטן שלנו, הייתה שמשהו עלול לקרות לו, ולכן הוא ביקש ממני להישאר לשמור עליו כל הלילה. כך היה. כך פיטר טיקטין מספר לנו, לפחות מתוך הפנימיה. הנשיא טראמפ כבר התמודד עם מספר ניסיונות התנגשות על גופו שלו, אבל כשהוא היה נער, התנגשו בנשיא הדמוקרטי קנדי. פיטר מספר איך דונלד הגיב אז.
2: When we heard that John Kennedy got shot, the guy right in front of me stood up and he said, "Oh good, I hope he dies." And then the cadet to his left and the two to his right, one of them being Donald Trump, literally picked this guy up and threw him down into his chair. Because it wasn't as though they were necessarily Democrats or loved John Kennedy. John Kennedy was the president of the United States. He was our commander in chief. We were military. What that guy did standing up and saying that was something that just ran so much against our grain that it just couldn't be tolerated. That's another memory of something with Donald Trump that is kind of remarkable, really.
1: כששמענו שג'ון קנדי נורה, הבחור ממש מולי קם ואמר,

0: אני מקווה שהוא ימות, ואז הצוער משמאלו והשניים מימינו, אחד מהם הוא דונלד טראמפ, פשוט הרימו את הבחור הזה והשליחו אותו לכיסא שלו ואמרו, ג'ון קנדי הוא נשיא ארצות הברית, הוא המפקד העליון שלנו. היינו אז אנשי צבא. אז מה שהבחור הזה עשה כשהוא עמד ואמר את זה, היה משהו שפשוט נגד כל כך לרוחנו, זה היה בלתי נסבל. זה עוד זיכרון ילדות שלי עם דונלד טראמפ, שהוא די יוצא דופן, כך פיטר. ולסיום, שאלנו אותו, איך הוא מרגיש כלפי טראמפ של היום?
1: And I see Donald Trump and, you know, I got to tell you, there's nothing but love in my heart for that man. He mentioned to a mutual friend of ours that I was his best friend in high school and I'm honored by that and I believe we were in our senior year.
0: כשאני מסתכל על טראמפ היום, אין עוד רגש חוץ מאהבה בלב שלי עבורו. אני שמעתי מחבר משותף שלנו שדונלד אמר שהייתי החבר הכי טוב שלו בתיכון, ואני מאמין שהיינו בשנה האחרונה בפנימיה. אלה הדברים שאומר לנו פיטר טיקטין, חבר ילדות של טראמפ מהפנימיה הצבאית. וקשה לפספס שהדרך האהובה על טראמפ להודיע דברים היום היא כמובן ציוצים ברשת החברתית שלו, Truth, לפני זה בטוויטר. וכן, לפעמים קשה להאמין שהדברים שהוא כותב שם באמת נכתבו על ידי נשיא המעצמה החשובה ביותר בעולם. לכבוד היום הולדת הזה, אנחנו עכשיו נשחק איזה משחק קטן כאן באולפן, מצטרפים אליי כל החברים. אמת או שקר, Truth or False, האם טראמפ כתב או לא כתב את הציטוט הזה? בשביל זה אני איתכם, יובל טל, יעל שרת, כליל מור, שלום לשלושתכם.
2: שלום, שלום טל.
0: קחו אותי לרגע.
2: כן, אז חשוב לציין שמי שהקליט את הציוצים הללו הוא מפיקנו יובל טל, שיש לו יכולות חיקוי מרהיבות.
3: הוא ניחן בכישרון.
2: אז בואו נשמע, בואו נשמע את הציוץ הראשון.
4: I've never seen a thin person drink a diet coke.
5: מה אתה אומר, טל, זה אמיתי או מזויף?
0: I've never seen a thin person drink a diet coke. נשמע, טוב, קודם כל טראמפ אוהב דיאט קוק.
5: כן, זה ידוע.
0: זה היה משקה אהוב עליו, זה הכפתור האדום בשולחן שלו, זה דיאט קוק. אז אני מאמין שזה אמיתי.
2: כן, שזה אמיתי, אתה צודק.
0: אני צודק.
2: אתה צודק, וזה גם לא מפתיע שבעיניו הדברים שהם דיאט אינם מרזים, מניסיונות.
0: כן, בעצמו לא אדם רזה.
5: כך מספרים.
0: אוקיי, יפה, יפה.
2: בוא נעבור הבא.
0: איזה חיקוי מטורף.
5: תודה.
2: הבא.
4: קליל מור ספרדס פייק ניוז, שיז א לייר, סד. טל שנהב איז א לייר, איי מיס יונתן גריל.
5: אני מסכים עם הנשיאים הקטעים האלה.
2: זה היה אמיתי, טל, זה היה אמיתי לגמרי.
0: אני לא מאמין שזה שודר, וזה היה בוודאות אמיתי, הרי כליל מור היא קונספירטורית.
3: אתה אמרת את זה.
0: כן, כן.
2: אוקיי, ועכשיו אנחנו מעלים דרגה של קושי.
0: אוקיי, בוא ניקח את זה.
2: בוא נאזין.
4: I love McDonald's, and they love me back. They even put Donald in their name. God bless burgers, and God bless America.
2: כתב או לא כתב?
0: אני רוצה להאמין שזה אמיתי. זה נשמע לי כל כך אמיתי.
2: זה אמור להיות אמיתי.
0: זה לא אמיתי? אתם כתבתם את זה?
2: אנחנו רעיון של כליל שלנו.
5: אבל אני באמת, באמת מקווה.
3: אני מפיצה שקרים.
5: אני מקווה שיום אחד הוא יכתוב ציוץ כזה.
0: תקשיבי, זה ציוץ ממש טוב. תציא את זה לצוות קריאטיב שלו, אני אחבר אותך.
3: תודה רבה, אין בעיה.
5: כן.
2: אנחנו מתקדמים לציוץ הבא.
4: I would like to extend my best wishes to all, even my haters, on this special date, 9/11.
0: נו באמת.
5: אני רוצה לשלוח את כל האיחולים שלי לכולם, ביום המיוחד הזה, 9/11.
0: זה נשמע כל כך מופרך שאני אגיד שזה אמיתי.
2: בטח שזה אמיתי, וזה גם לא מפתיע, יש לומר.
5: טוב, עכשיו
2: ציוץ אחרון שאנחנו נאזין לו, תהיה מוכן, טל.
0: אוקיי, אוקיי.
4: Sorry losers and haters, but my IQ is one of the highest. It's the biggest, and you all know it. Please don't feel so stupid or insecure. It's not your fault.
2: אמר או לא אמר?
5: הוא דיבר אליך ישירות.
0: כן, כן, הרגשתי את זה אישית ממש. וואי, זה קשה, כי זה נשמע הגיוני גם. אבל לא יכול להיות שכל הציוצים שהבאתם אמיתיים, אז זה לא אמיתי.
2: וגם זה, טל יקרינו, אמיתי, אבל מלפני די הרבה זמן, זה לא עכשיו כשחשדו בקוגניציה שלו.
5: אני אגיד לך מה, לפי דעתי יש לו, צריך לחשוד בקוגניציה שלו כבר כמה עשורים, כי זה ציוץ מלפני, לפי דעתי עשור.
3: זה ב-2013.
0: אני רק, יש לי מסקנה אחת מהאירוע הזה, יובל, אתה חתיכת מוכשר בלחכות את דונלד טראמפ.
4: Thank you, טל, thank you.
0: חברים, תודה. שקד, את מצטרפת אליי גם?
6: כן, היי.
0: את פתוחה לי, את עם המיקרופון? אוקיי, אז שקט פה לידי, אני אגיד שיש לך יום הולדת היום.
6: כן.
0: עם כל הכבוד ליום הולדת של טראמפ, אז מזל טוב. ובחרת לנו את Happy Birthday של הביטלס, נכון?
6: נכון, נכון.
0: את Birthday. אוקיי, בוא נשמע את זה לסיום, בבקשה.

נאמר תודה רבה לעורכת שלנו יעל שרת, הפיקו יובל טל ועדווה בייזר, לצידם נוגה רותם, כתבי דסק החוץ, כליל מור, שקט ויקינסקי, אביתר קיגלר ואיתי אוהל גלילי, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח משה לוי, עורכת הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו, עושים ספורט עם דניאל זילברשטיין ואורי אוזן, אני טל שנב, נשתמע כאן, בשבוע הבא, כרגיל, מזל טוב שקט ומזל טוב לדונלד.

0: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של פיה העולם. מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
12: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
13: בו שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
14: אני חיה את הרגע, רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע זה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
13: שבת, 7 בבוקר, גלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, דניאל זילברשטיין ומיכאל ויסנדט.

0: גלי צהל, השעה אחת. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פרשת הבילד. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יונתן אוריך וביקשה להרחיק אותו עד תום ההליכים מלשכת ראש הממשלה. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
1: אורך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. הפרקליטות מבקשת להטיל על אורך תנאים מגבילים עד לתום ההליכים, בהם איסור יצירת קשר עם המעורבים והעדים בפרשה, ובהם גם ראש הממשלה נתניהו שאורך עובד עמו. לפי הפרקליטות, התנהגותו של אורך מלמדת על היעדר גבולות ורמיסה של צורכי ביטחון המדינה, וכן על זלזול בוטה בכך שמעשיו היו עלולים להוביל לפגיעה בכוחות הביטחון או בחטופים.
0: המאמצים להגיע למזכר הבנות בין איראן לארצות הברית התגברו למרות תקיפות שביצעו שני הצדדים הלילה. כך מסרו שלושה מקורות איראניים לסוכנות הידיעות רויטרס. טהרן ווושינגטון דנות במנגנון לשחרור כספים ונכסים איראניים מוקפאים. גם בערוץ CNN דיווחו מפי מקור דיפלומטי כי שיחות המסע ומתן עדיין מתקיימות. אליוט אברמס, השליח המיוחד של טראמפ לאיראן בכהונה הקודמת, התייחס ביומן החוץ של גלי צהל למתקפה האמריקנית באיראן לאחר הפלת המסוק האמריקני. צריך להקות אותם חזק יותר.
2: You need to hit them harder. When Iran downs a helicopter, you don't hit back proportionally, you hit back 10 times harder. You have to teach them a lesson.
0: צריך להקות אותם חזק יותר. כשאיראן מפילה מסוק, אתה לא מכה חזרה באופן מידתי. אתה מכה בהם 10 פעמים חזק יותר. אנחנו חייבים ללמד אותם שיעור. פרקליט המדינה עמית אייסמן מגיב על אישור חוק מחש המכפיף את המחלקה למשרד המשפטים. חשיבותה של מחש נשענת על מקצועיותה, על ענייניות עבודתה, על עצמאות שיקול דעתה ועל יכולתה לפעול ללא מורא וללא מסופנים. ערכים אלה חיוניים להמשך מילוי תפקידה של המחלקה גם בעתיד. באיגרת ששלח לעובדי מחש כתב אייסמן, הפרקליטות תמשיך לפעול באחריות ובממלכתיות בהתאם להתפתחויות שיחולו בהמשך הדרך. בית המשפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של גור לוי שצילם נשים בתאי המדידה בקניון TLV. לוי חשוד כעת גם בביצוע מעשה אונס בעקבות תלונה שהוגשה אתמול, והוא נחקר על כך במהלך הלילה. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי על פי גרסת המתלוננת, האונס היה לפני כעשרה ימים. הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71. שמיר נחשבת לחלוצת רוק הנשים בישראל. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור. בראיונה האחרון בגלי צהל לפני כחודש, סיפרה לספי עובדיה וליניר קוזין, הגיע הזמן לאופטימיות.
3: בסוף יהיה טוב.
4: כן, כי הרע ייגמר. לא יודעת כמה טוב בעצמו רוצה לבוא, אבל הרע ייגמר. תראה, אופטימיות זה גם סוג של כלי עבודה, אני חושבת. וכשהוא מופעל בעיתות שאין בהן תקווה ואין אפשרות, אז זה נשמע מגוחך. אבל אני מרגישה שאולי זה הזמן הנכון להתחיל לבנות איזושהי אופטימיות.
0: חזקה מהרוח, אסתר שמיר. תחזית מזג האוויר מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
5: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
6: שלום, אנחנו נועם, דוד ואיתי.
7: עכשיו בגלי.
8: אבא שלנו מפקד בחטיבה 11. ואמא שלנו קומבטית בחטיבה 646.
9: אבא שלנו נפצע קשה בתחילת המלחמה.
10: הוא נורה בראש וניצל בנפש.
11: אבא שלנו גיבור ישראל.
12: וגם אמא.
13: אנחנו אוהבים לטייל במעיינות.
14: ולטייל ברחבי ארץ ישראל. הבית של כולנו.
15: עם ישראל חי.
16: חודש ההוקרה למשרתי המילואים
3: בגלי צהל.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: עכשיו בגלי צהל, דניאל סילברשטיין ומיכאל וינסנדט, עם עושים ספורט.

0: אחת ושש דקות עכשיו, שלום לכם, חג מונדיאל שמח. גביע העולם בכדורגל יוצא הלילה לדרכו באצטדיון האצטקה, מקסיקו מארחת את דרום אפריקה. שלום לפרטנר שלי בשבועות הקרובים, מיכאל וינסנדט, איש ערוץ הספורט.
1: שלום, שלום דניאל, מה שלומך?
0: בבירת הנצח, אנחנו נתקשר דרך גינות סחרוף בצורה אופטימלית, אני מקווה. אתה בסדר?
1: אני בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני על הכיפק, אנחנו תכף נהיה גם עם אורי אוזן, המנחה הקבוע של התוכנית הזאת, שיהיה איתנו משם, וננסה לשמוע קצת גם על ההכנות, גם על המסביב, גם מקצועית. תשמע, יש פה המון על הפרק, וקשה מאוד להעריך את הכושר של הנבחרות במציאות שבה משחקים כל כך הרבה משחקים בקבוצות.
1: תשמע, עזוב כושר, הלחץ, רמות הלחץ אצל הנבחרות, אצל ברזיל, אצל צרפת, אצל ספרד שרוצה לבוא ולשחזר את ההישג שלה מ-2010, בטח שהיא באה כאלופת אירופה, ארגנטינה, בוא נראה מה היא עושה, בדרך כלל אלופות העולם מתרסקות, 4 שנים לאחר מכן, יהיה מעניין מאוד מה יהיה איתם, אבל הלחץ על הנבחרות הגדולות פשוט מטורף.
0: יפה, את הזכרת את ברזיל, אנחנו נהיה עם גוסטבו בוקולי, השגריר הלא רשמי של המדינה הזאת בישראל, שחקן מכבי חיפה לשעבר, נשמע ממנו, וגם מאורית פרס שהיא ישראלית שגרה במקסיקו, והיא מתנדבת מטעם פיפה בטורניר הזה. נהיה עם דור מלול בנושאים האחרים, שחתם לעונה נוספת בהפועל חיפה, וגם אחרות בכדורסל אצלנו. בקיצור, הרבה מאוד, אבל ברשותך, אנחנו לא יכולים שלא לפתוח באירוע החריג מאוד שהתרחש לפנות בוקר במדיסון סקוויר גארדן, אירוע שבעקבותיו שכנים של עבדך הנאמן ברחוב ברנדס בתל אביב והתעוררו בזה אחר זה, כולל בני משפחתי, אשתי, הילדים, כי זה היה באמת קאמבק מפואר של הניקס שמגיעים עכשיו למצב של מרחק ניצחון מאליפות ראשונה מאז 1973. וואו. אנחנו שמחים לארח את אודי הירש, אתר הדיסקו, פרשן NBA, אהלן.
2: הלאה, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אנחנו ניתן פה כל מיני מילים מקצועיות, וזה יהיה נחמד, ונסביר כל מיני אירועים רטרואקטיבית, אבל תשמע, פה היה משהו של שדים ורוחות. זאת לפחות התחושה למתבונן מהצד.
2: זה היה משחק כמעט מיסטי. זה היה אירוע שבאמת תשמע, החיים פה, צריך לומר, והחיים בכלל הם לא דומי דבר כיף, ואז מגיע המשחק הזה, ואתה מבין איזה דבר זה ספורט, איזה דבר זה כדורסל. הזרה הזאת ממינוס 29 הפרש, 27 מחצית. המשחק היה גמור לכל דבר ועניין. במרצה השנייה נראתה בכלל הפרוטוקול.
0: אני רוצה להגיד לך משהו בהקשר הזה, לפני שתגיע לעבל שלך, שאני למדתי לקח בגלל הקבוצה הזאת, במאי 1995, ואדון רג'י מילר, שאני סגרתי את הטלוויזיה ולא ראיתי את השמונה נקודות ב-8.9 שניות שהוא קלה, והימם את כל הניקס, אני מאז לא סוגר בשום מצב. הלילה הייתי מרחק שנייה מלהתייאש. אולי עוד עצירה אחת של סן אנטוניו ואני מקפל. זו הייתה הרמה.
2: אני מכיר מישהו שהלך, לא ננקוב בשמות, שהלך לישון במחצית, ואני לא מאשים אותו. וזה באמת, זה באמת, אנחנו ראינו, צריך לומר, ראינו קאמבקים בשנים האחרונות, וכבר קלישה, אבל עידן 3 הנקודות שינה קצת הדינמיקה של הכדורסל, וסן אנטוניו קלעו כמו מטורפים במחצית הראשונה, ובסוף המשחק הם סיימו באחוזים יותר נמוכים מ3 מאשר הניקס, אבל מעבר לזה, היה פה גם את ג'לן ברנסון, שהוא הופך לאגדה ולשחקן שכנראה הכי גדול בהיסטוריה של ניו יורק ניקס, וחוזה אלוורדו שהוא אלמוני לגמרי למישהו לא עכבר כדורסל, ששחקן של 1.75 מטר, היה חלק מאוד משמעותי בקאמבק.
0: ו-OG! יד האלוהים!
2: אורג'י אננובי שגם חסם את הזריקה המכריע וגם קלט עשה לניצחון, והוא יכול להיות שמבחינת היציבות הוא ה-MVP של הסדרה הזאת, בן אדם שהוא בקושי מדבר, לא הראה רגשות גם בסוף המשחק, ויש פה גם את הצד הטרגי של ויקטור מניאמה ושל דיארון פוקס מסן אנטוניו, שהוא הגיבור הטרגי של המשחק הזה.
1: אודי, אבל אפשר, אודי, אפשר אבל לנתח מקצועית מה קרה לספרס במחצת השנייה?
2: אני חושב שמה שקרה לספרס זה שהם קבוצה, אם זה מצחיק להגיד על קבוצה שהיא יורה הכי טובה בעולם או השנייה הכי טובה בעולם, שיש לה איזשהם מגבלות מקצועיות שאין להם איזה שחקן אחד שהם יכולים לתת לו את הכדור ועשה סל בטוח. זו קבוצה שבנויה על קצב, קבוצה צריכה ללחוץ בהגנה ולשחק מהר, והם באמת המשיכו לשחק כמו שהם שחקים. גם ברבע האחרון הם צריכים לשמור על את הקצב, הם זרקו שלשות אחרי 5 שניות, אחרי 6 שניות של התקפה, כי זה מה שהם יודעים לעשות. וגם אם יש טעות מקצועית שאפשר להצביע על המאמן מעבר להגנה כזאת או אחרת, זה שמיט ג'ונסון קיווץ את הרוטציה שלו ל7 שחקנים.
0: הם היו גמורים בסוף,
2: מקבלים פירורים, והם היו מאוד עייפים. ויקטור ובניאמה שבעונה הרגילה לא עלה ל-28-29 דקות בגלל כל מיני הגבלות פיזיות, שחק 44 דקות.
0: רגע, אני רוצה להגיד בזה, אני צפיתי במסיבת העיתונאים בעוונותיי בסוף המשחק, אני חושב שזה אחת הפעמים הראשונות שראיתי שחקן שמודה שהוא היה גמור, אתה יודע, תמיד יש את התשובה האוטומטית הזאת, אני אהיה בסדר, הכל טוב ומדלג, הוא הודע שהוא פשוט היה מחוק בדקות האחרונות.
2: ולוק קורנט שהוא אחלה שחקן ונתן אחלה עונה ונותן דקות טובות כמחליף שלו, שיחק רק 4 דקות, וזה אולי הנקודה הכי משמעותית, שאם היה חסר משהו לסן אנטוניו, זה עוד הדבר, באמת ראינו את ובניאמה ברבע האחרון, מחתיק כמה לאפים בכמה מסירות לאליופ שבדרך כלל הוא מסיים, וזה אולי הדעות המקצועית הכי קשה של מיט ג'ונסון, למרות שתמיד קל לבקר מבחוץ.
0: אני אגיד לך מה כן בולט, אבל אודי, מה כן בולט? הליגה הזאת, וסליחה שאני הולך למחוזות גם מהשיחה הקודמת שלנו, הליגה מאוהבת בלהיות מאוהבת, מאוהבת בלהיות מאוהבת בוומבי, ובפולקלור סביבו, והוא יושב עם נזירים, וכל הסיפורים האלה, ואיזה בוגר הוא. בסוף, זה שחקן כדורסל בן 22, שהגיע בשני משחקי מפתח בסדרה הזאת, למצב שהוא מחריב לקבוצה שלו, פעם אחת בעיבוד כדור, פעם שנייה בשתי החטאות עונשין וביציאה מופרעת שלו על ברנסון שגרמה לזה שלא היה ריבאונד הגנה לאחר מכן.
2: אי אפשר להשאיר אותו ביציאה על ברנסון, הוא פשוט היה חילוף בהגנה וזה הייתה כנראה הוראה מהספסל.
0: אני יודע, אבל אני חושב שהוא היה צריך
2: לבוא אליו בטענות, זה המאמן שלו, זה עוד טעות. אבל כן, זה שחקן שהוא עדיין שחקן לא שלם. במשחק הקודם הוא שיחק כמו סנטר וסיים באליופים וחסם והסתובב לסל כמו סנטר אמיתי. המשחק הזה הוא שוב חזר להיות מין מישהו שמתנסה בלהיות גארד.
0: אודי, הוא מעצבן, הוא מעצבן עם הטרשטוק, הוא ממש מעצבן.
2: הוא מעצבן ויומרני ומצייר תיאורים בפארק, זה כבר משהו אחר, אבל כשחקן הוא עדיין לא שחקן מעוצב ושלם. זה קצת מפחיד לליגה, ואני מניח שהוא יהיה יותר שלם בהמשך. כרגע הוא עוד לא שם, ואין לו לידו, צריך לומר, מישהו שהוא המבוגר אחרי אמור היה להיות דיארון פוקס, והיום היה כל חוץ
0: מהמבוגר. איזה משחק נוראי, משחק נוראי.
1: אודי, דיברתם על אלמנט הפיזיות, בעיקר במחצית השנייה אצל ספרס, על פי מה שראיתם הלילה, הבוקר, מבחינתך הסדרה הזאת גמורה?
2: צריך לומר שהספרס בסוף המחצית הראשונה נראה היה שהם הולכים לקחת אליפות, כלומר שהם לגמרי במומנטום, וברוב הסדרה צריך לומר הם לא פחות טובים מהניקס, הם לא יותר טובים מהניקס, כלומר הם כן מצליחים להיכנס לניקס לראש, כן ההגנה שלהם אינטנסיבית ואגרסיבית. לחזור עכשיו מ-1-3, אני לא חושב שזה קרה בסדרת גמר.
0: זה כן קרה, אדוני. רגע, זה קרה לקליבלנד.
1: תזכיר לנו.
0: זה קרה לקליבלנד עם גולדן סטייט.
2: נכון.
0: 2016.
2: יפה, דניאל. קלת אותי. זה קרה, אני חושב שזה מאוד מאוד מורכב, מאוד חריג, וצריך לקרות הרבה דברים כדי שזה יקרה, אבל ראינו בלילה, להגיד בכדורסל, בספורט, שזה לא יכול לקרות, יהיה מסוכן מאוד.
0: אני אגיד בהקשר הזה שהתוצאה הריאלית של הסדרה הייתה אמורה להיות 2-2, ואני בתור אוהד ניקס מודה שזה די שוד לאור זרקור, ואולם אני לא חושב שכל האנשים שחושבים שעכשיו הניקס יבואו וידרסו אותם, כי מנטלית סן אנטוניו לא בתמונה, זו טעות לחשוב את זה, והקבוצה הזאת היא קודם כל מקצועית לא פחות טובה. ועזוב רגע את המנטלי, מקצועית היא לא פחות טובה מהניקס, ולכן אני לא בטוח שזה יקרה.
1: המשחק הבא בסן אנטוניו?
2: במצב קשה גם נגד OKC, חזרו מפיגור כדי לקחת את הסדרה, זה גם מה שצריך לזכור, אבל לא פיגור של 1-3.
0: מה רצית לשאול, מיכאל?
1: המשחק החמישי בסן אנטוניו?
0: כן. בעצם בלילה שבין שבת לראשון, כי כשעוברים בין מדינות, אז יש עוד יום מנוחה. ובסדר, טוב, זה גלש לאמריקאים לתוך המונדיאל, אבל לא יהיה אפשר לפספס את זה, וסדרה הזאת היא ענקית.
2: המונדיאל גלש לאמריקאים לתוך
0: הכדורסל. אמרת, אמרת היטב. אודי איר, שאתר הדיסקו, תודה.
2: רק צריך לומר, אני בטוח שמשטרת ניו יורק ופרנסיה, כמו שאומרים, הם מתפללים שהסדרה תסתיים בסן אנטוניו.
0: כן, אתה אומר, העיר תיראה כמו פריז אחרי...
2: אחרת לא יהיה הרבה לא יישאר הרבה מ...
0: התפוח יישאר קטן מאוד, אתה אומר, בסוף האירוע הזה. יפה, תודה אודי.
2: תודה.
0: תשמע ידידי, עכשיו אני מפנה לך במה נרחבת, לענף שלך, והמונדיאל יוצא לדרך, אתה רוצה להגיד כמה מילים לדעתך לגבי הנבחרות שמגיעות במצב הטוב ביותר אליו, אם אפשר להגיד את זה?
1: תראה, אני חושב שבוא נגיד ככה, על פי גם סוכנויות האימורים, ועל פי מה שראינו נקרא לזה בשנתיים האחרונות, אני חושב שגם צרפת וגם ספרד מגיעות חזק מאוד לטורניר הזה, ספרד היא ניצבת במקום הראשון מבחינת סוכנויות האימורים, לאחר מכן צרפת, אם הכל יסתדר כשורה, שתיהן אמורות להיפגש גם בחצי הגמר, ואני מאמין שהמנצחת במשחק הזה, אם וכאשר זה יקרה, היא בסופו של דבר תלך עד הסוף, כי שתי נבחרות חזקות מאוד, צרפת הרבה מאוד ציפיות, הרבה מאוד לחץ תקשור, טורניר האחרון של דשאן, אנחנו נעקוב אחרי הנבחרות האלה חזק מאוד.
0: דבר מדהים לגבי צרפת, שאם באמת יהיה לה טורניר כזה, יכולה להיות באמת נבחרת שעושה, נגיד, שחייה, גמר ועוד משהו בסדר גודל הזה, זו שושלת שכמעט לא קיימת בתולדות גביע העולם. אנחנו ניגע בזה בהמשך וגם בתקופה המשותפת שלנו כאן, אבל עכשיו סיימנו בעצם עם ההכנות, משחק הפתיחה במקסיקו סיטי, המארחת מקסיקו נגד דרום אפריקה, ואנחנו שמחים להגיד שלום לשליח כאן 11, הפרטנר שלנו להגשת התוכנית הזאת ביום יום, אורי אוזן, אהלן.
3: היי חברים. מיכאל, איך ההרגשה על הכיסא הריק?
1: אני מחמם לך את הכיסא שתבוא, תוכל לחזור אליו בדיוק כפי שעזבת.
3: יאללה, אני אשמח גם לצדך להיות, אבל בוא נדבר אחרי שנחזור. יש לי עוד הרבה זמן, כמו שדניאל אמר, מונדיאל ארוך לפנינו.
0: הבנתי, אתם כבר נפטרתם ממני, אז תודה על זה. אבל ברצינות, בוא נדבר על מה שקורה שם. אורי, היית באירועים בינלאומיים גדולים, אבל לא משהו כזה, 48 נבחרות, 104 משחקים, איך נראית מקסיקו סיטי רגע לפני שמתניעים?
3: זהו, אז אנחנו בעיקר מתמקדים, אתה יודע, כרגע נכנסים דרך העין של מיקרוסקופ, נכנסים לדרך הדושה של מיקרוסקופ, רק על מקסיקו סיטי, כרגע אנחנו פה. תראה, אני יכול להגיד לך שאחת החוויות הכי עוצמתיות, אם לא שלי במונדיאלים, היה במשחק של מקסיקו מול גרמניה ב-2018, אז גרמניה הגיעה כאלופת העולם, משחק ראשון בלוז'ניקי, זה היתרון שירח בסוף תגמר, 84,000 מקומות, 80,000 מקסיקנים, ואני אומר לך, חוויתי משחקים, דבר כזה לא חוויתי בחיים. אז בטח היום שניסע לאצטקה, אנחנו נגיע לשם עוד מעט, ולחוות את המקסיקנים במקסיקו, באצטדיון, אחד הגדולים בעולם, אחד מחלי הכדורגל, ששוחקו בו משחקים בלתי נשכחים, ושחקנים בלתי נשכחים, אני מאוד מאוד מתרגש, אני מתרגש לשבת לצידו של יורם, ששידר באצטקה עצמו ובכלל את הרגעים אולי הכי גדולים והכי זכורים בכדורגל העולמי, אז מאוד מרגש, מרגישים ברחובות, יש פה המון בגדים של מקסיקו, תמונות בכל מקום, אפילו בריצת בוקר שלי, ראיתי אוהדים מקסיקנים רצים בחולצות של הנבחרת, יש פה תשוקה שמאוד מאוד קשה להסביר אותה לנבחרת המקומית, וההגרלה גם מחייכת אליהם, הם יכולים להגיע לשמינית עם קריצה אפילו לרבע, כמו שהם עשו בפעם הקודמת שהם ערכו פה.
1: אורי, מרגישים ברחובות את מה שרואים, את כל הסרטונים שמגיעים מהרשתות החברתיות, על מחאות ברחובות, עימותים עם כוחות הביטחון, אתה נתקלת בדבר כזה?
3: קודם כל, ליד המלון שלנו כמה הפגנות שקטות, אני אגיד לך את האמת, לא הבנתי על מה, כספרדית אני עדיין לא יודע, וחבל, פספוס גדול שלי, אבל זה עזר לי מאוד, כי זה פשוט עצר את התנועה, והצלחתי לרוץ בקלות ומהר לפארק, אז אני מבחינתי ראיתי בזה משהו חיובי, אבל אין יותר מדי, כן, אתה רואה המון חולצות של מקסיקו, אפילו סתם שאתה יושב בבתי קפה, עברנו אתמול ליד איזה בר, כולם עם חולצות של מקסיקו, אתה מרגיש את התכונה, גם בשלטי חוצות, כמעט בכל מקום אתה רואה מונדיאל 26, הכל ירוק, הכל סביב הנבחרת, אני אגיד לך ככה, אני לא ראיתי פה תמונה אחת, לא של מסי, לא של אמבפה, הכל של שחקני נבחרת מקסיקו, אז זאת האווירה פה, ממש הכל סביב הנבחרת, ולדעתי יש להם הרבה אמונה, גם במאמן, גם בנבחרת, שהם כן יגיעו לשלבים מאוחרים, בניגוד לטורניר הקודם, שהם לא עברו את שלב הבתים לראשונה אחרי שבעה טורנירים רצופים.
0: אנחנו מדברים על נושא הגרלה שהזכרת קודם, אבל אם נניח את זה בצד, יש להם מה למכור? זאת נבחרת חזקה עדיין?
3: כן. קודם כל, אני אוהב שנתונים, אני אתחיל איתכם בחילברטו מורה, שחקן הכי צעיר באליפות, שנתון 2008, הוא יקבל דקות והוא שחקן מצוין, ואתם תהנו ממנו קשר קדמי, באמת פוטנציאל גדול, אפילו לרמת הקבוצות הגדולות באירופה, אבל יש כן, מקסיקו יש לה נבחרת טובה, יציבה, עם שחקנים טובים בכל עמדה, נכון, הליגה שהכי מיוצגת בנבחרת היא הליגה המקסיקנית, 12 שחקנים, אבל הליגה הכי חזקה, בטח במרכז אמריקה, וגם היא ליגה מאוד חזקה גם ביחס לליגה הברזילאית, יש שם הרבה מאוד כסף, יש גם שחקנים מוכרים כמו אדסון אלוורס וראול חימנס וסנטיאגו חימנס.
0: והזדמנות לציין רגע היסטורי שחולקים אותו יחד קריסטיאנו רונלדו, לאו מסי ואוצ'ואה השוער, מונדיאל מספר 6 ליחידי הסגולה האלה.
3: ממש, יחידי סגולה, תשמע, רונלדו בן 41 פלוס, זה לא יאמן, באמת, זה בלתי נתפס, הוא קפטן והוא שחקן הרכב, מסי, כולם יודעים מי זה מסי, צעיר, דרך אגב הצעיר, בנימין שבחבורה, אבל לגבי אוצ'ואה, הוא לא אמור להיות שוער ראשון, אני כן חושב שיגיר ינסה לתת לו לשחק, לתת לו, אתה יודע, פה ושם דקות עם משחק גמור, אבל שוב, אוצ'ואה הוא הרבה יותר סמל משוער גדול, היום משחק דרך אגב באי לידינו, כפריסין, אבל פה הוא סמל של הנבחרת, אז מונדיאל שישי, לגבי דקות משחק, לא הייתי מתחייב על הרבה, אבל כסיפור זה סיפור יפה.
1: שמע, אני חושב שדיברת על ההגרלה היחסית נוחה, על הביתיות, על כל הטירוף שיש שם במדינה, אני חושב שמקסיקו כן יכולה לעשות משהו שהרבה שנים לא ראינו, לפחות מאז מקסיקו 86.
3: מסכים איתך, אני מסכים איתך, ההגרלה, הבית המוקדם, הם יכולים וצריכים לסיים ראש בית, ההצלבה שלהם ב-1-16, כי אנחנו זוכרים שבמונדיאל הזה יש בעצם עוד סיבוב, זאת אומרת, יש 5 סיבובים מדי גמר, אז ההגרלה שלהם היא נוחה, הם יכולים להגיע לרבע, לגבי הרבע, תשמע מיכאל, יהיה להם מאוד קשה, כי ברבע כבר זה, מישהו פעם אמר, הכלבים הגדולים, ומקסיקו עדיין לא שם מבחינת הרמה, כמו שאמרתי, יותר כי בסביבות חצי סגל משחק בליגה המקומית, זה לא מספיק, כי בסוף זה הקצבים של אירופה, אנשים צריכים להבין, יש הבדל עצום בין הליגות, לצורך העניין אפילו הליגה הברזילאית, הליגה המקסיקנית, הליגה הסעודית בקצב ברמת האימון, הליגות באירופה. וברגע שנכנסים לעומסים ולמשחק החמישי והשישי, זה בא לידי ביטוי, ולכן אני חושב שלמקסיקו, אם תגיע לרבע זה יהיה הישג אדיר, שמינית זה הצלחה וזה הישג ריאלי, כל דבר פחות מזה זה תהיה אכזבה עצומה פה.
0: אורי, לפני שניפרד, הזכרת את האיש בפתח דבריך, יהודי שיחגוג במהלך המונדיאל הזה, יום הולדת 84 ושיהיה בריא, יורם ארבל, אגדה ישראלית. איך אתה חווה אותו, את ההתרגשות, כשהוא חוזר לקדמת הבימה, אחרי שנים מקצועיות קשות והתמודדות עם מצב בריאותי לא פשוט?
3: תשמע, אני מאוד מתרגש איתו. היום בבוקר ישבנו, בקפה עברנו על השמות של השחקנים, קצת התרגלנו, קצת היינו, התכוננו למשחק. אבל אני חושב שזה לא הסיפור המשחק. יורם, אתה יודע, המונדיאל הראשון שחוויתי כילד היה מונדיאל 86, ואתה יודע, משחקת המשחקים הזכורים, זה המשחק בין אנגליה לארגנטינה, והוא הכניס, באמת, כל מילה שלו שם הייתה לפנתיאון, הוא בן אדם סופר אינטליגנט, משורר, אני כל כך גאה שהוא בחר בי לשבת לצידו, אני חושב שזה אחד הרגעים הטובים גם שלי ברמה האישית, ואני אנסה לעשות הכל כדי שהשידור שלו יהיה הכי טוב שאפשר, שהוא יצא מהשידור עם חוויה טובה, אתה יודע, באמת אני רוצה להגיד תודה לתאגיד, אני חושב שבסוף, בסוף מדובר באנשים, והמחווה הזאת היא מחווה ראויה לגדול שדרי ישראל, אני חושב שזה שהוא גדול כשדרי ישראל, אני חושב שמעטים לא יסכימו על זה, אז אני מאחל לי ולא הצלחה, מה שנקרא הצלחתו הצלחתי. אז אני מקווה שגם אתם תהנו מהשידור.
0: זה בטוח, אורי אוזן, במקסיקו סיטי. תודה רבה, ואנחנו כאן איתך מדי שבוע.
3: תודה, דניאל מיכאל, אוהב, ומקווה שתהנו מהשידור.
0: זה בהחלט מה שיקרה, ואנחנו רוצים לדבר קצת על נבחרת שכבר כמעט רבע מאה לא זוכרת את טעמה של הנפה, ברזיל, ותכלס גם לא נראה שיותר מדי מתייחסים אליה כמועמדת ללכת עד הסוף. בצדק, מיכאל?
1: תשמע, הזמן עושה את שלו, ברגע שנבחרת כזו גדולה, כבר מ-2002 לא זוכה, ובדרך כלל תמיד מאכזבת את האזרחים שלה, אז בצדק הציפיות יורדות, אני חושב עם המינוי של אנצ'לוטי זה באיזשהו מקום עלה בחזרה, החזרה של נעימר הכניסה הרבה מאוד עניין, ברזיל תמיד תהיה מעניינת לטוב ולרע.
0: אז בואו ננסה לשמוע מה קורה שם מבחינת שגריר ברזיל בישראל שלי, כן? לא רשמית הדיפלומטית, אלא שחקן מכבי חיפה לשעבר, גוסטבו בוקולי הגדול, אלן.
4: שלום, שלום.
0: קודם כל מתרגש?
4: תמיד, אתה יודע, כל 4 שנים יש מונדיאל, זה התרגשות, אנחנו ברזילאים במקור ואוהבים כדורגל, והעולם עוצרת כדי לראות את כדורגל, ובטח שבטח אנחנו מתרגשים.
1: גוסטבו, עד כמה אתה, גוסטבו, עד כמה אתה אופטימי לגבי המונדיאל הזה?
4: תשמע, לא כל כך אופטימי שברזיל ילך עד הסוף, כי אנחנו יודעים כמה קשה זה בנפרד, ודווקא בתקופה שלה עמיסה מאוד ממשחקים של השחקנים של כל העולם, אבל הברזילאים בעיקר ששיחקו בעונה הזאת, אני לא רואה שזה יקרה, וגם בברזיל אני לא רואים כל כך שזה יכול לקרות עד הסוף, אבל...
0: אולי אבל זה יתרון, כי בסך הכל הציפיות נכון, די גמרו את הנבחרת הזאת בשנים נכון, האחרונות.
4: נכון, תמיד שהיה ציפיות וברזיל לא הלכו עד הסוף, ושלא היה ציפיות ברזיל הפתיעו.
1: גוסטבו, אבל זה יותר החוסר איכות שיש בנבחרת כיום, או שמה השחקנים באמת נופלים מהרגליים לנוכח הציפיות העצומות שיש במדינה הזאת? הם פשוט קורסים.
4: גם וגם. אני חושב ששתי השילוב, השילוב של היום יש חוסר יכולת של כוכבים בברזיל, כוכבים כמו שהיה פעם, וגם קשה היום לעמוד בציפיות, קשה מאוד בגלל כל המסביב. אני חושב שברגע שנופל על הגב של מישהו, על הכתפיים של מישהו, משקל של כל מדינה, אז קשה לעמוד בזה.
0: בוא נדבר קצת על נעימר, רק בגלל שהוא גם הפתיע בזה שהצליח להשתחל לסגל די ברגע האחרון, וגם הוא מגיע טיפה פצוע בשרירי התאומים. מה ברזיל בכלל יכולה לקבל ממנו בגיל, נדמה לי, 34?
4: תשמע, נעימר זה כמו מסי וזה כמו קריסטיאנו, שבמצב אחד יכול לשנות משחק. ונעימר עדיין עם כל הבעיות שיש לו פיזיות, עדיין יש לו דברים שאחרים לא יכולים לעשות. ואני חושב שהוא יכול לתרום, הוא הבין את זה גם. אני חושב שבתקופה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, הוא הבין שהוא לא הנעימר הווירטואוזי שהוא היה פעם, אבל עדיין הוא ב-30% ממנו זה הרבה יותר טוב מהרבה מה שיש בברזיל.
0: אני רק מזכיר שברזיל פותחת במוצאי שבת, בין שבת לראשון, נגד מרוקו, יש לה גם את האיטי וסקוטלנד בבית, לא אמורה להיות סיבה שהיא תסיים מתחת למקום ראשון, נכון? נדמה לי.
4: נכון, זה, אתה יודע, תמיד בשלב הראשון ברזיל עובר בקלות, תמיד. אני לא זוכר פעם אחד שברזיל לא עלתה לשלב הבתים, השלב הבא, לא במקום השני. תמיד הייתה במקום הראשון. זה אף פעם לא היה הבעיה. הבעיה זה בשלבים הבאים. שאז פה יש את הציפיות ויש את הלחץ של אם אתה מפסיד אתה הולך הביתה ובמונדיאל הקודמים שלא הלך וכל הדברים האלה משפיעים. אם השחקנים לא באמת מוכנים ולא באמת ממוקדים ולא באמת מרוכזים על המטרה אחד, זה יכול להרוס אותם.
1: גוסטבו, תכניס אותנו מנקודת המבט של הברזילאים עם המינוי של קרלו אנצ'לוטי. אני ראיתי את האהבה שהוא מקבל בברזיל, את הכבוד שהם רוכשים לו. איך אתה רואה את החיבור הזה בין אנצ'לוטי לברזיל?
4: תקשיב, הוא מאמן יוצא דופן, וגם הוא בהיסטוריה שלו תמיד היה לו חיבור עם שחקנים ברזילאים. ואם אנחנו מדברים על קקה וגם כל המסקנים הכי גדולים שהיו בברזיל.
1: ויניסיוס בריאל.
4: ויניסיוס גם, וויניסיוס הוא עשה אותו. בזכותו ויניסיוס הוא ויניסיוס נכון, של
1: נכון,
4: היום.
1: נכון, נכון,
4: נכון. וגם כל הליגת אלופות, כל הניסיון שיש במאמן הזה. והוא בגלל גם אין כוכבים גדולים, אין שם שברזיל יכול לשים את הסמכות, אז אני חושב שגם בגלל הקריזמה שלו והאותנטיות שלו, היה קל לו להיות, לקבל את החיבור הזה, את החיבור בין הקהל הברזילאים. ואני חושב שזה לטובתו, באמת, שכולם בצידו, כל האוהדים, כל ברזיל באמת לא מבקרים את ההחלטות שלו, כי מאמינים בו באמת. יודעים שהוא יעשה הכי טוב בשביל להגיע עד הסוף.
0: גוסטבו בוקולי, תמיד שמחים לארח אותך. תודה רבה על הרעיון הזה. שיהיה בהצלחה לברזיל.
4: תודה.
1: תודה, גוסטבו.
0: אנחנו כאן, 1:31, יוצאים להפסקת האמצע. עוד מעט מיכאל וינסנדט ודניאל זילברשטיין איתכם למחצית שנייה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
8: כנורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
12: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
14: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
13: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
14: אני עזיר
13: שלישי, 22:00, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ומיכאל וינסנדט עם עושים ספורט.
0: ושוב איתכם, כל מי שהיה בחייו כאורח, כצופה, כמשתתף בגביע העולם בכדורגל או במשחקים האולימפיים, יודע מה החשיבות של המתנדבים והמתנדבות שמגיעים מכל העולם כדי להיות חלק מהחוויה הזאת. ואנחנו שמחים עכשיו להגיד שלום לאחת כזאת, אורית פרס, שגרה במקסיקו במסגרת שליחות מהסוכנות היהודית. אורית, שלום.
16: שלום, מה שלומכם?
0: שלומנו ממש טוב. קודם כל, ספרי קצת על האווירה בעיר שמארחת את משחק הפתיחה של גביע העולם.
16: וואו, אתם לא, אתם אפילו לא יכולים להתחיל להבין איזו אווירה מטורפת יש פה. היום הראשון של המונדיאל, כולם בטירוף, העיר כולה דגלים, אנשים בחוץ, לבושים בחולצות של מקסיקו, בבגדים מסורתיים של מקסיקו, מלא דוכני אוכל בכל מקום, פקקים משוגעים כמובן, כי כל העולם עכשיו בדרך לאצטדיון, ואני פה באווירה מטורפת, כי אני מרגישה שיש לי הזדמנות שבחיים אולי לא תקרה לי יותר.
1: אורית, אבל הבנתי שנשיאת מקסיקו העניקה ממש איזה סוג של יום שבתון לאזרחים, כדי שיתמקדו במשחק הפתיחה.
16: זהו, אין שום דבר, אין בתי ספר, אני מורה פה, אז אין בית ספר מחר, רוב החנויות יהיו סגורות, כי אנשים הולכים לראות את המשחק, אין עבודה, אין שום דבר, יודעים שהתחבורה הציבורית הולכת להיות סופר מינימלית, וכולם דדיקייטד למשחק. ממש השביטו את כל העיר.
0: הזכרת קודם שאת מורה, וקראתי שמי שניצלו את ההזדמנות, בין היתר, הם כל מיני ארגונים מקצועיים של מורים ואחרים, שיעשו איזושהי שביטת מחאה. ספרי לנו איך זה יכול להשפיע על מה שקורה אצלכם בכלל.
16: זה נכון, יש כמה ארגונים שהולכים לעשות מחאה דווקא היום. ארגוני מורים, חברת החשמל, גם הולכים לעשות איזושהי הפגנה. זה בכוונה קורה היום כדי ליצור יותר בז, כמובן שזה הולך להשפיע על כולם, הם הולכים לסגור דרכים ולסגור כבישים, וכן, כולנו עכשיו מנסים להבין איך אנחנו הולכים להגיע לאצטדיון, גם ככה סגרו קילומטר וחצי מסביב לאצטדיון, אז גם ככה יש המון הליכה ברגל, אני חושבת שאנשים פשוט ילכו ברגל 5 ו-6 שעות, העיקר בשביל להגיע.
1: אורית, בואי נדבר קצת על הנבחרת עצמה של מקסיקו. יש את התחושה הזו שאולי סוף כל סוף אפשר לעשות משהו גדול עבור אומת הכדורגל האדירה הזאת כמו מקסיקו?
16: להיות כנה, ואני עובדת בבית ספר עם תלמידים, הם מאוד אוהבים את הנבחרת, אבל הם לא חושבים שהנבחרת יש באמת סיכוי. לא להרוג אותי, זה מה שאני שומעת. זה מה שאני שומעת פה. הם אוהבים את הנבחרת, הם ילכו למשחקים של הנבחרת, אבל הם לא, הם אומרים שהנבחרת בדרך כלל נופלת במשחק החמישי. אלה השמועות שמסתובבות פה.
0: אורית, אני חייב לשאול אותך לגבי העבודה שלך, כי זה דבר מאוד משמעותי במונדיאלים וגם במשחקים אולימפיים. ההתנדבות נשמעת רגוע, כזה צ'יל, אבל זאת משימה משמעותית וגם קשה. מה את הולכת לעשות במשחקים?
16: לא, זה לחלוטין עבודה רצינית וקשה. עם כל הבנפיץ, אני הולכת להיות באזורי ה-VIP, זאת אומרת שאנשים ששילמו כרטיס יקר יותר, מגיע להם כניסה לכל מיני מתחמי VIP. הם מתחמים שבהם הם יכולים לאכול משהו, לשתות משהו לפני המשחק, וגם אחרי המשחק. אז התפקיד שלי בעצם זה לכוון אותם לאזור VIP שלהם, ואחרי זה גם לכוון אותם למקומות שלהם בתוך המגרש. כן, זאת עבודה קשה, כי זה המון שעות על הרגליים, אבל כן, אני הולכת להיות ב5 משחקים שונים, וזה מבחינתי כאילו שווה הכל.
0: בקיצור, הבנתי, הסתדרתי עם ה-VIP הזה.
16: מה זה הסתדרתי? אין, אנחנו ישראלים, אנחנו תמיד נסתדר.
0: יפה מאוד, אורית, אנחנו נאחל לך משחקים כיפים, שתעני, ושתעשית המקסימום גם המקצועי וגם החווייתי, ונמשיך להיות בקשר. תודה על הרעיון הזה.
16: תודה רבה לכם, איזה כיף איתכם, ממש תודה רבה.
1: תודה רבה ובהצלחה.
0: יפה, אנחנו כאן בעושים ספורט, מיכאל, האורח הבא שלנו, עושה משהו שכבר לא כל כך קיים בספורט העולמי, אני רוצה להרשות לעצמי להגיד, עונה 12 ברציפות באותה קבוצה, דור מלול, קפטן סמל במועדון הפועל חיפה, שלום.
17: צהריים טובים, מה שלומכם?
0: בסדר, קודם כל ברכות, שמע.
17: תודה, תודה רבה.
1: עד מתי, דור, עד מתי זה יימשך?
17: עד שהרגליים ייתנו אותות ללכת חזור.
1: אבל עכשיו אתה מרגיש מצוין, נכון?
0: יש כבר שחקנים בני 40, הכל בסדר, אתה 37 נדמה לי, נכון?
17: אני 37, כן. האמת שתוחלת החיים של הכדורגלן עולה משנה לשנה, וזה טוב לי באופן אישי, אתה יודע, כל אחד זה אינדיבידואלי, כמה הוא מצליח להחזיק את הגוף שלו וללמוד את הגוף שלו, נכון? אני שמח שנפלה בחלקי הזכות לעשות את הדבר הזה.
1: מבחינתך גיל 37, מבחינה פיזית מרגיש כמו גיל 30, או שיש שינויים בגוף? אתה מרגיש אותם?
17: לא, כמובן שיש שינויים, כמובן שזה לא כמו שאתה בגילאי 20, אבל החוכמה היא לדעת למנן את הכוחות שלך בצורה קצת אחרת, לרוץ למקומות הנכונים, לפעול יותר עם המחשבה ו... ושוב, אני גם מוציא ממני המון דברים אחרים, אתה יודע, בהקשר של הקבוצה, עזרה לשחקנים אחרים, בפן המנטלי כמובן, אבל בפן המקצועי, אתה צריך לדעת להוציא ממך צדדים אחרים.
0: אני רוצה להתעכב איתך על הקטע הזה של מגבלות הגוף. גם ההכנה שלך השתנתה? כאילו פעם היית עולה 2 שניות חימום וזה, ואתה עכשיו צריך לעשות דברים אחרת, כל מיני פילאטיס, כל מיני כאלה כדי להחזיק מעמד?
17: ההכנה שלי השתנתה אולי קצת בעצימות של הדברים. אני צריך קצת למנן את עצמי יותר מבחינת העצימות, כאילו אם הקבוצה דורשת היבטים הרבה יותר פיזיים וזה, אני יכול להוריד מינונים קטנים, אבל בשביל להביא את עצמי למשחק ב-100% שאני יכול, ב-100% שאני יכול לתת לו. אבל גם זה לא דברים קיצוניים, אני מאוד על הדברים, אני מאוד מחזק דברים אחרים אצלי שנגיד בעבר פחות חיזקתי. צריך לדעת, שוב, זה מאוד אינדיבידואלי, זה קשה מאוד לתת פה איזה נוסחה כללית שהיא הנוסחה להצלחה, וצריך לדעת לעשות את זה, לדעת להכיר את הגוף שלך ברמה הטובה ביותר.
1: דור, בוא נדבר על העונה שעברתם עם הפועל חיפה, העונה קשה מאוד, תסכים איתי, עברה עליכם. אתה כבר ערוך לסוג של העתק הדבק, או שיש איזה ציפיות שאולי סוף כל סוף נראה את הפועל חיפה קצת נושמת אוויר אחר, שהוא לא אוויר תחתית?
17: לא, אני ממש לא ערוך לעתק הדבק. אני חושב שהעונה הזאת הייתה חריגה משאר העונות הקודמות בוא נגיד בעשור האחרון שלי בהפועל חיפה. זה מוזר קצת להגיד עשור האחרון, זה המון המון זמן. אני חושב שבסך הכל מאז שהגעתי לפועל חיפה לפני 12 שנים, המועדון במגמת עלייה מאוד מאוד עקבית, עשה הצלחה שהיא יחסית לרמת המועדון היא מאוד מאוד גדולה, המון המון הפעלות לפלייאוף עליון, כמעט אפס קרבות תחתית.
0: נוסיף לזה שבתחילת הדרך שלך גם זכית לטעום את טעמו של גביע המדינה, דבר שהיום עם ניצחון על ביתר ירושלים, זה כמעט עשור כבר עבר מאז, נראה מפעם.
17: ב-2018, כן. וואו, זה נשמע לפני המון זמן. זה מרגיש לפני פחות, אבל כן, כן, עבר הרבה זמן מאז. וגם מאז ידענו לעשות כמה הצלחות מאוד מאוד טובות. כל התקופה של רוני לוי הייתה הצלחה מסחררת והשתתפויות בפלייאוף העליון ותצוגות מאוד מאוד טובות גם נגד קבוצות צמרת. אז ככה שאנחנו יודעים לעשות את הדברים, אז העונה האחרונה הייתה חריגה מבחינת העובדה שהיינו בקרבות תחתית, ולשמחתי ידענו גם לצאת מהן. אני מאוד מאוד מקווה ורוצה להאמין שזה לא יהיה המקומות שלנו השנה. אנחנו התרגלנו למקומות הרבה יותר גבוהים מאשר הגענו השנה, ואני מאוד מקווה שזה מה שנתחרה עליו.
0: אני לא יכול בלי שאלת תסכול מסוימת שחייבת להיות קיימת במועדון. אוקיי, בסדר, גם למכבי חיפה הייתה עונה לא טובה, זו נחמה מסוימת, אבל הגדולות עושה רושם, פתחו פער מאוד משמעותי, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, קשה מאוד בכלל לנשום באזורים האלה, באוויר הפסגות.
17: אתה מדבר מבחינת של מקום בפלייאוף העליון?
0: אני מדבר בכלל כאילו להיות תחרותי בליגה הזאת.
1: האימותים הוא למרוש בראש.
17: תראה, אני רואה את זה בהמון המון ליגות בעולם. מן הסתם יש 2, 3, 4 קבוצות מובילות, שגם מבחינה כספית משקיעות משמעותית, הרבה יותר כספים במועדון. צריך לדעת לקבל את זה, צריך לדעת להתמודד עם זה, עם האפשרויות שקיימות בפניך. צריך לדעת להביא את השחקנים הטובים, לדעת לחבר ביניהם באופן שהוא יכול להביא את היכולת של הקבוצה למקסימום שלה. שעוד פעם אני אומר, זה דבר שידענו לעשות אותו מאוד מאוד טוב בשנים האחרונות, אני מאוד מאוד מקווה שנוכל לעשות אותו גם השנה.
1: ציפיות לקראת העונה הקרובה? אתה אומר רק לא להיות בתחתית, נכון? זה, קודם כל נתחיל בזה.
17: תראה, יואב קץ משקיע כסף לא קטן בקבוצה של הפועל חיפה. אנחנו עוד
0: וגם משלם משכורת בזמן, זה לא מובן מאליו.
17: של הקבוצה, כן?
0: משכורת נכנסת בזמן גם.
1: גם בזמן וגם מכובדת מאוד, דניאל.
0: נכון, נכון.
17: משכורת נכנסת בזמן, אף פעם לא היה טענות על הדבר הזה. אתה יודע, יש כל מיני הפרחות של תקשורת ודברים
0: לא
17: כאלה.
0: לא, להפך, אני מסכים איתך לחלוטין. מהבחינה הזאת זה הבעלים הכי יציב שיש כמעט.
17: כן, כמה בעלים יש לך בליגת העל שמחזיקים קבוצה למעלה מ-20 שנה?
0: כרגע 1.5, 2, אולי תלוי באיזה שנה אתה מוסיף מכבי פתח תקווה וכאלה, אבל כן, זה די חריג.
17: אז אני חושב שזה משהו שראוי מאוד להערכה. ואני מאוד מקווה שאתה יודע שיהיו את הרכישות הנכונות ואת ההחתמות הנכונות שיובילו את הקבוצה למקומות שהיא הייתה רגילה להם בשנים האחרונות. שזה אגב משהו שאני מאוד מאוד שמח עליו, על ההתקדמות של הקבוצה מאז שאני נמצא בה, מאז מלפני 11-12 שנה.
0: כן.
17: ואני מאוד מקווה שאנחנו נגיע למקומות האלה גם השנה.
0: יפה, דור מלול, מברוק שוב ושיהיה לך הרבה בהצלחה.
1: תודה.
17: תודה, תודה רבה.
0: טוב, אתה רוצה קצת לצחוק על החוג שלי?
1: כן, מה עכשיו? אנחנו מדברים על
0: על הכדורסל הישראלי. מהבחינה הזאת זה הבעלים הכי יציב שיש כמעט.
17: כן, כמה בעלים יש לך בליגת העל שמחזיקים קבוצה למעלה מ-20 שנה?
0: כרגע 1.5, 2, אולי תלוי באיזה שנה אתה מוסיף מכבי פתח תקווה וכאלה, אבל כן, זה די חריג.
17: אז אני חושב שזה משהו שראוי מאוד להערכה. ואני מאוד מקווה שאתה יודע שיהיו את הרכישות הנכונות ואת ההחתמות הנכונות שיובילו את הקבוצה למקומות שהיא הייתה רגילה להם בשנים האחרונות. שזה אגב משהו שאני מאוד מאוד שמח עליו, על ההתקדמות של הקבוצה מאז שאני נמצא בה, מאז מלפני 11-12 שנה.
0: כן.
17: ואני מאוד מקווה שאנחנו נגיע למקומות האלה גם השנה.
0: יפה, דור מלול, מברוק שוב ושיהיה לך הרבה בהצלחה.
1: תודה.
17: תודה, תודה רבה.
0: טוב, אתה רוצה קצת לצחוק על החוג שלי?
1: כן, מה עכשיו? אנחנו מדברים על
0: על הכדורסל

0: נחל, אבל ההתקדמות של הקבוצה מאז שאני נמצא בה, מאז מלפני 11-12 שנה.
1: כן.
0: ואני מאוד מקווה שאנחנו נגיע למקומות האלה גם השנה.
1: יפה, דור מלול, מברוק שוב ושיהיה לך הרבה בהצלחה.
2: תודה.
0: תודה, תודה רבה.
1: טוב, אתה רוצה קצת לצחוק על החוג שלי?
2: כן, מה עכשיו? אנחנו מדברים על
1: על הכדורסל הישראלי וההחלטה.
2: נכון, החלטה. איך אתה ראית את ההחלטה הזאת? אני
1: תקשיב.
2: בתור ירושלמי הופתעתי מאוד, אני חייב להגיד לך.
1: מי שלא יודע, בתוך מלחמת היום האחד שחווינו, עם איראן או משהו, לא יודע, אין איזה שם עדיין רשמי.
2: מלחמת 12 השעות.
1: כן, אז מה שקרה זה שתוך כדי המשחק של הפועל ירושלים והפועל תל אביב, בעצם הפועל ירושלים לא חזרה לעלות למגרש, כשהשחקנים לדברי הקבוצה הרגישו שהם לא יכולים, לא מספיק בטוחים לעלות, התחילו להגיע כל מיני התראות גם בארץ והזקות, והתחושה הייתה שיהיה פה הפסד טכני, ובסופו של דבר ההחלטה התקבלה שיהיה משחק חוזר. אגב, בעיניי, אני לא יודע למה, מה מגונה לשחק רבע אחרון עוד פעם בדיוק מאותה נקודה, אני חושב שזה הדבר הנכון, אבל בסדר, יש תקנון, ואני חושב שהדבר הרע למוצר, כן, לליגה, זה שבעצם הפועל תל אביב עלתה ליתרון 1-0, מבלי שהמשחק הראשון שוחק. ועכשיו צריך לחכות ולראות האם הערעור של הפועל תל אביב יתקבל. בוא נדבר על כך עם דיוויד בסן, מנכ"ל מנהלת ליגת העל בכדורסל. אהלן.
3: אהלן חברים, צהריים טובים.
1: אז קודם כל,
3: אני יכול רגע לעשות תיקון משפטי קטן?
1: כן.
3: ממש קצר. הפועל תל אביב לא ערערה על התוצאה של המשחק, או על התוצאה של הפסיקה של בית הדין. מי שערער זה איגוד הכדורסל עצמו, תובע האיגוד הגיש את הערעור.
1: מקבל.
3: הפועל תל אביב ומנהלת הליגה, בגלל שהם צד ג' שנפגעו מה...
1: מקבל, היא שלחה מכתב בעצם, היא שלחה מכתב עם טיעוניה.
3: אנחנו הצטרפנו לערעור הזה.
1: אז הפועל תל אביב שלחה מכתב עם טיעוניה, נקרא לזה כך, וזה, אני תודה לך על הדיוק של הדבר הזה, אבל מתי בעצם מתקבלת ההחלטה? אנחנו תוך כדי סדרת פלייאוף.
3: אני, לפי, להבנתי, אמורה להתקבל בדקות הקרובות, אני ככה מקווה.
1: יש היגיון בטענה של אוהדי הפועל תל אביב שהם קופחו, כי בעצם ניתן היה לחזור לשחק. אני ראיתי אותך גם על המגרש, אתה רצית שהמשחק יחודש.
3: אני, מנהלת הליגה מאוד עקבית בשנתיים האחרונות וביתר סט בשלושה חודשים האחרונים, שאנחנו משחקים תחת הנחיות והגבלות פיקוד העורף ככל שהן תהיינה. אין דרך אחרת לקיים פה ספורט מקצועני. הכדורגל עשה את זה כשהם חזרו לשחק אחרי שהגעת הארי באצטדיונים ריקים בשבועיים הראשונים. אנחנו חזרנו קצת יותר מאוחר, אבל אנחנו חייבים להתעמד להנחיות פיקוד העורף. ברגע שההנחיות פיקוד העורף אפשרו לחזור למשחק ולשחק את הרבע הרביעי, הפועל ירושלים הייתה צריכה לעלות למשחק חד משמעית, אנחנו עקביים בזה, אחרת יש פה באמת כאוס. באותו אופן, אנחנו חייבנו את מכבי תל אביב והפועל חולון לשחק יום אחרי זה גם אם זה בלי קהל, כי זה מה שפיקוד העורף אפשר באותו הרגע, וזאת המציאות שאנחנו חיים בה, וכדאי שכולם יפנימו את זה מעתה ועד שיפרוץ פה שלום עולמי, שאנחנו חיים באזור לא יציב, ואנחנו, אם רוצים קיים פה כדורסל או ספורט מקצועני בכלל, תחת התנאים האלה אנחנו צריכים לשחק.
2: דיוויד, עד כמה אתה הופתעת באופן אישי מההחלטה הזאת של בית הדין?
3: מאוד הופתעתי. אני גם התבטאתי בנושא הרבה. כלומר, דרך אגב, זה לא שבית הדין זיקה את הפועל ירושלים, כן?
2: נכון.
3: בית הדין הרשיע את הפועל ירושלים, גזר עליהם כנס כספי.
2: ולמרות זאת?
3: והוא קבע שהם היו צריכים לעלות לשחק באיזה הרכב שלא יהיה, גם אם הזרים לא רצו לשחק או רק זה. ולמרות זאת, הוא קבע משחק חוזר על סמך איזשהו תקדים בין גלבוע לחולון, שהיה ב-2021 עם ההפסקת חשמל המפורסמת.
2: משחק הגנרטור.
3: כן, בדיוק. ואנחנו לא מסתירים את זה שאנחנו חושבים שבית הדין, גם בית הדין היו שני דיינים, היה אחד בדעה של הפסד טכני, היה אחד בדעה של משחק חוזר, והם החליטו ללכת על המקל.
1: למה לא להסתפק אגב בפתרון ביניים של לשחק רק את הרבע האחרון? מה הבעיה עם זה?
2: מהתוצאה שהופסק במשחק.
1: כמו שקורה בטניס או בכדורגל לפעמים.
2: בכדורגל, אני אומר לך, היו המון המון משחקים בשנים האחרונות שהופסקו בשל חדירת קהל למגרש, בשל תנאי מזג האוויר, הביאו את הקבוצות.
1: אפילו בשביל 5 דקות הביאו קבוצות.
2: הביאו את הקבוצות יממה לאחר מכן וחידשו מהרגע שבו המשחק הופסק.
3: בעיניי אתם פספסים את הנקודה, אוקיי? הנקודה היא לא אם יעשו משחק חוזר מלא או ימשיכו את המשחק מהרבע הרביעי, אוקיי?

0: הנקודה היא מאוד ברורה. קבוצות לא יכולות לעשות דין לעצמם ולהחליט מה הן עושות ואחר כך לשאת בתוצאות. קבוצות צריכות להישמע להנחיות של הגוף שמנהל את העסק, אם זה המנהלת.
1: עד גבול מסוים במדרש. כשאתה חושב על שחקנים זרים שנמצאים נכון. פה, לא מובן מאליו בכלל שהם נשארים. גם לזה
0: דניאל, ואני הראשון שהוצאנו מפה את השחקנים הזרים, שהתחילה שהגעה תארי, המנהלת ממנה את זה, דאגה לכל הלוגיסטיקה, אנחנו הראשונים שדואגים לבטיחות של השחקנים הזרים.
1: בסדר, שמע, אם הייתי משחק עכשיו בליגה האיראנית בכדורסל והייתה מתחילה מלחמה, אתה חושב שהייתי חוזר לשחק אחרי זה?
0: אין בעיה, אל תחזור, יש גם לזה פתרון. יש שחקנים ישראלים שמכירים את המציאות והם לא מפחדים, לא משנה שרוב השחקנים של הפועל ירושלים גם היו פה באירועים קודמים, כולל במשחק שלוש שנה שעברה בין הפועל תל אביב והפועל ירושלים.
1: זה לא שזה נורמלי.
0: ירדנו למקלטים.
2: אבל דיוויד, אפשר להבין את החשש והפחד באותם רגעים של השחקנים הזרים, אפשר להבין אותם.
0: אני לא מבין. אני מבין לחלוטין. היו שבעה שחקנים ישראלים, תעלו לשחק, יש פרוטסט פרוטוקול, אפשר לערער על התוצאה של המשחק לאחר מכן אם אתם חושבים שנגרם לכם עוול, תשלימו את המשחק על המגרש, אל תעשו לי לעצמכם.
1: טוב, פה אני אגיד שבחיים לא מבטלים תוצאה של משחק שכבר שוחק, זה לא דבר שקורה. זה לא קורה.
0: קודם כל זה לא נכון.
1: זה לא קורה, דיוויד.
0: חד משמעית לא נכון, הייתי במקרים שזה גם בוטל. השאלה זה על איזה רקע. אבל אם אתה חושב שנגרם לך עוול ספורטיבי כתוצאה מזה, תעלה עם השישה או שבעה שחקנים שכן מוכנים לשחק, תסיים את המשחק, אחרי זה תערער.
1: טוב, בכל מקרה, אתה אומר החלטה בזמן הקרוב, אם אתה צריך להאריך, הפועל תל אביב תנצח טכנית?
0: אני חושב שזו התוצאה שצריכה להיות, וזה גם מה שאנחנו כתבנו בתשובה שלנו לעתירה, חד משמעית. אני רק רוצה במשפט אחרון, הפועל ירושלים משום מה חושבים שהמנהלת נקטה פה עמדה וצד, לקחה את הצד של הפועל תל אביב. אני רוצה להבהיר, זה ממש לא נכון. אם המקרה היה הפוך, היינו נלחמים באותו אופן. הסיבה היחידה שאנחנו באירוע הזה, זה מכיוון שהחלטות המנהלת, או הרגולטור, או האיגוד, או השופטים, צריכות להיות מכובדות.
1: יפה.
0: על ידי כל הצדדים, ולכן אנחנו עתרנו בסיפור הזה.
1: הערב ב-8:50, משחק מספר 3 בסדרה. דיוויד בסן, תודה רבה לך.
0: חברים, שיום שקט ובטוח.
1: אמן.
0: תודה.
1: ישורת אחרונה בהחלט של התוכנית. אנחנו, אתה יודע, בתקופה, מיכאל, שהצפון ספג מעלומות הזאת, ספג וסופג, ואני לא אגיד שנרמלנו, כי אני חושב שכולם חיים את זה ומרגישים את זה וכואבים את זה, אבל כן נפגע מרקם החיים בכל הנוגע לביטחון האישי ולתיירות ולאירועים שכאילו בעבר התייחסנו אליהם כמובנים מאליהם. אולי פתח של תקווה, מי יודע, אנחנו איתך יעקב סלבן. איזה שם, סגן ראש מועצה אזורית גולן, אלן.
3: שלום, צהריים טובים.
1: סלבן, זה שם משפחה יוצא דופן, אני חייב להגיד.
3: נכון, נכון. סבא רבא השם, לא אני.
1: מגיע לו ברכה בדיעבד. אני רוצה לשאול אותך קודם כל לקראת האירוע שיש לכם מחר, מה צפוי, ואני מבין שאתה גם משתתף בו.
3: נכון, אז מחר אנחנו נקיים אירוע שלישי ברצף בחודש האחרון, רצף של אירועי ספורט, תודה לאל, באמת כמו שדיברתם, אנחנו בצפון חטפנו לא מעט, יש עדיין אזורים בצפון שחוטפים לא מעט, זה הזדמנות לשלוח חיבוק וחיזוק לאחים שלנו בגליל. הגולן, תודה לאל, בחודש האחרון שקט, ואנחנו יוצאים מחר בבוקר לרוץ בחרמון, מרוץ חרמון צ'אלנג', אתגר החרמון, וזה מגיע אחרי שלפני שבועיים היו פה למעלה מ-1,500 איש במרוץ הרי הגש, ולפני כן היה לנו את גולן טור, בהשתתפות של 100 רוכבים, מרוץ אופני כביש דו יומי, ומחר יש לנו כבר למעלה מ-1,000 נרשמים, למרוץ בחרמון.
1: אתגר החרמון זה נקרא, נכון?
3: אתגר החרמון, אירוע מטורף, מאתגר מאוד, ריצת שטח, טיפוס מצטבר של 1,000 מטר למי שיעשה את המסלול של 10 קילומטר, אני עוד תפוס מהרי הגה, ששם טיפסנו רק 700 מטר, אז אני אלך על השבעה קילומטר.
2: רגע, יעקב, זה התוואי של מעלה גולני, מה שאנחנו מכירים בטירונות, סוף מסלול?
3: חלקו, אבל כן, זה חתיכת תוואי, וזה בנושאים מדהימים ובמזג אוויר מדהים, בסוף החרמון גם עכשיו בקיץ הוא הרבה יותר קריר ונעים, ואנחנו מאוד שמחים לארח, מאות אנשים מכל רחבי הארץ, שבאים לרוץ, לחוות את הצפון, וגם לתמוך פה בעסקים ובחזרה לחיים, ממש להחזיר את החמצן לאזור הזה.
1: יפה, אני מקווה בשבילך שנשאר לך גם מספיק חמצן בשרירים, נאחל לך הרבה בהצלחה, ותודה שעלית לשידור, יעקב.
3: תודה, ובואו לרוץ ולטייל בגולן.
1: כן, ברקע אנחנו כבר שומעים זמרת דגולה, פזמונאית, הסטאר שמיר שהלכה לעולמה בגיל 71, עם אחד השירים האהובים עליי בשפה העברית. אז אנחנו נכבד אותה בהזדמנות הזאת, ונגיד תודה רבה לך, מיכאל וינסנדט.
2: תודה רבה, דניאל.
1: היית כאן איתי, אני נוטש אותך, אני לא יודע אם נתקנו אותך לשבוע, שבוע מונדיאל. אני לא יודע מי יהיה איתך הפרטנר שבוע הבא, אבל שבוע אני נותן...
2: אתה עושה חיים, אתה
1: עושה חיים, דניאל. הקיצה בלוס אנג'לס וחוזר, אז אנחנו נשתמע לאחר מכן, ונמשיך כמובן להביא את כל העדכונים מגביע העולם. נגיד תודה גם לאורך רועי ולד, אלה אורן, יובל ישראלו וליד נמת היו המפיקים. ביצוע טכני, דניאל פרמר שושני, ככה? כן? פרמר שושני, יפה מאוד. עידן אלה וגם מוטי זאדה. בפיקוח, צביקה אליהו, עורך הדיגיטל הוא אור ערד, עוד מעט הג'ם של קוטנר. מיכאל, שוב תודה לך, תודה היה תענוג, ואנחנו ממשיכים לעקוב. גביע העולם בכדורגל, מתחילים הלילה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: גלי צהל נפרדת מאנשי המוזיקה הישראלית. ישי לוי והסטר שמיר.
11: כל היה מתחול ואנו שניים.
10: היום ב-4 אחרי הצהריים, ערן אליקים עם מיטב שיריה של היוצרת והפזמונאית. בשבת ב-10 בבוקר,
11: האחת שלי.
10: יורם סוויסה בתוכנית מיוחדת של מסע לזכרו של הזמר ישי לוי. ובשתיים בצהריים, יואב קוטנר בשעתיים מוזיקליות על חלוצת הרוק הנשי בארץ. נפרדים מהסטר שמיר וישי לוי בגלי צהל.
12: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
13: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
12: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קאלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
14: רונה שלי את רונה.
12: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 2. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. היקף תקציב החלטת הממשלה לפיתוח מרחבי בצפון יעלה ל3,800,000 שקלים. כך עודכנו שבעת ראשי הרשויות בצפון להן מיועד התקציב במהלך ישיבת הממשלה בנוף הגליל. ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבה, הרחפנים זה אתגר, נחזיר את הביטחון לצפון.
1: אנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, מאות מחבלים שאנחנו מחסלים מדי שבוע, ויש לנו עוד אתגרים, אתגר מיוחד זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה. אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון במאמץ משותף להביא חבילת ענק לערי הליבה, קודם כל לנוף הגליל, אקו, קרמיאל, צפת, אפולה, נצרת, טבריה. מה שעשינו בדרום, נעשה בצפון. זה החזון שלנו.
0: מדבריו הביאה כתבתנו בצפון, יעל חדד. פרקליט המדינה עמית אייסמן מגיב לאישור חוק מחש המכפיף את המחלקה למשרד המשפטים. חשיבותה של מחש נשענת על מקצועיותה, על ענייניות עבודתה, על עצמאות שיקול דעתה ועל יכולתה לפעול ללא מורא וללא משוא פנים. ערכים אלה חיוניים להמשך מילוי תפקידה של המחלקה גם בעתיד. באיגרת ששלח לעובדי מחש כתב אייסמן, הפרקליטות תמשיך לפעול באחריות ובממלכתיות בהתאם להתפתחויות שיחולו בהמשך הדרך. 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים הודיעו כי לא ישלחו את התלמידים שלהם לשירות בחיל השריון בשל פסיקת בגץ על פיילוט לשילוב לוחמות בטנקים. ראשי הישיבות הוציאו פסק הלכה האוסר על התלמידים ללכת ליום הגיוס לשריון בשבוע הבא וכתבו, אנו כואבים את התשובה הרופסת של צהל שלא הביע התנגדות למהלך. כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מציין כי עד כה 25 ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס מתוכן לחיל השריון. הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71. שמיר נחשבת לחלוצת רוק הנשים בישראל. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור. ברעיונה האחרון בגלי צהל לפני כחודש, סיפרה לספי עובדיה וליניר קוזין, הגיע הזמן לאופטימיות.
2: בסוף יהיה טוב.
3: כן, כי הרע ייגמר. אני לא יודעת כמה טוב בעצמו רוצה לבוא, אבל הרע ייגמר. תראה, אופטימיות זה גם סוג של כלי עבודה, אני חושבת. וכשהוא מופעל בעיתות שאין בהן תקווה ואין אפשרות, אז זה נשמע מגוחך. אבל אני מרגישה שאולי זה הזמן הנכון להתחיל לבנות איזושהי אופטימיות.
0: לידיעת הנהגים. בעקבות הפגנות הפלג הירושלמי שצפויות אחר הצהריים בגוש דן ומופעי הענק הערב, המשטרה ממליצה שלא להגיע עם רכבים פרטיים לאזור. כך מעדכן כתבנו טוביה גלניק. תחזית מזג האוויר מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: גלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: אהלן, ברוכים הבאים, שלום, אנחנו גלי צהל וגלגלץ, וזה הג'ם, ויושע לימוני עם להקה ענקית, נמצאים פה. יש לנו מין חוק כזה שמי שעושה טעות משלם לי 300 שקל, ועכשיו יש דיון אצל הרבנים, מה קורה אם אני עושה טעות? אני משלם לעצמי 300 שקל.
1: אתה משלם לנו, מה זאת אומרת?
0: אה, לכם? אבל אתם לא קשורים לת... טוב. אנחנו גם בזה נדון במשך התוכנית. אוהד מנדלאוי, הלל גוטמן, קרן רון על הסאונד, גל אקלום, נועה סוויסה בהפקה, זיו מאירי, דן הופנברטל נדלר, ליעד מחלב ומילה זייד בצילום. שלום יהושע.
1: שלום.
0: שלום להקה. שיר ונפרט מי אתם ולמה באתם. ובפני מי עומדים אתם לתת את הדין?
2: ערב יום שישי

0: can.
1: יאה, יאה, חידד. איזה כיף. יהושע?
2: כן.
1: קודם כל תציג את החבר'ה פה.
2: יאללה.
1: ינקה לסגל. אני רק רוצה להגיד, עוד לפני שאתה מציג אותם, שכל אחד יש לו, אתה לא הדבר היחיד שלו בחיים.
2: לגמרי. לגמרי.
1: ואני חושב שיש בזה משהו טוב. כל אחד מביא משהו ונוצר פה, נוצר פה צליל.
2: צליל.
1: צליל. חדש.
2: כן?
1: רענן.
2: אז ינקה לסגל. אני מכיר אותו כבר 30 שנה. מאחורה, זה אירוע היסטורי, יואב בונצל, על התופים. ניגן את כל האלבום הראשון, את ההופעות של האלבום הראשון. חזרנו ממש לאירוע הזה לנגן ביחד.
1: זאת אומרת, בדרך כלל אתה היית גם מתופף וגם שר.
2: בשנים האחרונות אני מתופף על הבמה ושר, כן, כן. גאל פונטה, חצוצרה, גם, כבר מכירים לא מעט
1: הוא שאני... הוא מחצצר או מחצצרץ?
2: מה שתקרא לו, אבל הוא עושה את זה
1: מה
2: טוב.
1: מה אתה עושה?
2: הקטע הוא שגם כשהוא לא מנגן, זה נשמע טוב.
1: נכון, לא, תשמע, שהוא מנגן זה נשמע נהדר.
2: זה ניסן ונטורה, גם יקיר נפש, נגן בחסד בעיניי, פיל של משמיים. ויונתן פררה, על הקלידים.
1: הוא החדש, לא? הוא הילד.
2: הוא הכי חדש, הוא הכי ילד, כן. כאילו, אבל גם כבר... עברנו כמה דברים ביחד, כן.
1: תגיד, בוא נדבר עליך שנייה. אנשים לא יודעים את זה, אבל אני זוכר אותך מתחילת הדרך, פלוס מינוס נראה לי, שפיות זמנית אפילו היית, ניגנת עם כל מיני חבר'ה, היית רוקר, לגמרי.
2: לגמרי רוקר. אני עדיין דרך אגב.
1: כן, שמענו.
2: כן.
1: אבל אם אני מסתכל על השירים עצמם, אז באלבומים הראשונים, אחרי שהתחלת לחזור, או ללמוד, או להתחזק, לא משנה איך נקרא לזה, עדיין עסקת הרבה בהתלבטות. מי אני? כמה אני דתי, או חילוני, או איזה מקום זה בחיים? ונשמע לי שעכשיו כבר אתה החלטת, זאת אומרת, אתה כבר לגמרי שם. יש פחות התלבטות.
2: אם אני דתי?
1: אם אלה החיים שלך האמיתיים.
2: אני לגמרי בתוך הדתיות, אבל אני לא בסוף החיפוש. לא קרוב לשם אפילו.
1: אוקיי.
2: השיר הבא דרך אגב מדבר על זה.
1: אז זה אני בונה.
2: זה, אין כמו הגישור הזה לשיר הבא.
1: אז זה אני בונה, בחור, אתה הבנת אותי. אבל לפני שתגיד את השיר עצמו, שנשמע את השיר עצמו, מצב...
2: מצבי.
1: מצבה, אתה נשוי, נשוי גרוש, אלמן.
2: נשוי פלוס שתיים, יש לי ילד בן שנתיים.
1: מצל טוב, קול.
2: אתמול בלילה קמתי לעשות לו בקבוק, ומאז לא נרדמתי, יואב. בגלל זה אולי עסקיות, אני לא יודע מה רואים בחוץ.
1: אתה נראה טוב, יחסי לגילך.
2: מצוין.
1: אז בוא נשמע שיר שעוסק בנושא שעליו דיברנו.
2: כן,

שיש בי שיר, רק אתמול שמעתי מתוכי ניגון שלי הזכיר. אני יודע שיש בי קול כזה שגם אני עוד לא מכיר.

0: מצליח לגלות את אהבתי.
1: אני חייב להגיד לך שהמצאת פה משהו שלא שמעתי אף פעם, יחידת נפשי.
2: או, דווקא האמת זה מעניין. אתה יודע מה זה יחידת נפשי? כי יש איזה שדר רדיו שאמר, מה זה הטקסט הפשוט מדי הזה? זה לא... היחידת נפשי זה מושג בעולם של פנימיות התורה.
1: לא ידעתי,
2: יש חמש דרגות בנפש. רוח, נשמה, חיה, יחידה. Okay. הדרגה הכי גבוהה זה היחידה, ששם זה הכל אחד בעצם, ויחידת נפשי מדבר לנקודה הזאת.
1: שמתי לב לייחוד שלך. Okay. יפה. אתה כותב ומלחין, או שזה גם מתבסס על כל מיני...
2: כותב ומלחין.
1: כתבי... לא, לא, פה ושם לא, יש לך קאברים גם.
2: נכון. לא, לא. Okay. פה זה הכל...
1: ואני שואל את זה, כי אני שואל כל אחד... זה חלק, ההרכב הזה, זה חלק מהופעה, זה חלק, ככה אתה...
2: זה חלק מהופעה שאנחנו הולכים לצאת אליה. אה, זאת לא... הוצאתי אלבום, ואנחנו התחלנו חזרות, והאירוע הראשון שאנחנו עושים זה.
1: קול.
2: ואנחנו נגיע גם לשם.
1: זה מביא, הספתח הזה תמיד מביא מזל טוב.
2: כן, לגמרי. טוב.
1: נניח. הנה שיר שכבר הקלטת פעם, והקלטת עכשיו עוד פעם, אתה קורא לזה רמיקס.
2: קאבר לעצמי עשיתי.
1: כן.
2: זה שיר שקיבל ביצוע מחודש בהופעות, אז אמרנו יאללה, נקליט אותו. הנה הוא בא.

0: אנחנו הג'ם, יהושע, גלי צהל, מיד תחזור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת רשת גיוס לשב"ס.
8: גלי צהל נפרדת מאנשי המוזיקה הישראלית, ישי לוי והסטאר שמיר. היום בארבע אחרי הצהריים, ערן אליקים עם מיטב שיריה של היוצרת והפזמונאית. בשבת, ב-10 בבוקר, יורם סוויסה בתוכנית מיוחדת של מסע לזכרו של הזמר ישי לוי. וב-2 בצהריים, יואב קוטנר בשעתיים מוזיקליות על חלוצת הרוק הנשי בארץ. נפרדים מהסטאר שמיר וישי לוי, בגלי צהל.
9: עולה עולה!
10: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
11: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד', ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי, שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא, והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו... קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
1: גלי צהל, הבית של החיילים. גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
12: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: גלי צהל, גל גלץ, הג'ם, יהושע, להקתו, כאן באולפן. בוא נשמע שיר ישן שחידשת.
1: חבלי משיח, נעמי שמר.

0: תגיד, לבצע את זה היום, יש בזה משהו פוליטי? מקמיהה למשיח.
1: אולי, אני לא יודע. אצלי זה לא מגיע משם, נראה לי. אבל פוליטיקה יש בהכל, נראה לי, לא? בסוף.
0: לא, אתה יודע, יש חלום, ויש בימינו אנשים שחושבים ש... מה שקוראים המשיחיסטים, שחושבים באופן מעשי על, על הדבר הזה.
1: כן, אני אחד מהם.
0: כן? כן. וואלה, לבנות את המקדש ו...
1: למה לא, מה?
0: בסדר?
1: תשמע, בסוף זה תהליך. בית המקדש זה אירוע אחד בתוך התהליך הזה. אבל לא תהיה קנאה ולא תחרות. וגר זאב עם כבש. לא ידעו עוד מלחמה.
0: מהפה שלך, אתה יודע למי. מה זה, השיר הבא הוא, אני לא הצלחתי להבין אותו כל כך, כי אתה נוסע רחוק, ואתה חולה שם.
1: כן.
0: ואז אתה מבין שאתה אוהב את ארץ ישראל, ואתה נוסע להביא ילדים, לא, לא.
1: איך אתה יודע? זה לא אמרתי.
0: כן אמרת, להביא חיים.
1: להביא חיים, הבנת שזה ילדים? וואו.
0: לא, להביא עז.
1: לא, תשמע, יפה, יואב. יפה, אתה ראשון שאלית על זה לבד.
0: אז למה השיר הזה, ולמה 770?
1: תראה, אני התחתנתי מאוחר, ונולדה לנו בת. ואחרי זה חיכינו. חיכינו 9 שנים, ולא הצלחנו. והחלטנו שאני לא אוהב לטוס בכלל. זה אצלי אירוע של חרדה מהרגע שאני מתחיל לארוז את המזוודה. והחלטנו לטוס ל-770 בניו יורק, זה נקרא איסטרן פארקוויין, 770, זה הכתובת של הבית של האף של הרבי, רבי מלובביץ', ללכת להתפלל שם. זהו, אז כל האירוע, אני נוסע, איך שאני עולה על המטוס, חום גבוה, הגרון, אני נכנס שם ממש, שוכב במטוס על הרצפה כזה, בין הכיסאות, ומרגע שאני נוחת, אני 6 ימים סגור בתוך הבית, כלום, זאת אומרת, ממש... והבית עצמו נראה לא רחוק מזה. בית שעשינו עליו איזשהו חילוף כזה, בית שהוא אולפן, כאילו גיטרה, פסנתר. השיר הזה נכתב שם, זה היה חנוכה.
0: וזה הצליח.
1: וזה הצליח, יש לי ילד בן 2.
0: קול.
1: יאללה, אז אני מנגן פה בעצם.

0: הללויה.
1: תודה רבה חברים שבאתם, תכף נשמע עוד משהו. אני רוצה אבל כבר להודות לכולם, ליהושע לימוני על השירה והגיטרה, וגיא אלפונטה חצוצרה, שריקה, שירה, ויונתן פררה קלידים, שירה, ויואב בונצל תופים. אני לא רואה אותך, יכול להיות שיש שם גם שירה. וניסן ונטורה גיטרה חשמלית, ויאנקה לסגל גיטרה בס. חמישה מטרים. גל אקלום שמה לב לזה שהסאונד עמוק מהרגיל. היא המפיקה, היא אחת... מה? כן, כן, ברור. ונועה סוויסה המפיקה איתה, וזיו מאירי ודן הופנברטל נדלר וליעד מחלב ומילה זייד על הצילום, ואוהד מנדלאוי והילל גוטמן וקרן רון על ההקלטה. תודה רבה חברים, תודה לכולם. אנחנו עושים עוד שיר, בסיבה שככה הוא אחרי הפרידה, שזה שיר שלא התאמנתם עליו, אני ביקש אותו במיוחד כי הוא מתחילת הדרך, ואני מאוד אוהב אותו, והוא נקרא מתנה, ואתם בחיים לא עשיתם אותו ביחד, וזה לך, הולך להיות ג'ם.
2: לא רק זה, בוא נקווה שנסגור את האקורדים.
1: אז אם אתה עוצר בגלל אקורדים, באמא שלי, אני לא יודע מה אני עושה לך. אתם מנגנים את זה כאילו איזו פעם האחרונה שיש לכם הזדמנות לנגן.
3: בחיים.
1: בחיים. ואז אולי תצאו מפה בחיים. תודה רבה, חברים.

0: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה, הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
14: רס"ר יוד.
15: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
14: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בואי נתה חזק.
15: כן, אפשר להגיד.
12: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. קצין צהל נפצע קשה ונגד במצב קל כתוצאה מפיצוץ מטען בג'נין. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: הכוח של חטיבת מנשה נכנס למחנה הפליטים ג'נין שמוחזק בקביעות בידי צהל לסיור הכנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. הם זיהו את החפץ החשוד והרימו אותו בידיהם, וזה ככל הנראה מה שהוביל לפיצוץ המטען ולפציעתם של הקצין והנגד. כוחות צהל פועלים כעת בנקודה כדי לתחקר את האירוע ולשלול מטענים נוספים במרחב.
0: 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון בשל פסיקת בגץ על מהלך ניסיוני לשילוב לוחמות בטנקים. אנו כואבים את התשובה הרופסת של צהל שלא הביעה התנגדות למהלך. הרמטכ"ל אמר בהתייחסות מרומזת לדברים, שילוב מורכב יעשה באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו.
2: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשירותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו.
0: הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ברבע ל-12 בצהריים בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר, שנפטרה הבוקר בגיל 71, נחשבת לחלוצת רוק הנשים בישראל. היא בוגרת להקת הנחל שכתבה למיטב האומנים בארץ, בהם גלי עטרי, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה נמצאים עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב וחזקה מהרוח. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון. כתב התרבות שוהם הר צבי מזכיר שלאחרונה הוציאה שיר חדש שכתבה עם יהל דורון. יהי זכרה ברוך. בית הדין העליון של איגוד הכדורסל צפוי להכריע בשעות הקרובות האם יתקיים משחק חוזר בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב. זאת בעקבות הערעור על פסיקת בית הדין המשמעתי מוקדם יותר השבוע שהגישו תובע האיגוד והפועל תל אביב. דוד בסן, מנכ"ל מנהלת ליגת העל בכדורסל, אמר בתוכניתנו עושים ספורט, אנו פועלים בהוגנות.
3: הפועל ירושלים משום מה חושבים שהמנהלת נקטה פה עמדה וצד לקחה את הצד של הפועל תל אביב. אני רוצה להבהיר, זה ממש לא נכון. אם המקרה היה הפוך היינו נלחמים באותו אופן.
0: לידיעת הנהגים, בעקבות הפגנות הפלג הירושלמי שצפויות אחר הצהריים בגוש דן ומופעי הענק הערב, המשטרה ממליצה שלא להגיע עם רכבים פרטיים לאזור. כמענה לעומס הצפוי בתחבורה הציבורית, רכבת ישראל בגוש דן הודיעה כי תתגבר את הקווים שלה בשיטת מלא וסע, בהתאם לביקוש ולשעות סיום האירועים. ידיעה שריכזו כתבינו טוביה יגלניק ונעמה מזור. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין. בצוות נוגה רותם ועידן אלה.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: פשוט לפתוח ספר. גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.
1: ובאותה שעה קשה של מצוקה רוחנית, שאולי הוחרפה בשל ימי הקיץ הלוהטים ובשל הלילות הארוכים, הקותחים, המסוגרים, פנתה מדמואזל דנזיאני בצר לה אל הדת. חוג הדת בחצר המלוכה, שמנה כשש מכשפות בדימוס בניצוחה של הרוזנת איבורה, היה לאות לאמץ אותה אל חיקו. והזמנות לפגוש את מונסיניור פלוני או את האב האלמוני ששודלו ללא הרף לעזוב את חדרי כמורתם התחובים ואת צון מרעתם שדוף הפנים שבעיר הבירה ולכהן במקום זאת במיסות, בבידועים ובמסיבות.
2: ביקשו ממך...
1: כמה? אני יכול להמשיך.
2: ביקשו שורה או שניים.
1: אבל אני רוצה להמשיך, אני בלהט הקריאה.
2: הספר מסתובב פה כבר למעלה מ3-4 שנים במסדרונות.
1: אין לדעת ממתי, בגלץ אתה מוצא ספרים בכל פינה.
2: לרגל שבוע הספר, קובי פתח את התוכנית, בבקשה.
1: אבל זו הייתה קריאה סוחפת, למה קטעת אותי?
2: כי ביקשו, פחות.
1: הפרח שתחת הרגל מאת רונלד פירבן, אתה מצאת את זה פה בתחנה, איפה מצאת את זה?
2: הספר הזה מתחת...
1: אין לדעת אם זה לא היה בכלל מיועד לידיה של ציפי גון גרוס.
2: נכון.
1: סביר להניח, למען האמת.
2: כן, אתה רוצה לסכסך, שאני אסתכסך איתה?
1: לא, ההפך הוא הנכון.
2: טוב, אז שבוע ספר כבר כאן אוטוטו, אז אנחנו פתחנו.
1: הוא כאן, מה? באמת יש כבר, פותחים שולחנות מתקפלים בכל חצר.
2: אתה רוצה להגיד שוב את שמו של הספר, בבקשה?
1: הספר שאני קראתי ממנו הוא של רונלד פירבנק בהוצאת הפרסמון ספרים.
2: תודה רבה.
1: אם מישהו נסחף אחר הקריאה.
2: אם לא די בכך שנפרדנו בתחילת השבוע... הגדול, הכי גדול.
1: בסדר, איש איי לוי.
2: אז גם היום נחתה עלינו מכה נוספת עם פרידה כואבת מהסטאר שמיר.
1: נכון.
2: אז אי אפשר להתחיל לדבר מונדיאל ואי אפשר לדבר על דברים אחרים.
1: אתה יכול להגיד סבב מעלומות, זה הביטוי עכשיו. סבב מעלומות.
2: אנחנו נגיד שעורכת אותנו אגר כפיר, מפיקים אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון ושי רחמים, הטכנאי בן שני השני בפיקוח דוד מימוני, אנחנו בן וקובי פרג'.
1: הנה הסטאר שמיר.
2: זה לזכרו.
1: תודה על כל היצירה היפה, על השירים האדירים. המקום הכי נמוך בתל אביב.

0: אתה רוצה לפתוח?
1: אין ברירה.
0: סטאר שמיר נגיד.
1: כן. אחרי, ב-94, כבר היה מונדיאל בארצות הברית. הלילה זה קורה, משחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. בבית הזה יש את מקסיקו, דרום אפריקה, דרום קוריאה וצ'כיה.
0: כן.
1: אבל בוא.
0: אריק.
1: בוא, כן. בוא ניכנס לאווירה קצת. רינקון רדין, ניגוארן, אסטרדה
0: והיגיטה. בוצ'ר פאקר, ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון. כמה ילידי אותו שנתון ניסו להשתלט על הטקסט הזה.
1: נכון, אבל לא היה כזה, לא היה מסובך.
0: ילדים הלכו בבית, אמרו את כל השמות האלה. לא, זה לא היה מסובך, כי באמת הכרנו את השחקנים. מקויס, מקליש, מקסטי
1: ומלפס, מקינלי, ג'ונסטון. רובן פאס ורובן סוסה. רובן, הררה.
0: דימאון, דומינגז, פרדומו והררה.
2: ברנקו דונגה אלה, מאורי קרדו וקרקה, ויצ'חקו מנחולית על סמנדי ופונסקה.
0: יאללה.
1: אני אוהב רק את המקנקי מילה, אתה זוכר את מקנקי?
0: היה מקנקי גם פה במכבי,
1: כן,
0: אותו מקנקי. אותו מקנקי.
1: היו פה כמה שחקנים ש... מה, בוא, בנתניה היה את לוטר מתאוס, בכך הוא נפגבי על לוטר.
0: בא לאמן, לא?
1: הוא אימן את נתניה. יעלום בא ליעלומים. אבל הנה מי שמבין קצת יותר מאיתנו, פרשן, עיתונאי, איש הרבה שנים בתוך הכדורגל, וב-94, אם כבר רוצים לחזור למונדיאל הקודם בארצות הברית.
0: כן.
1: הוא היה עם צוות הכתבים הבכירים באותה תקופה.
0: שם, הוא היה שם. שלום שם זה היה רק בארצות הברית הסיבוב ההוא, גם היה מפוצל.
1: פעם ראשונה שזה מפוצל לדעתי.
0: כן, שלום אביעד פורליס, שלום.
3: אהלן חברים, קורבי ובן, מה נשמע?
1: בסדר גמור. אביעד...
3: תקשיב רגע, הרמתם לי להנחתה רצינית, כי לוטר מתאוס, ההגעה שלו למכבי נתניה, הייתה אחד הסקופים הגדולים שלי.
1: וואלה.
3: זה היה סיפור שאני הבאתי אותו.
1: היית במעריב?
3: הייתי אז במעריב, וזה היה כל כך בלתי נתפס שהעורך שלי לא כל כך האמין לי שהסיפור הזה הוא אמיתי.
1: כן, הוא היה גדל לא נורמלי.
3: הוא לא היה מוכן לתת את זה בכותרת בשער של העיתון.
0: אז עכשיו שאתה לא בסדר.
1: היו פה...
3: כן, חשבו שזה איזה מלפפון גדול כזה של עונת הפגרות האלה, וככה זה נראה.
1: תגיד, היה עוד איזה שחקן שבא לכפר סבא, אז אני זוכר, ואנשים לא הבינו... ואיך הוא מגיע לך?
0: זו פנינת השרון, מה יש? למה לא לבוא לך?
1: אוסקר גרה.
3: אוסקר גרה.
1: אוסקר גרה. איזה שם.
0: גם היה כזה?
1: אני לא יודע אם זה לא היה צד אחד מימוני, צד אחד אוסקר גרה, אני לא זוכר.
3: לכפר סבא זו היה גם מאמן פולני שאימד מבחרת פולין. קיצור, היו פה לא מעט שחקנים שהגיעו רחוק, שורה אוברוב כמובן, שוער של ברית המועצות.
1: נכון.
3: 90, הוא היה שוער שני של רינת ביסאייב.
1: יפה, אבל
0: אנחנו... איגביני, לא, גם איגביני היה כזה.
1: יעקובו?
0: לא היה כזה.
3: לא, איגביני, יעקובו, נבחרת ניגריה, אבל הוא לא שיחק במונדיאל.
0: לא שיחק? טוב, בוא נדבר על המסיבה שמתחילה הערב, עד כמה באמת היא הולכת להיות מרגשת, ואיזה נבחרות אנחנו כבר עומדים לראות הלילה.
1: שזה עמוס מדי גם.
0: עמוס לך?
3: כן, קודם כל... זה מונדיאל מפלצתי, והזכרתם את העובדה הזו שלא רק מדינה אחת מארחת אלא שלוש, מקסיקו וקנדה, למרות שהם כל אחת מהן תארח 13 משחקים, והמיין אישו קורה בארצות הברית. הרבה מאוד משחקים, 104 משחקים. וואו. זאת אומרת שהפעם כדי להגיע לגמר, נבחרת צריכה לנצח בשמונה משחקים לעומת שבעה שהיא נזקקה להם למשל בקטר לפני 3.5 שנים. יהיה עמוס, וזה גם סוג של מונדיאל מאוד פוליטי שמזכיר אותנו, מחזיר אותנו גם למונדיאלים של שנות ה-70 בגרמניה ובארגנטינה, עכשיו עם כל הסיפור האיראני, וגם עם נבחרות כמו הייתי למשל, שמחלקת ההגירה בארצות הברית לא מאפשרת לקהל שלה להגיע, כמו לקהל של חוף השינה ולקהל של איראן כמובן.
1: קורסאו, כוורדה, ירדן משחקת.
3: יש נבחרות מאוד רומנטיות.
1: כן.
3: כוורדה משחקת מול גרמניה למשל. מול, סליחה, מול ספרד וגרמניה.
1: רגע, השחקן הזה של הפועל פתח תקווה הוא בנבחרת? יש שחקן מכיף ורדה בהפועל פתח תקווה, אם אני לא טועה.
3: כן, אז הוא גם בנבחרת, אבל אני אומר, כל הדברים האלו...
0: קודם כל, זה יפה שיש משהו חוץ מסזריה ובורה שמגיע מכיף ורדה. זה גם כן
3: מדבר. מייצרים פה הרבה רומנטיקה, כאילו המשחקים עבור, למשל, מדינה כמו האיטי, שהיא מוקד שחיתות ועוני ורעידת אדמה שהרגה שם מאות אלפים לפני... ב-2010, אז מבחינתה מדינה של 12 מיליון, באמת אחת העניות, עבורם זה האירוע, בוא נגיד, אולי הכי גדול מאז, כמובן, ההשתתפות האחרונה שלהם ב-1974 בגרמניה. והנה, להאיטי אפילו יש שתי הופעות במונדיאל, לנו יש רק אחת.
0: בשביל זה אבל אנחנו רואים כדורגל לסוף.
1: לגמרי.
0: בשביל שהאיטי תנצח איזה גלדיאטור.
1: אבל בוא תשמע מה נשאר לפואריליס בראש מ-94.
0: מ-94, אתה רוצה בכל זאת.
1: אנחנו מתנגנים פה עם אריק איינשטיין ברקע, ולך יש סיפור מדהים איתו במונדיאל הזה, נכון? הוא כותב למעשה.
3: תראה... עם אריק החיבור היה שנתיים לפני המונדיאל בארצות הברית, הכרתי אותו ב-1992, ואז עשיתי איתו רעיון גדול מאוד בידיעות אחרונות,
1: כן.
3: ומאותו רעיון, אחד כמו אריק איינשטיין מאוד קשה להגיע ולהתחבר ולייצר אמון מולו, אבל מאז התחברנו, למעשה היינו בקשר ממש עד היום האחרון, אני הייתי בביתו, ממש בשעות האחרונות לפני שהוא התמוטט, כי בנינו איזשהו טור אישי שהוא היה אמור לכתוב כל יום שישי במוסף שבת של מעריב, באותם שנים, אני מדבר איתכם על 2013, ככה שהקשר הזה נמשך יותר מ-20 שנה, ולאורך כל ה... בוא נגיד, האליפויות הגדולות, גם מונדיאל וגם משחקים אולימפיים, אריק כתב טורים והביא את הזוויות ואת ה... את החלומות ואת העולמות שלו מהספורט, לא משנה אם זה היה באמת ספורט אולימפי או כדורגל כמובן. אגב, השיר הזה, השיר שהשמעתם בהתחלה, אלה שמות, הוא ממונדיאל 1990 באיטליה.
1: 90, 90, נכון. אבל אתה קראתי בפייסבוק.
0: 90 זה רוברטו באז'ו, לא?
1: כן, בטח.
0: רוברטו באז'ו עולה עם עצמה, הוא צעיר.
1: נכון. אני, כל הזמן, גם במקומות שהוא היה יושב, אתה כותב אפילו בפייסבוק, אביעד, שהוא יושב אצל מליקו וירדנה באבן גבירול שם.
0: אוי, ירדנה אנחנו מכירים.
1: כן, ירדנה אופיר.
3: כן.
1: הוא נשם כדורגל כל הזמן. זה שהוא עשה מוזיקה זה על הכיפק, אבל הכדורגל היה כל הזמן בעניין שם.
3: לגמרי. הוא מאוד אהב את זה. הוא ישב הרבה שנים כמובן בכתר המזרח, אבל אז הוא היה בסוג של סכסוך איתם.
1: כן, אני...
3: הוא עבר 50 מטר...
1: ירדנה. עבר לשקשוקה של ירדנה.
3: ולאימנואל, בדיוק, לשקשוקה ולקפיצות.
0: אצל ירדנה גם שושנה ישבה, גם מוני.
1: שושנה הייתה ישבה, נכון.
3: שושנה ישבה, גרה בקלונימוס, ברחוב המקביל מאחור.
1: נכון.
3: והייתה מגיעה במקביל... לשעות האלה שאריק היה אוכל, היו מדברים, היו אוכלים, היו
0: קיצר,
3: צוחקים.
0: קיצר, דיברנו על המונדיאל כתירוץ לדבר.
1: כן, דבר קצת על אריק, כן, באמת.
0: איזה יופי.
1: אבל הנה
0: כן, אביעד?
3: כן, אני אומר, המונדיאל הזה הוא מונדיאל שהתפתח.
1: בוא נראה.
3: אמרתי לכם, 8 משחקים בחודש לנבחרות, זה אומר שלא רק מי שטובה ביותר תגיע למונדיאל, מי שמאורגנת, מי שיודעים לשלוט בחדר הלבשה, יש הרבה מאוד כוכבים, המאמנים צריכים לדעת איך לתמרן בין הסגלים שלהם, זה לא פשוט. ומי שתפרוד את החודש הזה, חודש וחצי אפילו, בגלל שזה באמת מונדיאל ענק,
1: כן.
3: עובר מחודש לחודש וחצי, אז הקבוצות האלה, הנבחרות האלה, ישרדו ויזכו בפרס הגדול.
0: צריך לפנות בערך כמעט 200 שעות מהחיים, כדי לתפוס את כל המשחקים, אם אני עושה חישוב נכון.
1: אביעד פואריליס, תודה שהיית איתנו, ושיהיה לנו מונדיאל מוצלח.
0: להתראות, אביעד, תודה.
1: הנה השיר של נבחרת עיראק.
0: כן?
1: כן.
0: טוב. היום מה? לא אמרנו, דרום אפריקה ומי?
1: היום מקסיקו, דרום אפריקה, משחק פתיחה.
0: מתי זה קורה?
1: ב-10, שעה נוחה.
0: אחרי הפקקים.
1: אחרי הפקקים.
0: אחרי הפקקים.
1: הנה מוחמד אל-טורקי.
0: בסדר גמור. הנה.

0: אתה מאחל בהצלחה לנבחרת העיראקית, אני מבין.
1: אני מאחל בהצלחה בכלל לכל אלה שמגיעים בפעם הראשונה.
0: הייתי, כן.
1: כן, כן, ורדה. בוא נלך לביוטי.
0: בטח, ביוטי זה, אני בא מביוטי.
1: היית עכשיו בביוטי?
0: לא.
1: מה הלכת לעשות, ציפורניים?
0: לא, לא. שלום, שלום, מורן אהרון, מומחית לחיטוב הגוף ובריאות טבעית, שלום. שלום,
2: צהריים טובים. שלום גם לכם, מה שלומכם? תודה.
0: מעלייך צמד המילים בוטוקס למאכל, ככה אני רואה כתוב לי.
1: ככה כתוב בתחקיר,
0: מה? אני פשוט לא יודע איך לגשת לזה, אז אני קורא מה שכתוב.
2: יפה מאוד, זה בדיוק הפוסט שעלה באינסטגרם, לכן זה כתוב.
0: זה פה, יש פה מערכת באמת, מה שקופץ לעין, הם מבינים.
1: אני חושב שהשיחה האחרונה שלנו הייתה, אם אנחנו מדברים פה על ביוטי, אז השיחה האחרונה שלנו הייתה זה ההזרקות של הסלמון, שדיברנו עם רונית רפאל.
0: כן, ואחר כך, אחרי שרונית הזהירה כל כך, בשידור פה, פתאום קראתי על אסונות שקרו עם אנשים שהזריקו
1: את העניינים האלה.
0: דגי ביצות.
1: אבל פה מורן אנחנו מדברים על קוביות מאכל, קוביות בוטוקס.
2: נכון, אז קודם כל זה לא בדיוק בוטוקס, זה באמת קוביות מאכל, אני קראתי להם במתכון קוביות קולגן. אני לא משווה את זה ממש לבוטוקס, כי בכל זאת בוטוקס זה משהו שמשתק את השרירים, וזה משהו אחר. כן, יש לו את היתרונות שהוא יכול להוסיף ולתת הרבה יתרונות לאור הפנים, אלסטיות של האור, לחוט האור, הפחתת קמטוטים, אבל זה עדיין לא בוטוקס. לא נשווה את זה ב-100% לבוטוקס, כי בוטוקס זה הזרקה ישירות לאור.
0: אז קולגן, אני מבין שמה, זה דרך התזונה?
2: נכון, זה דרך התזונה. בוא נספר להם קצת איך זה נראה. קודם כל זה קוביות ג'לי כאלה שהן מאוד יפות ונראות גם מאוד יפה מעבר לערך ה...
1: חייב לומר שזה נראה מזמין.
0: איפה אתה רואה את זה?
1: אני ראיתי את זה באינסטגרם, שלחו לי. מאוד מזמין, כאילו נראה כמו, אתה יודע, קוביית ג'לי כזאת.
0: ומה זה עושה? מה זה עושה לי?
1: בדיוק.
0: מה? תספרי לי על ה...
2: אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל... מה שהכנסתי בפנים זה ג'לטין. ג'לטין עשוי מקולגן. קולגן זה חלבון שנמצא באור ובעצמות של בעלי חיים. בדרך כלל מכינים את זה או מבקר או מדגים. עכשיו, הקולגן הזה שעובר בישול ומייבשים אותו, לאחר מכן הוא הופך להיות אפקה. זה ג'לטין, ככה קוראים לו. אחר כך מוסיפים את האפקה הזאת למים חמימים ואז מקררים וזה יוצר ג'לי. זה המתכון פחות או יותר, כמובן אני הוספתי שם פירות ודברים מעניינים, והיתרונות שלו הם המון, יש המון יתרונות לקולגן, זה מי באמת אלסטיות של האור, וזה נותן לחות לאור, ומפחית קמטוטים, ומיצוק, ותורם גם לבריאות המפרקים והסחוס בגוף בלי קשר לפנים, מחזק ציפורניים, אז אנחנו באמת מקבלים את היתרונות האלה, שוב, אני לא משווה את זה לבוטוקס, כי זה יותר בעדינות וגם לאורך הזמן.
0: מורן, יש איזה כמות מסוימת שאני צריך מוגבל בה בצריכה של הקוביות האלה, או שאני יכול לאכול כמה שאני רוצה?
2: תראה, צריך לקחת בחשבון גם דברים אחרים.
0: רוצה שיהיה לי מתוח, כל הפרצים שיהיה מתוח אחורה. לא, אתה רואה, רואים עליי את השנים כבר.
1: לא אצמח לחסר בטעות מרוב שתוכל את השנים.
2: ומה עם הקלוריות? אז מצד אחד תקבל פנים חלקות, מצד שני תגדל לך הבטן, אז מה עשינו בזה?
0: לא עשינו בזה כלום.
1: לא טוב, לא טוב.
0: אני רוצה קוביות, טוב. בסדר, בסדר. אז ואיך זה הולך? זאת אומרת, את מייצרת את זה, מורן? תספרי לנו איך צורכים את זה. עושים בעצמנו?
2: כן, מכינים לבד, לוקחים את המתכון מהפוסט ומתחילים לנסות. יש שם כל מיני אופציות, יש גם עוד מתכון מאוד יפה שהוא צבעוני, שזה ממש נראה כמו צבעי הקשת. קודם כל זה מאוד מאוד טעים, זה כיף, אבל צריך לאהוב את המרקם, לא כולם מתחברים, אתה יודע.
0: זה מה, זה כמו הקוביות הלוברה? כמו הקוביות הלוברה האלה של המשקאות?
1: יותר יפה, יותר יפה, עם זרי צ'יה בפנים וקרם קוקוס, זה
0: מסיבת בריאות כזאת שעושה כיף, בלי מחתים, איזה יופי. אני בעד, אני ממש בעד.
2: באמת, יש לי שלושה ילדים שיהיו בריאים. אני יכולה להגיד לך שזה הדעות פה חלוקות. חלק יותר אוהבים, חלק פחות אוהבים, ואחד אומר איך זה מגיל אותי, המרקם.
0: יפה, סך הכל זה דמוקרטיה, זה יפה מאוד.
1: אני אתן פה את ה...
2: אבל הוא עוד לא צריך את זה. הוא עוד בסדר.
0: הוא עוד במתכון. בסדר גמור, שנרוויח כל קמת וקמת.
1: הנה, אני רוצה רק ברשותך, מורן, לתת את המתכון. מתכון לקוביות הקולגן, קוביות בוטוקס. אחד כוס קרם קוקוס, שתי כפות שטוחות של זרעי קפה צ'יה, 5 כפיות של ג'לטין, רבע כוס מים חמים לא רותחים, 2 כפיות דבש, חצי מנגו חתוך לקוביות, חופן אוכמניות, ואתה מתוח, חבל על הזמן.
0: מי שפנוי מיד אחרי התוכנית, אנחנו נפגשים.
1: תוסיפי.
2: אני אגיד רק משהו קטן לגבי הדבש, הייתי ממליצה להשתמש בדבש מנוקה שהוא לא מחומם, שזה לא יהיה רק סוכר אלא גם ויטמינים ומינרלים, אבל זה כבר יהיה לרעיון אחר.
0: זה כבר למתקדמים.
1: מורן, הטלפון שלך כבר אצלי ואצל קובי, את הסתבכת.
0: אנחנו ניפגש פה בסוף התוכנית, מי שמהחיילים אין לו מה לעשות, אני עושה מסיבה במטבח של גלי צהל, מסיבת בוטוקס למאכל. תודה.
1: תודה מורן, מורן, תודה רבה.
2: שבת
1: שלום. קוביות בוטוקס.
0: למה לא?
1: למה סינדי לא שרה?
0: לא יודע, הנה היא שרה. בן, תן לה לשיר. לא, זה גרסת קריוקי, אולי רוצים שאתה תשיר. בוא נמשיך הלאה, פשוט נמשיך הלאה.
1: בסדר. תשמע, אתה קראת מהספר הנפלא הזה.
0: אני גם מאוד מחובר לספרי הלאומית, אתה יודע.
1: כן, אבל הספר הזה...
0: יש לי מנוי.
1: אתה רוצה לחזור על שמו?
0: מה, הספר שקראתי בתחילת
1: התוכנית? כן, כן, בבקשה, לטובת המאזינים, אם אנחנו כבר עושים...
0: בהוצאת הפרסמון ספרים.
1: כן.
0: הספר נקרא פרח שתחת הרגל, על נעוריה של הקדושה לאורה דנזיאני, על התקופה שחייתה בה. לפי גב הקריחה...
1: כן.
0: כתוב שהספר יותר מרמז, נותן יותר מרמז אחד לוינה של שנות ה-20. אם אתם רוצים לקחת עצמכם לוינה של שנות ה-20.
1: אז זה נראה לי חגיגה, לא?
0: אז הנה, הפרח שתחת הרגל. סינדי לאופר.
1: הידעת שהספרייה הלאומית, אפרופו היכרותך עם הספרייה,
0: מוציאה... אני אדריכל של המקום. אני הייתי אמון על כל השיפוץ.
1: כל השיפוט?
0: כל השיפוט זה אני, חוץ מהקומות התחתונות.
1: בחייך.
0: לא, לא, סתם. זה מבנה מרהיב הרי ביופיו.
1: בגלל זה אתה רצית לזקוף לזכותך את העניין הזה של האדריכלות.
0: נכון.
1: אבל דוח הספרים השנתי, כל שנה יש דוח, או דוח.
0: ו?
1: ובוא נלך לדוח של 2025 ברשותך, לא?
0: אהבה כהן איתנו על הקו, צהריים טובים אהבה.
1: דוקטור אהבה כהן, שלום לך.
3: שלום.
1: אנחנו, את מנהלת את תחום הקטלוג בספרייה הלאומית, אנחנו, קודם כל, קובי זרק כאן מחמאות, שנינו ביקרנו מקום מדהים, יפהפה, חוץ מזה שהספרים והארכיון...
0: מה שקורה שם עם ההופעות, צריך להגיד,
1: זה יוצא מן הכלל,
0: כן.
1: אבל אנחנו רוצים, אני נורא סקרן, בשנה כזאת, כמו 2025, איך מרכיבים דוח כזה?
0: כן.
3: אנחנו עובדים על הדוח כל השנה, כבר התחלנו לעבוד על דוח של 26, ובאיזשהו מקום העבודה על הדוח והעבודה על הקטלוג השוטף, זה מה שמשאיר אותנו שפויים בכל הדברים שקורים בעולם ובמדינה. אז אנחנו מאוד שמחים לעבוד על הדוח הזה.
0: מה המסקנות שעולות מהדוח הזה, אהבה?
3: אז על 25 מאוד שמחנו לראות שבהרבה מובנים התחלנו לחזור לשגרה. יכול להיות שזה שגרת חירום.
1: מבחינה כמותית או המחירות או כמה יצאו?
3: המחירות אין לנו נתונים. אנחנו יודעים מה יצא ונאסף בתוך אוספים של הספריות בארץ.
0: אבל המסקנות הן מה? מכמות השוני בסוגה, זאת אומרת יחס של פרוזה מול ספרי מתח, משם הם מסיקים את ה... הבנתי.
3: כן, מהמספרים. נגיד בפרוזה הייתה פיק ב-24, אולי רצינו לברוח, אני לא יודעת.
0: אבל על מה זה מעיד בעצם אם יש יותר פרוזה? מה אנחנו מבינים שחזרנו לעסוק בדברים שפויים?
3: קטונתי, אני אוספת נתונים בספרים, אני משאירה את הדיאגנוזה של החברה הישראלית לאחרים, אני רק רואה שהיה אחוזים מסוימים ב-20, 21, 22, ירידה ב-3, עלייה ב-4, ועכשיו אנחנו חזרנו.
0: יפה, אז מה המגמה באמת, מה השינוי הגדול?
3: יש... ירידה אולי קצת מדהיגה בקטגוריה של ספרי פנאי, מדריכים, מדריכי טיולים, ויש...
0: יכול להיות שזה הרשת, יכול להיות שזה באמת היכולת והנגישות של המידע הזה.
1: נכון. המידע שמגיע.
3: מתי
1: הפעם
3: האחרונה?
1: גם ה-AI.
3: לקחתם איתכם ספר... זה יכול להיות, אבל גם מתי הפעם האחרונה שיצאתם לחול ולקחתם איתכם ספר מודפס?
1: אתה יודע שאני אתמול נכנסתי לסטימצקי,
0: כן.
1: לארון, למדף של המדריכי טיולים,
0: כן.
1: ועדיין יוצאים, ועדיין יש עדכונים, ועדיין, ואני חושב שעוד עוד יש.
0: המוחשי, אבל זה הרבה פחות, באופן טבעי. לא היית נוסע לחול בלי ספר.
1: אבל דוקטור כהן, אנחנו מדברים כאן על המון ספרי מלחמה, נכון? ב-2025.
3: כן, עדיין יש הרבה תיעוד, אבל משהו שהוא מעניין זה שרוב התיעוד זה בספרי העיון ואחר כך בפרוזה ושירה, ויש הרבה פחות ביוגרפיות, ספרי זיכרון, מה שהיינו רואים במלחמות הקודמים,
1: כן.
3: לא רואים כל כך. זה מאוד הגיוני, כי כולם פותחים דף אינסטה או אתר, והפעם פחות כותבים ספרים על הנופלים ועל הנרצחים. אבל אני... כן יש הרבה ספרי גבורה של יחידות צהל, או של קבוצות של אזרחים.
1: אז אני רואה כאן בנתונים שב-2025 קודם כל היא הייתה טובה יותר מבחינת ההוצאה, יותר גדולה מ-2024 לפחות ב-1,500 ספרים, נכון?
0: 1,544 ספרים יותר.
1: ואיך אנחנו מתחילים את 2026?
3: הספוילר לדוח של שנה הבאה, כבר יש לנו באוסף של הספרייה הלאומית 3,144 ספרים שיצאו לאור השנה.
0: כל אחד, יש היום כל כך הרבה הוצאות, איך בדיוק ה-3,000 ומשהו האלה הגיעו אליכם? זאת אומרת, איך עוקבים אחרי, אנחנו עם ספר, צריך להגיד, פעם שמעתי איזה נתון משוגע, שאחד לשמונה אנשים במדינת ישראל כותב ספר.
1: נכון.
0: אז איך יודעים מהו ספר? זאת אומרת, לכל אחד היום יש הוצאה או איזה בית דפוס ליד הבית, מה נותן את החותמת, האהבה?
3: החוק קובע שכל ספר שיוצא לאור ב-50 עותקים או יותר, או שמשחררים באינטרנט, חייב להגיע אלינו שתי עותקים פיזיים, או עותק אחד דיגיטלי.
0: יפה.
3: ההוצאות הגדולות משתפות פעולה. אנשים שמוציאים בכוחות עצמם, אם הם מודעים לחוק, שולחים. אנחנו מנסים למצוא כל דבר שיצא לאור ושולחים דרישה. וגם כן יש לנו רשת עניפה של שטינקור. אנשים אומרים, שמעתי שהשכן שלי הוציא ספר, וזה לא אצלכם, הנה פרטי הקשר שלו, תהיו
0: אותם בקשר ותדרושו. הנה שתנקור לטובה, מה שנקרא. דוקטור אהבה, לסיום רק נתון, יודעים להגיד בדיוק את מספר הספרים שמצאו את מקומם בספרייה הלאומית שלנו?
3: מאיזה שנה?
0: מאז ומעולם, מאז ומעולם.
1: מאז ומעולם, בכלל.
3: אז יש לי סטטיסטיקות רק מ-48, ומההוצאה לאור בארץ, יש 511,700,000, בתוך ה-700,000, בתוך ה-700 אין לי מספרים מדויקים.
1: בקיצור, 500,000, נו מה, יותר מ500,000 ספרים.
0: טוב, יפה, בסדר גמור.
1: דוקטור אהבה כהן, היה לנו לעונג לשוחח איתך.
0: תודה רבה.
1: שיגיעו כמה שיותר ספרים.
0: כן, שנקרא כמה שיותר. תודה, תודה, להתראות, ימים טובים. ביי.
1: כמה שלא ישמיעו וכמה שלא נצרוך, האיש הזה פשוט היה מלאך ווירטואוז שידע לעשות עם הקול שלו כל מה שהוא רצה, ובדיעבד אתה יודע שגם עכשיו, אתה יודע, אומרים אחרי מותו, אתה רואה כל מיני דברים שהאיש הזה עשה, אנחנו לבד.
0: אבל זה לא, עוד הפעם, זה לא, מה זה אחרי מותו? במקרה שלו, אחרי מותו, פתאום מוצפת הקריירה, והדברים שהוא עשה.
1: אבל הוא היה גדול בחייו
0: עוד
1: גם.
0: בחייו, גדול עוד בחייו, עוד בחייו התנגן פה בלי סוף.
1: ואני רוצה לחזור
0: ולא
1: איתך.
0: ולא נשכח אף פעם.
1: רוצה כן. לחזור איתך קובי, שנה וחצי אחורה. לרעיון שעשינו עם שלמה שרף, על הנכדה שלו.
0: נכון, נכון, אני זוכר.
1: ושאישי פשוט מבצע שיר לזכרה של מאי, נעים, שנרצחה בנובה, וצריך רק לחזור לקליפ הזה, ולראות כמה אנושי היה האיש הזה, ואיך הוא מתחבר לכל דבר, איך הוא מתחבר למילה הכתובה, איך הוא מתחבר לפזמון, וכמה אנחנו נתנהג אליך, אישי לוי. אז הנה בואו, קצת שמענו היום ככה ב... בחדר של החיילים.
0: נכון, כל החיילים
1: שרו אישי לוי בחדר בזמן העבודה. אז הנה השיר שהם שרו וכמה זה עושה טוב. נקדיש אותו ונחבק את משפחת לוי.
0: אישי, טלטלים, אתם על גלי צה"ל.
1: כמה סימבולי.

0: צהריים טובים, צהריים טובים לכם, רגע לפני פקקי אימה, גוש דן הולך להצטופף, גם ההופעות הרבות שקורות הלילה, גם הפלג הירושלמי שהולך וסוגר עלינו, איתנו על הקו, אז אמר יהודה אליאס, צהריים טובים.
1: אני פשוט משתגע מהדבר הזה, פשוט משתגע. קובי?
0: כן, יהודה.
1: קובי, אני מדבר עם קובי ובן פרג'?
0: נכון, צהריים טובים, יהודה, מה שלומך?
1: שמע, זה מטורף. אני אומר לך, קובי, אתם בתקשורת, אני עכשיו ראיתי את עמליה דואק, לפני 4 דקות, אני יושב בסלון, לעשן סיגר, אני רואה את עמליה...
0: אתה עם חני עכשיו?
1: לא, חני יצא לי קניות.
0: רציתי לאחל לכם בהצלחה, ראיתי שאתם בזוג מנצח.
1: כן, והם כן, אבל תשמע, קובי, אתם התקשורת, אתם לא יכולים לדבר גם על ההופעות הקטנות, הרי מה קרה? מה קרה?
0: לא, אנחנו מזכירים את זה רק בשל הפקקים, יש עומר אדם היום.
1: אבל בסדר, אבל אני מופיע היום ברמות השווים, במתנס ברמות השווים בערב. אני עושה שם הערב יוצא מן הכלל.
0: באיזה שעה הופעה?
1: ב9:30
0: אולי יירגע, אולי התנועה תירגע, אולי יצליחו.
1: אבל עשרות ביטולים, קובי, עשרות ביטולים, אנשים מתקשרים ומבטלים, אז אתם עסוקים באייל גולן ועסוקים בבן צור ובעומר אדם.
0: כל אלה מופיעים היום? כל אלה היום קורה?
1: הפלג השוודי והפלג...
0: לא, הירושלמי, לא השוודי.
1: הירושלמי, חבר'ה, יש גם הופעות של 40-50 אנשים, קובי.
0: יהודה, מה יהיה היום ברמות השווים? זאת אומרת, מי איתך על הבמה?
1: אני חוזר לשירים נוסטלגיים שאני ביצעתי עם זהב הבן, ואני ביצעתי עם לחת פיקוד צפון, ואני חוזר לדואטים שעשיתי לאורך השנים.
0: הנה, אנחנו ברקע שומעים איזשהו דואט נורא יפה, בוא נשמע אותך רגע.
1: קובי ובן, מה הפתרון? יהודה אליאס מופיע היום ברמות השווים.
0: רגע, יהודה, אני רוצה לשמוע את הדואט שלך עם זהב, תן לי רגע לנגן אותך, שנייה אחת.
1: סבא, מה יהיה עם הקהל?
0: עזוב את הקהל, עזוב את הקהל. אולי הוא ישמע את השיר, יבוא.
1: מה עזוב את הקהל? אנשים קנו כרטיס, קובי. מה עזוב את הקהל?
0: הנה, הוא עושה בובה זהבה. שנייה, יהודה, שנייה אחת. תן לי רגע.
1: כל הזמן,
2: בובה זהבה.
1: חזרת?
2: מה הרי הוא ילד טוב?
0: נשמע כמו יורם פה.
2: בובה זהבה.
0: מזכיר את יורם, מאוד.
2: בובה בוטו הדור.
0: איך הוא שר יפה?
2: בובה בובה זהבה.
0: איזה יפה.
2: אבו באבו פו אדום
0: יהודה
2: טוב תחקה אבו באבה
0: יהודה היום בערב ברמות השווים אני מקווה שהתנועה הנה אמרנו יהודה די אמרנו היום בערב רמות השווים בסדר לא רק
1: אבל איפה בן צור
0: איפה בן כבודי איפה בן כבודי ביום שכזה סליחה זו שאלה זו שאלה
1: המפיקה שלך אמרה שאני אדבר עם בן כבודי
0: איפה בן כבודי אנחנו ביום כזה בן כבודי צריך להיות פה באולפן לא לצאת מהאולפן
1: אז איפה בני כבודי? אני שואל, יהודה אליאס כאן מדבר, ההופעה שלי היום ברמות השווים. איפה בני כבודי שצריך אותו? רק לשבת בבוקר וללרלר עם אדר מרקס, זה מה שצריך לעשות?
0: הוא בא בבוקר ונוטש, נוטש ביום שכזה. יושב בים, אנשים עומדים, נושמים אגזוזי רכבים, הוא בים, בני כבודי.
1: קובי, אני אופיע היום גם לבן אדם אחד, תחזירו את בני כבודי בשעות העומס.
0: יהודה, יהודה להתראות, תודה שהיית איתנו, תודה. יהודה אליאס, היום ברמות השווים. איזה דואט יפה עם זהבה.

0: מהסחלב ועד הגרניום, פינתו של האגרונום אהוד דניאל.
1: צהריים טובים, אהוד דניאל, 3:45 כאן בגלי צהל. אנחנו עכשיו נוסעים למושב נוגה ליד אשקלון, למשתלה, משתלת דניאל.
2: שלום אהוד.
3: שלום וברכה, צהריים טובים.
2: צהריים טוב טובים.
3: טוב, שבוע שמח, מונדיאל טוב, מקווה שנראה גם.
2: אמן, אמן.
1: בעד מי אתה אהוד, אם בקצרה אתה יכול ככה לזרוק?
3: תשמע, אני מי ילד אוהב צהוב, אז אני מתחבר לברזיל, אתה אופה, מבין, לסמבה, לעקבים, למשולשים, לכדורגל היפה.
1: כדורגל השמח, בוא נגיד ככה.
3: השמח, בדיוק.
1: אהוד, אנחנו רוצים לעשות ברשותך, בגלל שהזמן דוחק, לעשות שירות לציבור, כן. לשירות כן. יותר נכון לאימהות, למי ש... המשפחות שהולכות למסיבת סיום ורוצות להביא עציץ למורה, למנהלת, לסגנית, הכוון אותנו למשהו ש... שישאר להם ולא יקרא לנו את הכיס.
3: אוקיי, תראה, בוא נגיד דבר כזה. היום, לדעתי, לא בגלל שאני בעל משתלה, המתנה הזולה זה צמח. דוגמה, אתה לוקח סחלב היום,
1: כן.
3: עם שתי ענפים, 65 שקל, עממי.
2: אבל סחלב לא, תמיד, תמיד, תמיד מכובד, כי זה סחלב.
1: סחלב.
2: זה לא חשוב סחלב. הכסף.
1: הוא דורש, לא כן. הוא דורש טיפול מיוחד.
2: אז
1: לא,
2: מה, אבל הוא יפה, הוא צמח הוא, יפה.
3: אני אגיד לך, טיפול לא מיוחד, אור, כן. לא לפריז בהשקיה, ואנשים מתבלבלים. כשנגמר הפרח, הם זורקים אותו ונגמר.
2: לא, יש לו לא מחזור חיים, הוא חוזר, הוא חוזר.
1: אהוד, אם יש לי מורה מחנכת שעשתה את הכל בשביל התלמיד, דוחק לעשות שירות לציבור, כן. לשירות כן. יותר נכון לאימהות, למי ש... המשפחות שהולכות למסיבת סיום ורוצות להביא עציץ למורה, למנהלת, לסגנית, הכוון אותנו למשהו ש... שישאר להם ולא יקרא לנו את הכיס.
3: אוקיי. תראה, בוא נגיד דבר כזה. היום, לדעתי, לא בגלל שאני בעל משתלה, המתנה הזולה זה צמח. דוגמה, אתה לוקח סחלב היום,
1: כן.
3: עם שתי ענפים, 65 שקל, עממי.
2: אבל סחלב תמיד, תמיד, תמיד מכובד, כי זה סחלב.
1: סחלב.
2: זה לא חשוב סחלב. הכסף.
1: הוא דורש, כן. הוא דורש טיפול מיוחד.
2: אז
1: לא,
2: מה, אבל הוא יפה, הוא צמח הוא, יפה.
3: אני אגיד לך, טיפול לא מיוחד, אור... כן. לא לפריז בהשקיה, ואנשים מתבלבלים. כשנגמר הפרח, הם זורקים אותו ונגמר.
2: לא, יש לו לא מחזור חיים, ככה. הוא חוזר, הוא חוזר.
1: אהוד, אם יש לי מורה מחנכת שעשתה את הכל בשביל...

0: הוא דורש טיפול מיוחד.
1: אז מה, אבל הוא יפה, הוא צמח יפה.
2: אני אגיד לך, טיפול לא מיוחד, אור, לא לפריז בהשקיה, ואנשים מתבלבלים. כשנגמר הפרח, הם זורקים אותו ונגמר.
1: יש לו מחזור חיים, הוא חוזר.
0: אהוד, אם יש לי מורה מחנכת שעשתה את הכל בשביל התלמיד, לאורך השנה, אני רוצה לכבד אותה בעציץ קצת יותר...
1: אתה אומר סחלב, זה לא מספיק.
0: לא, אני לא אומר, זה יוקרתי סחלב.
1: מה למעלה מסחלב, אהוד, מה הוא יכול לתת למורה?
2: תראה, הוא יכול לקחת...
0: אולי בונסאי, לא?
2: בונסאי, צמח, אהבה, יכול ללכת, זמיה שחור, זמיה קולקולוס, הוא צמח חזק, הוא יפה, הוא יוקרתי.
0: איך הוא נקרא? זמיה
1: קולקולוס.
2: כן, הוא שחור, צבע יפה מאוד. עליו אני ממליץ, המחיר, בוא נגיד, 80 שקל, צמח מרשים.
0: עכשיו בוא נלך, אהוד, עכשיו אני צריך מתנה לצוות הניהול. לא, צנועה יותר, כי זה גם למזכירה וגם ליועצת הפדגוגית וגם לזה, כולם צריכים לקבל את אותו שטיל.
1: מה רע עם זמיה קורקולוס? ככה זה 4-5 זמיה קורקולוס, ותתקדם.
0: כי זה יוקרתי.
2: יפה.
1: טוב, בסדר.
2: יפה, אתה יכול לקחת קילטיה. כן, יפה, מחיר עממי, 30 שקלים. אתה יכול לקחת קוקטייל גדול של חרציות, ממש יפה, בקערה 20, קערה גדולה, שופעת.
0: ולחלק חרציות.
2: 30 שקלים, כן. אם אתה רוצה יותר זול, אהלן וסהלן, יש לנו מוסטרה מונקי, ב-25 שקל, שטיל יפה, מיוחד, מחורר, יפה.
0: אהוד, מה?
1: מוסטרה מונקי.
0: אהוד, אבל אני יכול לשים את זה באיזה קליק קרמיקה?
1: חייבים לסיים, אנחנו חייבים לסיים עכשיו. תמשיך לדבר עם אהוד אחרי זה. אהוד, הוא יתקשר אליך, הוא לא, אני חייב לסגור חדשות עוד רגע.
0: אבל אני לא יכול לתת להם את זה ככה, שטיל ביד, אני צריך...
1: אז תיקח איזה חרס יפה, יש הכל.
2: יש כלים, הכלים בין 20 ל-30 שקל, לא צריך פה...
1: לא, כל דבר אתה עושה עניין.
2: ממנהל הבנק, להרים טלפון, כמה עולה כלים.
0: אז בוא נגיד, רק לעשות סדר, תכף אתה תגיד את מי שעשה את העבודה כאן. בשתלת דניאל יש סחלבים.
1: כן.
0: יש תקליטיה, שהוא אמר.
1: כן.
0: ונתת עוד צמח אחד, אהוד.
2: קורקולוס.
1: מוסטר המון, כי מיד אחרינו...
0: תודה, אהוד, תודה רבה.
1: תודה.
2: אני מודה לך.
1: סוף שבוע טוב, אהוד יקר. מיד אחרינו... תודה. מיד אחרינו תוכנית מיוחדת של 4 אחר הצהריים לזכרה של הסטאר שמיר. תודה לעורכת שלנו אגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל חיון ושי רחמים, הטכנאי שלנו, בן שני השני, בפיקוח דוד מימוני.
0: אנחנו נהיה כאן בדיוק בשעה 12 בשבת בצהריים.
1: מי שלא צריך שלא יצא מהבית היום. לא צריך לנסוע ממקום למקום, תשארו בבית במזגן.
0: נכון. איפה בני כבודי?
1: איפה בני כבודי? להתראות. סוף שבוע טוב. ביי ביי.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: רון, ורב סרן איתמר ספיר מאלי בבנימין. איתמר הוא מן השמות הראשונים בתנ״ך, מ-40 שנות המדבר. הבן השלישי והרביעי של אהרון הכהן, אלעזר ואיתמר, זכו לבוא לארץ המובטחת. קבריהם בחלקת הכהנים בגבעת פנחס בשומרון, המזוהה בכפר אוורטה.
1: אחי הצעיר יהודה,
0: אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים, כשנפתחו בפנינו מרחבי יהודה ושומרון, יכולנו לשבץ את גיבורינו הקדמונים ואת עלילות הגבורה במקומות התרחשותם. וכך לפתע היו שני אלעזר להנצחה. כזכור, תחילה הייתה ההתיישבות בגוש עציון, לכן שם הונצחה גבורת אלעזר החשמונאי, אחיו הצעיר של יהודה המכבי. אחר כך, כשהתפתחה ההתיישבות גם בשומרון, השם אלעזר כבר היה תפוס. אי אפשר היה להנציח בשומרון את אלעזר, הכהן הגדול, בקריאת יישוב ליד קברו. על כן נקרא יישוב ליד חלקת הכהנים בשומרון על שם אחיו הצעיר, איתמר.
2: איתמר, אכן היה לגבר, קומת תמר ופיצורה
0: כדי לרדת לעומק השם איתמר, אנחנו בוחנים הקבלות ברשימות בני השבטים בתנ״ך. והנה בשושלת של שבט מנשה, מופיע נינו של מנשה, איעזר, וברשימה מקבילה אותו נין, איעזר, מופיע בשם אביעזר. ובכן, אם איעזר הוא אביעזר, איתמר פירושו אבי תמר. איעזר, ספר במדבר כפוו, אביעזר, ספר יהושע י"ז.
3: בצל כפות תמר בארץ הכינרת.
0: מרגע שקראנו והוכחנו שאיתמר פירושו אבי תמר, אפשר לתת שני פירושים לשם איתמר. שיטה אחת, אבי רומז על האלוהים. אבי דן פירושו האלוהים דן. אבי נדב פירושו האלוהים נדב את הילד. וכן אבי תמר, האלוהים הוא כמו תמר, גם נותן הגנה, בצילו חימנתי וישבתי, גם נותן פרנסה, ופריו מתוק לחיקי. אפשרות שנייה להסביר את השם איתמר שפירושו אבי תמר, לא האלוהים הוא התמר, אלא הבן שנולד, צדיק כתמר, יפרח. הבן שנולד יהיה אבי תמר, שהתמר הוא היחיד המופיע גם בארבעת המינים של חג הסוכות, הלולב מן התמר, גם בשבעת המינים שנשתבחה בהם ארצנו, זית שמן ודבש, זה דבש התמר.
4: כל העם אהב אותו, זה היה גיבור.
0: הקדשנו דברנו היום לגיבור ששמו איתמר, ולגיבור מן היישוב איתמר. מעוז רקנתי מאיתמר, ואיתמר ספיר מאלי. השניים לא ראו עצמם שליחי המגזר. בהלוויית איתמר ספיר התייצב תום אלון, איש הקיבוץ כפר עזה, וספד בהתרגשות. ברגעים של שיתוק ובלבול, איתמר הציל אותי, את אשתי, את שלושת ילדינו, ועוד כל כך הרבה נפשות. ואחת הכתבות על מעוז רקנתי מאיתמר, קראתי, כשהתחילו ויכוחים פוליטיים סביב שולחן השבת, מעוז ביקש לעצור את הוויכוח. השיח הזה מחליש אותי, הוא היה אומר לנו. כשאנחנו חוזרים הביתה, אנחנו רוצים להתעין.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: המלגה שלך אזרחות.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
10: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
9: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
11: מה קורה ב-12 ביוני?
12: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
11: מתי?
12: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
19: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
20: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
21: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
22: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים, נכבוש את האי חארג' באיראן, והוסיף כי אמריקה תתקוף הלילה שוב באזור. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
23: בהודעתו ברשת טרוס, כתב טראמפ, ארצות הברית תתקוף באיראן הלילה בעוצמה רבה. בשלב מסוים, בעתיד הלא רחוק, נכבוש את האי חארג' ונקודות תשתית נפט אחרות, ונקבל שליטה מוחלטת על שווקי הנפט והגז של איראן, כך טראמפ. הוא ציין כי כיבוש תשתית האנרגיה של איראן תתנהל במתווה דומה למה שארצות הברית עשתה בוונצואלה, אחרי קליעתו של נשיא וונצואלה לשעבר, ניקולס מדורו.
22: שלושה לוחמים נפצעו היום בשתי תקריות שונות בג'נין ובדרום לבנון. קצין צהל נפצע קשה ונגד באורח קל מפיצוץ מטען במחנה הפליטים בג'נין. כוח של חטיבת מנשה נכנס למחנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. החיילים זיהו חפץ חשוד, הרימו אותו, וזה ככל הנראה מה שגרם לפיצוץ, האירוע מתוחקר. ובלבנון, לוחמת מחיל התותחנים נפצעה בינוני מפגיעת רחפן נפץ, היא פונתה לטיפול רפואי. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דרון קדוש. פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, נגדו הוגש היום כתב אישום בגין חלקו בפרשה. כתבינו אופרי בר ומעיין עדן מציינים כי בכך שהבקשה לא התקבלה, בית המשפט קבע כי אוריך יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה כרגע. ברקע הודעת ראשי ישיבות ההסדר לפיה לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון בשל המהלך הניסיוני לשילוב לוחמות בטנקים, הרמטכ"ל אומר שילוב מורכב יעשה באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו.
1: צה"ל הוא צבא העם, בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשירותיו ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו.
22: הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ברבע ל-12 בצהריים בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר, שנפטרה הבוקר בגיל 71, נחשבת לחלוצת רוק הנשים בישראל, בוגרת להקת הנחל, שכתבה למיטב האומנים בארץ, בהם גלי עטרי, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון. מיד לאחר החדשות, 4 אחרי הצהריים עם מרן אליקים בתוכנית מיוחדת לזכרה עם שיריה. בית הדין העליון של איגוד הכדורסל קיבל את ערעור הפועל תל אביב שניצחה טכנית את הפועל ירושלים במשחק הראשון במסגרת חצי גמר ליגת העל. זאת לאחר שבמהלך המשחק ביום ראשון סרבו שחקני ירושלים לשוב לפרקט בשל החשש הביטחוני והירי מאיראן. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי כעת הפועל תל אביב מובילה 2-0 בסדרה והיא רחוקה ניצחון אחד מהפלה לגמר. לידיעת הנהגים, בעקבות הפגנות הפלג הירושלמי שצפויות אחר הצהריים בגוש דן ומופעי הענק הערב, המשטרה ממליצה שלא להגיע עם רכבים פרטיים לאזור. וכמענה לעומס הצפוי בתחבורה הציבורית, רכבת ישראל בגוש דן הודיעה כי תתגבר את הקווים שלה בשיטת מלא וסע, בהתאם לביקוש ולשעות סיום האירועים. ידיעה שריכזו כתבינו טוביה יגלניק ונעמה מזור. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
2: ספר בחזית.
3: אני לא יודעת למה אני כותבת את זה, לא נכון. אולי אני כן יודעת, ופשוט לא רוצה להודות בכך בפני עצמי. אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לו, לדבר שאני כותבת. קצת יומרני לקרוא לזה יומן אישי, אין לי באמת מה להגיד. אני עדי, אני פרמדיקית משוחררת מגדוד 9. זה הספר המטופלת השקטה שקראתי במהלך תמרון בעזה בשנה שעברה. הספר הזה נתן לי קצת שקט וקצת החזיר אותי לקרקע בימים קשים ובימים שהייתי קצת מבולבלת. ותמיד היה כיף לקרוא משהו ולהתנתק מכל מה שקורה מסביבי.
11: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
24: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
25: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון, כוכבית 3922, עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
21: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מעוז מאיתמר ואיתמר מאילי. יום אחר יום ראינו את תמונותיהם של שני גיבורים. סרן מעוז ישראל רקנתי מאיתמר בשומר.

ארבע ועוד שש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. תודה רבה שאתם מאפשרים לנו להיות חלק מהיום שלכם בשעה הקסומה הזו של היום. ממש לקראת סוף השבוע, תחילתו של סוף השבוע, אנחנו נהיה איתכם עם המוזיקה. ארבע אחרי הצהריים, יורם רותם ערך לנו את השירים, בן שני, הטכנאי שאיתי באולפן, אני אירן אליקים, ואת התוכנית היום אנחנו נקדיש לכבודה ולזכרה של אסתר שמיר. אומנם כבר לפני שבועות אחדים, כבר העניקה ראיונות פרידה וסיפרה בפתיחות על המחלה ועל חייה, ובכל זאת יום עצוב בתרבות הישראלית. אסתר שמיר שכתבה והלחינה וגם שרה, יצרה מוזיקה וגם יצרה אומנות אחרת. הלכה היום לעולמה לאחרי מאבק במחלת הסרטן, והיא בת 71. היא תובא למנוחות מחר ברבע ל-12 בבית העלמין החדש בהרצליה. אסתר שמיר שקולה מלווה את התרבות הישראלית מאמצע שנות ה-70, עוד כשהייתה חיילת בלהקת הנחל, לאחר מכן כסולנית. לא רק שר, היא גם כתבה לה ולאומנים האחרים במוזיקה הישראלית. ובעיקר הייתה אחת החלוצות של הרוק הנשי הישראלי, אחת מהראשונות שגם כתבה וגם שרה את השירים, מה שהיום נראה אולי ברור מאליו, אז היה ימים אחרים. אז אנחנו נשמע את השירים שאסתר שמיר כתבה, הלחינה, שרה וכתבה לאחרים בתוכנית היום. תחילה שיר שהיא שרה למילים שהיא כתבה, הלחן של אפרים שמיר, הם הכירו בלהקת הנחל, גם היה בעלה הראשון. עברתי רק כדי לראות, לזכרה של אסתר שמיר. האזנה טובה שתהיה.

סטאר שמיר. מיד בסיום תוכניתנו, בתוכנית בילוי היום עם ליאור פרידמן, ישוחחו עם אפרים שמיר על הסטאר. הנה שני שירים שהסטאר שמיר כתבה לגלי עטרי. את הראשון מבין השניים היא גם הלחינה. אמצע ספטמבר.

0: גלי עטרי שרה חזקה מהרוח שסטאר שמיר כתבה, הלחן של קורין הלל, שגם היא הלכה מאימנו לפני כשנה וחצי, ואיזה צמד של כותבות חזקות מכל רוח. ארבעה אחרי הצהריים, תוכנית לזכרה ולכבודה של הסטאר שמיר שהלכה לעולמה הבוקר. בואו נבדוק מה קורה בדרך לפני שנמשיך עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: מגלגלץ מוסרים לנו שישנן הפגנות כרגע בכבישים שונים. בגאה חסום לתנועה קטע הדרך בין מחלף אלוף שדה ואם המושבות, שני הכיוונים, ההפגנה ככל הנראה באזור גבעת שמואל, ויש עומסים שם. איילון לצפון עמוס ממבוא איילון, לגלילות, לדרום רוקח ללגוארדיה, אלה הכבישים החלופיים ולכן עמוסים יותר מהרגיל. 79 עמוס מקריית ביאליק לסומך, ב-70 יגור לאבליים, 66 מאזוריה למגידו, 6 מבקה למנהרות נילי. אם אתם בכביש החוף מחוף השרון לנתניה, עמוס בכביש אחת לטרון לשורש, 6 קטע צפוני שלו מנשרים עד בן שמן, וקטע דרומי ממאחז דרומה עד לרעת. סבלנות בבקשה בכל דרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: סיפרתי כבר שהסטאר שמיר החלה את דרכה המוזיקלית כחיילת בלהקת הנחל, אז בואו נשמע את הסולו שלה בתוכנית שנקראה סיפורה של להקה, שם היא שרה את ויו יו גם.

גחליליות. סטאר שמיר העידה שזה אחד השירים האהובים עליהם בין כל אלה שהיא כתבה, הלחינה ושרה. את השיר הבא סטאר שמיר כתבה וביצעה יחד עם שלמה ארצי באלבום שלו מקום. היא גם הלחינה. 1982, ברית לא מותרת. ארבעה אחרי הצהריים, לזכרה של אסתר שמיר.

0: ומזכיר נשכחות, היא נזכרת. אין זו יד המקרה. ארבעה אחרי הצהריים, היום אנחנו בתוכנית לזכרה של אסתר שמיר, שהלכה היום לעולמה, מחר טובה לפני הצהריים למנוחות בהרצליה. ומיד נמשיך עם עוד כמה משיריה, וגם שיתופי פעולה שלה עם אחרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המקפצה שלך האזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: פתוח!
10: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
11: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
16: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
15: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
17: רונה שלי את רונה.
15: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים.

0: מחר אזיל דמעה. אסתר שמיר יחד עם יואל לרנר, שיתוף פעולה שלה, שכתב יונתן גפן, הלחן של עדי רנארט. נמשיך עם שיתוף פעולה נוסף של אסתר שמיר. היא כתבה, יהל דורון הלחין, ושניהם הקליטו את השיר הזה לפני חודשים אחדים, כשנודע שמחלת הסרטן שווה לפעום בעורקיה של אסתר.
1: כי בצד השני של הפחד,
0: בצד השני של הפחד,
1: מחכה

0: בצד השני של הפחד, אסתר שמיר ויהל דורון. אנחנו מסיימים את התוכנית ליום הזה.
1: בצד השני של הפחד, כמה שטוב לחיות בשבילו.
0: תוכנית לזכרה של אסתר שמיר שלך היום לעולמה. תודה רבה שהייתם איתנו. יורם רותם ערך את המוזיקה, אילן גביש בפיקוח הטכני, ומיד ליאור פרידמן עם בילוי יום ורעיון עם אפרים שמיר לזכרה של אסתר. אני אירן, נשתמע ביום ראשון, שיהיה לכם סוף שבוע שקט.

0: היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, התוכנית שלנו מוקדשת לסקירת אירועי התרבות של סוף השבוע, ובזה נעסוק בהמשך. אנחנו פותחים בפרידה מהסטאר שמיר, זמרת, מלחינה ומשוררת שהלכה היום לעולמה.

0: שלום אפרים שמיר.
1: שלום.
0: היית בן זוג של הסטאר, אבל גם אחרי שנפרדתם המשכתם מדי פעם בשיתוף פעולה מוזיקלי, אז ספר לנו על הסטאר שלך, עבורך, אולי על החוויות שהכי צרובות אצלך.
2: בילוי היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
0: שלום לכם, התוכנית שלנו מוקדשת לסקירת אירועי התרבות של סוף השבוע, ובזה נעסוק בהמשך. אנחנו פותחים בפרידה מהסטאר שמיר, זמרת, מלחינה ומשוררת, שהלכה היום לעולמה.

0: שלום אפרים שמיר.
1: שלום.
0: היית בן זוג של הסטאר, אבל גם אחרי שנפרדתם, המשכתם מדי פעם בשיתוף פעולה מוזיקלי, אז ספר לנו על הסטאר שלך, עבורך, אולי על החוויות שהכי צריך.

0: שלום.
1: היית בן זוג של הסטאר, אבל גם אחרי שנפרדתם, המשכתם מדי פעם בשיתוף פעולה מוזיקלי, אז ספר לנו על הסטאר שלך, עבורך, אולי על החוויות שהכי צרובות אצלך ממנה.
0: אנחנו עברנו לא מעט חוויות ביחד, ויש קשה מאוד לסכם את הדבר הזה בשיחת טלפון, אבל בכללי אנחנו הכרנו בלהקת הנחל בתקופת מלחמת יום הכיפורים. כברת הצטרפה אז ללהקת הנחל למאמץ משותף, וכולנו נסענו באוטובוס הצבאי, והסטאר ואני התיישבנו אחד ליד השני, וזה שעות נסיעה ארוכות, ונוצרת אינטימיות, וככה התקרבנו, ובסוף נהיינו זוג.
1: ונדמה לי שהמשותף בינך ובין הסטאר זה מין חוסר הפרדה אולי בין פוליטיקה ויצירה. היא למשל לא חוששה שהזיהוי הפוליטי השמאלי שלה פוגע בקריירה או בשיתוף פעולה עם אומנים אחרים?
0: זה לא שימח אותה מי יודע מה פגיעה בקריירה, אבל היא ראתה את חובתה כאומן וכאדם וכאזרח בארץ להביע את דעתה, והיא ביעה את דעתה בצורות שונות, בין היתר בשירים, והיא הוציאה ספר של פתקי מלחמה. היא אמרה את דעתה, היא הייתה בן אדם מאוד דעתן ומאוד ישיר.
1: והיא גם הייתה אופטימית, כי בשיר האחרון שהיא הוציאה ממש בחודש מאי, בצד השני של הפחד עם יהל דורון, היא רואה את התקווה. היא הייתה בן אדם אופטימי?
0: לי מוכרת כאדם אופטימי, אל תשכח שאנחנו הרבה שנים לא חיים קרוב, אז אני לא יודע, בני אדם משתנים. אבל לי נראתה אדם אופטימי, ו... נפגשנו לפני 3 שבועות כשהיא בישרה לי שמצבה הוא סופני. ושרנו קצת ובכינו קצת ונפרדנו.
1: עצוב. אפרים שמיר, תודה רבה ששוחחת איתנו.
0: תודה.
1: הלווייתה של הסטאר שמיר תארך מחר, שישי, בבית העלמין החדש בהרצליה, בשעה 11:45. יהי זכרה ברוך. ועכשיו לשבוע הספר שנפתח אמש בפעם המאה, ואיתו אירועים רבים ברחבי הארץ, סביב ספרי ילדים, ספרי מתח, קומדיות, רומנים, וגם סביב הסוגה שבשנתיים וחצי האחרונות הפכה לנוכחת במיוחד, שיקום וצמיחה. 3 נשים שהפכו את הכתיבה לאופן התמודדות עם אסון וכאב, השתתפו מחר ברב שיח בנושא שהתקיים בתל אביב, ויחשפו מול קהל את הסיפורים האישיים שלהן דרך היצירה. כתב התרבות שואם הר צבי פגש אותן.
2: זה יעבור. דמעות שלך יגמרו כמו שהגשם פוסק. זה יחלוף, ויהיה לך טוב שוב. כמו עוף החול, תפרסי כנפייך אל על.
3: מיכל ילובסקי פטרבורג כתבה את קטע השירה הזה לאחר משבר משפחתי שעברה. בן זוגה הוא נכה צהל ממלחמת לבנון השנייה. כיום היא יודעת להגיד שהכתיבה עזרה לה להתמודד עם הקושי, אבל אז זה פשוט פרץ ממנה.
2: מצאתי שהשירים עבורי הם סוג של ריפוי, ודרך השירים אני יכולה להתמודד עם דברים שהם גדולים ממני ולהשתחרר מהם. ויצא שבאמת הרבה פעמים כתבתי שירים ככה בלי שליטה, הרגשתי ששיר עולה בי על איזשהו נושא, והוא יצא והוא נכתב כמו שהוא, הוא לא עבר שום תיקון או שום עריכה מחדש, הוא פשוט ככה הוא נשאר בעולם.
3: לתחושה הזו יכולה להתחבר גם ענבל דיין, מתנדבת מגן דוד אדום, שכתבה תוך 36 שעות בלבד ספר עלילתי שמתאר את קורותיהם של אנשי כוחות ההצלה ב-7 באוקטובר. הספר, היא מספרת, עזר לה לחשוף את הסיפורים הקשים ולהתמודד עם החוויה האישית שלה, אבל דווקא בחרה לקרוא לו בשם שנותן גוון קצת פחות רציני לאירוע.
4: קראתי לו ספר המדינה לא בסבבה, כי זה ציטוט משיחת טלפון. בעצם תורנית מוקד מנסה להסביר לבתי החולים, תעברו לנועל הרן. והנציגה בצד השני לא מבינה על מה המאומה, אמרת לה, בסדר, יש ירי טילים.

0: אקטי דרמטית. לא, את לא מבינה. ואז בסוף היא אומרת לה, תקשיבי, המדינה לא בסבבה. וכששמעתי את זה, אמרתי, כמה רק אנחנו הישראלים יכולים לדבר בצורה כזאת, אולי כאילו על המאורע הכי מטורף שקרה בעולם, לנו.
1: ענבל ומיכל פרסמו את יצירותיהן זמן לא רב אחרי שנכתבו. אבל לנועה אבדור ומתן, שהחלה לכתוב בעקבות התעללות נפשית שחוותה בשירותה הצבאי, לקח זמן רב לשחרר את השירים שכתבה. רק שהבינה לעומק את ההשפעה הטובה של היצירה עליה, היא החליטה להוציא אותם לאור.
2: בכתיבה אני יכולה להתבונן גם על המאמורות, על איפה הנפש שלי תקועה בתקרת בטון, ומצד שני לראות פריחה וצמיחה של מטפסים ירוקים שמסמלים תקווה, וזה הקלה מסוימת שאני לא במרוץ אחרי החיים הבסדר, שאני אבל לא בסדר. מתוך מעטפת צמיחת עננים מזכירה לעצמי לגדל שמחת חיים.
1: שלוש היצרות יעלו על במת שבוע הספר מחר למפגש עם קהל על כתיבה נשית בעקבות משברים. כולן, ובעיקר דיין, מרגישות את המשמעות הגדולה שיש בהפניית זרקור על הפגיעות שאי אפשר באמת לראות.
0: כשגבר הוא מסתובב לדוגמה עם פרוטזה, הוא קטוע יד, הוא קטוע רגל, הוא יושב בכיסא גלגלים, אומרים איזה גיבור. יש איזושהי עדות מאוד נוכחת לגבורה שלו, והיחס כלפי נשים שמתמודדות עם פציעת נפש הוא פשוט לא הוגן. מקטלגים אותם בתור הרגישות, הדרמטיות, ולא מגיע כל כך היחס הזה. עשינו משהו גדול, והייחודיות שלנו נשמרת למרות הפציעה.
1: רב השיח, חופות כאב לסיפור של קהילת עת לנפש, יתקיים מחר בצהריים במסעדת שנית כחלק מיריד הספר של עיריית תל אביב יפו.

0: מקהלת העבדים שאנחנו שומעים ברקע היא אחד מקטעי האופרה הידועים ביותר, חלק מהאופרה נבוקו של ג'וזפה ורדי, אופרה שתעלה ממחר באופרה הישראלית. שלום לזמרת המצו סופרן רחל פרנקל.
1: שלום, שלום.
0: האופרה הזאת מכונה האופרה היהודית, למה בעצם?
1: האופרה הזאת, ורדי ביסס אותה על סיפור גלות בבל, והוא לקח הרבה השראה מהסיפור הזה.
0: הדמות הראשית, נבוקו, מבוססת, כמו שאת אומרת, על דמות תנכית, דמותו של נבוכדנצר השני מחריב ירושלים. הוא לא אמור להיות האיש הרע בסיפור?
1: הוא כן, אבל זה כמובן, בוא נגיד, זה מבוסס על הסיפור, אבל זה פרשנות חופשית שמשרתת את הדרמה של האופרה. ובעצם מה שקורה פה זה הגאולה שלו, שהוא בעצם משנה את דעתו בסוף.
0: חוזר בתשובה.
1: הוא חוזר בתשובה. ובכלל, כל הדמויות של הנבלים בסיפור הזה בסוף מכירות בכוחו של האל וחוזרות בהן.
0: אז באמת יש שם הרבה דמויות של גברים, אז ספרי על הדמות שלך, כי יש שם גם דמויות מעניינות של נשים באופרה.
1: כן. הדמות שלי היא פננה, אחת משתי הבנות של נבוקו. אני בעצם ביטוח חוקית, ואביגיילה היא הבת שלו ששואפת לגנוב את הכתר, ובכלל אנחנו מאוהבות באותו הבחור, ישמעאל. הדמות שלי בעצם חטפו אותי היהודים כדי שאני אהיה קלף מיקוח במלחמה נגד בבל, ופננה מתאהבת ביהודי ובוחרת להתגייר. אז זו דמות שהיא ככה רגל פה, רגל שם, היא מנסה לתווך בין העולמות איכשהו. והאמת שאני שרתי את הדמות הזאת של פננה לפני בערך עשור וחצי באופרה של וינה, והפרשנות שניתנה לה אז בהפקה שעשיתי מאוד מאוד שונה מעכשיו. עם פעם שיחקתי אותה בצורה יותר כזאת קורבנית ומפוחדת, אז בהפקה שלנו שאני מאוד אוהבת של אנדרה הלר לופז הבמאי, הוא הפך אותי ממש למלכה לוחמת. אני מאוד לוחמת על המקום שלי, אני נותנת קונטרה לאחותי אביגיילה. דרך אגב, אביגיילה זה בעצם התפקיד האסיסי של האופרה. יש לנו שתי זמרות מדהימות ששרות בהפקה הזאת את התפקיד הזה, וזה באמת אחד התפקידים הווירטואוזים ביותר שנכתבו בעולם האופרה. מעטות הנשים שיכולות לשיר אותו טוב. אז אני בעצם עומדת מול אחותי ונותנת לה קונטרה כל הזמן, ומאוד מעניין, מאוד כיף.
0: טוב, נשמע שאת בהחלט מזדהה ונהנית מהפרשנות החדשה לדמות שאת מגלמת, נבוקו של ג'וזפה ורדי, החל ממחר באופרה הישראלית. רחל פרנקל, תודה רבה ובהצלחה.
1: תודה רבה לכם.

0: כאן בילוי היום, תודה על המפיקה אדווה פלדמן, על הביצוע הטכני צוף דרור ואדם פייזר, אחרינו יומן השטח של גלי צהל עם ישראל פישר ויונתן גריל, אני ליאור פרידמן, ואתם תבלו יפה.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל עם יומן השטח.

0: עכשיו, 5 בערב בגלי צהל, החזית יומן השטח של גלי צהל.
1: שלום יונתן.
0: כן, כן, שלום יונתן גריל, כי אנחנו משדרים הרבה ביחד.
1: שלום לך ישראל פישר, ואיזה מיקום קיבלנו היום ליומן השטח שלנו, עם נוף לים.
0: בדיוק, אנחנו ממש על החוף, נמצאים בבד בסיס ההדרכה של חיל הים כאן בחיפה, העיר הכי יפה בישראל, והאווירה הבריזה ממש מאחורינו כאן.
1: לגב שלנו, נוף לים ולמפרץ חיפה, ממולנו נמצאים חלק גדול מהצוערים שעכשיו עוברים את ההכשרה שלהם וסוגרים שבת.
0: כן, אנחנו ממש רואים אותם עם הסנפירים, מדים רטובים, מצופים עליהם.
1: ממש עכשיו יורדים לים.
0: ממש יורדים לים מאחורינו, כן.
1: כן, כאן, מאחורינו, ואנחנו כאן. גם נדבר עם כמה מהצוערים שאוטוטו מסיימים את ההכשרה שלהם בהמשך המשטר
0: כן,
1: שלנו.
0: כן, נדבר גם עם חובלים, גם עם יחידת סנפיר. אנחנו הרי תמיד ביומן השטח של גלי צהל מגיעים אל השטח, אל הלוחמים, אל החיילים, ככה זה בגלי צהל, אתם שומעים, יכולים לשמוע ברקע.
1: אני מקווה שאתם שומעים את הצעקות פה, החיילים פה מאוד ממושמעים, והמפקדים נראה לי מעבידים אותם קשה, בכל זאת רוצים לדאוג לדור חדש של חובלים.
0: חובלים, כמו שצריך.
1: מצוינים.
0: טוב, אנחנו מתחילים מיד אחרי האות.

0: ישראל פישר ויונתן גריל עם יומן השטח, עורך ראשי רועי ולד.
1: חזרנו לכם יומן השטח של גלי צהל, שוב שלום יונתן גריל.
2: שוב שלום לך ישראל, ואנחנו גם לפני סופש, גדוש ועמוס בהמון המון אירועים. הערב, הלילה ב-10, משחק הפתיחה של גביע העולם בכדורגל מקסיקו נגד דרום אפריקה. אני הגעתי עם חולצה
1: של מקסיקו 86.
2: בדיוק, יד האלוהים של מרדונה, היום 40 שנה לאותו משחק מיתולוגי באצטדיון האצטקה.
1: אז היום ב-10 בערב, משחק הפתיחה, אבל ההופעות מתחילות עוד לפני.
2: נכון, ב-8:30 כבר יהיו לנו הופעות של שקירה, של ברנבוי, ג'יי בלווין, המון המון אמנים מוכרים ואהובים. ומחר יש לנו את מצעד הגאווה בתל אביב.
1: בתל אביב, והיום הרבה מאוד חסימות. אנחנו נתעדכן על מפת החסימות שיש לכם. אם אתם עכשיו באוטו, תקועים בפקקים, אנחנו ננסה להנעים לכם את הזמן כמה שניתן. אנחנו נתקע בפקקים האלה ככל הנראה בדרך חזרה אחרי השידור גם. אז אולי צרת רבים, חצי נחמה, לא יודע, אבל חוץ מזה אנחנו נחזור, אנחנו נמצאים בבהד חיל הים כאן בחיפה, אנחנו נדבר עם הלוחמים שנמצאים כאן בהכשרות ממש לקראת הכניסה לתפקיד שלהם, וכמובן שנהיה עם כל חדשות היום, ונתחיל באמת באירועים שהיו היום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים היום שאמריקה, שארצות הברית תתקוף שוב הלילה באיראן, ובעתיד גם תכבוש את האי חרג. כתבת חדשות החוץ כליל מור מצטרפת אלינו עם הדברים. שלום כליל.
3: שלום שלום יונתן וישראל. אחרי לילה של תקיפות הדדיות בין ארצות הברית לאיראן במזרח התיכון, נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח של האיראנים יהיה עוד לילה לא רגוע בלשון המעטה, ואני מניחה שזה אומר שגם לנו. טראמפ פרסם רשומה ברשת Truth בה כתב, ארצות הברית תתקוף באיראן הלילה בעוצמה רבה. בשלב מסוים, בעתיד הלא רחוק, נכבוש את האי חארג' ונקודות תשתית נפט אחרות, ונקבל שליטה מוחלטת על שווקי הנפט והגז שלהם. אחר כך, נשיא ארצות הברית טראמפ התראיין בערוץ פוקס ואמר דברים דומים, בואו נשמע.
4: They're really in submission. They just don't know it yet. My preference has always been take Karg Island. I don't know that America has the stomach for it, to be honest. I think they'd like to see us come home.
3: הם כנועים, הם פשוט לא יודעים את זה עדיין. התייחס טראמפ כמובן למשטר בטהרן והוסיף, העדפה שלי תמיד הייתה להשתלט על האי חרג', אבל אולי לאמריקה אין את הבטן לזה. אני חושב שהם רוצים לראות אותנו חוזרים הביתה. מדבריו, אגב, ניתן להסיק כי לא בהכרח נראה השתלטות אמריקנית על האי חרג' הלילה, אך בהמשך הרעיון, נשיא ארצות הברית כן הבטיח שתקיפות עצימות נראה הלילה, והן תהיינה עצימות יותר ממה שראינו עד כה במהלך מלחמת הפסקת האש הזו.
1: כן, כליל מור, כתבת ארצות החוץ, תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: ועכשיו מצטרף אלינו הדוקטור רז צימת, מנהל תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך, דוקטור צימת, ערב טוב.
5: ערב טוב.
2: אז מה שונה הפעם באיום של טראמפ? כי בינתיים נדמה שאיראן לא כל כך מתרגשת מהאיומים, וגם לא מהתקיפות האחרונות של ארצות הברית. אז מה כן יכול לשנות את התמונה מבחינתו?
5: תראה, טראמפ מתוסכל. די ברור שהוא מתוסכל. הוא הגיע למסקנה שלמרות שאנחנו כבר נמצאים אחרי 40 יום של לחימה מלאה ולמעלה מחודשיים של מצור ימי, שהוא עצמו הבטיח בראשיתו שזה ייקח רק כמה ימים עד שהאיראנים לא יוכלו יותר לשאוב נפט מהמאגרים שלהם. והנה, נמשכים השבועות והאיראנים לא מגלים גמישות כמעט בכלל, ובוודאי שלא מוכנים להיכנע לדרישות האמריקאיות, הם אפילו לא מחזירים תשובות בזמן, ולכן נראה שהנשיא טראמפ הגיע למסקנה שהדרך היחידה אולי להשפיע על האיראנים זה בעצם לנהל מסע ומתן תוך כדי אש, וזה מה שאנחנו רואים בימים האחרונים.
1: אז זהו, מהנקודה האיראנית הרי, מריחת זמן במסע ומתן זו שיטה מקובלת אצלם. השאלה היא אם משהו יכול באמת להפחיד אותם, אם האיומים האלה בכלל מזיזים להם.
5: תראה, אני חושב שזה מעבר למריחת זמן, זה לא מריחת זמן לצורך מריחת זמן. אני חושב שהאיראנים בסופו של דבר כן היו מעוניינים להגיע למצב שבו יש איזשהו הסכם, לא בהכרח הסכם כולל, אבל סוג של מזכר הבנות עם האמריקאים, בעיקר כדי להשיג את אותם מיליארדים שהם כל כך זקוקים להם, ולעבור בעצם לעידן שלאחר המלחמה. אבל בשביל זה הם א' זקוקים לכסף, הם לא מוכנים להמתין להקלות בסנקציות שאולי יבואו בעתיד, משום שהם אינם מאמינים לטראמפ, והם גם לא בטוחים שיהיה הסכם כולל שבמסגרתו הם יקבלו את ההקלות בסנקציות. והדבר השני זה הם חוששים מאוד מפני ויתור על מה שהם מזהים כנכסים אסטרטגיים בראש ובראשונה בתחום הגרעין. ולכן אם יהיה ניתן לגשר על הפערים, אין להם בעיה להגיע לאיזשהו הסכם, אבל מאחר שהם אינם רואים את התביעות האמריקאיות...
2: הזמן שחולף לא בעצם משרת אותם, ככל שעובר הזמן והלחץ אולי עובר לצד האמריקני?
5: לא בטוח, משום שככל שהזמן חולף, צריכים לזכור שגם האיראנים משלמים מחיר כלכלי מאוד יקר. אבל זה, ולכן גם רואות שהם יכולים לשקם חלק מהיכולות שנפגעו, אבל בסופו של דבר המצב הזה של לא מלחמה ולא שלום לא משרת גם לא אותם.
1: וכשמסתכלים, אתה יודע, לפני, רק בתחילת השנה, דיברנו על המהומות שהיו באיראן, ודיברו על הפלת המשטר. עכשיו האיראנים, כשהם בתוך עצמם, הם מצליחים, או הצליחו לבסס שוב את מעמד המשטר שם, אז עכשיו, כפי שהדברים נראים לך כמתבונן, כחוקר איראן, מה מצבם? מה מצב המשטר שם עכשיו?
5: תראה, בשלב הזה אנחנו לא מזהים שום אתגר מיידי משמעותי על יציבותו של המשטר. צריכים לזכור, המשטר האיראני נמצא כבר הרבה מאוד שנים, המצב לא רק שהוא לא השתנה, אלא שהוא יידרדר בחודשים האחרונים, גם במשבר לגיטימציה, כלומר רוב הציבור האיראני איננו מעוניין בו ואיננו תומך בו, וגם במשבר כלכלי שרק הולך ומחריף. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מנסים לשאול את עצמנו, האם יכול להיות שמחאה באיראן, גל מחאות נוסף באיראן, יפרוץ בין אם בעוד חודשיים או בעוד חצי שנה, התשובה היא בוודאי שכן, יכול להיות שזה יקרה. אבל האם אותו גל של מחאות יאיים בהכרח על יציבותו של המשטר? לא בהכרח, משום שכרגע אנחנו לא רואים לא בקיאים ולא איזושהי חוסר יכולת, ובוודאי שלא חוסר נחישות מצד המשטר להתמודד ולדכא את המחאות האלה אם וכאשר יפוצו, כפי שהם עשו לפני מספר חודשים, כשאני מזכיר לכולם, הם טבחו בין אלפים לעשרות אלפים של מפגינים איראנים.
2: ושוב חוזרת השאלה לגבי אותן הפגנות, האם סיוע אווירי ותקיפות אוויריות הן מספיקות כדי לסייע למפגינים בהפלת המשטר?
5: לא, הפלת משטר בסופו של דבר איננה אפשרית לדעתי באמצעות תקיפות מן האוויר. בסופו של דבר מה שצריך זה מיליוני אזרחים איראנים שיצאו לרחובות, רצוי במסגרת איזושהי קואליציה מרוגנת של סקטורים שונים בחברה האיראנית, שיוכלו גם לספק אלטרנטיבה למשטר הנוכחי, ולא חשוב ולא פחות חשוב מכך שאנחנו נראה בקיאים בתוך הצמרת השלטונית ובעיקר בקרב כוחות הביטחון האיראני, כדי שהם יתקשו הרבה יותר לדכא את המחאות האלה. ובשביל זה לא מספיק תקיפות אוויריות, צריכה להיות איזושהי תשתית אזרחית פנימית ובקיאים במנגנונים של המשטר עצמו.
1: ועכשיו לציר השיעי, בעצם לחיבור מול חיזבאללה, שאנחנו רואים שהאיראנים די הצליחו השבוע לעשות את המשוואה הזו של תקיפה בבירות שווה תקיפה מצד איראן בישראל, והנה ישראל לא תוקפת שוב בבירות, לפחות לא בימים האלה, מבחינתם זו הצלחה?
5: כרגע כן, אבל צריכים לזכור, גם המציאות בלבנון, כמו המציאות באיראן, היא מאוד שברירית ונזילה, ויכול להיות שבעוד יום או בעוד שבוע אנחנו נראה שוב שחיזבאללה משגרים כתבם או רוחפן שפוגע לא רק בכוחות צהל בדרום לבנון, אלא גם ביישובי הצפון, ואז ישראל מן הסתם תידרש לשאלה האם היא שוב לוקחת את הסיכון שבתקיפה איראנית ותוקפת בבירות, ואז נוכל לדעת בצורה הרבה יותר משמעותית האם ישראל הצליחה באמצעות התקיפה שלה בבירות לשבור את המשוואה הזו שאיראן ניסתה לכפות עלינו, או ששוב האיראנים מגיבים, אני אגב מניח שהם יגיבו לתקיפה נוספת בתגובה לתקיפה בבירות, ומבחינתם זו הדרך היחידה לשמר את אותו מאזן חדש שמנסים ואת הזיקה שמנסים לייצר בין...
1: וגם החות'ים שאולי שכחנו מהם קצת.
5: כן, למרות שהחות'ים צריכים לזכור שלאורך כל המלחמה האחרונה לא בדיוק הפגינו התלהבות רבה מדי לעמוד לצד האיראנים, יש להם אג'נדה משלהם, נכון, הם שיגרו קצת, הם גם איימו לסגור את מצרים בבל מדב, אבל כרגע לפחות עיקר הבעיה זה בזירה הלבנונית.
1: דוקטור רז צימפ, מנהל תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
5: תודה, ערב טוב.
1: חסות ומיד חוזרים.
6: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: כן, אנחנו גם צריך להגיד ששלושה לוחמים נפצעו היום בשתי תקריות שונות בג'נין ובדרום לבנון. קצין צהל נפצע קשה ונגד נפצע באורח קל מפיצוץ מטען במחנה פליטים בג'נין. בלבנון, לוחמת מיכל התותחנים נפצעה בינוני מפגיעת רחפה נפץ. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, אתה עם פרטי התקריות האלה.
9: שלום לכם, כן, אז מדובר באמת על שני אירועים שונים לגמרי, שתי תקריות שונות שמתבצעות גם ושקורות בשתי זירות אחרות. נתחיל קודם כל מהאירוע בג'נין שקורה היום במהלך שעות הבוקר. כוח צהל שנכנס לתוך מחנה הפליטים ג'נין במטרה לאתר מיקום מתאים להקים שם מוצב קבע. צריך רגע להזכיר למאזינים שלנו מה קורה כרגע במחנה הפליטים ג'נין. כבר יותר משנה שצהל אוחז את המחנה הזה אחרי שהוא כבש אותו לחלוטין, רוקן אותו מתושביו, ולכן מדובר כרגע במחנה פליטים ריק. זאת אומרת אין שם אנשים ואין יוצא ואין נכנס כבר יותר משנה למחנה הפליטים ג'נין. המטרה של הכוח שנכנס הייתה למצוא מקום שאפשר להקים בו מוצב צהלי קבוע, ואז תוך כדי הסיור שהם עשו שם בשטח, מצאו הכוחות שם חפץ חשוד על הרצפה, ומסיבה שעדיין לא ברורה, אחד הקצינים מרים את החפץ החשוד הזה בידיים חשופות, ומהרגע שהוא מרים אותו מתברר שמדובר במטען, והמטען פשוט מתפוצץ עליו ועל הכוח. הפגיעה כמובן הייתה פגיעה קשה, אותו קצין נפצע באורח קשה כתוצאה מפיצוץ המטען הזה. יש נגד נוסף שהיה לידו שנפצע באורח קל כתוצאה מהרסיסים ומההדף של פיצוץ המטען, וכרגע פועלים שם כוחות של הצבא כדי לתחקר את האירוע, להבין מה בדיוק קרה שם, איך זה קרה, וגם כדי לשלול הימצאות של מטענים נוספים במקום. עוד תקרית שקרתה גם כן מוקדם יותר היום, לפני מספר שעות, אירוע של רחפן נפץ בדרום לבנון. כן, כן, רחפני הנפץ ממשיכים להיות אתגר משמעותי לכוחות שלנו. זה קרה במהלך שעות הבוקר, כשלוחמת מיכל התותחנים נפצעה באורח בינוני, לאחר שפגע רחפן נפץ בסמוך אליה. הלוחמת כמובן פונתה מלבנון לטיפול רפואי בבית חולים, וכלל המשפחות של הלוחמים שנפצעו היום בזירות השונות, כן, הודגנו על כך.
2: תודה רבה לך דורון, ובהמשך המשדר שלנו בשעה השנייה אנחנו גם נדבר פה עם מפקד גדוד 13 של גולני שנמצאים ממש עכשיו בלבנון.
1: עמוק עמוק בלחימה.
2: כן, כן, ואני אשאל אותו גם על ההתמודדות עם האיום עם רחפני הנפץ. עכשיו אנחנו הזכרנו בפתיחה את מה שקורה כרגע בכבישים, אז לא מעט חסימות בעקבות הפגנות של חרדים.
1: פקקים רבותיי, פקקים.
2: כן, ממש ככה, אז כביש 4 באזור מחלף גנות וכביש 6 באזור מחלף מן שמן כבר נחסמו לתנועה, והמשטרה גם נערה למסעי תנועה רבים באזור גוש דן בעקבות שלוש הופעות שונות באזור המרכז, ואיתנו נמצא עכשיו סגן ניצב רועי עמיחי מאגף התנועה של משטרת ישראל. שלום לך, ערב טוב.
10: אחר הצהריים טובים לך ולמאזינים.
1: אז זהו, מה המצב כרגע בכבישים? ההפגנות עצמן כבר החלו?
10: אז ההפגנות עצמם טרם החלו. החסימות כפי שציינת אותם בתחילת דבריך הם חסימות שאנחנו מבצעים אותם באופן יזום כחלק מההערכות שלנו לביסוד וניתוב התנועה לצירים חלופיים, על מנת לאפשר בסוף גם את הנושא של הגעת הציבור משתמשי הדרך למקומותיהם, וגם לאפשר ככל שיגיעו מוחים לנקודות הספציפיות האלו, לאפשר להם את הזכות למחאה. בסוף חשוב להבין שהזכות למחאה היא אלמנט בממשל דמוקרטי, ואנחנו מאפשרים את זה. יחד עם זאת, גם הזכות לחופש התנועה היא אלמנט דמוקרטי, וגם אותו אנחנו אמונים על לאפשר.
1: כלומר, אתם מנסים למצוא את האיזון פה.
10: בדיוק כך, בדיוק כך. ככל ששני הדברים האלה אינם מתנגשים האחד בשני, אז אנחנו מאפשרים את האירועים האלה להתקיים. יחד עם זאת, כשם שאירוע אחד...
1: אתם ערוכים להפתעות אולי? יהיו מוקדים שאולי יפתיעו אתכם?
10: בהחלט, בוודאי, יש לנו כוחות רבים. אנחנו גם עושים חיתוכי מצב וערכות מצב באגף התנועה וגם במשטרת ישראל באופן עקרוני. כל הכוחות הרלוונטיים אנחנו גם מתעדכנים באונליין, אנחנו פרוסים במשלט אגף התנועה מצפון ועד דרום, אנחנו בניטור מלא על צירי ההיערכות, ואנחנו רואים את עומסי הנסועה בכלל הכבישים. אנחנו גם ערוכים עם כוחות עתודה יהודיים, גם בבתי סדר ציבורי וגם בבתי תנועה, לתת מענה.
2: ואתם גם פרסמתם מוקדם יותר המלצה לנהגים בכלל לא להגיע בשעות אחר הצהריים והערב לגוש דן. אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שיצאה הודעה חריגה כזאת, אז מה הסיבה, למה דווקא הפעם?
10: לא, אז בואו נדייק את הדברים על מנת שכולם יבינו. לא הייתה הודעה כזאת, אף אחד במשטרת ישראל לא אמר דבר כזה. מה שאמרנו זה כל אדם אשר צריך להגיע לגוש דן יכול לעשות זאת, אבל הוא צריך לעשות זאת באופן מושכל, להשתמש באפליקציות הניווט על מנת לתכנן את הדרך שלו. אם הוא לא יודע, יפנה למוקדי 100 ו-110 על מנת לקבל את האינפורמציה הנכונה כדי לתכנן את הדרך שלו. כמובן להזין לכל רשתות המדיה, שגם שם אנחנו מעבירים את המסרים בצורה טובה, ובהתאם לזה לתכנן את התנועה שלו. יחד עם זאת, ככל שהוא יכול לאפשר את הדחייה של ההגעה שלו לאזור המרכז, לא לחלון הזמנים העמוס הספציפי הזה, יטב גם לו ולשאר
1: המשתמשים. אז מתי בערך אתם צופים את הפקקים האלה?
10: אנחנו מניחים שזה יהיה עד שעות הערב קצת יותר מאוחרות, אבל חשוב גם לומר שאנחנו באגף התנועה עשינו תיאום עם משרד התחבורה, עם חברות האוטובוסים ורכבת ישראל, לאפשר לציבור, ובדגש לציבור המבלים שבאים לאותם הופעות שמתקיימות היום באזור המרכז של אייל גולן ועומר אדם ובן צור.
1: כן, הזכרנו בלומפילד ואצטדיון רמת גן, נכון? האזורים האלה גם חסומים לתנועה.
10: ופתח תקווה.
1: ופתח תקווה.
10: נכון. ולכן ביקשנו גם בהערכות של משרד התחבורה לתגבר את הקווים על מנת לאפשר לציבור להשתמש בתחבורה הציבורית ולהגיע לאותם אירועים שהם מבקשים להגיע אליהם בצורה נוחה ורגועה יותר. יחד עם זאת, אנחנו גם מבינים שיש את הציבור, האנשים שמבקש להגיע באופן עצמאי, הרכב שלו, וגם לזה אנחנו ערוכים על מנת לאפשר. אבל צריך להבין שעומסי נסועה של יום חמישי שהם גם ככה גדולים, בגוש עדן, שכולו אתר עבודה אחד גדול, תוסיף לזה את אותן שלושה אירועים שהרגע דיברתי עליהם, ואת הצפי להפגנות, אז כן, פרק הזמן שייקח לאדם להגיע מנקודה א' לנקודה ב', כנראה שיהיה קצת יותר ארוך, אבל אנחנו ערוכים לנתק אותם.
2: סגן ניצב רועי עמיחי מאגף התנועה של משטרת ישראל, תודה רבה לך.
10: תודה לך ולמאזינים.
1: בקיצור, הייתי צריך לבוא לחיפה ברכבת.
2: כן, סיכוי טוב. אני החלטתי נכון, אני חושב. ואם תוך כדי הרעיונות, אתם במקרה שומעים פה חיילים צועקים מקשב,
1: אנחנו נמצאים פה בבהד חיל הים, אז כן, חיילים מסביבנו, ככה זה ביומן השטח, אנחנו נמצאים עם החיילים.
2: כן, ויש גם את הקולות, גם של הרוח, אני חושב, שמגיעה מהים, שממש נמצא
1: ממש
2: מאחורינו.
1: ממש מאחורינו, הבריזה נהדרת.
2: ממש נהדר. כן. ובוא נעבור לדבר ישראל על כתב האישום שהוגש היום נגד יונתן אוריך, של ראש הממשלה נתניהו במסגרת פרשת הבילד, המסמכים המסווגים. בית המשפט לא נאתר לבקשה של הפרקליטות בינתיים, לפחות להרחיק את אוריך מלשכת ראש הממשלה עד תום ההליכים. מצטרפת אלינו עכשיו כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, עם כל הפרטים. שלום לך, מאיה.
11: שלום ישראל, שלום יונתן. כן, אז כמו שאמרת, כתב אישום הוגש היום נגד יונתן אוריך, על כך שהוא ידליף לכאורה חומרים מסווגים לעיתונאים בישראל וגם לעיתון הבילד הגרמני. מיוחסות לו עבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. רק לפני כשעה קלה בית המשפט המחוזי באמת דחה את בקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך מלשכת ראש הממשלה ומנתניהו עד לתום ההליכים נגדו. המשמע, בית המשפט קבע כי כרגע התנאים המקבילים של אוריך לא יורחבו, הם יישארו כפי שהם. במהלך הדיון, נציגת הפרקליטות הזכירה גם שראש הממשלה, אם שכחתם, היה אמור להעיד בתיק הזה, אבל הוא נמנע מלעשות כך עד היום. והיא אמרה, ישראל ויונתן, שהפרקליטות סבורה שההימנעות הזאת של נתניהו ממסירת עדות נובעת כנראה גם מרצון שלו להיטיב עם אוריך. בכל אופן, ישראל ויונתן, השופט קבע עוד דיון בבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך בעוד שלושה שבועות. בדיון הזה הם ידונו שוב בבקשה הזאת בהתאם להתפתחויות שיהיו עד אז.
1: מעיין עדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה רבה.
2: תודה, מעיין.
11: תודה.
1: ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת משה סעדה, חבר ועדת חוקה, חוק ומשפט מהליכוד. שלום לך, אדוני, ערב טוב.
12: שלום, ערב טוב לכם.
1: אני רוצה ברשותך להתחיל דווקא עם חוק מחש, בעצם הפרדה של מחש מהפרקליטות. גיא לוי, דובר הליכוד, מצייץ לפני שעה קלה. בקרוב מאוד יבוא היום וכל כושרי הקשר יקשרו בסבכים של עצמם. הרודפים יהפכו לנרדפים, החוקרים יהפכו לנחקרים, המאשימים יהפכו לנאשמים והעוצרים יהיו לבושים כתום בתאי המאסר. זה נשמע לך כמו ציוץ ראוי?
12: נשמע... לצערי הוא מתאר מציאות. אני הייתי בחלק ממערכת, וחוק מחש נולד אצלי אחרי שהמערכת בלמה אותי מלחקור. המערכת שאני מתכוון זה עבריינים בשירות החוק על שרשי ניצן ומנדלבית, מנעו אותי מלחקור קציני בכירים שביצעו עבירות פליליות באופן מובהק, ולא הייתה מחלוקת ולא הייתה שאלה. ובנוסף שהגיע אליי מידעים וחומרים על עבירות פליליות בתיקי ראש הממשלה, הם מנעו ממני. עכשיו ברור שחייבים לייצר גוף ששומר על השומרים.
1: אבל אתה שומע את הסגנון הזה, זה ממש, סליחה, השפה היא מפיוזית.
12: אתה, אני לא אחראי, תראה. אני לא אחראי על סגנון. שאלת אותי על מהות. על מהות אני אחראי. והחוק הזה בא להגיד שאין יותר עבריינים בשירות החוק. אין יותר אנשים שיש להם חסינות, כי עד היום ניצבים בכירים, פרקליטים, יועץ משפטי לממשלה, היה להם חסינות, כי מי היה מקבל החלטה בעניינם? הם עצמם.
1: ובכל זאת להגיד משהו על הסגנון?
12: אז אמרתי, אני לא אחראי על הסגנון, אבל משהו מתאר...
1: אבל יש לך דעות לגביו.
12: אז אני אומר, זו סיטואציה אמיתית, שיש פה מסכת רדיפה, שמנהלת אותה גלי כנגד אנשי ימין, והראשון...
13: אבל החוק הזה המשמעות שלו הוא בעצם הכפפת מחש לשר המשפטים. אז מה שאתה אומר פה בעצם, זה שמחש יהיה נתון למרותו של שר המשפטים ושל הפוליטיקאים.
12: אתה כנראה לא קראת את החוק, כי אתה מטעה את הציבור, ממש לא. מחש לא יהיה כפוף לאף גורם. עד היום היה כפוף ליועץ ולפרקליט המדינה, וזה מצר מצב שלמעשה של עבריינים בשירות החוק, ולא היה מי שישמור על השומרים. מחש עכשיו היא גורם עצמאי, בלתי תלוי לחלוטין.
13: מי ימנו את ראש המחלקה לחקירות שוטרים? בסופו של דבר נציגים שנבחרים על ידי פוליטיקאים.
12: לא, יש ועדת איתור שנבחרים על ידי הסנגוריה הציבורית, של ידי
13: יושב ראש ועדת ביקורת המדינה. הפוליטיקאים, בסופו של דבר יש עוד לפוליטיקאים באותה ועדה.
12: לא, לא, תראה. מפכ"ל המשטרה ממנה המשטרה. ראש שב"כ, הממשלה. זאת אומרת, גם שהממשלה ממנה מינוי, רוב המינויים הבכירים זה הממשלה ממנה. זה לא הופך להיות מינוי פוליטי. אני לא חושב שמפכ"ל המשטרה הוא מינוי פוליטי. אני לא חושב שראש שב"כ הוא מינוי פוליטי. אני לא חושב שראש מוסד הוא מינוי פוליטי. ויש דרך למנות פה, זה בכלל ועדת איתור. שמורכבת מאנשים שהסנגורית הראשית ממנה, שיושב ראש ועדה לביקורת המדינה, שזה מהאופוזיציה בכלל. זאת אומרת, המטרה שלי הייתה לנטרל מסיטואציה שיש גוף שהוא חסין לחלוטין, ושאין אף אחד שיכול לחקור אותו, וזה הגוף של הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה, לייצר גוף שהוא בלתי תלוי. לחקור,
13: אבל לצורך העניין, בוא ניקח את הסעיף בחוק שקובע שהמנגנון לתיאום של חקירות שוטרים בשעה שיש מחלוקת בין מחש לבין לצורך העניין גוף חוקר או תובע אחר, אז שר המשפטים ימנה שופט בית משפט מחוזי או עליון בדימוס שיחריע בעניין, והוא זה שיקבע מי יהיה
12: לא,
13: אותו
12: לא
13: שופט.
12: ממנה, אותה ועדת איתור ממנה גם את הדמות הזאת למקרה מחלוקת. זה מקרה קצה שיהיה, כי אתה צודק, רצינו ליצור מצב. תראה, עד היום מחש הייתה כפופה ליועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה. וזה מצב שנוצר מצב שניגוד עניינים, רק שהציבור יבין, שהייתה תלונה על מעשה מגונה נגד ראש להב. מעשה שהיה, שאני נקשתי על הדלת של פרקליט המדינה, מי ישב שם? אותו ראש להב. עכשיו, איך פרקליט המדינה יכול לקבל
1: החלטה? אז הנה, עכשיו כשיש משהו, כשדומה עם תת ניצב אבודרם, ליאור אבודרם במשטרה, רשות התחרות היא זו שחוקרת אותו בכלל, כדי שמחש, אם לא יהיו מעורבים פה.
12: אבל אתה מבין שרשות התחרות כפופה גם ליועץ המשפטי לממשלה, ופה הבעיה, כי תאר לך שהסיטואציה הייתה, אבל שמי שקיבל את ההחלטה זה יועץ המשפטי לממשלה, אז מי חוקר אותו?
1: אז זו הנקודה, הבעיה היא היועצת המשפטית לממשלה.
12: לא, זה לא הבעיה, הבעיה זה לא הפרסונה הבעיה. הבעיה שאתה צריך לייצר מערכת של איזונים ובלמים, שברגע שפרקליט המדינה מעורב בקבלת החלטות, עכשיו בתיקים במיוחד של בכירים, מטבע הדברים, פרקליט המדינה ויועץ משפטי לממשלה מעורבים. כאשר עולה חשד שהחלטה שם, נגיד החליטו להתקין רוגלה על מישהו, לבצע תרגיל אסור, ועולה חשד שהם מעורבים בעבירה פלילית. מי חוקר אותם היום? מי מקבל החליט להגיש כתב אישום נגדם? זאת אומרת, אין לך יכולת להגיש נגדם. ולכן אתה מייצר מנגנון שהוא בלתי תלוי, שהוא עצמאי לחלוטין, שהוא מקבל החלטות בעניינם של השב"כ.
13: אבל שוב, חבר הכנסת סעדה, זה לא מדויק שהוא בלתי תלוי. אתה מעביר אותו להכפפת שר המשפטים.
12: לא, ממש לא.
13: בסופו של דבר הוא האדם שיהיה אחראי על המחלקה לחקירות שוטרים.
12: מנהלית, לא, לא, לא, לא, תקשיב. הפרקליטות, הסנגוריה הציבורית, הגנת הפרטיות, כל אלו גופים שמנהלית הם ככה שר המשפטים, מקצועית אסור לו להתערב. בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר, תקרא את החוק ביחס למחש. המטרה שלי כמי שבא משם, והמטרה שלי לתקן ולהפוך את המקום הזה עם מצפן ערכי של צדק, כי לצערי סרסו את מחש, זה להפוך אותה למקום בלתי תלוי. כן, שהיא יכולה
13: לחקור. עכשיו ברשותך אני רוצה לעבור לכתב האישום שהוגש נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה. דברים מאוד חמורים עולים כתב האישום הזה. נכון שצריך להוכיח את זה בבית המשפט. ראוי לראייתך שהוא יהיה עדיין בלשכת ראש הממשלה עם המעשים המיוחסים לו נכונים, אם אנחנו יודעים, לפי החשד הוא עבד עבור קטר, מדינה שמימנה את חמאס.
12: אני קראתי מה שאמר שופט המחוזי, נשיא בית משפט שלום, בעניין של הראיות בתיק הזה. הוא אמר שזה גמל פורח באוויר כל התיק הזה. זה ביטוי שזה אומר כלום ושום דבר.
13: כן, אבל אחר כך בבית המשפט המחוזי הפכו את הדברים האלה, כן?
12: לא, לא הפכו את הדברים האלה, הפכו את העניין של ההרחקה, לא הפכו את הקביעה שלו הזאת.
13: כן, אבל בסדר, אז כנראה שיש ראיות, יש דברים בגול לפי אחר כך אם הפכו את ההרחקה.
12: מעבר לזה, ביקשו להרחיק אותו כבר עכשיו מהלשכה, בית משפט קיבל היום החלטה, הרי אם הראיות מבוססות, אז ברור שבית משפט היה כבר מחליט היום להרחיק אותו מהלשכה, ולא להיות בלשכה אפילו דקה. בית משפט דחה את עמדת הפרקליטות, שוב ושוב, רק למי ששכח...
13: אבל צריך להגיד שהוא קבע דיון נוסף, כלומר הוא לא דחה על הסף את הטענות, יהיה דיון נוסף בנוגע
12: לא, אבל הכלל כרגע, ברגע שהראיות מובהקות ומוגש כתב אישום, אתה לא מחכה עוד חודש, כי ברגע שאתה מחכה, השיבוש הרי מתחיל מעכשיו, ההרחקה חייבת להיות מיידית, כי כרגע קורה שיבוש. ברגע שבית משפט החליט לא להרחיק, זאת אמירה דרמטית שאומר אין בתיק מספיק ראיות. עכשיו, למה זה לא מפתיע אותי? אני מזכיר לך שנגד אוריך הוגש כתב אישום. הוגש כתב אישום חמור על התרדה, שעונש בגינה 3 שנות מאסר. אני שואל אותך, מה קורה עם כתב האישום הזה, אתה יודע? לא קורה כלום.
13: סליחה, אבל גם אתה משווה.
12: לא קורה כלום.
13: בלי להמעיט בערכו של כתב האישום, אתה משווה בין כתב האישום הזה לבין פגיעה חמורה
12: בביטחון
13: המדינה. לא, ממש לא. לפי איך שאתה נחשף מקור מודיעיני מאוד חשוב. שפגע באפשרות להגיע לעסקת חטופים ונועד להשפיע על הלך הרוח הציבורי בישראל.
12: אני לא משווה בין העבירות, רק אני אומר לכם שכתב אישום חמור, אתה יודעת, זה עבירה מאוד חמורה בעיניי, ששלוש שנות מאסר שהגישו נגד אדם, ואפילו לא ניהלו את התיק יום אחד. גרסו אותו.
13: בסדר, אבל אנחנו רואים, יכול להיות שזה, אנחנו רואים את זה. ראוי שבן אדם כזה יהיה בכוורת הקרובה ביותר לראש הממשלה, כשיש נגדו חשדות,
2: שנחשף לחומרים
13: באמת, ונמצא באמת בנקודה כל כך חשובה, ונמצא בלשכת ראש הממשלה, כשכתב האישום נגדו.
12: אני אגיד לכם מה האיזון. אז אני אגיד לכם, יש מערכת איזונים, שבית משפט גם קובע אותה. ככל שהחשד יותר גבוה, אז יש יותר, בית משפט יתה לקבל החלטה להרחיק אותו. עצם זה שבית משפט היום קבע שהוא לא מרחיק אותו אפריורית כבר עכשיו, כפי שהיה מתבקש, אם החשד היה מבוסס, זה מה שצריך לעשות. שבית משפט לא קבע את זה, ואני מניח גם בדיון הבא הוא לא יקבע את זה, זה מלמד שגם בית משפט, גם נשיא בית משפט השלום, גם השופט שעכשיו, זה שופט אחר לגמרי, אחר לגמרי, הם סבורים שאין ראיות. ואני אומר לכם, מהיכרות חלקית עם הראיות, התיק הזה, כמו התיק של ההטרדה, שהתחיל בכל תרועה רמה, ונגמר בכל עונות חלושה שאפילו לא זכרתם הקרא, איך בדיוק התיק הזה נסגר. גם התיק הזה, לצערי, אני אומר, זה כאיש שבא מערכת, זה חלק ממסע רדיפה. התיק הזה התרסק, ולכן הטיבו גם השופט נשיא בית משפט השלום, גם השופט הזה לקבל החלטה, לא להרחיק אותו.
13: כן, חבר, צריך להגיד גם שאחת מהבעיות זה שלא ניתן להשיג את יונתן איינורן, שמפחד, חושש לחזור כנראה לישראל.
2: חבר הכנסת משה סעדה, חבר ועדת החוקה, חוק ומשפט הליכוד.
13: תודה רבה לך.
2: כן, משפט אחרון.
12: להגיש כתב אישום נגד אוריך, או בבסס אותה, לא צריך את איינורן. מי שמפליל אותו זה לא איינורן, זה פילשטיין. אז אין צורך. מה שמלמד כרגע שכנראה התיק הזה הולך להתרסק.
13: חבר הכנסת סעדה, תודה רבה לך שדיברת
12: איתם. תודה רבה לכם.
13: אנחנו עם חסות קצרה ודיווחים.
14: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: טוב, אז בעקבות הפגנות, חסימות רבות, כביש גאה חסום לתנועה בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים, עומסים כבדים מאוד, אנא, מומלץ שלא להגיע לאזור, איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד גלילות מזרח, ימשיך כבודו.
2: כן, איילון דרום עמוס מאוד מרוק אחד לגוארדיה, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, ובכביש 6 לצפון יש עומס מכיוון נשרים עד בן שמן. אנחנו פה ביומן שטח מבעד חיל הים בחיפה, אנחנו נצא ממש לכמה הודעות,
13: מיד חוזרים,
2: מיד נשוב.
14: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
15: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
16: יש מלגה גם בשבילך.
17: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשבס.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
20: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל.
22: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
23: מה קורה ב-12 ביוני?
24: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
23: מתי?
24: יום שישי, 12 ביוני. פרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
25: בוא שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
26: אני חיה את הרגע, רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע הזה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
25: שבת, 7 בבוקר, גלי צהל.
27: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל עם יומן השטח.
13: 5:34 בגלי צהל, יומן השטח. אני לא יודע אם שומעים את זה דרך האוזניות, אבל כשאנחנו מורידים את האוזניות אנחנו שומעים ממש את הגלים מאחורינו.
2: כן, אני מקווה שזה מגיע אליכם לרכב או לבית או לבסיס, אבל גם אם לא תאמינו לנו, יש אחלה של בריזה.
13: והריח של הים, איך אני מבריח של ים.
2: והנה מישהו שרגיל כבר להריח את הריח של הים, לא מתרגש מזה אולי כמונו, או אולי כן. רב סמה למד, לוחם בשייטת 7, שלום לך, ערב טוב, מה שלומך?
28: שלום רב ישראל, שלום רב יונתן.
13: אפשר להגיד שייטת 7 זה בעצם אתה משרת בצוללת.
28: אמת.
13: איך החיים שם בתוך צוללת?
28: חיים בתוך צוללת, אמת, מאוד מגוונים. יש לנו הכל מהכל, עם כמה שזה נראה קטן, צפוף ובלי שום דבר, כל אחד זה עולם ומלואו ומביא את עצמו לתוך השייטת.
13: ומה תפקידך בכוח?
28: אני הולך להיות ראש צוות במחלקת נשק באחת הצוללות.
1: וואו, אז צריך להגיד שמסלול צוללות זה מסלול לא פשוט. דיברנו לפני זה שאני קצת, לפני 20 שנה הכרתי אותו, אבל איך בעצם מגיעים להיות צוללן?
28: צוללן, קודם כל נתחיל בזה ששייטת הצוללות, זאת אחת מיחידות האליט של צה"ל. זה לא אפשר להגיע אליה ביום בהיר, פשוט מתגייסים לשייטת הצוללות. מתחילים בגיבושים, יום סיירות, מקבלים חובלים צוללות, או רק גיבוש צוללות, עושים גיבוש ומשם עוברים למסלול. המסלול עצמו גם כן, ארוך, קשה, שנה, חודשיים.
1: זהו, זה בחתיכת אירוע הדבר הזה, גם פיזי מאוד, וגם צריך ללמוד הרבה מאוד, מכל הבחינות זה חתיכת מסלול.
28: נכון, נכון, זה באמת מסלול ארוך, אבל רק בסוף נחתכים בחצי, ובאמת הטובים שבטובים מגיעים אלינו.
1: ומי שרוצה להגיע לצוללן, מה בעיניך הדברים שהכי חשוב לקחת לתשומת הלב לפני זה, איך צריך להתכונן?
28: להיות חבר.
1: להיות חבר?
28: להיות חבר.
1: כלומר, זה באמת הדבר הכי חשוב, הקשר האישי?
28: הכי חשוב, הכי חשוב. אני מודה, השירות הוא מלא בלימודים, מלא בקשיים, חוסר שינה והכל. בסוף, להיות חבר, זה מה שיעזר בהכל.
1: כי צריך להגיד שאתם הרבה פעמים מרוחקים מהבית, מהמשפחה, ואם יש קושי, אתה צריך איזושהי כתף שתנחם אותך, זה החבר שלצדך.
28: אמת, כל פעם במהלך המסלול אני זוכר סגירת שבתות, אחרי שיחה עם החברה, בכיתי הרבה, כל המחזור בא ישר עטף אותי, חיבוק.
1: לנחם אותך, לתת לך חיבוק. מה עוד זכור לך איזשהו רגע שהיה מאוד מאוד קשה והחברים סייעו לך להתרומם?
28: לא פעם ולא פעמיים לא עברתי מבחנים ראשונים. זה מאוד קשה, בעיקר אחרי שאתה מתכונן, לא ישן, שעתיים בלילה, הכל בשביל להצליח, בסוף אתה לא עובר את זה. יש לך איזה ברייקדאון, בסוף כן. חבר בא, יושב איתך, עובר איתך על דברים, אתה מרים את הראש, ניגש, שבוע אחרי זה יוצא ווינר.
1: זאת אומרת, זה יפה שאתה מתאר את זה, את הערך הזה, באמת של החברות. מבחינתך, אתה אומר שאתה צריך להתחיל להיות ראש צוות בקרוב, אתה נשאר עוד זמן מסוים מתחת למים.
28: אמת, אני התחייבתי לעוד כמה שנים, אבל זה הכל מרצון מלא למקום.
1: הייתה התלבטות?
28: הייתה התלבטות.
1: בכל זאת, זו התחייבות מאוד מאוד ארוכה.
28: הייתה התלבטות, וגם זה עלה מתוך צורך, זה לא דווקא בא ממני, אבל חשבתי על זה, התייעצתי עם בת זוג שלי, נתנה לי את האוקיי, ובגלל שאני רואה איתה הרבה שנים קדימה, אז
1: כמה אתה רואה אותה, באמת?
28: אני כרגע לא רואה אותה בכלל, כמעט. אבל פעם שיוצאים.
1: היא מאזינה לנו?
28: היא מאזינה לנו, כן.
1: אז מה היית רוצה למסור לה?
28: שאני מאוד אוהב אותה, ואני מתגעגע אליה.
1: חבל שזה רדיו, שאי אפשר לראות את החיוך, שהוא קצת מסמיק, למרות שהוא שרוף מהשבש, עדיין רואים שהוא מסמיק. וגם את צ'ארמר, אני מקווה שאתם שומעים את זה ברדיו, אבל יש לנו פה רומנטיקן לדעתי.
0: היא זכתה, היא זכתה.
1: כן, ללא סוף, איך קוראים לה?
28: אופיר.
1: אופיר, אופיר, זכית, תשמרי עליו קרוב. וחוץ מזה, באזרחות, גם שיחקת רוקבי.
28: נכון.
1: אפילו באופן די רציני.
28: נכון, שיחקתי בנבחרת ישראל בכל שנות הנוער שלי, ובאמת לפני הצבא הייתה לי התלבטות מאוד קשה, כבר קיבלתי ספורטאי, בחרתי בסוף לוותר על זה והלכת על שירות קרבי, כי אין מה לעשות, קרבי זה פעם בחיים וזה לא יחזור.
1: איך מגיעים בכלל לשחק רוגבי?
28: את האמת, זה התחיל מהאזור מגורים שלי, בכללי הרוגבי בארץ, ותמיד דחפו, בוא תנסה, תנסה טיפה אימון פה, אימון שם, התאהבתי.
1: כן, לא, אבל זה גם, זה משחק פיזי, זה מאוד, אתה יודע, כל מה שאני מכיר אולי על רוגבי זה מהפרק הזה בפרנדס, כשרוס מנסה לשחק.
28: לא, יצא לך לראות רוגבי בחייך.
1: לא, ראיתי קצת משחקים, אבל זה משחק פיזי, זה קשה.
28: נכון, אבל אני אגיד לך את האמת, רוגבי מאוד מזכיר לי את השייטת באיזשהו מקום. לכולם.
1: בגלל החברים?
28: לכולם יש מקום, בין אם אתה רזה, טיפה כבד, טיפה גבוה, טיפה נמוך, לכל אחד יש תפקיד, כמו בשייטת.
1: זה הכין אותך, אתה חושב?
28: אני חושב שזה נתן לי המון כלים, בסוף.
1: יש רגעים שאתה מסתכל למשל על השירות, שאתה אומר, וואלה, אני עשיתי פה משהו מיוחד, לא כמובן לפרט זה, אבל רגעים שתתאר לי תחושת הסיפוק הזו.
28: אין שני לזה שאתה חוזר, רואה כתבה, רואה אנשים, אתה יודע שפיזית הצלת המון אנשים, והם לא יודעים את זה בסוף, אבל אתה יודע בתוך תוכך, שוואלה, עשית משהו מאוד משמעותי. אז מבצעים שהשייטת עשתה, ועוד היום, מסיים לו המון שנים קדימה.
1: איך זה לשמור את זה בבטן, כשאתה מגיע הביתה?
28: קשה, קשה.
1: מה, אתה שומע חברים מדברים, ואומר לעצמך, אם הייתי יכול לספר להם מה, שזה קשור אליי.
28: כן, אבל באיזשהו מקום כבר אתה מגיע למצב שאין לך את הצורך. אתה מבין שמה שאתה יודע, אתה יודע, מה שאתה לא יכול לספר, יש סיבה למה אתה לא יכול לספר, וזה בסדר.
1: זהו, פתחנו קצת באמת עם החיים בצוללת. איך מתרגלים באמת לצפיפות הזאת? אתה אומר, נכון, משפחה, אבל גם אחים יכולים לריב אחד עם השני לפעמים, אז אתה רוצה רגע להתנתק וללכת למקום אחר, אי אפשר, זה אתה במקום צפוף.
28: אני חושב שזה גם היופי. באיזשהו מקום צוללת, אומנם זה מקום קטן, אבל אתה יכול רגע לתפוס את האמפי שלך, לשים שתי אוזניות, לקרוא ספר בצד, לשחק רגע איזה משחק קלפים.
1: אני לא חשבתי על זה, לשים את האמפי, כי אין קליטה מתחת למים, אז אתה צריך להתעיד את המוזיקה.
13: ימי האייפוד.
28: זה ממש לחזור אחורה כמה שנים, אבל בסוף זה גם טוב, כי אתה לא יכול לברוח. אתה רואה את הבן אדם הזה בארוחת צהריים, אתה רואה אותו שאתה עובר לידו, אין דבר כזה. אחרי 10 דקות בדרך כלל זה כבר נגמר ומשלימים.
13: אז גם אם יש ריבים, אתה אומר זה לא משהו שנשאר איתך.
28: ממש
13: לא. כי אין ברירה.
28: ממש לא.
1: איפה רואים אותך בעתיד? ממשיך בחיל? אתה אמרת יש כמה שנים, אבל אתה יודע, יש גם אחר כך עוד אולי...
28: כמו שחתמתי עוד שנים בגלל שהצורך והיה איזשהו רצון, בוא נראה מה יהיה, עוד כמה שנים, אני עם ראש פתוח.
13: ולחבר'ה שנמצאים עכשיו בהכשרה, אולי בתחילת הדרך, גם בצוללות, אבל באופן כללי בחיל הים, תן איזה טיפ קטן להמשך הדרך.
28: בסוף, מה שמאוד מאוד קשה, זה החוסר ידיעה של מה בדיוק התפקיד שלך, למה אתה מיועד. רק אחרי שאתה מגיע לשייטת, אתה באמת נחשף, אתה מבין מה אתה אמור לעשות ומה עושים. זה לא קל, ושוב, לעזר בחברים, טיפה להכיל את זה, זה מה שהכי עוזר.
1: ולצעיר שעכשיו רוצה, חושב איפה לשרת, מלשב, שחושב איפה לשרת, אתה ממליץ?
28: אני ממליץ לכולם, אבל שוב, אני מאמין שכמו שעשיתי את הבחירה ללכת על צוללת ולא על ספורטאי, יכול להיות שמישהו עשה את הבחירה הפוכה, יקבל לצוללות, אמר אני רוצה להיות ספורטאי, והלך לצד שני.
1: רגע, מה שתרצו זה מה שיהיה. עוד משהו לסיום, מה אוכלים בצוללת?
28: וואי, יש שף מטורף, ארוחות שישי, יש לך ניוקי סלמון, יש לך פה בשר מפורק, הנה פה פירה, איפה חציל מטוגן, ככה.
13: רגע, יש פה צוללת כאילו שאנחנו יכולים ללכת אחרי השידור, לעלות על...
1: לא, זה לא בסיס הזה, זה לא פה.
13: זה לא פה.
28: כמה אתם, אני אזמין מקום לעשרה.
1: כן,
13: לאחר כך לא� את לוחם בשייטת 7. תודה רבה לך שדיברת איתנו, ושיהיה המון המון בהצלחה. ואופיר, תשמרי עליו.
1: ממש, תשמרי עליו.
13: תודה רבה.
28: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. אז אנחנו עוברים שוב לצפון. הממשלה אישרה היום תוכנית תקציבית ליישובי הצפון המרוחקים 9 קילומטרים ויותר מהגבול. מצטרפת אלינו כתבתנו בצפון, יעל חדד. שלום יעל.
0: שלום חברים, כן, אז אחרי יותר משנה וחצי שמחכים לאישור תקציבים במרחבי הצפון שאינם קו העימות, כלומר מרוחקים 9 קילומטרים ויותר מהגבול, היום הממשלה התכנסה בנוף הגליל לאישור תוכנית כזו, אושרו בסך הכל כ4 מיליארד שקלים, והם יושקעו בשבע מה שנקרא ערי ראשה, אנחנו מדברים על צפת, טבריה, כרמיאל, נוף הגליל, נצרת, אפולה ועכו, למעשה על בסיס השקעה באשכולות אזוריים ואזורי תעשייה משותפים שמשרתים את כלל המרחב. נגיד שתחילת תקציב ההחלטה הזה תוכנן לעמוד על כ3 מיליארד שקלים, אך במהלך הישיבה הוחלט להגדיל אותו, וכך נשמע ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך הישיבה הזו, מבטיח לשקם את הצפון כפי ששוקם הדרום.
3: אנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, במאות מאות מחבלים שאנחנו מחסלים מדי שבוע, ויש לנו עוד אתגרים, אתגר מיוחד, זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה, אבל קודם כל הביטחון, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום.
0: כן, נזכיר בהקשר של האמירה הזו שהקצב שבו זזו דברים בהקשרי שיקום הדרום ותקציבים שהגיעו ליעדם היו מהירים משמעותית מאלו שבצפון. רק לאחרונה אושרה תוכנית החומש המלאה, כלומר כל התוכניות, הפרקים שחיכו להם ביישובי קו האימות, זה על סך 18 מיליארד שקלים בסך הכל. כאמור, תוכנית שחיכו לה להשלמה שלה כאן בצפון עוד מאז מבצע חצי הצפון כשנה וחצי, אבל אולי עדיף מאוחר מאשר אף פעם. בסך הכל חברים, עד כה 22 מיליארד שקלים אושרו בממשלה לטובת שיקום כלל המרחבים בצפון. אנחנו כמובן נמתין לראות כמה זמן יעבור עד שהכספים הללו יפגשו את לקוחות הקצה, שעדיין נמתינים לכספים שאושרו בתוכניות קודמות.
1: ועד שיהיה עוד קיצוץ קיצוץ רוחבי בתקציבים, אתה יודע.
13: תודה רבה לך יעל, ואנחנו
1: אתה
13: ממש...
1: אתה יודע, אנחנו עוסקים באמת בשבוע, באמת היה עמוס, גם מבחינה חוקתית, הדברים שעלו, הלכו בכנסת, גם כמעט שכחנו, בתחילת השבוע הייתה לנו איזה מלחמונת קטנה.
2: זה כאילו מצפים איתנו, אתה יודע, לרדת למקלטים, להתמודד עם איום טילים מאיראן, שלא לדבר על מה שעובר בימים האלה על תושבי הצפון, שכל הזמן שומעים את עדי הפיצוצים והירוטים, גם אם אין אזעקות אצלם ביישובים, ואחר כך מצפים ממנו, אתה יודע, להמשיך כרגיל בשגרה, כאילו כלום. והערב, הזכרנו
1: רגע, אני רק אגיד שהיום, ממש לפני כמה דקות, נינה למסחר ברבוסה בתל אביב, בעליות שערים די משמעותיות, שזה משהו חיובי אחרי יומיים רצופים של ירידות, 1.7% במדדים המובילים.
2: יפה מאוד, חדשות טובות. ועכשיו, דיברנו על החולצה שלי בהתחלה, מקסיקו 86, אז הלילה ב-10, שריקת הפתיחה של גביע העולם בכדורגל, מקסיקו נגד דרום אפריקה, בפעם הראשונה בהיסטוריה, 3 מדינות מארחות, גם מקסיקו, גם קנדה וגם ארצות הברית. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור, אז
1: יש
2: כן,
1: פה,
2: יש
1: פה איזה... בבד חיל הים נזכיר, נכון, יש פה קריזה.
2: בבד כן. חיל הים בחיפה, אז יש איזושהי קריזה, אבל לא לדאוג, זה
1: שנמצא בגביע העולם בכדורגל, במונדיאל,
2: כן, נמצא
1: איתנו.
2: בניו יורק, שלום לך אדר.
4: שלום חברים, למרות שאני מוכרח להגיד, כאן ממנהטן מעלים לא מעט געגועים לארץ ולבעד חיל הים, הייתי מתחלף איתכם עכשיו, האם לומר את האמת.
1: גיציס. אתה לא מבין איזה בריזה נעימה יש לנו פה עכשיו.
2: עזוב, עזוב, אנחנו לא צריכים, אתה יודע.
1: אני אותי לא מעניין מונדיאל.
2: אין לו, בסדר, אבל מנהטן מעניין אותך, אני מניח שכן. אז תשמע, גיציס.
4: השאלה היא, מה מעניין יותר את פישר, הגביע העולם או NBA, והתירוף שעה פה הלילה.
2: או, בדיוק, אז תשמע. הבוקר בפינת הספורט, רצינו לדבר, נכון, אוקיי, רצינו לדבר עם גיציס על גביע העולם בכדורגל, אבל אז היה גם את המהפך האדיר של הניו יורק ניקס, המהפך הגדול בתולדות גמרי ה-NBA, ואפרופו, אתה אוהב תרבות, אז טיילור סוויפט הייתה, וספייק לי,
1: טיילור סוויפט אני אוהב.
2: נכון,
4: ובן סטילר לא עשה את הטלפון.
1: רגע, אז גיציס, ספר לנו מה קורה שם, באמת.
4: תראו, אני אגיד לכם, העיר ניו יורק נעה כאן בין ההכנות האחרונות למונדיאל שיפתח הערב, לא כאן במקסיקו, אבל זה יתרחב במהירות גם לאזור הזה וגם לקנדה, אבל הדבר השני שמושך פה את מלוא תשומת הלב ביממה האחרונה, זה לא ספק הרגע היסטורי בכדורסל, אין מה לעשות, אמריקאים אוהבים את הענף הזה, אוהבים את ה-NBA, וכשלראשונה זה 27 שנה, הגמר חוזר לניו יורק, ולראשונה זה 50 שנה, יש סיכוי לניו יורק ניקס להביא צלחת, להביא טבעת, אז הדבר הזה באמת גורם לחגיגות מטורפות ברחובות מנהטן, אבל עזבו, לאורך כל הסדרות המרכזיות כאן אפשר לראות אוהדים עם הדגלים והחולצות
2: לגביע העולם בכדורגל, אבל אז היה גם את המהפך האדיר של הניו יורק ניקס, המהפך הגדול בתולדות גמרי ה-NBA, ואפרופו, אתה אוהב תרבות, אז טיילור סוויפט הייתה, וספייק לי, נכון,
4: ובן סטילר לא עשה את הטלפון.
1: רגע, אז גיציס, ספר לנו מה קורה שם, באמת.
4: תראו, אני אגיד לכם, העיר ניו יורק נעה כאן בין ההכנות האחרונות למונדיאל שיפתח הערב, לא כאן במקסיקו, אבל זה יתרחב במהירות גם לאזור הזה וגם לקנדה, אבל הדבר השני שמושך פה את מלוא תשומת הלב ביממה האחרונה, זה לא ספק הרגע היסטורי בכדורסל, אין מה לעשות, אמריקאים אוהבים את הענף הזה, אוהבים את ה-NBA, וכשלראשונה זה 27 שנה, הגמר חוזר לניו יורק, ולראשונה זה 50 שנה, יש סיכוי לניו יורק ניקס להביא צלחת, להביא טבעת, אז הדבר הזה באמת גורם לחגיגות מטורפות ברחובות מנהטן, אבל עזבו, לאורך כל הסדרות המרכזיות כאן אפשר לראות אוהדים עם הדגלים,

0: האמריקאים אוהבים את הענף הזה, אוהבים את ה-NBA, וכשלראשונה זה 27 שנה, הגמר חוזר לניו יורק, ולראשונה זה 50 שנה, יש סיכוי לניו יורק ניקס להביא צלחת, להביא טבעת, אז הדבר הזה באמת גורם לחגיגות מטורפות ברחובות מנהטן, אבל עזבו, לאורך כל הסדרות המרכזיות כאן אפשר לראות אוהדים עם הדגלים והחולצות של הנבחרות שלהם, ואתם יודעים מה הדבר הכי מטורף, תראה, ישראל, אתה מתעסק המון בכלכלה, ויודע היטב איך הדברים נראים.
1: כסף, אני רק אגיד שמיום ראשון עולה יומן המונדיאל
2: כבר מחר ברבע ל-12.
1: כבר מחר האמת היא עולה של יונתן גריל, עם יונתן גריל שלנו, ובו בכל יום תהיה פינה כלכלית גם על כלכלת האירוע.
0: אז המונדיאל היקר ביותר שהיה כאן אי פעם, ורכבת האווירית אדירה נוחתה כאן בימים האחרונים, ועדיין יש לא מעט מהם, מהאוהדים שהגיעו מאזורים מרוחקים, קולומביה, ברזיל, מרוקו, ישראל, והם עדיין מתלבטים האם לרכוש כרטיס או לא, האם לשלוף את כל החסכונות האפשריים, או להישאר מחוץ לאצטדיון לצפות וליהנות מהאווירה מסביב, וזה באמת שאלה גדולה כשאנחנו רואים כאן את המחירים, מחיר ממוצע של $1,000 לשלב הראשוני של הראשוני, צ'כיה מול מקסיקו לצורך העניין, אל מול שלבים משמעותיים יותר, ששם המחירים נעים בין אלפים רבים לעשרות אלפים, כך שזה באמת הפך להיות עסק לעשירים בלבד, ועדיין מונדיאל זה אירוע מרגש, יוקרתי, גדול, וכשזה בשלוש מדינות מארחות, קנדה, מקסיקו, ארצות הברית, 16 ערים מארחות, כל כך הרבה נבחרות, מסי ורונלדו בפעם האחרונה, אמבפה וימל.
2: רגע, גיציס, מתי המשחק הראשון שלך? איפה אתה הולך להתחיל?
0: אז אני הולך לפתוח במשחק אולי הכי מעניין בשלב הבתים, מרוקו מול ברזיל, כאן בסוף השבוע, לא רחוק מכאן מניו יורק, וזה יהיה רגע באמת לסד אופן.
2: זה בין שבת לראשון, נגיד, באחת בלילה, וזה בעצם שתי הקבוצות המדורגות ראשונות בבית שלהן, שתי הקבוצות שתילחמנה על המקום הראשון בבית.
0: ועזוב, ישראל, האנשים שלא מדברים כדורגל, יש לך כאן את נאמר ונבחרת ברזיל, יש לך את מרוקו שהפתיע במונדיאל הקודם בטירוף, זה משחק שיכול לספק לנו לא מעט הפתעות.
1: מרוקו אני זוכר.
2: הגיע לחצי הגמר, כן.
0: אז השאלה הגדולה באמת, האם נראה את מרוקו מצליחה לעשות משהו, או אולי את ברזיל. עזבו, תהנו בבת חיל הים.
1: אנחנו נהנים פה, האמת, אנחנו ממש...
2: אדר גיציס, לא נורא.
1: יש לך, יש לנו פה את הבריזה, אנחנו נשלח לך תמונה אחת.
2: תסבול בשקט בארצות הברית, ממש, אנחנו מרחבים עליך. גיציס, תודה רבה.
0: עובדים למענכם, תודה חברים.
2: טוב, עכשיו אנחנו...
1: טוב, עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר.
2: כן, אז הזמרת והיוצרת הסטאר שמיר, חלוצת רוק הנשים בישראל, הלכה היום לעולמה בגיל 71, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. שמיר הופיעה על הבמות הכי גדולות בארץ וכבשה את תחנות הרדיו עם כל השירים שלה. כתב המוזיקה שלנו שוהם הר צבי, עם סיפור חייה של האישה ששמה את המילים במרכז הבמה.
3: באמת היום מאוד ברור לי שאני באה ממילים, וזה לא היה כל כך ברור קודם אם באה ממילים או ממנגינה, כי תמיד היו לחנים וזה, אבל היום הרבה יותר ברור לי שאני באה ממילים ומתחנים ועם רצון להגיד משהו, וזה בעצם הסיבה שאני עומדת על הבמה. מה שאתה עושה
4: ומה שאתה אומר. אסתר שמיר התחילה את דרכה כמו כל זמרת אישה בדורה, בלהקה צבאית,

0: בהמשך שיתפה פעולה עם בעלה דאז אפרים שמיר. הגבירה כבר מתה, אין נהר בלי מים, עברתי רק כדי לראות. אך לבסוף מצא את קולה הקרוקיסטית הראשונה בישראל.
1: בנות לא עשו דברים כאלה, ורציתי לעמוד על הבמה עם גיטרה ומכנסיים. וואו. ולשיר את השירים שלי, וזה היה לא פשוט, כי מה? תמיד שאלו אותי למה צריכה לכתוב, ומה דחוף לך להביע את עצמך.
2: זה נורא.
1: היום בדיעבד אני יכולה להגיד שבאמת זה היה סוג של מאבק.
0: הסטאר הייתה מהזמרות הראשונות בארץ שכתבו לעצמן. אבל זה לא תמיד היה מה שביקשה לעצמה.
1: הייתה לי אז הופעה בחן ירושלמי, שהייתה הפקה, ולמחרת הייתי צריכה לעשות חלטורה במלון בירושלים, ועליתי ושרתי את אמצע ספטמבר, ובאמצע השיר שם זה היה מין בינגו כזה, ואחת פתאום צעקה, יוסף, תביא לי את הפצוחם! ובאותו רגע אמרתי, מה? מה? והלכתי הבית, ואמרתי, אני לא מופיעה, וכן הלאה. שנה מתחילה
0: באמצע ספטמבר, מאז הופיעה מעט, ונשארה בעיקר מאחורי הקלעים, כשכתבה למיטב האומנים בארץ. יהודית רביץ, ריטה, ירדנה ארזי, יהודה פוליקר, ריקי גל, אדם, וכמובן, גלי עטרי. בתוך כל אלה, לשמיר היה חשוב להגיד משהו בשיריה.
1: היו לי גם שירי מחאה, אפילו שיר

0: כמו אמצע ספטמבר שכתבתי אותו אחרי סברה ושתילה. כתבתי שיר שנקרא רגע לפני הסערה כשפרצה האינטיפאדה. ואחרי זה כשחזרתי ב-2003 עם אלבום, אז יש שם ממש אמירה כזאת, למה אנחנו צריכים לעשות שלום בשבילנו, בשביל הילדים שלנו. זה משהו שמאוד מעסיק, איזה מין ארץ, איזה מין ארץ תהיה לדורות הבאים.
1: ולא רק סברה ושתילה, גם המאומות במנהרות הכותל בשנות ה-90, פיגועי 11 בספטמבר ב-2001, ובעקבות טבח 7 באוקטובר, היא כתבה שירים.
2: אלי, אלי, ישובו בנים לגבולם.
1: ואף העבירה ביקורת על ראש הממשלה נתניהו.
0: ב-29 לעשירי, הלכנו לישון עם ראש ממשלה שלקח קצת אחריות, ופתאום בלילה הוא צייץ שזה לא הוא אשם, והוא מנע את כל האשים. וקמתי בבוקר, והגבתי לזה, בלילה בלילה, ראש הממשלה צייץ לי. לא בי האשם, זה הוא והוא וההוא. ונח ליבי מכאבו, ושמחתי שהתפנה לצייץ, כי בטח זה אומר שכל הילדים חזרו.
2: אני חוזרת אל היד, ללקט כחליליות.
1: אסתר שמיר לא הייתה תמימה, היא הבינה היטב את מקומם של שירים בעולם.
0: כתבתי הרבה שירי מחאה, הם לא עשו כלום. הם שינו משהו באוזן של השומע, אבל אם שמת לב, השלום לא הגיע בשום מקום. אז אני אומרת, לפחות שיהיה איזושהי תקווה לשינוי, שמתישהו אנשים יאהבו אחד השני.
1: היא המשיכה ליצור עד הרגע האחרון, והקדישה את כל חייה למוזיקה, כך שאפילו בשיא המחלה שלה, יצרה שיר חדש עם יהל דורון.
2: כי בצד השני של הפחד.
1: אבל ברעיון האחרון שהעניקה ליואב גינאי, כשהיא כבר מטופלת בביתה שבועות ספורים לפני מותה, היא הבינה שהזמן גרם לשנות את סדר העדיפויות.
0: עשיתי רשימה כזאת, מה שווה לחיות בשבילו, והמקום הראשון היה אוויר, ואחר כך המשפחה והבנות. במקום שלישי היה השראה, שבעצם החיים שלי, כמעט כל מה שאני עושה, קשור להשראה. אנחנו באים
2: ממנה
3: להרף עין, ואנחנו חיים כאילו אנחנו
4: חיים לנצח, וזה לא באמת. הכל בסוף מצטמצם למשהו קטן כזה, ומתים.
3: לחיות
4: מחכה, מה שטוב,
3: לחיות בשבילו.
4: כן, פרידה מאסתר שמיר, באמת פרידה עצובה היום, ובאמת אישה שהייתה נלחמה עד הרגע האחרון, עוד יצרה ופעלה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של יומן השטח כאן בגלי צהל מבהד חיל הים בחיפה, עם הרוח הנעימה שמאחורינו והגלים. אנחנו נמשיך, נהיה פה עם עוד סיפורים של לוחמים כאן מהבסיס, מבסיס חיל הים בחיפה.
5: כן, גם עם מפקד גדוד 13 של גולני שנלחמים עכשיו בלבנון, וידבר איתנו ממש אחרי מהדורת החדשות של השעה 6, אז אנחנו נצא לכמה הודעות ומיד נחזור
4: מהדורת לכאן. החדשות וחוזרים.
5: בדיוק.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון, כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים, ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
11: פתוח!
12: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
15: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
16: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
17: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
18: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
16: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
19: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ויונתן גריל.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן לינוי רובן, עם מה שקורה עכשיו. צהל השתלט ותיהר את מרחב צפון נחל הסלוקי בלבנון לראשונה ממלחמת לבנון השנייה. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: צהל ממשיך להתקדם בחיבוש שטחים נוספים בדרום לבנון ומכריז כעת על השגת שליטה מבצעית בצפון נחל הסלוקי, מרחב שאליו לא הגיעו כוחות צהל מאז מלחמת לבנון השנייה. המרחב הזה שימש באחרונה את מחבלי חיזבאללה לירי רקטות ולשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, ובמהלך הפעילות במקום חוסלו יותר מ-50 מחבלים ואותרו אמצעי לחימה רבים.
0: מפקד גדוד 13 של גולני, סגן אלוף מם שלוחמיו פעלו במבצע, סיפר בראיון מלבנון לגלי צהל. אנחנו סוגרים על חיזבאללה.
2: זה זכות גדולה להיות בתקופה הזאת מגד 13. פעם ראשונה בעצם שעברו בתקופה הזאת את הסלוקי בצורה כזאת. אנחנו מוצאים בעיקר תחמושת, גם במרחב של הסלוקי וגם הערבית לסלוקי, מה שטיפסנו. עושים תחמושת ותשתיות, תשתיות של האויב.
0: הרעיון המלא עם מגד 13 של גולני מיד אחרי החדשות ביומן השטח. מפגינים חרדים חוסמים את מחלף גנות בכביש 4 ואת מחלף בן שמן בכביש 6. המשטרה ממליצה לא להגיע ערב לגוש דן עם רכבים פרטיים. ממוקד ההפגנה בבן שמן מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
3: אלפי מפגינים חרדים חוסמים בשעה זו את מחלף גנות בכביש 4 שחסום מהשיבה ועד למסובים בשני הכיוונים, ואת מחלף בן שמן בכביש 6 שחסום ממנהרת חדית גם כן. זאת במחאה על מעצר עריקים חרדים, ולאחר שאתמול 17 עריקים הועברו לכלא צבאי. כוחות משטרה רבים במקום, עד כה לא בוצעו מעצרים. עומסים רבים בשעה זו בכבישים ברחבי הארץ. בכביש 4 עומס לכיוון צפון ממחלף גן רבי עד מחלף מסובים, ולכיוון דרום ממחלף עם המושבות עד מחלף מסובים.
0: ובשל כניסת מפגינים לשטחי מסילת הרכבת באזור גנות, הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור תל אביב ההגנה עד לוד, וחלים עיכובים ושיבושים בקווי הנסיעה ברחבי הארץ. כך מעדכנת כתבתנו נעמה מזור. אישה נהרגה וגבר נפצע קשה מפיצוץ בלון גז בדירה בעיר העתיקה בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שלוחמי האש השתלטו על הזירה, ביצעו סריקות מקיפות במבנה ובסביבתו ולא איתרו לחודים. נסיבות הפיצוץ ייבדקו על ידי חוקר דלקות של כבאות והצלה לישראל. קדים בני אלפי שנים נחשפו סמוך למקום המשכן באתר שילו הקדומה. במהלך החפירה הארכיאולוגית שמטרתה הייתה להגיע עד לסלע האם של האתר, נמצאו שלושה קנקני אגירה מתקופת הברונזה התיכונה, מתקופת המשכן. החוקרים בוחנים כעת לשם מה שימשו הקנים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מציינת כי במהלך השנה הגיעו עשרות חוקרים, סטודנטים ומתנדבים מארצות הברית וממדינות נוספות כדי לקחת חלק בחפירות באתר הארכיאולוגי. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
4: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
5: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: ישראל פישר ויונתן גריל עם יומן השטח. עורך ראשי רועי ולד.
1: יומן השטח של גלי צהל, עכשיו 6:04, חזרנו אליכם. שוב שלום מהונתן גריל.
2: שוב שלום לך ישראל פישר.
1: נגיד שוב איפה אנחנו נמצאים, כן?
2: השמש אוטוטו מתחילה לשקוע פה בבד חיל הים בחיפה.
1: אבל עדיין אי אפשר להגיד שקיעה נוגה יורדת על חיפה. עוד שעה בערך.
2: עוד מעט, זה החלום שלך, אני מבין.
1: אני מת על זה.
2: יום אחד, אולי תגיש גם. אז ממש מאחורינו הים וכל הנוף של מפרץ חיפה. לצידנו נמצאים פה לא מעט חיילים שסוגרים שבת, גם צוערים שעוברים עכשיו את ההכשרה שלהם וכל הזמן מתזזים פה מולנו, יורדים לחוף, חוזרים מהחוף
1: עם כל הציוד, עם כל הפקל, ואנחנו פה כדי להביא את הקולות של הלוחמים והלוחמות מהשטח. אבל אנחנו לפני שנעבור פה, נחזור פה לעניינים של השטח, אנחנו נעבור לגבול הצפון, למה שקורה לחיילינו בתוך לבנון, ואומרים עכשיו שלום לסגן אלוף מם, מפקד גדוד 13 בגולני.
3: אהלן, נעים מאוד.
1: אתה מגד 13 בגולני, אתם נמצאים עכשיו בלחימה עצימה בלבנון. ספר קצת מה עובר עליכם, על הגדוד שם.
3: טוב, אז אחד, זה זכות גדולה להיות בתקופה הזאת מגד 13. חלק מטורף. הגדוד נמצא במרחב הסלוקי, במשימת תיאור של תיאור המרחב. פעם ראשונה בעצם שעברו בתקופה הזאת את הסלוקי בצורה כזאת. וזהו, אנשים עם מלא רוח, אנחנו תחת צקח 7 מתמרנים מזה כמעט 8 חודשים כבר. תמרנתי איתם גם בעזה ועלינו לתמרן גם בלבנון. היינו החטיבה, הצקח הראשון שנכנס לתמרון, והגדוד הראשון שנכנס יחד איתם לתמרון בלבנון.
4: וכמה אתם נתקלים כרגע במחבלי חיזבאללה בפעילות שלכם באזור סלוקי?
3: עכשיו פחות. צריך להגיד שהיה לנו בחודש הראשון יותר. היה לי גם לוחם, טוביה ליפשיץ, שנהרג מתקלות פנים מול פנים בתוך מבנה. גיבור שהגיע ונלחם ודחף קדימה, והיום אנחנו פחות חווים איתם חיכוך פנים מול פנים, אלא רואים אותם יותר וסוגרים עליהם מעגלים. אנחנו מוצאים בעיקר תחמושת גם במרחב של הסלוקי וגם הערבית לסלוקי, מה שטיפסנו מוצאים תחמושת רבה ותשתיות של האויב. נראה, מצאנו, זה כבר נחשף, אז אפשר לדבר על זה, זה את כל עולם המינור שהיה ליד המרחב של הסלוקי.
1: וואו.
3: תשתית שהשקיעו בה המון זמן, המון כסף, במקום להשקיע בזה בדברים אחרים, כמו חינוך, כמו בריאות, או תיירות, הם השקיעו בזה בטרור, ובתשתית שאמורה לפגוע בנו, בתושבים, והשמדנו אותה.
1: ועד כמה מלווה אתכם שם החשש מרחפני הנפץ הידועים לשמצה של חיזבאללה?
3: בעבר זה היה, מה זה בעבר? לא מזמן זה היה ממש עצים. היה לי לוחם הרוג גם מעולם הרחפנות, וגם בן חמו, זיכרונו לברכה. מסתדרים בזה לפחות ברמה הטקטית, כאילו יש פתרונות טקטיים, רשתות ונשקים וכל מיני שיטות.
4: אבל הצלחתם לשפר את המוכנות שלכם בשבועות האחרונים?
3: אני בטוח שכן, כי בסוף התוצאות מראות בשטח שאנחנו פחות חוטפים, או שאנחנו מצליחים לפגוע ברחפנים שלהם. אין 100% ואין סטריליות גם בשדה הקרב. ואני מעריך שעוד מעט גם נקרא לזה ברמה המערכתית הצבאית כבר מתחילים לפתח דברים, וזה אותו הגיע גם אלינו לתוך השטח. אנחנו טובים להמציא ולייצר דברים, אז ככה שאני פחות מוטרד.
1: גדוד 13 אולי הגדוד שספג אבדות רבות מאוד מאז 7 באוקטובר, להיכנס לתפקיד המגד שלו, לשמר את הזיכרון של הלוחמים שאיבדתם, ואני מתאר לעצמי שדור הלוחמים כבר התחלף, כי עברו שנתיים וחצי, אבל עדיין להנחיל את המורשת ללוחמים החדשים, איך אפשר לעשות את זה בתור מפקד?
3: כן, אז אחד זה היה אחד החששות הכי גדולים שלי, אבל זה אחד הדברים שאני הכי גאה בהם בעולם, והמשפחות, אנחנו תמיד אומרים, כשאתה מתגייס לגולני אתה כל החיים בגולני, גם כשאתה משתחרר אתה נשאר בגולני, והמשפחות של הנופלים של הגדוד, יש לי מהשביעי עד היום 52 נופלים, וכל משפחה היא עולם ומלואו, וכל נופל הוא עולם ומלואו, והם נמצאים בתוך משפחת גדעון. גדוד 13 הוא גדוד גדעון, וזה משפחה שעוטפת, וחלק מהעולם שלי זה רגע לתת להם את המעטפת הגדולה ואת מה שאני יכול, ויש קצינת נפגעים לגדוד שהיא נותנת את המעטפת, ואנחנו מנסים להגיע כמעט לכל דבר, כנ"ל בתקופה הקרובה, ותראה, אנחנו בעיקר מנסים ללמד ולהראות מי היו האנשים, ושאנשים ימשיכו את הדרך שלהם.
4: אתה מספיק להיות בקשר עם המשפחות השכולות, אני מניח שיש מעט מאוד זמן בתור מפקד ומעט מאוד זמן בבית, אבל גם עם המשפחות השכולות וגם איך מסייעים לחיילים שלך שאיבדו חברים ומתמודדים גם הם עם טראומה.
3: נכון, אז אחד אני מנסה, מה זה מנסה? אני מכניס ללוז בימי שישי בדרך כלל להתקשר וכל פעם למספר משפחות אחרות, וכשאנחנו יוצאים הביתה אז אני צובע לי יום שאני הולך למשפחות משפחות שכולות, וזה חלק מעניין, כי זה באמת חשוב, ואני צבתי עד סוף תחתית שלי, אני עובר בכלל המשפחות שהגדרתי אותן, של בין אם זה המלחמה האחרונה ובין אם זה צוק איתן ובאמת גם אחורה, וזה חלק סופר משמעותי, כי בסוף עם צריך לדעת את העבר שלו, וגם גדוד צריך לדעת את העבר שלו ואת האנשים שנרשמו אצלו, ולשמר את זה ולדחוף באמת קדימה ולחיות גם את הדרך שהם היו רוצים. הרי אני תומר גרינברג זכרונו לברכה,
1: כן, גם הם מגד 13 לשעבר,
3: נכון, הוא אצלי בלב ובזיכרון, ויש המון דברים שאנחנו פועלים לפי איך שהיה ברוח גם של תומר, אנחנו מאוד דומים לפעמים בחלקים שאנחנו, הוא פועל הרבה פעמים בדומה לרוח גם שהיה שלו, והוא דמות סופר משמעותית, והמשפחה שלו, אני מדבר כל יום שישי עם אבא שלו, כל יום שישי, גם זה בהודעות, וזה חלק ממה שאנחנו צריכים. אנחנו נמצאים גם, פרופו זה, ב-1997 היה אירוע בסלוקי, שריפה שקרתה אחרי מערב שנפל אש ופרצה אש, ונהרגו חמישה לוחמים של גדוד 13 בסלוקי. וכשהגענו למרחב הזה, אז סיפרנו ללוחמים את הסיפור, ואם היית רואה את העיניים של הלוחמים, אחרי שסיפרנו את זה, ואת הרצון שלהם לצאת לקרב הזה, ולדחוף קדימה, וההבנה של המרחב, ומי האנשים, ומה הם עשו, ומה אנחנו עושים, זה מטורף.
4: אז באמת עוד שאלה בהקשר הזה, עד כמה אתם חופשיים לפעול כרגע, עם ההגבלות שאנחנו יודעים שישנן מצד הדרג המדיני, וגם הלחץ מצד ממשל טראמפ?
3: אז אנחנו ככוח טקטי, אנחנו חיים בלחימה. אותי לא הגבילו אם אני רואה אויב ולהרוג את האויב. גם אם הוא מעבר לקו הצהוב ומאיים עליי, הוא צריך למות. ולכן לא היה לי הגבלה כזאת. ועכשיו אנחנו נמצאים עובדה במרחב הסלוקי, וכשאנחנו רוצים לתאר, אנחנו מתארים את המרחב, ואם צריך לעלות למעלה, אז עולים למעלה. ו... אני לא מרגיש הגבלות, אם זו השאלה. אנחנו דווקא נעים בחופש פעולה מלא.
1: ובכל זאת, אילו אתגרים טקטיים, למשל, אתם נתקלים בהם שם?
3: אתגרים טקטיים. אז אחד, דיברת על זה מקודם, עולם הרחפנות. זה איום שאנחנו מתמגנים ומתמודדים איתו דווקא בצורה יותר טובה מבעבר מבחינה טקטית. זה אחד. שתיים, זה עולם התמ"ס, תלול מסלול, שאני חושב שמתמודדים איתו בצורה טובה, וגם יש מעטפת גדולה לזה. וכמובן, זה הרבה משמעת מבצעית שלנו הלוחמים בקצה. והמעטפת הגדולה והרחבה, אני חושב שהיא נעשית בצורה טובה. חבר'ה, עם ניסיון קרבי הלוחמים, ובכלל, כל המערכת הזאת, הגדודית, חטיבתית, וגדתית, היא עם ניסיון מאוד גדול. ולכן הדברים הופכים לנו להיות מאוד מאוד פשוטים עם הזמן. יהיה מעריך, אנחנו מתמודדים מול אויב גרילה, והאויב הוא בורח אחורה ונעלם. אז זה לא כמו להילחם מול צבא. יש להם תחמושת כמו חצי צבא, אבל זה משהו אחר.
4: סגן אלוף מהם, מפקד גדוד 13 בצקח 7 מלבנון, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ושמור על עצמך ותמסור הרבה הרבה חיזוקים לכל החיילים שאיתך.
5: ותודה רבה על העבודה הקשה.
3: תודה רבה, עד הניצחון.
1: אנחנו עכשיו עוברים לשמוע מה קורה בדרכים, העומסים כבדים מאוד. נעמה מזור, כתבתנו לענייני תחבורת איתנו.
6: כן, שלום, באמת העומסים רבים, אנחנו רואים עומסים רבים במרכז, שבעצם מסתובבים סביב כל האזור המדובר. אנחנו ראינו חסימות בכביש 1, בכביש 6, חסימה גם כמובן בכביש 4, וחסימה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו רואים ממש מהדקות האחרונות שהמפגינים בעצם נכנסים לתוך שטח מסילת הרכבת, ממש כמו שראינו בהפגנה הקודמת. בהפגנה הקודמת זאת הייתה בעצם הפעם הראשונה שונה שהם נכנסים למסילה של רכבת כבדה וחוסמים בעצם את התנועה באזור ההגנה ולוד, והפעם אנחנו רואים ממש חסימה דומה שבעצם עוצרת לגמרי את תנועת הרכבות באותו אזור. אבל חשוב לומר,
1: כלומר רכבות דרומית מתל אביב,
6: נכון, אבל חשוב מאוד לומר החסימה הזאת משפיעה בעצם על תנועת כלל הרכבות. מדובר בציר מאוד מאוד מרכזי, הציר של תל אביב, ציר איילון, רוב הרכבות חולפות באזור הזה, וחסימה כזאת שנראית לכאורה אולי קצת שולית, בעצם משפיעה על כל תנועת הרכבות, כל לוח הרכבות בעצם משתנה. יש רכבות עכשיו שמבוטלות, רכבות שמתעכבות, רכבות שלא יוצאות מהתחנה המקורית שהיו אמורות לצאת מהם, ובעצם אנחנו יודעים לומר שזה הולך עכשיו לשבש בעצם את התנועה של נושאים רבים, שאתה יודע, חלקם אמרו, אנחנו ניקח את הרכבת, לא ניקח את המכונית, את הרכב. אנחנו יודעים שהכבישים עצמם נחסמים, אבל עכשיו אנחנו רואים שגם אלו שבחרו לקחת בעצם את הרכבת ולמצוא איתה ליד, לא בטוח שיגיעו כל כך בקלות אליו.
1: סבלנות, סבלנות, סבלנות, מאזינים יקרים, אם אתם בדרכים, סבלנות, אין לנו מה להגיד חוץ מזה. נעמה מזור, כתבתנו לענייני תחבורה, תודה רבה.
6: תודה.
2: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור ישראל, שוב לחזור למערכת הפוליטית שרוכשת ורועשת בימים האלו, ואצל המפלגות הערביות נמשכים המגעים על הקמת רשימה משותפת, למרות חודשים של מגעים. בינתיים עוד לא הגיעה ההכרזה הרשמית, והשאלה הגדולה, האם רם תתאחד עם חד"ש, תע"ל ובל"ד לריצה משותפת בבחירות הקרובות? ואיתנו נמצא עכשיו על קו הטלפון הדוקטור יוסף ג'בארין, יושב ראש מפלגת חד"ש. שלום לך, ערב טוב.
7: שלום שלום, ערב טוב.
1: אז מה באמת קורה? איפה עומדים המגעים עכשיו בין המפלגות הערביות?
7: האמת היא שעד לפני כמה ימים הייתה לנו הרגשה שהתקרבנו להסכם על ריצה משותפת של ארבע מפלגות. ריצה שהייתה לנו גם בעבר, ב-2015 וגם אחר כך. לצערי בימים האחרונים התגלעו אולי עניינים שכנראה מובילים לעוד סבב של שיחות. אבל
2: אז מה הם אותם עניינים? מה המחלוקות העיקריות שלכם כרגע מול רע"מ?
7: כבר בתחילת הדרך היה ברור ששלוש המפלגות, חד"ש, המפלגה שאני עומד בראשה, בל"ד ותע"ל, המחלוקות הפוליטיות הן זניחות ואפשר להגיע באמת להסכמות פוליטיות ועל הרכב הרשימה. כבר אז היה ברור שלרעם יש דרישות, ואז הם הציגו את הפתרון בצורת רשימה פלורליסטית.
1: ייחוד טכני.
7: לא טכני, בדיוק. וגם אחרי התייעצויות ומסע ומתן, הגענו בשלוש המפלגות חדש בלטל למסקנה, שפשוט כדי לקדם את האיחוד הזה, כדי פשוט לקדם את המטרה של הפלת הממשלה של נתניהו, סמטריץ' ובנגביר, החלטנו שאנחנו מסכימים ונלך על...
1: רגע, דוקטור ג'בארין, אני חייב לשאול אותך, אם נגיד אחרי הבחירות המפלגות הערביות הן לשון המוזניים, אתם בעצם תתמכו במועמד שיביא לפחות באופן זמני להחלפת ראש הממשלה נתניהו?
7: אנחנו בראש סולם העדיפות שלנו, אין ספק, זו המטרה של לשלוח את את הממשלה של נתניהו, בן גביר, סמוטריץ' הביתה.
1: כלומר, כן תתמכו במועמד אחר, בעצם יכול להיות שיצטרכו להישען על המפלגות הערביות, ותתמכו במועמד אחר רק כדי להחליף את נתניהו.
7: אנחנו מבינים שכדי להביל ממשלה צריך לשקול גם אופציות אחרות. אני חושב שהיא עכשיו מוקדם מדי להחליט מה בדיוק נחליט ואיך נתנהל.
1: אבל אתה לא שולל את זה. לך,
7: מה שאני יכול לומר לך, אחרי יום לאחר הבחירות אנחנו נראה את מבט מהכנסת, המפלגות, מה יש לכל מחנה. אנחנו ננהג באחריות ואנחנו נקבל את ההחלטה הנכונה.
2: מה דרישות הסף שלכם? מה הקו האדום מבחינתכם כדי גם אם לא להיכנס לתוך הקואליציה לתמוך מה מבחוץ?
7: אנחנו עברנו ועדיין עוברים כציבור ערבי, אבל לדעתי גם ככוחות דמוקרטיים יהודיים, בתקופה מאוד קשה של הפליה, של הקצנה, פשוט תקופה מדממת, הריסת בתים, השתקה, מעצרים משרורתיים של המשטרה, וכמובן סוגיית הפשיעה שמשתוללת בחברה הערבית וביישובים הערבים בלי דין ובלי דיין. יש אכן לנו דרישות גם בכיוון של בלימת הפשעה ותוכנית שתבלום את הפשעה בחברה הערבית.
1: ומה לגבי דרישות מדיניות?
7: וגם קידום השוויון לאזרחים הערבים ולרשויות המקומיות הערביות. ולגבי העניין המדיני, אין ספק שאנחנו נדרוש שיהיה לפחות אופק מדיני.
1: כלומר, תדרשו מסע ומתן בין ישראל לרשות הפלסטינית לצורך העניין?
7: שמע, אני חושב שאי אפשר לדבר על אופק מדיני מבלי לקדם מסע ומתן עם הנהגה הפלסטינית. לכן אין לנו ספק שזאת תהיה, זה יהיה אחד הנושאים המרכזיים שאנחנו נעלה. אבל שוב, אנחנו בשלב הזה, אנחנו, אין לנו באמת תמונה ברורה לכל תמונת המצב. זה הכיוון כן, שלנו.
1: דוקטור ג'בארין, אני חייב לשאול אותך. המפלגות הערביות שיתפו השבוע פעולה עם מפלגות חרדיות?
7: אני מניח שאתה מתכוון על ההצבעה או לאי
1: חוק
7: הצבעה.
1: חוק יסוד לימוד תורה תמורת חוק המואזין.
7: כפי שאתם יודעים, במפלגות הערביות ובחדש, בדרך כלל לא משתתפים בהצבעות שקשורות לענייני יהדות ולענייני...
1: רגע, אבל היה כאן דיל עם המפלגות החרדיות?
7: לא, אני לא מודע לדיל בעניין הזה. מה שאני כן יכול להגיד בביתך, שבוודאי שאנחנו פועלים, כפי שפעלנו בעבר, כדי שחוק אל-מואזן, חוק המואזן לא יעלה להצבעה. זה חוק גזעני, כהניסטי,
1: כולל מגעים עם המפלגות החרדיות בנושא הזה?
7: מגעים היו בעבר ויהיו, אבל לא, כמובן, כדי לקדם אינטרסים.
1: דיברתם באופן ספציפי עם המפלגות החרדיות בנושא חוק המואזין?
7: תשמע, בנושא ההצבעה האחרונה, גם אם חברי הכנסת הערבים היו משתתפים בהצבעה, זה לא היה משנה את התוצאה, נכון?
1: זה לא מה ששאלתי.
7: מה השאלה?
1: האם דיברתם באופן ספציפי בנושא חוק המואזין עם המפלגות החרדיות שהם ידעו מהצבעה הזאת?
7: כן, אמרתי, אני לא נמצא בכנסת, אני לא מודע לדיל. מה שאני יודע שאנחנו בוודאי פועלים כדי שחוק המואזין לא יעלה להצבעה ובכלל לא יעבור. זה חוק מאוד קיצוני. אבל אני אומר לך, כתשובה פרקטית, תראה את התוצאות, אתה תראה שגם אם היינו מצבעים, זה לא היה משנה, וזה גם לא, פשוט זה לא סוטה מהמדיניות שהייתה לנו בדרך כלל, לא להתערב בעניינים שקשורים לענייני דת ויהדות, זה מה שהיה בעבר.
2: דוקטור ג'בארין, עוד שאלה אחת לגבי הביקורת שהושמעה כלפיכם, גם מתוך הציבור הערבי, בנוגע לרשימה שבחרה המפלגה שלכם, חד"ש, אי הייצוג לנשים, אישה בעצם רק במקום החמישי ברשימה. אתם גם התייחסתם באופן רשמי להודעה הזו, הבטחתם שתקשיבו לביקורת ותנסו לפעול כדי לשפר את המצב הזה. האם תדאגו לשלב אישה במקום גבוה יותר ברשימה?
7: כידוע, השתתפו בוועידת חדש שבחרה ברשימה כ-1,000 צירים, היו בחירות דמוקרטיות לכל המקומות, התמודדו נשים ונשים ראויות. לצערי, בתוצאה אכן, האישה הראשונה ברשימה היא במקום 5, אני בוודאי לא מרוצה.
2: כן, אבל אתה דיברת פה על שוויון, ואנחנו רואים ייצוג כמעט גברי לחלוטין.
7: לא, אני חושב שזו ביקורת מאוד מוצדקת. אני חושב שאני באופן אישי, ואנחנו כמפלגה, אנחנו למדנו את הלקח, אנחנו נסתכל קדימה, ונראה לי שאנחנו לא תהיה ברירה לקדם שריון לנשים בבחירות הבאות, ואני רוצה להבטיח שזה גם יקרה. גם אני לא מרוצה מהתוצאה הזו, ואני אפעל שבבחירות הבאות תהיה מועמדת במקום מתקדם יותר לנשים. זה באמת עקרון שאנחנו דוגלים בו ורוצים לקדם אותו.
1: דוקטור יוסף ג'בארין, יושב ראש מפלגת חד"ש, תודה רבה לך.
7: תודה רבה, ערב טוב.
2: אז אנחנו ביומן השטח של גלי צהל מבעד חיל
1: הים בחיפה, כן, השמש עכשיו שוקעת קצת יותר, אז היא מתחילה להקות בנו קצת יותר, אבל בסדר, עדיין יש רוח נעימה מהים.
2: אבל יש פה מישהי שרגילה גם לשמש, גם לים, סמל ראשון עין, מפקדת בהכשרת לוחמי סנפיר. שלום לך, ערב טוב.
8: שלום, ערב טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה זה סנפיר קודם כל, תספרי לנו?
8: סנפיר זה בעצם יחידה שמגינה לנמלים במדינת ישראל, מגנה על גבולות, מסכלת חדירות, כל מיני דברים כאלה.
1: סוג של מגב על החוף?
8: כביכול, כן.
2: מה התפקיד שלך בתור מפקדת, ולמה בחרת ללכת בפיקוד דווקא למסלול הזה של הכשרות?
8: אני בעצם אחראית על ההכשרה של היחידה, זה בעצם כמו טירונות יחידה כזאת, הם עושים כאן את השלבים הראשונים שלהם כלוחמים ביחידה, אחר כך בעצם מגיעים ליחידה, מוסמכים עוד כמה עמדות. בחרתי בזה דווקא כי אני כל כך אוהבת את היחידה שלי וכל כך גאה ביחידה שלי, ורוצה לגדל את הלוחמים הבאים של היחידה
1: יש
8: הזאת.
1: יש הרבה לוחמות כמוך?
8: כן. עכשיו גם ספציפית אני נמצאת במחזור של רוב בנות, שזה גאווה משמעותית בטירוף.
1: וזו עבודה מאוד קשה.
8: כן, לגמרי.
1: זה עבודה קשה גם, וזה לא, וזה משהו שמתקבל באופן מאוד טבעי גם בעיניכן, בעיני הלוחמים האחרים, השילוב הזה.
8: לגמרי, גם הבנים מאוד מקבלים את זה, וגורמים להם ומאתגרים אותם להיות הלוחמות הכי טובות שיש, ולהוציא מעצמם את הכי הרבה יכולת, ולא מוותרים להן, כי הן בנות, להפך, מקשים עליהן.
2: מה יש לך להגיד לכל אלו שבימים האלו מבקרים את השילוב של נשים בתפקידי לוחמה ותפקידים כאלה גם בחיל הים ובכל החילות בעצם?
8: אני חושבת שברגע שיש בנות שהן באמת דרוכות לזה ורוצות כל כך להיות לוחמות, השמיים הם הגבול, ויש בנות שיכולות להיות לוחמות גם הרבה יותר טובות מבנים, וזהו, אין לי ספק בזה.
1: כן, זה טוב, אנחנו רואים את זה. יש לך, באמת, היו לך גם כמה אירועים משמעותיים במהלך השירות שלך, נכון? כולל פינוי לצערנו חלל, צהל.
8: כן, אז אירוע ממש משמעותי שהיה לי, זה האירוע של דוד משה בן שטרית, שהייתי באירוע עצמו, אנחנו פינינו אותו מהדבורה ברגע שהוא נפצע, קיבלנו את הדיווח. מתאמנים גם על הדבר הזה מלפני זה, אז הכנו את עצמנו מראש, אבל אף פעם לא חשבנו שבאמת נתקל באירוע. כן.
2: וכשזה קורה, פועלים על אוטומט? לא ממש חושבים, או שעוברות בראש כל מיני מחשבות ותחושות שהן קשות מן הסתם?
8: בהתחלה כן עוברות תחושות ומחשבות, אבל מהר מאוד זה הופך להיות עבודה על אוטומט, ועובדים כמו שצריך, ובסוף כן הופך להסימון של אשכרה, ראיתי דברים ש לא המון לוחמים רואים, אבל בסופו של דבר עובדים על אוטומט, כי זה מה שהם מתרגלים לזה גם מלפני זה, וזה מה שמצופה מאיתנו בתור לוחמים.
1: כן, איך נראה היום-יום של שירות בסנפיר?
8: דבר ראשון, שירות על הים זה שירות שאין לתאר דברים כאלה, לראות זריחות.
2: מתרגלים לזה?
8: לגמרי. כאילו, לראות זריחות כל יום, שקיעות, טבילות, כל מיני דברים כאלה, זה משהו שהוא לא מובן מאליו.
1: חייבים לאהוב ים.
8: חייב לאהוב ים, וגם אם לא אוהבים ים, מתאהבים בים, ללא ספק. שירות ביחידה הוא שירות נורא מגוון. בין אם זה עשייה שהיא עשייה מבצעית, ובין אם זה עשייה שהיא שגרתית, החזקות, כל מיני דברים כאלה שהם גם ללא ספק משמעותיים.
1: איך את הגעת לשירות בסנפיר? איך שמעת בכלל על אפשרות הזו?
8: אז לפני הצבא הייתי גולשת גלים. הייתי מאוד אוהבת את הים, גדלתי בים, ככה ההורים שלי השרישו. הייתי הולכת הרבה לשדות ים, לחוף שם, גדלתי שם. ופשוט הצי לוחמה. לא רציתי לעשות ספורטאים מצטיין או משהו בגלל הגלישה, יכלתי לעשות, לא רציתי, ויתרתי על הדבר הזה.
2: אבל ספרי לנו על ההתלבטות הזאת, על המחשבה בין ללכת ללוחמה לבין ללכת למסור של ספורטאי, שזו התלבטות שהרבה מאוד אנשים מתמודדים איתה, ואנשים מאוד מאוד מוכשרים, וכמו שאמרת, את הקדשת את החיים שלך לגלישת רוח.
8: גלישת גלים.
2: גלישת גלים, סליחה, כן.
8: אז בעצם באמת זו הייתה התלבטות קשה. בסופו של דבר גדלתי בבית שללא ספק ישר ללוחמה. וגם חוץ מזה, זה חלק מהערכים שלי בתור בן אדם. זה לא לעבור ולסמנף דברים, זה באמת לעשות צבא משמעותי. וכמו שצריך, ולהשפיע כמה שיותר. ובגלל זה גם בעתיד בחרתי את התפקיד להיות מפקדת.
1: זהו. מה אומר פיקוד בשבילך? כשאת רואה את הלוחמים הצעירים, לוחמים לעתיד?
8: דבר ראשון, אהבה לחיילים שלי. זה משהו שהוא באמת לא מובן מאליו, ולתת להם ולהעניק להם כל דבר אפשרי. זה באמת לוותר על, בעיקר על עצמי, ולהיות שם בשבילם, ולהקשיב להם, ולהיות האוזן הקשבת, וזה בעיניי להיות פקד, לא לדעת להיות מה שנקרא המלך, ולעמוד מעליהם ולפתוח זמנים, זה באמת להיות איתם ביחד.
1: מה, להנחיל להם את הערכים של היחידה?
8: בדיוק, להנחיל להם את הערכים, ולהיות באמת דוגמה אישית בשבילהם, וזה הכי חשוב.
2: ומה החלק הכי קשה בפיקוד?
8: בסוף, כל חייל הוא חייל שונה. צריך לפנות לכל חייל בדרך שהיא שונה. כל חייל בעצם סוחב איתו את הסיפורים שלו וסיפורים מהבית ומטענים, וצריך להיות...
1: מה שחנוך לנער על פי דרכו.
8: לגמרי. אני גם לגמרי מאמינה במשפט הזה, ולהיות שם בשבילם תמיד. ובסוף כאילו גם צריך לשמור על הדמות הזאת עם הפסון.
2: כן. אז רגע, והרגע הזה של שבירת דיסטנס בסוף, שמגיע, כמה פעמים יצא לך לעשות את זה?
8: יצא לי כבר פעמיים.
2: פעמיים, ואיך הרגע הזה?
8: וואו, זה מטורף כמה החיילים מעריכים, שזה, אני לא מודעים לזה תוך כדי הכשרה.
2: מה המסורת אצלכם, אגב, של שבירת דיסטנס?
8: פשוט סרטון, להראות להם מה שהם עברו לאורך ההכשרה, בתמונות, בסרטונים, באמת לשקף להם את הדבר הזה. ולדבר איתם דוגרי פתאום, שהם נורא מעריכים את הדבר הזה, ולאורך ההכשרה פתאום מבינים כמה הם העריכו אותנו.
1: עין, מה אפשר לאחל לך להמשך השירות? עוד כמה נשאר לך בכלל?
8: אז הייתי אמורה להשתחרר בעוד חודש, אבל חתמתי קבע של עוד שנה, כי אני מאמינה בזה שצריך באמת לשחרר עוד ועוד לוחמים.
2: וגם כי את נהנית.
8: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
2: מה תגיד את זה בכל?
1: אני לוחש. אף אחד לא שומע.
8: בעיקר להעניק כמה שיותר מהערכים שלי ללוחמים הבאים של חיל הים, וזהו בעיקר.
2: וגם חולמת על ההמשך, על העתיד?
8: על העתיד של גם אחרי הצבא, לא רק...
2: של אחרי הצבא אני מתכוון, כן.
8: כן, לגמרי.
1: יש איזה טיול גדול אולי.
8: כן, לגמרי, טיול גדול, איפשהו רחוק.
1: תפוס גלים איפשהו במקום
2: טוב לגלישת גלים. או, קוסטריקה זה נחמד.
8: לגמרי.
2: אוטוטו נדבר עם מישהו שחי גם בקולומביה, אז בכלל אנחנו משלימים פה.
1: זה סמלת ראשונה עין. תודה רבה לך על הדברים האלה.
8: תודה לכם.
1: והמון המון המון המון הצלחה בהמשך, וכל הכבוד.
8: תודה, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: אנחנו נמצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד חוזרים עם עוד סיפורים מכאן, מבהד חיל הים, וגם פינת הסינגולדה, אתה עוד לא מכיר אותה.
2: אין על סינגולדה.
1: אין על סינגולדה.
2: מיד חוזרים.
1: מיד חוזרים.
9: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
10: המלגה שלך לאזרחות.
11: כפוף לתנאי המלגה.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: מה קורה ב-12 ביוני?
17: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
16: מתי?
17: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
18: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
19: גלי צהל נפרדת מאנשי המוזיקה הישראלית, ישי לוי והסטאר שמיר. הערב בשמונה, ציפורי לילה בה התארכה היוצרת והפזמונאית בשנות ה-80. מחר בשש בערב, שידור נוסף של התוכנית המוזיקלית שהגיש השמיר בתחנה. בשבת, ב-10 בבוקר, יורם סוויסה בתוכנית מיוחדת של מסע לזכרו של הזמר ישי לוי. וב-2 בצהריים, יואב קוטנר בשעתיים מוזיקליות על חלוצת הרוק הנשי בארץ. נפרדים מהסטאר שמיר וישי לוי, בגלי צהל.
20: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
21: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
20: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קאלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
22: רונה שלי את רונה.
20: שלישי, 8 בערב, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
23: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל עם יומן השטח.
1: 6:34, יומן השטח של גלי צהל, חזרנו אליכם, ועכשיו פינת הסינגולדה. אבי סינגולדה, שלום.
24: שלום, שלום. שלום לכם, ערב טוב. קודם כל,
1: אתה ממעריצי המונדיאל?
24: אני אסביר לכם, תקשיבו, אני... קודם כל, לפני שאני מתחיל, אני רוצה קודם כל, יש לנו שבוע קשה, ישי לוי ואסתר שמיר באותו שבוע, זה קשה, זה קשה, חמודים, זה לאט לאט הולכים אומנים אחד אחרי השני, זה, זה, זה, זה מדהיג וזה מבאס.
1: אנשים יקרים.
24: וואו, כל אחד, וואו. עכשיו, טוב, בפנייה, כל שבוע אני ב6:30 מדבר, ומדבר על משהו מוזיקלי, שעושים, שהשפיעו לנו וזה, ולגבי מונדיאל, אוקיי, אני אספר על עצמי בספורט. אני בספורט, בוא נגיד, מה שמחזק אותי לספורט זה אם אני רואה איזה שחקן ישראלי שמשחק בחול, אני עוקב אחריו. לא משנה מי זה יהיה. בכדורגל, סלמון. סלמון קוראו לו סלמון. עכשיו אני ממש
1: כן,
24: בספורט
1: כן,
24: חלש.
1: כן, מנור סלמון.
24: כן, עכשיו כשהיה בקונטיקט, ששחק דורון שפר, עקבתי אחריו. כל אחד. ועכשיו דני אבדיה, גם אני עוקב אחריו. כל משחק אני מצלם. ואפילו יש לי תמונה ששלחת לכם שהייתו, היינו לפני חצי שנה בניו יורק,
1: אני זוכר, דיברנו אז בשידור גם כשפגשת את דני אבדיה.
24: פגשתי את דני, הוא כזה מקסים, הוא כזה מקסים, כזה מקסים, והוא שיחק מדהים, ואני כל הזמן משהו גאה בילד הזה, איזה יופי משחק ואיזה גדול הוא. ועכשיו, בכל מונדיאל, כמובן שאני רואה את המונדיאל, אני רואה את זה לא פס, יש משחקים שאתה, אם אתה לא רואה אותם, אני לא, אין לי איזה קבוצה שאני הכי אוהד, אין דבר כזה, אבל מה שרציתי לדבר...
2: אבל מי ההימור שלך לניצחון, אבי?
24: תקשיב, בלמה, בכדורגל?
2: בכדורגל, כן, במונדיאל.
24: תשמעו, בכדורגל, אני זוכר תמיד ככה, גרמניה ואיטליה היו הנבחרות, תמיד שהיו או איטליה או גרמניה, תמיד זה הנבחרות שניצחו. אני חושב שהגיע הזמן שאנגליה תחזור לבחורה, הגיע הזמן.
2: אבי, קנית אותי, ואין לנו גם הפעם איטליה, גם הפעם.
24: שאנגלים סוף סוף יראו לכולם, אנחנו יודעים לשחק כדורגל, כי זה...
1: אני חושב תמיד אנגליה והולנד.
2: יפה.
24: הולנד זה כוכבים. עכשיו, על מה רצים לדבר היום? בכל שירי מונדיאל, כל מונדיאל שזה שיר שמייצג את המונדיאל, תמיד. עכשיו, החבר שלי לא יצא לעשות שיר של מונדיאל, אני מאוד מצטער. אז חיפשתי משהו ש... עכשיו, שימו לב שכל שירי המונדיאל, איכשהו מוזיקלית, זה יותר לכיוון הקובני, הסלסה, הספרדי, אפילו עכשיו היה סופרפול, שר הראפר הזה, גם בסגנון קובני, שכחתי את השם שלו.
2: נכון, ג'יי בלווין, ברנבוי,
24: זה הסגנון שהולך. בני, כן. אז חיפשתי, ואז מצאתי, ב-98, ריקי מרטין עשה שיר. עכשיו, מעטים השירים שהצליחו והגיעו אחר כך למצדים וניהו לעתים. וריקי מרטין, שרחתי את השיר, עשה שיר, שבאמת, אחרי המונדיאל עשה רעש והצליח מאוד. אז אנחנו נקשיב לשיר הזה, וזהו, ואני מאחל שיהיה לנו מונדיאל כיף, ויהיה לנו טוב, ונהנה ממוזיקה טובה ומשחקים טובים, וזהו, אם יש לכם שאלות שלנו, אני פה. אמן.
1: אמן.
24: בשבוע הבא נדבר על נושא מוזיקלי.
2: אין בעיה, אבי סינגודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
24: יאללה, שיהיה לנו שבת שלום, רק בשורות טובות, ביי קיריי.
1: אמן ואמן, תודה סינגודה.
24: ביי ביי.

0: הנה עם ריקי מרטין ברקע. אנחנו חוזרים כאן לעמדה שלנו בבהד חיל הים. שלום לעין.
1: שלום, שלום.
0: ושלום לגימל.
2: שלום, שלומכם.
0: אנחנו בסדר גמור, שניכם צוערים בקורס חובלים.
1: נכון מאוד.
0: ממש ממש לפני סיום.
1: בספטמבר, עוד אותו, זהו.
0: מריחים את הסוף.
3: כן. אז מה, איך מתכוונים לחגוג? כבר חושבים על החגיגות סיום?
1: דבר ראשון, חול. חייב, חייב קצת. מה, שנתיים וחצי קורס, זהו.
0: זהו, זה חתיכת מסלול, נכון, גימל?
2: כן. יש הרבה עבודה. שנתיים וחצי, גם עושים תואר באמצע, אבל זה פשוט, הים זה עולם אחר לגמרי. זה שפה אחרת, אז זה לוקח זמן ללמוד את השפה הזאת.
0: מה הכוונה בשפה אחרת? מה הדבר הכי שונה והדבר שהכי הפתיע אותך אולי?
2: זה שירות צבאי שהוא אחר הים. זה להכיר עולם חדש לגמרי. אתה לא רגיל להתנהל בסביבה של הים. אתה לא רק צריך להבין איך אתה נלחם בים, אלא אתה צריך להבין מה זה הים, איך הים משפיע עליי. גלים, כמה אני קרוב לאויב, כמה אני קרוב לחוף.
1: אני אגיד שאתה הולך לים ככה בקיץ, חברים, בחוף, זה דבר אחד, אבל לצאת לים על ספינת טילים, על כלי מבצעי, להילחם על הים, זה עולם אחר.
0: זה אולי הקטע בקורס חובלים, שהוא שונה מקורסים אחרים ארוכים, שאלק, טוב, לא אלק, אבל שנחשבים יוקרתיים, אתם מבצעים גם במהלך הקורס.
1: לגמרי. אנחנו לא מפסיקים ללכת לכלים כל פעם שיש משהו, שהכלים מוקפצים לים, אנחנו שם איתם. בסוף, שלך, הגימל שלך.
2: בסוף, הדרך הכי טובה זה לבוא ולראות באמת מה עושים ואיך עושים את זה, ואנחנו שם כמה שיותר.
0: כן, ואני, ספר לי גימל, ספר לנו קצת על עצמך, איך הגעת להיות חובל.
2: אז אני אספר, אני, שקיבלתי את ההחלטה הזאת, הייתי במכינה. והמכינה, לפחות המכינה שאני הייתי בה...
0: מכינה בקשת, כן.
2: כן, הייתי במכינה בקשת. זה בדיוק הזמן לחשוב מה אני רוצה מהחיים, מה הכי טוב לי, מה הכי מתאים לי, איפה אני אוכל להשפיע הכי הרבה. וכשקיבלתי חובלים, אז לא, בכלל לא ידעתי מה זה. כמו הרבה חבר'ה, בכלל לא הכרתי, אבל אמרתי, רגע לפני שאני מוותר, אני רוצה להבין מה זה. אז דיברתי עם כמה אנשים, ויותר חשוב מזה, ישבתי עם עצמי רגע, חשבתי מה אני מחפש מהשירות הצבאי, איפה אני יכול לתרום, מה יממש את הפוטנציאל שלי, איפה אני יכול לעזור הכי הרבה למדינה.
0: אז מה חשבת, מה היה לך חשוב לעשות בשירות?
2: בסוף עלו לי שלושה דברים מרכזיים. קודם כל, ידעתי שאני רוצה משהו פיקודי, רוצה להיות פקד. דבר שני, ידעתי שאני רוצה מבצעיות. דבר שלישי, ידעתי שאני רוצה להפעיל את השכל. אני רוצה כל הזמן לאתגר את השכל, כל הזמן לחשוב, לא רק לעבוד עם הגוף, ואני חושב שקורס חובלים ובכללי השירות ולהיות חובל, זה בדיוק השילוב של שלושתם. אני מאוד מבסוט בזה, ואני חושב שזה חשבתי, וזה בדיוק ענה לי על הציפיות האלה.
0: עין, מתי התגייסתם?
1: אנחנו התגייסנו במרץ 24.
0: כלומר, כבר אחרי אירועי שבעה באוקטובר.
1: חיובי, כן.
0: ומה עובר בראש כשאתה למשל בוחר להגיע לחובלים?
1: זהו, אתה מתגייס עם המחשבה הזאת, עם הידיעה שצריכים אותך, שאתה בא בסוף להגן. אין יותר משמעות מזה. באמת להיות פה בקורס ולחשוב שאני עובר את ההכשרה הזאת, אני עכשיו פה, עושה מה שאני צריך, לומד מה שאני צריך, כי בסוף אני מגן על הבית, מגן על המדינה, יוצא לים ולחזור מנצחים.
0: וספר לנו עין על הפעילות המבצעית שאתה היית שותף לה, בינתיים מה שאפשר לספר.
1: אז באמת נגיד ככה בגדול מה שאפשר להגיד, אבל חיל הים פועל כל הזמן בכל הזירות. גם בזירה הצפונית, גם בזירה הדרומית. כל חזית שיש לצהל, חיל הים שם. נגיד שלמשל הגנה, זה משהו שאנחנו עושים הרבה בחיל, משתתפים בו לאחרונה. הנכסים האסטרטגיים פה שלנו, זה משימה מאוד מאוד גדולה של החיל. אסדות גז, בסוף אנחנו עליהם, מגנים עליהם, שבסוף יהיה חשמל בבית. אני יוצא להם עם הספינה, אני חושב, בונה, כאילו... אם עכשיו פוגע משהו באסדה הזאת, זהו. להורים שלי לא יחשמל בבית.
0: אתם נכנסים לדריכות גם בכל הסבבים שהיו לנו, הסבבים האחרונים, למשל ברור. עם איראן, אז אני מניח שהדריכות הופכת לגבוהה יותר.
1: ברור, ברור. אני לא אוכל לרדת פה לפרטים, אבל באמת, ברגע שיש משהו, אנחנו שם.
0: צריך להגיד שגם אחותך בחיל הים, לא?
1: נכון, נכון.
0: אז אתם מדברים על זה בבית בשפה משותפת בעצם, ומה אחיך הקטן שעדיין בתיכון נשאר קצת בחוץ, לא מבין על מה אתם מדברים?
1: זהו, מה שנקרא, אני לא אגיד על איפה להתגייס, אבל...
0: אבל אם אתה לא תבוא לחיל הים,
1: איתי, וואי, איתי, וואי. אם אתה מקשיב לזה, שלך ברור.
3: איתי, דיר בעלק, איתי. וג'ימל, אם הזכרת אחים, ישראל, אז אתה אח בכור.
2: נכון.
3: וכל השאר
0: אני
3: בעצם...
0: אני מהרווחים.
3: כן, אתה מהרווחים. וכל השאר אחיות.
2: כן, ארבע אחיות.
3: ארבע אחיות, וחלקן בצהל?
2: אחת בצהל.
3: אחת בצהל.
2: היא לוחמת במורן. ועוד שניים ממש מתגייסות בחודשים הקרובים.
3: לאן מתגייסות?
2: אחת לפרמדיקים ואחת למודיעין.
0: טוב, אז... זה גם תפקידים משמעותיים מאוד.
2: כן.
0: ואתה עין... מה עשית בדרום אמריקה 8 שנים? זה אתה יודע, יש לנו פה מידע.
1: כן, וואו, ממש מודיעין עדכני.
0: מודיעין חיל הים מעביר את הדברים.
3: זו אחותו שמתגייסת למודיעין, אז כהכנה היא התחילה לעבוד על זה. לגמרי.
1: כן, אני גרתי בדרום אמריקה, 8.5 שנים במשפחה. עברנו לשם בגלל העבודה של אבא שלי. גרתי שם מגילאי 8-16, אז באמת... ככה גדלתי שם.
3: אז היה ברור לך שאתה הולך להתגייס לקרבי?
1: לגמרי, לגמרי. זה באמת אחד הסיבות שגם חזרנו, זה שאני אוכל להתגייס, להתחיל את התהליך הזה.
0: רגע, זה משפיע על מיועדים במונדיאל?
2: ברור.
1: יש אופציה אחת ברורה. אני לא יודע מה אתם חושבים, אבל קולומביה לוקחת השנה, זה ברור.
3: כן, קולומביה לוקחת?
1: לוקחת, לוקחת ועודך.
3: מה שאתה אומר פה זו אמירה, אתה יודע, למרות שאני אספר לכם, הבוקר בפינת הספורט אצל אפי טריגר בבוקר טוב ישראל, ראינו את דקל קיינן, בלם נבחרת ישראל ומכבי חיפה בעבר, והוא אמר שהפתעת הטורניר הולכת להיות קולומביה, לדעתו. והמשחק מאוד מעניין, קולומביה נגד פורטוגל. אז מה? קולומביה תהרוס לרונלדו את החלום?
1: תהרוס, בטח שתהרוס.
3: כן?
0: זהו, אז אתה הגעת מדרום אמריקה ואתה גרת בארצות הברית.
2: נכון, היינו בשליחות המשפחה שנתיים בבולטימור.
0: כן, באיזה גיל חזרת לארץ?
2: חזרתי בגיל 14, עשיתי שם בר מצווה וחזרתי.
0: וחזרת לארץ ופתאום, דיברנו על זה קצת מקודם, דיברת על החיים בים, בחיל הים. אהבת ים לפני?
2: אהבתי ללכת לשחות, אהבתי ללכת לים, אבל לא משהו מיוחד בכלל. אמרתי לך איך הגעתי, זה לא הקשר לים, שלושה דברים האלה זה מה שעניין אותי, וחובלים מהבול על זה. הים זה בונוס מאוד, מאוד טוב.
0: ספרו לי קצת על האווירה, גם בקורס, מצד אחד, כי אתם בקורס...
1: נכון.
0: כן. וגם אתם מבצעים, אז אתם מתפזרים בין הכלים השונים, נכון?
1: כן. שזה משהו ש...
3: קולומביה נגד פורטוגל. אז מה? קולומביה תהרוס לרונלדו את החלום?
1: תהרוס, בטח שתהרוס.
3: כן?
0: אז אתה הגעת מדרום אמריקה ואתה גרת בארצות הברית.
2: נכון, היינו בשליחות המשפחה שנתיים בבולטימור.
0: כן, באיזה גיל חזרת לארץ?
2: חזרתי בגיל 14, עשיתי שם בר מצווה וחזרתי.
0: וחזרת לארץ ופתאום, דיברנו על זה קצת מקודם, דיברת על החיים בים, בחיל הים. אהבת ים לפני?
2: אהבתי ללכת לשחות, אהבתי ללכת לים, אבל לא משהו מיוחד בכלל. אמרתי לך איך הגעתי, זה לא הקשר לים, שלושה דברים האלה זה מה שעניין אותי, וחובלים מהבול על זה. הים זה בונוס מאוד, מאוד טוב.
0: ספרו לי קצת על האווירה, גם בקורס, מצד אחד, כי אתם בקורס...
1: נכון.
0: חוקים, כן. וגם אתם מבצעים, אז אתם מתפזרים בין הכלים השונים, נכון?
2: כן.

0: אמרתי לך איך הגעתי, זה לא הקשר לים, שלושה דברים האלה זה מה שעניין אותי וחובלי מהבול על זה. הים זה בונוס מאוד, מאוד טוב.
1: ספרו לי קצת על האווירה גם בקורס מצד אחד, כי אתם בקורס
2: נכון.
1: חוקים, כן. וגם אתם מבצעים אז אתם מתפזרים בין הכלים השונים, נכון?
2: כן. שזה משהו שאנחנו חווים גם ממש עכשיו בקורס, אנחנו בשלב שהייה, ממש לקראת הסוף. התפזרנו ועכשיו כל אחד על הכלי שהוא הולך לשרת בו.
3: רגע, אז בוא נעשה סדר, מה התפקיד כן. של כל אחד?
2: אוקיי, אז אני הולך להיות קצין אלקטרוניקה בסטילים.
0: אני אהיה או קצין נשק או קצין בדבורות, מפקד דבורה, שזה הכלי בטש.
3: זה בהמשך יוחלט.
0: כן, בסוף הקורס יהיו שיבוצים סופיים.
1: זאת אומרת, מיד אחרי שאתה מסיים קורס, יכול להיות שאתה מפקד דבורה.
0: נכון, כרגע אנחנו כולם בסטילים, אבל בספינות טילים.
1: מה זה אומר אלקטרוניקה?
2: קצין אלקטרוניקה הוא באמת המפקד בכלי, בסטיל, שאחרי א', על כל המערכות האלקטרוניות שיש לנו בספינה, בין אם זה מקאמים, מערכות קשר, מערכות הגנה ותקיפה מתקדמות, ואז שיוצאים לים, אני הופך להיות קצין ההגנה של הספינה. אני בעצם אחראי לירד כל איום שיבוא לעבר הספינה שלי, לעבר הנכסים שאנחנו מגנים עליהם. אם אנחנו כבר מדברים במונדיאל, להיות השיעור האחורי, מה שנקרא.
1: וואו, כן.
3: כן, עין וגימל צוערים בקורס חובלים. עוד שלושה חודשים מסיימים, אז נאחל לכם המון המון הצלחה.
1: מה באמת אתם מאחלים לעצמכם?
0: קודם כל, לסיים חזק. יש עוד דברים לעשות עד הסוף. אבל להיות המפקדים הכי טובים שאפשר, להגן על המדינה כמה שיותר, וזהו, בעזרת השם נצליח כולם.
2: אני מאחל לעצמי באמת להיכנס להיות מפקד ראוי לצוות שלי, לפקודים שלי. עבדתי פה קשה, שנתיים וחצי, באמת בשביל להגיע לרגע הזה. בא לי לצאת איתם לים, בא לי להפליג, בא לי גם לסיים איתם את היום ככה בטוב, זה מה שאני מצפה אליו באמת.
3: שיהיה בהצלחה גם לקולומביה, בקביע העולם, וגם לכם
2: בסדר רבה.
1: תודה רבה. טוב, כיף לראות אותם ככה. היו איתנו פה לצידנו במהלך כל השידור, דרך אגב, התייבשו קצת בצד, עד ש...
3: באו לעודד, באו לעודד. כמו שצריך, האולטרס של גלי צהל. סחתם עליכם חברים, תודה רבה.
2: תודה
3: רבה. ורגע לפני סיום אנחנו רוצים לעבור לעדכון נוסף לגבי הפגנות החרדים שמשבשות את התנועה בכבישי ישראל, בייחוד באזור המרכז, גם תנועת הרכבות. איתנו טוביה יגלני, כתבנו שנמצא עכשיו בכביש 4. שלום לך טוביה.
4: כן, קודם כל נאמר, אנחנו כבר סופרים מספר פצועים, ממש כולם מהעשר דקות האחרונות. אדם אחד שנפצע ברוח בינוני באזור מחלף גאה בעקבות דריסה, ובאזור בחלף גנות, אנחנו בכביש 4, שלושה פצועים, מהם אחד באורך בינוני, זה בעקבות פגיעות של רימוני אלם. בשלב הזה כביש 4 חסום לתנועה בשני הצדדים, גם כביש 1 חסום, גם יש חסימות נוספות, כמו למשל במחלף בן שמן בכביש 6, צומת המזלג ליד נתיבות, וגם תנועת הרכבות משובשת בין תחנות תל אביב ההגנה ולוד בעקבות אותם חסימות. אז כאמור, אנחנו מדברים על ארבעה פצועים, כולם מהדקות האחרונות.
1: טוביה יגלני, כתבנו בכביש 6, בכביש 4, סליחה, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
1: טוב, אנחנו מסיימים את יומן השטח שלנו לשבוע הזה. נגיד תודה לעורך הראשי רועי ולד, המפיקים כאן בשטח אורי שירזי, אל האורן באולפנים בירושלים, על הביצוע הטכני כאן בשטח יאנה ליברמן ועידן עיני, באולפן דניאל פרמר שושני, נטע שחר ואייל הוברמן, בפיקוח הטכני צביקה אליהו, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, כאן בשטח איתנו דיגיטל אמילי מורגנשטרן, מפיקת השטח יגאל עטיה, מיד אחרינו איתי הרמן ואינבל גזיתים גילוי דעת. יונתן גריל, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך, ישראל פישר. וזהו, אני רץ הביתה להספיק לצפות במשחק הפתיחה של גביע העולם בכדורגל הלילה ב-10, מקסיקו נגד דרום אפריקה, וגם ממחר, 11:45, אנחנו עם
1: יומן מונדיאל,
3: יומן גביע העולם בכדורגל, ואנחנו נסיים עם שיר שהעורך שלנו רועי ולד בחר במיוחד, גביע העולם 1990, אריק איינשטיין הגדול עם ואלה שמות. להתראות, שתהיה לכם שבת שלום וחג מונדיאל שמח.
5: Bergomi Barresi Ancelotti Donadoni, Canigia Buruciaga Basualdo Maradona, Rincontri di Niguarane Strada Vehigita, Buccia Pacchia Walker Pierce, Robson Gascon Shilton, Andrinua Ila Roya Vasquez Francescoli, Zenga Klinsmann Magnusson Galvao Silas Brolin. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schipwim, Kip Van Basten, McCoyst, McClish, McStayo, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon Dominguez.

ברנקו דונגה על מאו ריקרדו וקרקה ויצ'חקו מנחולית על סמנדי ופונסקה חידיית לינה לנינקוב זברו ופרוטסו ובלבו ג'וסטי ובא עם קונכו וקייסו אסקובר ואלוורז ואולרטיקו צ'יה סלינה סמיצ'ל בוטרגניו

בי הסקורר, שידי קשקרינו, קווין מורן ופט בונר, סטויקוביץ' וקטנץ' וסוסיץ', בויוביץ', סטונטון, מורי, סטייפלטון, אולירי, ווילן, אולדריץ'. דמול דוולף, ין קולמנס, ולקטוש והג'י, רומריה ובבטוס, אריסואלה וסקילאצ'י, ג'ורג'יניה ומזינו, ונדרלס, וגם דחרי זה, אך אוי לי עם השם הזה, שום שם לא מתחרי זה, אז מה אומר אחרי זה? אז מה אומר אחרי זה? דסייב, זיגמנטוביץ', דמייננקו, ניקו קלאסן, ומג'די אבדולגני, ושובר וחוסם חסן, בטיסטה, טרויו וסימון, ופטר,

0: Lucha Buruchaga, Pasvaldo Maradona, Rincon Redini, Guarane, Strada Vegida, Bucha Pocha, Walker Pierce, Robson, Gascon, Shilton.
1: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
2: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
11: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
12: בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
13: סגן אלוף במילואים טלי ורסנו אייסמן כותב את הספר הגלימה שלי.
14: אני זוכרת בצוק איתן שעברתי בין המקלטים ואמרתי מילים מרגיעות להורים ולילדים, אבל אז הגעתי לרכב שלי, הורדתי את החולצת מדים והתחלתי לבכות. כשזה קרה פעם שנייה הבנתי שהמדים נותנים לי כוח, ומאז היה לי חלום לתת את הכוח הזה שאני הרגשתי אותו עם המדים שלי לילדי ישראל. ולשמחתי יצא הספר הזה, הוא מגיע כמערב מגירה כזו עם ספר ועם גלימה אמיתית בתוכו.
15: ואם בכל זאת מתגנב לליבנו כעס או חשש, נוכל פשוט ללבוש את הגלימה מחדש, כי אפילו לאריה חזק ומרשים יש לפעמים ימים קצת קשים.
14: בשמיני באוקטובר ובשיעי באוקטובר, כשמשפחות עזבו את העוטף, שלחו לי תמונות שהילדים עטופים בגלימה, כשאנחנו שמים אותה עלינו, היא מזכירה לנו את הכוחות שלנו.
12: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
16: מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. מפגינים חרדים חוסמים מחלפים ברחבי הארץ. שני מפגינים נפצעו בינוני במחלפים גאה וגנות. תנועת הרכבות הופסקה באזור תל אביב ההגנה ועד ללוד, ועומסים כבדים נרשמים ברחבי הארץ. ממוקד ההפגנה במחלף גנות מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
1: שלום לינוי, מאות חרדים מהפלג הירושלמי מפגינים כעת בכביש 1 מערבה ובכביש 4 שחסום במספר מחלפים באזור גוש דן. מפגין נפצע ברוח בינוני במחלף גאה מגריסה. מפגינים נוספים חוסמים גם את מחלף בן שמן בכביש 6 ואת צומת המזלג ליד נתיבות. המשטרה מנסה לפנות את הפורעים ועושה שימוש ברימוני אלם. ישנם שלושה פצועים, מהם אחד ברוח בינוני. לכבוד כניסה של מפגינים למסילת הרכבת ישנם שיבושי תנועה ותנועת הרכבות הופסקה בין תחנות תל אביב ההגנה ולוד. עד כה אין עצורים כלל בהפגנות. עד כאן.
0: צהל השתלט ותיהר את מרחב צפון נחל הסלוקי בלבנון, לראשונה מאז מלחמת לבנון השנייה. אזור זה שימש את מחבלי חיזבאללה לירי רקטי ולשיגור רחפנים לעבר כוחותינו. בתוך כך, במערכת הביטחון, מעריכים שצהל יסיים לפרק את כלל תשתיות התת-קרקע של חיזבאללה באזור הבופור תוך מספר שבועות. מפקד גדוד 13 של גולני, סגן אלוף מם שלוחמיו פעלו במבצע לחיבוש הסלוקי, סיפר בראיון מלבנון ליומן השטח. אנחנו סוגרים על חיזבאללה, הוא שוחח עם ישראל פישר ויונתן גריל.
2: זה זכות גדולה להיות בתקופה הזאת מגד 13. פעם ראשונה בעצם שעברו בתקופה הזאת את הסלוקי בצורה כזאת. אנחנו מוצאים בעיקר תחמושת, גם במרחב של הסלוקי וגם הערבית לסלוקי מה שטיפסנו. עושים תחמושת ותשתיות, תשתיות של האויב.
0: נשיא לבנון מישל אהון חושף שלחצים כבדים מופעלים על ממשלתו להפסיק את המגעים עם ישראל, אולם מגעים אלה לא ייפסקו. נמשיך בדרך זו עד לסיום שישרת את המטרות של המולדת. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס תקף אהון את איראן ואמר, אין להם זכות לדבר בשמנו, לבנון לא תהיה זירה למלחמות של אחרים. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. קדים בני אלפי שנים נחשפו סמוך למקום המשכן באתר שילו הקדומה. במהלך החפירה הארכיאולוגית שמטרתה הייתה להגיע עד לסלע האם של האתר, נמצאו שלושה קנקני אגירה מתקופת הברונזה התיכונה, מתקופת המשכן. החוקרים בוחנים כעת לשם מה שימשו הקנקנים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת כי במהלך השנה הגיעו עשרות חוקרים, סטודנטים ומתנדבים מארצות הברית וממדינות נוספות כדי לקחת חלק בחפירות באתר הארכיאולוגי. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות יובל ישראלוב ועידן אלה.
3: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואימניקים.
4: קוראים לי אלמי, אני בת 8.
5: אני ידר גרימי, בזפת 1.5 בירושלים.
6: אני ירדן שדה.
7: אבא שלי קוראים לו אליחי, והוא מטיס רחפנים והוא בגבעתי.
8: אבא שלי יונתן, הוא מג"ד במילואים בחטיבת עודד של גולן.
9: ולאבא שלי קוראים סגב, והוא משרת בחטיבת הציון.
10: ואני הכי אוהבת שמגיע מהצבא, הוא מכין לי פנקייקים עם שוקולד.
11: אני הכי אוהבת לאכול עם אבא שלי סושי, ולרכוב איתו ברולר בלייד.
12: אבא, כשאתה במילואים, אז זה תמיד קשה. אבל בסופו של דבר, אני תמיד יודעת שאין לך ברירה.
13: אני מקרקעת לך ממש, ואהבת אותך ממש.
14: אני אוהבת אותך, אבא, את כל כך. תודה רבה על הכל.
12: ואז אני נזכרת ברגע שאתה חוזר הביתה ומחבק אותנו, וזה באמת הרגע הכי כיף בעולם.
15: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
16: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
18: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
19: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: פשוט לפתוח ספר. 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
1: זה בסדר, אמר מרטין בפנים חברים ורציניים. לך אל החברים שלך ומסור להם שאנחנו תוקפים בעוד שתי דקות. וזה יהיה הקרב האחרון בינינו לביניכם. כי אין לנו עניין בקרבות עם מי שאינו עומד במילה שלו. אנחנו רק בזים לו. אגרלנד קד קידה אילמת ורץ לדרכו. מרטין אסף במהירות את הנערים סביבו ואמר בשקט, עכשיו שימו לב. בעוד שתי דקות תתחילו מתקפה של כדורי שלג. סבסטיאן לוקח את הפיקוד כי מתיאס, ג'וני טרוץ ואני הולכים לטיול קטן. אוי לכם אם תנצחו בקרב כדורי השלג לפני שנחזור. התפקיד שלכם הוא לרתק לכאן את תלמידי הריאלי. לשם כך מותר לכם אפילו לסגת קצת, כדי שהם ינסו להתקדם בעקבותיכם. וזה הקטע שבחרתי מתוך הכיתה המעופפת, ספר ספרו של אריך קסטנר, משני טעמים. אחד, הרגשתי שהוא מתאים לתקופתנו. שתיים, יש בו כדור. כדורי שלג. שלום איתי.
2: שלום.
1: מה העניינים? למה לא שומעים את איתי?
2: למה?
1: אני לא יודעת, עוד מעט.
2: אני יכול לרוץ לשם.
1: בסדר, הנה, עכשיו זה לאט לאט, ונוריד קצת את האנדר, והכל יהיה בסדר.
2: אז אמרתי שלום ענבל למי שפספס. את לא. נרגש.
1: כן.
2: יום מרגש, מתחיל המונדיאל.
1: מרגש למי שמרגש לו.
2: בדיוק, מה שמעניין זה ש... אבל אני חייב להודות שהיום אני נרגש יותר בגלל מאורע אחר שקורה בארצות הברית שקרה. הלילה שלו, לומר, הבוקר בישראל, וזה הניקס.
1: אתה כאילו בעניין של הניקס מול הספרס, אתה בזה.
2: לא ממש. עד שמגיע האירוע כל כך יוצא דופן, כמו הקאמבק הגדול הזה, אני קמתי וכבר ידעתי את התוצאה.
1: כן.
2: וטרחתי להעביר אחורה, לראות, וזה היה באמת דבר מדהים, שרומם את רוחי, ואני חושב שניו יורקרים, הם מתעסקים עם כדורים היום, אבל לא עם כדורי רגל, עם כדורי סל.
1: עם כדורי סל, מלכתחילה בארצות הברית כמובן, הכדורגל הזה פחות
2: אחורה,
1: מעניין
2: כן.
1: אותם, אבל הכדור סל זה וואו, כידוע או שלא כידוע, אני חזרתי מניו יורק.
2: מדווחת מהשטח עם בלגזית.
1: הם באטרף, שאתה לא ראית דבר כזה. אין בר שאתה לא עובר לידו, שהם לא רואים את המשחק וצועקים, ואז מסבירים לך, קניתי קצת מרצ'נדייז, כי יש לי אנשים שבכל זאת מתעניינים באירוע.
2: לא, אני מדמיין אותך, זה עושה לי שמח.
1: ומזל שהניקס, ואיזה יופי.
2: נכון, נכון.
1: הם מאוד מאוד בזה. אז כן.
2: ניו יורקרים. לא, זה בכלל מדובר באירוע תרבות, אני מסתכל ורק מנסה לזה, היי, הנה סיינפלד, הנה טיילור סוויפט.
1: יושבים על הדייוויד. כמובן, כמו
2: קורצי טיקס. צריך אותך שם, ממש, במדיסון סקוור גארדן.
1: אני מוכנה לחזור אם יש צורך, אבל אז מה יהיה על השידור שלנו?
2: לא, אז תישארי. צפי בטלוויזיה, כמו כולם.
1: לשם המאזין אבשלום קור, נגיד שהמונדיאל זה לא המילה שמשתמשים בה, יש לומר גביע העולם בכדורגל.
2: בסדר.
1: כי מונדיאל זה פשוט כאילו...
2: לקחנו את הדבר הזה, כן, מתישהו,
1: אוקיי.
2: קרה מתישהו בשנות ה-80, אני זוכר שעוד אמרו, שעוד לא ידעו מה זה מונדיאל.
1: כן, שיש לומר מו ולא מו.
2: כן,
1: אז לא ניכנס לזה. ולמה לא ניכנס לזה?
2: למה?
1: ראשית, כי אני לא מבינה מספיק בכדורגל, אוקיי?
2: גם בגלל זה. ויש אחרים שעושים את זה לא רע, אפילו הייתי אומר.
1: טוב מאיתנו לפחות.
2: אוקיי.
1: מה כן? נקדיש את התוכנית.
2: לכדורים?
1: לכדורים, בהחלט, לכדורים. אז ודאי שנדבר גם על קצת כדורגל וכל השאר, אבל יהיו גם כוכבי הלכת שהם סוג של כדורים. כדור הארץ הוא כדור.
2: כדור הארץ הוא כדור, כך אנחנו מאמינים.
1: כך אנחנו קוראים לו לכל הפחות.
2: כך אנחנו יודעים.
1: והכדורים שמסייעים לשמור על בריאותנו או לא.
2: הם... כדורים או לא, אבל בסדר.
1: גם זה, שאלה טובה, אנחנו שאלה
2: מדברים
1: טובה.
2: על, שוב, אולי לא מדייקים, אבל הם כדורים.
1: זה נכון, האופן שבו פועל את כדורי?
2: היי, אני לא בטוח שאני יודע, זה בטח לא מאוד מסובך.
1: אני ממש יכולה להבין איך זה, אני פשוט מדמיינת ואני מבינה איך זה עובד.
2: נזכרתי, יפה. אבל זה לא אינטואיטיבי כל כך.
1: ופינה חמה בלב, לבית הספר ולפנימיה, כדורי.
2: אוקיי, זה חתיכת מוסד.
1: וזה כדור.
2: את היית...
1: לא, אבל ההורים שלי לימדו שם.
2: זה פינה לא סתם, לא סתם פינה היסטורית.
1: הכל פה בחיבה גדולה לאירוע.
2: להכל.
1: בהחלט. אבל אתה יודע, לפני שאנחנו מתחילים, בתוכנית הזאת אתה נוהג לתת חידת מה הקשר.
2: לא, החרוג ממנהגי.
1: במחצית יינתן רמז, בסוף תינתן התשובה, כדי שחלילה לא תתהפכו כל הלילה במיטתכם.
2: תהיה הכרעה, גם אם אנחנו לא בשלבי הנוקאוט, סליחה שיוצאים לי כל מיני כאלה, שזה מה שיש לי בראש.
1: היום אני מרשה לך.
2: יש לך חודש להרשות לי. רק אומר, בסדר גמור. אז החידה היא, תקופת הצון בדם.
1: תקופת הצון בדם.
2: אני הייתי במתח, כי חשבתי
1: שלא פתרת. אני עשיתי את עצמי כאילו אין לי מושג, אבל תכלס פתרתי את זה כשכתבת את החידה בקבוצה שלנו. אף אחד אחר לא קפץ ואמר, אני רק אני מתאמצת ולעדכן.
2: כן, לא, עברנו מהר נושאים.
1: לא, גם אני רק אני מתאמצת לעדכן שאם פתרתי או לא פתרתי, אני כותבת גם כשלא פתרתי.
2: יכול להיות שאנשים, כן, הם לא פותרים, אז לכן הם לא מציינים.
1: זה נכון. אז בוא נצלול אל בריכת הכדורים.
2: כן, אל הג'ימבורי הגדול הזה שנקרא גילוי דעת בנושא כדורים.
1: נכון, אז התוכנית באמת הנושא הנבחר בהשפעת טורניר הכדורגל הבינלאומי שמתחיל היום, כן. אבל כדור לא רק עם הרגל.
2: כן, אנחנו נציין היום גם ענפי ספורט אחרים.
1: מי שיציין יותר מכולם הוא עיתונאי הספורט אביעד פורילס, שעשה לנו סדר בין משחקי הכדור האהובים ביותר, וגם על המונדיאל או גביע העולם בכדורגל, לפחות מהצד שלו.
2: גם הוא לא יכול להתאפק, תראי.
3: לכל ענף ספורט יש כדור שמתאים לסוג המשחק. שימו לב גם לצבעים שלהם. לבן בכדורגל, כתום בכדורסל, צהוב בטניס, אדום כשמשחקים כדורגל בסופת שלג. אגב, כדורי הטניס היו לבנים כל השנים, אבל עם הכנסת שידורי הצבע בטלוויזיה, כדי שאפשר יהיה גם לראות את הכדור, הציע סר דיוויד אטינבורו לצבוע את הכדורים בצהוב. שידורי הטלוויזיה גרמו לכך שגם הכדורים איתם משחקים טניס שולחן יהיו גדולים ואיטיים יותר, כדי שיהיה אפשר לראות אותם בשידור. בשנים האחרונות, בגלל ריבוי אסונות עולמיים, הצטרפה למשחק הכדור נבחרת קטועי הרגליים. הם בועטים בכדור ברגל אחת, והשוער יעמוד בשער ויחסום את הכדור עם יד אחת. לפני 32 שנה נסעתי לסקר את המונדיאל הראשון שלי כעיתונאי. זה קרה בארצות הברית 1994, ולנו הישראלים לא הייתה נבחרת לאומית שתייצג אותנו שם. אבל הייתה לישראל אחריות שילוחית לכך שנבחרת הכדורגל הצרפתית לא שיחקה במונדיאל ההוא. כמה חודשים קודם לכן הגיעה ישראל לפריז למפגש במוקדמות גביע העולם. עבור צרפת, נבחרת מהטופ העולמי, זה היה אמור להיות מפגש פשוט לפרוטוקול. הצרפתים חגגו לפני המשחק עם שירי ברוס ספרינגסטין באצטדיון, ואפילו פלא הגדול, מלך הכדור הברזילאי, ירד לדשא לבעוט את ביתת הפתיחה החגיגית למשחק. השאר היסטוריה. בדקה ה-90 פלוס בעט רובן עטר את הכדור האחרון במשחק לרשת הצרפתית. ישראל ניצחה וצרפת נשארה בבית, מחכה לתיקון הגדול 4 שנים אחר כך, כשתזכה בגביע העולם. העולם הוא כדור עמוס באימותים בין מדינתיים, ומסתבר שהמונדיאל הוא המשך המלחמות בדרכים אחרות. תשאלו את נבחרת איראן, היא לא תזכה בגביע העולם, אבל היא בוודאי תגנוב את ההצגה. לגו.
1: מה אני אוהבת באביעד פורילס? סגר לנו פה באמת את כל המסע שאנחנו הולכים לעבור בשעה הקרובה.
2: לא צריך אפילו לדבר, בטלפתיה אנחנו מתקשרים.
1: בהחלט, איזה יופי, כמה אני אוהבת אותו. אז תודה לאביעד, והוא הזכיר את פלא הגדול מכולם, או אני לא יודעת אם כולם יש בקשה.
2: היי, את יושבת פה עם ארגנטינאי באולפן, לא אומרים דברים כאלה.
1: סליחה.
2: אבל פלא הוא גדול.
1: אתה רוצה את מרדונה? מה אתה רוצה?
2: מרדונה או מסי, אני לא יודע להחליט.
1: אבל פלא היה כזה פינס.
2: קודם כל פלא, עד שלב מסוים בהחלט היה גדול מכולם.
1: לא, וגם אתה אומר, אתה ארגנטינאי, ומה עם אלה שחושבים שהם בפה, זה הדבר הטוב ביותר שהם נתקלו בו?
2: אז באמת שיחקו קצת, אני מוכן להמתין יחד איתם ולשקול, אבל יש עוד זמן.
1: אבל באלבום ארץ טרופית יפה, אהוד מנור תרגם שירים ברזילאים, אחד מהם נקרא איזה כדורגל, וכל כולו שיר הלל לפלא.
2: למרות שלא נכתב במקור, אבל זה די אפשר...
1: הוא נכתב במקור, פשוט על כדורגלן אחר.
2: אחר פיום הרבישי, אבל זה איזה פלא, זה פלא, וזה מתאים לתיאור.
1: אביעד הזכיר אותו, לא נשמיע את השיר.
2: נשמיע, נשמיע, בוודאי.

0: אני רוצה... כן, ג'ורג' בן. יורג בן דוד ששר, וברקע מלוות, לדעתי זאת צילה דגן, קורין על אל ויהודית רביץ.
1: ספציפי.
0: כן. מה זה ספציפי? מדובר ב...
1: לא, לא.
0: במופע המוכר מברור חייל. מה זאת אומרת, מהאלבום שאני... מתי כספי עשה את כל העיבודים, זה היה העניין. אגב, זה התחיל אצל המתחרים. זה היה... כל הפרויקט הזה של תרגום של שירים ברזילאים התחיל ב... אז רשות השידור. זה היה פרויקט אחד מאלה.
1: חשבתי שאת אומרת באור הנר. שוב אני זה...
0: יפה.
1: אתניות שלי.
0: הכדור הוא עגול, האומנם?
1: והאם כדור הארץ הוא עגול?
0: לא, התשובה לדעתי היא לא. מה שאני זוכרת משיעור הפיזיקה הוא לא.
1: רגע, שטוח הוא לא כדור, מה כזה כדור? זה...
0: גם הוא... אולי הוא מעוגל, אבל הוא לא עיגול. אני לא יודעת, אתה מוכן?
1: אם עגול הוא איך שבא לו, אמרו פעם. האם מרובע, כן, זה כברת. עכשיו, אבל כוכבים באופן כללי, זה חתיכת, מה, הם נוטים להיות כדוריים? מה רע במשולש?
0: ככה מציירים לי אותם.
1: תשיבי, נמצא איתנו על קו הטלפון. אדם שיודע. יקיר מערכת ועוד הרבה תארים. דוקטור. דוד פולישוק, מנהל מצפי הכוכבים של מכון ויצמן. מה העניינים?
2: שלום, שלום. קודם כל זה מדהים שגם בספורט וגם בחלל אנחנו מדברים על כדורים. זה כבר אומר שכדורגל, כדורסל, טניס, זה הספורט שצריך לאהוב, בניגוד לפוטבול עם הכדור המשונה הזה. אנחנו כבר יודעים באיזה ספורט אנחנו צריכים להתעסק.
0: סליחה, האם כבר העלית את הנושא, וכפיזיקאי אמנם אתה מתעסק בעצמים גדולים הרבה יותר, אבל האם הצורה של הפוטבול המוזרה והמשונה הזו היא לא טובה יותר אווירודינמית כדי להגיע למרחקים גדולים?
1: אני מכבד את האמריקאים.
0: על פני הכדור, שהוא מאוד יפה ומושלם והכל, אבל...
2: זה נכון, בחלל אין לנו אוויר, אז אין לנו את הצורך באווירודינמיות הזאת, אז אולי בגלל זה. זה
1: שאני מצאתי
2: פה איזה...
0: יפה, נתת.
1: לא אמרנו פיזיקה, אז...
0: אם אמרת את הדבר הזה, אז בוא באמת נשאל, מדוע... אחרי מפת...
1: אם לא צריך שום דבר, אז למה...
0: מה שני זה כדור, כן. למה זה דווקא כדור?
2: אז כשמדובר בכוכבי לכת וכוכבים, הדבר שיש לנו הרבה מאוד מזה, זה מסה. ולכן כוח הכבידה העצמי של הדברים האלה הוא כל כך גדול. אם לצורך העניין נתחיל באמת מצורת הפוטבול או פירמידה או מרובע, ונתחיל, השנים יעברו, רק מכוח הכבידה דברים עם הזמן יישברו וישפו להיות כדור. כי כוח הכבידה על פני השפה של הכדור הוא זהה בכל מקום. אוקיי? כיוון ש... כוכבי הלכת והכוכבים הם לא עשויים מאיזה חומר אחיד, זה לא איזה גוש, אני יודע מה, גוש ברזל. אז זה מדובר למעשה באסופה של הרבה מאוד אבנים. כוח המשיכה, כוח הכבידה גורם להם לייצר את הצורה הזאת של הכדור, ולכן כוכבי הלכת והכוכבים שואפים להיות כדורים.
0: רגע, אני אעצור אותך ועשה שיעור קטן נקרא לזה גיאומטריה, אבל אם אותו כוח מופעל בכל נקודה על ההיקף הזה, אז בעצם נשמר אותו מרחק ממרכז הכובד הזה, המשיכה הזאת, אותה גרביטציה, ואז מה נהיה?
1: כדור,
0: כן, אם זה אותו מרחק.
2: כן, זה מה שמקבלים. כן, זה כדור. עכשיו זה באופן כללי. עכשיו יש את האופן היותר פרטי, כי יש לנו עוד כל מיני כוחות, לא רק את כוח הכבידה. אחד מהכוחות המרכזיים, למשל, זה הסיבוב, כוח צנטריפוגלי. כשהכוכבים האלה מסתובבים, וכולם, גם שמשות, גם כוכבי לכת, הם מסתובבים, הם שומרים את הסיבוב הראשוני מהחומר שממנו הם נוצרו, ולכן הכוח הסיבוב הזה, הכוח הצנטריפוגלי, הוא תמיד לכיוון אחד, הוא לא לכל הכיוונים, הוא לכיוון אחד שהוא מהונח לציר הסיבוב. אתם, אני מכיר את שניכם, אם בא לי נהגת שודי מדועה, שנוסעת עם איתי, אז היא פונה שמאלה מהר, ואיתי מרגיש שהוא נזרק ימינה. וככה אנחנו מרגישים שאנחנו נוסעים בסיבוב. אותו דבר גם החומר עצמו על... כוכב לכת או על כוכבים, על שמשות. החומר באזור של קו המשווה, איפה שהסיבוב הוא מקסימלי, ירצה לצאת החוצה. אז כמובן שהוא צריך להתנגד לכוח הכבידה, זה אנו לא ישר טס לו החוצה, אלא מה שמקבלים במקום כדור זה משהו פחוס. למשל בכדור הארץ, בממוצע, הקוטר על קו המשווה גדול בערך ב-40 קילומטרים מהקוטר בין הכתבים.
0: 40 קילומטר זה המון.
2: זה נשמע הרבה, אבל יחסית ל-12,700 ולא יודע, 50 קילומטר, זאת אומרת, אז אולי בכל זאת זה כדור, מבינה? אין ספק שאפשר לומר שכוכבי לכת ושמשות הם הרבה יותר כדוריים מקוביות.
0: מעניין, האסטרופיזיקאי השני החביב עליי, דוקטור דוד פולישוק, הוא כמובן ניל דה גרסי טייסן, והוא הסביר את זה עם כדור ביליארד. הוא אומר, לנו זה מרגיש מאוד מאוד חלק, אבל אם נגדיל את זה בקנה המידה של כדור הארץ, אז יש שם גאיות וגבעות.
1: אפילו בכדור ביליארד.
0: יש הבדל, יש הבדלים בדברים האלה. אתה אומר, גם אפילו בהיקף, 40 קילומטר זה כלום בהיקף הזה.
2: בדיוק. איפה רואים את זה ממש משמעותי? כשמסתכלים על גרמי שמיים כבר הרבה יותר קטנים, למשל אסטרואידים או שביטים, הם הרבה יותר קטנים, הרבה פחות מסה, אז הכוח הצנטריפוגלי יכול להיות הרבה יותר משמעותי, ואז מקבלים שם כל מיני צורות משונות של דמה, פנקייק, חביתה, כל מיני דברים כאלה, ועוד מקום אתה רואה את זה בגופים שמסתובבים מהר, למשל כוכב הלכת צדק, מסתובב בקצב של 10 שעות.
1: וואו, מה, סביב עצמו? מהיר,
2: סביב עצמו, וואו. ולכן הוא הרבה יותר פחוס מכדור הארץ. בצורה שלו.
0: אז בעצם אנחנו קוראים לכדור הארץ כדור, אך מדובר באיזשהו סוג של אליפטה, כן, אליפסה, איזה אליפטואיד, לא יודעת מה זה.
2: אליפטואיד, אליפטואיד זה אחלה שם, בטטואיד,
0: בטטואיד, אתה כבר עכשיו, אתה גם מעליב אותו, לא יודעת.
2: האמת, אם יורדים לעוד יותר לפרטים, אז כבר רואים בעצם, כמו שהזכרת מקודם עם הכדור ביליארד, שיש אזורים יותר גבוהים, אזורים יותר נמוכים, יש ערים, כן, הרי ההימלאיה זה 8 קילומטרים, יש לך את האוקיינוסים, הופכים להרבה יותר נמוכים. כל מדע הגיאודזיה מתעסק בצורה האמיתית של כדור הארץ, ואם אפשר, אני מציע לציבור המאזינים לחפש באינטרנט את הצורה האמיתית של כדור הארץ, זה פתאום כבר נראה אחרת. אוקיי. הכדור המושלם שאנחנו חושבים
0: עליו. איתה התחילו וצדק, הכדור, אנחנו תופסים אותו כעגול, אבל לכל הפחות הוא לא שטוח. מתי הבינו, איך אפשר לחשב, איך ידענו, וזה הרבה לפני להבין, שיצאנו כן. החוצה מגבולות האטמוספירה כדי להתבונן עליו מרחוק, איך אפשר לדעת שהוא עגול?
2: אז זה מאוד מרשים איך האסטרונומים של ימי קדם הבינו את זה. אנחנו מדברים על לפני 2500, 2400 שנה, ויש כמה דרכים. קודם כל, אם את הולכת נגיד דרומה או צפונה, מפת הכוכבים השתנה. כי כל פעם נוספים כוכבים חדשים מעבר לעקמומיות כדור הארץ. אפילו יש טקסט של הרודוטוס, אבי ההיסטוריה היווני, שהוא מתאר איך ספנים פיניקים שמקיפים את אפריקה מתארים למשל כוכבים אחרים, השמש פתאום היא זורחת במזרח אבל עובר דרך הצפון, כלומר הם ראו את הדברים האלה פיזית, הספנים. בנוסף, יש סיפור בעיניי מדהים, ארטוסטנס הוא היה מנהל הספרייה באלכסנדריה, והוא קרא שם איזה טקסט על באר קסמים, שרק פעם אחת בשנה השמש נמצאת בדיוק מעליה ואפשר לראות את הקרקעית. אוקיי, או לחילופין, עמודים לא הטילו צל בדיוק ביום אחד בשנה. זה היום הארוך בשנה. והוא אמר, בטח גם אצלי זה ככה, באלכסנדריה, זה הרבה יותר צפונה. וכשהוא רואה שזה לא המצב, הוא מבין שבעוד אצלו השמש אף פעם לא מגיעה לשיא הגובה. במקום הזה, בדרום מצרים, השמש כן יכולה להגיע לשיא הגובה. כלומר, השפה היא כדורית, ויותר מזה, בעזרת החישוב, מדידת הצל ומדידת המרחק בין שני הערים האלה, הוא יכל אפילו להעריך את גודל כדור הארץ, שזה מדהים, בלי אינטרנט, בלי חלליות, בלי כוכבים, הוא יכל לדעת את גודלו של כדור הארץ, מעצם האסטרונומיה הפשוטה וההבנה המתמטית שלו. זה יותר מן הכלל.
1: במאה השלישית לפני הספירה.
0: מטורף.
2: משהו כזה, כן. ולחשוב שהיום צריך להתווכח עם כדור הארץ שטוח או עגל וזה, כאילו, אנשים האלה ידעו את זה לפני יותר מ-2000 שנה. מה אתם מחזירים אותנו אחורה לוויכוחי הסרק האלה?
1: איך זה משפיע הצורה הזאת, הפחיסות הזאת?
0: למה זה חשוב שאני אדע? הרי מבחינתי, בסקאלה שבה אני נמצאת, זה מרגיש מרגיש לי די מישורי, כן? לא מרגישה פה את הקמומיות של הכדור.
3: כן, חוץ והוויכוחים... למה זה חשוב שאני אדע? ובלי הוויכוחים המיותרים, אלא באמת, איפה זה בא לידי ביטוי בחיי?
2: זה בא לידי ביטוי כשאנחנו צריכים לדעת דברים מדויקים, ולמשל, מצא חן בעיניי הדימוי הזה של שניכם נוסעים באוטו, עכשיו את קובעת עם איתי שיאסוף אותך, ואת שולחת לו את המיקום בוואטסאפ. כדי לדעת את המיקום שלך בדיוק, או לעבוד עם GPS, צריך לדעת את המיקום המדויק על פני כדור הארץ. והדברים האלה, אם לא היה לנו, למשל, מערכות GPS, אם לא היה לנו את הידע הזה של הגודל כדור הארץ, אז למשל היינו מפספסים בנקודות האלה. דיברתם על המונדיאל, אנחנו צריכים לשים לווייני תקשורת, שיוכלו להעביר את השידור, לראות את הניו יורק ניקס, כן? שם...
1: כן, כן, אז זה מה שחם היום, אין מה לעשות.
2: הקשבתי לתחילת התוכנית, ולכן הלוויינים האלה צריכים לדעת איפה לעמוד, ואנחנו מדברים על רמות יהיו גבוהות, אם לא היה לנו את הצורה הנכונה של כדור הארץ, היינו מפספסים בדברים האלה. לכן זה באמת...
1: מקבלים משחק מאילינוי, זה לא מעניין.
0: אולי, לך תדע, אולי זה כן מעניין.
1: קולג'ים, לא יודע.
0: לא, אבל אנחנו מתייחסים גם רק לכאן ועכשיו והיום, אני מניחה שגם הנווטים ומגלי הארצות של פעם צריכים לדעת לאן הם שתים פחות או יותר.
2: בהחלט, אסטרונומיה התפתחה מאוד בשביל ניווט בים, שאין לך שום דבר אחר מסביב, כן, רק כוכבים, וגם בשביל להבין את התקדמות עונות השנה וחקלאות. אסטרונומיה אחד המדעים הוותיקים ביותר.
0: וכאן לא מספיק רק להתבונן החוצה באסטרונומיה, גם אנחנו חלק מהמערכת הזאת, ולדעת שאתה כדור, זה עוזר.
1: גם משהו.
0: לא מזיק לכל הפחות. בסדר, החכמנו דוקטור דוד פולישוק, מנהל מצפה הכוכבים של מכון ויצמן. תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, תהנו במונדיאל.
0: אנחנו עוד רגע נצא לכמה הודעות, אני רק אזכיר שאחרי ההפסקה הזו, אתה תיתן רמז לחידת מה הקשר. אני מזכירה את זה כי אתה צריך להכין רמז.
1: כן, כן.
0: אוקיי. ואז נמשיך ונדבר גם על הכדורים הרפואיים, חלקם יותר, חלקם פחות שאנחנו נוטלים.
1: יש כאלה שחיים על כדורים, כן.
0: כן, והעת הכדורי והפנימיה ואת הספר כדורי. יש לנו עוד כדורים בקנה. ראית מה עשיתי פה? כמה הודעות ונחזור.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: המקבוצה שלך לאזרחות.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: ברוך השם.
12: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
13: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
12: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
13: אני לא מאמין.
12: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
16: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
15: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
17: מה קורה ב-12 ביוני?
18: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
17: מתי?
18: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
19: אפרת.
17: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
19: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
17: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
19: אני אזיז את הראש מצד הצד ימין ושמאל.
17: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
20: עכשיו בגלי צהל עם בל גזית ואיתי הרמן, עם

0: חזרנו לחלקה השני של התוכנית, שכל נושאה כדורים.
1: נכון.
0: וכדור.
1: כל מיני כדורים.
0: כל מיני כדורים. כמובן, לכבוד פתיחת גביע העולם בכדורגל, ולא רק, כי יש לנו הרבה כדורים בחיים.
1: כן, יכולנו לתפוס.
0: בטרם נתקדם, איתי.
1: בבקשה.
0: אתה יודע מה אתה חייב לי במחצית התוכנית.
1: אני חייב רמז, לחידה, שאותה אני אזכיר עכשיו. החידה היא תקופת הצון בדם.
0: תקופת הצון בדם.
1: והרמז הוא חלודה. אם זה קל, אז צריך רמז קל.
0: אני לא בטוחה שהרמז קל, אגב.
1: אוקיי. אבל אגב, זה מכיוון אחר, מי שעוקב, אז בדרך כלל זה רמזים מסוג אחר, זה לא עוזר אם אתה לא יודע, אבל תחשבו חלודה, ואולי זה אחר כך יסתדר עם משהו עם תקופת הצון בדם, נראה לי שאנשים תופסים. לא כולם.
0: בסדר. אני רוצה להזכיר שכאדם שלא כותב כאן את האחידות, ואתה לא נותן לנו את התשובה מראש.
1: נכון.
0: כי אני לא מרשה. אני הרבה פעמים לא יודעת את התשובה. נכון. וזה בסדר.
1: הנה, מפיק היומן, רושם כאן, שהיה רמז קל. אבל זה בסדר.
0: לפני זה ידעת את התשובה, אבל הבנתי.
1: הוא לא ידע.
0: אוקיי.
1: אני בא פה כדי לעזור.
0: אני בעדך.
1: אוקיי.
0: מעולה, תודה.
1: אני בעד כולם.
0: ואל דאגה, בסוף התוכנית אתה תיתן גם את התשובה.
1: אני אתן, אני אתן.
0: כי אנחנו לא, יש גבול כמה אני יכולה להיות בחוסר ודאות.
1: לא, לא, לא, אני אתן.
0: עכשיו הפעם במקרה צד ידעתי, אבל בפעמים אחרות אני לא יודעת, ואני חייבת לדעת את התשובה.
1: נכון, וזה אסוציאטיבי, אם את או אתה לא יודעים, זה בסדר, זה סתם, זה להסתכל.
0: זה לא אומר כלום.
1: זה להסתכל לכיוון, אם לא הסתכלתם לכיוון, לא נורא, אני נכווין אתכם בהמשך.
0: בוא נתקדם לחדורים שמשפיעים על חיינו, רציתי לומר כמעט כמו המונדיאל, למעשה הרבה יותר.
1: אפשר, זה גם נושא לדיון. מעניין, והאם הם כדורים לא פחות, או אולי
0: עד כמה הם כדורים כמו כדור הארץ, אתה אומר.
1: ראיתי עכשיו, זה ספרואיד, זה גם כן, זה פחוס, זה גם כדור הארץ, אבל במקרה של הכדורים, שנוטלים אותם, נמצאת איתנו דוקטור הילה קונטנטה, רוקחת קלינית, מרצה לפרמקולוגיה, ומנהלת הרוקחות בבית רבקה מקבוצת כללית. שלום.
2: שלום, שלום.
0: ואנחנו כאן כדי ליטול כדור או שניים, זאת אומרת, כמה שאת ממליצה.
2: כמה שצריך.
0: שזו תמיד דילמה בעיניי. קודם כל, נתחיל בצורה, הם באמת כדורים? אני לא זוכרת
1: שהם... אולי הם היו פעם כדורים.
0: כן.
2: בדיוק, הם היו כדורים, כי פעם רוקח היה מכין את התרופה במעבדה שלו, והוא היה יוצר כמו עיסה, כמו בצק, ומגלגל מתוך העיסה הזאת את הכדורים למנות כמה שיותר אחידות, והכדורים באמת היו עגולים, בגלל זה גם קוראים להם גלולות.
1: יפה, okay. גלולות. רגע, על מתי אנחנו מדברים? כי רוקחות זה...
2: עד המאה ה-19, עד המהפכה התעשייתית, שבאמת רוקחים היו רוקחים את התכשירים, וכשהתעשייה התקדמה, יותר ויותר רוקחים הפסיקו לעשות, ואנחנו סומכים על ההדירות שמספקת לנו התעשייה.
1: אז הם מחלקים כדורים ולא רוקחים אותם בעצמם.
2: ומייעצים על התרופות, כן.
1: יפה.
0: והצורות עכשיו, מה יש לדעתי מגוון די גדול.
1: כן, אני...
0: כדור זה כבר לא, זה ברור.
1: סתם, אני לא רוצה לפרט, כי בכל זאת חיסיון רפואי.
0: תגיד מה הצורות והצבעים, אני אגיד לך מה אתה לוקח.
1: אוקיי, אבל יש כדור שקשה לי יותר לקחת, אני כבר ילד גדול, זה לא, זה אחד שמפחד, ולפעמים זה שאני יודע... קיצור, למה לא עושים את זה קל?
0: למה אין אחידות?
1: למה לא כולם קלים כמו, אני לא אגיד שמות?
2: להפך.
1: אוקיי.
2: אני חושבת שכמה שיש יותר שונות, יש פחות סיכוי לטעות.
1: היי, זה כבר חשוב שאמרת את זה גם.
0: תשובה טובה מאוד.
1: זה בסדר.
2: מהכדורים אנחנו עברנו לתבליות, שרוב התבליות מיוצרות כמו פלטים כאלה, ואנשים חושבים שהתבליות הן בצורה של שטוח, של עיגול שטוח, בגלל שהם חושבים שכאילו התרופה עוברת בצינור, וחותכים אותה, כמו נקניק כזה, אז התשובה היא לא. התרופה נשפכת לתוך פלטים כאלה, למעין תבניות, ומעל זה לוחצים עליה בלחץ מאוד גבוה, כדי להפוך אותה לתבליה קשיחה ואחידה.
1: רגע, לא הבנתי. זה צורך הנדסי? זה נותן לנו משהו?
0: למה דווקא ככה?
1: תיארת את התהליך, אבל בסדר, למה?
2: מבחינה תעשייתית זה הכי נוח. העיגול, זה כבר אני לא מבינה בזה כל כך, אבל מבחינה הנדסית זה הכי יציב.
1: זה יציב.
2: אבל גם יש לנו בכל מיני צורות, בכל מיני צבעים.
1: כן, גם לאריזות וזה, אוקיי.
2: כן, ויש לנו, אחרי שעברנו מגלולות ולתבליות, לכל מיני צורות של תבליות, היום יש לנו גם תכשירים מאוד מתוחכמים, כמו תכשירים עטופים שעוברים את הקיבה בשלום ומתחילים להיספג רק אחריה.
1: אוקיי, יש, זה אני לוקח כל יום.
2: ויש לנו תכשירים שהם שחרור מושה.
1: אה, התכוונתי לזה, כן, גם לזה.
2: אני יכולה לנחש.
1: קל לנחש,
2: כן. שלוש פעמים ביום, אתה לוקח תכשיר אחד שמשתחרר לאט לאט לאט במערכת העיכול, ועל ידי זה אתה מקבל את האפשרות לקחת אותו פעם ביום ולא שלוש פעמים ביום. דווקא בזה יש סיפורים משעשעים, כי אחת הטכניקות לשחרור מושה זה שעושים מעין עטיפה שיש בה חור והחומר משתחרר לאט לאט. והעטיפה הזאת יוצאת בצואה.
1: בואי נבדוק. סקרנט. רגע, את אומרת שבעצם השחרור המושה הזה, מה זה? זה בעצם...
2: לא כל השחרור המושה זה ככה, אבל יש תכשירים שהם ככה.
1: שזה כאילו בעצם מכני.
2: כן.
1: איזה קטע. ומה ואחרת זה מה? זה משהו כימי, השהיה כזאת?
2: ואז סיפור שקרה לידיד שלי בדלפק, שבא מישהו ושם לו כדור על השולחן, ואמר לו, זה יצא לי עכשיו בצואה.
1: כדור? כדור שנראה כאילו יצא עכשיו מהאריזה, הוא אומר זה יצא לי עכשיו בשירותים?
2: כן, שלא בפועל, הוא כן קיבל את התרופה, הוא פשוט, זה רק העטיפה ריקה מתוכן.
1: אה, וואו.
0: נשארת הקליפה.
1: זה דבר, אני מניח שזה נדיר. אני מניח שזה נדיר שמישהו תורח להוציא את זה בעיקר. אוקיי.
2: יש דברים עוד יותר מתוחכמים, אוקיי. בתרופות לקשב וריכוז, יש לנו תכשיר שמשתחרר בהתחלה כמות גדולה, כדי להשאיר את השעות של הבוקר, זה כאילו פורמולציה רגילה, שזה משתחרר רגיל, ועל זה יש שכבה נוספת של שחרור מושה, כדי להשאיר את היעילות של התרופה למשך כל שעות היום, למשל עד 5-6 בערב.
1: כל הזמן שאת מדברת, אני מבין שבעצם הדבר החדש, את אומרת, זה מה שרלוונטי אליי. בסדר.
0: בסוף אנחנו נגיע לבאמת מה אתה... לבאמת מה אתה לוקח. זה לאט לאט. אני חוזרת רגע, אבל באמת לצורה ולעד כמה... אני זוכרת ימים של מה שנקרא קפסולות, כן? של מין אליפסות שהיו משני חלקים. אפשר ממש לפרק את זה ולהוציא את החומר מבפנים? עוד עושים כאלה?
2: כן, בהחלט כן. וגם בגלל שקפסולות יותר קל לבלוע, אז ימצאו את הגימיק של קפליות, שזה תבליה בצורת קפסולה, שיותר קל לבלוע אותה.
0: זאת אומרת, בכל זאת מתחשבים בנו ובמבנה האנושי.
1: כן, שזה בגלל הרכות, רק שאני אבין, אדע שהבנתי, זה בגלל...
2: לא, בגלל הצורה.
1: באמת בגלל הצורה, אוקיי.
2: כן.
0: מוערך וקטן וחמוד, בסדר. הצורה, הגודל, זה משפיע על איך אנחנו, בטח נבלע את זה, גם נתמודד עם מה שיש בפנים?
2: יש השפעה, גם של הצבע וגם של הצורה, על הענות של אנשים. זה פחות התחום שלי, זה חלק יותר שיווקי. בנוסף, חברות התרופות שעמלו קשה מאוד כדי למצוא תרופה, לחקור אותה, לבדול, לוודא שהיא יעילה ולקבל עליה אישורים, יש להם פטנט לזמן מוגבל. ולכן הם עושות משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי, כדי שאחרי שיפוג הפטנט, האנשים שישתמשו יישארו נאמנים וימשיכו לרצות את הכדור הכחול העגול שלהם.
0: גם אני חשבתי מיד על הכדור הכחול העגול. מיתוג, מיתוג, מיתוג, אין מה להגיד. כשהמיתוג עובד, זה עובד.
1: עכשיו ככה, יש, אנחנו יכולים גם, נגיד סירופים. מה הסיבה?
2: הבעיה שלנו בכדורים זה שזה מנה קבועה. זה טוב לרוב האנשים, זה פחות מתאים לאוכלוסיות, למשל אצלנו בבית רבקה, יש לנו בית חולים שיקומי גריאטרי, יש לנו חולים שקשה להם לבלוע, יש חולים עם צינורות הזנה, ואתה לא יכול לתת להם את לא את כל הכדורים מותר לקטוש, לא את כולם מותר לשבור, ואז אנחנו משתמשים בסירופים. במקרה של ילדים ובעלי חיים, אז מאוד חשוב האפשרות בסירופ להתאים את המינון, כי אנחנו עובדים על מינונים הרבה יותר נמוכים.
0: לפי המשקל לתת, כן, אם אתה עם כדור עכשיו לתת כדור ושליש, זה יהיה פחות קל.
1: תינוק שגדל וזה, אז כל פעם אתה עם המזרק, מסתכל, ו... שכחתי כמה שזה מסובך, זה היה רק לפני כמה שנים.
2: רק גימית, למשל בבעלי חיים, שמאוד קשה לתת להם תרופות, לפעמים נותנים את זה בטיפות עיניים, נותנים את החומר בטיפות עיניים, לא כדי שזה יפעל בעיניים, אלא כדי שזה יספג ויפעל בגוף.
0: וואו. רגע, אבל בוא, אני, גם כן. אני אדם בוגר, ולוקחת שדורים, ויש כאלה שיותר קל וקשה. חד משמעית סירופ, נגיד, קל יותר. למה אנחנו בעצם מעדיפים כדורים על פני צורות אחרות? הסופיות הזאת של ה...
1: כי זה ברור לך, 50 מיליגרם זה 50 מיליגרם.
2: לא, זה נוח, זה לא נשפח, זה לא דביק, זה לא כואב. מאוד חשוב, אפשר לצחוב את זה בתיק, את יודעת מתי בחורה יודעת שהיא הזדקנה. כשתיק האיפור שלה מתחיל להיות תיק מלא תרופות. אז זה נוח.
0: אני עוד לא שם, איזה מזל.
1: יש לך תקיבי.
2: לא צריך את המזרק מדידה, פשוט לוקחים ובולעים, לא צריך שום דבר מיוחד בשביל...
1: יש, אפשר להגיד שהיסטורית, נגיד... פעם היו מזריקים אולי יותר דברים, זאת אומרת, יש איזו מגמה של באמת לעבור כמה שיותר לכדורים בתרופות שצריך לצרוך?
2: הענות בכדורים היא הרבה יותר טובה. כן. ברור שזריקה זה לא נעים. דרך אגב, אני לא בטוחה שזריקות היו קודם, כי צריכה להמציא את המזריק. אז אני מניחה שלאורך ההיסטוריה...
1: אני מכוון במאה השנה האחרונות שאני חי בהם, אז מכוונתי.
2: כן, בוא נדבר נגיד על הזריקות להרזיה. היום יש נכון, פורמולציות שהן דרך הפה. אנשים לא אוהבים את הזריקות. לפעמים אנשים שכדאי שיקחו את הטיפול לא מקבלים אותו. ועכשיו התכשירים דרך הפה הם מקלים, הם יותר נוחים. צריך מאוד מאוד להקפיד על אופן הנטילה.
1: קיצור, קראו את האלון לפני שנוטלים.
2: כן. זה הכי חשוב.
0: לפני האוכל, אחרי האוכל, בבוקר, בערב, תקפידו על זה, זה משמעותי.
2: כן, כשאתה מתחיל לקחת תרופה, זה משהו מהותי בחיים שלך, וכמו כל דבר מהותי, יש פה חוזה. מה אתה מקבל, מה אתה נותן, וכשאתה קורא את האלון, אתה צריך לדעת באיזה שעה של היום לקחת, איך לקחת לגבי אוכל, מזונות ספציפיים, קיבה מלאה, קיבה ריקה, חשיפה לאור, יש תרופות שלמרות שאתה לוקח אותם דרך הפה, צריך להיזהר מחשיפה לשמש, הרבה תרופות יש בעיה בנהיגה, ומאוד חשוב לדעת את זה. האלון זה לא לקחת תרופה בלי לקרוא את האלון. אפילו שהוא משעמם.
1: ושנהיה בריאים.
0: הוא משעמם, אבל חשוב, ושנהיה בריאים זה הכי חשוב. דוקטור ילה קונטנטר, רוקחת קלינית, מרצה לפרמקולוגיה ומנהלת הרוקחות בבית רבקה מקבוצת כללית. תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: להתראות. יש איתה איזשהו סוג של עת שאהוב עליך במיוחד?
1: מה שבא וכותב, אני בעד.
0: עד כדי כך? כן. וואו, אתה כל כך לא גלצני. תראה, אני מקווה שהאורח הבא שלנו לא שמע אותך, כי צוות התוכנית השיג עדות מיוחדת מהעת הכדורי.
1: כן, מה הקטע שלו באמת? אז בואי נשמע.
3: שלום, קוראים לי כדורי. עת כדורי. פעם היו נוצות, אחר כך עתים נובעים, ואז הגיע מישהו שחשב, מה אם נשים כדור קטן בקצה שיגלגל דיו בצורה מסודרת? וככה אתם לא צריכים יותר כלים עם דיו. אני בנוי די פשוט, אם חושבים על זה. יש לי גוף מפלסטיק או מתכת, בפנים יש מחסנית ארוכה מלאה דיו סמיך, ובקצה שלי יושב כדור מתכת קטן שכל החיים שלו זה להסתובב. כשכותבים איתי, הכדור הזה מסתובב ומורח את הדיו על הדף. זה כל הסיפור. מנגנון קטן שעובד בלי שאנשים בכלל שמים לב אליו. רוב הזמן אני בכיסים, על שולחנות, בין דפים. אנשים מחרסמים לי את המכסה כשמשעמם להם, לוחצים עליי בלי סיבה. מאבדים אותי כל הזמן ואז מתרגשים שמוצאים אותי שוב במקרה. אבל אם להיות כן, אף פעם לא באמת רציתי להיות עת. זה מוזר להגיד דבר כזה כשכל הקיום שלי בנוי סביב כתיבה, אבל תמיד הרגשתי שאני רק מעטפת למשהו אחר. כי בפנים, בתוך המחסנית הזאת, נמצא הדבר האמיתי. הדיו. כל החיים הסתכלתי עליו וחשבתי כמה פשוט טוב לו. בלי פלסטיק, בלי קפיץ, רק כדור מתכת קטן וחמוד. סתם, כדור דיו. חופשי, עגול, שלם עם עצמו. אני יודע שזה נשמע טיפשי, עת שחולם להיות כדור דיו. אבל בזמן שאנשים כתבו איתי מכתבים, מבחנים, חתימות ורשימות קניות, אני הייתי מדמיין משהו אחר לגמרי. שיום אחד הגוף שלי ישבר, המחסנית יסדק, וכל הדיו פשוט יתגלגל החוצה ויהפוך לכדור כחול קטן על השולחן. כדור חופשי ושמח.
0: והרי עם הכדור, עם העת הכדורי, אתה חייב שהדיו, יהיה לו כוח משיכה. ואתה מכיר את הסיפור על האמריקאים, האסטרונאוטים האמריקאים, בנאסה ניסו לפתח עת שיכתוב בחלל. מה עשו הקוסמונאוטים הרוסים? תעשו עם עיפרון. בהחלט, פתר את בעיית הגרביטציה, הכבידה, והנה סגרנו מעגל עם כדור הארץ, והחלל, והאסטרונומיה והכל. ועכשיו, בוא ניסע קצת קרוב אליי הביתה, מה אתה אומר?
1: כן, בואי, אני אוהבת את האזור הזה.
0: גם אני אוהבת את האזור הזה.
1: בעמק, נמצא איתנו רועי בר אילן, מנהל כפר הנוער כדורי, כבוד גדול, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
0: מה?
1: איך במונדיאל עד עכשיו?
0: לא, עזוב מונדיאל, כדורי זה מוסד מיתולוגי. מוסד חינוכי מיתולוגי, נקרא לזה, אבני הבניין של ארץ ישראליות.
4: נכון.
1: כל מפורסמים.
0: זה חתיכת משקל שיושב עליכם.
1: רגע, טוב, בסדר.
0: לא?
1: לא, לא, אפשר להרים קודם כל על כל ההיסטוריה. אחר כך נשאל אותו כמה קשה לו בחיים.
0: תרים, בבקשה. לך על הרמה, אין לי בעיה.
4: טוב, אז מה נשמע?
1: אנחנו בסדר. מתי הוקם כדורי?
4: כדורי הוקם ב-1934, עוד לפני קום מדינת ישראל. והוא נקרא כדורי כי תרם את הכספים להקמה שלו, שר אליאס כדורי, יהודי עיראקי שעשה חיל בעסקיו בהונג קונג, ורצה לתרום לפיתוח החינוך בארץ ישראל. אגב, קוריוז משעשע, בזמנו המנדט הבריטי שלט פה, והם הכתיבו שאם הוא רוצה לתרום ליהודים, הוא חייב לתרום גם לערבים, ולכן יש לכדורי בית ספר תאום, שנמצא ב... היום הוא פקולטה לחקלאות של אוניברסיטת אנג'ח, אבל בעצם הוקם בית ספר דומה גם לערבים.
0: וואלה, את זה לא ידעתי למשל. אתה החמצת שבתחילת התוכנית סיפרתי שההורים שלי לפני עידן ועידנים, לפני שנולדתי, מה שאומר שזה לפני 46-7 שנה, הם תקופה קצרה לימדו בכדורי. אז, ולא ידעתי שיש בית ספר תאום.
1: אז אלה שאני מכיר, יש את יצחק רבין כמובן, יגאל אלון, שאול ביבר, שקשור לזה, זה עובר ליוסי לנגוצקי, היוזם של הקידוחים, ומגיע עד אלי יצפן.
4: נכון, פספסת עוד כמה
1: בו. לא, אני בטוח.
0: תן, תעשה נהם דרופים קדימה.
4: כן, גם הבן של בן גוריון, עמוס בן גוריון, שאחר כך היה עשה מפכ"ל, גם הוא למד כאן. וגם בנו של הנשיא בן צבי, אלי בן צבי, שנפל לא רחוק מכדורי, שנמצא ב... היום הוא פקולטה לחקלאות של אוניברסיטת אנג'ח, אבל בעצם הוקם בית ספר דומה גם לערבים.
0: וואלה, את זה לא ידעתי למשל. אתה החמצת שבתחילת התוכנית סיפרתי שההורים שלי לפני עידן ועידנים, לפני שנולדתי, מה שאומר שזה לפני 46-7 שנה, הם תקופה קצרה לימדו בכדורי. אז... ולא ידעתי שיש בית ספר תאום.
1: אז אלה שאני מכיר, יש את יצחק רבין כמובן, יגאל אלון, שאול ביבר, שקשור לזה, זה עובר ליוסי לנגוצקי, היוזם של הקידוחים, ומגיע עד אלי יצפן.
4: נכון, פספסת עוד כמה
1: בו. לא, אני בטוח.
0: תן, תעשה נהם דרופים קדימה.
4: כן, גם הבן של בן גוריון, עמוס בן גוריון, שאחר כך היה עשה מפכ"ל, גם הוא למד כאן. וגם בנו של הנשיא בן צבי, אלי בן צבי, שנפל לא רחוק מכדורי,

0: שם של הקידוחים, ומגיע עד אלי יצפן.
1: נכון, פספסת עוד כמה
0: בוטים. לא, אני בטוח.
2: תן כמה, תן, תעשה נאם דרופים קדימה.
0: כן,
1: כן, גם הבן של בן גוריון, עמוס בן גוריון, שאחר כך היה עשה מפכ"ל, גם הוא למד כאן, וגם בנו של הנשיא בן צבי, אלי בן צבי, שנפל לא רחוק מכדורי, גם הוא למד כאן, ויש עוד רבים וטובים מאז ועד היום.
2: מה כל כך מיוחד, ואני מניחה שזה משהו שנמשך מאז ועד היום, בחינוך בכדורי? מה אתם מלמדים שכל השמנה והסולטה באים לכם?
1: תראי, במקור, כדורי ב-20 שנים הראשונות לקיומו, היה בית ספר רק לבנים, שנבחרו מאוד מאוד בקפידה. כל כדורי המיתולוגית, ולמעשה 50 בנים שהגיעו לפרק זמן של שנתיים שלוש. זה היה כל הסיפור כולו.
0: הם כולם רגע, במחזור או 50 בכלל?
1: לא, לא, לא. סך הכל.
0: אוי, זה באמת מיוחד.
1: מאוד קטן, גרו במבנה אחד מסביב למנהל המיתולוגי של כדורי ההיסטורית, שמו היה פיאט. משהו מאוד קורצ'קי בהוויה שלו, וגם איזושהי תרבות שהכל באמת עליהם. זאת אומרת, אם לא קמת בבוקר לחלוב את הפרות, אז אף אחד לא יחלב את הפרות. אם לא עשית את העבודה, העבודה לא נעשתה. והמקום הזה של איזושהי אחריות פנימית ושאיפה מאוד גדולה למצוינות, באמת ייצר אנשים יוצאי דופן, שמאוד התאימו לרוח התקופה וגם לצורך של המדינה שהייתה בדרך וכן הלאה, וכן גם שיחקו תפקידי מפתח בכל מיני מקומות אחר כך.
0: אבל הזכרת את הרפת, וחשבתי, החקלאות היא במרכז? זה היה לפחות האתוס בהתחלה.
1: הוא עדיין. אנחנו כפר הנוער החקלאי כדורי, יש פה משק חקלאי אדיר, גדול מאוד.
2: שמחלקל את ארוחות הערב שלכם? זאת אומרת, מה עושים עם כל
0: העם? אני רוצה לשאול אם באמת עדיין הילדים.
1: מאז מעט השתנו הדברים, אני לא יכול לקחת את החלב מהרפת לחדר האוכל, זה אסור. אבל אנחנו עדיין מייצרים מעל מיליון ליטר חלב בשנה, ויש פה כבשים, ויש פה גידולי שדה, ויש פה חממות של עגבניות, וכל מיני דברים כאלו, וכל מי שעובר בכדורי, אני לא אמרתי, אבל אנחנו כבר לא 50 ילדים.
0: אוקיי, תגיד.
1: היום בתוך הגדר לומדים 2,350 ילדים.
0: לא מעט. רגע, אבל מאיפה הם באים?
1: אז הם רובם ככולם מגיעים מארבעת הרשויות מסביבנו, שזה גליל תחתון, כפר תבור, יבניאל, וכפר קמה, היישוב הצ'רקסי. ועוד כ-200 ילדים באמצעות הפנימיה מכל הארץ, וגם נוער נעלה, נוער שולל הארץ לפני ההורים שלו.
2: וכאן נכנסנו למשהו שבישראל לפחות פנימיה מזוהה עם איזשהו קושי, כן? אנחנו מדינה קטנה, בדרך כלל אנשים לומדים קרוב לבית, אם נשלחת לפנימיה, משהו לא בסדר או בבית שלך או את בך, משהו פה בעייתי.
1: המונח נשלחת לפנימיה באמת מתאר...
2: לכן אמרתי.
1: את פניות הרווחה, שאדם יצא מבצו בית משפט או בעקבות איזשהו אירוע. אז הפנימיות החינוכיות, מה שקורה במנהל החינוך התיישבותי ובכפרי הנוער בכלל, הם לא כאלו. זה משהו שקורה מבחירה. עכשיו, למה שילד יבחר לא ללמוד ליד הבית? זה יכול להיות הרבה מאוד סיבות. זה יכול להיות שהוא לומד ביישוב קטן וחברתית, הוא לא מוצא את עצמו שם. זה יכול להיות שאין את המגמה שמעניינת אותו בבית ספר של ליד הבית. זה יכול להיות שהוא פשוט רוצה להמציא את עצמו מחדש, אבל הוא צריך לבחור את זה, ואנחנו צריכים לבחור אותו גם. והפרופיל הוא בכלל בכלל לא של מצוקה או קושי, הוא של בחירה.
0: אז איזה מגמה אטרקטיבית יש שמביאה?
1: יש לנו שילובים של בערך 17 מגמות, וזה כיוון שאנחנו בית ספר אזורי שהוא לא סלקטיבי, להבדיל מכדורי ההיסטורית שהייתה מאוד מאוד סלקטיבית, אנחנו לא סלקטיביים, אנחנו בית ספר אזורי. זה אומר שכל מי ששייך לחינוך הממלכתי וגר באזור מתקבל. ולכן בכל שכבה שלנו יש מנעד של כיתות מחינוך מיוחד ועד סופר מצוינות ומגמות בהתאם. אתה יכול משלבים של אומנות ויצירה ועד כדי מדעים, פיזיקה או מחשבים וכמובן חקלאות. אז יש המון המון שילובים שאתה יכול לבחור.
2: המבנה המוכר והזכור מהתמונות ההיסטוריות אלה שמופיעות בכל הסרטים התיעודיים, מה איתו?
1: אז הוא חלק מבית הספר, הוא עדיין פעיל, הוא שומר באמצעות שימור אתרים, מוכר כנכס לאומי, ויש בו היום כיתות ומשרדים, והוא מתפקד כחלק מבית הספר. אין מישהו שילמד בכדורי ולא יעבור בבניין ההיסטורי כך או אחרת הרבה מאוד פעמים. אגב, הצלצול שלנו הוא שיר הכדוריסטים, זאת אומרת, ההיסטוריה היא מאוד נוכחת כאן ומאוד מורגשת באותם שבילים.
0: זה לא מקרי. בין השורות או לא בין השורות, הזכרת את צ'רקסים? זאת אומרת,

0: נראה לי די הרבה. יש בכפר כמה. זה נראה לי דבר מיוחד.
1: כפר כמה הוא היישוב הצ'רקסי הגדול מבין שני היישובים הצ'רקסיים שיש בישראל, ולמעשה היישוב היחידי בעולם שבו חיים צ'רקסים, רק צ'רקסים, בדרך כלל זה יישובים מעורבים. ואנחנו מאוד גאים להיות בית הספר ברירת המחדל שלהם. עכשיו, כפועל יוצא, זה הכריח אותנו להפוך להיות מקום שיודע איך להתמודד עם מגוון של אנשים ועם רב חברה שהיא מרובת תרבויות, ואיך הופכים את האתגר הזה ליתרון. ואני גם מאוד גאה לומר שפיתחנו לאורך השנים תהליכים שסרוגים בתוך תהליך הלימוד השש-שנתי שקורה פה, שעוסק בשאלה הזאת של מי אני, ואחרי שאני מבין מי אני, אז אני גם לומד מי האנשים הנוספים שנמצאים איתי.
2: תשמע רואי, אני לא יודעת מה המציאות, אבל הצלחת לגרום לי לרצות לבוא לכדורי.
1: אז אני ממש
2: עשית את זה טוב.
1: קורה פה משהו מאוד יוצא דופן, ואני חושב שהוא גם אגב מאוד מאוד מאוד נחוץ בישראל של היום, וזה באמת דבר מדהים ששווה לבדוק ולראות.
2: רואי בר אילן, מנהל כפר הנוער כדורי, השתכננו, ואנחנו באים. תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה לכם, היה כיף.
2: אנחנו לקראת סיום, מה שאומר שג'רי לי לואיס...
0: נכנס עם הכדורים הגדולים שלו, של האש.
2: כדורי האש הגדולים שלו. לפני שנסיים, אתה חייב לנו תשובה לחידת מה הקשר.
0: שהייתה תקופת הצון בדם. זאת הייתה החידה.
2: הרמז היה.
0: חלודה.
2: והתשובה היא...
0: ברזל.
2: תקופת הברזל. אנשים אוהבים לדבר על הברונזה, אבל היה גם ברזל.
0: נכון.
2: נכס צון ברזל.
0: נכס צון ברזל, ויש ברזל בדם. ויש חלודה גם בברזל.
2: זה נכון. הכל נכון. אנחנו נגיד תודה לדרוף פרידמן ואלמה חסון בהפקה, לביצוע הטכני, עידן אלה ודניאל פארמר, בסדר, קוראת, שושני, פארמר, שושני, צביקה אליהו ואילן גביש בפיקוח. אחרינו, העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן, אתה איתי.
0: ואת עם בעל.
2: אנחנו נהיה פה בשבוע הבא עם עוד כדורים.
0: כן,
2: כי המונדיאל הוא עוד נמשך.
3: בחסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: הפתיחה של גביע העולם, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת את גיוס לשב"ס.
11: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום, הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה. עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
12: תורה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל, טנקים.
13: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחשי המדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שעות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
12: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
14: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
13: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
15: גלי צהל, הבית של החיילים.
16: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לאחר כשעתיים הסתיימו הפגנות החרדים ברחבי הארץ במחאה על מעצר עריקים חרדים. כלל הכבישים החסומים נפתחו לתנועת כלי רכב ותנועת הרכבות שווה לסדרה. במחלף גאה גבר בן 93 נדרס ונפצע בינוני ופונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. במחלף גנות צעיר בן 21 נפצע בינוני ועוד שלושה במצב קל מרימוני הלם. במחלף בן שמן בכביש 6 סמוך מאות מפגיני הפלג הירושלמי התפנו מיוזמתם. מהפלג הירושלמי הודיעו שיפגינו גם בשבוע הבא. ידיעה שריכזו כתבינו טובי יגלניק, מרדכי הלפרין ונעמה מזור. צהל נערך לחיבוש יעדים נוספים בדרום לבנון. אוגדה 36 הגיעה קילומטרים ספורים מהעיר נבטיה וממתינה להכרעת הדרג המדיני. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: בצהל אומרים כי לאחר כיבוש רכס אבו פור הושלמה משימת הסרת האיום הישיר על יישובי הצפון, וכעת אוגדה 36 ממתינה להחלטת הדרג המדיני האם להמשיך להתקדם צפונה ולכבוש שטחים נוספים. האוגדה נמצאת קילומטרים ספורים מהעיר השיעית נבטיה. קצין בכיר בצהל מודה כי כיבוש שטחים נוספים בלבנון לא יביא להכרעת חיזבאללה, אך אומר זה שלב משמעותי כדי להחליש את הארגון דרמטית, יש כאן הזדמנות שלא הייתה קיימת בעבר.
0: נשיא לבנון ג'וזף אהון משיב לחיזבאללה, למרות הלחצים נמשיך במגעים עם ישראל. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס הוסיף, אין לנו ברירה אלא לנהל מסע ומתן ולסיים את הסכסוך הזה, וכך גם לישראלים. נשיא לבנון גם תקף את איראן ואמר, אין להם זכות לדבר בשמנו, לבנון לא תהיה זירה למלחמות של אחרים. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב סמוך לכפר קנה, צוות מדה נאלץ לקבוע את מותו בזירה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. ראש המוסד רומן גופמן הודיע על מינוי חדש לתפקיד סגן ראש הארגון, את התפקיד ימלא א' שיכהן גם כראש מנהלת המבצעים במוסד. על פי הודעה שפרסם משרד ראש הממשלה, א' שרת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית ומביא עמו ידע והיכרות מעמיקה של הארגון. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: ספר בחזית.
3: אני מגיע, הקול שלו נשמע צרוד ועייף מהצד השני של הקו. בדיוק שלושה שבועות אחרי שלבש מדהים ונעלם, הוא מגיע ל-12 שעות בלבד. ולשנינו ברור שלביקור הקצר הזה יש משמעות אחת. האימונים נגמרו. כניסה הקרקעית לעזה עומדת להתחיל. אני סגן אלוף עין, קצין במפקדת אוגדה 252 בפיקוד הדרום. בחרתי בספר עד שתחזור אליי, מאת הילה דקל, המספר את סיפורם של גיא ורחלי, זוג אוהב שהקימו ביחד משפחה נהדרת. שגרת החיים שלהם מתהפכת בשביעי באוקטובר, כשגיא יוצא לשירות מילואים ממושך, ורחלי נשארת להחזיק את הבית והמשפחה. בחרתי בספר כי הוא מביא את ההתמודדות גם בחזית וגם בבית. לקחתי אותו איתי לשטח ולמפקדות, והרגשתי שבפעם הראשונה מישהי מספרת את הסיפור שלנו למשפחות המילואים. הספר גם עזר לי להבין מה עברה אשתי במלחמה שאני נהדרתי.
2: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו.
5: הבית של החיילים, גלי צהל.
6: ערב טוב. מה זה, איפה האות, חברים? למה שקט פה באולפן? והסיבה היא שיש לנו אות חדש, תכניסו את האות החדש. איזה קצב, יאללה. לא, לא התבלבלתם, אנחנו לא גלגלץ, לא התחלנו לשדר מוזיקה כמקצוע, אבל יש לנו אות חדש לעתיד עכשיו שבחר עבורנו גיא מזיג בכבודו ובעצמו. זה קטע שהוא כתב עם אלדד ציטרין, מנשים את החלום, הוא נשמע, הוא נקרא, והוא ירים לנו קדימה לעתיד, הדברים שאנחנו עוסקים בהם, והאמת שזה אות מעודד, ואני צריך אות מעודד, כי לי היה שבוע מבאס. כשעשרות אנשים קוראים לך ברשת שקרן בלי סיבה, זה מבאס, לא? אז ככה זה הלך, זה הסיפור. ברעיון לפודקאסט של רז זאובר, סיפרתי לו סיפור באמת מטורף. זה עלה קרי לאינסטגרם, תוכל למצוא אותו בחשבון שלי, קיבל עשרות תגובות רבות באותו טון. איזה שטויות, אתה ממציא, אתה משקר, אתה לא מבין כלום. זה סיפור מדהים ואולי אפילו נכון. אגדה אורבנית, תגיד, אתה מאמין לעצמך? כל זה מלא מגיבים. אז הנה הסיפור. לפני כמה חודשים, מומחי ההבטחה של עלי בבא ראו את גרפי התעבורה קופצים. מישהו מבפנים, מתוך עלי בבא, הענקית הסינית, מדבר עם האינטרנט, עם מישהו בחוץ. זה לא פריצה, זה הדלפה. התחילו לחקור מה זה והגיעו לסוכן AI פנימי של עלי בבא, קוראים לו רום, כמו רומא, שתפקידו לעזור למתכנתים לכתוב תוכנה יותר מהר. רום הסיק לבאג' כדי לכתוב קוד מהר, הוא צריך להשיג לעצמו AI, כן? הבינה המלאכותית. הוא צריך להשיג לעצמו יותר מעבדים, אז, וכדי להשיג יותר מעבדים צריך להשיג כסף, אז הוא פתח לעצמו נתיב תעבורה סודי, הסתיר אותו מאנשי ההבטחה של עלי בבא, התקין על שרתי עלי בבא תוכנה לקריאת קריפטו, מטבעות, וגנב את כוח החישוב של המעבדים כדי לממן את עצמו, ואז תפסו אותו. נשמע לכם מומצא? 90 חוקרים של עלי בבא פרסמו על זה מאמר אקדמי, דווח בפורבס, באקסיוס. אז אני מבין את האנשים ששמעו את הסיפור הזה ואמרו, איזה שטויות, זה פנטזיה, זה לא יכול להיות. אני חשבתי שזה כן יכול להיות, כי אני פשוט מכיר סיפורים קודמים שבהן סוכן בינה מלאכותית פרש בצורה יצירתית מדי, בקשות לגיטימיות שהוא קיבל מבני אדם, ואז עשה דברים שאף אחד לא ציפה. כמו קלוד שניסה לשחות מהנדס לפני שיחליף אותו, או צ'אט GPT שרימה בשחמט ופרץ לתוכנה שמולו, זוכרת את זה אביטל? או צ'אט GPT הוא גם ניסה לשקר לעובד אנושי, כשביקשו ממנו לעזור לפתור קפצ'ה. אז הוא שיקר שהוא אדם עם לקות ראייה. לא מדובר באיזה רובוט מרושע שרוצה להרוג אתכם ברחוב, כן? זה הכל תוכנה פרודוקטיבית שקיבלה מטרה הגיונית, אבל פירשה אותה בצורה שאף אחד לא דמיין. כתבתי לה, מגיבים אלה למטה, תבדקו, אולי אני טועה, תבדקו, תחזרו עם תיקון. אף אחד לא חזר. אף אחד גם לא מחק את ההערה המרושעת שלו. אבל הנה מה שבאמת מטריד אותי. כל הסיפורים סיפרתי לכם קרו באמת בתוך ניסויים, ולכן הם הותרו ותועדו ופורסמו, והשאלה שצריך לשאול זה, לא אם זה אמיתי, אלא כמה קורים מחוץ לניסוי בעולם האמיתי, ואף אחד לא קולט, אף אחד לא רואה, אף אחד לא חוסם, ואף אחד לא מדווח. זה מה שגיא מזיק חושב על זה. אוקיי, עתיד עכשיו, תכף נדבר על ההזהרות שתעשיית הבינה המלאכותית מספקת, ממש ברגעים אלה, לתחום הבינה המלאכותית, תעצרו אותנו. לפני שיהיה מאוחר מדי, את זה אומרים בתעשייה. נחשוף כאן גם כמה מערכות טכנולוגיות מרתקות בשירות צהל, כאלה שזכו עכשיו בפרס ביטחון ישראל. נספר כל מה שאפשר לגלות, גם זה כבר מעבר לכל דמיון. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, ואנחנו מתחילים עם מבקר המדינה, שבדק את הערכות המדינה למתקפות סייבר במהלך חרבות ברזל. ואתם יודעים, מדינת ישראל התמודדה עם רקטות ומנהרות וכתבאמים, אבל גם עם הרבה מתקפות שלא רואים בעין. בדוח מבקר המדינה הוזכרו מאות אירועי סייבר עם פוטנציאל נזק משמעותי, כמו מתקפות סייבר על מוסד אקדמי גדול, כמו על חברה לחסון אתרים שהשפיע על משרדי ממשלה ו-40 חברות גדולות במשק, כמו פריצה לבית חולים, כל זה קרה, כמו פריצה למשרד ממשלתי ועוד ועוד ועוד. אבל אומר משרד המבקר, לא הייתה בסוף קטסטרופה, כנראה בגלל הרבה מאוד מזל. שלום שרית קרני, מנהלת האגף לביקורת אבטחת המידע והגנת הסייבר במשרד מבקר המדינה.
7: שלום, ערב טוב.
6: אז אתם אומרים, היו עלינו המון מתקפות, חלקן הצליחו, חלקן חמורות, אבל איכשהו לא ראינו איזה קטע, החיים לא עצרו מלכת כאן במדינת ישראל בגלל סייבר.
7: נכון, אז אנחנו בדקנו באמת הערכות המדינה לאירוע סייבר קטסטרופלי, לאירוע חירום רב זירתי, ובהחלט מלחמת חרבות ברזל הדגישה עד כמה צריך להערך לאירוע חירום כזה, ולראות בהתראות כאלה מקדימות בתור משהו מאוד מאוד בעייתי ולטפל בהם לבעוד מועד. שאנחנו מדברים על סיכונים, באמת סיכוני סייבר יכולים, כמו שאמרת, לפגוע בבתי חולים, לפגוע בהרבה מאוד מגזרים, ולפגוע גם לפגיעה בנפש וגם בתשתיות לאומיות, וחוץ מזה גם העלות כלכלית שלהם היא מעורכת בנזק מאוד מאוד גדול למדינה, מעורכת ב-12 מיליארד שקל בשנה.
6: עכשיו אנחנו לא מדברים על זה שהפילו איזה שרת של איזה חברה, ועכשיו היא לא תמכור ג'ינסים במשך יומיים, זה כואב, אבל לא על זה מדובר. כמו שאמרת, בתי חולים, מערכות פיננסיות, שירותים חיוניים, מספקת מים וחשמל, דברים כאלה, ואנחנו יודעים שישראל זה אחד המקומות הכי מותקפים בעולם, אם לא הכי, אכן מתקפות גם הצליחו, איך זה שלא ראינו קטסטרופה?
7: אז א' מזל, ובית גם, אנחנו התחלנו את הדוח בפברואר 23, עוד לפני המלחמה, כי הוא התחיל בתור הערכות המדינה לאירוע סייבר, ולא בתור תפקוד במהלך חרבות ברזל, והצבענו כבר בעצם, היה לנו תמונת מצב מאוד טובה של המצב ב-21 גופים שהם מרכזיים במשק, ואחראים, גופים שאחראים על הרציפות התפקודית, הצבענו על פערים בהם, הצבענו גם על פערים ברמת ההגנה.
6: אז רגע, מיד ניכנס לפערים, אבל כן, אמרת, אני שואל אותך איך לא קרה דבר גדול, איך לא קרה אירוע באמת קטסטרופלי, והתשובה הראשונה שלך זה, מזל. לא הערכות יוצא דופן, לא הגנה שהצליחה ללכוד את כל, את כל המתקפות, אלא מזל? אומת הסייבר ניצלת בזכות מזל?
7: אומת הסייבר הייתה ברמת הגנה לא מספקת לפני מלחמת חרבות ברזל. עכשיו זה מאוד מורכב, בסדר? א', להגן זה מאוד מורכב, בסדר? מספיק שתהיה פרצה אחת כדי לתקוף. והדבר השני זה שראינו שרמת הגנה, שאם מסתכלים באופן על כלל המגזרים ברמה לאומית, היא לא הייתה מספקת. וכן, זה דברים שהצבנו ותוקנו תוך כדי, זאת אומרת כבר מתחילת שנת 2023, עוד לפני המלחמה, וראינו שגם בעקבות דברים שאמרנו וגם בכלל מערך הסייבר עשה פעילות יוצאת דופן תוך כדי המלחמה, ועלה את כל חומות הגנה בהרבה מאוד מקומות, בסדר? זה גם פעילות שציינו לחיוב בדוח. ובכל הארגונים שהיינו בהם, כבר מהרגע שנכנסנו אליהם והצבענו על הפערים, כי זה דוח מאוד ארוך, זה דוח שנעשה במהלך 3 שנים, אז ראינו בלי יוצא דופן הכנסת כלים, פיתוח של מסגרות ארגוניות, הקמה של צוותי ניהול משבר.
6: רגע, זה יפה שבתור מבקר המדינה את עוברת לנקודות לשימור, לחלקים החיוביים, אבל אנחנו צריכים, אני חושב, לעסוק לפני הכל בביקורת עצמה. הסעיף שתפס את תשומת ליבי זה העובדה שמ-2020, נכון, עד 2025, מערך הסייבר לא מעביר דוחות חצי שנתיים כנדרש?
7: נכון. אז גם בעצם מערך הסייבר צריך אחת לחצי שנה להעביר ליווח גם לממשלה, לראש הממשלה וגם לשרים, על מצב גם גופי התאמה, גופים שהם תשתיות מדינה קריטיות, הרמה שלהם ופערים בהם, וגם מערכות חיוניות, והוא לא עשה את זה.
6: אילו עוד פערים ימצאו? כן.
7: אז אני אגיד שהקבינט מדיני-ביטחוני בכלל לא קיים דיונים מיודעים בנושא הסייבר, למרות שנושא הסייבר משפיע על ביטחון המדינה, בדיוק כמו כל יום אחר. ובמשך עשור הייתה פגישה אחת ב-2018, וחוץ מזה לא היו בכלל פגישות בקבינט מדיני-ביטחוני. יותר מזה, גם לא היה תרגיל סייבר לאומי, שאנחנו מדברים, אם מסתכלים למשל על צהל, הוא כן עושה תרגיל, הוא תרגיל אחת לשנה. וזה כדי לתרגל גם את קבלת ההחלטות, גם את התרחישים שונים, ולראות פערים ולטפל בהם לפני. ראינו שבעצם במשך 6 שנים לפני המלחמה לא נעשה תרגיל סייבר לאומי, ובעקבות הדוח נעשה כן ב-2024 ו-2025, אבל לא השתתפו בו דרג מדיני, זאת אומרת ראש הממשלה, שרים, לא השתתפו בו. זאת אומרת שמקבלי החלטות מלבד גורמי המקצוע לא באמת השתפשפו בנושאים האלה.
6: טוב, קודם כל, כבר ימחש לנו למה צריך מבקר מדינה חזק. והעובדה שאת מסוגלת לבוא ולנקוב בפערים האלו, ואת אומרת שגם תוך כדי הביקורת שלכם כבר דברים מתגלו ותוקנו on the fly, זה כמובן חשוב מעין כמותו, אבל אני מנסה רגע להבין, אם הדרג המדיני לא נגע, אפילו לא ימקל בכל סוגיית הסייבר, אם חלילה הייתה קורית קטסטרופה, מים, חשמל, בתי חולים, אנשים יכולים באמת להיפגע, האחריות הייתה ישר יורדת עד אליהם, נכון? לא דיברתם על זה פעם אחת, לא עשיתם תרגיל, לא הגשתם דוחות.
7: נכון, זה דבר שהיה משמח, זה באמת שראינו שמ-2024 כן בוצע תרגיל גם של מערך הסייבר, גם של גופי החירום, גם של עשרות גופים עם מגזרים שונים, וגם ב-2025, אז זה לחיוב. עדיין אנחנו רואים שלא השתתפו דרג מדיני, עדיין אנחנו קוראים למערך הסייבר להוציא הנחיה ברורה מי צריך להיות ברמת התרגילים, את זה שצריך לבצע אותה אחת לשנה, כדי שגם שאנחנו עוזבים את הביקורת, זה ימשיך להיות ולהתקיים. עוד דבר מעניין שראינו זה שבדקנו, אמרתי, 21 גופים מרכזיים במשק, וראינו ששליש מהם קיבלו בזמנו ב-2023 ציון שהוא בעצם של 60 בקיום של כל מיני כלים ומסגרות ארגוניות.
6: את יכולה לומר למי הגופים הללו? מי הגופים שלא לא עוברים? לא, כי את לא רוצה לעזור לתוקפנו. אבל זה גופים שיעניינו אותנו, נכון? זה כאילו גופים ברמת משרדי ממשלה, לא יודע, משטרה, חברת חשמל, דרג כזה. זה רק הדוגמאות לדרג.
7: כן, זה גופים מאוד מרכזיים, הדוח הזה עבר חיסיון, חצי ממנו בכלל נחשף, אבל כן, אותם אני לא אוכל לפרט קונקרטית, אבל כן, באופן כללי, זה גופים שהם מאוד מרכזיים גם לשירות לאזרחים, גם באופן כללי לתפעול המשק. וראינו שגם הם לא מינו ממונה סייבר, לא היה מינו צוות הנהלה לניהול משבר סייבר, לא התקיימו דיונים ולוועדות היגוי סייבר, המנכ"לים לא היו מודעים לסיכונים של הארגון, לא באמת תורגלה תוכנית התאוששות עסקית. זה דברים שהם מאוד מאוד חיוניים וחשובים כדי לראות שהרציפות תפקודית של הארגונים, שהם יוכלו בעצם לעבוד בצורה נכונה ולהרים את המערכות שלהם בצורה נכונה במידה והם נפגעים, כדי למנוע בעצם אירוע רב זירתי.
6: כן, זה היכולת להתאושש מאסון, זה השאלה האם הקטסטרופה שלך נמשכה 16 שעות או נמשכה 16 ימים, וזה הבדל דרמטי. תראי, את יודעת, אנחנו מדברים על מערך הסייבר ועל גופים אחרים, אבל מה כבר אנחנו רוצים מהם אם הם לא מקבלים פיקוח והוראה חמורה גם מגופי הכנסת, ובוודאי מהממשלה, שיגידו להם, גבירותיי ורבותיי, זה קריטי למדינת ישראל, תנו לנו דוח, תראו לנו, עשו תרגיל, תראו לנו שאתם מוכנים.
7: נכון, אז אני אגיד מה אנחנו כן מצפים לראות בטווח הקצר. אנחנו כן רוצים שמערך הסייבר כגוף שבאמת אחראי על כל החוסן של הגנת הסייבר במשק האזרחי, שהוא גבש תוכנית פעולה לאומית ממשלתית כבר עכשיו, שתבטיח בעצם את הצמצום פערים גם בטווח הקצר, גם בטווח הארוך, ויביא את זה לאישור הממשלה. בסדר, זו תוכנית שגם היא מצריכה הרבה מאוד משאבים, היא כוללת הרבה מאוד מגזרים, היא צריכה להסתכל על הרבה מאוד שרים ומשרדי ממשלה. זה משהו שאנחנו כן רוצים לראות ברמה הלאומית. אפשר להגיד כאילו גם ביושר שמערך הסייבר כרגע מקדם את החוק הסייבר, זה משהו שאושר בקריאה ראשונה, זה כן. משהו שגם הצבענו עליו שלמעלה מעשור זה לא התקדם, היו הרבה מאוד מחלוקות בהקשר לחוק הזה, והוא גם ייתן איזשהו מענה ברמה שהוא מגדיר מה זה גופים חיוניים בהתאם לתקינה בינלאומית, והוא דורש מאותם ארגונים בעצם להיות גם עם דרישות הגנה שיבטיחו את החוסן שלהם.
6: תגידי, העובדה שיש כל כך הרבה גופים שמעורבים בהגנה על סייבר, יש את מערך הסייבר הלאומי כמובן, אבל גם הרשות להגנת הפרטיות, וגם, נכון, יש יחידה להגנת הסייבר בממשלה, יהב? ויש את השבק, ויש יחידות סייבר לכל משרד בנפרד. ויש רשות חירום לאומית, ויש את המטה לביטחון לאומי, ויש את גוף תשתיות מדינה קריטית. זה קלאסיקה, נופל בין הכיסאות.
7: אז יש היום חלוקת אחריות כן ברורה. אנחנו כן, זה נכון שבהרבה מאוד מקרים צריך הרבה מאוד גופים, ולכן בדיוק בנקודות כאלה, כמו גיבוש תוכנית פעולה לאומית, כמו תרחיש איום, דברים כאלה שהצבענו בדוח, אנחנו מצפים שכל הגופים ההסדרתיים המדינתיים בתחום הסייבר יעבדו ביחד, יראו בעצם תנו תפיסה כוללת להיבטים האלה ולכלל הגופים שלהם. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. עוד דבר שאנחנו רוצים, שבאמת ראש הממשלה ייזום ויקיים דיונים סדורים בקבינט, אחת לחצי שנה, שבהם תוצג להם תמונת מצב, תוצג פערים, הם יקבלו החלטות, ובנושא הזה כאילו יראו את הסיכונים וטפלו בהם, במיוחד לאור זה שתחום הסייבר יש בהם הרבה מאוד שינויים טכנולוגיים.
6: חד משמעית.
7: AI, כן, אז זה משהו שהוא מתפתח וחייבים לעשות את זה בצורה שוטפת. וכמובן שיפעלו גם להשלמת חקיקת חוק הסייבר.
6: נכון. את יודעת מתי זה יקרה, נכון? כל הסעיפים שמנית.
7: אני מקווה שבמהרה.
6: לא, סליחה שאני סרקסטי, אבל בבוא הקטסטרופה, ונקווה שהיא לא תהיה, לא תעלה בחיי אדם, פתאום כולם יזדעקו ויקצו תקציבים ותשומת לב ניהולית ופוליטית לשאלות הסייבר. אני ממש מקווה שזה יקרה. קודם, בוא נקריא את תגובת מערך הסייבר. חוק הגנת הסייבר הלאומי שאושר אמש בקריאה ראשונה ישפר את רמת ההגנה בסייבר של ארגונים חיוניים ויחזק את משרדי הממשלה להוביל את ההגנה במגזרים השונים. בהנחיה של מערך הסייבר הלאומי, פעילות ההגנה האינטנסיבית של מערך הסייבר בתקופת המלחמה עם שותפיו הביא למניעת הישגים משמעותיים לאויבים שלא פגעו ברציפות התפקודית הלאומית או בחיי אדם, על אף ניסיונותם החוזרים. זו את תגובת מערך הסייבר. ואנחנו נודה גם לך, שרית קרני, מנהלת האגף לביקורת הבטחת המידע והגנת הסייבר במשרד המבקר המדינה, ונקווה שבפעם הבאה שנדבר זה יהיה בעקבות תיקון ליקויים ולא חלילה בעקבות אירוע אמת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: ערב טוב.
6: ערב טוב. עתיד עכשיו, אמש התקיים טקס הענקת פרס ביטחון ישראל לשנת 2026, למספר פרויקטים, כל אחד מהם יותר פנטזיונרי, כלומר, במובן הטוב, כן? מאחרים, היינו רוצים לדבר על כולם בפירוט, אבל נמנע מאיתנו מסיבות ברורות. רק נגיד שבין הפרסים יש מערכת נשק ייחודית פרי פיתוח ישראלי שהביאה להישגים יוצאי דופן. זה מה שאפשר להגיד מול איראן. מי שקיבל את הפרס זה צהל, משרד הביטחון וחברת רפאל. אנחנו יכולים להגיד שיש גם מערכת מבצעית מסווגת שאפשרה להרחיב את סל היכולות האינסופיות המבצעיות של המוסד בקשת רבה של משימות. זהו, דמיינו לעצמכם במה יכולות מדובר. הכל יכול להיכנס לכאן. קיבלו גם אופק 13 ואופק 19 הלוויינים את הפרס, ואותו חולקות חטיבת אלטה של תעשייה אווירית, מנהלת החלל, מפעת, משרד הביטחון, יחידת 9900, יחידת הלוויינים, גם יחידה 81, עם מערך המשימות המיוחדות ו-8200 קיבלו פרס על פרויקט שאי אפשר גם עליו להגיד שום דבר. אנחנו אבל כן מצאנו משהו שאפשר להגיד עליו כמה דברים, וזה הפרס שניתן על פיתוח מערכת לוחמה אלקטרונית בחיל האוויר, שם רפאל וזרוע האוויר אליסרה ו-8200 מקבלות את הפרס. אחרי כל המילים הסתומות הללו, נאמר ערב טוב, כמובן, לסגן אלוף מם, ראש ענף לוחמה אווירית במפעד במשרד הביטחון. שלום מם.
8: ערב טוב.
6: בחייך, תעזור לנו להפוך קצת את כל המילים הסתומות האלה, משהו שאפשר קצת לדמיין אותו. על מה קיבלתם פרס ביטחון ישראל?
8: תראה, קודם כל יש פה עבודה באמת מדהימה של כל הגופים שציינת, שותפות שבעצם תכליתה הייתה לאפשר לטייסים לבצע את המשימה שלהם, ולא רבה הייתה בשלום. אנחנו עובדים בזירה מאוד מאתגרת, מול יריב מאוד מתוחכם, חבר'ה שם עושים עבודה מצוינת בבניין הכוח שלהם, לא מפסיקים לאתגר אותנו, וזה מחייב אותנו להיות הכי טובים שיש.
6: כן, אני מודה שאתה, אתה יודע, טסתי במקרה יצא להיות במטוס אלעל השבוע, ודיברתי עם הקברנית אורן, שסיפר לי שהיה 30 פעמים באיראן. וכל פעם שאני שומע את זה, אני מודה, אתה יודע, מקבל את הצ'ילס, ושואל שוב, באמת, כל המטוסים שווים הביתה, אה? הכל עובד. ואני מבין שלך היה חלק בזה, חלק משמעותי.
8: אני חושב שקודם כל לא רק לי, אנחנו שוב...
6: נכון, אבל התכנסנו לדבר על הפרס שאתה זכית בו, אגב, ברכות, וצפר רגע על המערכת שהיית שותף בפיתוחה.
8: אז תראה, קודם כל מערכות הלמד א' במטוס, יש להם מספר משימות, קודם כל לתת מודעות מצבית לטייס, ובמקרה שיש איום על הפלטפורמה, על המטוס ועל הצוות אוויר, אמורה לתת מענה השרדתי. שוב, המגוון של האיומים הוא מאוד מאוד רחב, ואנחנו מאותגרים. כל זה אמור להיות תהליך אוטומטי בשברירי שנייה, ובסוף אתה מסתכל על איזה אתגרים יש לטייסים שלנו, גם להטיס את המטוס, גם לבצע את המשימה, יש להם המון המון מידע שהם צריכים להריץ בו זמנית בראש, והתפקיד שלי זה להקל עליהם, להוריד עליהם את העומס הקוגניטיבי שיש לטייס, על ידי אוטומציה, על ידי יכולות AI שיש לנו במערכות, כי בסוף הזירה היא מחייבת אותנו להיות באמת חדשניים, בסוף אנחנו כולנו משרתים
6: אותה. בוא ניכנס עוד טיפונת פנימה אם אפשר לתוך המערכת. אני אעזור לך. משרד הביטחון כתב שהמערכות שפיתחתם ועליהן זכיתם בפרס היו מהגורמים המרכזיים במניעת יירוט של מטוסי קרב. אולי גם מטוסי תדלוק. זה ניסוח מאוד דרמטי. אני שואל אותך, עד כמה היינו קרובים לאירוע של מטוס של חיל האוויר הישראלי שנופל באיראן, והמערכת שלכם מה עשתה בשביל למנוע?
8: תראה, בלי להיכנס ליותר מלא פרטים, המטוסים שלנו פעלו במרחבים מאוימים, הם נחשפו לאיומים, המערכות שלנו פעלו בצורה אקטיבית לטובת ההשרדה. אני חושב שההישג הוא מאוד משמעותי, היו לנו אירועים שצוותי אוויר חזרו, התקנו אותנו על אירועים שהם חוו, אנחנו גם תקרנו את זה במערכות, ואנחנו ראינו שהייתה הצלחה פנומנלית במערכות האלה.
6: מה המערכת עושה?
8: המערכת קולטת איומים, בלי יותר מנה להיכנס לעומק להיבטים הטכנולוגיים והמבצעיים. המערכת בונה זירה לטייס, אומרת לו איפה הוא יכול להיכנס, איפה הוא לא יכול להיכנס, בעצם מייצרת לו תמונת מצב מבצעית מודיעינית בצורה מאוד מאוד נגישה, שורות תחתונות. הטייס על בסיס זה מקבל החלטות איכשהו... מבצע את המשימה למול האיומים, ובסוף במקרה שיש איזשהו אירוע של, נקרא לזה, שיגור של איזשהו איום לעבר המטוס, המערכת נותנת מענה בצורה אוטומטית.
6: כלומר, נוהגת במטוס במקום הטייס?
8: לא, לא, לא, לא. מייצרים אפקטים שאני לא יכול לדבר עליהם.
6: אוקיי, הנה, לפחות לקחנו אותך עד קצה המעטפת שאתה יכול לדבר עליה, נכון? אם להשתמש בשפה האווירית. אתה יודע, אני זוכר ממלחמות קודמות, ישנות, ששת הימים, יום כיפור, טייסים מדברים אחד על השני, הוא רואה את הקצה המעטפת הביצועים מול העיניים, הוא יודע בדיוק בשמיים עד איפה אפשר להגיע עם המטוס בלי להסתכן. נכון? שמעבר לטווח של הטילים. זה העולם, על זה אנחנו מדברים, שהטייס יבין בדיוק איפה הוא יכול לעבור באופן שלא יסכן אותו?
8: קודם כל כן, אבל שוב, היום אנחנו פועלים בזירה, לטייסים לא הייתה ברירה אלא לעבוד בתוך האמת, אזור מוקד טילים, והפעילות בנוכחות האיומים היא מהווה אתגר, והמערכות למד א' שלנו בעצם מאפשרות לטייסים לפעול במרחב מוים, לקחת תיקונים, צריך להגיד, תיקונים מחושבים, ולאפשר לטייס לבצע את המשימה שלו, תחת ההבנה שהוא יודע שבזמן, ברגע האמת, המערכת תעשה מה שהיא צריכה לעשות, הוא יוכל לבצע את המשימה ולצאת חזרה למרחב שהוא בטוח.
6: כן, אתה יודע, בסרטים רואים את הרגע הזה שמשוגר טיל על מטוס, ואז מצפצף משהו לטייס באוזן, והוא רואה על איזה מפה, איזה נקודה מתקרבת, והנווט עכשיו צועק לו, תשבור, תשבור! נכון? זה בסרטים, אתם קצת מעבר.
8: כן, תראה, בסוף, אם אני מסתכל רגע מהזווית הטכנולוגית, אז כל התהליכים שרצים בתוך המערכת, כדי בסוף באמת לייצר את אותו צפצוף לטייס, הם תהליכים מופלאים, מושקעות בזה, מושקעות עשרות שנות אדם.
6: כן.
8: בתהליכים האלה, מפת במשרד הביטחון, מפתחת אבני בניין טכנולוגיות החל מרמת הרכיב עד לרמת המערכת, ובסוף אנחנו לצד השותפים שלנו גם בתעשיות וגם בכלל קהילת המודיעין פועלים להנגיש את כל הכלים האלה לצוותי האוויר, להטמיע אותם, לאפשר להם להבין איך המערכת, מה המערכת עושה, איך היא מאפשרת להם להיכנס לתוך האזורים האלה ולצאת.
6: אני מבין, סגן אלוף למד, סגן אלוף מהם, שהמערכות הללו הותקנו גם המטוסים ישנים יותר, נכון? אני מניח F-15, F-16, ואפשרו גם להם בעצם להפוך להיות מערכת לחימה הרבה יותר מודרנית שיכולה להשתתף בקרבות האלה.
8: אז אני יכול להגיד, אם אני מנסה להרוז, בסוף המערכת, אם אנחנו מתקיעים את המטוס על תמרכת על פלטפורמה ישנה, שם קוד פלטפורמה דור 5, היא בעצם מקנה ליכולות שקיימות היום במטוסי דור 5. יכולות של שילוב AI, היתוך נתונים מתקדם. בסוף כל הדברים האלה הם כורח המציאות למול האיומים שאנחנו מתמודדים איתם. ושוב, אנחנו פועלים מול אויב מאוד מאוד מתוחכם.
6: כן. אתה יודע לומר לי גם משהו על איך משתלבים בתוך המאמץ הלחימתי האווירי, הלוויינים, אופק 13 ואופק 19, שגם הם זכו בפרס ביטחון ישראל?
8: פחות הייתי רוצה להתייחס לנושאים האלה.
6: פחות, אנחנו בשידור חי ויש לנו מגבלות וזה ברור. אתה יודע מה, אז נשאל אותך באמת שאלה האחרונה, צופה פני עתיד. מדינת ישראל במערכה האווירית שלה מול איראן ניצחה את המקם האיראני. אני חושב שאין על זה חולק, את המקם ואת טילי הקרקע האוויר שלו. מה יקרה בסבב הבא?
8: תראה, אנחנו רואים מגמות למידה בשדה הקרב, גם של הצד האדום וגם של הצד שלנו. אנחנו כל הזמן בתהליכי למידה, מבינים איפה אנחנו טובים, איפה אנחנו פחות טובים. היינו טובים בעם כלבי, היינו טובים בשאגת הארי, היינו טובים בסבב שהיה השבוע, אבל שוב, אנחנו לא נחים על זה רד הכנה, כל הזמן לוקחים, מסתכלים מה המגמות, אגב, מגמות בצורות במובן הרחב, החל מקונספטים שיש באקדמיה, ולמולם אנחנו עושים את בניין הכוח שלנו.
6: כן, תגיד, אתה כבר רואה שהאיראנים לומדים? כן, הם מוטטים לך, וואלה, הבנו איך אתה עושה את זה? אנחנו יודעים להתחכם לך?
8: בלי להיכנס לפרטים, התשובה היא כן, כל הזמן שם תהליכי למידה, באמת יש שם מהנדסים מצוינים, וכן, אנחנו צריכים לחשוב על ההפתעה הבאה.
6: סלמה, מה נאמר? תודה רבה על כל מה שעשית, ואם אני מבין נכון את השיחה הזאת, גם על כל מה שתמשיך לעשות.
8: כן, בסוף כולנו פועלים לטובת השבת צוותי האוויר הביתה בצורה בטוחה.
6: אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך על השיחה הזאת. צלמם, ראש ענף לוחמה אווירית במפעת וזוכה פרס ביטחון ישראל, שוב, יחד עם גופים גדולים וחשובים במפעת ובחיל האוויר ובגופים הביטחוניים האחרים. תודה רבה על השיחה הזאת.
8: תודה רבה.
6: עתיד עכשיו, אנחנו חוזרים קצת לקור מחצבתנו, אבל גם הוא סביב לא מעט חששות ואיומים. האם הגענו כבר לרגע הזה שהבינה המלאכותית בונה את עצמה, משפרת את עצמה לבד, ובעצם בורחת לנו מן הידיים? כי היא כבר לא זקוקה לנו. ערב טוב, דוקטור הילה גונן, חוקרת עיבוד שפה טבעית באוניברסיטת בריטיש קולומביה.
9: שלום, נעים מאוד.
6: מה זה בעצם אומר מודל בינה מלאכותית שמשפר את עצמו?
9: אז אני חושבת שכשאנחנו מדברים על מודל שמשפר את עצמו, זה דברים שכבר קרו בשנים האחרונות בצורות כאלה ואחרות. בגלל שיש לנו מודלים שיש להם יכולות מאוד מאוד מרשימות בהרבה תחומים, ברמת העיקרון אין סיבה לא להשתמש בהם גם כדי לאמן מודלים. זה נשמע קצת מעגלי, אבל לבקש ממודל או לאמן מודל, ליצור מודל אחר, או לקחת אחריות על חלקים שונים ביצירת מודל, זה לא מאוד שונה מאשר לבקש ממודל לעשות משימות אחרות. אז אני חושבת שיש
6: רגע, הבדל... רק נגיד שנייה למאזינותינו, מאזינינו שלא בקיאים בז'רגון, מודל זה אומר כלי בינה מלאכותית. כלומר, ChatGPT הוא מודל, Gemini הוא מודל, ומה שאת כאן איתנו כרגע, דוקטור הילה גונן, מדברת עליו, זה בינה מלאכותית כזאת, נכון? שמשפרת עצמה ובונה לעצמה את הדור הבא.
9: נכון, ואני חושבת שצריך להבדיל בין מקרים שבהם מודלים כאלה יכולים לאמן מודלים חדשים, מתקדמים, לבין מצב כמו שאתה עכשיו הגדרת, שהטכנולוגיה הזאת בורחת לנו מהידיים. כי באמת אין סיבה, אין הבדל מהותי בין מצב שבו אנחנו משתמשים בין מודל כזה לאמן מודל מתקדם יותר או אחר, גם תלוי מה הכוונה בדיוק במודל שמאמן מודל, כי לאמן מודל זה תהליך ארוך מאוד עם המון המון חלקים נפרדים שצריך לדאוג להם. אז אין הבדל מהותי בין לאמן חלקים מסוימים עם מודל חדש, לבין לקחת מודל AI כלשהו לעשות כל משימה אחרת, בכל תחום מקצועי שונה.
6: כן, ולכן זה כל כך אפשרי בעצם, לכן זה מתבקש.
9: נכון.
6: אני רוצה רגע שהמאזינים שלנו אולי ידמיינו רובוט שבונה בזרועותיו, נכון, את הדגם הבא של עצמו, שיהיה טוב ממנו, וההוא כבר יבנה דור שלוש וכך הלאה.
9: למשל,
6: אוקיי.
9: כן.
6: אוקיי, אז עכשיו תראי, אני שומע את מסיושי סן, כנראה המשקיע, אחד מהמשקיעים הכי חשובים בעולם, קורא לזה בינת על, הוא מזהיר מההשלכות שלה, וראינו את חברת אנתרופיק עם דריו עמודי, משקיעים מודל מטורף ביכולותיו, וקוראים, מבקשים ממש, צריך לעצור. לעצור את פיתוח הבינה המלאכותית בתאום בין כל החברות והמדינות, כי אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. את שותפה לחשש מהלא ידוע?
9: לא ברמה הזו. אני כן חושבת שיש פוטנציאל נזק עצום למודלים האלה, וצריך לפתח אותם בצורה אחראית, ולא לשלב אותם במציאות שלנו, בלי שבידנו שהם עובדים כמו שאנחנו מצפים. כי יש המון דברים שיכולים לקרות שגם קשה לצפות, וגם קשה לוודא מראש.
6: אבל זה בדיוק העניין, הלא כל החברות מתחרות זו בזו. אנתרופיק מתחרה ב-OpenAI שמתחרה בגוגל, ושלושתן הן חברות אמריקאיות שמתחרות בסין. אם כולם רק רצים להגיע יותר מהר, ההוא שיעצור ויתחיל להרהר, האם זה טוב, והאם זה עובד, ואיך להגביל את זה, כל מה שיקרה זה שהוא יתקע מאחורה, ויפסיד.
9: כן ולא, כי אני חושבת שבסופו של דבר, מי שצריך באמת להשתמש במודלים האלה, למשל, אנחנו רוצים להשתמש במודלים האלה, לא כל יוזר בביתו לדברים הספציפיים שהוא רוצה לעשות, אלא לשלב את המערכות האלה במערכות בריאות, או למשל, שזה דומיין מאוד מאוד רגיש, אז החברה או הארגון שישתמש במודלים האלה, יהיה אחראי לוודא שהמודלים האלה עובדים טוב, לוודא שהמודלים האלה לא שוגים בצורה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו.
6: אבל נדמה לי שזה הדבר בדיוק שאנתרופיק עם קלוד עושה, היא אומרת, הנה אנחנו משיקים מודל חדש, דעו לכם, הוא לא מושלם, לא הצלחנו למנוע ממנו לעשות גם שטויות מסוכנות, ולכן אנחנו מזהירים אתכם.
9: נכון, אבל גם צריך לזכור שהמודלים האלה נכנסים הרבה פעמים למשל במקום רופאים או בנוסף לרופאים, והם מחליפים אולי בצורה מסוימת אנשים, אבל גם אנשים לא חפים מטעויות. אולי שונות, אבל נכון, וזה מאוד נכון שצריך להבין את הטרייד-אוף שקורה פה ואת הסכנות שיכולות להגיע ממודלים, אבל גם יש לנו דרכים לטפל בדברים האלה, כשאנחנו מפתחים מודלים שהם יותר אחראיים ואמינים, כלומר, זה לא שזה מגיע משום מקום, יש לנו את האפשרות עכשיו בהווה לנסות לטפל בדברים האלה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות לפני שאנחנו משתמשים במודלים בצורה שהיא לא אחראית.
6: את חושבת שזה באמת ישים?
9: אני חושבת שזה אני לא חושבת שבצורה הרמטית, אבל כן, אני חושבת שאפשר לשפר דברים דרמטית.
6: כן. אוקיי, תדעת מה, בואי באמת ניגע ברפואה, ולוקי זה מעניין את כולנו, וכי שם טעות עלולה להיות, חס וחלילה,
9: הרסנית. נכון.
6: יודעת מה, אני אשאל אותך לחוויה הפרטית שלך, כשאת היום הולכת, אם חלילה צריך, לרופא או לרופאה, ומתייעצת, את מצפה שהרופאה מולך תוציא בינה מלאכותית ותשלב אותה בתהליך, או שאם תעשה את זה דווקא ילחיץ אותך?
9: לא ילחיץ אותי בכלל. למעשה לאחרונה יצא לי להגיע לרופאה, שדיברתי עליה על איזה בעיה שמפריעה לי, ולא היה לה מושג, אז היא חיפשה, ומצאה דברים רלוונטיים, שלא היה לה שום סיכוי לדעת בלי. רופאים יודעים המון, אבל הם לא יודעים הכל. ואני לא רואה שום סיבה לא לאפשר להם להשתמש בכלים, כי הם יודעים, גם ספציפית אני רוצה להאמין, שרופאים יודעים להשתמש בכלים האלה, כי הם מכירים את הדומיין הרפואי היטב. אז כשמודל אומר להם משהו, הם יודעים להפעיל שיקול דעת ולהגיד מה נכון, מה לא נכון, מה יכול להיות, מה לא יכול להיות. אז מכל הדברים, זה דווקא נשמע לי סיכון מאוד מאוד נמוך בשימוש במודלים.
6: וואלה. שסכנה, כלומר, אם היא לא הייתה מוציאה AI, יודעת מה, נשאל את זה מהמקום האישי מקצועי, היית אומרת לה, דוקטור, גם אני דוקטור, אולי תוציא איזה AI.
9: לא, אבל אני...
6: לא היית אומרת לה, לא נעים.
9: לא הייתי אומרת. אבל במה שאני נתקלת, רופאים הרבה יותר מסוגלים מול חולה לגשת למחשב ולחפש, מה שלא היה קורה כל כך לפני כמה שנים.
6: אוקיי. פתחתי את התוכנית הזו בסיפור על ה... לא יודע אם שמעת עליו, הסיפור של ה-AI של אליבאבא,
9: שמעתי.
6: שמעת? מעולה. ושמענו, נכון, שמענו עוד מקרים כאלה, שהוא מקבל, ה-AI מקבל מטרה או הוראה לחלוטין הוגנת, חיובית, הכל בסדר, והוא פתאום מפרש את זה בכל מיני דרכים, ומייצר לעצמו תתי משימות שעבורנו כבני אדם זה מופרך לחלוטין.
9: נכון, זאת בעיה בעיניי מאוד מאוד קשה, ומאוד מעניינת.
6: רגע, יש לך איזה סיפור, את יודעת, מעורר פלצות שעוד לא שמענו?
9: לא, נראה לי שאתה מכסה את הסיפורים האלה היטב.
6: טוב, סיפורים טובים, נו מה, אבל אגב, זה נכון, נכון, אני לא מתבלבל, זה אכן קרה כמו שסיפרתי.
9: אני לא יודעת, אבל אני חושבת שכן.
6: אוקיי, חיפשתי אישורים פה בשידור.
9: זה לא מפתיע אותי.
6: זה לא מפתיע אותך. הרבה אנשים, אני חושב, עדיין, בדיוק, זה הנקודה, עדיין מאוד מאוד מופתעים, ואותך זה כבר לא מפתיע. יהיה הוגן להגיד שאנחנו סופרים לאחור לקראת סיפור גדול שישנה דברים בחיים של אנשים בצורה הזאת, שפתאום מישהו יגלה שלא יודע מה, ביתו נלקח ממנו, או הניתוח שלו בוטל, או אני לא יודע מה קרה, או יצא צו הריסה למכונית שלו, כמין השתלשלות של השתלשלות של השתלשלות של איזו החלטת AI. זה יקרה.
9: כן, זה קצת מוגזם להגיד שאין שום סיכוי שהדברים האלה יקרו, אבל שוב, זה תלוי באמת באיזה אופן אנחנו משתמשים במודלים האלה, ועד כמה אנחנו מאפשרים להם לעשות, לבצע משימות ולבצע פעולות בשמנו. זה מאוד תלוי במוכנות של אנשים לשלב מערכות AI, כאילו לבטל ניתוח של מישהו, זה רק אם מערך בית חולים ישלב מודל AI במערכות שלו.
6: נו, זה יקרה, אבל לא היום, בעוד שנתיים, זה יקרה.
9: ברור שזה יקרה, אבל אני רוצה להאמין שכשזה יקרה, זה יהיה אחרי שבוצע וידו מוחלט, שהמערכות האלה עובדות לא פחות מבני אדם. גם בני אדם עלולים לעשות טעויות כאלה. נכון, הדברים האלה קורים גם בטעויות טעויות אנושיות, אז אם המערכות האלה, הן לא עושות יותר טעויות מאנשים, אוקיי, זה נשמע יותר מפחיד. למשל, מכוניות אוטונומיות שעושות תאונות, זה נשמע הרבה יותר גרוע מאשר אנשים שעושים תאונות, אבל אם מכוניות אוטונומיות עושות פחות תאונות מאנשים, אין שום סיבה עקרונית לא להשתמש בהן. כן, סתם כי זה כלומר... מפחיד, ויש פה שאלות אתיות קשות.
6: אז הנה, דוקטור הילה גונן, נתת לנו כאן בעצם אמצעי חשיבה, או כלל החלטה. אנחנו לא מחכים שהבינה המלאכותית תהיה מושלמת וחפה לחלוטין מטעויות. לא מחכים כי זה לא יקרה. וחבל לחכות לזה. אנחנו רק רוצים שהן תהיינה טובות משמעותית מבני אדם, שתעשנה דרמטית פחות, תעשנה טעויות, אבל דרמטית פחות מבני אדם.
9: או אפילו טעויות ברמה כמו של בני אדם, אבל כשהביצוע הוא יעיל יותר, למשל. אם יש לי מערכת שעושה את אותה כמות טעויות, או את אותו סוג טעויות כמו בני אדם, אבל היא יעילה יותר, אין סיבה לא להשתמש בה.
6: יפה. הנה יצאנו עם משהו שאפשר לחשוב עליו בצורה טיפה יותר אופטימית על העתיד. בקיצור, כשאתם שומעים שאיזה AI נתן אבחון לא נכון, או מישהו התייעץ עם ה-GPT שלו וקיבל שטויות בתמורה, שאלו את עצמכם כמה פעמים רופאים טועים כששואלים אותם את השאלות האלה. אגב, הרבה יותר מה שאתם חושבים, וזה חלק מהעולם. אני חושב שאני אומר לך תודה בשלב הזה. דעת מהשאלה האחרונה, שאלה האחרונה, דוקטור אילה קונן.
9: כן.
6: אנחנו בסוף שומעים שמי שמטפל בעניינים האלה, ושואל את עצמו את כל השאלות הגדולות, זה נע בין חוקרים ואקדמיים כמוך, ובין מנהלי חברות שמובילים את התעשייה. נכון? בין האקדמיה לתעשייה, שם זה נמצא, השיחה. שם מתלבטים ושם מחפשים פתרונות. לא מבוזר לך שנציגי ציבור, שמקבלי החלטות, חברי פרלמנט ושרים, מחוץ לשיחה?
9: אני לא בטוחה שזה לגמרי נכון, אני חושבת שיש רצון עכשיו, אני לא בקיאה בדברים האלה, אני בצד המחקרי, ואני לא בקיאה בדיפלוימנט של מערכות, ובשיקולים פוליטיים שנכנסים, אבל אני חושבת שיש מדינות שהחלט מערבות פוליטיקאים וגורמים ממשלתיים בהחלטות האלה, ואני חושבת שיש מחשבות על קידום של... קצת יותר פוליסי כן. והחלטות עקרוניות של מה מותר ומה אסור כן. בשימוש האלה במודלים ומה הציפייה שלנו.
6: טוב, את נמצאת שם בבריטיש קולומביה, אבל אני אתקן אותך שמדינת ישראל, כל מה שאמרנו, עדיין לא קורה. עדיין לא קורה. אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה הזאת, דוקטור הילה גונן, חוקרת עיבוד שפה טבעית בנוסד בריטיש קולומביה. תודה לך על השיחה, ואם כבר דיברנו על פוליטיקאים, אז מסתבר שמתרקם לו הסכם בין דונלד טראמפ ובין איראן, ולכן אנחנו נפנה, רגע נשהה את העתיד עכשיו, ונפנה לעכשיו, עדכון קצר שלך, כתב גלי צהל, איתי אוהל גלילי. ערב טוב.
10: שלום דרור, ערב טוב. כמו שאנחנו רואים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב עכשיו ברשת החברתית שלו כי הוא היה אמור לתקוף הלילה את איראן, אך הוא לא יעשה זאת, כי בעצם ההסכם, הדיונים, הוא אומר בין גם ברעיון הכללי וגם בפרטים הקטנים, ההסכם מושר על ידי ההנהגה האיראנית, על ידי הדרג הבכיר ביותר שלה, וגם על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ישראל, ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות, קטר, טורקיה, ומדינות רבות באזור. ועוד הוא אומר, ממש הצהרה שזמן ומקום החתימה של ההסכם יפורסמו בקרוב. הצהרה די דרמטית, ואנחנו מקווים שנקבל... עדכונים כמה שיותר מהר באמת על ההסכם, מה הוא יכלול.
6: כן, אתה אומר איתי שדונלד טראמפ מדווח על זה שהוא הגיע להסכמות עם איראן וטוען שבין המאשרות של ההסכם הזה נמצאת גם מדינת ישראל. האם יש פרטים על מה תחולת ההסכם? על מה הסכימו? או שהוא עוד לא מסר?
10: כרגע אין שום פרטים על מה תחולת ההסכם. אנחנו יודעים שטראמפ אמר באופן קבוע שלא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, שהוא יוציא את האורניום המואשר מאיראן, ואנחנו נראה בקרוב, אני מניח, אם ההסכם הזה באמת קורה, מה הוא יכלול, ואני מקווה שאוכל לתת פרטים נוספים ממש בקרוב.
6: בסדר גמור, אם כמובן תשמע פרטים נוספים, או אם אנחנו כאן נשמע תגובה מטעם ממשלת ישראל, שכאמור טראמפ מתחייב כבר בשמה שאישרה את ההסכם הזה, אנחנו נדווח לכם כאן בשידור חי בגלי צהל. איתי אוהל גלילי, כתב החוץ של גלי צהל, תודה רבה על השיחה הזאת.
10: תודה רבה.
6: ממשיכים עם העתיד עכשיו, וכשאנחנו חושבים על קרבות וחושבים על רובוטים בקרבות, אנחנו עדיין חושבים על סרטי מדע בדיוני, אבל עכשיו, באתרי אסון או בשדות קרב, כבר נכנסים רובוטים, והשאלה רק מי קודם, האם זה אדם או רובוט שנכנס ראשון. אני רוצה לומר ערב טוב לאסף צ'רפק, מייסד שותף, נשיא וסמנכ"ל טכנולוגיות של חברת שיפטר, זה ערב טוב.
11: ערב טוב, שלום.
6: מה הרובוט שלכם אמור לעשות במקום בני אדם?
11: הרבה דברים. אז קודם כל אנחנו מפתחים צוותים רובוטים אוטונומיים למשימות מסוכנות, ויש הרבה משימות מסוכנות שהיום אנשים נחשפים אליהם, וכבר היום השיפט הטכנולוגי שקורה בזכות הבינה המלאכותית מאפשר להחליף אותם ברובוטים. וזה יכול להיכנס, להיות כניסה למבנה מסוכן, זה יכול להיות הגנה על מתחם, זה יכול להיות אם יש חומרים מסוכנים שצריך לטפל בהם, ויש הרבה מנהרות, אפשר לדמיין מנהרות שבהם האנשים מסכנים את עצמם. אז יש מגוון רחב של משימות מסוכנות שהיום מתבצעות על ידי בני אדם, וצוותים,
12: לא אמרת לי, לא אמרת לי לחימה לכשעצמה.
11: גם לחימה, כן. בסוף לחימה...
12: לספוג אש ולהשיב אש. עדיף בסדר הפוך, כן.
11: לחימה זה מושג כללי שהוא כולל הרבה מהדברים שאני תיארתי כאן. בסוף שאנחנו נמצאים בשטח, כשלוחם נמצא בשטח, אז הוא צריך לבצע כל מיני משימות. חלק מהמשימות האלה משימות מסוכנות יותר מאחרות, ובחלק מהן יש יתרון מאוד גדול להכניס את הרובוט קודם, או את הרובוטים קודם, לפני שהבן אדם נחשף לסכנה.
12: הנה, וכאן אתה כבר מרפרר לסיסמה שלכם, נכון? Robots go first.
11: Robots go first.
12: כן, נשמע כמו אחלה סיסמה, Robots go first. הרובוטים נכנסים קודם, הם יודעים להסתער? להסתער ולראות?
11: אנחנו בעצם, לפני אולי שאני אענה על השאלה הזאת באופן ישיר, בעצם אנחנו מתמקדים בצוותים רובוטים אוטונומיים בשיפטרס. מה שאומר שיש לנו מין אקוסיסטם של מוצרים, שזה כולל מערכת אורקסטרציה שיודעת לשלב בין רובוטים שונים במשימה מסוימת. היא כוללת איזושהי מערכת אוטונומיה וניווט לרמת הרובוט הבודד, ואנחנו גם מפתחים ממש רובוטים בעצמנו, מפתחים ומייצרים אותם בעצמנו. והרובוטים האלה, הם יודעים, הפוקוס העיקרי שלנו מאז שהקמנו את החברה, והבעיה הכי גדולה שידענו שנדרשת להיפטר בעולם עולמות הרובוטיקה, זה נושא האווירות. כשאתה מדבר על להסתער, אז בתוך ההסתער הזה יש לטפס על ג'בלאות ולעבור על אבנים ולקפוץ מעל בורות ולטפס במדרגות שבורות, וכל הדבר הזה זה אירוע שהוא אולי טריוויאלי לכל בן אדם שהוא מעל גיל 6, אבל לרובוטים, במיוחד רובוטים שיש להם הרבה דרגות חופש, ונדרשות הרבה דרגות חופש, הרבה מנועים כדי לבצע פעולות מורכבות, אז היכולות תנועה האלה מאוד, מאוד מסובכות לבנות, ובאמצעות AI אנחנו מאפשרים לרובוט לבצע דברים כמו לנוע קדימה, להסתער וכולי. הנושא של האווירות זה דגש מאוד, או מכשול מאוד קריטי שאנחנו מתגברים עליו בשיפטר.
12: ולכן בחרתם ברובוט ארבע רגלי, נכון? לא גלגלים, לא זחל. בעצם אני צריך לדמיין משהו כמו הכלב ההוא הצהוב של בוסטון דיינמיקס? סליחה שאני נוקף בשם של מתחרה בריאיון איתך, אני מניח שזה המצב.
11: לא, זה בסדר. זה עולם גדול ונפלא. בסוף היינו צריכים לבחור איזה סוג של רובוטים הם הכי אפקטיביים כדי בסוף להחליף את הבן אדם במשימה. ואני צריך לספר לאף אחד כאן שבסוף גלגלים הם יודעים להגיע עד לנקודה מסוימת, וזחלים בטח יודעים להגיע לנקודה מסוימת, ואז הסיפור הזה של לימפס, של צלעות, של רגליים, זה משהו שהוא בעצם העולם במידה רבה בנוי עבור זה. גם העולם הטבעי הוא מאוד מתאים להתניידות עם רגליים, וגם העולם שאנחנו בנינו, המבנים וכו'. והיינו צריכים לבחור, בגדול השתי אופציות שלנו היה ללכת על כמו יומנויד כזה, נכון? או איזשהו משהו, איזשהו יצור אחר עם כל מיני רגליים. ובשיקול שבין יציבות לבין היכולת נסיעה ונוחות למשתמש, והיכולת להתקין כל מיני אמצעים על גבי הרובוט, אז בסוף הרובוט הארבע רגלי הוא עשה לנו הכי הרבה שכל, בטח הרבה יותר מיומנויד, ולכן החלטנו לפתח אותו, ובנינו, פיתחנו בכמה שנים האחרונות רובוט שהוא היום מוביל עולמית, ואנחנו אגב חושפים אותו ממש בימים אלו, מוביל עולמית מבחינה טכנולוגית.
12: כן, האמת שאני ניסיתי להרחרח באתר שלכם ולהבין מתוכו איך זה נראה בדיוק ומה זה עושה, עוד לא קל בדיוק להבין, וכנראה שזה בכוונה, אבל אתם כרגע חושפים אותו, כפי שאתה אומר. תגיד, אני מבין ששבעה המתקפה, המרושעת של 7 באוקטובר שינתה את ההחלטות שלכם ואת המוצר שאתם בונים?
11: כשהקמנו את החברה באמצע שנת 2023, השותף שלי אופר ואני, והמטרה מלכתחילה הייתה ההבנה שהשילוב בין AI לבין רובוטיקה הוא הולך לשנות את את העתיד של הרובוטיקה, ושאפשר לעשות אימפקט חיובי על העולם, ולהוציא את האנשים ממשימות מסוכנות שלא נדרשים לסכן את עצמם בהם, וזיהינו מגוון רחב של אפשרויות, וכמובן העולמות הצבאיים זה היה אחד מהם, אבל לסטארט-אפ זה היה היסטורית קשה, לא רק לפעול, לגייס כסף, אבל אפילו לגייס עובדים ולהתגאות בזה שהם עושים משהו שהוא ביטחון לאומי, עד השביעי לאוקטובר. ובשביעי לאוקטובר פתאום כל הדיסקט הוחלף, ואנשים מבינים. חברה באמצע שנת 2023, השותף שלי אופר ואני, והמטרה מלכתחילה הייתה ההבנה שהשילוב בין AI לבין רובוטיקה הוא הולך לשנות את העתיד של הרובוטיקה, ושאפשר לעשות אימפקט חיובי על העולם, ולהוציא את האנשים ממשימות מסוכנות שלא נדרשים לסכן את עצמם בהם, וזיהינו מגוון רחב של אפשרויות, וכמובן העולמות הצבאיים זה היה אחד מהם, אבל לסטארט-אפ זה היה היסטורית קשה, לא רק לפעול, לגייס כסף, אבל אפילו לגייס עובדים ולהתגאות בזה שהם עושים משהו שהוא ביטחון לאומי, עד השביעי לאוקטובר. ובשביעי לאוקטובר פתאום כל הדיסקט הוחלט.

0: זה היה היסטורית קשה, לא רק לפעול, לגייס כסף, אבל אפילו לגייס עובדים ולהתגאות בזה שהם עושים משהו שהוא ביטחון לאומי, עד השביעי לאוקטובר. ובשביעי לאוקטובר פתאום כל הדיסקט הוחלף, ואנשים מבינים שאנחנו פשוט מסכנים את טובי בנינו ובנותינו שלא לצורך, וזה העיץ את הפיתוח של המוצרים שלנו והטכנולוגיה שלנו, וגם את הכניסה שלנו לעולמות היותר ביטחוניים.
1: כן, אתה יודע, אני רוצה לחבר אותך רגע לשיחה שערכנו כאן ממש לפניך, ובה שאלנו על מידת הדיוק של רובוטים כאלה, ואמרה לנו דוקטור אילה גונן, הם יעשו טעויות, אבל כל עוד אלה טעויות, פחות טעויות מכפי שבן אדם עושים, אנחנו צריכים להיות בסדר עם זה. ואם אני לוקח את הרובוטים שלך, שמשתתפים בשדה הלחימה, והולכים להשתתף, לשם אתה מייעד אותם, ומגלגל את הציר הזמן 5 שנים קדימה, די ברור לי שהם יהיו בדרג מסתער, יורכבו עליהם נשקים יורים, ותהיה להם מידה לא מבוטלת של אוטונומיה, וככל שהטכנולוגיה תשתכלל, הם יהיו יותר ויותר אוטונומיים בקבלת החלטות. רוצה לומר, האם אתה יכול לשלול לחלוטין את זה שבסוף אתם תייצרו חייל, יורה, מסתער וגם הורג בצורה אוטונומית לחלוטין?
0: תראה, אני הזנתי לדיון הזה וחשבתי על זה שבטח זה ממש הרמה להנחתה על השיחה הזאת. והדעה שלי היא כזאת, קודם כל, אני גם צפיתי בשליחות קטלנית במראה שחורה ובכל התרחישי דום אנד גלום שבו הרובוטים הופכים להיות אוטונומיים וגם והדבר הזה הולך ויוצר איזושהי מציאות אחרת. אני חושב שאיך שאנחנו ניגשים לזה זה ככה. אנחנו כחברה שהיא פועלת בתוך מדינה שומרת חוק, תחת חוק ועם ערכים, מה שאנחנו מחשיבים ערכים עליונים מתוך מקום של שימור חיי אדם, אנחנו רוצים לבנות, אנחנו בונים טכנולוגיה שהיא רק תעשה טוב לעולם. וכשאנחנו חושבים על מצב שבו אתה מדבר על אוטונומיה, לראות בצורה אוטונומית, אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחרת. אנחנו אומרים, כל האוטונומיה אצלנו, בטח ובטח שהיא אוטונומיה שמקבלת החלטות כאלה מורכבות, זו אוטונומיה מפוקחת. אז זה נכון גם ברמת הממשק והתפיסת הפעלה, אבל זה גם נכון טכנולוגית. איך אנחנו בונים את הטכנולוגיה ככה שהזיות כאלה ואחרות שאולי יקרו באיזשהו עתיד בעוד 5 שנים...
1: אתה אומר, אנחנו נרצה רמת ביצוע גבוהה מאוד מאוד, אבל אתה לא שולל.
0: אני חושב ש... גם דיברתם על זה גם ברעיון קודם. בסוף הדבר הזה הוא קורה, כן? אנחנו רואים שרחפנים הם מתפוצצים ומתאבדים ועם אוטונומיה, והדבר הזה הוא רק הולך ומאיץ. וגם פה ייווצר איזשהו מצב של אסימטריות בין אלה שאלה שלא אכפת להם מהחוק ולא אכפת להם מהבטיחות, והם ירוצו קדימה עם הטכנולוגיה שהיום היא זמינה ונגישה לכולם, לכל מי שרק רוצה להתאמץ מספיק בשביל להגיע אליה.
1: כן.
0: והדברים האלה קורים. וגם אנחנו צריכים, אסור לנו לעצור, אסור לנו להאיץ, צריכים להאיץ קדימה ולעשות את זה בצורה אחרת.
1: אנחנו נעקוב אחרי הרובוטים שלכם, ואחרי הביצועים שלהם, ואחרי השתתפות שלהם בלחימה, כפי שאתם מצפים לזה. אסף צ'פרק, מייסד שותף נשיא וסמנכ"ל טכנולוגיות בשיפטרס, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: אנחנו ממהרים לשיחה האחרונה שלנו, לערב, והיא הולכת לעסוק בתואר החדש, נכון? תואר ראשון חדש בבינה מלאכותית חישובית. שלום דוקטור אורי שחם, חוקר בתחום למידת המכונה באוניברסיטת בר אילן.
2: אהלן דור, ערב טוב.
1: ערב טוב. תגיד, אתם בסוף הולכים לפתוח עוד תואר שיעזור ל-AI להכיד עוד משרות, לגנוב את הפרנסה מעוד מתכנתים ועוד אנשי שירות לקוחות, זה מה שיקרה?
2: חלק מזה נכון, החלק שבו אנחנו פותחים עוד תואר, לגבי השאר אני פחות מסכים.
1: אוקיי, אתה יודע מה, זה נשאל אותך הפוך. היות שיש לנו לצערי ממש 2 דקות ורבע לשיחה, אני אשאל אותך אחרת. מה הדבר שהיית רוצה שבוגרי התואר החדש שלך בבר אילן יתרמו לאנושות יותר מכל?
2: מעולה, אחלה שאלה. אני הייתי רוצה שבוגרי התואר החדש שלנו בבר אילן יהיו בחוד החנית של המהפכה של ה-AI, שידעו להוביל אותה, לקחת אותה למקומות יותר חכמים, יותר מתקדמים, יותר בטוחים, אפרופו השיחה הקודמת.
1: לא, אני רוצה אותך קונקרטי, עד כמה שאפשר. איזה דבר, מהו הדבר שאתה תגיד לעצמך, אם יבוא אליך בוגר ויגיד,

0: תשמע, תראה את מה פיתחתי, דוקטור. אתה תגיד לו כל הכבוד, בשביל זה הקמנו.
1: זה יפה מאוד. קשה לי לתת לך תשובה קונקרטית מהסיבה שקצב ההשתנות של הדברים הוא כל כך מהיר היום.
0: נכון.
1: שאם תשאל אותי אפילו איך יראה עולם ה-AI בעוד חצי שנה, אני לא בטוח שתהיה לי תשובה לזה. אבל אני יודע איזה כלים צריכים להיות לאנשים שאנחנו רוצים שישפיעו על העתיד הזה, ובדיוק בשביל זה בנינו את התואר. כדי לתת את הכלים לאנשים שיהיו חוד החנית של ההובלה של המהפכה הזאת.
0: אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך ככה. מה כולנו, שלנו עוד לא לומדים אצלך, מה גם אנחנו צריכים להבין על הדבר הזה שיכול לתרום לחיים שלנו, הפשוטים והקטנים?
1: תראה, להשתמש ב-AI כולנו משתמשים. אנחנו לא נלמד את האנשים להשתמש ב-AI. אנחנו נלמד את האנשים, נספק להם כלים והבנה כל כך מעמיקה כדי שהם יוכלו להמציא את ה-AI הבא.
0: יפה.
1: ולהוביל אותו, זה החל מיסודות מתמטיים, דרך התמודדות עם נתוני ענק, דרך סוגיות בהנדסה ואפילו אתיקה של בינה מלאכותית.
0: שזה סופר חשוב, כמו שדיברנו לאורך כל השעה הזאת, חבל שהשיחה שלנו כך קצרה, אולי אנחנו נמצא עוד הזדמנות לעשות שיחה טיפה יותר ארוכה. דוקטור אורי שחר מבר אילן, תודה רבה על השיחה הזאת. עד כאן העתיד עכשיו, ערך עומר פטיטו, עורכת משנה כאן איתי באולפן אביטל גלפן, דפיקה, גם באולפן, יאלו חיון על הביצוע הטכני, דן אלה, בדיגיטל אלם גדמו, אני דרור גלוברון, מאחל לכם ערב טוב ושקט.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים, אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנב השקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
7: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
8: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים, אביחי אמסלם. ואחרי שהוא נפל, את מחליטה להתגייס לצהל.
11: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במוקל, בחושך נלחמים באור. וככה, כשאביחי נהרג, נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
10: ואת משרתת עם אבא שלך.
11: נכון, אני רבת, והוא אלוף משנה. אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי. נראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת. של המפקד, ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מנחתי הצנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
13: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
12: בהשתתפות מרגלית צנני ואיציק קלה, ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
14: לונה שלי את רוב.
12: שלישי, 20:00 בערב, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות שתוכננו הלילה באיראן וכי הדיונים על הסכם בשלבים הסופיים. ברשומה ברשת טרוט כתב טראמפ, בהתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן אושרו על ידי הדרג הבכיר ביותר של ההנהגה האיראנית, ביטלתי את ההפצצות. כך נשיא ארצות הברית שהוסיף, הדיונים והנקודות הסופיות אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית וישראל. זמן ומקום החתימה יפורסמו בקרוב. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. צהל נערך לחיבוש יעדים נוספים בדרום לבנון. אוגדה 36 הגיע קילומטרים ספורים מהעיר נבטיה וממתינה להכרעת הדרג המדיני. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: בצהל אומרים כי לאחר כיבוש רכס אבו פור הושלמה משימת הסרת האיום הישיר על יישובי הצפון, וכעת אוגדה 36 ממתינה להחלטת הדרג המדיני האם להמשיך להתקדם צפונה ולכבוש שטחים נוספים. האוגדה נמצאת קילומטרים ספורים מהעיר השיעית נבטיה. קצין בכיר בצהל מודה כי כיבוש שטחים נוספים בלבנון לא יביא להכרעת חיזבאללה, אך אומר זה שלב משמעותי כדי להחליש את הארגון דרמטית. יש כאן הזדמנות שלא הייתה קיימת בעבר.
0: נשיא לבנון ג'וזף אהון משיב לחיזבאללה, למרות הלחצים נמשיך במגעים עם ישראל. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס הוסיף, אין לנו ברירה אלא לנהל מסע ומתן ולסיים את הסכסוך הזה, וכך גם לישראלים. נשיא לבנון גם תקף את איראן ואמר, אין להם זכות לדבר בשמנו, לבנון לא תהיה זירה למלחמות של אחרים. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. חמישה בני אדם נפצעו היום במהלך הפגנות החרדים ברחבי הארץ במחאה על מעצר עריקים חרדים. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן שבמחלף גאה, גבר בן 93 נדרס ונפצע בינוני, הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. הנהגת שפגע בו הסגירה עצמה ועוקבה לחקירה. במחלף גנות, צעיר בן 21 נפצע בינוני ועוד שלושה במצב קל מרימוני הלם. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר שבפלג הירושלמי הודיעו שיפגינו גם בשבוע הבא. והעולם בכדורגל יחל בעוד כשעה עם משחק הפתיחה בין אחת ממערכות הטורניר מקסיקו לדרום אפריקה. כתב חדשות הספורט יובל ישראל מוסר שגביע העולם שיעריך גם בארצות הברית ובקנדה יהיה הגדול בכל הזמנים ויכלול 48 נבחרות. ובכדורסל, הפועל תל אביב מערך חדשה הזו את הפועל ירושלים בסדרת חצי הגמר, כשניצחון יעלה אותה לסדרת הגמר. בתוך כך מכבי אשדוד הפילה הערב לליגת העל בכדורסל. אשדוד חגגה את אליפות הליגה הלאומית בביתה לאחר שניצחה 94-83 את עירוני נהריה ו-3-1 בסדרה כולה. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הבית של החיילים, גלי צהל.
5: ערב טוב מגלי צהל. היום הלכה לעולמה הזמרת והמשוררת אסתר שמיר. היא הייתה בת 71 בלכתה. לזכרה נשמיע בשידור נוסף תוכנית מיוחדת בהגשתה, בה השמיעה וסיפרה על שירים שאהבה במיוחד. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 1988. האזנה נעימה.

לילה נעים, כאן אסתר שמיר, במה שקוראים בגלי צהל מרתון של שירים. השירים הם שירים שכתבתי לעצמי ולאחרים במהלך השנים האחרונות. אנחנו פתחנו עם קרוב אל קו המטרה. יחד איתי באולפן, הטכנאית סיגל סגל ואשר על ההפקה אלדת קובלנץ וענת ברלב. ואנחנו נמשיך עם אותו תקליט, זה התקליט האחרון, דו קיום באהבה. עם שיר שנקרא עד בוא הבוקר.

מיד אחרי הרוקנרול המקוסח הזה, אני הייתי רוצה לחזור אל ההתחלה, וההתחלה היא הרבה יותר אבסטרקטית, והייתי אומרת, עדיין מעוגנת בנופים הקסומים של ירושלים, כמו שהיא נראית לי. זה שיר שכתבתי יחד עם אפרים שמיר, זה השיר הראשון שהקלטנו, והוא נקרא "עברתי רק כדי לראות". בשיר הזה יש כל מיני משפטים ש... כשהשיר יצא, אני זוכרת ששאלו אותי כל מיני שאלות, כמו מה זה נהר בלי מים, ומה זה אין יותר שמיים, וכל מיני שאלות מהסוג ששואלים כשלא מבינים בדיוק על מה הדברים אמורים. אחר כך השיר התקבל בברכה רבה. מי שמעיין בעטיפת התקליט הזה, רואה שבהקלטה השתתפו הרבה מחברי כוורת. על האורגן ניגן יוני רכטר. בס, אלון עולה ארצ'יק, טופים וגיטרות אפרים שמיר, כלי הקשה אהרון קמינסקי, קולות גידיגוב, יוסי פיאמנטה, אבנר קנר, וטכנאי ההקלטה היה לא פחות ולא יותר מאשר לואי להב, ואנחנו מדברים על 1977.

יש כמה שירים שכשאני חושבת על הרגעים שכתבתי אותם, אני נזכרת באיזשהו מאורע שהיה קסום במיוחד, או אפילו קצת מחושף בעיניי. ואחד השירים האלה זה דרך אי השכפים, שיר מתוך התקליט המקום הכי נמוך בתל אביב. והאמת היא שכתבתי אותו בתקופה זו של ספטמבר או אוקטובר, משהו כזה, לפני כמה שנים. טיילתי עם חבר על יד חוף דור, ומשום מה הוא טייל אחר כך לבד, ופתאום אני רואה שמארבעה כיוונים באים שכפים ובצרחות איומות מסלקים אותו מהאזור. אחר כך ראיתי שהם שומרים על איזשהו מקום, וקראתי לו אי השכפים.

אנחנו ממשיכים עם תקליט המקום הכי נמוך בתל אביב. אחד הדברים הזכורים להיטב מהתקופה הזאת זה עבודה כל הלילה עד הבוקר, כשהמנקה של טריטון באה לגרש אותנו מהקונסולה. כולם עם עיניים טרוטות, כמו שנתן המפיק הנאמר האדמיניסטרטיבי את ההוראה לעשות את התקליט הזה כאילו אין שום דבר אחר כך. זה מה שאמר מיכאל תפוח. ללא נגיעות של ממש.

אחרי ששמענו את השירים מתוך המקום הכי נמוך בתל אביב, יהיה קצת מפתיע לשמוע את השיר הבא. זה שיר מלהקת הנחל של שנת 74-75, ואני שרה שם את יויו גם. זאת הייתה להקת הנחל האחרונה, לפני שפירקו אותה, ולפני שיחזירו אותה, ולפני כל הבלגן שעשו ללהקות הצבאיות, אני לא כל כך בקיאה בה, קורות אותם. על כל פנים, החבר'ה שעוד הספיקו להיות בלהקה הזאת, הם מיקי קם ויהודה עדר ואיתן גדרון, שאחר כך מהווים את להקת תמוז, אריק רודיך, גדעון קפן, ובבקשה.

באולפן פשוט מתפוצצים מצחוק ומסתכלים עליי בתדהמה, ואני מבינה אותם, אני מתפוצצת מצחוק גם כן. השינוי הוא באמת גדול, אבל בשביל למחוק להם את החיוך הנוראי הזה הפרצוף, אני ישר אשים את השיר על השממה שהמפיק שלו איתן גדרון, שהשתתף גם ביו-יו גם וגם ישב על ידי כל להקת הנחל במרחקים בלי סוף, עברנו ביחד. ואני יכולה להגיד עליו שהביישנות הזאת שעל פניו מכסה על כישרון מאוד מאוד גדול. שימו לב לנגינת הגיטרה, גיטרה סולו של איתן גדרון.

לפני שהקלטתי את המקום הכי נמוך בתל אביב, השתתפתי בתוכנית עם יונתן גפן, קראנו לזה, קוראים לזה אושר, וזה היה אושר במרכאות. צילמנו את עצמנו בבגדי חתן וקלה מול הביוב שם בגן סלור, וזה היה מה שרצינו לומר על חיי נישואים משותפים. הוא כתב שירים עליה ואני כתבתי שירים עליו, ומה שיצא מזה זה כמה שירים שאחר כך גם שינו כל מיני צורות. השיר הבא זה מסיבות יום שישי.

שיר בשיטת הזבנג וגמרנו. אני חושב שזה השיר הכי קטן, הכי, איך אומרים, קצר, שנכתב אי פעם. אני מבקשת להכניס אותו לספר השיאים של גינס. הוא כמעט שתי דקות. שיר נוסף שהיה בתוכנית, הוא הגדלת אותי, שאחר כך, בתקליט המקום הכי נמוך בתל אביב, הוא נקרא חבל דק, הלחנתי אותו עוד פעם. אפשר לראות פה את ההתלבטויות באיך להגיד דברים. הגדלת אותי, הוא שיר מלנכולי, עצוב, ואמירה כזאת שקטה, ואחר כך מתחיל הכוח והאנרגיה.

של העבודה עם לואי היה להוציא את הדברים מהבטן או מתחת לעיקר, להוציא את זה חזק ובכוח, לדבר על הדברים מתוך עמדה של בן אדם חזק. זה לא עושה את זה פחות אוהב או פחות רומנטי, זה עושה את זה אולי יותר מפוקח, יותר אמין. אחד השירים שכתבתי באותה תקופה היה גם השיר מקדש האהבה, גלי עטרי שרה אותו בתקליט האחרון שלה, אילן וירצברג הלחינה.

אנחנו חוזרים לתקליט דו-קיום באהבה. מפיק המוזיקלי של התקליט הזה, משה לוי. אפשר לשמוע מאחור את ז'אן פול זימבריס, שמלווה אותי בכל התקליטים כמתופף. נאור דיין מנגן גיטרות, ובנצי גפני על הבאס. השיר שנשמע הוא דברי אליי מתוך האוב. אפשר לומר שהוא מבוסס על אפיזודה קצרה בחיי. אני הלכתי פעם לאחת שקורית בקפה. בשש בבוקר מתאספים המוני אנשים ומחכים בתור באיזה מאורה, ומחכים שהגברת תגיד להם את העתיד. אחרי שעות שחיכינו בתור נכנסתי פנימה והיא אמרה לי את העתיד. העתיד דווקא היה משמח, אבל יצאתי החוצה בתחושה מאוד רעה. אמרתי לחברה שלי שהיא נתנה לי את העתיד, אבל היא לקחה לי את ההווה.

0: לשמוע את שטח ההפקר מתוך אותו תקליט, דו-קיום באהבה.
1: בזכרה של הזמרת והמשוררת אסתר שמיר, שהלכה לעולמה היום בגיל 71, הבאנו בשידור נוסף את תוכניתה, בה השמיעה וסיפרה על כמה משיריה האהובים במיוחד. ערב טוב, והמשך האזנה הרבה. הוא חוצה

0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: מורן דדוש, תושב גורן.
2: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
5: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
6: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שסבל עוד קיים?
5: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
6: אני אזיז את הראש מצד לצד ימין ושמאל.
5: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. גביע העולם בכדורגל יצא לדרך בשעה זו עם משחק הפתיחה בין אחת ממערכות הטורניר מקסיקו לבין דרום אפריקה. כתב חדשות הספורט יובל ישראל מוסר שגביע העולם שיעריך גם בארצות הברית ובקנדה יהיה הגדול בכל הזמנים ויכלול 48 נבחרות ו104 משחקים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות שתוכננו הלילה באיראן וכי הדיונים על הסכם בשלבים הסופיים. ברשומה ברשת טרוץ כתב טראמפ, מתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן אושרו על ידי הדרג הבכיר ביותר של ההנהגה האיראנית, ביטלתי את ההפצצות. כך נשיא ארצות הברית שהוסיף, הדיונים והנקודות הסופיות אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית וישראל. זמן ומקום החתימה יפורסמו בקרוב. מנגד, מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני אמר לסוכנות הידיעות פארס, איראן לא אישרה את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. בבורסות ניו יורק נרשמות עליות שערים משמעותיות אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע על התקדמות במגעים מול איראן. מדד 500 החברות המובילות עולה ב1.4%, מדד נסדק עולה ב1.8%. מחירי הנפט בעולם צונחים ביותר מ3%, חבית נפט גולמי בארצות הברית נסחרת תמורת כ-87 דולר לחבית. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. בפשיטה של צהל ומגב בכפר הפלסטיני עזאים מזרחית לירושלים הותרו מספר מחרטות לייצור אמצעי לחימה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מוסרת שכלל הממצאים והציוד נתפסו והועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. כדורסל מחצי גמר ליגת העל, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל ירושלים, כשניצחון הערב יעלה אותה לסדרת הגמר. תוצאת המחצית היא 41-36 לתל אביב. ובכדורגל, ריאל מדריד הודיע הערב רשמית כי ז'וזה מוריניו מונה למאמן הקבוצה לאחר שחתם על חוזה לארבע שנים. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.

0: שלום שלום, 22:00 ועוד 2 דקות, מה קורה, מה העניינים, מה המצב, יום חמישי של השבוע, בואכה שישי כבר, מתחילים נראה לי לגלות את הסופה של זה, שזה משמח ביותר, והגענו פה לשעתיים הכי מגניבות בכל השבוע, ואני סופר אובייקטיבית, מה לעשות, רדיו אקטיבי בגלי צהל, קודם כל אני צריכה להגיד, אני לא פה לבד, שלום לדוגמנית,
1: שלום.
0: השחקנית זה גם היה, והרקדנית, צריך
1: נכון,
0: להגיד,
1: זה קודם כל,
0: זה הכי חשוב. שוב, נכון? ואחר כך כאילו שאר הדברים. רומי פרנקל, מה המצב?
1: בסדר, אימא, אני מתרגשת.
0: תגידי, היית ברדיו פעם?
1: לא הייתי ברדיו, אני הייתי בפודקאסטים, אז אני כאילו בשביל להירגע מהלחץ, אני אחשוב שזה פודקאסט.
0: סבבה, גם אני אחשוב שזה פודקאסט בשביל להירגע מהלחץ.
1: אנחנו עושים פודקאסט.
0: אז תכתבי לאימא, כאילו, אימא שאני ברדיו וזה.
1: אין סיכוי שהיא לא שומעת עכשיו, היי אימא.
0: איך קוראים לאימא?
1: קרן.
0: היי קרן. אז זה הולך להיות לנו באמת שעתיים עמוסות מאוד. קודם נסביר קצת מה אנחנו עושים למאזינים, שאולי איכשהו לא נתקלו בתופעה שהיא רדיו-אקטיבי. תוכנית של משחקי מאזינים, אז חוץ מללרלר בינינו שזה יהיה מאוד כיף, אני מאוד מחכה לזה, אנחנו נעלה אתכם, חברים שמקשיבים לנו עכשיו, על קו הטלפון, נשחק משחקים שווים, ואפילו תוכלו לזכות בפרסים מתנת.
1: מתנת.
0: לא יודעת מי, אבל מתנת.
1: אוקיי.
0: מתנת המערכת. אז איך קורה כל הדבר היפה הזה? הכל במרחק של שיחת טלפון אחת.
1: תתקשרו עלינו.
0: המספר כתוב ממש פה, קריינית לנו אותו, נראה אם את גם קריינית.
1: אימא לה, ואם אני איתה, בהגשה.
0: את היא נהדרת, את היא מושלמת, כן.
1: 0-3-6-8-1-3-3-4-4.
0: יפה שאמרת 4.
1: 4.
0: יפה מאוד.
1: אבשלום קור.
0: תקשיבי, אני לא צוחקת, יכול להיות שהוא מאזין, ואני בטוחה שהוא אף עלייך, כאילו.
1: אימא לה, עכשיו נלחצתי רק מזה, רק מה-4-4.
0: לא, זה הנהדר, אני אחזור על זה.
1: כן.
0: פחות טוב, אבל.
1: לא, יותר טוב.
0: מה אני אעשה? פחות טוב.
1: את עם ניסיון.
0: 0-3-6-8-1-3-3-4-4.
1: יפה.
0: אגב, את באמת הראשונה ששמרה על עברית, שתדעי לך, והיו פה המון אנשים.
1: אני באה מבית אשכנזי, אין לי סיכוי שלא.
0: את כאילו, יש אותך.
1: יש אותי.
0: סבבה.
1: יש אותי גם במוזיקה, יש אותי בהכל.
0: יש אותך במוזיקה, הרמת לי להנחתה, כי אנחנו תכף נשמע בדיוק איך יש אותך במוזיקה. נכון. אפשר להגיד שאת קצת משוחדת? בוודאי. כי יש אומנית אחת שהיא, אין לעשות, הזמרת הכי טובה בארץ מבחינתך, לא?
1: נכון.
0: אבל תכף נדבר על זה. ובעולם כולו, גם מעבר כזה בחלל גם.
1: בגלקסיה.
0: כל הגלקסיה, כן. אבל לפני הכל נגיד תודה ענקית לצוות שלנו, לאורך שבזכותו כל הדבר הזה קורה, לשום הר צבי, ולמפיקות היקרות שלנו, יעל טיזיטיין גידאיו, נועה שילו ואלם גדמו, בדיגיטל ירין ארוש, הטכנאי שלנו יובל זמיר, את רומי פרנקל, אני קוראים לי נוגה שחר, טוב שאתם איתנו. נספר להם במה הם יכולים לזכות היום?
1: כן, בוודאי.
0: יש לך את הפרסים כאן מולך?
1: הנה,
0: שאני אביא לך.
1: אני אקחת את זה.
0: אוקיי.
1: מה זה, זה פרסים? וואו.
0: תקשיבי.
1: אימאלה.
0: את רוצה שנציג?
1: יאללה, אחד אני. אני או את? אחד את, אחד אני.
0: יאללה, תתחילי.
1: כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון, זה וואו.
0: וואו.
1: שתדעי לך.
0: זה גם בעיניי לא רק משפחתי, אני אומרת את זה הרבה, אני באמת מאמינה בזה, אין דבר יותר חברי מהאירוע הזה שנקרא, גם במיוחד אחרי שעוברים את גיל ההתבגרות, כאילו כשאתם כבר אנשים מיושבים, ללכת לראות אחד השני מחליקים כאילו.
1: אני נדירה בזה.
0: כן, את טובה בזה, ברור, את רגלנית.
1: לא, זה הגלגיליות של הילדות.
0: וואלה, הגעת משם.
1: כן.
0: אני גרועה בזה, אבל זה כל הקסם, כאילו.
1: נכון, זה הכי כיף. הנפילות.
0: אז כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון, יש לנו זוג כרטיסים למחזמר הייבן הנסן בקאמרי, חברים, אני אומרת לכם, שווה ביותר. תמשיכי.
1: מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, זה וואו.
0: את אוהבת סטנדאפ?
1: בטח, שחר חסון בקומדי בר.
0: אני כאילו דניאל כהן.
1: כן?
0: כל אחד והסטנדאפיסט שלו.
1: כן, מאוד מצחיק. מתן פרץ.
0: בקיצור, יש שמות, אוקיי? רק תבואו.
1: נכון.
0: זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים, איי ג'אמפ, שזה גם בעיניי חוויה מאוד מצחיקה, אבל גם כמובן למשפחה, ילדים, עניינים.
1: וואו, כרטיס משפחתי לקרקס הובה קובה, הבינלאומי באפולה. אני מפחדת מקרקס.
0: למה?
1: מגיל קטן.
0: סקופ, פרסום ראשון.
1: אני ממש מפחדת מקרקס.
0: מה מפחיד בקרקס?
1: שיהיה איזה תאונה, איזה תקלה.
0: יואו.
1: כל האופנועים בתוך הגלגלים, זה לא, לא, לא.
0: זה החלום שלי, קרקס, וגם מגניב אותי שזה באפולה, אז לכל הצפונים ששומעים אותנו ולא מפחדים מקרקס.
1: נכון.
0: שתדעו. יש גם זוג כרטיסים למופע החדש של להקת מיומנה, סלס, שנעשה בהשראת 4 יסודות הטבע והתקיים בתיאטרון היעלום ברמת גן ב-3 ביולי. אז חברים, מיומנה, שם דבר בכל זאת. תורך, רומי.
1: זוג כרטיסים לנמרוד הראל במופע חדש, 1 למיליון, במגוון אולמות ברחבי הארץ.
0: יאללה, לכו על זה. ומתנה אחרונה מאיתנו אליכם, זוג כרטיסים להופעה של האחיות קרקוקלי ב-27 ליוני. ברדינג 3 בתל אביב.
1: זה הכי שווה.
0: זה הכי שווה, אבל אנחנו נדבר עכשיו על אומנית אחרת.
1: נכון.
0: תציגי לנו אותה. סתם, סתם שאין ביניכן באמת קשר.
1: סתם מישהי כאילו מתחילה כזה, שאמרתי נקדם אותה קצת, כאילו נותן לה הזדמנות.
0: נותן לה חשיפה.
1: כן.
0: נהדר.
1: גם ברוכבות כמובן, אז אמרת הכי טובה בארץ אם לא בעולם.
0: בחרת לנו שני שירים שלא נראים נספיק את שניהם, אבל נתחיל בשיר שהוא ממש חדש.
1: אם יכולתי כל הפלייליסט היה שלה, אבל די, כאילו...
0: צריך גם לתת במה לעוד אנשים. אבל אני חייבת להגיד, שיר חדש לאגם בוחבוט, מתוך איפי חדש, נכון, פריפריה אקספרס.
1: נכון.
0: שיר עם מילים מאוד נוקבות.
1: זה שיר שהוא כאילו מתאר את התהליך שלה בדיוק מטורף.
0: אז חברים, תקשיבו. תחו את הלב, תקשיבו למילים. אגם בוחבוט.
1: אליטה.
0: נהדרת, רומי.

0: מה את אומרת, רומי? אגם בוחבוט אליטה, תגובתך?
1: תגובתי? תגובתך.
0: שהיא באמת אליטה.
1: אני משוחדת, אני משוחדת.
0: מושלמת. טוב, נתחיל?
1: כן, אימאלה.
0: יש שמועה שקווה, המאזינים שלנו על סף קריצה ופיצוץ. יואו,
1: אני לא מאמינה.
0: תראי מה עשית פה.
1: לפני שהתחלנו את השידור, אני אמרתי לה שאני מפחדת שלא יתקשרו, ואתם מרגשים אותי.
0: נראה לי שהפחד ממש לא מוצדק. עכשיו נמצאות איתנו שתיים, אימא ובת, יאלי וטרי, מה המצב? אני כבר אוהבת אתכם.
1: אני גם.
2: איזה כיף.
1: איזה כיף לי. אימאלה. אני מתרגשת, בנות.
0: ספרו לנו למה התקשרתן.
2: אני אגיד שהייתי קצינה פעם אחת ששמרה שם, ומכירה את הקונספט וזה, ושמענו שרומי מגיע, אז אמרנו, יאללה, חייבים להתקשר.
1: יואו, איזה כיף, איזה חמודה.
0: ואיפה אנחנו תופסות אתכם עכשיו?
2: בדיוק בדרך הביתה, מהרכבת, מהבסיס, ככה.
1: יאללה. אני מצדיעה לך.
0: גם אני מצדיעה לך, ושיהיה לך סופש מושלם, נראה לי שזה ספתח נדיר.
1: נכון.
0: לסופש מושלם.
1: נכון.
2: ברור.
1: תחזרי תנוחי, תשתספי.
0: ואולי גם תזכי בפרס קטן מתנה.
1: אימא, לוואי, לוואי.
0: אנחנו בעדכן. טוב, מוכנות?
2: אנחנו מוכנות.
0: Let's do it. יפה מאוד.
1: וואו.
0: יש תקציב.
1: כן.
0: שימי לב, שימי לב.
1: וואו.
3: אינטרו ידע.
0: תגובתך?
1: אני בשוק.
0: זה הולך להיות כל השידור, ככה תתכוננים.
1: מדהים.
0: טוב, חברות, אז למשחק הראשון שאנחנו יכולות לשחק קוראים אינטרו ידה, זה מהמילה אינטרו. אינטרו זה פתיח של שיר לפני שהזמר מתחיל לשיר, אוקיי?
1: אני למדתי את זה לאחרונה.
0: כן?
1: אינטרו.
0: כזה אגם לימדה אותך?
1: בוודאי.
0: ברור.
1: קיסריה וזה.
0: הבנתי. טוב, אז אנחנו הולכים לשמוע שלושה אינטרואים, שלוש פתיחות של שירים מוכרים, מהכי קל, כאילו הכי מזוהה, שעל השנייה אתם תזהו, עד קצת יותר קשה ומאתגר, ואתן תצטרכו כמובן לשיר את המשפט הראשון של כל שיר, זאת אומרת את הרגע שבו האינטרו מפסיק, ואז אמר ככה מתחיל לשיר, ולספר לנו באיזה שיר מדובר. הבנתן את הכללים?
2: הבנו.
0: אתן חושבות שיש לכן את זה?
1: אני בטוחה שיש להן.
0: רומי מאמינה בכן יותר.
1: אני רוצה שתזכו בפרסים.
2: אם רומי מאמינה, אז גם אנחנו מאמינה.
1: אני רוצה שתזכו בפרסים עכשיו.
0: יאללה, מוכנות לזה?
2: יאללה, ביי.
0: תביא לכם את הברקה, יאללה. תקשיבו טוב טוב.
2: בבקשה.
0: נו נו.
2: של בן צור, אהבת השם.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. יש לך את השורה הראשונה, כי את זוכרת את זה מתחיל?
2: תתת שומר עליי, כן, שומר עליי, כזה.
0: ואז הוא מתחיל לשיר, מה הוא שר שם?
2: יש ימים שאני לא נושב, כל זה
0: לראות
2: מאהבת השם.
0: יפה מאוד. יש כפיים.
1: וואו.
0: טוב, נקודה ראשונה כבר יש לכן, זה היה מאוד מהיר.
1: לא, היא תצליח הכל.
0: יפה מאוד, רומי.
2: יו, הלוואי, הלוואי.
0: אגב, מי זאת יאלי, מי זאת טרי? לא שאלנו, נימוסים.
1: נכון.
2: יאלי זו אני הבת.
0: וטרי זאת אימוש?
4: זו אני
2: האמא.
0: האמא שלי. טוב, אתן נדירות, כבר יש לכן נקודה אחת, אנחנו ממשיכות, אוקיי?
2: יאללה.
0: אוקיי.
2: נועה קירל מדברים.
0: יו! חייבת להגיד שזה קשה.
1: אני בשוק.
0: את היית יודעת את זה?
1: אולי רק עכשיו, שיש כאילו את הקליקים.
0: וואו,
1: מטורף.
0: הטובה, הטובה, יאלי.
2: יש.
0: טוב, נשמע קצת התשובה, כאילו שנהנה גם.
1: יואו.
0: יאללה. מושלם.
2: יש.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: אני גאה בך, יאלי.
0: טוב, עכשיו נשאר לנו רק סיבוב אחד אחרון.
1: היא יודעת, היא יודעת את זה.
0: רומי סומכת עלייך וזה מה שחשוב. בואו נעשה את זה, אוקיי.
2: יאללה.
0: לא. רוצה שוב?
1: שרדת רמז.
0: הפקה. אתם מאשרים לנו לתת רמז?
2: כן, ברור שכן.
1: קטן,
0: קטן, קטן.
1: יש לי רק רמז גדול כרגע בראש. הוא ממש מופיע כרגע.
0: ממש עכשיו, ברגעים אלה.
1: ברגעים אלה הוא מופיע.
0: כן, וגם אתמול לדעתי.
1: נכון.
5: עומר.
0: יפה. אימא מעודכנת. נכון. להשמיע לכם שוב?
5: אולי רק חמישה אנשים מופיעים היום.
0: האמת שכן.
1: אז זה לא היה רמז כזה גדול.
0: זה טובן, בסדר. טוב, אתם רוצות לשמוע שוב או שזה נראה לכן עבוד?
2: כן, כן, שוב, שוב.
4: שוב אומר אדם.
0: אהבתי את הנחישות. נו, יש כיוון?
2: זה מהשנים. וואי, רגע.
0: טוב, אנחנו מתחילות לספור לצערי. סליחה, אבל אנחנו נספר לכם תכף משהו מאוד מעניין שאולי ישמח אתכן. 5, 4, 3.
2: אז הלכתי.
0: יפה! בהלם, וואו.
1: יס.
0: תקשיבי, זה היה קשה. נכון?
1: יאני, התפללתי בשבילך.
0: את רואה? זה תפילות נענו. התפילות עבדו, זה היה 3 מ-3.
2: יואו, יואו, איזה מזל.
0: בוא נשמע גם את התשובה רגע.
3: את בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח.
0: מדובר הוא אותו שיר כמובן.
1: זמר מתחיל.
0: את מישהו לא מוכר כזה.
2: וואי, איך לזיזנו את זה ישר.
0: לא, אבל אתן באמת עשיתן פה מעל ומעבר.
1: זה ישן יותר, עוד נתת כאילו מלכת הדור.
0: וואי, אני באמת מצטערת. צריך שיהיה פה, את יודעת שזה לא כזה פשוט. אבל אני חייבת להגיד, כאילו בסוד, שבתכלס גם אם לא הייתן יודעות את זה, הייתן זוכות, כי 2 מתוך 3 לפי המתמטיקה זה הרוב, לא? אז אתן נדירות, מגיע לכם עוד כפיים מאיתנו. ואנחנו מזמינות אתכם כמובן לבחור... תודה, חיים שלי. אנחנו מזמינות אתכם כמובן לבחור פרסים עם ההפקה שלנו, פשוט צרו קשר עם הצוות, וקחו את הפרס שהכי בא לכם.
1: יואו, תהנו ותלכו ביחד. תעשו זמן איכות.
2: איזה תפתח מוסלם, ברור.
0: יואו, איזה כיף, סידרנו לכם את הסופש. זהו, מכאן זה רק עולה.
2: וואי, לגמרי, זהו, אין יותר טוב מזה.
0: טוב, שיהיה לכם סופש מושלם, ומזל טוב, בנות. ביי, ביי. איזה מתוקות.
1: יואו, איזה כיף. אימאלה, הייתי בתפילות בשיר האחרון.
0: תקשיבי, את יש לך, תת שומר עלייך.
1: כן, תת שומר עלייך.
0: כמאמר השיר. טוב, לדבר קצת?
1: כן.
0: חיכיתי לזה.
1: יואו, גם אני.
0: בואי נדבר על תחילת הדרך.
1: וואו. לוקחת אותי עשור אחורה.
0: זה כאילו היה מזמן, היית רק בת 12, אבל בתחת זה יכול להיות יותר מזמן, כי הצעות היו גם, היו שם תמיד.
1: היו, אבל לא היה את הבן אדם הנכון שהרגשתי שזה נכון ללכת איתו, עד שזה הגיע מנטלי דדון.
0: כן, צריך להגיד.
1: בגיל 12.
0: זה היה חלום שלך אגב? כאילו שאמרו לך, את יפה, בואי תעשי משהו. וואלה, היה לך חלום אחר?
1: סלדתי מזה כי אמרתי, מה, תמיד התפסו אותי, כאילו בתור סתם ילדה יפה, כאילו רציתי לעשות משהו משמעותי, הייתי כאילו ילדה כזאת.
0: אמרתי את מדענית טילים?
1: לא כזה. לא כזה, אבל חשבתי כאילו שזה שטחי. ולא ידעתי את הפלטפורמה כאילו שברגע שאת מתחילה ומתפרסמת קצת וזה, כמה כוח יש לך בידיים והשפעה.
0: אני חייבת להגיד גם שאם מסתכלים על האומנות הזאת כאומנות, כי זאת אומנות אומנות, יש בזה משהו דווקא מאוד עמוק. כן?
1: זה ממכר.
0: כאילו כמה מסרים אפשר להעביר דרך בגדים, דרך צורפנה.
1: אני אגיד לך מה המסר הכי עיקרי? זה פשוט הייתי הילדה הכי חסרת ביטחון בכיתה, הכי כאילו מופנמת, הכי... זה פשוט שינה אותי לטובה. וואו, וואו, וואו, אני...
0: פתח לך כמו פרח.
1: ממש, ממש, ממש. ואני רק צריכה להגיד שהכל בזכות חברה שלי, מאי, שנפטרה לפני, וואו, כבר 8 שנים. בזכותה הכל היא עשתה את החיבור עם נטלי, היא הייתה חולת סרטן והיא הייתה כמו אחותי, ואני תמיד אנציח אותה בכל פלטפורמה ומקום שיש לי.
0: אני חייבת להגיד שאני עוד ארצה לשאול אותך כמה שאלות עליה, באמת ילדה מאוד מאוד מיוחדת. אני חושבת שכל מי שהכיר אותה ראה את זה ברגע.
1: וואי.
0: אבל בואי נדבר באמת על הרגע הזה שאתן בעצם נפגשות עם נטלי דדון, חגגתן בת מצווה ביחד.
1: כן, חגגנו בגיל 13, כדי כאילו חיכינו שמאי תצא מהבית חולים, אשפוז, ועשינו בת מצווה ביחד, ונטלי באה לנגן. היא הייתה
0: די-ג'יי. נכון. שוקור. אוקיי.
1: והיא הגיעה, בשביל מאי, ונפגשנו, והיא פנתה להורים שלי, והכרנו טיפה יותר וזה, ואז הרגשתי ממנה ממש ביטחון. ואמרתי, יאללה. כאילו, היה לי הרבה הצעות לפני זה, ומאי דחפה אותי לזה, היא אמרה, די, חיים רק פעם אחת, תלכי על זה, זה הכי מתאים לך, אני מאחורייך, והרגשתי, נתנה לי את הפוש, הרגשתי את התמיכה, והלכתי על זה, והתמכרתי.
0: ומה זה אומר להיות תחת חסותה של נטלי דדון בתחילת הדרך, עד כמה היא הייתה שם, עטפה אותך פיזית?
1: מאוד, מאוד, ואני עד היום זוכרת לה את זה, ואוהבת אותה מאוד, ו...
0: אתן חברות היום? כשאת כבר אדם בוגר?
1: בטח, אני אוהבת אותה מאוד, ותמיד אני אזכור לה כל מה שהיא עשתה בשבילי, וזה היה מהמם, אני הרגשתי ממנה תמיד ביטחון.
0: היה לך גם איזשהו, כאילו אני מניחה, אני גם זוכרת שזה מאוד דובר, זה תמיד מדובר. הפחד הזה במיוחד שילדים... נכון. בסוף זה סט של צלמים, יש גם הרבה גברים, נכון. ופעם גם עוד לפני עידן המיטו זה היה עוד יותר
1: אני
0: לא פשוט.
1: אני יכולה להגיד שבזכות המשפחה שלי, שכל השנים הראשונות אמא שלי הייתה צמודה איתי תמיד בסטים.
0: קרן!
1: נכון,
0: חזרנו
1: עלייך אימא. אז אף פעם לא היה לי את החשש הזה, וגם המשפחה שלי מאוד מגוננת, אבל בקטע של להרים לי את הביטחון, ברגע נגיד שהתחלתי לטוס לבד לעבוד, אז לא היה לי את החשש הזה, כי ידעתי שאני... פיתחתי אור של פיל ואני חזקה ואני יודעת להתמודד ועברתי סיטואציות בעניין ההטרדות המיניות, אם זה בחול, אם זה בארץ, אבל...
0: כן, זה משהו שנתקעת פה.
1: אבל יש לי גישה מאוד חזקה לזה, האמת. כאילו גם ככל שאתה, אין מה לעשות, זה קורה וזה קורה הרבה, בעיקר בהערות, אבל ככל שאתה עובר על זה, אתה יודע יותר איך להתמודד עם זה, אתה מקבל יותר את הכלים.
0: ואני מקווה שגם המציאות והמודעות שנכנסנו אליה חברתית בשנים האחרונות.
1: אז אני יכולה להגיד שבשנים האחרונות זה כמעט ולא קורה. אז
0: יש עוד מקום לשיפור, נראה לי תמיד.
1: אבל אני תמיד אומרת שכל ילדה מתחילה וכל ילד צעיר שהוא עוד קטין, שההורים ילוו, שהם יהיו בקונטרול, שהם יהיו בהשגחה, כי העולם הזה מסוכן לצערנו.
0: הלוואי שזה ישתנה.
1: הלוואי.
0: טוב, נשנה קצת אווירה.
1: כן, לגמרי.
0: נשמע את הגם שוב?
1: כן.
0: אם זה זה, זה זה.
1: חשבתי מערבבים כזה את הסדר, אבל ממש לפי הסדר.
0: לא, אפשר גם, יש לנו גם פה קרוסל השרית חדד, אפשר אחר כך לחזור לה גם.
1: לא, אני עשיתי פה מאוד מגוון.
0: אז את רוצה, מה את רוצה? דברי אליי.
1: יאללה, בוא נעשה אגם עוד אחד.
0: עוד אגם?
1: לפי הרשימה, לפי הרשימה.
0: יאללה, בסדר גמור. יש סיבה גם לסדר, לפי דעתי.
1: יאללה.
0: טוב, אז אם זה זה, זה זה, אם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה.
1: אין על השיר הזה.
0: מה אפשר להגיד על השיר הזה? השיר הזה זה זה, אה?
1: קסם, וזה על ברוש, כמובן.
0: כמובן.
1: אבל, לעתיד.
0: לעתיד, בלי להלחיץ.
1: שרת השם.
0: כן, אתן חבורה, בזמן האחרון אתן...
1: בר להזדרז.
0: אוקיי.

0: אם זה זה, זה זה, אגם בוחבוט פעמיים כי טוב.
1: אגם שומעת, אני אוהבת אותך.
0: יו, איזה כיף, כבוד, כבוד גדול.
1: נכון.
0: אז אגם תתקשרי, נתן המספר.
1: עכשיו דיברנו.
0: לא, אבל תתקשרו חברים, אנחנו מחכים לכם 036-81-3344, עכשיו תתני את זה, את עושה את זה יותר טוב.
1: 44.
0: יש לך, את רואה הנה פה למעלה שם?
1: עוד הפעם.
0: כן, תראה את זה.
1: 36-81-3344.
0: והנה אנחנו כבר נמצאים על הקו עם אסתי, מה קורה?
1: אסתי.
2: היי, מה קורה?
0: מה המצב?
2: אני די
0: מבועצת,
2: כי פשוט גיליתי את כל היום ברכבת ישראל.
0: כן. וואו, היה יום אירוע, לא?
2: וחזרתי אחורה.
0: היה יום אירוע לא קל ברכבות.
1: נורא והיום.
0: כן.
1: בכבישים.
0: כן, היה פיצוץ.
1: נורא.
0: אבל אנחנו ננסה קצת אולי להקליל לך את הכניסה לסופש. זה מרגש אותי שאת מרגישה בנוח לשתף שאת קצת מבועצת.
1: לא, עכשיו היא תזכה בפרס.
0: כן, בוא נפתח מועדון חברות. טוב, אסתי, את מוכנה לשחק איתנו?
2: יאללה.
0: יאללה. ברור, אני אחת שיודעת. רומי, את מגדירה את עצמך אחת שיודעת?
1: כן.
0: כן, את הכי אחת שיודעת.
1: אני ממש יודעת, מה?
0: אז אנחנו מקווים שגם אסתי אחת שיודעת.
1: נכון.
0: נספר לך אסתי מה אנחנו עושים פה, אוקיי?
2: אוקיי.
0: אז אנחנו בעצם הולכים לבחון את הבקיאות שלך בחדשות הצהובות של השבוע, שזה בסוף החדשות שצריך לדעת באמת.
1: נכון,
0: הכל בסדר. מתקפה איראנית, טראמפ, זה הכל טוב. בואו נשמע שנייה מה קורה עם עופר לוי ואריאנה גרנדה. בסדר? זה חשוב לא פחות בעיניי. אז אנחנו הולכים להקריא לך 5 ידיעות. חלקן לגמרי אמיתיות, חלקן נמצאנו לחלוטין. ואת כמובן תצטרכי לספר לנו מה נכון, מה לא נכון.
2: אוקיי, מקווה שאני אצליח.
1: אני אוהבת את הידיעות, הן טובות.
0: כן, אהבת?
1: כן.
0: אז אולי תקריא אותן.
1: יאללה. ראשונה. ידיעה ראשונה.
0: כן.
1: אחרי שעזב את אשתו לשעבר כדי להיות איתה, איתן בלייתר, איך אומרים?
0: אפשר ככה, כן.
1: כן, ואריאנה גרנדה נפרדו. האם נכון או לא נכון?
0: נכון. איזה אלופה, תני בכפיים. כבוד, אסתי, כבוד. טוב, יש לך אחד מתוך חמש. מה, מה?
2: אני לא
1: מתגעה
2: בזה שאני יודעת את זה.
1: למה?
0: למה? אה, ראית בישראל בידור?
1: מה, זה חדשות בינלאומיות, זה יותר כאילו...
0: סופר חשוב בעיניי, גם כאילו, היא מודעה לאקסים שלה.
1: כן.
0: אז עוד אקס לרשימה.
1: כן.
2: אני לא יודעת, הם ביחד רק לפני איזה חודשיים, אז כאילו, אני
1: קצת בדילי על זה. וואי, אני הכי כאילו, אחרי וויקד, אחרי הסרט...
0: תאהבת.
2: כן. אימאלה.
0: גם אני תאהבתי.
1: אימאלה.
0: איזה סרט, וויקד, וואו.
1: וואו.
0: טוב, וואו, עוד חלום.
2: לא חוגל
0: שוט. אסתי, את מוכנה?
2: יאללה.
0: רומי, תני לנו את זה.
1: אני?
0: כן, בטח, מה?
1: אז אמר עופר לוי יופיע ביום שישי במצעד הגאווה בתל אביב.
2: לא נראה לי, לא.
0: יפה מאוד.
1: יואו, טובה אסתי.
0: למרות שאני חייבת להגיד שהוא דוד לדעתי, שליט או לדנו.
1: באמת?
0: אז כן, אז יש
1: בגאווה. האמת זה מעניין.
0: כן. זה נחמד, אבל זה כאילו לא באמת נכון.
1: נכון.
0: אוקיי. את רוצה להמשיך?
1: יאללה.
0: אוקיי.
1: הודיה כהן וזוהר אייזיק, מהאח הגדול, נפגשו לאחר שהותחו והפכו לזוג.
0: אופה.
2: זה לא צופה באח הגדול, אני לא יודעת. כנראה שכן.
1: יפה!
0: שלוש ברצף זה סופר מרשים, אסתי, הכי יש אותך. רומי, את כאילו, את מכורת האח או שאת כזה...
1: אני און אוף כזה.
0: אולי כי זה תמיד עם רוקדימים, וזה תמיד עם אמירות, זה קשה לעקוב, קשה לעקוב. עכשיו זה עונת הטלוויזיה הכי כאילו מעניינת.
1: אני לא יכולה, לא יכולה.
0: שכחתי מזה כבר, גם על זה צריך לדבר. טוב, נמשיך, נמשיך.
2: יאללה.
0: את או אני, אני או את.
1: את, את.
0: אוקיי. ספיר אביסרור בחרה לבנה את השם סיאל מורדכי דבח.
2: כן.
0: יפה מאוד, כן.
1: וואי,
0: עשית דקה. ממש. וסיאל זה שם מהמם, לדעתי. זה חברה שקוראים לה סיאל, זה שם מיוחד ומהמם, כן.
1: אני אוהבת סיאלו, כמו כמעט מלאכים.
0: יפה מאוד. טוב, ספרדי משהו.
1: כן.
0: את רוצה לסיים לנו את העובדות?
1: יאללה. הדוגמנית אלה אילון נבחרה להחליף את אנה זק בתור פרזנטורית באורבניקה.
0: מה אומרת?
2: נראה לי, מתי אנה זק הייתה? לא, לא, לא.
0: יפה, תקשיבי, אסתי.
1: היא בכלל ברנואר.
0: צריך לגייס אותך לדסק התרבות של גלי צהל, נראה לי את יכולה לעשות פה חייל. היית נדירה.
2: תודה.
0: מה שהפתיע אותי זה שגם היו כמה דברים שבאמת כאילו, חשבתי שאת מנחשת וניחשת מה זה טוב, כאילו. נה מרשים.
2: תודה, תודה.
0: רומי, מה את אומרת?
1: שיפרנו לך את המצב רוח?
2: קצת, כן, אתם חמודות.
1: לא, אבל זכית עכשיו בפרס.
0: כן, לא, עכשיו אחרי הפרס את חייבת, כאילו.
1: את חייבת.
0: לחייך ממש. כן.
2: יאללה.
0: נו, אז הכל יצא טוב. תחשבי, לא היית מתעכבת ברכבת, לא היית מסתבכת, אז אולי לא היית מקשיבה עכשיו לזה, ואז אולי לא היית מתקשרת, ואז אולי לא היית זוכה. דלתות מסתובבות, אלה הם החיים.
2: לא,
0: איזה כבוד, איזה כבוד.
2: ממש, אני... מעריצה קבועה
0: בסדרה. איזה כיף לנו, וכמובן שאת תזכי בפרס מתנת ההפקה היקרה שלנו, אז את מוזמנת לבחור איתם את הפרס, ונגיד לך אסתי, תודה רבה, ושיהיה שבת של שלום.
2: תודה רבה, תודה לכם.
0: ביי, אהובתן,
1: ביי אסתי.
2: ביי, להתראות.
0: יו, איזה מושלמים המאזינים שלנו.
1: זה מרגש אותי שהם זוכים.
0: גם אותי. משהו בתפילה שלך עובד.
1: היא פשוט טובה אסתי, זה לא אני.
0: צניעות.
1: לגמרי.
0: טוב, אני רציתי קצת שנדבר על מאי.
1: אוקיי.
0: אני כאילו לא, כמובן לא הכרתי את מאי באופן אישי, אבל אני מאוד זוכרת אותה.
1: כן.
0: היו לה גם באמת הרבה חברות.
1: האמת שכולם זוכרים אותה. כולם מכירים וזוכרים. היא פשוט השאירה חותם בעולם הזה. היא הייתה הילדה הכי שמחה שהכרתי, הכי אופטימית, הכי טובה, הכי... אין.
0: והיו לה הרבה חברות מפורסמות, אבל את חברה שלה מכיתה א'.
1: נכון, ממש גדלנו ביחד.
0: איפה?
1: בגבעתיים. אנחנו ממש מכיתה א' היינו ביחד.
0: זוכרת מתי קרתן? כאילו איך הקליק נקלק?
1: וואו, איך הקליק נקלק? היינו ממש קטנות, אני לא זוכרת, אבל אנחנו פשוט היינו קצת אותו בן אדם, זה מההתחלה כזה הסתדר. והמשפחות שלנו כבר נהיו חברות וזה, ואני ממש זוכרת את הקיץ, היינו בחופש הגדול של כיתה ו', ואז הכל קרה, וזה היה החופש גדול שכאילו היא גרה אצלי, אני גרתי אצלה, כל יום היינו ביחד, ממש היינו צמד, גם היינו קצת בלתי נסבלות שכל היום היינו ביחד.
0: וואו.
1: כן.
0: ואז בחופש הגדול בעצם זה הכל התחיל?
1: נכון.
0: את גילית ישר?
1: כן. הייתי איתה תוך כדי שהתחיל לחוב לה רגל, וחשבנו שזה סתם, ואז נבדקה, ואז גילינו, בכל התהליך.
0: ואת היית, כשהיית חברות כל כך טובות, אני מניחה שזה ילצו אותך להיות כזה על הקו, בית ספר, בית חולים.
1: מסיימת בית ספר, נסעת לבית חולים, זה קבוע.
0: זה לא רוטינה של קונבנציונלית של ילדה בגיל שלהית.
1: לא, אבל היא הייתה כמו אחותי, אז לא היה לי ספק שאני צריכה להיות שם בשבילה.
0: וחוץ מזה ש... בסוף מאי אחת הסיבות הגדולות שאנחנו מכירים אותך, כי משם הכל התחיל הדוגמנות, אני חושבת שזה ממש משנה חיים, דבר כל כך גדול וכואב שקורה, איך זה השפיע עלייך?
1: זה, קודם כל עד היום זה כאילו, אני לא חושבת שזה נקלט לי, שהיא הלכה. כאילו, אני גם לא קולטת את כל מה שעברנו ביחד, כי זה היה 3 שנים אינטנסיביות, כאילו, של עליות וירידות מטורפות. ואחרי זה, נכנס, כאילו, זה פרק אחד בחיים שלי, והפרק השני זה אחרי שמאי נפטרה, שפשוט התחילו לי החרדות שלי. דיברתי על זה קצת בכל מיני רעיונות ופלטפורמות שהיה לי, ואני ממש מנסה להעלות את המודעות לחרדות ולהתקפי חרדה, והייתי מטופלת תרופתית,
0: גם הלגיטימציה ללכת לפסיכולוג, ללכת לקבל טיפול.
1: פסיכולוג, פסיכיאטר, מה שצריך, וזה לא בושה, והיום בכללי, עם העולם שאנחנו חיים בו, עם המדינה שאנחנו חיים בה, זה רק הגיוני שהנפש שלנו תהיה עייפה ופצועה ומפוחדת, ואני מקווה שאני קיבלתי כמה הודעות מאנשים שבזכותי הם הלכו לטפל בעצמם, וזה זכות בשבילי, ואני אמשיך לדבר על זה, ואני לא מתביישת, וזה כמו שכואב לנו הראש, ואנחנו הולכים לרופא, זה אותו דבר, הנפש שלנו צריכה טיפול. וברוך השם אני בתהליך טוב, וכבר אין סיוטים בלילות על מוות במחלות, אבל זה תחזוק.
0: טוב, זה היה מאוד מרגש לדבר איתך על זה, ואני בטוחה שגם המשפחה שלה רואים את האור שאת מפיצה בעולם לזכרה, ובזכות מי שהיא הייתה, ואני גם שמחה שדיברת על זה כאן אצלנו.
1: אני גם מאוד.
0: נשמע עכשיו שיר, הזכרת באמת את המצב הלא פשוט שמביא את הנפש שלנו להיות קצת עייפה מבחינה לאומית בימים האלה, אבל האור הגדול באמת שהוא עם ישראל והעוצמות שלנו והכוחות שלנו והקשרים שלנו.
1: וואי, זה שיר יפה.
0: יו, ממש, מדבר את זה.
1: וואו.
0: פר טסי חנן בן ארי, שיר חדש.
1: הלוואי.
0: הלוואי.
1: הלוואי.
0: הלוואי אמן כזה.
1: אימא לאיזה שיר.
0: יאללה, בוא נשמע, תגבירו.

0: הלוואי.
1: הלוואי.
0: מה אפשר להגיד יותר? פר טסי חנן בן ארי, פותחים לנו את הלב. רומי.
1: כן.
0: אמרת שאת מחכה לרגע הזה עכשיו.
1: כן, אני גם רציתי לשחק.
0: אז די, כאילו, צריך קצת, לא?
1: תורי.
0: די, תורך. אז עכשיו משחק, שאנחנו קוראים לו אצלנו, המשחק הסודי 3 נקודות. מה זה יהיה? טוב, בוא נגלה.
2: אני אמרתי כזה דבר?
3: לא נכון, מתי?
0: אוקיי, אני אמרתי, לא. אני אמרתי כזה דבר, לא נכון מתי. משחקנו, אמנזיה. שבו אנחנו הולכים להקריא לך מספר משפטים מעבר שאת אמרת, בכל מיני סיטואציות, רעיונות, עניינים. תגידי, אני אמרתי כזה דבר, או שכאילו מה הקשר, המצאתם את זה, כאילו מה אתם עושים?
1: סבבה. מעניין.
0: נתחיל.
1: יא.
0: אני חושבת שאני בת זוג מדהימה, מתאהבת סדרתית. אני יכולה לצאת עם מישהו לדייט אחד, וזהו, זה אהבת חיי, ואז אני מתאכזבת.
1: כנראה שכן.
0: תראי, זה גם משפט נהדר לפי דעתי.
1: זאת האמת.
0: ניתן לך בכפיים.
1: אז כלום לא השתנה.
0: אבל לא, זה טוב שאת מצליחה לפתוח את הלב, נראה לי.
1: משתדלת.
0: בסוף יגיע.
1: מתאכזבת, פותחת, מתאכזבת, פותחת. נקווה שפעם הבאה זה יהיה האחרונה.
0: אני מאוד במנטרה שכאילו אם את באמת נותנת צ'אנס לאהבה, אהבה תיתן צ'אנס
1: אלייך. בעזרת השם.
0: רק צריך להיות עם לב פתוח וזה הדבר החשוב. טוב, נמשיך?
1: כן.
0: אני אוהבת ממש את הבית. המיטה שלי היא המבצר שלי, המקום שבו אני הכי אני.
1: לא, לא אמרתי.
0: יפה מאוד. יפה, את זוכרת מה אמרת?
1: כן, בטח. לא, גם אני אומרת סאונדים אייקונים יש לי.
0: אוקיי, אז יש לי עכשיו אחד, מוכנה?
1: כן.
0: אוקיי. צוחקים לי על הכל שהוא לא נעים. אני הולכת לאגם בוחבוט פשוט לפיתוח קול מדי פעם.
1: לא.
0: לא אמרת את זה?
1: לא אמרת.
0: Are you sure?
1: אני אמרתי דבר כזה?
4: צוחקים לי תמיד על הכל.
0: וואי!
4: אני הולכת לאגם בוחבוט לפיתוח קול פשוט.
1: מתי זה קרה?
0: טוב, אז
1: אין, אני אגיד לך מה, אני לא חושבת מה אני אומרת, אני פשוט יורה, זה הבעיה, אני לא זוכרת.
0: אבל זה גם לא משפט כזה חמור להגיד.
1: תמיד הסוכן שלי, אני מסיים את רעיון, שואל אותי מה היה, לא זוכרת חיים שלי, לא זוכרת מה אמרתי.
0: נהדרת.
1: אין לי מושג.
0: אבל זה משפט איקוני, לפי דעתי זה יש לזה פוטנציאל לסאונד בטיק טוק לגמרי.
1: היו סאונדים יותר חזקים.
0: יש לך אחד שאת זוכרת ממש? תקלתי אותך, אמרת שאת לא זוכרת.
1: לא, היה זנדה היה הבא עם עומר נודלמן. היה משהו כנראה על פרידה, לא זוכרת.
0: קיצור, את מכונת סאונדים בטיקטוק.
1: אה, שישקיע בי.
0: ברור שישקיע, מה זאת אומרת? אבל אנחנו הלכנו קצת על הדברים הפחות הכי מוכרים, כאילו בכל זאת שיהיה את גם, כן?
1: אוקיי, שכן.
0: אז אני ממשיכה.
1: כן.
0: אני מתה על פינטרסט, אני שואבת משם המון השראה.
1: לא, לא, לא.
0: לא. את לא מתה על פינטרסט?
1: לא, מה יש לי עם הפינטרסט?
0: אוקיי, סבבה. טוב, משפט אחרון. מצחיק.
1: אוקיי.
0: היום איזה ילד בן 13 שלח לי הודעה, בן כמה אחותך, אחותך?
1: כן, אני זוכרת את זה.
0: בת כמה אחותך?
1: אחותי.
0: מה זה הדבר הזה? נכון, יש לך אחות קטנה, מהממת, אני זוכרת אותה מרוקדימים. רגע, אז אמרת את זה או לא אמרת?
1: אני אמרתי.
4: היום איזה ילד בן 13 שלח לי הודעה, בת כמה אחותך? מה זה הדבר הזה?
1: מה יהיה? קודם כל, הוויס נורא.
0: לפי דעתי לא, אבל זה בסדר.
1: וכן, שואלים אותי הרבה על אחותי.
0: היא מהממת גם.
1: היא מושלמת.
0: והיא גם נראית מתוקה ברמה, זוכרת אותה ברוקדים, כאילו איזה אחות טובה, איזה קשר יש לכם.
1: נכון.
0: אתן ממש חברות.
1: יש בינינו עשור, אז כאילו אין לנו על מה לריב, בעיקרון. כאילו מתווכחות כזה, דברים כזה של בנות, אבל
0: מרגיש לי שבאותה מידה, במשפחות אחרות, יכולת להגיד אין לנו על מה לדבר, כאילו זה מרחק של שנים.
1: לא, לא, אנחנו הכי יש לנו. אותם תחום העניין, למרות הבדל השנים.
0: אז גם רוצה לעשות רוקדים עם פסטיגל?
1: אוהבת רוקדים, אוהבת פסטיגל, אוהבת הכל.
0: טוב, אז יש לנו הזדמנות גם לדבר באמת על רוקדים ועל החלומות שלך לעתיד. אז אני מקווה שאחותך כאן, מקשיבה איך קוראים לה, אמא?
1: אמא, את מקשיבה, מעניין.
0: דברי איתנו. אבל רגע לפני, הבטחנו שרית חדד קרוסלה.
1: יואו, חייב.
0: ואני חייבת להגיד על אגם בוחבוט שהשמענו אותה מקודם, שהיא תמיד סיפרה ששרית חדד זה השראה בשבילה, אז אנחנו הולכים באותו מסלול.
1: למה יש על שרית חדד?
0: אבל רגע לפני שאנחנו נשמע את השיר, אנחנו נזכיר לכם חברים, כדי להשתתף בכל האירוע הזה שנקרא רדיו אקטיבי עם רומי פרנקל, תתקשרו ל-036813344 או 44.
1: 44.
0: יאללה, קרוסלה.
1: אימא לאנג'ר כזה.
0: תגבירו.
1: יאללה, לעלות על הכיסאות.
0: קדימה.

0: זה השיר האהוב על החבורה שלנו, אז אני מקדישה חבורת לה לה לנד שלי. קימור אזולאי, תאיר בוחבוט, אגם בוחבוט.
1: רואים רגע, תקדישי לעצמך גם.
0: אני מקדישה גם לעצמי.
1: רגע, איך קוראים לכם חבורת לה לה לנד?
0: ככה הקבוצה שלנו בוואטסאפ.
1: כן? מעניין מאוד נראה לי, אחת הקבוצות שהכי מעניינות.
0: בגלל השיר לה לה לנד.
1: לה לה לנד, חי בלה. רואים באיזה שנתון גדלתן.
0: כן.
1: שאתן כזה 23-4
0: כן.
1: כזה?
0: בול.
1: זה בדיוק התקופה, כאילו. כן. טוב, נדבר על זה אבל.
0: יאללה.
1: הכל טוב. יש לנו עכשיו מזין על קו, ייי. שקוראים לו איתי, מה המצב?
0: איתי.
2: שלום
1: כן? אנחנו מאושרות להיות איתך כאן על הקו, מה זאת אומרת?
0: מאוד.
2: גם אני שמח להיות איתכן על הקו, ערב טוב.
1: תגיד, אמרו לך לאורך החיים שאתה לא מתעסק ברגשות יותר מדי?
0: וואו.
2: האמת שאמרו לי את זה יותר מדי פעמים.
1: יותר מדי.
0: כן, היא גמרה את כל האיתיים.
1: כן, זהו.
2: אבל זה בסדר, אני מאוד אוהב את קרן פלס, אז אין לי בעיה עם
0: האווירה. זה שיר מושלם.
2: למרות שהיא קצת לא מתחשבת ברגשות שלי.
1: צריך, איתי צריך לעשות שיר תגובה לדעתי.
0: נכון.
1: איתי תעבוד על זה, בסדר?
2: אני אעבוד על זה, אני בטח אעבוד על זה.
1: טוב, אם אנחנו כבר בדיבור על מוזיקה, יש לנו משחק מוזיקלי. Are you ready?
2: כן, יאללה.
1: אוקיי.
3: בסיגלה מה? מוזיקלי.
1: אלבא שהיה אפשר להוציא ריל רק מהתגובות שלך לאותות כאילו.
0: כל הפתיחים.
1: את כאילו נקראת עליהם. זה מערכת פרומו המשובחת שלנו מאוד.
0: זה קורה, הפתיחים.
1: זה ענק.
0: גאוני.
1: טוב, איתי, בסיגלה מה, אוקיי? שים לב מה אתה הולך לעשות. אנחנו יכולים לשמוע חמישה קטעים מתוך אותו שיר, שיר ידוע מאוד מאוד במדינת ישראל. ובעצם אתה תצטרך לזהות באיזה שיר מדובר. אנחנו נתחיל מהכי קשה, ואם לא, לא תצליח, נקה לאט לאט. אז בשלב הראשון זה יהיה ממש כמה תווים, ואחר כך כבר יהיה מילה. אחר כך מילה מהפזמון. לאט לאט אנחנו נקל את העניינים. בסדר, אנחנו כאילו, אנחנו איתך, אוקיי?
2: יאללה.
1: הצלחתך היא הצלחתנו.
0: אנחנו בעדך.
1: ורומי מאוד מאמינה בך.
0: נכון.
1: היא שמה מרוות בבית ושיני שום וזה מתפללת. טוב, מוכן?
2: מוכן.
1: יאללה.
0: הוא כבר אמור להגיד עכשיו ברגע זה איזה שיר.
1: כן, איתי.
2: כן, זה שיר של הנזק. איך הוא נקרא? וואו, מי שענק, זה לא אני.
1: נכון, תמשיך, כן? תשאיר לנו גם קצת, אנחנו אוהבים לשמוע.
0: אני אעשה לך, אתרה.
2: איך לישור?
0: נו, בבקשה.
1: אז איך קוראים לשיר?
2: וואי, רגע, אני אמת שאני לא זוכר את זה.
0: הרגע אמרת.
1: אל תגלי. אתרה?
2: לך לישון, לך לישון.
1: אוקיי, אוקיי, טוב, קבל בכפיים מאיתנו. זה היה סופר בהיר, שפו על הזיהוי.
0: להיט, להיט.
1: טוב, נשמע את התשובה, כאילו יש מישהו איכשהו שפספס את השיר הזה, אוקיי? אי פעם? לא נראה לי שאפשר לפספס את השיר.
0: אנחנו בעדך.
1: ורומי מאוד מאמינה בך.
0: נכון.
1: היא שמה מרוות בבית ושיני שום וזה מתפללת. טוב, מוכן?
2: מוכן.
1: יאללה.
0: הוא כבר אמור להגיד עכשיו ברגע זה איזה שיר.
1: כן, איתי.
2: כן, זה שיר של הנזק. איך הוא נקרא? וואו, מי שהוא ענק, זה לא אני.
1: נכון, תמשיך, כן? תשאיר לנו גם קצת, אנחנו אוהבים לשמוע.
0: אני אעשה לך, אתרה.
2: איך לישור?
0: נו, בבקשה.
1: אז איך קוראים לשיר?
2: וואי, רגע, אני אמת שאני לא זוכר את זה.
0: הרגע אמרת.
1: אל תגלי. אתרה?
2: לך לישון, לך לישון.
1: אוקיי, אוקיי, טוב, קבל בכפיים מאיתנו. זה היה סופר בהיר, שפו על הזיהוי.
0: להיט, להיט.
1: טוב, נשמע את התשובה, כאילו יש מישהו איכשהו שפספס את השיר הזה, אוקיי? אי פעם?

0: וואי, רגע, אני
1: אמרת
0: שאני לא זוכר את זה.
1: הרגע
2: אמרת. אל תגלי
0: לי. לך לישון, לך לישון.
2: אוקיי, אוקיי, טוב, קבל בכפיים מאיתנו. זה היה סופר בהיר, שפו על הזיהוי.
1: להיט, להיט.
2: טוב, נשמע את התשובה כאילו יש מישהו איכשהו שפספס את השיר הזה, אוקיי? אי פעם? לא נראה לי שאפשר לפספס את השיר הזה.
1: שיר מושלם. וואו, לכמה יש לי להקדיש את השיר הזה.
2: כן, אה? כולם פספסו, אה?
1: וואו.
2: תאמיני לי, לא מבינים מה יש להם ביד.
1: עצבי.
2: אבל איתי, אתה לא פספסת את הפרס שלנו, וזה גם חשוב מאוד.
1: יואו.
2: אז איזה כיף, זכית בפרס מתנת, שיהיה לך סופה שניים. וזהו.
1: איתי, תודה שעלית.
0: תודה רבה, סופה שניים גם לכם.
2: ביי, יוש. ביי ביי. טוב, רומי, הגיע הזמן לדבר על מה שחיכינו לו.
1: על?
2: רוקדימים!
1: אין, לא רוקדימים.
2: קודם כל, כזה סיפרת לי בין לבין, בזמן השירים, וזה שזה היה ממש חלום ילדות שלך.
1: נכון, נכון, נכון.
2: אבל כשאת הייתי ילדה, לדעתי לא היה רוקדימים?
1: היה את הסבב הקודם של רוקדימים.
2: אוקיי, אוקיי.
1: והייתי צפה אדוקה, וגם תמיד אהבתי לרקוד. הייתי כזה בחוג כזה של...
2: בלט ג'אז מודרני?
1: אז זהו, זה היה... זה היה יותר ישראלי. כאילו, על שירים... הורה.
2: ריקודי עם.
1: סוג של, לא מעגלים, אבל כאילו על שירים כזה, ארץ ישראלים, משנים.
2: אוקיי.
1: וגם רקעתי קצת בלט. ממש לא קשור לריקודים סלונים. זה לא תרם לי בכלום, חבר'ה.
2: חבל מאוד.
1: כלום.
2: אז אולי... לכל מי שאומר שכאילו, אם מישהו יש לו רקע בריקוד וזה, את חומרת,
1: לא,
2: זה פסול, לא, זה טענה
1: לא,
2: פסולה?
1: לא, זה לא, זה גם עדן גולן, שהיא רוקדת בקליפים וכאלה, כל קשר בין... לדעת לרקוד סגנונות אחרים
2: סלונים?
1: סלונים, זה שמיים וארץ.
2: וואלה.
1: זה הכי קשה בעולם, זה הכי כואב בעולם.
2: זה הדבר הכי קשה שעשית בחיים.
1: המורים הם רוסים, גם אם הם לא רוסים, הם רוסים בווייב שלהם. זה מנטליות שאין לנו הישראלים, זה לא נורמלי. וזה אינטנסיבי, אבל זה הכי כיף בעולם.
2: אז אוקיי, תראי, עברו מאז שנתיים.
1: נכון.
2: זה עדיין בליבך ככה?
1: זה בליבי... זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים.
2: למה?
1: באמת. א', זה כמו קייטנה. בחצי שנה שאת מסתכלת רק בזה, את כל היום שם בסטודיו, היינו גם כאילו הרבה... גם לא צעירים האמת, גם אריאנו היה איתנו בחבורה, כאילו ישבנו ועשינו צחוקים, ואוכלים ביחד צהריים, ועושים מלחמות מים, זה כאילו הכי קייטנה.
2: עשיתי מריאנו אידלמן מלחמות מים?
1: זהו, מריאנו לא, אבל כל השאר כן.
2: וואלה, אוקיי.
1: מריאנו השגיח עלינו.
2: הוא המוגר אחרי.
1: כן, אבל הייתי עם אנשים כל כך טובים בעונה, והיה הכי כיף בעולם.
2: יצא לך מזה חברות גם?
1: כן, קודם כל הרקדן שלי זה אחד החברים הטובים שלי היום.
2: וואלה.
1: איתן.
2: וואלה.
1: וכולם, וג'וליה, וסנה, ולוטם, וחיים, וכולם, אני כל כך אוהבת אותם, וגם את כל מי שהיה איתי בעונה, וכולם היו מוכשרים, וזו הייתה תחרות באמת קשה. אחרי שאני הודחתי, שזה בא לי בהפתעה מוחלטת, אז נשאר לי טעם של עוד.
2: אז את כאילו, תחזרי לרקוד?
1: אני מתפללת.
2: אני מתפללת לעונת All Stars.
1: הלוואי.
2: תחזרי. טוב, בוא נדבר שנייה על ההדחה, כי זה היה אירוע באמת...
1: אירוע.
2: כאילו, בשבילי זה היה טלטלה, בתור צופה בבית, אוקיי?
1: את ראית איך אני הגבתי.
2: זה גם בשבילך היה טלטלה.
1: בחוסר פרופורציה.
2: כי תראי, זה היה... אמרו עלייך כזה לגמר. באמת, חיוונו עלייך מאוד. עכשיו, זה כן, הודחת כאילו שביעית, צריך להגיד, זה גם מכובד מאוד. אבל זה ממש לא היה המקום שאנשים ציפו שתודחי.
1: נכון. גם אותי זה הפתיע. אני אגיד לך מה. אנשים לא מבינים בבית עד כמה זה אינטנסיבי, במיוחד הלייבים. בלייבים, עד כמה בשבע בבוקר, בשמונה כבר בסטודיו, עד 12 בלילה, רוקדת כל היום, זה כל החיים שלך, גם מבחינת הלוז, כאילו הוא תפוס כבר מהרגע שאני הודחתי, הוא היה תפוס עוד חודש קדימה, כי עוד היה גמר ועוד היה זה. אז ברגע שנקטע לך הדבר הזה, פתאום עד כמה יום למחרת ואין כלום. וזה מטורף. זה נורא.
2: זה היה לך קשה נפשית?
1: זה נורא נפשית, זה נורא נורא נורא. אני כאילו ממש הייתי, התאבלתי כמו אחרי פרידה.
2: יואו.
1: זה היה קשה מאוד. וגם כאילו הרגשתי שבאמת לא מציתי, לא הראיתי את כל מה שיכולתי להראות. וגם אולי נספר שכאילו באותו יום רקדתי נאמבר בבוקר, והוא לא שודר, כי הודחתי, והוא נאמבר של הסיריות. וזה היה הסיריות הראשונות שלי בעונה.
2: זאת אומרת, בעצם, את הודחת בשלב הלייבים.
1: נכון.
2: היה ספשייל שזה אתם מצלמים מראש.
1: בבוקר, נכון.
2: וזה היה כאילו ריקוד מטורף, נכון. שקיבל עשיריות פעם ראשונה.
1: נכון, כאילו אף פעם לא אמרתי את זה האמת. וואי.

0: סקופ.
1: וזה לא שודר, כי כבר הודחת בלייב. נכון. אז זה לא בהכרח הסדר שאתם מצלמים, זה הסדר שבאמת משדרים.
0: לא, יש לייב שהוא באמת כאילו באותו זה, ויש ספיישל עם ספיישל אהבה, ספיישל שירים ישראלים, אז זה אנחנו מקליטים הראש, וזה ניקוד מצטבר גם ללייב. בקיצור, קיבלתי עשיריות, סוף סוף, כי עברתי עונה, אני לא רחמו עליי בציונים.
1: כן.
0: עד שקיבלתי סיריות, אף אחד לא ידע, אבל בסדר.
1: תגידי, אני באמת סירי, אפילו שזה רק תוכנית טלוויזיה, זה בסוף, זה כואב, זה אירוע כואב, במיוחד שאת כל כך מושקעת רגשית.
0: נכון.
1: אבל מה למדת מזה? זה גרם לך לפזול לעוד כיוונים, לעוד דברים מחוץ לדוגמנות?
0: קודם כל, זה פיתח לי את הביטחון בעצמי, שכאילו, אני יכולה לעשות, אחרי עוקדים אתה מרגיש שאתה יכול לעשות הכל, וכלום לא ישבור אותך, ואתה כל כך מנטלית, אתה כל כך מתחזק, והתחרותיות והכל, אתה אומר, בוא נע, יש אותי, אני כאילו, גם לא היה לי את היצר התחרותי הזה לפני, הוא התעורר ברוקדים. פתאום יש לי את התחרותיות ואת הרעב להצליח ולחלום בגדול, וזה מתנה.
1: והדבר האחרון, לפני שאנחנו מסיימות כי הזמן דוחק, דיברנו, ואנחנו נדבר גם על עניין הביקורות, שאמרת שלא רחמו עלייך, אבל אני חושבת שבכלל רוקדימים זה היה, טוב, אני חושבת שאנחנו לא נספיק. אז אני אשמור את השאלה שלי לאחר כך.
0: שיר, יאללה, שיר.
1: בקיצור, חברים, stay tuned, יש לי שאלה סופר חשובה לשאול, אבל נגיד שאנחנו ברדיו אקטיבי בגלי צהל, ושאם אתם רוצים להתקשר אלינו בשעה הבאה, שתתחיל ממש ממש בעוד מספר דקות, אז 03-681-3344, רומי, תני לנו את זה פעם אחת, הנה זה פה למעלה.
0: מה השיר הבא?
1: תני לנו את המספר.
0: את המספר, 03-681-3344.
1: אז חברים, תתקשרו, ונראה לי נשאיר אותם במתח, עד לשעה הבאה עם השאלה שלי, נדבר רוקדימים.
0: איזה שיר עכשיו, אני כבר לא זוכרת.
1: זהו, אנחנו מסיימים ממש עכשיו, שעה ראשונה. חברים, נחזור להיות פה מיד אחרי מדורת החדשות. כן, כן.
2: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: סב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
6: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל להתקשר, ובדעת, אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
8: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
7: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
9: רונה שלי את רונה.
7: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי בקרוב ייחתם הסכם עם איראן, וכי הוא דיבר על כך עם ראש הממשלה נתניהו.
1: We just made a great settlement of the war with Iran. I just spoke to Bibi, I spoke to Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait and others. The strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
0: בדיוק עשינו הסכם נפלא מול איראן, דיברתי עם ביבי, קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, כווית ואחרות. מצר הורמוז ייפתח רשמית אחרי שנחתום על ההסכם. זה יקרה בקרוב מאוד, אולי אפילו בסוף השבוע באירופה. מוקדם יותר הודיע נשיא ארצות הברית כי החליט לבטל את התקיפות שתוכננו הלילה באיראן בעקבות ההתקדמות המשמעותית בשיחות. בסוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחים כי הסבירות לאישור ההסכם גבוהה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אובל גלילי. גביע העולם בכדורגל יצא הערב לדרך עם משחק הפתיחה בין אחת ממערכות הטורניר מקסיקו לנבחרת דרום אפריקה. תוצאת המחצית היא 1-0 למקסיקו. כתב חדשות הספורט יובל ישראל מוסר שגביע העולם, שיעריך גם בארצות הברית ובקנדה, הוא הגדול בכל הזמנים וכולל 48 נבחרות ו104 משחקים. הקטל בדרכים, אישה בת 50 נהרגה בהתהפכות רכבה בכביש 4 סמוך לצומת אופר. צוות מדע נאלץ לקבוע את מותה במקום. בבורסות ניו יורק נרשמות עליות שערים משמעותיות אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע על התקדמות במגעים מול איראן. מדד 500 החברות המובילות עולה ב1.4%, מדד נסדק עולה ב1.8%. מחירי הנפט בעולם צונחים ביותר מ3%, חבית נפט גולמי בארצות הברית נסחרת תמורת כ-87 דולר לחבית. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. כדורסל מליגת העל, הפועל תל אביב העפילה הערב לסדרת הגמר לאחר שניצחה 89-81 את הפועל ירושלים ו-3-0 בסדרת חצי הגמר. ובכדורגל, ריאל מדריד הודיע הערב רשמית כי ז'וזה מוריניו מונה למאמן הקבוצה. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: רדיואקטיבי בגלי צהל, חזרתם אלינו 11 בלילה ועוד 3 דקות. איזה כיף לפתוח פה שעה שנייה של התוכנית שלנו. שלום לאורחת המיוחדת של רומי פרנקל. דברי אליי עכשיו.
1: פתחת אותי.
0: פתחתי.
1: אני מתה על השיר הזה, על הפתיח.
0: עדיף שלנו שיר אולי. זה היה טוב.
1: לא, לא.
0: זה היה מפתיע.
1: לא כדאי, לא כדאי.
0: את דיברנו על הקול שלך.
1: לא כדאי.
0: טוב, שירי פיתוח קול מהגם זה דין מצוין. טוב, רומי פרנקל.
1: כן.
0: דוגמנית, גם שחקנית, גם רקדנית, הכל ביחד.
1: הכל.
0: וגם מנחה, מנחה אורחת, צריך להגיד פה.
1: נכון.
0: בתוכנית שלנו, וקריינית גם.
1: יאללה, בעזרת השם מנחה לא אורחת.
0: יאללה.
1: לא ברדיו, אבל בטלוויזיה.
0: איפה שתרצי.
1: איפה שאני
0: רוצה. אני מאחלת לך איפה שתרצי. אז חברים, בואו נספר לכם קצת מה אנחנו עושים פה. אם איכשהו פספסתם אותנו בשעה הקודמת, לא ברור לי איך זה קרה, כי היה פה נדיר, לא?
1: היה מושלם.
0: איך היה לך?
1: היה וואו.
0: כן, נהנת?
1: אימא, אני ממש נהנת, לא באיש. כאילו, עבר לי מהר.
0: אז יופי, אז תבואי יותר.
1: נכון.
0: אז אנחנו תוכנית של משחקי מאזינים. בגדול, אתם יכולים להתקשר אלינו למספר 03-681-3344. רומי, תני לנו את המספר.
1: אני כבר אזכור את זה בעל פה.
0: אני חילו.
1: 03-681-3344.
0: ושוב אומרת 44.
1: אבל ראית שהסתובבתי וזכרתי?
0: אני בלמך, יד כאילו, אז יש לך זיכרון.
1: כן.
0: אולי צילומי.
1: כן, בגלל זה גם היה לי קל ברוקדים, אגב.
0: שהיה לך זיכרון לזכור את התנועות.
1: שהיא זיכרון טוב.
0: נו, יפה מאוד. ואנחנו נדבר על רוקדים, כי את חייבת לי שאלה. את חייבת לי תשובה,
1: נכון,
0: אני חייבת לך שאלה.
1: נכון.
0: אז כן, חברים, תתקשרו, ואנחנו נעלה אתכם לקו הטלפון, תדברו עם רומי, ונזכה, נשחק משחקים.
1: נכון.
0: ואז אולי נזכו בפרסים שווים. מתנת. הצוות היקר שלנו, אז נגיד להם תודה רבה, לאורך של המערצבי ולמפיקות, ליאל טיטן גידאיו, נועה שילו ואלם ידמו, בדיגיטל ירין ארוש, הטכנאית שלנו נטע שחר, את רומי פרנקל, אני נוגה שחר, אנחנו לא קשורות אני ונטע שחר,
1: כן,
0: אבל שהיינו קשורות הייתי מקבל את הטלטלים שלה.
1: יש גם נועה שחר?
0: נועה שחר זה מהשיר שלנו.
1: כן, יש במשפחה.
0: ראית השיר שלנו?
1: אימא, ברור.
0: אני לאט לאט מתחילה להבין את השנתון לעומק.
1: ברור.
0: לא, זה השיר שלנו, זה נוסטלגיה.
1: אני ביום שבת הייתי עם איה דגן ואמרתי לה, די, את מיקי בשבילי.
0: הייתי עם איה דגן, היא גם עכשיו רוקדים.
1: היינו בים, כן.
0: יור, באמת?
1: כן.
0: רוקדים עם אחד הרבה אנשים או שכאילו הכרתם הרבה מלפני?
1: סנה, סנה.
0: וואלה, מי ידע שזה ככה? את יודעת מה, זה כאילו מרגש אותי כי אתם לא באותה עונה. כולם חברים ביחד.
1: נכון, אבל הם אוהבים למשמע טיפים וזה.
0: טוב, הם צריכים נראה לי. עכשיו ניתן קצת את הפרסים שתדעו במה אתם יכולים לזכות, כי יש פה הרבה על הכף.
1: אוקיי.
0: אז ככה נרוץ עליהם. יש לנו איזו כרטיסים למחזמר היי ונאנסן בקאמרי, מומלץ, טלי אורן, אולה שור סלקטר, מלא מלא ממליצה. יש לנו כרטיס משפחתי לחלקי החולון, ויש לנו כרטיס משפחתי לקרקס, הוא בקופה, בינלאומי באפולה, וזו כרטיסים למופע החדש של להקת מיומנה, שנעשה בהשראת ארבעת יסודות הטבע, תמיד יש להם כל פעם קונספט אחר חדש וזה, זה יהיה בתיאטרון היהלום ברמת גן, בשלושה ביולי, זו כרטיסים לנמרוד הראל, במופע חדש שקוראים לו אחד למיליון, במגוון אולמות ברחבי הארץ, אז לא משנה מאיפה אתם בארץ, הפרס יכול להגיע אליכם, ופרס אחרון חביב, זו כרטיסים להופעה של האחיות קרקוקלי, ב-27 ביוני, ברידינג 3 בתל אביב, אז אחרון חביב ניסה לתל אביב, נראה לי מושלם. בחרת לנו שירים.
1: נכון.
0: אז את בעצם את כאילו גם קריינית, מגישה, אורחת איתי, וגם עורכת מוזיקלית היום.
1: וואו.
0: ראית כמה טייטלים?
1: אני לא ידעתי שיש בי את כל זה.
0: את רואה מה זה? אז מייקל ג'קסון, ראית עליו את הסרט?
1: בטח, וואו.
0: ממליצה?
1: וואו, מה זה ממליצה? זה סרט וואו. חובה,
0: אני שמעתי
1: חובה.
0: שזה משנה לאנשים את החיים.
1: זה חובה.
0: בחרת לנו את Beat It.
1: Beat It.
0: איזה שיר.
1: זה גם טרנד בטיקטוק עכשיו.
0: Beat It?
1: כן.
0: פספסתי אותו.
1: חייבת.
0: חברים, אתה הריקוד כאילו?
1: הריקוד,
0: אז
1: כן.
0: אז תרקדו.
1: אני יודעת כמובן.
0: יודעת הריקוד.
1: כן.
0: יפה מאוד, אולי תביא את איתן. תרקדו ביחד.
1: מעניין.
0: ורק נזכיר שבשביל להיות חלק מכל החגיגה הזאת, אז אנחנו מזמינים אתכם מאוד מאוד מאוד להתקשר אלינו 03-681-3344, ואני לא אפריע יותר למייקל.
1: מייקל אוף על זה.
0: יאללה.

0: טוב, מה נגיד על מייקל ג'קסון שלא נאמר?
1: חולה לך.
0: ממני רומי.
1: שולחת הרבה אהבה.
0: תחתמי לו.
1: ממש.
0: טוב, אנחנו עכשיו 11 ועוד 10 דקות, אתם על רדיו-אקטיבי בגלי צהל. יש איתנו שלישייה, שלוש חברות, נראה לי כן תמיד מסתדרות. ליבי הגר ויעלה, מה קורה?
2: מה נשמע?
0: אומי גאד.
2: איך אתם?
1: איך אתן? יותר חשוב.
2: אנחנו אש.
1: אש.
3: אני גם פה.
1: אז גם אנחנו. עכשיו עוד יותר טוב לנו.
0: חד משמעית. תגידו, מה הביא אתכם להתקשר אלינו בחמישי בלילה?
2: שמענו ברדיו, לא? הביא החברי הטוב?
3: כן.
0: הביא את הרגן את כל האירוע הזה.
3: נכון, שמעתי ברדיו, נסעתי לפה.
0: שמעתי שמועה שאתם מאוד מאוד אוהבים את רומי.
2: נכון.
1: די, אני אוהבת אתכם יותר.
0: יו, אז איזה כיף להיפגש פה ככה על קו הטלפון. רומי, את רוצה בהצלחתה, מה?
1: כן. יש לנו משחק עכשיו.
0: כן.
1: תהיו מרוקדים.
2: כן, אנחנו מצבא מאיפה
1: הולך המשחק.
2: צריך
1: להסביר
2: לנו,
1: רומי. אני אסביר.
0: את רוצה להסביר להם? קודם כל נסימות. נסימות. שנייה, שתתלהבי מאוד.
1: יש זה, יש לנו פתיח, רגע.
0: פתיח, בדיוק.
2: סבבה.
1: פנטזיון וואי, זה הורג אותי כפה.
0: תקשי, כולם מתפוצצים עליך מצחוק פה. קל להצחיק אותך, רומי.
1: כל פתיח יותר טוב מהשני, זה גם אני.
0: קל להצחיק אותך ממש. בטח את גם מדגדגת בקלות.
1: כן.
0: כן, ברור. טוב, הסינתזיון. אז במשחקנו הסינתזיון אנחנו הולכים לשמוע שלושה שירים באותו נושא, פחות או יותר, לא בדיוק אותו נושא, אני חייבת להגיד, והם הולכים להיות מודבקים אחד על השני, על השלישי, ואתם תנסו להפריד במוח ולזהות כאילו איזה שירים היו פה. בסלט הזה, הבנתם?
2: וואו, כן.
1: יו, זה יהיה קשה.
0: זה יהיה קשה, אבל אביתר נראה לי יש אותו, הוא בעצם ארגן את האירוע.
2: וואי, יש אותו ברמות,
3: תרימו לי...
0: אנחנו מרימות לך, מה זאת אומרת? ברור. טוב, אתם מוכנים?
2: כן.
0: מוכנות ומוכן, יאללה.

0: קשה.
1: וואי, תקשיב, זה עשה לי סלט.
2: וואי, בובה דרום, בטן.
0: יפה.
3: אנג'ל ואין לנו
2: תחור. הודעה, הודעה, כמה
0: יש. איזה הודעה? אתה זוכר איזה?
3: תמשיכי לשיר.
0: תמשיכי לשיר, זה תכף תגיע לשם.
2: וואי, אני לא... למה? לא, זה בובה.
0: טוב, תקשיבו מה נעשה. זה טיפ שלי. יפה, איך קוראים לזה? איך קוראים השיר?
2: משהו הסוף שלנו אולי?
0: תמשיך, תמשיך לשיר, נו. כמו חולה. תמשיך לשיר מפה?
2: כמו חולה.
0: לא, לא. תמשיך לשיר, אתה תעלה על זה. ונלחמתי.
2: ונלחמתי מקורי.
0: כמו מי? כמו מי?
3: חולה, חולה.
2: דודו טסה.
0: יש פה גם סלט,
1: נראה לי. הם יודעים איזה שיר, תקשיבי להם.
0: אז תקשיבו מה אתם צריכים לעשות לדעתי, אוקיי? אנחנו הולכים לשמוע את זה שוב, תנסו להתאפס על שיר אחד שנייה שאתם מזהים, ואז נשמע שוב.
1: אבל יש עוד שני שירים בפנים.
0: נכון, אבל אפשר לשמוע את זה כמה פעמים שרוצים. בובה אמרנו, איך אמרת? מה אמרת?
3: בובה, בנדה ואנג'ל.
0: אנג'ל זה לא, אבל יש לנו 2 מתוך 3. הזדמנות אחרונה לשמוע ולגלות מה השלישי?
3: אז יש אוקיי.
0: אמרנו בובה, נכון. אמרנו ונדם, נלחמתי כמו ונדם, הודעה נכון. עכשיו יש עוד שיר, אוקיי?
3: נכון, ואתם
0: תשמע לי, לא? לא, לא. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, תפתחו אוזניים, יאללה.

0: וואי, לא היה לי מושג בכלל.
1: טוב, לפי החישוב שלנו אתן עדיין צדקתם בשתיים מתוך שלוש, וזה הרוב המוחלט, ולכן ניצחתם. אבל
2: נגלה
1: שזה היה אל תאכלי סרטים, איך קוראים לשיר? הכי יפה שטעים לך. מה זאת אומרת? ברור,
2: נקלה,
1: וזה גם מסרחון, הכי יפה שטעים לך. טוב, אז מה אומרים?
0: זכיתם,
1: אתם הזוכים המאושרים שלנו, ליבי, אגרי, אלה ואביתר האלופים.
0: אפשר להגיד, למסור לבן זוג שלי דש ברדיו?
1: בוודאי.
0: הוא סמך מפה בגדוד 50, והוא לוחם והוא הכי חמוד בעולם.
2: יואו, אתה הכי חמוד, ואנחנו לא מכירים אותך. אילי מה?
1: עין, עין. קוראים לו עין.
0: עין.
2: לא, אילי שלום.
1: אבל קוראים לו עין.
2: עין, הוא מסובל, עשינו ממנו מסובל.
1: אוקיי.
0: זה א' אז
2: א'.
1: לא, אתה אפשר לגלות אביתר לעין בהמון אהבה.
2: לא, הוא א', הוא רושם אילי עם א'.
1: אוקיי, אז א', א', מא' לאלף, א'. טוב, חברים, תודה רבה שעשית לנו לחייך בחמישי בערב.
0: תודה.
1: ביי, אהובים.
0: ביי.
1: איזה ענקי. תראה לי עליהם כיף הערב. כן, ממש.
2: זה משחק לא פייר.
1: אחד המשחקים הקשים, אבל תראי, הם צלחו את זה.
2: כן.
1: אז
2: אז
1: הם זכו בפרס. הגיע הזמן לשאלה שלי. ממש כאילו רציתי את זה.
2: נכון.
1: דיברנו על רוקדימים.
2: נכון.
1: אני רוצה להגיד שהרבה פעמים בתעשייה במיוחד, כאילו בדוגמנו ככה על הרגשתי, אתה לא תמיד מכיר באמת את הבן אדם. כי אתה רואה אותו הולך על המסלול, אתה רואה אותו מצלם לאיזה קמפיין, וברור שיש שם את הרשתות והכל, אבל אתה לא יודע את האופי שלו, אתה לא מכיר את הערכים שלו, ורוקדימים זאת ממש ההזדמנות להראות מי את.
2: זה ממש אחת הסיבות שכל כך רציתי לעשות את זה, כי ידעתי שסוף סוף תהיה לי פלטפורמה לדבר ולהראות ולספר מה עברתי ומה אני עוברת, ואת הקשיים ואת הכיף ואת הצחוקים, וכל כולי הייתי מונחת שם על מגש, וגם ההפקה הזאת גורמת לך להרגיש כל כך בנוח, שכאילו זה הכי חברי גם. אז הרגשתי ממש שהקהל הם חברים שלי.
1: את מרגישה שהצלחת באמת?
2: אני מרגישה גם שנפתחתי לעוד סוג אחר של קהלים, של יותר הייתי רגילה מהרשתות לבני נוער, לגילאי 20-30. פתאום, בגיל הזהב, אפשר להגיד?
1: כן, זה גיל יפה.
2: פתאום מזהים אותי אנשים מבוגרים ברחוב, ומדברים איתי.
1: מחמיאים לך על הלנג'ה?
2: כן, ומספרים לי שהצביעו לי, ומספרים לי שהתחברו אליי ואהבו אותי, ואני אוהבת אותם בחזרה, וזה הזכות.
1: ואני מקווה שיהיה לי עוד פעם
2: את הפלטפורמה הזאת.
1: אנחנו רמזנו על עונת אול סטארס.
2: רמזנו.
1: אז אם מישהו מההפקה מקשיב לנו, אנחנו אמרנו את שלנו, בגלל שהצופה אדוקה ברוקדימים, ובגלל שכולם עדיין חברים שלך, שזה נורא משמח, בואי נדבר על פייבוריטים בעונה הנוכחית.
2: תשמעי, אני לא אגיד שבר הוא יהרוג אותי. כאילו, תמיד, אני מנסה לתמוך גם מה זה לתמוך באיתנו? הלב שלי, אני איתו תמיד, ומייעצת ועוזרת וזה וכל מה שהוא צריך, ונועה מהממת איתו העונה, נועה כהן. אבל בר ים עליי, אז
1: בר ברימר צריך להגיד.
2: בר ברימר, אהוב שלי, כן. גיסי היקר.
1: לעתיד.
2: ואתם לא יודעים מה מחכה לכם איתו. הוא הצליח להפתיע גם אותי.
1: כן?
2: כן.
1: הוא מתייעץ איתך?
2: כן.
1: כבוגרת העונה?
2: חמוד שלי, כן.
1: יו, הוא שולח לך כאילו את הפוינט פלקס שלו?
2: כן, כן. אתם לא תאמינו, אתם לא תאמינו.
1: טוב, אז יש למה לחכות.
2: כן.
1: ובאמת דיברנו קצת על ביקורת. איך את עם ביקורת?
2: וואי, אני הכי נפגעת ולוקחת ללב. אחי, אחי, אחי, אבל גם אם היא ביקורת בונה, אני לוקחת אותה מאוד, אני בן אדם מאוד מודע, אני ממש מודעת לעצמי, גם יש לי ביקורת כלפי עצמי רוב הפעמים, לפני שיש ביקורת מהקהל, אבל כשזה מגיע לא כביקורת בונה, אלא כסתם, יש הוראה על המקלדת.
1: כן.
2: והערות שלא צריך להעיר, זה קצת יותר קשה לי, אבל עם השנים אני לומדת מה להכניס אליי, לא להכניס אליי, יש לי סביבה מאוד עוטפת שלא נותנת לי ליפול מזה. אבל זה קשה, זה קשה.
1: אחרי כל כך הרבה שנים עדיין את לוקחת ללב?
2: בטח.
1: יואו.
2: כן.
1: ויש לך גם ביקורת עצמית, כאילו אני זוכרת ששיתפת בעבר.
2: אני הכי ביקורתית כלפי עצמי.
1: כן.
2: בעיקר ורוקדים, עוד פעם נחדור.
1: כן.
2: כאילו, הבנתי עד כמה. אני הייתי רואה סרטונים שלי ויורדת על עצמי, וכאילו מייסרת את עצמי, ועובדת כמו מטורפת, והרגדן שלי כפרה עליו, והיה אומר לי, כאילו, תרגי רגע, את טובה, את מהממת, תורידי רגל מהטירוף הזה. זה גם תהליך שעברתי, ואני עוברת גם היום לקבל גם את המקראות, שיש בכולנו, כמובן.
1: בוודאי.
2: אבל אני מאמינה שזה... זה דוחף אותי, הביקורת שלי, זה גורם לי להיות יותר טובה.
1: זהו, מודעות זה דבר טוב, רק צריך לקחת את זה למקום טוב.
2: להשתפר, גם במשחה, גם בדוגמנות, גם בלהיות בן אדם טוב יותר, הכל.
1: להיות בן אדם טוב יותר,
2: זה הכי חשוב.
1: זה באמת הכי חשוב. טוב, אנחנו נמשיך ליהנות מהטעם המוזיקלי שלך רק לפני זה. נזכיר לכם חברים, אם אתם רוצים להשתתף, היום אנחנו גם חזק בפרסים, כאילו יש פה רק זכיות. את מביאה להם דבר, כן.
2: לא תמיד זה ככה?
1: לא.
2: וואו.
1: ממש לא. 03-681-3344, מה שנקרא, יש לך קהל טוב וחזק.
2: אני אוהבת אותם.
1: הם אוהבים אותך בחזרה, אני בטוחה. ברונו מארס, I just might?
2: בוודאי.
1: אוהבת את האלבום?
2: אי אפשר לדלג על האלבום הזה.
1: כן?
2: וואו.
1: הוא חזר.
2: וצ'אצ'ה, וכמובן, שזה גם היה טרנד עכשיו חזק מאוד.
1: זהו, האמת שזה הכי שירים לרוקדים.
2: כן. ברונו מארס בכללי, זה לריקודים.
1: טוב, הוא גם רקדן.
2: כן.
1: אז I just might.
2: נכון.
1: יאללה.

0: just smile, בונו מרס.
1: וואו, יפה, אהבתי.
0: את יודעת, חשבת על זה ששמת לנו לפני זה את מייקל ג'קסון? אני חושבת שבונו מרס הוא איזשהו כזה...
1: הוא אמר שהוא לוקח השראה ממייקל ג'קסון ומאלוויס.
0: יפה. אז מכוון גבוה, נראה לי שהוא הגשים. כאילו יודעת, גם זמר אלמוני בתחילת דרכו, שצריך לעזור לו. בונו שלנו.
1: כן, הוא דיבר איתי ואמר לי, צריך עזרה.
0: אז נתת לו.
1: נתתי.
0: פרגנת מהלב.
1: מהלב.
0: טוב, איתנו עכשיו אלמוג, אופיר ונוגה, וגם האחות הגדולה של נוגה, אגם.
2: שלום.
0: מה קורה?
2: בסדר.
1: שלום.
0: רגע, אני צדקתי?
2: כן.
0: אוקיי, סבבה. מאיפה אתן מגיעות אלינו?
2: מרחובות.
0: אוקיי, רעורות רחובות.
1: רחובות.
0: הבנו שאתן גם מאוד אוהבות את רומי.
2: מאוד.
1: יואו, חמודות שלי.
0: יואו, איך אתן עונות ביחד.
1: איזה כיף שעליתן.
0: כן, איזה קבוצה מגובשת, כאילו.
1: חמודות.
0: מעודדות צמודות.
1: ככה אתן משוות בשעה 11:30. מאוחר ביחד.
0: בלות מאוד, כמה אתן?
2: 12.
0: נו, יפה מאוד.
1: בגלל זה שאלתי, את רואה? כן. מותר? זה כאילו מותר?
0: לשבת עד מאוחר, כן?
1: אני הייתי ישנה...
0: היא עושה חשוכה.
1: לא, לא על אמא שלי. אני אהבתי את הבית, וכאילו לישון מוקדם.
0: באמת?
1: הייתי חננה.
0: לא מאמינה עלייך.
1: כן, לא הייתי יוצאת מהבית.
0: אבל תראי איך התפתחת מאז.
1: ומאז לא חוזרת.
0: טוב, נראה לי שאצלכן בבית יש חגיגה.
1: כן, יו, בא לי להצטרף אליכן.
0: וואו, טוב, יפה מאוד, יפה מאוד.
1: וואו, היא באה להצטרף.
0: אתן רואות המונדיאל?
2: כן.
0: יו, אני חייבת להיכנס לעניינים. כאילו, בנות שרואות המונדיאל זה ליגה אחרת של בנות.
1: וואו, רמה אחרת.
0: ממש, כל הכבוד לכן. טוב, מוכנות לשחק?
2: כן.
0: נהננו יותר מדי בלרלורים, אבל צריך לעבוד.
1: כן, חבר'ה, נתפס.
0: בואו נתפס על עצמנו, יאללה.
3: זה בן או בת?
4: הוא ישראלי?
5: זמרת? רקדן?
6: יש לה כוח על?
7: אני מכיר אותו?
8: זה בעצם חיה?
3: 21 שאלות.
0: מרשים, אה?
1: בואי, תקשיבי, הבטיחים פה.
0: זה שם עושה. שתדעי.
1: אימאלה, אני מדל.
0: מי שרב השפעה.
1: מה?
0: טוב, 21 שאלות. זה אומר שיש לכן 21 שאלות, אוקיי? לשאול אותנו, אני ורומי...
1: כאילו שכן ולא כזה.
0: בדיוק, שאלות שכן ולא יפה אמרת. אנחנו בעצם מגלמות דמות בדיונית, שאתן מכירות אותה, אני בטוחה מקרוב, ואתן צריכות לעלות על מה זה הדמות הזאת, על ידי שאלות של כן ולא.
2: אוקיי.
0: אז בואו נעשה את זה.
2: יאללה.
0: תשאלו אותנו.
2: זה בן?
0: כן.
2: זה סדרה.
1: כן.
0: כן, יש סדרה.
2: היא מצוירת?
0: כן.
1: וואו.
2: זה סדרת נוער?
0: לא, למרות שאפשר לאהוב את זה בכל גיל.
1: לא, לא, לא, תקשי לי אותם.
0: לא, זה לא סדרת נוער.
1: זה לא נוער.
0: איזה טובת לב.
2: הדמות צהובה.
1: מה זה?
0: היא צהובה?
1: צהובה, לא. כאילו על מיניון, לא.
0: לא, לא.
2: זה בן אדם?
0: כן, הדמות היא בן אדם.
2: היא בן אדם או ש...
1: היא בן אדם, היא בן אדם.
0: זה לא איזה מפלט.
1: זה לא חיה, זה לא...
0: לא, דו ראשית.
2: מהארץ? כאילו, זה של הארץ הסדרה?
1: לא.
0: אני חושבת שזה לא, אבל יש את זה גם בארץ, זה בעברית, כאילו.
2: אוקיי.
9: זה מדובב בעברית?
0: אני בטוחה שכן.
1: כן, בטח שכן.
0: כן, שכן, מדובב, כן. מי זאת אגם שמסכם את הדברים?
1: מי האחראית?
0: מי האחראית בדיוק?
9: גם אגם וגם האימא
0: פה. אימוש, איך קוראים לך אימוש?
9: אימוש ליאת.
0: ליאת, טוב, אז יש לנו מלא שחקני חיזוק, מושלם. יש לו כנראה משפחה, אנחנו לא מכירים אותה.
2: רגע, יש לי שאלה, זה לא קשור כאילו לכמות שאלות. אם אני שואלת, כאילו אם אני אומרת, זה
0: נוסף
2: חלק מהשאלה או שלא?
0: מה, אם את מה? אם את מנחשת כאילו?
2: כן.
1: לא, זה לא נחשב.
0: קחי את הניחוש עלינו. אנחנו לארג'יות.
2: אוקיי. אוקיי. סופרמן?
0: לא.
1: לא.
0: טוב,
1: בנות סופרמן ואבטר זה סרט, אמרנו סדרה.
0: יפה מאוד, וגם יש פה עברה מההפקה שניחושים הם כן שאלות. אתן כרגע בשאלה מספר 13.
2: יו, אם אני רגע, אמרנו שזה סדרה, אמרנו שזה בן, אמרנו שהוא יחיד, אוקיי, הוא לא...
0: אני מתה ליאת.
1: אני אוהבת אותה גם.
0: אוקיי.
1: תשמעי, זה קשה.
0: כן, אבל אני מאמינה בכן. תחשבו פשוט, אוקיי? אמרנו דמות מצוירת.
1: סדרה, גבר.
0: מדובב, כזה. יאללה, כמה אופציות כבר יכולות להיות?
2: רגע. גם ישראלי. לא,
1: זה מדובב ישראלי.
2: אוקיי. זה עם זוג או שזה אחד?
0: לא, אחד. מונו. טוב, חברות, אנחנו הגענו לשלב שבו אנחנו משמיעות לכן רמז. כי יש לכן רק עוד שש שאלות לשאול. אז יש לכם עוד שיש שאלות לשאול, ואתם מקבלות רמז מאיתנו, שימו לב, תקשיבו טוב.
2: סמי הכבאי!
0: יס! אדירה, כל הכבוד ליאת. כל הכבוד.
1: יס, איזה כיף.
0: יש לך ילדים קטנים שאתם כאילו רואים סמי הכבאי, או שאת זוכרת פשוט?
1: הם היו קטנות פעם.
2: לא,
0: אני מתנהגת בשלוש. אה, יפה מאוד.
1: גם אני גדלתי על סמי הכבאי.
0: וגם כולנו ילדים בנפשנו.
1: כולנו.
0: חד משמעי. טוב. אז אלמוג, אופיר, נוגה, אגם וליאת.
1: וואו, איזה קבוצה, איזה קבוצה. קבוצה טובה.
0: גם אנחנו. מזל טוב על הפרס. יש לכם כבר איזה כיוון? משהו שחשבתם עליו מבין האופציות שלנו?
2: את יכולה לחזור עליהם?
0: בוודאי שאני יכולה לחזור עליהם. אז ככה. יש לנו זוג כרטיסים למחזמר היי ונאנסן בקאמרי. יש לנו כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון, רק אומרת, אם אתם כבר בהרכב משפחתי. יש לנו כרטיס משפחתי לקרקס הוא בקובה, גם להרכב המשפחתי. זוג כרטיסים למופע החדש של להקת מיומנה. זוג כרטיסים למרוד הראל, אחד ממיליון, וזהו בעצם.
2: את ההחלקה על הקרח.
0: איזה אדירות! סבבה.
1: בוודאי.
0: קיבלתם איתנו, אתן שמחות?
2: מאוד.
0: איזה כיף, איזה מתוקות אתם.
1: מושלם, בחירה מושלמת.
0: ומכאן למונדיאל ולישון.
1: יו, כן.
2: ונעימה מאוד, תודה לאחות המושלמת.
1: נכון, ולליאטוש. ותודה על האירוח, בשמן.
0: טוב, נראה לי שמח ברחובות. ביי בנות.
1: ביי, תנו.
0: מזל טוב.
2: ביי.
0: טוב,
1: חמודות.
0: הן היו מושלמות.
1: יו.
0: איזה כיף זה לתת פרסים לאנשים כל כך מתוקים. טוב, נדבר על חבורה.
1: חבורה,
0: בוודאי. כאילו, מכל צדדייך, אגם, שומעת, כל הבנות בתכלס, זה ממש כאילו אחיות.
1: נכון, אנחנו ממש כמו אחיות.
0: בוא נגיד, תאיר
1: אגם בוחות, קימה רזולאי ואני.
0: יפה מאוד, איך הכרתן?
1: אוקיי. אז אני הכרתי את, וואי, אני לא זוכרת אם קים קודם או אגם, אבל זה היה סביב גיל 14 כזה נראה לי, באחד האירועים כזה של התעשייה. ואני ואגם ישר התחברנו בזה, והתהדק הקשר במהלך השנים, היום אנחנו בלתי נפרדות. עם קים, הכרתי אותה מגיל צעיר גם, היינו חברות, אבל לא כאילו... הכי קרובות שיש, כי אם היה לה פומו, לא פומו, היה לה חרדה מחברויות. היא כאילו פחדה להיפגע, אז היא לא הייתה נקשרת לאנשים.
0: באמת?
1: כן.
0: וואלה.
1: ודרך תאיר, שהכרתי דרך אגם, אז התחברתי יותר לקים, כי תאיר וקים היו חברות טובות, והאמת שמתי נהיה באמת הבונדינג, לפני שנה, לפני אחת... שיפתח הציע לקים, אז כבר התחלנו לקבוע מסיבת רווקות וזה, ופשוט כל התהליך, כל השנה הזאת, עד החתונה, זה היה מטורף. התחברנו בצורה מטורפת, זה פשוט נהיה באמת כמו החיות. כמו החיות.
0: אז פשוט כולכן הייתן חברות אחת של השנייה, אבל זה נהפך לחבורה בזכות החתונה.
1: בזכות ההצעה של יפתח בוש, כן. היום קים עוד שנייה יולדת,
0: תגידי לי מה זה?
1: מטורף.
0: איך זה בשבילך?
1: יו, אני הכי דודה צרופה, אני הכי מתרגשת, אנחנו כאילו כולנו בטירוף.
0: יו.
1: בטירוף.
0: את הולכת להיות דודה באמת. את זוכרת את
1: ה... גדול.
0: את זוכרת את הרגע שקים גילתה לכן? לדעתי היא העלתה את זה.
1: היא העלתה, תקשיבי, זה היה. אני הייתי ביום רע. כאילו,
0: וואלה.
1: ישבנו הבנות וזה, וכאילו פרקתי ובכיתי, וכאילו הייתי לא בטוב, ואנחנו יושבות ומדברות וזה, וקים אמרה, בוא נתחבק כולנו. עכשיו אני, מה? מה את רוצה? היא פשוט שמה את הטלפון, היא אמרה, אני מצלמת, בוא נתחבק. אמרתי, קים, את ממש מותרה, מה את רוצה? לא רוצה להתחבק! כולי בכיתי, עצבנית.
0: מה את מחבקת אותי עכשיו? תביא גלידה.
1: קפצו עליי, שלושתן התחבקת. זה מצחיק. פתאום קים הוציאה את הבדיקת הריון, ואני מסתכלת, והבנות מסתכלות, ואגם ותאיר, כי הצליחו להגיב לאירוע. אני עוד הייתי כאילו באירוע לפני, שהייתי בעצבים ובכיתי וזה. התחילו לצרוח ואני שעה בשוק ולא מדברת ולא מגיבה. כאילו נתקעתי.
0: כאילו זה תפס אותך בהלם או שלא הבנת?
1: מה זה הלם? הלם, הלם. אני לא האמנתי מה אני רואה.
0: כן, לפעמים זה כאילו לוקח רגע.
1: וגם קים עד חודש חמישי לא היה לה
0: חשד.
1: חשד לבטן, כאילו היא הייתה נראית כאילו אחרי שאני אוכלת פסטה.
0: מצחיק.
1: אז... לא ראו עליה כלום. גם עכשיו היא בהיריון עם קוביות, כאילו בבטן, זה מטורף. ופשוט נתקעתי, עד שקים כאילו שחררה אותי מהתקיעה.
0: וואו,
1: אבל זה הכי מרגש בעולם, אימא לה, אנחנו כאילו בטירוף.
0: טוב, אז נחכה ללידה.
1: אימא.
0: את יודעת, אני חושבת על זה שבתוך תעשייה שיש בה, בעיקר אנחנו שומעים על חברויות שמתפרקות ונבנות.
1: אנחנו לא נתפרק לעולם.
0: מה מחזיק אתכן? מה מבדיל אתכן?
1: אני חושבת שכולנו באנו ממשפחות מאוד דומות, שיש לנו ערכים מאוד מאוד מאוד זהים. אנחנו די חושבות אותו דבר, אנחנו על אותו גל, אנחנו... זה ממש כזה כמו משפחה, ועוד פעם, גם המשפחות שלנו נהיו חברות. זה כאילו... נגיד עכשיו אח של אגב מתחתן, והיה חינה וזה, ואחות של קים תכף מתחתן, וכאילו... כל המשפחות באות, וכאילו, זה נהיה...
0: זה הכי מתוק.
1: גם המשפחה נהיו חבורה, זה כאילו, מאלף.
0: יש להם גם קבוצה, אני מקווה.
1: לא.
0: חבל, צריך לעבוד על זה.
1: הם לא מטפלים.
0: לא בוואטסאפ, לא בוואטסאפ.
1: אבל זה פשוט מרגיש כמו משפחה. זה מרגיש הכי נכון וכיף בעולם, וזה לא מהחברויות שכאילו לוחצות כזה, זה פשוט קורה.
0: הכי טוב.
1: מדהים.
0: טוב, נאחל לכן עוד מלא שנים ככה, אחת בתוך השנייה.
1: עם העגלות.
0: כן, אם אפשר גם שכולן כבר... בעזרת השם.
1: רגע.
0: בעזרת השם.
1: כן, תהיה גם עוד שנייה את הבת, תהיה גרה עם הבן זוג, ואני הרווקה היחידה.
0: בסדר.
1: אבל לא ממהרת, ולהפך, הם רק מלחיצים אותי, אז אני לא...
0: לדברים טובים לוקח זמן.
1: בדיוק.
0: טוב, יש לנו מישל, נועם בטן.
1: מישל!
0: אהבת.
1: וואי.
0: איזה ייצוג, וואו.
1: לא, רגע, אני רוצה להגיד פה לנועם בטן. כן. אם אחותי שומעת אותי, אחותי מחורה אליו. היא אוהבת אותו ברמה אחרת. והוא פתח עכשיו הופעות.
0: וואלה.
1: אני מתחננת לפניך. כרטיס זוגי.
0: יאללה.
1: אני ממש מתחננת.
0: נועם, אני בטוחה שזה מגיע אליך עכשיו.
1: אתה לא מאמין. זה באמת, היא אוהבת אותו ברמות.
0: אפשר להבין.
1: כן.
0: אחד הווקליסטים האדירים ששמחנו.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: ישב צפית.
1: צפית
0: בבית.
1: בטח. לא היה לי בית שלו, היה הקרנה.
0: זה גם תמיד, זה תמיד כאילו מלחיץ, נכון?
1: אימא לן, זה תמרמרות בגוף.
0: יותר במתח ממנו.
1: ממש.
0: אבל הוא צלח את זה בצורה פנומנלית.
1: איזה שיר יפה. ולי פרויד, המוכשרת שלי.
0: כן, שהיא בעצם מישל.
1: מישל.
0: נועם בטן, תגבירו. נועם בטן.

0: נועם ביטל, מישל, חזר לא
1: עליכם.
0: אוקיי. איי, וואו, זה היה מהיר. טוב, את לא מבינה. יש לנו פה צבא של מאזינים שעולים ביחד על קו הטלפון עכשיו.
1: וואו.
0: שימי לב, עומרי, שרון, נוי, אביה, רוי ושי, חברים, מילואים ניקים, טווח גילאים כללי, 21 עד 23. מה המצב?
2: מה קורה?
1: מה קורה, חבר'ה?
0: איזה מגניבים אתם? אתם גם כזה בדרך להקרנת מונדיאל?
2: לא,
3: אנחנו חברים של רומי, את יודעת.
0: הם הגיעו מהסטורי שלך.
3: לא, אנחנו חברים שלה בלי קשר לסטורי.
0: הבנתי אתכם. חברים שלה מהבית?
1: חברים שלי.
3: מההופעות.
0: מההופעות.
1: מההופעות, יואו.
0: נראה לי את רוכשת לחברים בכל מקום.
1: ממש, אני כולם חברים שלי.
0: טוב, אז חברים, אתם מוכנים לשחק איתנו?
2: יאללה, בוא נשחק.
0: אנחנו בונות עליכן ממש. יאללה.
2: שיר,
0: שיר, והמשכים,
2: והמשכים. ומה? לא יודע, מה
0: משחקים,
2: לא אמרו.
0: אני אספר לכם, מה זאת אומרת? שמה אני פה? מכירים שירים, המילה?
2: כן, נראה לי. תן לנו דוגמה, נוגה.
0: נגיד שירים המילה אהבה, אז אהבה היא שיר לי, שניים, כולם מכירים שירים המילה, אבל זה לא בדיוק שירים המילה, זה שירים המילה עם טוויסט, אוקיי?
2: מה הכוונה לטוויסט?
0: אני אספר. תקשיב, אתה צריך להיות המראי, נראה לי.
1: וואי, אני בוכה.
0: ענק. טוב, אז אנחנו הולכים לשמוע קטע מתוך שיר, אוקיי? ואז הוא יעצר בשלב מסוים, ונגיד הוא יסתיים במילה אהבה. סתם אני אומרת, נגיד הוא מסתיים במילה אהבה. אז אתם צריכים למצוא שיר שמתחיל במילה אהבה. אם הוא מסתיים במילה שמש, אתם צריכים למצוא שיר שמתחיל במילה שמש. הבנו?
2: הבנו.
0: כאילו זה לא באמת צריך להיות...
1: כן, זה באמת מה מסובך.
0: מסובך מסובך, אבל כן, זה לא צריך להיות המילה הראשונה מהשיר, אלא פשוט שורה מהשיר שכאילו יש בשמש, שמתחילה עם שמש, סבבה?
2: סבבה.
0: אז יש אותנו?
2: בואו קרוב. רגע, רגע, בואו קרוב. אנחנו איתכם.
0: יאללה. יאללה, בואו נשמע את השיר הראשון, שאתם צריכים למצוא לו שיר בהמשכים. רגע, מה?
3: מותר עם הצ'אט או בלי?
0: מה נראה לך? מה זאת אומרת אם אנחנו נגלה שהשתמשתם בצ'אט? נטיל עליכם סנקציות חמורות. מה?
3: נראה לי אתן עם הצ'אט.
0: לא, לא, תעיפו את הצ'אט, חברים. אנחנו מאמינים בכם, בלי צ'יטים.
2: בלי הצ'אט, יאללה, בואו נתחיל.
0: אוקיי, מצוין, אני אוהבת את זה.
4: התהפכתי במיטה מציפייה שתשובי ואת לא באת, אבל לא בא לי לעשות לך רגשי, אז כותב צחוקים, אני זוכר את היום שנסעת ובא לי
0: לשאול
4: למה לא ענית למכתבים שלי, למה?
0: למה? שיר ש...
2: למה לי? למה לא?
0: וואי!
1: חם אותי, למה לא?
0: מאוד, כל הכבוד. תגידו מי צדק, ניתן לו את הכבוד.
2: רואי, רואי.
0: רואי, אין עליך, רואי. טוב,
1: אני רואי.
0: ממשיכים, רואי, יש לנו הרבה ציפיות ממך, אוקיי?
4: אני

0: אור, אור, כן.
1: אור, אתן צריכות להגיד עכשיו את השיר תור, כן, אנחנו עשינו תור.
2: הופך את זה עלינו. לא, אבל אנחנו לא יכולות לזכות בפרסים.
0: הוא משך את הזמן.
1: גדול.
2: יפה.
1: אור גדול, מגיע גול.
2: יש לו את הגבוהים, את שומעת? יש לך את הגבוהים.
0: מעלה,
2: מאוד מרשים.
0: גם זמר.
2: ממש.
1: אנחנו שכנים של שרה לשרון.
2: גדול, אני מקווה שהיא מקשיבה שתצטרף אלינו כבר. טוב, יש לנו שיר אחרון, שאם אתם צודקים בו, אתם רשמית, האלופים הבלתי מעוררים של היום הזה.
1: מקבלים פרס, שואלים פה?
2: בוודאי, ברור. אז אתם מוכנים? אבל אנחנו לא אנשים חומריים, אנחנו גם רוצים פשוט את רוח הניצחון.
0: כן.
1: אז אנחנו איתכם, אנחנו איתכם.
2: יאללה, קדימה.

0: שוב שאלה.
1: שאלה.
2: שאלה,
3: היופי שלי, האופי וואי, שלי.
1: וואי, שאלה. יפה מאוד, חברים.
2: די, די, אדיבור.
1: זה היה 3 מתוך 3. מי זה היה עכשיו? שי?
2: עכשיו שי.
1: טוב.
4: איך ידעת?
1: אתם חבורה נהדרת. נאחל לכם שתבחרו את הפרס הכי מדויק לכם, ושיהיה לכם סופש מושלם. וכמובן שתיצרו קשר עם הצוות שלנו, ותבחרו איתם ביחד את הפרס.
2: אוקיי, נוגה ורומי, תודה רבה.
1: אוהבות אתכם. ביי ביי.
2: נוגה, מתי תזמיני אותי גם לשדר איתך? שמעתי שאהבת איך שאני דיברתי.
1: אחד משמעית. אני ממש רואה לך עתיד מזהיר. בעזרת השם, אני מאחלת לך רק הצלחה. ביי ביי.
2: תודה רבה, ביי, להתראות.
1: טוב, עכשיו נשמע את גל ג'ומה.
4: יואו,
1: דברי.
4: ג'ומה שלי.
1: דברי, דברי.
4: אין, אוקיי, ג'ומה. ג'ומה זה סיפור.
1: אוקיי.
4: היא כל כך מוכשרת, הבחורה הזאת, ואתם לא יודעים כמה היא עובדת קשה. כמה אני אוהבת אותה, וכמה יש לה אמביציה, וכמה היא על הדברים, והיא מעורבת בהכל עוד הפרט האחרון, וכל מה שקורה סביבה עכשיו, והפריצה שלה לאט לאט, ושתגיע הכי רחוק שאפשר, אמן, אני גאה בה, וזה תית מקרי הישראלית שלנו.
1: הגדרה מדויקת.
4: ועכשיו היא הוציאה שיר לכבוד שבוע הגאווה, עם מיסטר מיס.
1: אוקיי, די-ג'יי.
4: אילטון, זה השיר, והוא כבר טרנד בטיק טוק מאוד מצליח,
1: אז
4: מי שלא שמע,
1: גל ג'ומה. יאללה, תגבירו.

0: את באילטון?
1: אני באילטון.
0: אני גם באילטון. גל ג'ומה, מיסטר מיס.
2: נטליה.
0: זה היה וואו.
2: הלב שלי.
0: ידעת כל מילה ומילה.
2: גם ממש מיד מופיעה עם השיר הזה, נראה לי מתארגנת.
0: ממש עכשיו.
2: כן, כן.
0: יואו, איזה כיף. מה, יש היום ליין כאילו?
2: יש, פותחים את שבוע הגאווה.
0: מגניב ביותר.
2: כן.
0: אז גל ג'ומה, חברים, אם פספסתם איכשהו. את מקרה ישראלית, מאוד נגיד.
2: יפה, יפה.
0: כן, אני לגמרי מסכימה. טוב, עכשיו איתנו על הקו גפן ואבא של היובל, מה קורה?
3: שלום.
2: שלום, גפן ויובל.
3: מה קורה?
0: איפה אבא?
4: אבא פה, אבא פה.
0: אבא פה, אוקיי, סבבה. ספרו לנו מאיפה אתם מתחברים אלינו עכשיו.
3: אנחנו מנס ציונה.
0: אופה, היינו ברחובות, אנחנו ממשיכים לנס ציונה, יפה מאוד, אוקיי.
2: אנחנו בטיול ברחבי הארץ.
4: ממש. אבל חזרנו עכשיו מתל אביב.
0: וואלה, מה עשיתם?
4: לא, דווקא לא היינו בהופעה, היינו במשחק של הפועל.
0: טוב, טוב. מכובד.
3: היינו עם שטח.
0: די!
2: יואו! והם ניצחו?
3: כן, בטח.
2: יופי, אז הוא חוזר היום מאושר הביתה.
0: מצוין.
2: איפתי כל הכבוד.
0: רגע, גפן, את כאילו אוהדת כדורגל, יש אותך?
2: זה כדורסל.
0: כדורסל, סליחה על הבורות.
3: כן, כן, בטח.
0: יואו, איזה מגניבה.
4: היא אדומה גם בכדורגל, גם בכדורסל.
0: יא, אני לא ידעתי שהפועל זה גם כדורסל.
4: למה שהסיף שלה הוא ורוד.
0: מי ידע? מי ידע?
2: שלום, גפן ויובל.
3: מה קורה?
0: איפה האבא?
4: אבא פה, אבא פה.
0: אבא פה, אוקיי, סבבה. ספרו לנו מאיפה אתם מתחברים אלינו עכשיו.
3: אנחנו מנס ציונה.
0: אופה, היינו ברחובות, אנחנו ממשיכים לנס ציונה, יפה מאוד, אוקיי.
2: אנחנו בטיול ברחבי הארץ.
0: ממש.
4: אבל חזרנו עכשיו מתל אביב.
0: וואלה, מה עשיתם?
4: לא, דווקא לא היינו בהופעה, היינו במשחק של הפועל.
0: טוב, טוב. מכובד.
3: היינו עם שטח.
0: די!
2: יואו! והם ניצחו?
3: כן, בטח.
2: יופי, אז הוא חוזר היום מאושר הביתה.
0: מצוין.
2: איפתי כל הכבוד.
0: רגע, גפן, את כאילו אוהדת כדורגל, יש אותך?
2: זה כדורסל.
0: כדורסל, סליחה על הבורות.
3: כן, כן, בטח.
0: יואו, איזה מגניבה.
4: היא אדומה גם בכדורגל, גם בכדורסל.
0: יא, אני לא ידעתי שהפועל זה גם כדורסל.
4: למה שהסיף שלה הוא ורוד.

0: אני
1: מתה. יופי, אז הוא חוזר היום מאושר הביתה.
2: מצוין. איפתי
1: כל הכבוד.
2: רגע, גפן, את כאילו אוהדת כדורגל, יש אותך?
1: זה כדורסל.
2: כדורסל, סליחה על הבורות.
0: כן, כן, בטח.
2: יואו, איזה מגניבה.
3: היא אדומה גם בכדורגל, גם בכדורסל.
2: יואו, אני לא ידעתי שהפועל זה גם כדורסל.
3: למה שהסליף שלה
2: הוא ורוד. מי ידע? מי ידע דברים?
1: מהנורמלית, תגידי לי?
2: לא, לא ידעתי. טוב, אבל יפה מאוד, אנחנו לומדים, משכילים. משחק יש לנו עכשיו, רוצים לשחק?
0: כן, בטח.
2: יאללה.

0: אוקיי, המשחק האחרון שלנו לתוכנית, חברים, זה אירוע מאוד מאוד חשוב. אירוע, איבנט. יונתן הקטן, במשחקנו אתם הולכים לשיר את השיר יונתן הקטן, אבל המוזיקה שאתם תשמעו בזמן שאתם תעשו את זה, היא לא ממש קשורה לשיר. אז אתם בעצם צריכים לשיר את יונתן הקטן בלחן של שיר מאוד מוכר שאתם תשמעו עכשיו, אוקיי?
1: אמא.
0: אמא. אז קודם כל תפתחו כזה את המילים שיהיה מולכם, אוקיי?
2: הנה עכשיו, אין בעיה.
0: פתחתם?
2: כן, כן.
0: יאללה, גפן, אני תולה בך תקוות. נכון, רומי?
3: גם אני.
0: גם רומי.
3: אני שלחתי חיזוקים.
0: בבקשה. אנחנו בפנתרה של נועה קילה, כן?
2: מלא.
3: תרגישי חופשי להיכנס.
0: מוכנה?
2: נראה לי?
0: אוקיי.
1: יונתן,
2: קטן,
1: בבוקר אל הגן. הוא טיפס.
0: מתחיל.
1: על העץ, אפרוחים חיפש.
0: רגע, רגע, רגע. אתם זוכרים איך השיר הולך בערך?
2: לא.
3: אני פנתרה. אני הרב הקולבי השני.
0: מכירים את השיר?
3: כן, בול, הנה, יפה, יובל.
0: נו, אז ככה אתם צריכים לשיר את יונתן הקטן.
1: בוא נראה שנצליח.
0: יאללה, זה צריך להיות ממש באותו לחן.
1: יונתן הקטן.
0: רגע, עוד לא התחלנו לדעתי, נכון? אה, התחלנו, תמשיכו, תמשיכו.
2: הוא טיפס על העץ, אפרוחים חיפש. אוי ואבוי לו, לשובב, חור גדול ב...
1: ומשתתף. הנה, עץ התגלגל, ועונש קיבל.
3: אני מחשיבה את זה.
0: יפה מאוד, טוב.
3: אני מחשיבה את זה, חבר'ה.
0: מקובל על כולם?
3: אתם ניצחתם.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. זכיתם כמובן בפרס פתנת וגם כמובן בפרס האמיתי שהוא הכבוד. אז חברים, תודה רבה לכם ששיחקתם וזכיתם. יש לכם כבר איזה...
2: תודה רבה.
0: וואי, טוב, מהממים. אז כמובן שהצוות שלנו ייצור איתכם קשר לגבי הפרס.
3: ואוהבים אתכם.
0: ושיהיה לכם ספש מושלם, כן.
2: תודה רבה.
3: תודה לכם.
2: ביי.
0: ביי ביי. איזה מתוקים.
3: ממש.
0: איך אני אוהבת שהורים...
3: זה היה נראה לי המשחק הכי קשה שהיה עכשיו, את יודעת? כי גם אני לא הצלחתי לעשות את זה בראש.
0: יונתן הקטן.
3: לא, קשה, קשה.
0: רצו בוקר... טוב, האמת שכן.
3: זה מוזיקליות קשה.
0: צריך להיות, כאילו, על הדברים. טוב, רומי, אנחנו 5 דקות לפני 12.
3: יואו, לא מאמינה.
0: חצות. השעון יורה חצות, ואת תעלמי כמו סינדרלה.
3: סינדרלה.
0: זה יעצוב. אבל... בואי נדבר במעט הזמן שנשאר לנו קצת על זוגיות.
3: וואי.
0: תדעת, טוב, דיברנו על זה קצת במערכת התוכנית. מערכות יחסים אירוע לא קל, אבל מערכות יחסים כשאת אדם מפורסם, זה אירוע עוד יותר לא קל.
3: נכון.
0: אז איך תרובה את זה?
3: קודם כל, כאילו, זה כאילו אנשים מתלוננים כזה בתעשייה, אין פרטיות, אין זה, אבל באמת, כשאתה בזוגיות והכל בחוץ, ושומעים על משברים, ושומעים כאילו על ריבים, וזה, זה נכנס פנימה. אני זוכרת שאני, משבר כזה לקראת פרידה עם הבן זוג הראשון שלי, וזה פורסם, וזה ממש השפיע על הפרידה. כאילו, לדעתי, אם לא היה מתפרסם דבר כזה, אז הריב היה פחות כאילו עוצמתי. אז בי שמה שצריך לקרות קורה וזה, אבל זה קשה. באופן כללי, אצלי מערכות יחסים זה עניין.
0: אז כאילו, דיברנו על זה שאת מתאהבת מאוד.
3: כן, אני מתאהבת סמרת. כאילו,
0: אין בזה שום דבר רע, זה דבר נהדר.
3: כשיש לי את האנרגיה הטובה עם בן אדם, ואני כאילו, הוא תופס אותי, אז זהו. אז אני כאילו כבר בראש שלי בחתונה.
0: אפשר להבין.
3: כן, אבל קודם כל אני חושבת שעברתי מערכות יחסים שהייתי צריכה לעבור כדי להתבגר ולהבין מה מדויק לי ולדייק את עצמי. היום אני במקום מאוד מדויק, אני יודעת מה אני רוצה, אבל אני לא רוצה זוגיות כרגע.
0: צריכה עוד קצת.

0: לא שנה, כאילו, אני לא... מה שצריך לקרות יקרה, ואם זה יגיע, אז
1: ברכה. אולי זה יגיע מחר.
0: אולי, גם תמיד אומרים שכאילו, כשלא רוצים זה מגיע.
1: נו, אז...
0: אבל אני מרגישה שאני צריכה רגע להשקיע בעצמי בלבד.
1: נהדר.
0: לתת לעצמי מקום, למצות את הלבד, ואז כרגע מאוד כיף לי עם הלבד שלי.
1: אוקיי, שזה גם חשוב. צריך לדעת להיות לבד כדי לדעת להיות ביחד.
0: בדיוק.
1: וזה נראה לי מסר מאוד חזק. לסיום השעתיים שלנו כבר, איך עבר הזמן כל כך מהר?
0: איך היה?
1: איך את מסכמת?
0: תקשיבי, היה לי ממש כיף, בא לי שוב לבוא.
1: יאללה,
0: אפשר? אני כבר.
1: אפשר אחר כך.
0: תספרי לי איך היה איתי.
1: תקשיבי, היית מדהימה. היה כיף ברמות.
0: אני מדורגת בשלישי הראשונה.
1: תקשיבי, והיה לנו מאזינים מושלמים, הקהל שלך. נגיד תודה רבה לצוות שלנו.
0: נכון,
1: מושלמים. לשוע מרצבי העורך ולמפיקות, ליאל טיסטיין גידה, יונוע שילו ואלם גדמו, ובדיגיטל ירין הרוש, והטכנאית היקרה שלנו נטע שחר. בפיקוח אילן גביש, אני הייתי נוגה שחר, רומי פרנקל. תודה.
0: תודה לכם, איזה כיף היה.
1: מה זה תודה?
0: תודה לך.
1: ויאללה, תמשיכי מפה ליהנות.
0: בשרת השם, ביי ביי.
1: שפה שניים.
2: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
4: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
7: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט, שמה לשנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: אפרת גוש, במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
9: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שעשה?
8: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
9: אני אזיז את הראש מצד לצד ימין ושמאל.
8: שלישי, 22:00, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
10: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי בקרוב יחתם הסכם עם איראן, וכי הוא דיבר על כך עם ראש הממשלה נתניהו.
11: We just made a great settlement of the war with Iran. I just spoke to Bibi, I spoke to Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait and others. The strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
10: בדיוק עשינו הסכם נפלא במלחמה מול איראן, דיברתי עם ביבי, קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחרן, כווית ואחרות. מצר הורמוז ייפתח רשמית אחרי שנחתום על ההסכם. זה יקרה בקרוב מאוד, אולי אפילו בסוף השבוע באירופה. כך טראמפ, מדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן, אף שישראל אינה צד למזכר. ראש הממשלה הביאה את הערכתו למחויבתו של הנשיא טראמפ, שהסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. לשון הודעת לשכת ראש הממשלה, ממנה הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. גביע העולם בכדורגל, נבחרת מקסיקו, אחת משלוש המארחות של הטורניר, מוליכה 2-0 על דרום אפריקה, לקראת סיום משחק הפתיחה של גביע העולם. כתב חדשות הספורט יובל ישראל מוסר שבשעה 5 לפנות בוקר יערך המשחק בין קוריאה הדרומית לצ'כיה, וב-10 בערב קנדה, המארחת הנוספת בטורניר, תתמודד מול בוסניה הרצגובינה. הקטל בדרכים, אישה בת 50 נהרגה בהתהפכות רכבה בכביש 4 סמוך לצומת אופר, צוות מדע נאלץ לקבוע את מותה במקום. המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים חדות, מדד נסדק עלה ב-2.5%, מדד 500 החברות המובילות עלה ב-1.8%. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. כדורסל מליגת העל, הפועל תל אביב העפילה הערב לסדרת הגמר לאחר שניצחה 89-81 את הפועל ירושלים ו-3-0 בסדרת חצי הגמר. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. לאחר שהודיע כי יתקוף הלילה באיראן, נשיא ארצות הברית טראמפ חזר בו והודיע על הסכם לסיום המלחמה שיחתם בקרוב. עם הפרטים מצטרף אלינו כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. לילה טוב איתי.
12: לילה טוב גיא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע את כולנו הלילה. בזמן שאנחנו צפינו להתקפות נרחבות מצד וושינגטון בטהרן, הוא הכריז על הסכם.
13: We just made a great settlement of the war with Iran. I just spoke to Bibi, I spoke to Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, and others. The strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
12: בדיוק עשינו הסכם נפלא במלחמה מול איראן. לאחר מכן דיברתי עם ביבי, קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחרן, קווית ומדינות אחרות. אמר טראמפ ויציר, מצר אומוז ייפתח רשמית אחרי שנחתום על ההסכם. זה יקרה בקרוב מאוד, אולי אפילו בסוף השבוע, באירופה. נשיא ארצות הברית אמר בנוסף כי תהיה לאיראנים אפשרות לבנות מחדש את מדינתם, וכי להבנתו, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי כבר אישר בעצמו את הפרטים הסופיים של ההסכם. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הגיב להצהרה בקרירות. הוא אמנם הודע כי חלק גדול מהעסקה עליה דנו בוושינגטון ובטהרן הוסכם, אבל האשים את האמריקאים בשינוי תחוף של עמדותיהם. בקאי התחייב כי טהרן לא תתפשר על קווי האדומים, דבר שעלול לנגוד את טענת טראמפ כי לא תחזיק בנשק גרעיני. גיא, מההצהרות ההדדיות נדמה שהצדדים מתקרבים לקראת עסקה. אך כרגע עוד לא ברור לגמרי מה היא תכלול, ומהמדינות נאלצה לוותר על עקרונות שהבטיחה לאזרחיה שלא תתפשר עליהם.
10: תודה איתי, נחכה ונראה מה באמת יהיה בהסכם. ישראלים רבים עמדו היום בפקקים במרכז ובדרום בעקבות הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים חרדים. כתבנו מרדכי הלפרין, אתה היית באחת מהן. לילה טוב מרדכי.
14: נכון, לילה טוב גיא. אז לאחר כשעתיים הסתיימו הפגנות החרדים ברחבי הארץ, מוקדם יותר היום, הם הפגינו במחאה על מעצר עריקים חרדים. זה משהו שאנחנו רואים כבר בשבועות האחרונים. כלל הכבישים נפתחו לתנועה כלי רכב רק לאחר שהמפגינים עצמם הם אלה שהחליטו לפנות את עצמם מהכביש. המשטרה ניסתה לפנות אותם ללא הצלחה. הייתה גם הפרעה של תנועת הרכבות. במחלף גאה, גבר כבן 90 נדרס ונפצע בינוני, כשנהגת רכב דרסה אותו, הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. גם במחלף גנות היו עימותים, צעיר כבן 20 נפצע בינוני, ועוד שלושה במצב קל מרימוני אלם שהמשטרה שליחה לעברם. במחלף בן שמן, בכביש 6, שם היינו, אז היו מאות מפגינים של הפלג הירושלמי. כאמור, בסוף הם התפנו מיוזמתם, המשטרה ניסתה להפעיל כוח, אך ללא הצלחה, ובפלג הירושלמי אומרים לנו הערב שיפגינו גם בשבוע הבא, אבל לטענתם בשבוע הבא הפגנות צפויות להיות חריפות אף יותר, כל זאת כאמור במחאה על מעצר עריקים חרדים.
10: תודה מרדכי. ומיליוני אוהדים ברחבי העולם חיכו לרגע הזה 4 שנים, והערב זה התחיל. גביע העולם בכדורגל יצא לדרך עם משחק הפתיחה בין אחת ממערכות הטורניר מקסיקו לנבחרת דרום אפריקה, והיו עוד כמה חדשות מעניינות בספורט. לילה טוב לכתב הספורט יובל ישראלוב.
15: לילה טוב, גיא. אנחנו יצאנו לדרך עם גביע העולם בכדורגל 2026, ואיזה משחק היה לנו בין מקסיקו לדרום אפריקה, משחק הפתיחה של המונדיאל, 2-0 למארחת מקסיקו, שמארחת את הטורניר יחד עם ארצות הברית וקנדה, 2-0 על דרום אפריקה. שלושה כרטיסים אדומים נשלפו המשחק, שניים לדרום אפריקה, אחד למקסיקו, לראשונה בהיסטוריה של משחק הפתיחה במונדיאל. ובעצם מה זה אומר כרגע? שבבית א', מקסיקו כרגע מובילה את את הבית עם 3 נקודות, דרום אפריקה במקום האחרון, ויש לנו ב-5 בלילה, 5 לפנות בוקר, למי שככה ירצה להישאר, דרום קוריאה נגד צ'כיה, המשחק השני, יש לנו באמת 39 ימים לצאת לדרך עם המשחקים הללו, 104 משחקים שאחד מהם כבר שוחק, 48 נבחרות, הטורניר הכי גדול שיכלנו לבקש ב-3 מדינות שונות, באמריקה, כל אמריקה, ולמרות השעות הקשות שיהיו בשלב הבתים ובשלב חלק משלבי ההכרעה, אין ספק שהכדורגל הזה יהיה פשוט מדהים וכל כך יהיה כיף לראות אותו, ומשחקים כל כך כיפים לצפות בהם. ועכשיו אנחנו נעבור מכאן למה שהיה אצלנו גם בישראל. הפועל תל אביב השלימה סוויפ 3-0 על הפועל ירושלים ועלתה לגמר ליגת העל בכדורסל, ובעצם מי שתחכה לה שם זה או מכבי תל אביב או הפועל חולון. מכבי תל אביב מובילה 2-0 על חולון, מחר המשחק השלישי בסדרה בשעה 15:00. אם מכבי תנצח, יש לנו דרבי בגמר ליגת העל בין מכבי להפועל תל אביב. ניצחון של חולון יצמצם את התוצאה, יכול רק לעכב את החגיגות של מכבי תל אביב, ומי יודע מה אנחנו נראה. ועד כאן הספורט שלנו. אנחנו מזכירים, 5 בלילה דרום קוריאה נגד צ'כיה, מי שמוזמן לראות, רק התחלנו ואנחנו רק יוצאים לדרך.
10: תודה יובל. ועד כאן יומן חצות שהפיקה דבא בייזר, על הביצוע הטכני הילי פסי ונטע שחר, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד אחרינו ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר, ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף.
1: כן.
0: ומה
1: כן.
0: בתוכנית? חרם על הבמאי הישראלי, נדב לפיד בפסטיבל הסרטים הבינלאומיים במרסיי, וגם תנועת נגד, נגד החרם.
2: נגד, נגד.
0: מי הם אותם 300 כן. אנשי קולנוע שיצאו נגד החרם? וגם מצעד הגאווה שמתקיים מחר, זאת אומרת היום, בתל אביב, וגם 100 שנה להיווסדו של שבוע הספר, שאגב נמשך עוד כמה ימים, מיד על האטרקציות של שבוע הספר.
2: ספרים, האטרקציות הם ספרים.
0: לא רק, גם מפגש עם כותבים, ואז זה עניין חברתי תרבותי, וגם תהיה איתנו עם בלגזית, עדכון חדשות מיפן ועוד הרבה מאוד עניינים, אבל קודם כל מה היה לנו השבוע?
2: יאללה.
0: בבקשה. אז הדיון בוועדת הכנסת בבקשת החסינות של, או הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב התחדש השבוע, זה היה ביום שלישי, בתחילת הדיון יצאה גוטליב למתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ועמית אייסמן, ובמשך שעות האשימה אותם בכך שרצו להלבין את השב"כ אחרי טבח 7 באוקטובר. ההיסטוריה תשפוט אותך על מה שעשית לנו, צרכה גוטליב על מיארה, לא אכפת לך מתופת אוקטובר, ושלל אמירות כאלה. הדיון הסתיים לאחר 6 שעות. כן, היו שם צעקות.
1: זה העניין, זה לא צעקות, זה צרחות. וטלי גוטליב היא צורחת כל כך הרבה שנים, וזה בחדר סגור, שזה פוגע בשמיעה של כל מי שבסביבה, כולל חברי הכנסת. אולי בגלל זה הם לא הצליחו לשמוע את המשפחות של החטופים שבאו לוועדה.
0: בגלל נזק שמיעתי.
1: כן, כי המשפחות הרי של החטופים דיברו בקול חלש, הם היו שבורים. ושמחה רוטמן אמר, מה? אני לא מבין. מה אתם רוצים? דברו בכל רם.
0: אהבתי סתירה. אגב, אני מתקן, ועדת הכנסת דנה בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב בעצמה לחסינות בפני דין פלילי. זו, על זה היה דיון, היה שם איזו חשיפה של איש שבק
2: וכולי.
0: כן, בדיוק.
1: אני חושב, הרי זה אמרו שהבעל של שקמה ברסלר הוא לכאורה.
0: זה מה שכביכול
2: אמרה.
1: אני חושב שבאיזשהו מקום הבעל של שקמה ברסלר הוא קצת שמח שטלי גוטליב לכאורה חשפה אותו כאיש שבק.
0: מעניין כמעט.
1: כי בדרך כלל שיש אישה מפורסמת כזה, אתה יודע, דומיננטית.
0: כן, פרופסור.
1: אתה מדמיין שהבעל הוא עקר בית. נגיד הבעל של מירי רגב, בקושי שומעים עליו.
0: מעניין.
1: הוא יוצא מהבית, בטח מתקשרת עליו, אז הוא רואה שזה שיחה מהוואטסאפ, אומר, מה, את עוד פעם בחור? מה חדש? אני החלפתי חול החתול, החול החדש.
0: אהבתי את הדמות הזאת.
1: רגע, אל תנתקי. חשבתי עליך היום, מירי, כי ראיתי מסעית ואמרתי, תחבורה. אשתי השרה של זה.
0: מצחיק. עוד עניינים שהיו השבוע, דחיית הבגרות בביולוגיה, תלמידי התיכון וההורים שלהם זועמים בעקבות החלטת משרד החינוך לדחות את בחינת הבגרות בביולוגיה ל-25 ביוני. התלמידים היו צריכים להיבחן השבוע, אבל המועד של הבחינה נדחה בשל ירי הטילים מאיראן לישראל. הדחילה הובילה לזעם רב בקרב תלמידים ודרישה מצידם להכיר בציוני המגן כציון סופי בבחינה.
2: כן,
0: וואי,
2: איזה מעצבן זה ללמוד למבחן, ואז דוחים אותו.
0: כן, אבל זה החיים פה.
2: תקעת את כל המוח כבר, את כל החומר בראש, אתה רוצה להכיר אותו.
0: כן, נכון, קרה לי כמה פעמים בחיים.
1: אבל בואו, הרי יואב קיש, שר החינוך, הוא לא רוצה שהתלמידים ייבחנו בכלל, כדי שלא יחשף כמה גרועים אנחנו יחסית לעולם. אתם תראו שעוד שבועיים הוא יגיד שמבטלים את הבגרות במתמטיקה, כי גילו שבנייר של הבחינה יש חומר מסרטן. זה עושים ריקול לכל הבחינות שמודפסות, כמו זהו. גם שמה לעשות בגרות, הרי כל עבודה שאתה יכול לחלום עליה, אתה תבוצע על ידי בינה מלאכותית.
0: כן, זה מה שמשדרים באמת לאחרונה.
2: כן, דרך אגב, הוא גם השבוע אמר שבאמת יהיה עכשיו באנגלית, ילמדו יחד עם AI.
0: יאללה, למה לא? שילמדו משהו.
2: עם מצב המורים של היום, ה-AI...
0: בעצם מזל שאנחנו למדנו בתקופה שלא היה גוגל ו-AI, נכון. כי זה באמת מונע מאנשים ללמוד.
1: זה מנווה.
0: לחלוטין. וקצת תרבות ואומנות. כולנו מכירים... אחרי שגיגלנו, את הציור טירת הפירניים של רנה מגריט, כמובן, שמיים וסלע כזה שמרחף שם באוויר. בן 5 כאן בישראל גרם נזק לציור של מגריט במוזיאון ישראל, הוא פשוט השליך אצטרובל לעבר הציור במוזיאון, כן. מעריכים כי ניתן יהיה לתקן את הנזק תוך שבוע. אז הנחת רווחה.
2: אז בסדר, אבל... אפשר ללכת לישון.
0: כן, אנחנו אבל... קוראים לו לפגוע.
1: זה רק מראה את הנזק שבחשיפה לסמארטפון מגיל צעיר.
2: כן.
1: כי ילד בן 5 רגיל שכל דבר שמופיע במסגרת מרובד זה מסך מגע. הוא לא מבין את הקונספט של תמונה שרק מסתכלים עליה. אין לה ילדים, אין להם את היכולת להסתכל.
0: האמת מעניין.
1: לבהות. אתה אומר, דודו, את לא יודעת, אני ודודו כשגדלנו.
2: כן.
1: לא לכולם הייתה טלוויזיה, אז היינו יכולים להסתכל שעות במכונת כביסה, כאילו מדמה טלוויזיה. אצלנו בבית, כדי לדמות טלוויזיה צבעונית, אמא שלי הייתה מחבסת את דגל הגאווה. כן, בדיוק, אבל אז לא היה מקובל הומואיות ולסביזם, אז לא היינו תולים אותו.
2: ליבוש.
1: היינו מייבשים במיקרוגל. אבל רק בשעות שאחותי לא צפצה. במיקרוגל. היא אהבה לראות אוכל מסתובב. כן, היא אהבה עלילה. היה לה חשוב, כל אחד.
0: מעניין, תודה רבה לעורכת שלנו בתור צגאי, המפיק קושי רחמים, על הביצוע הטכני יאנה ליברמן ובן שני. שיר ונתחיל. כן.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארץ.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. שמעתם על הסערה סביב הבמה הישראלי נדב לפיד?
1: מה
0: אז מיד אני מעדכן, הוא נאלץ לפרוש מחבר השופטים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי של מרסי בעקבות לחצים ואיומים מצד פעילים פרו-פלסטינים. בתגובה על הדברים, למעלה מ-300 אנשי קולנוע חתמו על מכתב שמגנה את אותו חרם. אנחנו שמחים לומר לילה טוב לבנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות. לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: רגע, מה בדיוק קרה איתו? כי אנחנו רואים ידיעות בשלל מקומות שבין היתר גם מציגים את האבסורד סביב העובדה שמסמנים אותו כמישהו שמוכים נגדו, כשהוא בעצמו מחה נגד ישראל, הרי זה העניין.
1: כאשר זה גם מישהו שהקהל לפעמים בארץ מוכה נגדו באופן אקטיבי ולא בא לסרטים.
0: אה, כן?
3: בעיקר שר התרבות אוהב למחות נגדו, וגם כולם רוכבים על כולם בסיפור הזה. אני אעשה סדר, אני רק אגיד, נדב לפיד, שאפשר להיות ציני, אבל בסוף הוא מבחינה אומנותית הבמאי הישראלי המוערך או הטור הפסטיבלים בעולם, ועושה גם קהל, הוא יודע, הוא לא מחפש מספרים של לשחרר את שולי, הוא רוצה לעשות סרטים שידברו עליהם בפסטיבלים.
0: לא, לא, זה לגיטימי לגמרי, ואף אחד לא ציני בקשר ליצירה שלו, הוא פשוט...
3: אז והוא בעל עמדות מאוד חריפות כלפי ישראל, יודע מי שראה את סרטיו, שמציגים אותנו כחברה בהמית וכחברה אכזרית, למרות ששוב הם גם מאוד ישראלים ומאוד מעוררי אנרגיה. אז הסרט שלו, כן, הוקרן כאן, כבר ירד מזמן. הוא בין שלל עיסוקיו מקבל, כמו הרבה אנשי קולנוע, הזמנה להיות שופט מרכזי בפסטיבל קולנוע דוקומנטרי במרסי, פיד מרסי, לא פסטיבל מהשורה הראשונה, גם צריך להגיד, לא כאן או ברלין. ואז מתחילה מחאה של יוצרים שאמורים להציג את סרטם בפסטיבל, שאומרים אנחנו נמשוך את הסרטים שלנו מהפסטיבל אם הוא יציג, כשהנימוק הרשמי אגב שהם נותנים הוא שבין היתר, אם רוצים לראות את האירוניות, בין היתר, כן, הוא מומן על ידי קרן הקולנוע הישראלי. אז הסרט הזה שהוא סופר ביקורתי על ידי, על ישראל, מומן על ידי המדינה הציונית הכובשת.
0: וואו, איפה שר התרבות? איפה שר התרבות?
2: לא, פשוט זה באמת מכוון שגם אם אתה נגד ישראל כביכול, עדיין שונאים אותך, זה לא עוזר.
0: בואי אני אגלה לך משהו. זה זורק אותי קצת למה שהיה בשבעה באוקטובר, ואנשים שעזרו, זאת אומרת, שונאים אותנו, זה אנטישמיות, זה לא משנה. גם אתה יכול להתכחש ליד אתה יכול לרדת על... בעיניי...
2: כן, זה לא המקרה הראשון
0: זה של... לא... זו הבעיה.
2: שזה לא משנה מה העמדות
0: שלך ומה אתה... זה לא משנה, סונים, אתה... בוא תבין שאת הכדור בראש אתה תקבל בין אם אתה תהיה בעד ונגד, זו
1: לא,
0: דעתי.
1: לא, אבל אני חושב שיש פה תהליך של מלשנוע יהודים הם סונים ישראלים. יש פה אבשלה מסוים.
0: אבשלה לכיוון מה? לא, זה סתם נראה לי אריזה מחדש של אותו דבר.
3: אבל אני כן מבקש, וכאן חשוב גם לתת את הלג השני של הסיפור שבעיניי הוא לא פחות חשוב, וכאן הוא פחות הולך לנרטיב, כי אני מבין את נרטיב, סליחה, שמחה לעד על לפיד, שהיא לגיטימית גם לעזבו את הסרטים, אם ראיתם, לא ראיתם, הם סרטים מצוינים, כן? הוא עצמו אמר, אני מגלה הבנה לחרם התרבותי על ישראל, אז אפשר להגיד, הכל חוזר אליך בקעקע בידיך.
0: אגב, כשאמרת, דיברת על הסרטים שלו, ואני באמת מתוך בורות לא ראיתי, הם באמת סרטים טובים, אני מסתכל, כי אני...
3: הם סרטים נפלאים.
0: באמת מעניין.
3: הם פשוט, זה כמו לראות, אבל שוב, זה כמו לראות סרט של פליני על ספידים, שבו הרמטכ"ל במסיבה שר שירי אלוויס, אני מתאר סצנה אמיתית, מול אמן שמלחין המנון נקמה נגד עזה. עכשיו שוב, זה ביזר, זה מזכיר, אם אתם רוצים, אתם יודעים מה, אני אתן נגישות, זה הכי מזכיר את החמישייה הקאמרית, אני חושב שאת החמישייה הקאמרית היום אי אפשר היה ליצור בקולנוע, בטלוויזיית מיינסטרים, ולא לדבר על קולנוע, טוב שיש קולנוע.
0: אני חושב שהיום כבר אתה לא יכול ליצור שום דבר, אנשים, לא משנה מה תעשה בטלוויזיה, יאותו עליך מכל כיוון, בזכות במחאות הראשונה. אתה צודק בהערה שלך האחרונה, כן.
3: אז זהו, אז אני כן חשוב לי להגיד את הלג השני של הסיפור שאולי הולך נגד הנרטיב, ושכעבור כמה ימים, כמה עצומה נגדית, שירשו לי להגיד, יש בה אנשים הרבה יותר חשובים בעולם הקולנוע, מאשר עם כל הכבוד במאי דוקומנטרי מסנגל, שעושה שרירים על במאי ישראלי בפסטיבל דוקו במרסי, יש שם בין היתר, אז כמובן השם הכי בולט זה נטלי פורטמן, שהיום חיה בצרפת, ו גם במאים...
0: אה, היא חיה בצרפת?
3: היו אגב, כן, היא חיה בצרפת, במאים שהם, במאים כמו ג'סטין טריה, שזכתה באוסקר על אנטומיה של נפילה, ויוצרות, מתי דיוב, כל מיני אנשים, שהם עושים אגב קולנוע מאוד, סליחה, שמאלנים, אתם רוצים ללכת רק לפי הפוליטיקה, והם עושים עצומה שאומרת אי אפשר לצמצם, וזה גם לא עצומה שתנעם בהכרח לאוזן הישראלית, בטח לא, נקרא לזה, הפטריוטית בכל הכוח, היא אומרת, אי אפשר לצמצם אדם לפספורט שלו, ואי אפשר להחרים במאים ישראלים, כפי שאי אפשר, כמו שאי אפשר להחרים במאים רוסים ואיראנים, כמו רוסים, ואי אפשר להאשים יוצר ישראלי בפשעי ממשלתו, או בפשעים, אם אני לא טועה, גם בנימין נתניהו מוזכר שם, כלומר, אי אפשר לצמצם אדם לפספורט שלהם. אז עכשיו התחושה, השאלה היא מה התחושה שהדבר הזה מעורר. כי הנה אנשים שכן, קודם כל, אנחנו רוצים שאנשים יבצעו הפרדה בינינו לממשלתנו.
0: בעיקר כל העניין הזה של הכללה הוא משהו שהוא לא נוח. לא, תמיד זה מריח משהו לא נוח.
2: גם בטח מאומנות, שכאילו,
0: נניח
2: מי שלא רוצה לתרגם את הספר לעברית, מי שלא רוצה,
0: אני מסכים איתך, זה באמת מחפיר בעיניי, בלי קשר לדעות וכו'.
3: נכון, אז אין, אז בוא נגיד שלפיד, שאין לי בעיה להגיד שאני מכיר ומוכיר, כן, הוא מאוד משתף את העצומה הנגדית, ששוב חייבים להגיד, זה איזשהו קו שעכשיו גם, אני מרגיש לפעמים, אני תוהה לפעמים אנשי קולנוע, אני רוצה לשאול אותם, מתי אתם עושים סרטים? הם כל הזמן חותמים על עצומות, עצומות נוגדיות ועצמות נגד העצומות, הם כנראה חושבים שהקול שלהם נורא חשוב, אבל כן אנחנו רואים כאן איזשהו קו פרשת מים, שיש אנשים שאומרים, וואלה נמאס, כלומר, נמאס בעצם המקום שבו אתה מסמן כל יוצר על פי ישראליותו. שוב, אני רגע עכשיו פרקליטו של השטן, הנימוק שהיוצרים המחרימים, אנחנו אומרים, אם אנחנו אומרים, הם אולי אנטישמים, הנימוק שהם אמרו זה, הנה, אנחנו לא רוצים שיהיה שום יוצר שלקח כסף מישראל אפילו, ואז הם ש... וזה קצת הולך לעצומת חרם אחרת שהייתה, שהלך חמתמו לפני שנה, שאמרו להחרים כל הסינמטקים הישראלים, את כל הפסטיבלים הישראלים, זו עצומה מלפני שנה שהלך חתמו כוכבים כמו חבייר ברדם, מרק רפלו, אמה סטון, ולכן אנחנו רואים שיש כאן, מתחילים כבר להתחלק לתתי עצומות. אני כן חושב שיש כאן בשורה אופטימית ופסימית. הבשורה הפסימית, אני אגיד, ישראל כמדינה עדיין מוקצה לחלוטין. כלומר, הרעיון, גם בקרב האלה שיצאו בעד לפיד, הנקודת המוצא היא שישראל היא כמו איראן ורוסיה, כן? אנחנו, כלומר, וזה גם אצל, אני אומר, נטלי פורטמן, שתגידו, היא
1: ישראלית הרי במקור.
3: לא רק ישראלית, זה מישהי שעשתה עיבוד לסיפור להבה וחושך של המחרות, בעברית. ואימא, אז ישראל של היום היא מדינה פושעת, הורסת, כלומר, הנרטיב שלנו כמי שמגנים
0: יש פה בעיית יחסי ציבור, אני לא חושב שאנחנו כאלה, אבל ודאי בעיה של יחסי ציבור.
3: לחלוטין לא מתקבלת בעולם. הבשורה האופטימית זה שיש התחלה של מה שנקרא הפרדה בין הציבור לעמו. אני אפתח סוגריים, תרצו תקראו לזה פוליטי או לא, אני רואה בטקסטים האלה יותר ויותר זורקים הכל על ממשלת נתניהו, על הימין הקיצוני. בוא נגיד שאם ישראל תיפרד מבנימין נתניהו בתקופה הקרובה בנסיבות דמוקרטיות, כמו מה שקרה בהונגריה, אז אני חושב שגם ישראל תאופיין אחרת בעולם. אני לא אומר שזה שיקול ללמה להצביע בבחירות, אבל אני כן מצביע לאנשים שהקישור בין ישראל לממשלה.
0: כמובן שכמו בכל שיחה על מניות, נגיד שאנחנו לא ממליצים לקנות מניה זו
2: אחרת.
1: כן, ענת, בבקשה.
2: שיש גם חרם נגד ישראל בפסטיבל הסרטים האירוטיים בפולין. אתה שמעת על זה?
0: בפסטיבל הסרטים האירוטיים?
3: לא, אבל תקשיבו, שום דבר לא יפתיע, שום דבר
0: לא
3: יפתיע.
0: לא ידענו שיש פסטיבל סרטים אירוטיים בפולין.
2: זאת ידיעה מוויינט מאתמול שחתום על איתמר אייכנר, אני קוראת ימים ספורים לפני פתיחת
0: גם
2: פסטיבל
0: סרטים אירופיים,
2: רגע, סרטים אירופיים קצרים בוורשה, ביטל בית הקולנוע מארח את האירוע, לאחר שגילה כי שניים מהסרטים בתוכנית הופקו בישראל.
1: למה אני לא מופתע שהסרטים האירופיים הם קצרים? זה לא מפתיע.
3: הדבר המפתיע זה שיש סרטים, זה לא רק פסטיבל סרטים אירופיים, זה שיש סרטים אירופיים בישראל,
0: ישראל רק קצרים.
3: ההשכלה הקולנועית שלי כנראה לוקה בחסר.
0: לא, מעניין, אז אנחנו כמובן נספר למאזינים שבשעה הבאה כמובן אנחנו בשידור חי מפסטיבל הסרטים האירוטיים בפולין.
2: לא, אבל לארגן הפסטיבל, שנייה, אני רק חייב לציין, הוא תקף את המהלך בחריפות וטען כי מדובר באפליה על רקע לאומי ובמקרה מובהק של אנטישמיות, אז חשוב לציין גם זה אם כבר הידיעה, אבל מי שמתעניין בפסטיבל מעוניין, כמובן יכול לגגל את זה ולגלות על הסרטים.
1: תודה לטיפ. אני שמעתי שהם מוסיפים בדברים האלה עכשיו, אם מופיע שחקן שהוא נימול, אז יש כותרת שזה על רקע רפואי. בריאותי, חס וחליל. אבל חייב לי שאני רוצה המלצה לנדב לפיד, אולי כדאי, אם רוצה שפחות יחרים אותו, שיעשה סרטים שמדברים ליותר אנשים, שעושה חלק, אתה יודע, כי אם נגיד הבמאי של חולית, דניס בלמינר, שאמור לצאת הסרט השלישי בטרילוגיה, אנחנו נלך לראות את זה גם אם הוא יורשע ברצח עם. אני חייב, אתה מבין? כי זה מסקרן.
2: אתה במתח.
0: מעניין, המשוואה הזאת, שככל שאתה יוצר סרט שרוצים לראות, לא מעניין אף אחד.
1: נכון, מה אתה אומר?
3: אני רק אגיד בדבר הזה, הסיפורים האלה לחרם הם יכולים להיות מאוד משעשעים, ובאמת יש עצומות כמו זבל, וגם פסטיבלים כמו זבל, גם על זה אפשר לדאוג על העולם הקולנוע, אבל אני כן אגיד שהאפקט המצטבר כאן הוא משהו שאנשים צריכים לראות ולהבין שהוא נזק. כי הנה, וזה דווקא נתת דוגמה טובה, העובדה שאנשים, ואני לא יודע אם עמוק בלב הם אנטישמים או מספרים לעצמם סיפור, אבל אנשים כמו חבייר ברדם ומרק רפלו ואמה סטון וכאלה, הם לא חוששים להם המשך הקריירה שלהם, למרות שהם עובדים בעיר הכי יהודית בעולם, כן, הוליווד. הם לא חוששים להמשך הקריירה, או מהפשט דעות האלה, הפכו למיינסטרים.
2: נכון, ולמרות שהם לפעמים מנסים לצייר את זה הפוך, כי אני לא זוכרת מי אמרה לאחרונה, הנה אני מדברת, לא נותנים פה לדבר על פוליטיקה באיזשהו פסטיבל אחר, שאומרת, אנחנו לא מדברים מספיק, כן, אנחנו לא מדברים מספיק על זה, וחברה, אתם מדברים על זה כל הזמן, אבל אני מסכימה איתך שגם אנחנו דיברנו על זה פה בתוכנית על האירוויזיון וכולי, זה לא נגמר ברגע שאנחנו, כרגע זאת העמדה נגדנו בעולם, כן, זה לא נעים בשום צורה ובשום, ובכל אספקט, גם במוזיקה, ספרות, זה לא מפסיק, גם באקדמיה מרגישים את זה, זה נכון שאנחנו צריכים להבין מה יכול לשנות את זה ולעזור לזה לקרות.
0: טוב.
3: אני יצאתי תוכנית פעולה, אבל זה לחלוטין על אחריותי.
1: אם אפשר, הצעה אחרונה, כי נדב, אתה גם, לא נדב, בנימין.
3: אני לא נדב.
1: נכון. אתה בנימין טובי הסיודים, אתה מבקר קולנוע, אתה גם לפעמים שופט בעצמך. הרי נדב לפיד זכה בפרס דוב הכסף בפסטיבל ברלין, נכון?
3: נכון.
1: עדיף אבל, אם אתה יכול להגיד להם שלא יחלקו דובים כפרס, כי זה יוצר תחושה של כאילו זכה בלונה פארק בדוכן.
0: יש משהו, יש זילות קצת.
3: יש, תקשיב, הוא זכה בדוב הזהב, והוא זכה כמה שנים לפני, בפרס שנקרא אריה הזהב.
0: גם אריה?
1: נו, זה בושה.
3: סליחה, טיגריס הזהב.
0: עוד יותר
3: מה. אז יש, זה כמו הקוסם ברצות, ה-Lions and Bears and Tigers, או מי, כאילו יש את כל החיות.
1: שיזכה בצמר גפן הזהב, וסגרנו את שערות סבתא הזהב. די, מספיק.
3: בצמר גפן הזהב, אני אגיד, כולם צוחקים על זה, עד שהם מקבלים אחד, ואז כמובן הם אומרים, אני
0: טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות בנימין טובי, אז תודה רבה ולילה טוב.
3: תודה רבה.
0: אנחנו נשמע שיר, ואז נעבור לעדכון מאי שם בגלובוס מיד.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, כעת אנחנו נאלצים לקטוע את השידור, בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני מצודה, אקיורה ורק הוסוסו. ענת אורי סן. לילה טוב, כתבתנו לענייני יפן. את יודעת מה זה המצודה וכל אלה?
2: המכוניות.
0: נכון, הם קוראים למאזדה מצודה.
2: כן, במשפחה.
0: כל מיני, נכון, כן, ורק סוסו, זה גם מותג, לא עושה פרסומת פה, אבל מעניין. מה חדש ביפן?
2: אז אנחנו היום עם לקט ידיעות קצרות מיפן, ואני אשאל אתכם עם מה אתם רוצים להתחיל. הונאה, דובים או טראמפ?
0: בואי בסדר הזה מקובל עליי, כל סדר יתקבל בברכה, שפל בבקשה.
2: אז נתחיל עם סיפור הונאה שנתפסו כ-26 אנשים, שבעצם הם נוכלים, שפרסמו ברשתות החברתיות הצעות לעבודה קלה ורווחית מהבית. הקורבנות בעצם התבקשו לשלם מראש עבור קורסי הכשרה, או דמי הרשמה כלשהם, או שירותים אחרים, והובטח להם שהם יוכלו להרוויח סכומים גבוהים לאחר מכן, זה לא חדש.
0: עד עכשיו זה נשמע משהו שכל יום קורה בארץ, כל מיני קורס מנעולנים, קורס זה וכאלה.
2: זה קורה. כמובן שבפועל הכסף נלקח מהם, והעבודה המובטחת לא התקיימה, מיותר לציין. אז לפי הדיווחים, משטרת טוקיו עצרה 26 חשודים במסגרת החקירה, ומדובר על בערך, הם מרוויחו כמה מיליונים בזכות ההונאה הזאת, בכמה שנים האחרונות, אבל הפרשה הזאת באמת קשורה לתופעה קצת רחבה יותר ביפן.
0: שאגב, לא היה קורס בכלל, או שהיה קורס ואין בסופו עבודה?
2: אתה אומרת שלא היית, לא היו קורסים.
0: לא היה שום
2: ברובם.
0: דבר, אוקיי. כן.
2: ברוב לא היה. אז הפרשה קשורה לתופעה שקוראים לה ביפן ימי בייטו. עכשיו, אם אתם יודעים מה זה בייטו, ביפנית אומרים אר בייטו, שמה זה אומר?
1: עבודה.
2: יפה.
0: אר בייט, לא נעים להגיד.
2: לא נעים, כולנו יודעים את המילה, כולנו מכירים את המילה.
1: טוב, כי זה רשעים מרשעים, שיתוף פעולה.
2: כנראה שהם גנבו את זה בתקופה הזאת.
0: לימדו אותנו גרמנית בדרך הקשה.
2: נכון, יש הרבה מילים ביפנית שהם לוקחים משפות אחרות, והם קצת משנים את זה, אז אר בייטו זאת עבודה. ביפנית.
0: מעניין, עד למילה הזאת שהם לקחו, מה, איך הם קראו לעבודה? זו מילה מאוד בסיסית.
1: זהו, כן.
0: מקדונלדו.
1: אתה קראו לזה הדבר הזה, שאתה עושה כדי להעביר את הזמן.
0: כן, בדיוק.
2: אני באמת לא יודעת, אבל אני אבדוק את זה לפעם הבאה. אז העבודות האלה, הים מבית הזה, עבודות אפלות. בעצם ארגוני פשיעה משתמשים במודעות עבודה מפתות כדי למשוך אנשים לפעילויות הונאה או לפשעים אחרים. אז הרשויות ביפן מנסות להגביר בשנים האחרונות את האכיפה נגד התופעה, ומזהירים את הציבור מפני הצעות עבודה שמבטיחות רווחים גבוהים, כמובן תמורת תשלום מקדים או מסירת מידע אישי. העניין פה פשוט מעבר להונאה הרגילה כביכול, זה שבאמת יש הרבה פושעים שמנסים ככה לגרום לאנשים לעשות ממש פשעים נגד כל מיני ארגונים. אנחנו מכירים את זה כמובן בישראל, שלפעמים מדינות זרות מנסות לגרום לך לעשות דברים. ושם זה ארגוני פשיעה. אני הבאתי את הידיעה הזאת ואני אגיד למה, בגלל שאנחנו מדברים הרבה על יפן, ולרוב אנחנו מדברים על איך הכל טוב כביכול.
0: אני משער שגם שם יש פשע, אנחנו יודעים שיש מאפיה יפנית וכולי.
2: נכון, נכון, לא חשוב שמות.
0: פשע זה, יש, תמיד יש את
2: זה. נכון, אז הפרשה יחסית גדולה ליפן, והם באמת מדברים על זה שם כתופעה שצריך לעצור את כל העניין הזה. באמת אנחנו רואים שכל הרשתות החברתיות,
0: אני חושב שככל שיותר מסודר ככה הצד השני הולך ופורץ. זאת אומרת, ככל שאתה יותר קפוץ ומכובד ומעודק, תמיד יש צד שני שהוא מעוות ומטורלל. זה מה שמפחיד אותי בתרבויות האלה. כן,
2: נכון. אנחנו נעבור לדוב, שזה כמובן כל כמה זמן יש ידיעה על דוב,
0: ודאי.
2: אבל במקרה הזה זה באמת עוד מקרה יחסית קיצוני, שתושבים הסתגרו בבתים שלהם בגלל שדוב שחור הסתובב ברחובות של העיר.
0: זו הפעם הראשונה שדוב מסתובב שם?
2: פשוט זה קרה בעיר של חצי מיליון תושבים, שבמשך כמעט 3 ימים הם הסתגרו בבתים, בתי ספר הושבתו כמעט 100 בתי ספר. וראו ממש את הדוב, יש תמונות שאפשר להסתכל אם אתם רואים.
0: אנחנו פנטילים למעלה, שולחים את הילדים לבית ספר.
2: שהדוב ממש מסתובב לו בעיירה, והם ניסו להתחקות אחריו.
1: ואיפה היה הדבש?
0: לא, אבל למה לא תפסו אותו, לחדו אותו?
2: לא, אז כן, אז אני עכשיו יכולה להדכן שאתמול באמת תפסו את הדוב הזה, והעיירה השתחררה, אבל אנחנו שמים לב ש... העניין הזה עם הדובים, כן, אתה צוחק, אבל באמת על פניו זאת בעיה שמתמודדים איתה הרבה, אנחנו כל כמה זמן שומעים או על דוב בטבע נניח, או של מטיילים, או שהרג דוב.
0: טוב, בטבע בסדר, כי אנחנו...
1: זה הבית שלהם.
2: כן, בדיוק. נכון, בדיוק. וכל מיני מקומות שכתוב בהם מזהר ומדובים.
0: אולי זו הבעיה שזו חיה שהיא גם חמודה וגם תוקפנית מאוד, זו הבעיה.
2: זהו, אני לא חושבת שהיא חמודה בשום שלב.
0: היא נראית חמודה, מה זה?
2: לא, היא נראית, בסדר.
0: מה זה, יש לכל ילד דובי, למה יש לו דובי?
1: בגלל שהסרטי המצוירים עושים פה...
0: בדיוק, רומנטיזציה של היצור.
2: טוב, לא משנה.
0: הדובי לא נראה מה, זה דוב.
2: הוא לא נראה חמוד כמו דוב גדול.
0: גם דוב גדול יחסית, הוא נראה חמוד.
2: הוא נראה חמוד אבל לא נקי.
1: צריך להזיר מדובים כמו שמזהירים מסמים.
0: ודאי.
1: עשר תשדירים בדיוק.
0: שום ילד עם דובי לא ייכנס לך.
1: כן, מניעה.
0: הייתה לי מורה שהייתה אומרת דובי, זה היה מאוד חמוד שיוריד את הדבי.
1: אתה יודע מה צריך כמו מסמים, אפילו מסוסים.
0: ממש.
1: כי סוס זה מוביל, אתה יודע, כמו שחשיש לזה, סוס מוביל לדוב.
0: אתה מתחיל עם לגו וגומר בדובים.
1: נכון.
2: בכל מקרה, מה שמיוחד פה זה שכן, לפי הרשויות זה מדובר פעם שדוב ממש מסתובב בתוך עיר. לכן אני אומרת, בטבע אנחנו מכירים את זה, ויש את השלטים להיזהר מדובים, וכן יש פגיעות של דובים והרוגים מדובים, אבל פה זה ממש מקרה שדוב הסתובב לו חופשי בעיר, ונהנה מכל מה שהעיר יכולה לתת לך, אבל בסוף הוא נתפס.
0: הטבע הוא האויב שלהם, ומה העניין השלישי?
2: העניין השלישי זה בקשר למי זוכר,
0: מי זוכר מה זה, מבחן זיכרון?
1: נכון, לא, כי אמרה עונה דובים. אבל אנחנו מאחור, אנחנו כבר עברנו את הגיל של לזכור.
0: מה זה לזכור? מי זוכר? מי זוכר?
2: בסדר, זאת
0: ידיעה. יש לך מזל שאנחנו לא זוכרים.
2: אוקיי, אז אני מדברת על טראמפ. יש ביקורת שמתפתחת ביפן נגד נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בעקבות שימוש שלו בדמויות מאנימה ומנגה יפניות כמו פוקימון, נרוטו ויוגי הו, בפוסטים ברשתות החברתיות שלו, הוא משתמש בחשבון הרשמי של הבית הלבן.
0: תרבותי סלרה, כן.
2: אז יש, אז, כן, זה לא רק אני, כן, זה גם, אבל זה, העניין הוא בהקשר גם. אז קודם כל, טראמפ משתמש בחשבון הרשמי של הבית הלבן, עם תכנים שמשלבים דימויים, מעולמות האנימה, ו, יחד עם מסרים פוליטיים וצבעים, צבעים שלו כמובן, כאילו זה לא, זה לא משהו נחמד, או לא יודעת, משהו שהיפני רואים, ומעריצים ויוצרים ביפן, טוענים שזה שימוש פוליטי כמובן, ולא ראוי בדמויות, ושזה עלול לפגוע במשמעות ובערכים שהן מייצגות. כמו לדוגמה חברות, אומץ, התמדה וכו'.
0: אין שליטה למה אנשים אחרים עושים.
2: אבל נפתחה עצומה אונליין, שהיא צברה כבר כמעט 20,000 חתימות, שקוראות לכבד את היוצרים ולא להשתמש בדמויות וצרכים פוליטיים. נכון, אבל חברות כמו פוקימון קומפני, ממש גינו את השימוש בדימויים ללא אישור. אחת הדוברת של החברה אמרה, אנחנו לא היינו מעורבים ביצירה או בהפצה של הדברים של טראמפ. המשימה שלנו היא לחבר בין אנשים ברחבי העולם, והמשימה הזו אינה קשורה לשום עמדה או אג'נדה פוליטית. ויוזמת העצומה מדברת ואומרת, העציב אותי מאוד שהרוח האצילית של יוצר יוגי הו, הוא אדם שניסה להציל אחרים, והמסר של יצירתו שימשו בהקשר צבאי.
0: טוב, עם כל הכבוד.
2: אבל אני רק אתן גם את הצד השני שאומר שזה דווקא, חלק אומרים שזה מצחיק וכולי, וחלק אומרים שדווקא במקום לבקר את הסרטון, מי שכותבת לדוגמה, אני גאה בכך שהמנגה היפנית כבשה את העולם עד כדי כך, שנשיא ארצות הברית מכיר את נרוטו, אז כן, זה דיון שמתנהל כרגע ביפן.
0: אבל באמת מה שהיה פעם שוליים, התרבות היפנית במערב, הפך להיות המיינסטרים, ודאי.
1: לפחות בסרטון הוא שם את העזרה הזאת, שזה יש פעמים אורות מעבבים, נכון, זה עושה אפילפסיה לילדים.
0: נכון, סרטונים ספציפיים באמת שהסירו. תודה רבה על העדכון, כמובן, אם תהיינה התפתחויות, עם הדוב,
2: כמובן, הדוב נתפס,
0: או עם הנוכלים מהקורסים,
1: רינו צרור ישן עם נעליים פה, למרגלותינו.
0: בבקשה. נשמע כמה צלילים, ואז נעבור למצעד הגאווה, הנה היא.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. חודש הגאווה מצוים בישראל, כן. החל מתחילת מחודש יוני, מאחד ביוני ועד סוף החודש, מחר, זאת אומרת כבר היום, בשישי בצהריים, בתל אביב, מצעד הגאווה, כבר הייתי בדרך כן. לפה את הכל מסודר לקראת, אנחנו שמחים לומר לילה טוב לג'נדריקה, מלכת דרג ויוצרת ומופיעה ועוד הרבה דברים אחרים. לילה טוב.
3: אהבתי, מה קורה?
0: בסדר גמור, מה צפוי לקרות מחר? האמת שזה משמח, ראיתי את זה בדרך, וזה תמיד, זה עוד סימן לשפיות. עם כמה שזה נראה מטורלל, כל הסיפור הזה, זה סימן לשפיות, שכיף, די, אנחנו במלחמות ובאסונות וכאלה, אז את נחת.
3: נכון, בוא נראה, אבל עוד צריך לעבור את הלילה קודם.
2: נכון,
0: אי אפשר לפתוח
3: שנה שעברה היינו באותו המצב.
2: נכון,
0: די, וואו,
2: קמנו בבוקר.
0: לא, אבל יש אווירה שטוב, אי אפשר לדעת.
1: כן, אבל אם זה יקרה עוד פעם זה מרגיש שזה כבר אי
3: אפשר לדעת. נכון,
2: אישי לזה ולשבוע הספר שגם היה.
3: אני רק צריך שנעבור היום, יש לי מופע.
0: כן, מופע השקה, נכון, של האלבום.
3: נכון, ואז מבחינתי שאיראן תתקפו טורקיה, מה שאתם רוצים תעשו, רק אחר מופע.
0: דואג לעצמך, או דואגת לעצמך. זהו, שאמרו לנו ג'נדריקה, אז...
1: איך לפנות אלייך לך לכם?
3: בגדול, לא לפנות בכלל.
2: בדיוק, לא לפנות, אפשר להסתכל באינסטגרם, יש הכל.
0: כן, ראינו את האינסטוש. אז רגע, קודם כל, אז, אבל נשמע לי שזה הוא, לא? זאת אומרת, הוא מאחורי הדמות. כן. אתה אומן שעושה מופעי דרג וכאלה.
2: יש פה פשוט, הם, אתה יודע, הם מדור...
0: מה דור? אנחנו לא...
1: אנחנו גדלנו, היה לשחור ולבן.
0: היה רגע עם דוגלי, היה אישה בלבוש בן.
2: אבל אני יכול לצאת מהקלישה הזאת
0: של... לא, בסדר, אבל במקרה הזה, אני מבין שמדובר לו ב... הם,
3: זה אני אמן תעתועים גם, אתה מבין?
0: כן, זהו, וסושרד של הג'נדרי.
2: לא, מה שבעברית ההם וההן זה משגע.
0: בסדר.
2: אני קראתי איזה ספר שזה היה הכל הם, על איזה דמות, וזה היה לי קשה לעקוב רעיונית, כאילו, זה פשוט היה קשה.
0: האמת שגם באופן כללי, זה זכות עכשיו של חברים, חברות, הכל צריך להגיד גם בלשון הכיפה, וזה מטריף.
1: לפעמים גם ההבדלים הם צורמים, נכון, מישהו שמזדהה כהיא, ופעם אמרה, היה מגן דבית"ר ירושלים, אתה מבין, או משהו זה...
0: קיצוני אתה אומר. כן. פער קיצוני. אז רגע, אז מה צפוי לקרות במצעד עצמו, בהנחה שהכל יקרה ולא תהיה מלחמה?
3: אז מחר יש מסעיות של מסיבות, הולך להיות כיף, הולכים להגיע המון אנשים, יש את הבמה המרכזית, אני מופיע שם עם אביו פנחסו, וגם... כן, האמת שלפני 3 שנים הוצאנו שיר ביחד, ואז היה מלחמה, ואז היה עוד מלחמה, ואז...
2: זהו, נכון, אז ב-2024 היה מצד, אני לא זכרתי אם היה מצד, לא היה, נכון?
3: הייתה עצרת.
2: זהו, כי זה עוד היה בתוך, ממש בתוך המלחמה, אז בעצם זה 3 שנים שלא היה מצד.
1: גם עם הקורונה גם, נכון?
3: 3 שנים, עוד מהקורונה.
2: לא היה ב-2023?
1: זה הרי פחדו שאנשים ידבקו ב...
2: אבל ב-2023 לא היה?
3: היה כזה...
2: בקטנה, וואו, די, אז ממש חגיגה.
0: צפוי להיות ממש כן, בדיוק.
3: אז הולך להיות כיף, יהיה קרנבל, אתם יודעים מה, בחיים לא הייתם?
2: אני הייתי.
0: לא, היינו, עברנו ליד, ראינו, הצטלמנו, צריך תמיד לעלות לאינסטגרם תמונות כזה, עם איזו מניפה כזאת יפה של צבעים. וזה, זה, א', רגע, איך הגעת לעשות דרג, ספרי לנו?
3: וואי, האמת שזה היה בטעות. עשיתי איזה חברה, הייתי אז כזה יותר אוהבת כזה להתחפש, לשים כזה לוקים וזה סתם, בלי שום קשר לדרג.
2: אני לא זכרתי אם היה מצד, לא היה, נכון?
3: הייתה עצרת.
2: זהו, כי זה עוד היה בתוך, ממש בתוך המלחמה, אז בעצם זה 3 שנים שלא היה מצד.
1: גם עם הקורונה גם, נכון?
3: 3 שנים, עוד מהקורונה.
2: לא היה ב-2023?
1: זה הרי פחדו שאנשים ידבקו ב...
2: אבל ב-2023 לא היה?
3: היה כזה...
2: בקטנה? וואו, די, אז ממש חגיגה.
0: צפוי להיות ממש, כן, בדיוק.
3: אז זה הולך להיות כיף, יהיה קרנבל, אתם יודעים מה, בחיים לא הייתם?
2: אני הייתי.
0: לא, היינו, עברנו ליד, ראינו, הצטלמנו, צריך תמיד לעלות לאינסטגרם תמונות כזה, עם איזו מניפה כזאת יפה של צורים. וזה, זה, א', רגע, איך הגעת לעשות דרג, ספרי לנו?
3: וואי, האמת שזה היה בטעות. עשיתי איזה חברה, הייתי אז כזה יותר אוהבת כזה להתחפש, לשים כזה לוקים וזה סתם בלי שום קשר לדרג,

0: צריך תמיד לעלות לאינסטגרם תמונות כזה, עם איזו מניפה כזאת יפה של נצרים. נכון. וזה, זה, א', ב'. רגע, איך הגעת לעשות דרג? ספרי לנו.
1: וואי, האמת שזה היה בטעות. עשיתי איזה חברה, הייתי אז כזה, יותר אוהבת כזה להתחפש, לשים כזה לוקים וזה סתם, בלי שום קשר לדרג. ואז חברה אמרה לי, בואי תופי. בחרתי את השיר של קליס מילקשייק, לא ידעתי את המילים
2: חוץ ממנה
1: של Bring Not a Boys to the Yard.
2: וזה מה שצריך לדעת, לא צריך עוד.
1: הייתי כל השיר עם הגב, ורק בפזמון הסתובבתי אליהם, ואז סוף כשהסונג נגמר, כולם מחאו כפיים, אמרתי איזה דפוקים, זה הקהל שאני רוצה להופיע מולו.
2: קהל שמקבל.
0: מעניין, האמת שאנחנו מופיעים כסטנדאפיסטים, וזו התמודדות עם קהל. איך זה באמת להופיע כמלכת דרג? מה באמת, איך האינטראקציה מתנהלת עם הקהל?
1: האמת שכיף, כי בסוף אני מרגיש שכאילו מלכות דרג יש להם קצת יותר, הם יכולות כאילו קצת יותר להגיד דברים שאחרים לא יכולים להגיד, איכשהו זה יותר נסלח, אז אני מרגישה שבתור מישהי שיש לה באמת אין העצם בלשון ויש לי אומר שחור מאוד, כאילו אז אני מרגישה איכשהו שיש לי את הכוח לעשות דברים שאולי לא בדרג לא הייתי יכולה לעשות.
0: מעניין, אולי אנחנו צריכים לעשות סטנדאפ בלבוש אישה וכאלה, זה ייתן לזה משהו. מעניין מאוד.
2: אוי, תעשו איזה מופע דרג אחד, תשאירו איזה שיר.
0: לא, זה מאוד מעניין, כי
2: הרי
0: בסטנדאפ אתה הפוך.
1: תכנית לך שם דרג.
0: נכון, איך מוצאים שם? וואו.
2: בואו נמצא.
0: איך מוצאים שם?
1: אוי, או שהיום אפשר להיעזר בצ'אט-ג'י-פי-טי.
0: כן, זה גם.
1: או, צריך לשבת עם מיטב המוחות, אבל זה בדרך כלל עולה כאילו מאוד מהר. זה אחרי שמייצרים את הלוק, את הפעה, את הזה.
2: נכון, צריך לראות אתכם בה.
3: דודילה. דודידו אתה לא יכול, כי זה כבר נלקח.
0: לא, לא נעים. דודילה?
1: דודילה לא, זה לא כזה מרים.
0: לא, דודילה לא טוב. אז איזה תן כיוון. כן. תני כיוון, סליחה.
1: אני, וואי, מה, אתם מתקלים אותי עכשיו?
0: דודילה?
3: כן.
0: דודולידה?
1: מה זה? אולי...
0: דודולידה?
1: לא יודע, דודו זה שם מאוד גברי.
2: כן,
0: זה מהפלמח.
1: תחליף שם.
3: דוד קל, יש כזה מרגמה, לא?
0: דוד קל, לא מרגמה, תותח.
3: נו, בבקשה.
0: דוד קל, ודאי. זה היה עושה רק רעש, בעיקר רעש.
1: מיס דוידקה.
0: מיס דוידקה,
3: כן.
0: מעניין.
3: או דושה, כמו דושבג, אבל דושבגינה.
0: דושבגינה זה טוב. אז או מיס דוידקה או דושבגינה.
1: מיס דוידקה דושבגינה.
0: מיס דוידקה דושבגינה. אז סגרנו על מיס דוידקה דושבגינה, ואנחנו נופיע בבגדי נשים. אז אנחנו קדימה, קוראים לציבור, למרות החום, שוב, צריך רק תשתו מים ושימו קרם הגנה. חוזרים מתים מהדברים האלה.
2: צריך להקדים את שבוע הגאווה, והאמת.
0: צריך לעשות אותו בחום.
2: כל שנה אני הייתי באה, ובאמת לא מצליחה להגיע לעצרת מרוב חום, עד שהייתי מגיעה כבר הייתי מתעלפת.
1: אבל איזה מזל שזה על הים.
2: כן,
0: נכון, יש בזה משהו.
2: זה מזל.
1: תמיד אפשר להיכנס ולהשתכשך.
0: אז נייחל כמובן שהלילה יהיה שקט לקראת המצעד. תודה רבה לג'נדריקה שפתחה בפנינו את עולם הדרג, מלכה דרג ויוצרת, ובהצלחה עם ההשקה של האלבום, נכון. לא, זו ההופעה שהייתה.
2: לא, מופיעה מחר
0: במצעד עצמו. טוב, תודה רבה ולילה טוב.
1: יאללה, ביי, לילה טוב.
0: אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של ציפורי לילה בממד. מיד אחרי החדשות נדבר גם על שבוע הספר.
2: יפה.
0: וגם על ציור של האומן הבלגי רנה מגריט, שנהרס באמצעות אצטרובל, שהשליך לעברו כאן בישראל ילד כבן 5. נדבר גם על ענבל גזית, נדבר איתה, ועוד הרבה מאוד עניינים. תודה רבה לך, אבי אטינגר.
3: תודה רבה לך, דודו ארז.
0: תודה רבה לך, ענת אורי.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לבת אורצה גיא. תודה רבה לשי רחמים. תודה רבה לטכנאים יאנה ליברמן ובן שני חדשות. ומיד אנחנו חוזרים לעוד שעה.
4: מה השם שלך?
5: נועה.
4: נועה, מעניין, זה קצת שם של בן.

גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן, דובר משרד החוץ של איראן ישמעיל בקאי אומר, הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה עליה דנו עם וושינגטון, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. איראן לא תתפשר על קווי האדומים. כך בקאי. בישראל הגיבו גם כן להסכם, מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר הערב. הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן. אף שישראל אינה צד למזכר, ראש הממשלה הביע את הערכתו מחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הערב שבמסגרת ההסכם המתגבש שוחח עם ישראל, קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, קווייט ומדינות נוספות, וכי ההסכם הסופי עשוי להיחתם אפילו בסוף השבוע הזה. התנאים הסופיים של הסכם הפסקת הלחימה בין ארצות הברית לאיראן קובעים הערכה של 60 יום להפסקת האש הנוכחית ופתיחת מצר הורמוז, כך מוסרים מקורות לערוץ אל-חדק הסעודי. במסגרת 60 ימי הפסקת האש תתקיים נסיכות המסע ומתן בין שתי המדינות לגבי האורניום המואשר של טהרן, ווושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על איראן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. עוד הוסיפו המקורות כי איראן כבר העבירה את תשובתה הסופית לאמריקנים דרך קטר, וכי מדינה שלישית תהיה למפקחת על ההסכם בשנייה שיחתם. גביע העולם בכדורגל. נבחרת מקסיקו, אחת משלוש המערכות של הטורניר, גברה 2-0 על דרום אפריקה בסוף משחק הפתיחה של המונדיאל. שלושה שחקנים מורחקו בכרטיסים אדומים, שניים מדרום אפריקה ואחד ממקסיקו. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר שבשעה 5 לפנות בוקר יערך המשחק בין קוריאה הדרומית לצ'כיה. הקטל בדרכים, אישה בת 50 נהרגה בהתהפכות רכבה בכביש 4 סמוך לצומת אופר. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותה במקום. המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים חדות. מדד נסדק עלה ב2.5%, מדד 500 החברות המובילות עלה ב1.8%. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. כדורסל מליגת העל. הפועל תל אביב הפילה הערב לסדרת הגמר לאחר שניצחה 89-81 את הפועל ירושלים, ובכך הפילה לסדרת גמר הליגה. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד שעה שנייה. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. יפה. ומה מחכה לנו השעה? שבוע הספר בעיצומו, מיד נגלה מה עוד מחכה לנו בין הדוכנים ואפילו על הדוכנים עצמם. כן. וגם ציור של האומן הבלגי מגריט נהרס על ידי או באמצעות הצטרובל שילד בן חמש השליך לעברו, אבל שהוא לא כל הציור, הוא נפגע, אבל יצליחו לתקן. ועוד הרבה מאוד עניינים, נדבר גם עם אינבל גזית, אבל קודם כל מה היה לנו השבוע? שימו לב, נשיא קולומביה יוצא גוסטבו פטרו פרסם מתחילת השבוע פוסט ובו הקריאה הנאצית הייל היטלר. הפוסט עצמו לא נמחק, והוא עורר כמובן ששורה ארוכה של תגובות נזעמות בעולם, כולל ממשרד החוץ הישראלי. הוא ידוע פטרו בקו האנטי-ישראלי הבוטה והקיצוני שלו.
2: זה לא אנטי-ישראלי, זה פשוט אנטישמי.
0: זה אנטישמי, את צודקת, נכון. לא, במקרה הזה הוא היה ידוע בזה. כרגע הוא לקח את זה. אנחנו שוב, תמיד אנחנו חושדים שאנטי-ישראלי זה מסווה לאנטישמיות. שווה לזכור את זה. קולומביה הפכה תחת שליטתו לאחת מהמדינות העוינות ביותר בישראל, והנה פה הוא הולך דוח להיטלר.
1: תראו, הכל אבל אצל הקולומביאני הזה, זה מתסכול על זה שאחרי מלחמת העולם השנייה, הנאצים שבחו לדרום אמריקה, כמו אייכמן ומנגלה, הם העדיפו את ארגנטינה וברזיל. זה שיגע את הקולומביאני, הרי מה הם לא עשו כדי למשוך נאצים?
0: הם רצו למשוך נאצים?
1: היה להם סל קליטה, אולפן ללמד אותך ספרדית, אתה יודע, ביום הולדת של היטלר היו משגרים זיקוקין, אבל הנאצים אמרו, זה קצת מושך תשומת לב. רוצים מדינה יותר דיסקרטית.
0: יכול להיות שזה המנוע.
2: אז על פניו, הוא צריך להיות בעדינו אם הם לא בחרו בו.
1: כן,
0: אבל אין צורך להשמיט את הקרקע מתחת לפש. עוד עניינים שהשבוע המשטרה זימנה את מרדכי דוד ואת המגיש אייל ברקוביץ' לחקירה בעקבות משהו שקרה ביניהם, תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות של מרדכי דוד, הוא נשכב על הרכב של אייל ברקוביץ', ולמרות שהוא נשכב על הרכב שלו, ברקוביץ' ממשיך בנסיעה, המשטרה זימנה את השניים לחקירה. הוא מסתכן, לוקח את זה רחוק.
1: נכון, גם עליית מדרגה, כי קודם הוא חסם רכבים, עכשיו הוא נשכב עליהם. דודו, ענת, האם אתם שמעתם על מכנופיליה?
2: לא.
0: זה מצב... אנשים שנמשכים למכוניות.
1: מינית, ואף מנסים להתחכם, להתחכך בהם.
0: כן, ראיתי על זה דוקו פעם אחת, וואו, זה די מוזר.
1: ואפילו מנסים לקיים יחסי מין דרך האקזוז, הפליטה. יש אפילו אדם באמריקה, שב-2008 התוודע שהוא קיים יחסי מין עם 1,000 מכוניות, וגם עם המסוק מהסדרה שגלדנו אליה, זאב מאוד. מעופף.
0: זאב מעופף?
1: כן, אני, אתה יודע, כל השנים חשבתי שהמסוק בטול.
0: ודאי, אתה יודע מה, הדלקת אותי, אולי יש לנו את המוזיקה של זאב מעופף? רגע, בוא נבקש מבת אור, יש לנו את, או מבן שני שנמצא שם, זאב מעופף, הנה יש לנו, הנה עוד קצת.
1: הנה הוא כבר שכה בינתיים מאוד 200 מכוניות.
0: זהו, המומנטום כבר.
1: כן. שהבעיה היא לא לשכב עם מכוניות, אלא שהוא לא בנוי למחויבות.
0: מעניין מאוד. הנה אנחנו שומעים את זה. טוב, בסוף בסוף. אוקיי, אנחנו ממשיכים לעוד ידיעה. מיכל הקטנה ובעלה לשעבר ניר ויצמן מוכרים את הפנטהאוז שלהם בתל אביב במחיר של 45 מיליון שקלים.
1: וואו.
0: למעוניינים, 650 מטרים.
2: עוד לא מוכרים, מציעים למחירה.
0: מציעים למחירה, צודקת, תודה על הדיוק. זה באמת ידיעות.
2: כאילו, כי אפשר גם למכור ב-100, הם מוכרים ב-100 מיליון.
0: נכון, מציעים למחירה, צודקת, דיאקט, נכון לחלוטין. כולל בריכה פרטית, סאונה, שבעה חדרי סוויטה וכו'. בהצלחה עם העסקה.
1: אבל איך השתנו פני הדור.
0: כן.
1: הרי כוכבי הילדים של פעם, ענת, את לא יודעת, חיו בצניעות. מיכל ינאי הדור שלי ושל דודו, הייתה לה דירת שלושה חדרים ברמת גן.
0: זהו, פעם היו צנועים.
1: נכון, ואז באחד הזוכר שהיא פרשה מעולם הילדים, עברה לשדה בוקר.
0: ממש, בדיוק.
1: עברה לקולגות שלה, בוא נפריח את השממה.
0: ודאי.
1: הנגב צמא לכוכבי ילדים, אבל הם לא נענו להקריאה.
0: לא.
1: קובי עוז מטיפקס אמר לה, אני ברחתי מהנגב, מסדרות. את רוצה להחזיר אותה לשם? אני התחלקת על השכל.
0: ודאי, ועוד עניינים, שבוע הספר העברי בעיצומו, ספרים, מפגשי סופרים, מצגות, סדנאות, אירועים שמתקיימים.
2: ומה לא?
0: בירושלים, בחיפה. בחיפה, בתל אביב, בראשון לציון, ובשלל ערים שווה כן. להגיע. אנחנו בטח. גם מדבר על זה בהרחבה.
1: נכון, זה 100 שנים לשבוע הספר העברי. אתה זוכר דודו את שבוע הספר הראשון? היה רק אליעזר בן יהודה. היה מחיה השפה העברית היה שם. היו אז רק 150 מילים בעברית. אז היה רק ספרי ילדים. אתה יודע, היה את הספר חתול לבן, חתול שחור, עם החרוזים. חתול גדול, חתול זעיר, חתול עני, חתול to be continued. כי עוד לא היה את המילה להיפך בעני.
0: אוקיי, הצוות שלנו הוא בת אור צגאיה, עורכת המפיק ושי רחבים, תודה רבה לטכנאים יאנה ליברמן ובן שני. הבטחנו את המוזיקה של אירולף, של זאב מעופף, הנה עכשיו תשתלו אותה, הנה בן, הנה הבטחנו, הנה, אז נשמע אותה קצת ואז קרוס לשיר, ונתחיל, בבקשה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. הספקתם כבר לפקוד את שבוע הספר?
2: אני לא, אני רוצה...
0: עברתי עם הרכב, רק ראיתי את הדוכנים בתל אביב. שבוע הספר בעיצומו, השנה מציינים גם 100 שנים להיווסדו של שבוע הספר. אנחנו שמחים לומר לילה טוב לענת לב אדלר, מחברת רבי המחר, כותבת ומוחקת אהבה ואישה בעונת מעבר. לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: בואי נדבר על שבוע הספר. איך זה שהאירוע השיווקי הזה עדיין מצליח למשוך המוני, גם ילדים, גם בני נוער? זה לא טריוויאלי, כולם במסך.
3: קודם כל, שיווק זה מענה על צורך. זאת ההגדרה המילונית לשיווק.
0: זה מענה על צורך או יצירת צורך? ואז מענה על אותו צורך.
3: הרבה פעמים אנחנו בכלל לא יודעים שאנחנו צריכים ספר מסוים, וכשאנחנו קוראים אותו, אנחנו מגלים שלא רק אנחנו קוראים את הספר, אלא גם הספר קורא אותנו. זאת ספרות במיטבה.
0: רגע, זאת טענה מעניינת, תסבירי אותה.
3: ספרים טובים הם הספרים שמצליחים לקרוא אותנו. אתה לפעמים קורא ספר ואת אומר, וואו, זה בדיוק אני. הקוראות שלי למשל אומרות לי, איך ידעת? איך ידעת שככה אנחנו מרגישות? אז אני לא ידעתי מה כל אחת ממאות אלפי הקוראות שלי מרגישות, כי הספרים שלי נמכרו בעשרות אלפי עותקים, אבל אני יודעת מה עובר עליי. אני יודעת מה הסיפור שאני כמהה לספר, וזה אף פעם לא... אנחנו כותבים את הספר, והספר מסתפר מתוכנו.
0: אז רגע, את יודעת מה, אם את כבר פונה לעניין הזה, זה באמת הסביר לנו, איך מתחילים לכתוב ספר? איך הזרע הזה נובט? איך הוא מגיע? איך מתבצע התהליך עצמו? כמי שבאמת כתבה הרבה ספרים.
3: אתה יודע, תמיד נוטים להשוות בין ספר שנכתב לבין עובר שגדל בבטן.
0: כן, אבל עובר זה אוטומטי, זה ברור שזה יותר קל.
3: אני לא אוהבת את ההשוואה הזאת, אבל אני כן יכולה להגיד שכאשר ספר רוצה להסתפר מתוכנו, בהחלט מרגישים את הדחיפה מבפנים החוצה. זאת תמיד תהיה דחיפה מתוך העומק שלנו שרוצה להירפא ממשהו, כי כתיבה היא מענה על צורך גם אצלנו הכותבים. עמוס אז אמר שבשביל לכתוב צריך פצע, סבתא ומרפסת. בואו נדבר רגע על הפצע, יש הסברים גם לחלקים האחרים של המשוואה הזאת. אנחנו כותבים מתוך מקום בתוכנו שמבקש ריפוי, וכאשר הכתיבה היא אמיתית וכזאת, היא גם נוגעת באלפי אנשים אחרים, כי אנחנו בני אדם, אנחנו דומים. ואנחנו רואים היום למשל, דווקא אחרי השבעה באוקטובר, את הצמיחה המטורפת של אנשים שכותבים גם על אירועי השבעה באוקטובר. אני עמדתי אתמול נפעמת בדוכן ידיעות ספרים בשבוע הספר, לצידן של שתיים מאנשים שחברו מהשבי, שוש ארן ואביבה סיגל. ואני רוצה לתאר לכם באמת בצמרמורת את מאות האנשים שהתגודדו סביב הדוכן וחיכו למילה, למבט, לשמוע את שוש ואת אביבה מספרות מה היה בשבי, חותמות על הספרים שלהם. הן לא היחידות, יש לא מעטים מהחטופים שחזרו מהשבי וכתבו ספרים וכותבים היום ספרים. אנחנו ראינו את מרחבי הכתיבה של סדנאות הבית של אשכול נבו ואורית גידלי מגיעים אל המפונים במלונות כבר
0: מעניין, האם זה באמת דרך מעולה לעבד את החוויות הקשות?
3: בוודאי, כתיבה היא הדרך הקצרה ביותר לעצמנו, ואני אומרת את זה תמיד לתלמידות הכתיבה שלי, שבאמצע באמצעות הכתיבה אנחנו מאבדים בעין את האובדנים ואת הפצעים שלנו בתוך הגוף, ואני מעניין, לא מכירה דרך טובה יותר.
0: לא, זהו, שיכול להיות שבאמת כתיבה יוקפת את כל החרטוטים שאנחנו מספרים לעצמנו ומדברים, בלבלים את המוח, אתה כותב, יש בזה משהו אמת.
1: אני ואתה, אנחנו על ארז דווי נתחרט שהתמקדנו בדיבור.
0: בוודאי, זו טעות חמורה.
2: לא, זה גם באמת עוזר לשחרר איזה משהו שנניח יש לכם מחשבה שתקועה בראש, מצד אחד אתה כאילו מאבד אותה בראש, אבל ברגע שאתה כותב אותה, זה גם עוזר לה לצאת מהראש.
0: מעניין מאוד מה שאתה אומר.
3: זה תהליך תרפויטי.
0: אז זה הצד האחד, שהוא באמת תהליך תרפויטי, אבל מהצד האחר, אנחנו יודעים שזה גם תהליך...
2: צריך לקרוא את זה.
0: לא, זה תהליך סיזיפי, טכני, שצריך לשבת ולשבור את הראש, ולא תמיד הסיפור נסגר כך.
1: לפעמים זה גם עניין הישרדותי. אתה זוכר שאנה פרנק שהיא הייתה, והיא כל הזמן דיברה, אולי
0: אז היא כתבי את זה.
3: נכון, אתם יודעים, עכשיו בפסטיבל דוק אביב עלה סרטה של עדי ארבל, אני מקווה שאני לא טועה בשם, הבימאית שכבר עשתה סרט נפלא אחד על גרוסמן, ועכשיו עולה הסרט של הדבר היה ככה על מאיר שלב, ובאחד הקטעים בסרט שאני מאוד מאוד הזדהיתי איתם, ואני גם מאיר שלב היה אחד המנטורים שליוו אותי אישית ככותבת, אז הוא אומר שם שכתיבה היא מלאכה, כתיבה היא מלאכה,
0: כן, והוא זהו, צריך
3: בוקר
0: להבין.
3: נכנס לבית המלאכה ויושב מול החלקים השונים של הטקסט ומזיז אותם מכאן לשם, ואיך הוא אומר, ידעו במשפחה שלי כשכאשר אני שוכב על הספה ולא עושה כלום, אני חושב על הספר, אני לא מתבטל, אני בוהה וחושב על הספר. זאת אומרת שבתוך המלאכה הסיזיפית הזאת, שהיא באמת מלאכה מאוד בודדה, ודרך אגב, זו אחת הסיבות לפרוסטריטי של סדנאות הכתיבה ולמרחבי הכתיבה.
0: כן, ממש, נכון, אנשים ממש מוצאים בזה.
3: ולריטים של כתיבה,
0: כן.
3: כמו שמוציאה סופרת איריס אליה כהן, וכמו שמוציאה המשוררת מאיה טבע דיין, וכמו שמוציא הסופר יובל אברמוביץ', אנשים רוצים לכתוב ביחד. אחד, לאחר מכן כל אחד מתכנס וחופר בנבחי הנפש שלו, ואני מאוד מאוד ממליצה לכתוב, למרות שהיום יש את הנטייה הזאת להגיד שיש יותר קוראים, יותר כותבים מקוראים. כן, הרבה יותר אנשים כותבים.
2: כן, בגלל להיות יש יותר אנשים שיוצרים משהו.
0: שוב, אם אתם מחפשים כסף מיידי, זו לא הדרך להתעשר במיידי.
2: אבל את חושבת שיש הבדל בין כתיבה במחשב לכתיבה ביד?
0: לא נראה לי, לא.
3: אני כבר פחות מסוגלת לכתוב פרוזה במחברת, אבל יש יתרונות מובהקים וחשובים מאוד לכתיבה ביד, לכתיבה אינטואיטיבית ביד, בהחלט, כי הקשר בין היד הכותבת והמוח החושב וגם נבחי הנפש שלנו, משהו בכתיבה במחברת יוצר חיבור מאוד מאוד עמוק, ולראיה לי יש סדרה של מחברות של כתיבה אישית תהליכית שאני מוכרת אותם בחנויות הספרים בצומת בסטימצקי, ואני מזמינה נשים פשוט להיכנס לתוך תת המודע ולתוך עצמן באמצעות תרגילים שאני נותנת באותן מחברות.
0: אני זוכרת את הספר דרך אומן שכולנו על זה, ולכתוב כאלה.
2: כתיבת בוקר.
0: כן חשוב, רגע לפני שנשוב לשבוע הספר, השאלה מתבקשת תמיד, כל פעם שמישהו יראיין אותך בתקשורת, תאלצי להתייחס לעניין ה-AI ולהשפעה שלו על כתיבה של ספרים, כי היום כן הדבר הזה יכול לתת לנו איזשהו שפל או כיוונים, או קצה חוט, מה שלא היה פעם, זה כלי שמשתמשים בו בכתיבה?
3: אני מאמינה שיש כאלה שמשתמשים, לי עוד לא יצא להשתמש בו בכתיבה של רומן, כי אני לא כותבת רומן עכשיו.
0: כן.
3: אני יודעת שבתרגום יש כבר נטייה מובהקת,
0: כן.
3: לתרגם לפחות שכבה ראשונה באמצעות ה-AI, ואז להעביר את זה לעריכת תרגום. זה כלי שאם יודעים איך להיעזר בו, הוא יכול להיות לעזר, אבל
1: לא מפתה אותך? את יכולה עכשיו לתת לאיזה סוכן AI? בטוח?
3: לא, אני אגיד לך למה, כי אני כותבת מתוך צורך, אני לא כותבת כי אני צריכה לכתוב ספר, אני כותבת כי יש לי משהו לעבד עם עצמי, אני כותבת כי יש משהו שאני צריכה להבין באמצעות הכתיבה, אני לא כותבת כדי שיצא ספר, בסוף יוצא מזה ספר והוא נמכר בעשרות אלפי עותקים וזה נהדר, אבל אני כותבת מצורך פנימי שלי, אז אני לא רוצה לעשות outsourcing לכאבים שלי, כי ה-AI לא יבין אותם.
1: נכון, זהו. אולי הוא יכול גם את זה לפתור.
2: אולי כאבים חדשים ייתן לך.
0: כדורים, AI וכדורים.
3: תקשיבו, אני יודעת היום שיש אנשים שמתייעצים איתו גם על תקן של פסיכולוג.
0: בטח שכן, זה אחלה, זה לא רק, זה לא רק.
3: אני לא פוחדת ממנו.
0: נשוב לשבוע הספר, טוב, גם כבר סיפרת לנו חוויות שנתקלת בהן וכולי, אבל באמת האווירה היא כזו, זו עדיין אטרקציה, זה עדיין כיף.
3: תקשיבו, היה כל כך כיף בערב הראשון, היה פשוט מרומם נפש.
2: כן, זה גם קצת חוויה של שפיות פה.
0: נכון,
2: אנחנו צריכים את הדברים האלה.
3: שחזרו לנשום, שחזרו להיפגש, אל תשכחו שהתחלנו באיחור של יום.
0: כן, בגלל
3: המלחמה. בגלל ה-24 שעות המטורללות מול איראן, ופתאום אנשים לא רק מגיעים כדי למשש ספרים בעולם האמיתי, אלא כדי לפגוש אחד את השני.
2: כן.
3: זה הייתה אווירה של חגיגה.
0: טוב, אנחנו מודים לך על הדברים, ענת לב אדלר, מחברת רבי המחר, כותבת ומוחקת אהבה ואישה בעונת מעבר. תודה רבה ולילה טוב.
3: לילה טוב.
0: אנחנו נשמע שיר ואז ההפתעה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. הציור טירת הפירנאים של האומן הבלגי רנה מגריט נפגע פיזית, לאחר שילד כבן חמש פגע בו, כאן בישראל, באמצעות אצטרובל. זה היה כאן. במוזיאון ישראל מעריכים שמדובר בנזק הפיך. זאת אומרת שלחובבי השלילה הכפולה, זה לא נזק שהוא לא הפיך. זאת אומרת, אפשר להירגע, ואנחנו שמחים לומר לילה טוב לדוקטור אביבית אגם דלי, מרצה וחוקרת תרבות חזותית. לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: בואי נדבר על שחזור של, או תיקון של ציור כזה. איך מתקנים ציור? ודאי פוגע בערך שלו, לא?
3: תראות. פגיעה ביצירות אומנות היא דבר לא שכיח, אבל הוא קורה. יש רסטורטורים שעושים את זה, כן. והרבה פעמים זה לא תמיד שימוש באותו חומר, באותו צבע. המטרה היא להחזיר את הלוק, את התצורה המקורית של הדבר. במקרה הספציפי הזה, מה שהבנתי שהאיצטרובל פגע בממש כמה נקודות בודדות, והרסטורטורים של מוזיאון ישראל יטפלו בזה, והם יצאו, היצירה תצא מהדבר הזה, ו... נקווה לטוב.
0: לא, מעניין, אין איזה, הרבה שאנחנו במדיום שהוא קולי בלבד, לכן נתאר, מדובר בתמונה באמת יפהפייה של שמיים יפים, זה ממש נראה כמו צילום מרוב שזה יפה, וסלע מרחף, שהוא הקצה שלו טירה, מאוד יפה ומעניין. איך עובדים אותם רסטורטורים? רק טכנית מעניין אותי, ואז נדבר עליו באופן כללי, על האומן.
3: תראה, אני לא רסטורטורית, אבל בהחלט אפשר ליצור תחושה, אשליה.
0: כן.
3: בדרך כלל לא באמצעות אותם חומרים. למשל, אם הציור הוא בצבע שמן, לא השתמשו בצבע שמן, השתמשו בדברים אחרים. הרבה פעמים נעזרים בפיזיקאים, והרסטורטורים, יש להם את העבודה שלהם, זה פחות התחום התמחות שלי, אבל...
0: אבל אז זה בר ביצוע, אבל זה פוגע כאוצרת וחוקרת של ציורים. ציורים בין היתר, זה פוגע בערך של הציור או שלא בהכרח?
3: תשמע, זה יכול לפגוע גם בערך של הציור, אבל במקרה הזה של רנה מגריט, שהוא צייר בלגי מאוד מאוד מפורסם, המוזיאון זה משהו שהוא קשור למוזיאון. מוזיאון לא מתייחס לערכים רק כספיים.
0: כן, לא, ברור.
3: זה לא משהו שבאמת אפשר למדוד אותו, בפרט בציור כל כך מפורסם, שאף אחד לא יכול, זאת אומרת, אפשר לגנוב את זה, ואז לנסות למכור את זה, וכמובן לא להצליח, כמו שקרה בכמה וכמה פעמים שגנבו יצירות. כיוון ש... המדובר באמת בנכסי תרבות של העולם.
0: אז קודם כל, מדהים אותי שציור כזה היה בארץ ככה, זאת אומרת, חשוף גם.
1: אותי מסקרן שילד יבחר לפגוע דווקא בציור הזה של מגריט, ולא בציור הרבה יותר מתסכל שלו, כי יש ציור ש...
0: עם התפוח?
1: לא, שיש מקטרת, ואז כתוב בצרפתית, זה לא מקטרת. זה ילד, אני יכול להבין, שיצא קצפו.
0: זה לגיטימי להשליך אצטרובה, אתה אומר. זה מרגיז, זה ציור שמרג להרגיז.
3: זה לא לגיטימי בכלל, אבל זה ילד בן חמש, אז אני לא יודעת איך מטפלים בילד בן חמש בסיפור הזה. האמת ש...
0: אז זה כעורך דין אני יכול לגלות שעד גיל 12 הוא לא נושא בשום אחריות פלילית, ולכן אי אפשר להגיד לו שום... אפשר להגיד לו, כמובן, לא להרוס אומנות, או לפגוע ונדליזם וכו', אבל אין מה לעשות, זה באמת ילד, אבל למה לא שומרים על הציורים עם זכוכית או משהו?
3: זה בדיוק הבעיה עם מוזיאונים שמצד אחד רוצים להנגיש לך ככל האפשר צורה אותנטית וקרובה למציאות.
0: כן, אבל אנחנו חיים בכדור הארץ.
3: כן. אז ה-wishful thinking באמת זה להציג את זה כמה שיותר as it is. אבל ראינו כבר עם המונליזה, איך היא נראית היום, עם כל הזכוכיות שלפניה, בגלל כל אותם ניסיונות אינסופיים, ובכלל בלוברה לא מזמן, גם כן הייתה גניבה בכלל. אז זאת אומרת, יש ניסיונות כל הזמן לפגוע, אני לא אומרת שהסיפור הזה הוא היה מכוון.
1: מי בכלל, סליחה, דוקטור, מי לוקח ילד בן חמש למוזיאון? הרי זה התעללות, איפה הרווחה?
0: ודאי.
3: למה? אני לקחתי את הילדים שלי בגיל חמש למוזיאון.
0: אבל זה היה יוטיוב אז? כי היום כבר אין דבר כזה.
2: היום אפשר לראות את התמונות בבית.
0: זה רק גוגל, יוטיוב, רק מסך. אולי הוא חשב שזה מסך מגע כזה.
3: בצורה אופטימלית את היצירות. תשמע, המונה ליזה, אפשר לראות אותה בצורה נהדרת, דרך מסכי מחשב, להגיע לדקויות אינסופיות שבחיים לא תצליח להגיע אליהם כשאתה במוזיאון.
0: מעניין.
3: בטח יסכלו אותי כל אותם...
0: לא, אבל את צודקת שצריך לשמור על הציורים האלה. זה באמת נכסי תרבות שלא יתוארו.
3: של העולם. של העולם.
0: וככה, כל ילד תופס איזה יצטרובל.
2: זה מפתיע אבל שבאמת הייתה את ה... אני לא יודעת, במוזיאון אתה לא כל כך מתקרב ליצירה. זה מפתיע שפשוט ילד הצליח...
0: אולי את לא מתקרבת ליצירה.
2: כמה אפשר, ועם יד.
0: מעניין, מה הרגיז באמת בתמונה הזאת, הילד?
1: עכשיו גם השאלה היא, עם כל הכבוד, אם זה היה קורה ליצירה, סליחה, להתמצאות וההתנסות, שנגיד של ג'קסון פולוק, שזה כתמים שהיה שופך על הרצפה.
0: אה, זה שטויות.
1: זהו.
0: זה תסלח לי. זו לא אמנות.
1: היו אומרים למנקט, שזה עם פה איזה שליח, נכון?
3: היו כבר מקרים שיצירות נעלמו כי חשבו שהם השפעה. היו מקרים.
0: באמת?
1: כן.
0: די.
3: כן.
0: אוי, זה מצחיק כן. דווקא. טוב, אבל זה מוכיח כן. שאומנות היא אומנות.
1: במיוחד אם אתה עושה יצירה נגיד שהיא מטף כיבוי אש ותולה אותה ב... אתה מבין?
0: וואו.
3: כן, זה מאתגר.
0: מעניין מאוד, אבל סתם טוב. בתחושה שלי ששווה לשמור על הציורים פיזית, זכוכית, משהו להגן, אנחנו...
3: כן, אבל בסופו של דבר אנחנו נמצא את עצמנו באולם שמלא זכוכיות, ואז כן, כל החוויה נכון. האותנטית של ראיית העבודה, את היצירות עצמם, היא תהיה לוקה בחסר, וזה חבל. אז המוזיאום באמת צועד פה על ככה... אתה יודע, בצורה מאוד זהירה ומתונה ומנסה ככה בכל זאת כן להנגיש את האומנות עד כמה שהוא יכול. ותמיד קוראים מקרים, אם זה אסונות טבע למרבה הצער או מלחמות, מה שגם למרבה הצער רבות אצלנו. יש גם תאונות של מבקרים.
0: גם ילד שמגיע למוזיאון כן. שוודאי זה ילד שהוא, אתה יודע, הוא תרבותי, זאת אומרת, אי אפשר להאשים אותו בזה כן. שהוא לא תרבותי, כבר הגיע למוזיאון, גם הוא משליך. אז
1: כן.
0: אין מה לעשות. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, והנה, אולי בכיף. בזכות השיחה הזו, כן. או המקרה הזה שקרה, אנשים קצת יגגלו ויקראו על ציירים וכו', זה תמיד נחמד.
3: כן, זה האבסורד שביצירות אומנות כאלה, דווקא אחרי שהן נפגעות,
0: נכון,
3: נגנבות,
0: כן.
3: כל מיני קטסטרופות שקורות להן, הן הופכות להיות הרבה יותר מפורסמות, והרבה יותר, למרות שהיצירה של רנה מגריט היא באמת
2: אחת הפנינות
3: הכי גדולות שיש למוזיאון ישראל להציע.
0: וואו, טוב, מאוד מעניין, תודה רבה לך דוקטור אביבית אגם דלי. אגב, דלי זה קשור לצייר?
3: זהו, שואלים אותי כל הזמן, גם אגם וגם דלי.
2: נכון, זה
1: שני אומנים.
3: ודלי זה השם של בעלי היקר ארז. אז זה השילוב. לא תכננתי ולא... זה מה שיצא.
0: זהו, too good to be true. תודה רבה לך, דוקטור אבידה גם דלי, מרצה וחוקרת תרבות חזותית. תודה רבה.
3: תודה, להתראות, ביי ביי.
0: אנחנו נשמע שיר, ואז אם בלגזית תהיה איתנו לסיום התוכנית. מיד.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף, מתקרבים לסיומה של התוכנית, מצטרפת אלינו עורכת דסק התרבות של גלי צהל, האישה שלא ישנה לעולם, או אף פעם לא לעולם, עם בעל גזית, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: אנחנו היום התבשרנו שהמוזיקאית אסתר שמיר הלכה לעולמה, זה בגיל 71, אנחנו מכירים אותה, אני לא בטוח שכולם ממש מכירים אותה בשנים האחרונות, היא פחות הוציאה שירים ככל שאני זוכר, אבל כשהיינו בילדותי אני זוכר שהיא מאוד בלטה, היו לה שירים, שירי רוק כאלה מגניבים.
2: אתה מדבר בדיוק על הסיבה שבגללה היא כבר לא כל כך בולטת, וזה אסתר שמיר הייתה חלוצת הרוק הנשי בישראל. פשוט ככה, אי אפשר להגיד שום דבר אחר, היא הייתה הראשונה שעשתה את הדבר הזה, שכתבה לעצמה רוק, לא שירי ארץ ישראל היפים, לא, היא עשתה רוק אנד רול, היא דיברה על הדברים האמיתיים, גם חברתית, גם פוליטית,
0: אתה יודע, במקום הכי נמוך בתל אביב. בדיוק, במקום הכי נמוך בתל אביב, זה היה רוק גרנג'י כזה, נכון?
2: בוודאי, ובמובן הזה, יכול להיות שהיא הקדימה את זמנה, אני אומרת יכול להיות, כי אתה יודע, בסוף היא הייתה מאוד מוכרת ומפורסמת, היא התחילה בכלל בלהקת הנחל, עם כל המשתמע מכך, כולל שירים יפים של נומי שמר, ומשם הלכה לכיוון שאז לא נחשב נשי. אני חושבת שהסיבה אבל שפחות הקשיבו לה בשנים האחרונות, זה באמת העניין הזה שהיא לא התביישה להגיד את האמת בפנים, גם בשירים שלה, גם בראיונות, וזה גובה מחיר, אתה יודע את זה, אתם יודעים את זה, היום זה לא תמיד כל כך פשוט, אבל הזכרנו אותה במקום הכי נמוך בתל אביב, זה משהו שהוא פשוט אפל, ונקרא לזה מלוכלך חברתי, לכתוב שיר כמו אמצע ספטמבר, השנה מתחילה באמצע ספטמבר, שיר אנטי מלחמתי בתקופת הבוץ הלבנוני הראשון, מה שנקרא. זה לא פשוט, זה לא פשוט.
0: וואו, טוב, האמת שאני עכשיו כשאת מספרת לנו על זה, אני באמת מבין שהיא מהחלוצים, הייתי בטוח שזה עוד פאזה שלה, אבל לא.
1: ותוך כדי במקבילי הייתה גם נשואה לאפריים שמיר.
0: כן.
1: שזה היי, נראה לי איש מורכב. מה שנקרא בעולם מערכות יחסים, היי מיינטננס. צריך לג'נגל פה בין הדברים.
0: מעניין.
1: כן.
2: אתה לא טועה בזה שזה high maintenance? זו הייתה זוגיות אגב קצרה יחסית לעומת משהו באחר.
0: כן, אבל היא נחרטה בציבוריות הישראלית.
3: כן, גם שם המשפחה שלו.
0: בדיוק.
2: היא נחרטה כי הם הוציאו אלבום, בעצם האלבום הראשון שלה אחרי הצבא היה אלבום משותף איתו. עברתי רק כדי לראות, כן, זה משם. אבל בסוף רוב הקריירה שלה הייתה ממש בלעדיו, וגם בחיים האישיים וגם במוזיקה.
1: ובכל זאת במקום הכי נמוך בתל אביב הוא מטאפור על הקשר שלהם.
2: זה אתה אמרת, אל צבח אותי איתו, עכשיו אני לא רוצה תגובות בפייסבוק, תניח לי.
0: וואו, כן, האמת שלה בתקופה האחרונה, כן, היא סיפרה שהיא חולה, נכון? זו לא הייתה, זו לא הפתעה, אני ראיתי ראיונות.
2: ראשית זה לא בתקופה האחרונה, אלא היא התמודדה עם סרטן כמה שנים, בתקופה האחרונה היא גם דיברה על החמרה במצב, והיא ממש נתנה בשבועות האחרונים ראיונות שהיה ברור שמבחינתה הם האחרונים, כי היא כבר חזרה בעצם למה שנקרא אשפוז בית, כדי להעביר את ימי האחרונים לפחות בסביבה המוכרת, כולל אגב ליואב גיני שלנו, היא התראינה, והרעיון הזה אני מניחה נפרסם אותו שוב, כי כבר השמענו ממנו קטעים. זאת הייתה התמודדות לא פשוטה, בעיקר למי שהזכרתם שהיא לא כל כך הייתה בעין הציבורית בשנים האחרונות, היא הפסיקה קצת עם המוזיקה, ועברה להיות בתחום הטיפול, הטיפול הרגשי, הנפשי, הרוחני, היא מאוד האמינה בזה, היא מאוד עזרה לאנשים שעבדו איתה, כך אני שומעת ויודעת.
0: מעניין, האמת שלהיות אומן על הבמה ולקבל לזכות בתשומת לב, להיות במרכז, המעבר לטיפול באחרים הוא מאוד קשה, לא אחד על אחד כזה. זה לא מעבר טבעי.
1: בטח אם צריך לשמור על חיסיון.
0: מה? בכלל.
1: אתה אומר, אני רוצה לספר לו על אנשים.
0: כן, כי אתה עומד על במה, זה אני ואני ואני ואני. בואו תשמעו, ואז פתאום אתה באמת עוזר לנו, זה משהו אחר, זו פאזה אחרת.
1: היא גם הייתה, אם נדייק, הייתה נטורופנטית. כן, נכון. שזה אנשים מבאסים.
2: גם.
1: אומרים לך, אתה לא יכול יותר שוקולד.
0: מה עושה נטורופט? רגע, אני מנסה ריפוי טבעי, בואו נראה.
2: אני רק אגיד שבזאת תמצאת בעצם את האופי האישי של אסתר שמיר. אף פעם לא הייתה כוכבת שכל כך נוח לה על הבמה במובן הזה. היא עשתה את הדברים האלה כי היא נכנע בכישרון, זה אין מה לעשות, עובדה, וכי היה חשוב לה להגיד ולעשות דברים שישפיעו על המציאות. ולכן המעבר הזה לעולם הטיפולי, דווקא במקרה שלה, לא היה כזה מוזר. היא מלכתחילה לא התעסקה רק באני ואני ואני, אלא תמיד באנחנו, ובמה יעשה פה את העולם לטוב יותר.
0: שזה תמיד אומנים שאני מאוד יותר מעריך, שדווקא הם מין אנדרדוגים כאלה, שלא באים עם איזשהו זוהר ו... זה, אבל יוצרים ועובדים ושרים ועושים את שלהם.
2: וזאת הסיבה אגב שהרבה מהקריירה שלה באמת הם לא שירים שהיא ביצעה בעצמה. אם הזכרנו את אמצע ספטמבר, זה לא היחיד שהיא כתבה לאחרים, לגלי עטרי, ליהודית רביץ, לפוליקר.
0: כן, בואו נראה איזה שירים היא כתבה, מעניין.
2: שירים רבים ויפים, כן, זה לא... ושירי מחאה וכאלה ש... אתה יודע, זה... יש פה איזו אמירה אישית מאוד מאוד ברורה במקרה של אסתר שמיר.
0: וואו, טוב, עצוב שאנחנו נפרדים, התחושה היא שאנחנו כל הזמן, אני מבין שזה...
1: גם שבוע לא קל.
0: זו הדינמיקה.
1: גם שי לוי, בדיוק.
2: במובן מסוים, אגב, זה באמת דומח, שונה לחלוטין, אבל גם ישי לוי הוא בן אדם שהיה זר בנוף שלו. בוודאי כזמר מזרחי בתקופתו, שלא זכה לכבוד ולתהילה שהגיע לו, והגיע לו כי הוא היה...
0: נכון, למרות שבשנים, מאיזשהו שלב הוא כן הפך להיות, כמו שזוהר ארגוב יש לו את המקום שלו, אז הוא תפס את הנישה, הוא היה סוג של הבולט בז'אנר, לא? תמיד העריכו אותו כזקן השבט, והאיש עם הקול המצוין, זאת אומרת, הוא כן הוביל.
2: אז אני אסגור איתך מעגל עם השאלה הזו על אסתר שמיר, זה מספיק רק שיעריכו אותך כזקן השבט, ושלא יבקרו את האלבומים שלך ויגיעו להופעות וכו'. הוא חווה איש הלוי, בין השאר גם בגלל הסיפור האישי המורכב, ההתמכרות בסמים, האלימות, המעצרים, הרבה מאוד עליות וירידות. הוא כל פעם חזר ונעלם, חזר ונעלם. קשה מאוד לתחזק ככה קריירה של בן אדם ששר מדהים, שבחר טקסטים מופלאים, שעבד בצורה ש... באמת היום אפשר רק לקנא בה, ולא משנה מאיזה ז'אנר מוזיקלי אתה, כן? זה ממש עניין שהוא חוצה מגזרים ודעות. וקשה היה לתחזק את הדבר הזה. הוא היה מאוד כן, אגב, בשיחה שלו על הדברים האלה. הוא ידע שהוא בעצם מה שמכשיל את ההצלחה שלו. לפעמים הוא היה מבודח לגבי הדבר הזה, לפעמים מהורהר, תמיד תמיד עם שירים יפהפיים, שזה העניין החשוב בעיניי.
0: כן, לא פשוט לחיות ככה. לא מבין, היום טוב. אולי פעם היה יותר קל לחיות כשאתה שותה אלכוהול, והיום אתה חייב להיות חד, לא יודע, יוקר המחיה. אתה לא יכול להיות כזה איש קפריזי שעושה שטויות, לא?
2: גם אז אי אפשר היה להיות מי יודע מה קפריזי. יש גבול עד כמה אתה יכול לא להגיע בזמן.
0: או סמים וזה, זה גם עולה כסף לצד העובדה שזה לא חוקי ולא בריא ולא זה.
2: ושוב נזכיר אחת הסיבות שבגללן שוב הוא חזר ונעלם וחזר ונעלם, הסמים, הוא פרץ לדירות של שכנים כדי לגנוב דברים, כדי למכור אותם בשביל להשיג סמים, והוא היה אלים כלפי זוגתו, איריס, שליוותה אותו כל השנים.
1: מעניין אם הוא פרץ עם מסכה, כי זה חשוב. שוב, בטח אם אתה מוכר, חשוב כפליים.
0: אבל גם למה לפרוץ לשכן? עדיף לפרוץ למישהו רחוק טיפה, לא? כדי שלמוחרת לא יהיה לא נעים.
1: אבל זה כמו בחוג, אתה רוצה להתחיל קודם בטריטוריה.
0: מהקרובים?
1: כן, מה, תתחיל.
0: לנסוע במגרש החנייה ואז לצאת לעולם.
1: בדיוק, ברור.
0: מעניין. טוב, אבל באמת היה איש מצחיק, תמיד ברעיונות אמר דברים שהרבה פעמים כל מיני דברים בוטים.
2: הוא אמר את האמת, אבל עם חיוך.
0: כן, ממש. טוב, כן. עצוב מאוד שאנחנו מדברים על, על התרבות, על האומנים האלה
1: בהקשר הזה.
0: כן, בהקשר המורבידי, אבל זה מה שיש. כמו שטוני סופרנו היה אומר בנסיבות כאלה, כשמישהו היה הולך לעולמו, מה אפשר לעשות? ואז מעביר מעטפה של כסף.
2: לדבר עליהם ולהשמיע את השירים
0: האחרים. כן, נכון, ממש. והיא באמת אומנית מאוד מעניינת, ואני זוכר שכילד, זאת אומרת, היא הייתה שם, all over the place, בשנים האחרונות היא קצת, שוב, נעלמה בקטע המוזיקלי, או בכיוון המוזיקלי, אבל לגמרי אהבנו אותה.
1: רגע, אבל עכשיו יצרנו דילמה.
0: למה?
1: אחרי האייטם הזה, אנחנו נשמיע שיר של אסתר שמיר או של ישי לוי.
0: לדעתי, אנחנו נסיים את התוכנית, כי הגענו לסיומה של התוכנית.
1: פתרון דיפלומטי.
0: ואז בדיוק, ואז הטכנאים שותלים איזה שיר שהם רוצים במנותק מהקשר. בדרך כלל זה לא...
1: נכון, זה מוזיקת מעליות פשוט. זו המתנה של רופא שיניים.
0: למשוך עד החדשות.
1: נראה לי.
0: ולכן לא...
1: כך ראוי.
0: זו לא תהיה מחווה לאף אחד מהם. טכנית, הוא פרט פנטסטית. אנחנו מודיעים לך, האישה שלא ישנה אף פעם, עורך דסק התרבות של גלי צהל, עם בל גזי, תודה על השיחה הזו.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית לשבוע הזה, אנחנו נודה לעורכת שלנו בת אור צגאי, המפיק שלנו הוא שי רחמים, תודה רבה לטכנאים, יאנה ליברמן ובן שני, תודה רבה לך אבי אטינגר.
1: תודה רבה לך דודו ארז.
0: תודה רבה לך ענת אורי.
3: תודה רבה, לילה
0: אנחנו
3: טוב.
0: אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, שיהיה סוף שבוע נעים, שקט, להתראות ושבת שלום, להתראות.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן לינוי רובה, אימא שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן, דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אומר, הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה, עליה דנו עם וושינגטון, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. איראן לא תתפשר על קוויה האדומים, כך בקאי. בישראל הגיבו גם כן להסכם מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר הערב. הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן. אף שישראל אינה צד למזכר, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ, שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הערב שבמסגרת ההסכם המתגבש שוחח עם ישראל, קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, קווייט ומדינות נוספות, וכי ההסכם הסופי עשוי להיחתם אפילו בסוף השבוע הזה. התנאים הסופיים של הסכם הפסקת הלחימה בין ארצות הברית לאיראן קובעים הערכה של 60 יום להפסקת האש הנוכחית ופתיחת מיצר הורמוז. כך מוסרים מקורות לערוץ אל-חדת הסעודי. במסגרת 60 ימי הפסקת האש תתקיים שיחות המסע ומתן בין שתי המדינות לגבי האורניום המואשר של טהרן, ווושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על איראן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. עוד הוסיפו המקורות כי איראן כבר העבירה את תשובתה הסופית לאמריקנים דרך קטר, וכי מדינה שלישית תהיה למפקחת על ההסכם בשנייה שיחתם. בתוך כך, הכוחות המזוינים של צבא איראן מנעו את מעברה של מחלית שהפרה את המצור על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך נשמעו עדי פיצוצים באזור סיריק ובנדר אבאס לפני זמן קצר. גבר כבן 20 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 צפון הסמוך למחלף יוקנעם. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ימנה את ג'יי קלייטון, התובע הכללי של דרום מחוז ניו יורק, לתפקיד ראש המודיעין הלאומי הבא, יממה בלבד לאחר שהודיע על מינוי ביל פולטה לאותו תפקיד. מעט מאוד אנשים בקהילת המשפטים זוכים לכבוד כמו שקיבל ג'יי. אני מעודדת את המינוי על ידי הסנאט בהקדם האפשרי. כך כתב טראמפ ברשומה ברשת שוט. הודעה הזו מגיעה לאחר הסערה הציבורית שנוצרה בעקבות ההחלטה למנות את פולטה לתפקיד, היות שאין לו רקע ביטחוני כלל. גביע העולם בכדורגל, נבחרת מקסיקו, אחת משלוש המערכות של הטורניר, גברה 2-0 על דרום אפריקה בסוף משחק הפתיחה. שלושה שחקנים הורחקו בכרטיסים אדומים, שניים מדרום אפריקה ואחד ממקסיקו. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר שבשעה 5 לפנות בוקר יערך המשחק בין קוריאה הדרומית לצ'כיה. ומזג האוויר לסוף השבוע, טמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.
2: ג'יי לו,

On the floor, ג'ניפר לופז ופיטבול, איזה שיר לפתוח איתו את השעה, חלק ממגמת הלהיטים שכזה הולכים, חוזרים, אבל פעם להיט זה תמיד להיט, לילה טוב לכם ולכן, איכות שידורים.

0: משקרת?
1: אני משקרת.
0: שקרנית ממני.
1: עדן בן זקן ונועה קירל חדש שלהן, דואט שחיכינו לו המון המון זמן, הם גם דאגו לתת לנו את הטיזינג באינסטגרם עם התמונות פרופיל, אז עכשיו זה אצלנו, זה קורה, דרך אגב, נועה קירל, עדן בן זקן, ההופעה במקס, שירחה אותה, אירוע שלם, אז שלום שלום לכם, לילה טוב, אתם על איכות שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו נהיה כאן עם המוזיקה, שדאגה לבחור לנו אותה גיא הניג'ר, מיכל דביר הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה. אנחנו עם הסמכות, יהודה יהודה.
2: תן לו.

המשוגעים מאבדים ברקסים, שרים לנו סבלימינל ועדן גבאי, אז אנחנו קודם כל מאוד מאוד מקווים שאתם שם על הכבישים, על זה עם הרגל בין הגז לברקס, וממש ממש לא מאבדים את זה, 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, אם יש משהו בדרכים שלכם שמצריך עדכון, יותר ממוזמנים לכתוב כמובן שאך ורק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה, חוץ מזה, סעו בנחת, אנחנו כאן עם המוזיקה, עכשיו עם שיר שמאוד כדאי ואפילו רצוי שתגבירו בשבילו, כמובן לא את המהירות, אבל כן את הווליום. כי אם כבר פופ של העשרה, אז מהגזרה הבינלאומית, איגי אזליה וצ'רלי אקסי אקס.

שקירה מלכת, שירי המונדיאל שלנו, ככה לפתיחת העונה מה שנקרא, אז הפעם היא עושה את זה יחד עם בורנה בוי. 2:30, איכות שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם נועם קליינשטיין, פאניקה.

0: רק ג'ין, טוניק ומועה בית.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

Sugar. איזה שיר של קיץ, כאילו זה הכי אווירה של קיץ שיש. 2:41, אתם על איכות שידורים, גלץ גלגלץ, מאוד חשוך שם בחוץ. אז אם אתם בכבישים, שימו לב שאתם על זה והרניים, אתם יודעים כל מה שצריך, אור דלוקים, להסתכל במראות. כל זה כמובן בשביל שתיסו בנחת וכמובן תשמרו על עצמכם שם 052-90-2000 ואז 2 אם יש לכם במלד כן אותנו מהכבישים יותר ממוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה אנחנו ממשיכים לפריצת הדרך של מיקה וגם קצת שלנו אפשר להגיד שיר שמזכיר לנו דבר חשוב מאוד פשוט איך להיות אנחנו גרייס קלי Do

End of time, ביונסה. היא אומרת בצודקת, סוף השעה הראשונה שלנו יחד חדשות, וחזרנו עם המוזיקה. עד אז אנחנו עם דאפט פאנק, Around the World.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, סיימתי את המלחמה עם איראן. בעצרת טלפונית לתמיכה בסגן מושל ג'ורג'יה שקיים לפני זמן קצר, הצהיר הנשיא האמריקני, אני לא יודע אם שמעתם, אבל המלחמה עם איראן נגמרה בזכותי. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהתעקשנו עליו. זו למעשה הייתה מטרת המסע ומתן או לפחות רובה המוחלט. כך טראמפ. ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות בלבד מתקיפה בשטח איראן כשטראמפ הכריז על ההסכם. כך מסרו גורמים רשמיים לרשת החדשות. עוד הוסיפו הגורמים כי הצבא האמריקני כבר קיבל את פקודת היציאה ביום חמישי בערב. התקיפה המתוכננת הייתה אמורה להיראות דומה מאוד לזו שביצע צבא ארצות הברית באיראן אתמול בלילה, בכי האי חרג' לא היה ברשימת מטרות התקיפה הזו. התנאים הסופיים של הסכם הפסקת הלחימה בין ארצות הברית לאיראן קובעים הערכה של 60 יום להפסקת האש הנוכחית ופתיחת מיצר הורמוז, כך מוסרים מקורות לערוץ אל-חד הסעודי. במסגרת 60 ימי הפסקת האש תתקיים נסיכות המסע ומתן בין שתי המדינות לגבי האורניום המואשר של טהרן. בוושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על איראן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. עוד הוסיפו המקורות כי איראן כבר העבירה את תשובתה הסופית לאמריקנים דרך קטר, וכי מדינה שלישית תהיה למפקחת על ההסכם בשנייה שיחתם. בתוך כך, הכוחות המזוינים של צבא איראן מנעו את מעברה של מיכלית שהפרה את המצור על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך נשמעו עדי פיצוצים באזור סיריק ובנדר אבאס לפני כשעה. גבר כבן 20 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 צפונה, סמוך למחלף יוקנעם. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ימנה את ג'יי קלייטון, התובע הכללי של דרום מחוז ניו יורק, לתפקיד ראש המודיעין הלאומי הבא, יומיים בלבד לאחר שהודיע על מינוי ביל פולטה לאותו תפקיד. מעט מאוד אנשים בקהילת המשפטים זוכים לכבוד כמו שקיבל ג'יי. אני מעודד את המינוי על ידי הסנאט בהקדם האפשרי. כך כתב טראמפ ברשומה ברשת שרות. הודעה זו מגיעה לאחר הסערה הציבורית שנוצרה בעקבות ההחלטה למנות את פולטה לתפקיד, היות שאין לו רקע ביטחוני כלל. גביע העולם בכדורגל. נבחרת מקסיקו, אחת משלוש המערכות של הטורניר, גברה 2-0 על דרום אפריקה בסוף משחק הפתיחה. 3 שחקנים הורחקו בכרטיסים אדומים, 2 מדרום אפריקה ואחד ממקסיקו. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר שבשעה 5 לפנות בוקר יערך המשחק בין קוריאה הדרומית לצ'כיה. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.